0: отримують смуги оборони. Тут я хочу зробити на цьому акцент, що у нас досить швидко масштабується СБС, так, Сили безпілотних систем. Це є теж дуже добре, тому що ці хлопці професійно, якісно працюють на більш дальній дистанції. Але ще дуже важливо не забувати про складову саме в складі механізованих бригад, які отримують смуги оборони. Щоб в їх батальйонах цих бригад також були укомплектовані, навчені і забезпечені підрозділи безпілотних систем, роти безпілотних систем, батальйони на рівні бригади і так далі, для того, щоб вони самі самостійно в своїй смузі могли проводити цю активну роботу, пов'язану з розвідкою і ураженням противника. Якщо ми будемо це все розвивати активно, якщо буде достатнє поповнення особовим складом, то цифра 50 тисяч, те, що знищать лінійні підрозділи в бригадах і те, що знищить СБС, я думаю, що вона буде досягнута.
1: І ми, і наші вороги, залежні від технічної цієї складової. Я маю на увазі історію зі старлінками, як тут не крути, але цю техніку використовують і наші підрозділи, і ворожі. Зараз, можливо, ворожі вже в меншому ступені. От розкажіть, яка зараз ситуація із цим?
0: Якщо говорити про рішення по Старлінкам, дуже добре, що до нього дійшли і дійшли до погодження це компанією SpaceX, тому що дійсно зараз у ворога, ну, що не казати унеможливило, можливо і неможливило повністю, да? Але користування Старлінками знизилося. Тобто ви всі бачили, що було багато досить вже застосувань дронів, шахедів, герани, також на лінії фронту це молні на Старлінках. Тобто це давало ворогу можливість залітати далі без перебоїв сигналу в режимі реального часу. Вибирати ціль, керувати цим дроном аж до моменту безпосереднього ураження. То є була дійсно велика проблема, з якою треба було щось робити швидко, тобто приймати радикальні рішення. І те, що досягли цієї згоди, що просто не зареєстровані спеціальним чином старлінки перестали працювати, то є дуже добре. Тобто ворог зараз вже не має можливості застосовувати ці дрони. Чи знайдуть вони вихід з цієї ситуації? Ну я не можу говорити. Ми знаємо прекрасно, там навіть от читаємо радника міністра оборони пана Флеша, да, який говорить про те, що ворог активно шукає. Зараз способи, яким чином обійти цю заборону. Чи знайде, чи ні, я не знаю. Але ну, вони зараз використовують, наскільки мені відомо, інші канали зв'язку, там різні радіомости, там провідний інтернет там, і так далі. Тобто старлінки у них дійсно не працюють, і то є добре. Ми ж продовжуємо користуватися старлінками. Епізод стосується роботи нашої на Куп'янському напрямі, оборона Синьківки. Я на той момент вже був заступником командира батальйону, і у мене був штурмовий резерв батальйону в кількості там 25 військовослужбовців, яких ми тренували на відновлювальні дії. В випадку, якщо ворог там захопить якісь позиції, задача цього резерву була шляхом штурмових дій відновити втрачені позиції. І ми відновили одну дуже важливу позицію. Я безпосередньо цим штурмом командував. І я просто на той момент зрозумів, що коли наші штурмові групи заходили, вони почали вести бій. Через цей супротив, якби вони продовжували бій далі, то ми могли просто втратити людей. Після того, як був перший 300-й, йому з кулемета калібром 7,62 на 54 з ПКМа ворожого пристрелили руки і автомат. Він повністю прошитий кулями. Коли пішла доповідь, що один 300-й вже є, я для себе прийняв рішення, що треба відводити штурмову групу назад. І мені треба було в цьому запевнити своє командування, ще керівництво. Тому що відновлення цієї позиції мало дуже важливе значення. І хотіли все-таки ну, там, евакуювати 300-го і продовжити штурмові дії. А я пояснив, що, дивіться, ворог дуже активно діє. І ми сьогодні, якщо підемо далі, ми просто втратимо людей. Я запевнив в цьому безпосередньо свого командира, який на той момент також зі мною був на командному пункті. І я сказав, що ми відійдемо, переосмислимо все, що ми зробили, попрацюємо над помилками і зробимо це ще раз. Мені погодили, групи штурмові відійшли, 300-го евакуювали. Потім ми зібралися з хлопцями, які приймали участь в цьому штурмі, проговорили, що було так, що не так, які були мінуси і так далі. За ніч важкими бомберами активно попрацювали по цим позиціям, знищили там декілька укриттів, контузили, зрозуміло, там той особовий склад, який там був, тому що працювали ТМ-ками, протитанковими мінами. Попрацювали з суміжниками, які знаходилися поруч, щоб вони там вели більш якісно вогонь на подавлення і так далі. І через день хлопці пішли знову на цей штурм і взяли цю позицію без втрат з нашої сторони, а натомість ворог поніс втрати.
1: Я колись в одного командира, ну, щоправда, він командує ротою НРК, запитав, що можуть дрони? От просте питання. Він мені дав і просту відповідь. Вони можуть все. Можуть нищити важку техніку, легку техніку, піхоту, можуть навіть брати полонених. Я хочу і вам адресувати це питання. Що можуть дрони?
0: Зараз вони більшу частину роботи виконують. Це і ураження, це і виявлення противника, це і логістика. Логістика

0: По землі за допомогою НРК логістика по небу, тобто це доставки БК, провізії, бензину, ну все, що треба на передньому краї. Але при тому, що більшу частину роботи виконують дрони, цими дронами все одно керують люди на даний момент. Так, є дрони там з елементами штучного інтелекту, там які там з машинним зором, з автозахопленням цілі. У нас вони є і у ворога, і так далі. Але рівень їх застосування ще не такий, щоб ми говорили взагалі про війну роботів. Про це ще рано говорити. Часто ці питання просто задають. Я хочу підкреслити той факт, що зараз одним з головних елементів війни дронів все одно залишається оператор БПЛА, залишається той вибухотехнік, який споряджає той дрон і так далі. Тобто така ситуація, вона ще буде зберігатися. Оператори дронів будуть потрібні ще досить довгий час, я в цьому впевнений. І в цьому ж питанні ще раз хочу наголосити про піхоту. Піхотна складова теж залишається. Попри те, що більшу частину роботи роблять дрони, допомагають нам у всьому, піхотинці все одно важливі, і тільки завдячуючи ним смуга оборони, вона має такий вигляд, який ми зараз бачимо от на екрані за вашою спиною. Є такі ураження, от ти дивишся і просто-напросто пишаєшся тим. Або от свіже де ж ураження було, ми вилітали на логістику ворожу, і якраз під час польоту побачили, що їде ворожа буханка з особовим складом, і, як виявилося, ще й БК було в кузові багато. Пілот летів зовсім на іншу ціль, побачив там збоку з екрану, що проїхала буханка, розвернувся, перед ним було дерево, таке велике достатньо. Він полетів прямо і встиг ще облетіти його ось так, тобто не в дерево влупився, да, там. Зреагував вчасно, облетів його і уразив цю буханку, вона зразу розірвалася на шматки, тобто там 100% втрати по противнику і по цій машині, тому що було БК, якби. Він встиг зреагувати моментально на ту перешкоду, яка була перед ним, і довів дрон прямо до ураження. То є досвід, який ми намагаємося масштабувати і передати цей досвід іншим пілотам. Але це досягається тільки постійними тренуваннями.
1: Пане В'ячеславе, ви себе на тепер уже вважаєте більше цивільною людиною чи військовою?
0: Цікаве дуже питання. На період повномасштабки вважаю військовим. Ну, тому що прийняв для себе рішення продовжувати поки що службу. Поки є ворог, будемо його якби бити. Потім, після закінчення повномасштабної війни, я ще для себе рішення не прийняв. Чи продовжувати військову кар'єру, чи повертатися до підприємництва, до того ремесла, яким я займався до повномасштабної війни. Час покаже. Поки що, скажу вам так, почуваю себе в тому місці і на тій посаді, де я маю бути під час війни. І головне, тими людьми, з якими я маю бути тут. Зрозуміло, що не вистачає дуже часу з рідними, з сином, там, да, з батьками. Але ну, що робити, такий час зараз. От, поки будемо воювати.
1: А як вас поміняла війна?
0: Дуже гостре відчуття відповідальності за прийняті рішення. Якщо на держслужбі залежало наші відносини там з нашими партнерами, рівень інвестицій і так далі. Це все важливо, але то не є життя і здоров'я людини. Зараз від прийнятого рішення, від правильно організованого процесу, від планування якісно, від цього залежить життя і здоров'я наших підлеглих. І то є дуже велика відповідальність. Мене колись запитали, чого я боюсь там, да, за що я більше за все переживаю. Ну, боюсь втратити людей, тому що кожна втрата – це біль. Величезний біль, і тому дуже багато часу приділяємо якісному плануванню і прийняттю рішень на базі цього якби планування, прогнозування і так далі. Тому що відповідати коротко на питання, що змінилося, підвищене відчуття відповідальності за долю людей, якими ти керуєш. На відпочинку з своїм сином, ну цього дуже мало. Моїй дитині зараз 6 років. Вже в школу скоро йти, да? А за 4 роки повномасштабки, ну, я там бачився з ним не так багато часу. Для когось там буденність завести свого сина або доньку в садочок, да? А для мене це величезне щастя, прям, коли випадає можливість приїхати в Вишгород і просто завести дитину в садочок і садочку забрати. Ну, люди, можливо, це не зрозуміють, хто кожен день це робить, а для мене це прям величезний кайф, насправді.
1: До речі, дуже часто від військових доводиться чути от про той контраст воєнного життя, і коли вони повертаються там у відпустки у цивільну атмосферу, то цей контраст їх дуже бентежить. Мається на увазі те, що люди там трішки живуть, як то кажуть, в іншому вимірі. Хтось переймається війною, хтось зовсім, як ви казали, не переймається. От у вас таких думок не виникає теж з цим контрастом пов'язаних?
0: Ну, як я вам сказав, що я продовжую з більшістю людей спілкуватися, з ким я спілкувався до війни, да? І в тому числі з тими, хто зараз не приймає активної участі в обороні нашої держави, там ні в якості волонтерів, ні в якості військових. Ну, сказати, що це спілкування приносить багато задоволення, не можу цього сказати. Тому що я бачу, що немає розуміння, чому ми тут. Ну, а коли мене питають, чому я тут, мене це теж там трошки, скажімо так, турбує, да, там, як мінімум. Тому що я то добре розумію, і всі люди, які тут знаходяться поруч зі мною, вони точно розуміють, що вони тут роблять. А у цивільних вже питання, типу, як так довго, може не треба, може треба вже звільнитися і так далі. Навіщо там, заради чого, заради кого? Ну, коли люди, які живуть в країні, яка воює, задають такі питання, ти думаєш, що вони з іншої планети. А мабуть, вони думають, що я з іншої планети, не знаю. Оце от така природа, знаєте, яка десь вона велика, десь маленька, але вона є. Що з цим робити? Ну, не знаю. Я надіюсь, що держава знайде можливість запевнити, отак я підкреслю, запевнити тих, хто ще не воює, що треба йти до війська воювати. Бо я ще раз кажу, війна сама по собі не завершиться. Воювати треба буде всім, тому що навіть якщо зараз, ну я так дозволю собі спрогнозувати, якщо ми зараз не нанесемо критичних втрат і ураження противнику, да, після чого він не зможе там оговтатись довгий якийсь період часу, якщо просто зараз це зупиниться, то через декілька років Росія, відновивши свій військовий потенціал, вона піде знову війною на Україну, піде війною на Європу, і все це знову відновиться. Тому краще завершити це зараз, без цих от пауз, да, аніж там потім, щоб там наші діти ще воювали. Я дуже не хочу, щоб мій син, наприклад, воював.
1: В'ячеславе, ваша думка збігається з думками багатьох і військових, і моєю особистою думкою. Я зі свого боку хочу вам побажати на своєму шляху зустрічати більше справді людей-однодумців і розуміючих людей. Хочу побажати, щоб ви побільше проводили час зі своїми рідними, а отже відпочивали. Хочу побажати вам успіхів на полі бою і повертайтеся до мирної професії.
0: Щиро дякую.
1: Нам ще треба працювати над відбудовою нашої країни.
0: Дякую.
1: Дякую за це інтерв'ю.
0: Дякую.

0: вона конвертує свої пісні в автівки для ЗСУ, придбала навіть БТР. Отримала хейт, шахраїв і все одно усміхається.
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Яка вона насправді, коли не на сцені? Я спробувала дізнатись і пропоную почути вам. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію співачки, волонтерки Ірини Федишин. Вітаю вас, пані Ірино.
2: Вітаю.
0: Я вам чесно скажу, яка от зараз виникає асоціація, коли кажуть ваше ім'я?
2: Яка?
0: Ірина Федишин. За нею або поруч з нею ряд автівок, перефарбованих у колір хакі, які ось-ось відправляться на фронт. Ірина Федишин сьогодні – це більше співачка, це все ж таки волонтерка?
2: Ну, 50 на 50 так точно. Навіть ці останні роки під час війни більше волонтерка. Але я розумію, що я маю працювати і творчо, щоб тримати постійно глядача, щоб була зацікавленість.
0: Ми про вашу творчість сьогодні обов'язково поговоримо, про те, як змінився цей напрямок. Зараз хочу з автівками все ж таки, знаєте, розвіднити ситуацію. Не одразу з'явився фокус на автівках. Ви починали з початком повномасштабного вторгнення, з тим, що ви замовляли пошиття берців для військових. Потім ви купували бронежилети, потім ви купували дрони, потім ви купували підсилювачі для FPV-станцій, старлінки. Але потім якимось чином оцей викристалізувався фокус саме на автівках. І вже, якщо Федишин, то це автівки. Концерти, автівки, концерти, автівки, концерти, автівки. Як цей фокус з'явився? Яким чином? Чия ідея була?
2: Для мене колись подумати, що купити там автівку, щоб я могла купляти автівки, це було якось недосяжна мета, що це дуже дорого і багато коштів. Ну, там одну-дві можна зібрати, так? Тому що починали ми там дійсно зі взуття і таке інше. Але почала їздити з благодійними концертами, так, з турами. Люди донатили і вдавалося збирати кошти з концертів за квитки. Назбиралася чимала сума і було можливість купляти машини, а хлопцям вони потрібні. І ми якось так вже дійсно заакцентувалися, щоб не розпорошуватися, так?

0: загалом зараз, завдяки вашій концертній діяльності, ваш фонд зміг придбати автівок для фронту?
1: 368. 368 машин. І це не тільки позашляховики, серед них є і БТР, є так само і така спеціальна військова техніка, це такі великі вантажівки, швидкі допомоги, два військових катери, тобто вони є різні машини.
0: Щодо БТРу.
1: Так.
0: Я коли побачила вас на БТРі, а на БТРі не тільки ви, а ще й напис від Ірини Федишин.
1: Такий це азарт.
0: Я, знаєте, була вражена. Я була вражена, тому що мені здається, що у нашому шоу-бізнесі, здається, такого ще ніхто не робив.

0: Тобто, щоб артист придбав БТР, не просто позашляховик на вторинному ринку і перефарбував його, а БТР для фронту.
1: Так, так. Це, знову ж таки, в нас була благодійна вечеря в Іспанії. І ми зібрали кошти. От, там були і позашляховики, і була мета, а давайте спробуємо зібрати на БТР. Ви знаєте, і це людей теж десь стимулює, надихає. Тобто люди, які зібрали на благодійні вечері, і вони, а це буде дійсно вау. І вони донатили, і вдалося зібрати кошти на БТР.
0: Скільки коштує БТР зараз?
1: Та дорого. Багато.
0: Кілька сотень тисяч, напевно, так, доларів, так? Да?
1: Так, але просто його справа не в тому, що купити. Його дуже важко було транспортувати в Україну. Тобто це дуже було багато часу нам зайняло з документами. Дуже багато часу зайняло...
0: Взагалі придбати БТР в супермаркеті ж складно, да? Це треба...
1: Це складно. І ми, наприклад, я вам скажу, десь там близько року ми збирали всі ці документи, щоб цей БТР, то чеська сторона, то українська сторона, то все погоджували.
0: І де зараз БТР? Він працює?
1: Працює, так, на передовій.
0: Для 125-ї бригади, здається, так, ви його передали, так. І він в дії, все з ним, так. Все з ним добре?
1: Все з ним добре, він їздить. Для мене завжди дуже так само важливо і приємно, коли хлопці, ти продаєш автівки і коли ти бачиш якийсь фідбек. Я знаю, що там їм, звісно, не так завжди легко там відео відзняти, от. Але все одно з'являється якась секунда часу, і коли мені хлопці присилають, що Іра, дивись, от автівка, то вона воює, діляться якимись своїми емоціями, враженнями, присилав мені фотки, що там на БТРі, це прям вау. Люди бачать тільки цю картинку, а як цього досягнути, звісно, ти можеш це розказувати, показувати, все одно ти так, не знаю, максимально, напевно, не розкриєш, і люди до кінця це все одно не зрозуміють, поки ти сам в тому не проваришся, так? А ти ж знаєш, що за цим стояло, скільки це було зусиль, і часом і там і руки опускалися, і різні моменти в турі бували. А це ще мало зібрати, а це ще ті всі кошти освоїти, це купити, привезти, поремонтувати, пофарбувати. Це я не знаю. Дуже велика робота. Я просто, чесно, в мене такий чоловік, якби не Віталій, я б, звісно, цього не змогла ніколи зробити. Якось нас так Бог попарував, ми один одного доповнюємо, він на такою своєю настирливістю, наполегливістю, він це робить. Ті купа питань всяких вирішує, тому що я більш людина творча, я, звісно, співаю, а він же більше такі ці всі моменти. Закупівлі, ремонти, все це на ньому.
0: Вам важливо бути важливою?
1: Звісно.
0: Ви ж можете бути просто красивою. А ви хочете бути все-таки суперважливою, корисною?
1: Ну, зараз такий насправді час, що ми всі українці розуміємо, свідомі, що ми маємо бути важливими. Не просто красивими, а саме важливими.

0: Ідея конвертувати культуру і аплодисменти безпосередньо в допомогу армії, вона чи не вичерпує себе за ці три вже з гаком роки війни? Бо ми всі пам'ятаємо цей підйом шалений на початку повномасштабного вторгнення, коли Україну і українців підтримували по всьому світові. І ви це прекрасно відчуваєте по своїх турах закордонних, що інтерес до України спадає. З перших шпальт сходить тема війни нашої. Вона не закінчується, але інтерес західного глядача, а ви найбільше збираєте саме на західних турах, він уходить. Чи є у вас план Б? Що робити, коли цей план перестане працювати так успішно і вже не буде 100 автівок за один тур? І БТР вже не буде?
1: План Б. Я теж в думках, як далі можна збирати кошти. В голові прокручую, шукаю для себе якісь рішення, тому що ми бачимо, що донати падають. Я поки що якоїсь такої 100% відповіді в голові немає, але я впевнена, що ми це рішення знайдемо. І для нас, для українців, слухайте, це ж війна. Перемагає той, хто сильніший. Не можна так просто брати і падати духом, бо це найгірше, що інтерес України падає. А в нас немає іншого варіанту. Ми, українці, маємо про це нагадувати. Хто, як не ми? Якщо вже втомимося ми, то кому тоді це зі сторони потрібно? Ми повинні ходити і стукати всі двері. В нас нема варіанту. Це і боротьба. І перемагає той, хто сильніший. І зараз якийсь такий момент, де отак стикнулися, ми ж не знаємо, де яка сторона дасть тріщину. Ми ж не знаємо, що там в них. А може вони вже теж там всі на вигоранні, тільки чекають. Теж десь піде оцей розкол, що там все так просто, далеко не просто. І я щиро вірю, що Україна переможе в цій війні. По-інакшому не може бути, тому що це наша земля, це наша батьківщина. І правда на нашій стороні. Дуже важливо триматися разом. Дуже важливо один одного надихати, мотивувати. Втомився? Значить, має прийти якась людина з боку, прочитати мораль і сказати, слухай, а який варіант? Здаватися? Ми три роки боролися, щоб зараз усе віддати, здатися, розслабитися. Для мене це так не працює.

0: Іро, який був найбільший донат на ваших концертах? В якій країні яка сума?
1: 16 тисяч доларів був найбільший донат.
0: Це в якій країні?
1: Це була Америка, це була країна, місто Міннеаполіс.
0: Іро, я запам'ятала відео, де ви в машині, в бусику, переїжджаєте на гастролях з міста до іншого міста. У вас такий мішок з доларами, і ви його перераховуєте, як в кримінальних фільмах. Так все і відбувається?
1: Так все відбувається, після концерту збираємося, рахуємо кошти і... Мені допомагають люди, бо я сама не встаю, бо коли кожен день концерти, це дуже важко. Все це писати, збирати. Тому я часом прошу людей, кажу, команду, так, сідаємо, всі рахуємо, пишемо, записуємо, плюсуємо, що зібрали.
0: Там, де йде мова про гроші, так чи інакше з'являються шахрайські схеми. Так. Це, на жаль, така класика жанру. І ваш благодійний фонд, який займається благородною справою, не став виключенням. Там, де гроші, там є шахраї. Один зі скандалів з вашим ім'ям, він був, здається мені, в грудні минулого року. Від вашого імені телефонували у військові частини і казали, що ми вам привеземо автівку, але ви нам за це дайте певну суму, певний відсоток. І за паливо ще додатково, так. Теж певний відсоток. Все це робилося від вашого імені. Як ви відреагували і як ви намагаєтесь убезпечити своє чесне ім'я від таких історій?
1: Ну, це жахливо. Я шокована, насправді, що таке може відбуватися в воюючій країні, що є такі люди, які можуть торкатися святого, так? Коли ти допомагаєш військовим, а вони можуть на військових наживатися. Але тим не менше... Є люди, а є, перепрошую, людиська, як то кажуть. І вони телефонують військовим, користуючись моїм ім'ям, кажуть, що вони від благодійного фонду Ірини Федишна, то я все те, як би сказала. І військові інколи є такі випадки, що вони відправляють кошти на карточки, а потім люди зникають. Я вже про цю ситуацію дізналася, ми звернулися в правоохоронні органи, і зараз поліція тим займається. Тими шахраями, і ми їх обов'язково виведемо на чисту воду. Просто, користуючись нагодою, я хочу сказати, на жаль, навіть бувають такі історії, тому, щоб хлопці були дуже обережними, тому що безпосередньо зі всіма хлопцями завжди спілкуюся я або мій чоловік. Всі машини, які ми передали, ми всі передали абсолютно безкоштовно. Ніякі кошти нам ніколи хлопці не сказали, ні на карточки, нічого. У нас просто звертаються військові, якщо в мене є змога, каже, приїжджайте, забирайте машину, я передаю йому особисто ключики в руки. Але є отакі схеми, бачите, я шокована тим. Я не знаю, як діяти. От звертаюсь в правоохоронні органи, і ті люди будуть наказані. Обов'язково. Просто треба, щоб були обережними так. Дивитися завжди, щоб були офіційні мої сторінки. Дуже багато зараз фан-сторінок появилося. Я бачу, навіть на фан-сторінках роблять збір на автівку під моїм відео, кидають номер карточки. Це просто шок в мене. Що я ніколи ніяких зборів не робила, в соціальних мережах ніякі карточки не кидала. Хто за мною слідкує, це знає.
0: Є ще один тип шахрайства. Вас ошукали організатори благодійного вашого виступу у Лондоні, які не віддали вам гроші.
1: Я вже забула. Ну і це було не тільки в Лондоні. Були ще такі в нас історії. Навіть в Америці.
0: Навіть в Америці?
1: Навіть в Америці.
0: Шахраї, організатори.
1: Бували такі люди. На жаль.
0: Після таких історій вам треба час відновитися? Чи ви на наступний день збираєтесь докупи?
1: Швидше за все збираюся докупи. А що робити? Розкисати, випускати руки? Не варіант.
0: Завершуємо зі скандалами. Нещодавно ви давали інтерв'ю. Це вже не про гроші скандал. Угу. Інший скандал.
1: Який?
0: Ви давали інтерв'ю.
1: Я така світа свячка, але в мене купа скандалів. Та.
0: Ну, що є, то є.
1: То й що є, то є.
0: Ви давали інтерв'ю, і ви висловили свою думку про те, що гомосексуалізм є великий гріх. Так. Після цього вам, скажімо так, прилетіло у відповідь від частини українського шоу-бізнесу. Вас захейтили, закенселили, кажучи сучасною мовою, Більш того, вам зламали ваш YouTube. Згенерували за допомогою штучного інтелекту відео за участю вашої дитини, яка нібито приймає участь у гей-параді і каже мамі, що мама, от ти там вважаєш це гріхом, а я,
1: я вважаю так.
0: Скажіть, будь ласка, після всієї цієї історії, коли ви ледь не втратили ваш YouTube з півмільйоном підписників, ви пошкодували про те, що ви сказали?
1: Я не маю про що жаліти. Я за сімейні традиційні цінності. За сімейні традиційні цінності. У вас інший шлях, у вас інший вибір. Будь ласка, ми живемо в демократичній країні. Що тут не так, Настю? Ну, не знаю. Ну, це нормально, що після того от почали оці висловлювання.
0: Вам закидали середньовічну нетолерантність.
1: Тобто, яка нетолерантність? Ну, яка нетолерантність? То, що я за сімейні традиційні цінності? Мої моральні цінності такі. Я ходжу до церкви. Християнка і стараюся жити за такими моральними принципами. Але я хочу наголосити, що і хотіла би, щоб ці позиції поважали. Тому що люди бояться це сказати. Бояться, тому що сказала це я, ви ж бачите, що почалося. А чому хтось не може сміливо це сказати? Що слухайте, я ж не проти вас, а я за сім'ю. Це погано, це якось ображаю. Ну я не знаю.
0: Іро, ми підійшли до теми ваших стосунків із шоу-бізнесом. Ви дуже популярна співачка, багато років на сцені, але завжди стояли, знаєте, так трохи осторонь від, скажімо так, тусовки музичної шоу-бізнесової. Можливо, це була ваша свідома позиція, можливо, інакше, я не знаю. Але так воно є. Скажіть, будь ласка, от зараз ми з вами вже четвертий рік живемо в умовах Великої війни. Як ви вважаєте, чи змінюється наш музичний ландшафт?
1: Дуже з'явилося багато гарних українських пісень в часі війни. Це дуже круто, якісь такі прориви відчуваються, дуже багато молодих гуртів, такі сучасні віяння, і це дійсно дуже-дуже тішить, що ми розвиваємо своє, популяризуємо своє. Це круто. Бо до цього часу дуже багато було російськомовного контенту.
0: У вас не було жодної російськомовної пісні?
1: У мене немає жодної російськомовної пісні. У мене така була позиція. Я вчила історію України, і я знаю, що таке Росія, і як вона завжди знущалася з українців століттями. І для мене це завжди були вороги. Тобто не завжди для мене було на дистанції. І співати російські пісні для мене завжди було.
0: Як ви ставитесь до нової хвилі українських артистів, які заходять на велику сцену через, наприклад, TikTok? Зараз скільки таких великих прикладів?
1: Це все помінялося, тепер все по-іншому.
0: Все по-іншому. От я пам'ятаю, ми з вами розмовляли там багато років тому, ви розповідали, як ви починали. Ви об'їжджали там найменші будинки культури там у різних регіонах, всюди. Тобто ви особисто приїжджали, співали, всі вас потрохи, і так ви здобули національну популярність. Зараз інший з'явився взагалі шлях. Через TikTok. Залетіло і все.
1: Бачите, життя не стоїть на місці.
0: Це виклик для вас?
1: Ні, це класно, це круто, це якийсь, можливо, можна сказати, і виклик. Ти про себе заявляєш, але бути артистом – це не так просто. Знаєте, кажуть, що легше добратися до вершини, чим на ній втриматися. Отак.

0: ви 20 років на сцені. У вас кілька успішних альбомів. Мені здається, що кілька мільйонів скачувань вашої музики у якості рінгтонів. Тобто кілька мільйонів українців, коли їм щодня хтось телефонує, вони чують ваш голос, і вони самі це обрали. У вас нескінчена кількість концертів. Я не знаю, ви одна з найбільш гастролюючих артисток. Тим не менш, ви не маєте державного визнання досі. Ви не є народною артисткою України, ви не є навіть заслуженою артисткою України. Чи образливо це для вас?
1: Ні, не образливо. Там якісь такі схеми були, теж непрості. Треба було збирати документи, щось там подавати, люди мали то підписувати, сам ти про себе ходиш, убиваєш ті кабінети, пороги. От якби мені прийшли і просто сказали: «Іра, ми вітаємо, ви заслужена артистка України». Я сказала: «Боже, дякую». А це ти маєш сама ходити, щось там подавати, збирати. І там щось ти має то підписати, а потім щось там, якщо поміняється якийсь же начальник, то вже все не дійсний, ти знову то робиш то все по новій. Ну, я не знаю. То щось дуже судово і важко.

0: ваші заробітки впали з початком повномасштабного вторгнення?
1: Та звичайно, що впало. Ну і більше того, тобто більше як 2 роки, ми абсолютно все, що збирали, віддавали хлопцям в ноль. Просто є фінансова подушка, яка до цього була.
0: І цифрові майданчики, напевно, так?
1: Цифрові майданчики, так. І до цього я теж дуже активно завжди ж гастролювала.
0: Тобто ви проїдали гроші, які заробили раніше?
1: Так.
0: І зараз продовжуєте
1: багато
0: в такому темпі?
1: Багато не їла. Аж швидко худенька. Ну, не було там курортів за 3 роки якісь. То, що було до війни, там і на Мальдіви їздили, і в Домінікану їздили, і де ми тільки не їздили. Зовсім інше було життя. Ну, я не знаю, який має бути вихід з того всього. Тільки боротися. Тільки боротися, і тоді ми можемо перемогти. І тільки триматися разом. Тому що я завжди кажу навіть на концертах, що разом – це той принцип, який приведе нас до перемоги. Бо якщо ми будемо разом, так як було на початку війни, далі отак включаємо, ми ж протрималися. Це ж весь світ дивується, Боже, як Україна, така маленька держава напроти Росії, і вона дала відсіч. Більше того, зараз в мене концерт, от декілька днів тому був в Харкові. Я стою на сцені, у мене мурахи по тілі. Думаю, 3 роки війни. Ми воюємо з такою здоровою машиною, де не шанується взагалі нічого, людський ресурс нічого. Я ж спілкуюся з військовими, вони просто лізуть і лізуть безкінечно.
0: А в Харкові прильоти чи не щодня?
1: Чи не щодня. Але місто стоїть, місто незламне, місто живе, місто бореться. Завдяки нашим хлопцям, нашій боротьбі, Україна стоїть. І буде стояти.
0: Іро, як змінилися люди зараз на ваших концертах в Україні? Я маю на увазі всередині країни.
1: Я відчуваю, що вони хочуть відпочити, що їм хочеться більше легкої музики. Тобто, якщо на початку це було більше пісень про війну, зараз я просто хочу людей надихнути, щоб вони перевели подих, вдихнули повітря і з новими силами пішли працювати, заробляти кошти і донатити на Збройні Сили України.

0: речі, як ви сформулюєте для себе місію артиста саме під час війни?
1: Артист, він як лікар для душі. І він має не тільки розважати, але й підтримувати людей своїми піснями, надихати і мотивувати. Музика, вона лікує і робить неймовірні речі.

0: В них любові наш секрет.
1: Тобто все одно про любов.
0: Все одно про любов. І, ну, бачите, мені захотілося теж якоїсь трошки розвантаження. Емоційно. І подарувати людям таку легку пісню.
1: Ви пишете самі музику, створюєте пісні. Ви маєте абсолютно шалений гастрольний графік. Я бачила ваш там розклад, наприклад, там під час різдвяного туру. Це таке один день одне місто, другий день друге місто, третій день третє місто. І так може бути 20 днів поспіль. Потім 31 грудня ще концерт і 2 січня вже концерт. Тобто ви дали собі там один день 1 січня на Новий рік паузу. І це таке було. Як в такому шаленому ритмі підтримувати такий фантастичний вигляд, як ви маєте? От розкажіть, будь ласка, людям, в чому ваші лайфхаки життєстійкості і цієї сили?
0: Лайфхаки.
1: Так.
0: Нічого особливого, чесно.
1: Якась, не знаю, чарівна пігулка вранці.
0: Найкраща б'юті-процедура – це і здоровий сон. Якщо ви гарно висипаєтеся, ви виглядаєте вау. Ну і все таке, ну чесно, Анастасія, ну я не знаю, може я просто ще
1: якийсь
0: ще
1: фітнес-комплекс,
0: спасає.
1: Якась йога на світанку.
0: Я б дуже хотіла, чесно. Я дуже хочу займатися спортом. Ну, в мене немає на це часу.
1: Якийсь особливий тип харчування?
0: Ні. Ну, що я можу сказати? Ну, ні. Ну, я навіть Макдональдс їм в Америці, ну, що робити?
1: Особистого кухаря у вас немає?
0: Ні, немає. То плани на майбутнє. Ми переможемо, в мене має бути великий автобус, якого має їздити. Кухар, візажист, перукар.
1: Масажист.
0: Масажист.
1: І фітнес-тренер.
0: Фітнес-тренер. І вся моя велика команда. Зараз у нас дуже так все оптимізовано.
1: Розпитаю про інший бік джерел життєстійкості. Більш ментальний і моральний. Де ви берете... Ну, по-перше, сили для того, щоб триматись гідно морально, не панікувати, не опускати рук. Де ментальні джерела?
0: То мене надихає молитва. Молитва дає мені сили. Коли мені дуже важко, я тоді просто більше молюся.
1: Я знаю, що ваш чоловік Віталій, з яким ви разом 18 років, а це для нашого шоу-бізнесу просто абсолютно рекордна
0: кількість років
1: справа. Він планував стати священником певний час. І ми з вами спілкувалися ще до війни задовго, і ви говорили, що ви навіть розглядали для себе можливість бути дружиною священника.
0: Та я й тепер ще розглядаю. Та, Настя. Життя непередбачувана річ.
1: Тобто ваш чоловік, ваш продюсер, мотор всієї вашої діяльності, він може стати священником?
0: Може, тому що він закінчив, має магістратуру. І просто зараз воно на паузі.
1: То ви будете вимушені покинути сцену?
0: Ну чого зразу покинути? У мене ж все пристойно. Що, не можна співати?

0: Іро, в чому секрет такого міцного тривалого шлюбу? Все ж таки 18 років ви поруч, причому не просто, а 24/7, бо ви артист, а Віталій ваш чоловік, ваш продюсер, і ви постійно разом. Чи сваритесь ви? І якщо сваритесь, і коли сваритесь, хто перший йде на зустріч?
1: Звісно, що є моменти, якісь непорозуміння, бо це робота, а в роботі тим більше і купа моментів. Але поговорили, ну, зробили якісь висновки, ну, та йдемо далі жити то життя. Що робити? Якщо є любов, є почуття, то ти розумієш, що треба пробачати десь, треба десь один одному поступатися.
0: Хто у вас більш поступається?
1: Ну, враховуючи те, що Іра завжди права.
0: Поступається чоловік.
1: Чоловіча мудрість. Віталій, він дійсно цей чоловік, який вміє попросити пробачення. Який вміє задарувати квітами. І коли емоції там бурлять, вони вщухли, ми це говоримо. Ну, він часом не хоче мене там слухати, але я кажу, ні, вислухай. Бо йому там може неприємно чути якісь моменти, якісь, що там десь. Я кажу, ні, давай розберемо ситуацію.
0: Тобто ви все проговорюєте?
1: Так. Треба важливо говорити.
0: Чому я так заглибилась у таке питання? Тому що під час війни це особливо болюча тема для багатьох людей. Бо війна якось так, знаєте, поставила багато питань у багатьох родинах дуже гостро. І стосунки, які до війни трималися більш-менш пристойно, почали тріщати по швах.
1: Ні, ми зміцнішали.
0: Як ви ставитесь до хейту? От я нещодавно зайшла на вашу сторінку у Фейсбуці, там
1: трохи щось пишуть.
0: Пише якась жіночка. Кругом війна, а вона танцює.
1: Я взагалі не реагую. Чесно, я навіть останнім часом в такому шаленому темпі не завжди встигаю прослідковувати соціальні мережі. Я собі своє знаю, що я роблю, я собі знаю собі свою ціну.
0: Іро, який ваш найбільший особистий емоційний досвід від Великої війни? От що вам закарбувалося на серці? Чи бачили ви взагалі наживо там шахеди, ракети? Чи сиділи ви в укриттях?
1: Звісно, сиділи в укритті. Це перші дні війни. Вибухи у Львові, я пам'ятаю, я проснулася від вибуху, що затрусилися стіни. Теж був прильот недалеко від нашого будинку. Ну і найбільш важко емоційно – це втрата брата у війні. Двоюрідного мого брата Романа, йому було 33 роки. Це було важко.
0: Він воював і загинув під Соледаром.
1: Так.
0: Вам вдалося...
1: Не вдалося.
0: Попрощатися з ним? Попрощатися хоча б з тілом?
1: Тіла немає. Він приїжджав якраз, незадовго був, його відпустили на 10 днів. Він навіть встиг побувати в мене ще на концерті в Трускавці, 26 січня це було, пам'ятаю. Це найважче в цій війні втрачати рідних. Це великі людські трагедії, я...
2: Ромчику, Ромчику, зацвіте калина, в твоєму серці завжди була Україна. Дуже сумно і велика рана, кожен день на тебе вдома, все чекає мама.
0: Іро, як вас особисто змінила ця війна, характер ваш, ваші внутрішні певні трансформації ви в собі, які відслідкували? Ви стали більш жорсткішою чи навпаки?
1: Я стала більш загартованішою. Я не знаю, де та кнопка береться. Отак, щух, і ти вже боєць. Ти виходиш на сцену, все, зібрався в кулак, і все, і нормально. Може бути ще один літак. Ще один, і ти полетіла.
0: Наостанок бліц з Іриною Федишин. Співати чи волонтерити?
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Це бліц?
1: 50 на 50.
0: Добре, наступне питання. Львів чи Київ?
1: Львів.
0: Народна пісня чи естрадна? Треба обирати.
1: 50 на 50. Не підходить?
0: Ні, треба обрати.
1: Значить, народна.
0: Концерт чи вікенд спа?
1: Можна я не буду вибирати?
0: Добре, наступне питання. Європа чи Америка?
1: Європа.
0: Поспати чи встати до світанку?
1: Встати до світанку. Хоча я сплю.
0: Підбори чи кросівки?
1: Кросівки.
0: Котлета з гречкою чи авокадо з креветкою?
1: Котлета з гречкою, хай буде.
0: Повернутися на 20 років назад і все зробити інакше. Чи пройти все той же шлях?
1: Пройти все той же шлях.
0: Я вдячна вам за щирість.
1: Дякую, Настя.
0: Я вдячна вам за те, що ви робите. За те, що ви надихаєте людей. І не просто надихаєте, а за те, що ви конвертуєте аплодисменти, які звучать на вашу честь, у пряму допомогу Збройним силам України. Спасибі вам за вашу роботу.
1: Дякую, Настя.
0: Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію Ірини Федишин. Далі буде.

0: Тут, у Вашингтоні, всі ці дні триває розслідування суботньої стрілянини біля Білого дому. Впевнений, ви бачили це в новинах. Коли чоловік просто підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав зброю і відкрив вогонь. Агенти Secret Service президентської служби охорони відповіли, стріляли на ураження, протокол безпеки це передбачає, тож нападник загинув від поранень у лікарні. І це, до речі, вже третій схожий випадок, лише за останній місяць. Спершу той самий Хілтон, вечеря кореспондентів Білого дому, потім стрілянина буквально в кварталі від резиденції глави держави біля монументу Вашингтона, ну і ось тепер ще ближче до місця, де Трамп живе і працює. Я поцікавився, як триває слідство. Відомо ж, що у нападника давні психічні проблеми, тобто реальної загрози першій особі, схоже, не було, хоча випадкові люди навколо могли загинути. То, може, і закривати справу, що тоді розслідувати? З'ясувалося, є протокол, перевіряють цифрові сліди, публікації у соцмережах, Фейсбук друзів, імейли та переписку у телефоні. Далі вивчають зв'язки та політичні переконання. Але знаєте, що змінилося? Раніше перевіряють, чи такого стрільця шукали передусім спільника, чи не планував він напад вдвох із кимось. Тепер в обов'язковому порядку відпрацьовують іншу версію, чи не стояла за божевільним інша держава. Ну і це не фантазія, бо вже доведений факт. Держави наймають для брудної роботи звичайний криміналітет. Лише цього місяця польська спецслужба оприлюднила доповідь. Росія перейшла від випадкових агентів, завербованих на швидку через інтернет, до цілих диверсійних осередків на базі організованої злочинності. Тобто по всій Європі підпали, вибухівка, диверсії, понад 150 інцидентів, які Захід вже зараз пов'язує з Москвою. І ось що важливо, багатьох таких виконавців вербують наосліп. Тобто хтось і не знає, що працює на Москву, а якщо так, то нестабільну людину накрутити, підштовхнути ще легше, ніж найняти злочинця. Ну і кінців потім не знайдеш. Найманця ще можна відстежити, оплата, зв'язок, а того, кого розпалили в мережі чи в приватній переписці, його ніяк не прив'яжеш до можливих замовників. Саме тому божевільний одинак більше не означає, що за ним нікого немає. Саме тому професіонали попереджають, епоха самотніх безумців минає. Так, коли саме вони чинили більшість гучних замахів, але тепер все виходить на інший рівень. Коли спроба вбити перших осіб, ну, вона готується вже державами. Іран щойно трохи оговтається, явно спробує мститися за вбитого Хаменеї. Росія вже зараз розсилає кілерів, тільки це більше не офіцери ГРУ, не умовні Петров і Баширов, а завербований на осліп місцевий криміналітет. Як у таких умовах захищають перших осіб, які уроки винесли з гучних замахів минулого, від пострілів у Кеннеді, у Рейгана і до сьогодні? Ну і що західні професіонали? Зокрема, ті, хто особисто відповідав за безпеку перших осіб, кажуть про охорону Зеленського. Всі відповіді просто зараз у моєму спеціальному репортажі. Анатомія замаху. Подивіться. Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
1: Я ж не супермен.
0: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
1: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
0: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
1: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
0: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер за спробами замаху все частіше стоїть ціла держава.
1: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
0: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
2: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
3: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні, був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
0: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний і запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме Вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя, а далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
2: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
0: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли. Агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення. Просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою. Стає між президентом і стрільцем.
2: Але я тоді не був суперменом. І після замаху ним не став.
0: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
2: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони й дійсно найкращі.
0: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
2: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
0: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах. Повертатимуться до людей і тиснутимуть руки. Вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше, цілком можливо, були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині, постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
4: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня. І, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
3: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пуліцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів і навіть топ-політиків розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
0: Чому? Бо напередодні вбивства велика частина агентів, які мали охороняти Кеннеді, пиячили у нічному клубі.
4: Щонайменше 9 агентів напередодні замаху пішли до нічного клубу і сиділи там допізна. Хтось один стакан віскі пропустив, хтось 3, хтось 4, дехто повернувся до готелю близько 2.

0: Фейл без права на помилку. Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
1: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
0: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналася не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
1: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
0: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
1: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили. Щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
0: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф. Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
1: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
0: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі. Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Л'Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на тебе, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
2: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
3: Кевін Дуска, президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – ОСІНТ, тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
0: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
2: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає

0: контроль висотних локацій, губить ширший периметр, бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
1: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один – там вважають снайпера. І, як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
0: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента мають бути ширші, друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
1: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «Strava Leaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу. І додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
0: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
1: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
0: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пастці, виманюють пропозицією секса.
1: Ну і дивно було б, якби до тієї вразливості не доклали руку росіяни.
0: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
1: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. На американських політиків з часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї. На українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
2: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
1: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
2: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
1: І те саме чую з Лондона. Від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
0: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
1: І тут знову баланс. Між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь, і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
0: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
1: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: Гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, відповідно, більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття, це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони, року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на взагалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять потихеньку, підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів, якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянський, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
0: F-16 також по шахедах?
1: Ну, звичайно.
0: А чому? А не дуже дорого це?
1: А то ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, бо тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації. Їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. Ну, 4 години політ. Ну, просто, ну, людина, яка не звикла, ну, мабуть, треба було вуха затикати чимось, чи ще. Ну, це дійсно, важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Їм підказують землі офіцери наземні, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і, відповідно, застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно. Тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, ну, стрілець має вразити цей
0: А яку зброю застосовували?
1: Ну, кулемети. Зазвичай, завжди застосовуються кулемети, є різні вони, вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, і, ну, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі, тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна сподівати, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ, у складі двох вертольотів, знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз, ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
0: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніше – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші. З вашого досвіду.
1: Ну, давайте сьогоднішню атаку. Знову ж таки, я хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
0: Часто було?
1: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник, і, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що три літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що, ну, наскільки технологічна у них армія там і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Герберо, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також півансан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета, теж дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА, тобто йдуть вже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній атаці вже беруть участь, і там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, ідуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
0: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
1: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти своєї цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є, ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти, навчо, авансом. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи. Мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але, ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива – це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити, ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
0: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси? І про яку кількість мови?
1: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки. Це Німеччина. Це Нідерланди. Це Польща, Румунія. Це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни, я вам окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну, так і самими системами, плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що в нас такі люди. Українці, які можуть робити все, ну, своїми руками.
0: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
1: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут немає бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є. Коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, кому який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу супутником спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета, стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому, безумовно, треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли вона вже прилітає, там хвилинка, ну менше. Та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати саму систему, щоб не вийшло щось зле. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані, командувачем повітряних сил визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкенсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
0: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
1: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
0: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця розвідувальна
1: Я не думаю,
0: інформація.
1: Що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати. Можливо, були через якісь інші причини. Але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду, там сидять і французи, і німці, і британці. Усі, хто в колективній безпеці цій присутній. Тому Україна не залишилась наодинці.
0: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається. І нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити. Як це відбувається? Розкажіть, і в чому виклик для протиповітряної оборони?
1: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили, це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах, чи гербарах, чи інших типах ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди Гербере, з вами, ту статистику. От, власне, шахеди Гербере і Талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати таких збитків, які вони завдають такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм, це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для Сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має, ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, той ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
0: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
1: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так. Ну, але теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами чи з одним дроном ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, ну, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І Сили оборони, звісно, на них реагують, ми ж теж не стоїмо на місці.
0: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
1: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які вузько направлені, мають цим займатися і коментувати, має на увазі це. Але елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі. Вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорювали цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
0: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
1: Якщо б ви зараз вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, ми не воно не пишемо локаційно страшні, тому що почались маніпуляції, почались от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі. І все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один з це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через флеш, подавлено. Так, власне, подавлено.
0: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості.
1: Це теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу, за один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і в день, і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так вони взяли крилаті ракети. Зазвичай вони в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано, так, і всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів підтримання нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують. Кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта гербери і талмаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
0: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
1: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там. Їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, от кажу, льотчики за 16-ми теж кажуть, так, тільки сіли. Тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
0: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
1: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічні галузі, військово-промислового комплексу, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно, і як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там, ну, і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так, тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії. Ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
0: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
1: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
0: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна... Так, по-іншому прочитаю. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К, чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
1: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога. Чому оголошується тривога? Давайте пояснимо по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5. Десь, ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кинжалів. То що, не оголошувати? Чи оголосити її там жовтою? Ну, угу. Загроза є, ну така собі, так. Ну, так не можна. Тому є реальна загроза застосування кинжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустін Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна, от вам порівняння до міга, що є загроза.
0: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
1: Ну, а операція «Паутина» чим вам не, ну,
0: Напевно,
1: треба дякувати
0: давно
1: СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чому би. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо. Від душі за це, та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57. Су-35.
0: А наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів вже так багато, що не злічити.
1: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, а що ні.

0: без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Я вже став на постійній протезі, потім вже продовжив службу.
2: Що, будемо служити далі?
3: Звісно. Тільки поряд.
4: Далі встріть, хлопці. Відпочинок – це хорошо, але треба працювати далі.
5: Тільки встріть. Тільки будемо йти назад, будемо обирати собі посаду, йти відбивати нашу землю.

0: Починаємо робочу нараду в ранішню. Чергова бригада, прошу доповідайте.
1: За період чергування порушень режиму не було. Пацієнти під наглядом в задовільному стані отримують планове лікування. Санітарний стан корпусів, території, їдальні задовільні.
0: Дякую. Ми працюємо постійно, весь час. У нас риболовля запланована на завтра. Вже знаю, записалися хлопці, якщо хтось бажає ще, ми готові на виїзд, супровід так теж є. І у нас команда наших бійців буде пливти на Кубок Києва МВС в неділю. Команда з 4, побажаємо їм успіхів, сподіваюся, що вони переможуть, бо в нас там гарні плавці. Друзі, дякую за 5-хвилинку. Якщо повідомлень немає, будь ласка, хвилина мовчання у нас загальна біля ганку корпусу. Гарного всім робочого дня.

0: Слава Україні!
1: Наш реабілітаційний центр розрахований на 160 ліжок. У нас знаходяться на лікуванні пацієнти, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Це наші військові, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції. Ми проводимо гостру і підгостру реабілітацію.
2: Йшли на позиції, робили до забезпечення. Я пішов перший перевіряти, що там, обережність, скажімо так, стежок прохідних шляхів. І випадково наступив на щось вибухове. Евакуювали мене. Перші турнікети собі наклав сам, наклав вище коліна. І відповідно через те в мене низька ампутація, тому що хлопці, які там накладали нижче коліна, перетискали турнікети і, на жаль, відрізали там, де саме вони перетискали. Вони оперативно евакуювали. В Сумах зробили першу операцію, в Києві тут другу. І в цьому санаторії вже другий курс лікування прохожу. Тобто тут можна максимум там 21 день зараз поправити. Я відбув перший курс лікування і зараз знову повернувся і паралельно їжу вже в протезний центр, де запротезувався. Тут із фізичним терапевтом Катериною ми дуже якісний курс пройшли. Вони давали такі вправи, що 7 потів і 10 з мене виходило, а воно дало свій результат.
3: Так само 20 хвилин триває процедура по параметрам, частота 10, інтенсивність
2: 100, 20 хвилин. Дружина, діти. У мене прекрасна донька Домініка, їй 7 років, на ході другий клас закінчує. Дружина Марина, з перших днів вони мене підтримують. Хлопці навіть боялися, як їй подзвонити, донести, що я там поранився, тому що не хотів її так швидко травмувати, скажімо так. Підбирали довго слова, які правильно сказати дружині. Але, звісно, там все вона зрозуміла, приїхали в госпіталь, підтримали мене.
1: Оце міостимуляція при пораненнях кінцівки, вона штучно призводить до скорочення м'язу. Спеціально виставляється діапазон міостимуляції в залежності від того, який тип травми, який тип м'язів ушкоджений. І під це вибирається певний режим і тривалість самої процедури, і тривалість курсу. Скільки цих процедур треба? 5, 7, 10, в залежності від того, який тип поранення. І тоді відновлення при такій міостимуляції відбувається набагато швидше, м'яз швидше формується, він стає сильнішим, і функція кінцівки стає набагато швидше відновленою.
4: Відпочиваю на природі. Найбільше, що нічого хочеться.
1: Крім фізичної реабілітації, крім електропроцедур, бальнеотерапії та інших методів реабілітації, ще однією з складових відновлення ментального здоров'я, релаксації – це є наша природа. Пацієнти, які знаходяться в нас, наші хлопці, наші військові, вони дуже часто кажуть – тиша, яку ми відчуваємо тут, спів пташок, релакс – це ще один додатковий метод, який дозволяє нам набагато швидше відновитися, дозволяє відпочити фізично.

0: з фізичної терапії. Тут проходять заняття з хлопцями, які до нас приїжджають після госпіталей. Хлопці приїжджають в різному стані, на різних етапах. Взагалі має бути підгострий етап нашої реабілітації, але зараз ускладнились поранення. Ми приймаємо хлопців в будь-якому стані, з будь-якими пораненнями. Це спінальні травми, ортопедія, травматологія, черепно-мозкові травми, контрактури, знижений тонус м'язів, спини після хроніки. Тобто працюємо з усім в будь-якому стані. Тобто пацієнти на кріслі колісному, на милицях, ми вчимо ходити, піднімаємо, покращуємо їх загальне самопочуття після бойових дій і працюємо відповідно з отриманими їхніми травмами і пораненнями, готуємо до протезування і вчимо ходити на протезах в залежності від того, що пацієнтам потрібно.
1: Тут я на 21 день.
2: Кожен день у мене починається ранок з якихось процедур. До першої години я от в процедурах. Це стосується і цього залу. Та ну, якось так, помаленьку. Правда, тяжко, без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Нижню кінцівку я підірвався.
2: Ну, але не падає духом. Працює реабілітаційний центр дуже гарний. Я задоволений взагалі повністю. Биття током, маніпуляції всякі. Подобається. Сливові шахти. А це кімната солива.

0: скляна кімната. Помагає дуже для, як поясняли,
1: і для легких.
0: Тобто, ну, якщо в тебе там проблеми якісь з дихательними шляхами, то воно якби, ну, потихеньку виходить, викашлюється.
2: Хлопцям це дуже корисно, бо це призначається при бронхолегеневих захворюваннях, при тонзилітах, при назофарингітах, при алергії. Якщо є порушення у сну, покращується якість сну, покращуються і обмінні процеси. І ця соляна кімната, тут негативно іонізується повітря. І завдяки цьому покращується кровообіг, покращується вентиляція легенів і загальний стан пацієнтів покращується.
3: FPV-дрона прилетіла. Я був за кермом і в мою двері полетіло. Там мені два рази перешивали культю, але вже крайній раз зашили і дуже класно зашили. І після операції дуже швидко, дуже зміг депротизуватися. Дуже хороші реабілітологи і процедури всі класні. І в спортзалі гарні заняття.
4: Дуже класні універсальні тренажери, можна використовувати при будь-яких патологіях, захворюваннях, пораненнях. Пропрацьовує глибокі м'язи, дуже хорошо працює з вестибулярною, з балансом, бо хлопці після контузії, після черепно-мозкових травм, оці зірочки в очах, баланс, координація, це дуже важко тримати. От. Але ми їх ще і використовуємо, намагаємося ставити всіх, кому можна туди поставити. Ми ставимо всіх, кого можна посадити, ми намагаємося посадити, бо це такі тренажери, які сприймаються людьми більш в ігровій формі, і їм значно легше проводити тут більше часу. Вони це там не сприймають, як мучення.
5: Коли хлопці вже можуть робити всі вправи, переміщуються в просторі, кажуть, ну, вже нога не болить, все окей, ми ставимо на прилад. Він каже, через 2 хвилини, що болить. Бо оці екстремальні умови, в яких вони служать, воно не підходить для звичайних вправ. Ну, тому треба тут створити, от він створює умови більш екстремальні.
3: Пошкоджений нерв. І рука перестала працювати повністю. Тобто ні пальці, нічого. Осколкове зайшло в шию, вийшло зі спини, ось, і просто зашили. Зараз за допомогою реабілітаційних заходів вже більш-менш пальці працюють. Ось, я вже якось там рухаю рукою чуть-чуть, але повільно, але вже є результат. Я дуже вдячний пані Марії.
6: Рука зовсім не працює. А з допомогою рукавички у нас є згинання, розгинання.
3: Це ж комплекс, дивіться, в мене ще є масаж, ось лазер, ток, тобто це все в комплексі. Плюс спорт, ось спортом також в спортзалі займаюся. Дуже подобається, я дуже хочу, щоб скоріше стати в стрій. Вже треба працювати, вже на кордоні. Ну куди ж, тільки вперед.
6: Підставочка звичайника, навіть якщо ампутація, щоб можна було однією рукою це зробити новий. І датчик для води для незрячих, щоб вони будуть знати, що вже чашечка наповнена.
5: Це адаптивна кухня для того, щоб пацієнт, який знаходиться у нас на лікуванні, міг фактично навчитися тим типовим для будь-якої людини навикам, які він, на жаль, через своє поранення не може виконувати. Подивіться, будь ласка, як працює сама варочна панель, як вона рухається, бо кожен пацієнт під свою потребу формує ту чи іншу висоту. І так пацієнти з особливими потребами

0: мати більш щільний хват для того, щоб можна було тримати і адаптувати свою кінцівку після поранень. Вони починають з таких приладів. Є дошка для прасування, є праска. Тобто вони можуть відпрацьовувати будь-що. Навіть є ліжко, яке можна застелити, навчитися його застеляти. Ліжко повноцінне з подушкою, з ковдрою і так далі. Тобто пацієнт абсолютно спокійно адаптується. Навіть пилосмок є для того, щоб він міг адаптуватись до будь-яких побутових потреб. І ті проблеми, з якими стикаються неадаптовані пацієнти, ми їх навчаємо якраз ці проблеми мінімізувати, а взагалі нівелювати.
1: Я після поранення десь тижня два не міг рухати зовсім пальцем, зовсім. Ну, а на Пасху почав рухати великим пальцем, і зараз можу показати, як зараз пальці працюють. Ну, от десь отак я можу зробити вже. Повністю. Я вважаю, що це дійсно гарний результат.
2: Ушкоджений ти не може. Мозок, виходить. Ну як, не ушкоджений, пережати. От, поляризували ноги. І все.
3: Можна стимулювати.
2: Мені підходить реабілітація. Ногою почав ворушити трошки.
3: Спинний мозок, він не може так швидко відновитися, як ми хочемо. То по чуть-чуть, потрошечки, там якісь навантаження ми теж робили.
4: Що стегно?
2: Мовчить.
4: І чує?
3: Пробували ходити потихеньку, то за три тижні він почав, він в брусі там такі довгі є. І він їх проходив, так, да, понятно, що він впирався руками, коліна фіксувалися, він йшов. Трохи тазом переставляв ноги і
2: йшов. Встать на ноги і повернутися на ноги. А там моя сім'я.
3: Родина. Лише один, а там і багато. Вже все своє відвоював. Хвата.
0: Хочу показати звичайну типову палату, де знаходяться на лікуванні наші хлопці, наші пацієнти. Палати однотипні, вони однакові на всіх поверхах. Це палати інклюзивні, де немає якихось бар'єрів, де абсолютно спокійно може будь-який пацієнт з будь-якими порушеннями рухатися так, як йому зручно і комфортно.
5: Як бачите, так, звичайно, є кровать, є диван, холодильник, вихід на балкон. Ну, умови чудові. Кульове поранення отримав в 25-му році. Було два кульових поранення, одне в праву, друге в ліву ногу. Тут з переломом обох кісток, тут з пошкодженням м'яких тканин. Це АЗФ типу Ализарова і... Для того, для фіксації ноги, щоб вона трималася. Сама основна робота, це в мене зараз проходить з фізіотерапевтом, для того, щоб плюс-мінус нога почала трішки функціонувати, кровообіг встановити, щоб вона не запалювалась. Ну і масажі, спілкування з психологами. Лікарі кажуть, плюс-мінус ще місяця 3-4, це для того, щоб зняти апарат і почати розвиток стопи. Далі встрій до хлопців. Це відпочинок, це хорошо, але треба працювати далі.
6: Знаходимося в нашій їдальні. Це обідня зала. Тут ми харчуємося, годуємо хлопців, наших пацієнтів, наших відвідувачів. Це у нас лінія роздачі. На цій лінії роздачі кухарі насипають для хлопців їжу. Дівчата-офіціанти за допомогою цієї тілішки розвозять хлопцям їсти. Тобто хлопці приходять, сідають за столи, дівчата їм все підносять, все видають, розставляють, хлопці їдять, залишають посуд і йдуть. Наші офіціанти це за ними все прибирають. Тобто які хлопці обмеженим рухом, які не можуть пройти,

0: собі. Вони також сідають, їм не потрібно даже це робити. У нас робляться все дівчата.
1: Пане, братан, я зараз поїм, наберу тебе.

0: Я розробляю верхню кінцівку, бо в мене після удару дрону на турецькому напрямку нема плечового суглобу. І завдяки нашим лікарям, які дають реабілітацію, дуже гарні реабілітологи, я взагалі не мог підіймати руку, розробив руку тут з фахівцями. Дякуючи нашій землі, бо я сам з Донеччини, з міста Костянтинівка, як кажуть, де народився, там і пригодився. Бо рідна земля, наша Україна мене підіймала на ноги, в мене була мотивація, що я повинен ще туди повернутися. Фахівці взяли курс на ноги, фахівці взяли курс на спину, і трохи я почав реабілітуватися, бо я там 3 місяці лежав до цього. В головному госпіталі спитали, куди я поїду, я відразу сказав, що сюди на реабілітацію, тільки сюди. Мені дуже подобається, я себе набагато краще почуваю, і вже хочу в стрій.
1: Звісно, тільки порядок.
2: Що, будемо служити далі?
1: Головне не падати духом.
2: Далі в стрій до хлопців.

0: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І план візиту від Кова Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями. Тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував приміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особистий секьюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondents Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки, охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів?
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього непомітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню, це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так, він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час X.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не куди прийде перша особа, встановлюють засекречений час X.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин або інший час, неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не покажуть в кіно чи в новинах,

0: приміщення стає стерильною зоною.
1: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так, і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го, нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
2: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі. Тихий хлопець із сусіднього містечка.
2: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом, далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила, несправний датчик вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні, наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
3: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
4: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
3: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Екі Чиллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
3: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхучніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
3: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
3: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її величності. І він каже одну лише фразу «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
3: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
2: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
3: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, третя ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у каптурах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
5: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
4: Will Geddes. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
5: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
0: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз, як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
5: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії Rheinmetall, найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту.
6: Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін, німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
5: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
6: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хоменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити. З якого ще штату нічим не примітна людина може взяти квиток на Вашингтон?
5: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: В'ячеслав Шутенко, 37 років, майор, командир батальйону безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї окремої механізованої бригади. Людина, яка подолала шлях від стратегічного консалтингу та дипломатії до створення одного з найефективніших підрозділів безпілотних систем на фронті.
1: Ефективність бойового підрозділу вимірюється, ну чим? Звісно ж, кількістю знищених ворогів.
2: Він полетів прямо і встиг ще облетіти його ось так, тобто не в дерево влупився, да, там. Зреагував вчасно, облетів його і уразив цю буханку, вона зразу розірвалася на шматки, тобто там 100% втрати по противнику.
0: До Великої війни В'ячеслав очолював інвестиційний департамент Житомирської обласної державної адміністрації. Згодом керував компанією, що виводила українські підприємства на світові ринки. Має науковий ступінь магістра зовнішньої політики. Але 24 лютого 22-го замість міжнародної експансії В'ячеслав обрав вогневі позиції. Спершу оборона Київщини, далі запеклі бої на Харківщині.
3: По нам пішло.
2: Кулемети калібром 7,62 на 54 з ПКМ ворожого пристрелили руки і автомат. Він повністю прошитий кулями.
0: Ще на посаді командира розвідвзводу В'ячеслав зробив ставку на аеророзвідку та ударні дрони. І перетворив їх на основну силу на полі бою.
2: З елементами штучного інтелекту, які там з машинним зором, з автозахопленням цілі, у нас вони є і у ворога.
0: Сьогодні «Легіон Північ» – це бренд, що викликає повагу в ЗСУ та жах у ворога. На рахунку підрозділу понад 500 знищених окупантів та більше як 1000 спалених укриттів і пунктів управління. Нині батальйон безпілотних систем тримає ділянку на одному з найскладніших напрямків фронту – в районі Костянтинівки.
2: Загалом ті, хто нічого не роблять для оборони України зараз у цей момент історії, їх треба позбавляти виборчого права.
0: В'ячеслав Шутенко. Трансформація дипломата в бойового офіцера та перетворення сучасних технологій на зброю відплати.
2: Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну я одразу прийняв це рішення. Я вам більше скажу, що думки про те, щоб доєднатися до Сил оборони, мене були ще до повномасштабки. Деякі мої знайомі пройшли антитерористичну операцію, операцію об'єднаних сил, і в мене були думки, ну от мої друзі служать, типу, вже виконали свій обов'язок перед державою, да, в складний час. Чому я цього не зробив? Я пам'ятаю, що десь в 2018-2019 році прийшов в військкомат, оновив свої дані там і ну, чекав наступного, що якщо буде повістка, мене мобілізують, то відповідно я піду служити. Ні, то ні. Ну, повістку мені так і не прислали. Відповідно, коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що вже відбувається набагато більш серйозна війна, ніж було до цього. Це рішення, воно було, в принципі, заздалегідь прийнято. 24 лютого я був якраз в відрядженні. Мені рано вранці зателефонувала моя дружина, сказала, що наше рідне місто бомблять. Жили ми на той момент в Вишгороді, в Київській області. Якраз неподалік Вишгорода, по військовим частинам, відбулися перші ракетні атаки. От, і, власне, я з цього телефонного дзвінка рано-рано вранці дізнався про те, що почалась війна. Ну, одразу зібрався, сів в машину, поїхав. По дорозі заїхав в офіс в Києві, забрав там свої документи, зокрема, забрав посвідчення офіцера запасу. На той момент я був офіцером запасу, мав звання молодшого лейтенанта. З цими документами я приїхав додому, заспокоїв дружину свого сина маленького. Закупив те, що можна було на той момент купити, бо вже був ажіотаж неймовірний. Це вже ранок 24 лютого. Купив води, купив продуктів на декілька днів, заправив сімейний автомобіль, все це привіз додому і пішов в Вишгородський РТЦК, підійшов до воєнкома і сказав, що хочу бути корисним. От і все з цього, власне, і почалась моя служба на території Київської області. Ми зразу взагалі не знали, що це за підрозділ, це була просто команда в основному з колишніх атовців, які пройшли антитерористичну операцію. В нашій групі було там порядка 80% цих людей, які мали вже на той момент бойовий досвід. Я бойового досвіду не мав, я був да, офіцером запасу, там декілька різних курсів проходив там по тактиці, по стрільбі стрілецької зброї і так далі, але безпосередньо бойового досвіду не мав. Потім, коли вже відбулася деокупація Київщини, я почав шукати собі шлях, скажімо так, в бойову бригаду. І мені запропонували посаду командира розвідувального взводу 61-го окремого стрілецького батальйону, там, де вже на той момент служило декілька моїх побратимів, з якими ми починали боротьбу з ворогом під час повномасштабки. Вони, в принципі, сказали, що хороший батальйон, багато мотивованих людей, і я дав згоду на це і перемістився вже на посаду командира розвідувального взводу.
1: Чи багато ваших колишніх колег по держслужбі там з попередніх там робот, ну, підписали контракти, пішли? Ви кажете, що ви навіть не роздумували, пішли до військкомату.
2: Якщо говорити про пропорцію, я думаю, що це не секрет, і всі це прекрасно розуміють, що більшість не доєдналася до Сил оборони України. Так чи інакше, вони цього не зробили з різних причин, абсолютно. Я ще розумію, коли люди не служать в Збройних силах, але присвятили себе активній волонтерській діяльності, і вони живуть цим, тобто працюють, заробляють кошти і там якусь частку регулярно віддають на Збройні Сили, відвідують своїх там друзів, знайомих, які на фронті приїжджають, цікавляться, що потрібно, як ми тут воюємо там і так далі. Це ще нормально, але ті, хто просто сидять і, вибачте, не знаю, можна там
3: можна.
2: Не роблять. От є таких багато. Моя особиста думка, що ці люди ототожнювати себе з громадянами України і елементами української нації, яка зараз боронить свою територію, свій народ і своє майбутнє від одного з найсильніших ворогів в світі, то вони себе ототожнювати з українцями не мають права. Я за те, чесно сказати, щоб позбавити цих людей, які взагалі нічого не роблять. Зрозуміло, що тут треба якийсь об'єктивний підхід до оцінки таких людей, да, робив або не робив, це складно. Але загалом ті, хто нічого не роблять для оборони України, і не зараз у цей момент історії, їх треба позбавляти виборчого права.
1: Багато ж західних політиків в ці перші дні війни висловлювали свої сумніви, чи Україна зможе взагалі вистояти і не посиплеться там фронт. Угу. Коли ви зрозуміли, що кацапів можна бити?
2: В перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну, я думаю, що багато хто буде дивитися це інтерв'ю, да, вони згадають ті часи. Взагалі була впевненість в тому, що от зараз якраз відновилася от та от українська нація, да, з великою історією, з великими надбаннями в історії і так далі, що ми зараз знову стали єдині сильні для того, щоб відбитися від цієї навали. Да. Тобто перші місяці віри в те, що ми переможемо, було дуже-дуже багато. Можливо, десь і з'явилися якісь там сумніви, але вони на загальне моє розуміння того, що ми можемо протистояти, абсолютно не вплинули. Я до сих пір впевнений, що ми можемо бити ворога. Ми зараз це робимо активно на нашому напрямі, на Костянтинівському. Так, наші колеги, друзі, братими, які воюють на інших напрямах, також показують чудові результати. Ми бачимо, що ворога можна бити. Просто нам треба не забувати про те, що ми можемо його перемогти, будучи знову ж таки єдиними, що Україна не повинна бути розділена. А зараз у нас, ну так от подивишся, що відбувається, да, там в цивільному житті. Почитаєш соціальні мережі і так далі, то видно, що суспільство зараз розділилося на тих, хто з армією або для армії, і тих, хто отак от дистанціювалися і нічого, як я сказав, не роблять. Я часто спілкуюся зі своїми знайомими, які не доєдналися до Збройних сил, і вони говорять, треба це все закінчувати. От у них стандартна фраза, я її 100 разів вже чув, можливо, навіть більше. Треба це все завершувати. І я задаю просте питання, а як завершити? Ну скажи, я теж хочу завершити війну. Я теж хочу, щоб мій син, який живе в Ужгороді, мої рідні, щоб вони не бачили війни, щоб було мирне небо і так далі. Але скажи, як це зробити? І все, тут відповіді немає. Тобто є просто цей закид, треба це все завершувати, а як, ніхто цього не розуміє. І я вам скажу, що ну просто так завершити це не вийде, тому що ворог не хоче завершувати цю війну, тому що ворог веде проти нас екзистенційну війну, тобто війну на виживання. Мета не просто захопити Донбас, там, да, а знищити взагалі українську державність, український народ, українську націю як таку. Да, просто тут отримати там народонаселення, знаєте, яке буде там на поклон ходити якби, і жити так, як їм скажуть. Тобто незалежна нація їм не потрібна. От і все. Тому ці всі закиди про те, що треба якось це завершувати, ну, треба припиняти, треба боротися далі проти нашого ворога.
1: Як доля вас пов'язала з 44-ю бригадою і, зокрема, з батальйоном безпілотних систем?
2: Пов'язала доля мене з 44-ю бригадою в 23-му році, осінню. Ми на той момент служили ще в окремому стрілецькому батальйоні, 61-му, про який я розказував на початку нашої розмови. На той момент було прийнято рішення загальне окремі батальйони стрілецькі приєднати до вже діючих механізованих бригад. І так просто співпало, що наш батальйон був включений в склад 44-ї окремої механізованої бригади. І буквально одразу після того, як нас приєднали до цієї бригади, ми були переміщені на Куп'янський напрямок. Тому що бригада якраз на Харківщині вже тоді стояла. І нам випало якраз переміститися на Куп'янський напрямок, обороняти населені пункти Сіньківка. Багато, я думаю, чули про оборону Сіньківки. До сих пір її обороняють, Сіньківку, Петропавлівку. І наш батальйон якраз в смузі 14-ї МБР приймав активну участь в обороні Сіньківки. Це кінець 23-го і спочатку до середини 24-го року.
3: Що, друзі, тримаємо оборону. Населений пункт Сіньківка за Куп'янську. Крайній рубіж оборони Куп'янського напряму.
2: Не дивлячись на те, що штат не передбачав взагалі безпілотні системи, була стара штатка, зараз таких вже немає, вони модернізовані, але тоді ще не було. Ми все одно розвивали безпілотники. У нас були і розвідники, у нас були легкі середні бомбери, у нас були FPV-дрони, тобто у нас достатньо велика кількість розрахунків була, яка підтримувала піхоту і допомагала відбивати ті от масовані штурми, які були на Куп'янському напрямі. Тобто був досвід розвитку цього напряму. І це керівництво бригади побачило. Можливо, оцінило результати і запропонували мені вже очолити батальйон безпілотних систем, новостворений на рівні бригади.
1: Для багатьох в уявленні ефективність бойового підрозділу вимірюється чим? Звісно ж, кількістю знищених ворогів, бо це бойовий підрозділ і він на війні. У вас є якась статистика?
2: Загалом наш батальйон знищив більше, ніж піхотний батальйон нашого ворога. Це 200-ми. Тобто втрати противника більше, ніж батальйон. Це окрім техніки, окрім артилерії, досить багато гармат знищили, знищили броньовану техніку, там БМП, танк був, багато дуже укриттів, засоби РЕБ і так далі. Ну, статистика є, але основний акцент у нас якраз на знищення живої сили. Тобто ми собі ставимо це в пріоритет.
1: Новий міністр оборони Михайло Федоров поставив амбітну таку мету – нищити по 50 тисяч окупантів в місяць. Як ви гадаєте, ця цифра, вона досяжна для наших військ?
2: Досяжна. В минулому році були місяці, коли сили оборони знищували там по 30 плюс тисяч. Тобто це рівень умовний, який не дає ворогу перекрити ці втрати за рахунок мобілізації щомісячної, яку вони проводять. Тому якщо ми досягли вже 30 тисяч за місяць, то я думаю, що 50 теж можна досягти. Тут питання підвищення ефективності застосування безпілотних систем, масштабування цих підрозділів в межах механізованих бригад, які утримують смуги оборони. Тут я хочу зробити на цьому акцент, що у нас досить швидко масштабуються СБС, так, сили безпілотних систем. Це є теж дуже добре, тому що ці хлопці професійно, якісно працюють на більш дальній дистанції. Але ще дуже важливо не забувати про складову саме в складі механізованих бригад, які утримують смуги оборони, щоб в їх батальйонах цих бригад також були укомплектовані, навчені і забезпечені підрозділи безпілотних систем, роти безпілотних систем, батальйони на рівні бригади і так далі, для того, щоб вони самі самостійно в своїй смузі могли проводити цю активну роботу, пов'язану з розвідкою і ураженням противника. Якщо ми будемо це все розвивати активно, якщо буде достатньо поповнення особовим складом, то цифра 50 тисяч, те, що знищать лінійні підрозділи в бригадах і те, що знищить СБС, я думаю, що вона буде досягнута.
1: І ми, і наші вороги, залежні від технічної оцієї складової, я маю на увазі історію зі старлінками, як тут не крути, але цю техніку використовують і наші підрозділи, і ворожі. Зараз, можливо, ворожі вже в меншому ступені. От розкажіть, яка зараз ситуація із цим?
2: Якщо говорити про рішення по старлінкам, дуже добре, що до нього дійшли, і дійшли до погодження це компанією SpaceX, тому що дійсно зараз ворога, що не казати унеможливило, можливо, і неможливо повністю, да? Але користування старлінками знизилося. Тобто ви всі бачили, що було багато досить вже застосувань дронів, шахедів, грани, також на лінії фронту це молнії на старлінках. Тобто це давало ворогу можливість залітати далі без перебоїв сигналу в режимі реального часу. Вибирати ціль, керувати цим дроном аж до моменту безпосереднього ураження. То є була дійсно велика проблема, з якою треба було щось робити швидко, тобто приймати радикальні рішення. І це, що досягли цієї згоди, що просто не зареєстровані спеціальним чином старлінки перестали працювати, то є дуже добре. Тобто ворог зараз уже не має можливості застосовувати ці дрони. Чи знайдуть вони вихід з цієї ситуації? Ну я не можу говорити. Ми знаємо прекрасно, там навіть от читаємо радника міністра оборони пана Флеша, да, який говорить про те, що ворог активно шукає зараз способи, яким чином обійти цю заборону. Чи знайде, чи ні, я не знаю. Але вони зараз використовують, наскільки мені відомо, інші канали зв'язку, там різні радіомости, там провідний інтернет там, і так далі. Тобто старлінки у них дійсно не працюють, і то є добре. Ми ж продовжуємо користуватися старлінками. епізод стосується роботи нашої на Куп'янському напрямі, оборона Сеньківки. Я на той момент вже був заступником командира батальйону, і у мене був штурмовий резерв батальйону в кількості 25 військовослужбовців, яких ми тренували на відновлювальні дії. В випадку, якщо ворог там захопить якісь позиції, задача цього резерву була шляхом штурмових дій відновити втрачені позиції. І ми відновили одну дуже важливу позицію. Я безпосередньо цим штурмом командував. І я просто на той момент зрозумів, що коли наші штурмові групи заходили, вони почали вести бій. Через цей супротив, якби вони продовжили бій далі, то ми могли просто втратити людей. Після того, як був перший 300-й, йому з кулемета калібром 7,62 на 54 з ПКМ ворожого пристрелили руки і автомат. Він повністю прошитий кулями. Коли пішла доповідь, що один 300-й вже є, я для себе прийняв рішення, що треба відводити штурмову групу назад. І мені треба було в цьому запевнити своє командування чи керівництво. Тому що відновлення цієї позиції мало дуже важливе значення. І хотіли все-таки евакуювати 300-го і продовжити штурмові дії. А я пояснив, що, дивіться, ворог дуже активно діє. І ми сьогодні, якщо підемо далі, ми просто втратимо людей. Я запевнив в цьому безпосередньо свого командира, який на той момент також зі мною був на командному пункті. І я сказав, що ми відійдемо, переосмислимо все, що ми зробили, попрацюємо над помилками і зробимо це ще раз. Мені погодили, групи штурмові відійшли, 300-го евакуювали. Потім ми зібралися з хлопцями, які приймали участь в цьому штурмі, проговорили, що було так, що не так, які були мінуси і так далі. За ніч важкими бомберами активно попрацювали по цим позиціям, знищили там декілька укриттів, контузили, зрозуміло, там той особовий склад, який там був, тому що працювали ТМ-ками, протитанковими мінами. Попрацювали з суміжниками, які знаходилися поруч, щоб вони там вели більш якісно вогонь на подавлення і так далі. І через день хлопці пішли знову на цей штурм і взяли цю позицію без втрат з нашої сторони, а натомість ворог поніс втрати.
4: Я колись в одного командира, щоправда, він командує ротою НРК, запитав, що можуть дрони? От просте питання. Він мені дав і просту відповідь. Вони можуть все. Можуть нищити важку техніку, легку техніку, піхоту, можуть навіть брати полонених. Я хочу і вам адресувати це питання. Що можуть дрони?
2: Зараз вони більшу частину роботи виконують. Це і ураження, це і виявлення противника, це і логістика. Логістика по землі за допомогою НРК, логістика по небу, тобто це доставки БК, провізії, бензину, все, що треба на передньому краї. Але при тому, що більшу частину роботи виконують дрони, цими дронами все одно керують люди на даний момент. Так, є дрони там з елементами штучного інтелекту, там, які там з машинним зором, з автозахопленням цілі, у нас вони є, є і у ворога, і так далі. Але рівень їх застосування ще не такий, щоб ми говорили взагалі про війну роботів. Про це ще рано говорити. Часто ці питання просто задають. Я хочу підкреслити той факт, що зараз одним з головних елементів війни дронів все одно залишається оператор БПЛА, залишається той вибухотехнік, який споряджає той дрон і так далі. Тобто така ситуація, вона ще буде зберігатися. Оператори дронів будуть потрібні ще досить довгий час, я в цьому впевнений. І в цьому ж питанні ще раз хочу наголосити про піхоту. Піхотна складова теж залишається. Попри те, що більшу частину роботи роблять дрони, допомагають нам у всьому, піхотинці все одно важливі, і тільки завдячуючи ним смуга оборони, вона має такий вигляд, який ми зараз бачимо на екрані за вашою спиною. Є такі ураження, от ти дивишся і просто-напросто пишаєшся тим. Або от свіже даже ураження було, ми вилітали на логістику ворожу, і якраз під час польоту побачили, що їде ворожа буханка з особовим складом, і, як виявилося, ще й БК було в кузові багато. Пілот летів зовсім на іншу ціль, побачив там з боку, з екрану, що проїхала буханка, розвернувся, перед ним було дерево, таке велике достатньо, він полетів прямо і встиг ще облетіти його ось так, тобто не в дерево влупився, да, там. Зреагував вчасно, облетів його і уразив цю буханку, вона зразу розірвалася на шматки, тобто там 100% втрати по противнику і по цій машині, тому що було БК. Він встиг зреагувати моментально на ту перешкоду, яка була перед ним, і довів дрон прямо до ураження. Той досвід, який ми намагаємося масштабувати і передати цей досвід іншим пілотам. А це досягається тільки постійними тренуваннями.
4: Пане Вячеславе, ви себе на тепер уже вважаєте більше цивільною людиною чи військовою?
2: цікаве дуже питання. На період повномасштабки вважаю військовим. Ну, тому що прийняв для себе рішення продовжувати поки що службу. Поки є ворог, будемо його якби бити. Потім, після закінчення повномасштабної війни, я ще для себе рішення не прийняв. Чи продовжувати військову кар'єру, чи повертатися до підприємництва, до того ремесла, яким я займався до повномасштабної війни. Час покаже. Поки що, скажу вам так, почуваю себе в тому місці і на тій посаді, де я маю бути під час війни. І головне з тими людьми, з якими я маю бути тут. Зрозуміло, що не вистачає дуже часу з рідними, з сином, там, да, з батьками. Але ну, що робити, такий час зараз. От, поки будемо воювати.
4: А як вас поміняла війна?
2: Дуже гостре відчуття відповідальності за прийняті рішення. Якщо на держслужбі залежало наше відносини там з нашими партнерами, рівень інвестицій і так далі. Це все важливо, але то не є життя і здоров'я людини. Зараз від прийнятого рішення, від правильно організованого процесу, від планування якісно, від цього залежить життя і здоров'я наших підлеглих. І то є дуже велика відповідальність. Мене колись запитали, чого я боюсь там, да, за що я більше за все переживаю. Ну, боюсь втратити людей, тому що кожна втрата – це біль. Величезний біль, і тому дуже багато часу приділяємо якісному плануванню і прийняттю рішень на базі цього якби планування, прогнозування і так далі. Тому що відповідати коротко на питання, що змінилося, підвищене відчуття відповідальності за долю людей, якими ти керуєш. На відпочинку зі своїм сином, ну цього дуже мало. Моїй дитині зараз 6 років. Вже в школу скоро йти, да? А за 4 роки повномасштабки, ну я там бачився з ним не так багато часу. Для когось там буденність завести свого сина або доньку в садочок, да? А для мене це величезне щастя, прям коли випадає можливість приїхати в Вишгород і просто завести дитину в садочок, садочку забрати. Ну, люди, можливо, це не зрозуміють, хто кожен день це робить, а для мене це прям величезний кайф, насправді.
4: До речі, дуже часто від військових доводиться чути от про той контраст воєнного життя, і коли вони повертаються там у відпустки у цивільну атмосферу, то цей контраст їх дуже бентежить. Мається на увазі те, що люди там трішки живуть, як то кажуть, в іншому вимірі. Хтось переймається війною, хтось зовсім, як ви казали, не переймається. От у вас таких думок не виникає теж з цим контрастом пов'язаних?
2: Ну, як я вам сказав, що я продовжую з більшістю людей спілкуватися, з ким я спілкувався до війни. Да? І в тому числі з тими, хто зараз ну, не приймає активної участі в обороні нашої держави. Там, ні в якості волонтерів, ні в якості військових. Ну, сказати, що це спілкування приносить багато задоволення, не можу цього сказати. Тому що я бачу, що немає розуміння, чому ми тут. Ну, а коли мене питають, чому я тут, ну, мене це теж там трошки, скажімо так, ну, турбує, да, там, як мінімум. Тому що я то добре розумію, і всі люди, які тут знаходяться, поруч зі мною, вони точно розуміють, що вони тут роблять. А у цивільних вже питання, типу, як так, довго, може не треба, може треба вже звільнитися і так далі, навіщо там, заради чого, заради кого. Ну, коли люди, які живуть в країні, яка воює, задають такі питання, ну, ти думаєш, що вони з іншої планети. А, мабуть, вони думають, що я з іншої планети, не знаю. Оце от така прірва, знаєте, яка десь вона велика, десь маленька, але вона є. Що з цим робити, ну, не знаю. Я надіюсь, що держава знайде можливість запевнити, отак я то підкреслю, запевнити тих, хто ще не воює, що треба йти до війська воювати. Бо я ще раз кажу, війна сама по собі не завершиться. Воювати треба буде всім. Тому що навіть якщо зараз, ну я так дозволю собі спрогнозувати, якщо ми зараз не нанесемо критичних втрат і ураження противнику, да, після чого він не зможе там оговтатись довгий якийсь період часу, якщо просто зараз це зупиниться, то через декілька років Росія, відновивши свій військовий потенціал, вона піде знову війною на Україну, піде війною на Європу. І все це знову відновиться. Тому краще завершити це зараз, без цих от пауз, да, аніж там потім, щоб там наші діти ще воювали. Я дуже не хочу, щоб мій син, наприклад, воював.
4: В'ячеславе, ваша думка збігається з думками багатьох і військових, і моєю особистою думкою. Я зі свого боку хочу вам побажати на своєму шляху зустрічати більше справді людей-однодумців і розуміючих людей. Хочу побажати, щоб ви побільше проводили час зі своїми рідними, а отже відпочивали. Хочу побажати вам успіхів на полі бою. І повертайтеся до мирної професії.
2: Щиро дякую.
1: Нам ще треба працювати над відбудовою нашої країни.
2: Дякую.
1: Дякую за це інтерв'ю.
2: Дякую.

0: Вона конвертує свої пісні в автівки для ЗСУ, придбала навіть БТР. Отримала хейт, шахраїв і все одно усміхається.
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Яка вона насправді, коли не на сцені? Я спробувала дізнатись і пропоную почути вам. Я Анастасія Даугли і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають і, найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію співачки, волонтерки Ірини Федишин. Вітаю вас, пані Ірино.
2: Вітаю.
0: Я вам чесно скажу, яка от зараз виникає асоціація, коли кажуть ваше ім'я?
2: Яка?
0: Ірина Федишин. За нею або поруч з нею ряд автівок, перефарбованих у колір хакі, які ось-ось відправляться на фронт. Ірина Федишин сьогодні – це більше співачка, це все ж таки волонтерка?
2: Ну, 50 на 50 так точно. Навіть ці останні роки під час війни більше волонтерка. Але я розумію, що я маю працювати і творчо, щоб тримати постійно глядача, щоб була зацікавленість.
0: Ми про вашу творчість сьогодні обов'язково поговоримо, про те, як змінився цей напрямок. Зараз хочу з автівками все ж таки, знаєте, розвіднити ситуацію. Не одразу з'явився фокус на автівках. Ви починали з початком повномасштабного вторгнення, з тим, що ви замовляли пошиття берців для військових. Потім ви купували бронежилети, потім ви купували дрони, потім ви купували підсилювачі для FPV-станцій, старлінки. Але потім якимось чином оцей викристалізувався фокус саме на автівках. І вже, якщо Федишин, то це автівки. Концерти, автівки, концерти, автівки, концерти, автівки. Як цей фокус з'явився? Яким чином? Чия ідея була?
2: Для мене колись подумати, що купити там автівку, щоб я могла купляти автівки, це було якось недосяжна мета, що це дуже дорого і багато коштів. Ну, там одну-дві можна зібрати, так? Тому що починали ми там дійсно зі взуття і таке інше. Але почала їздити з благодійними концертами, так, з турами. Люди донатили і вдавалося збирати кошти з концертів за квитки. І назбиралася чимала сума, і була можливість купляти машини, а хлопцям вони потрібні. І ми якось так вже дійсно заакцентувалися, щоб не розпорошуватися, так?

0: загалом зараз, завдяки вашій концертній діяльності, ваш фонд зміг придбати автівок для фронту?
1: 368.

0: Так.
1: Я коли побачила вас на БТРі, а на БТРі не тільки ви, а ще й напис від Ірини Федишин.
0: Гляньте, який це азарт.
1: Я, знаєте, була вражена. Я була вражена, тому що мені здається, що у нашому шоу-бізнесі, здається, такого ще ніхто не робив.

0: Тобто, щоб артист придбав БТР, не просто позашляховик на вторинному ринку і перефарбував його, а БТР для фронту.
1: Так, так. Це, знову ж таки, в нас була благодійна вечеря в Іспанії. І ми зібрали кошти. От, там були і позашляховики, і була мета, а давайте спробуємо зібрати на БТР. Ви знаєте, і це людей теж десь стимулює, надихає. Тобто люди, які зібрали на благодійні вечері, і вони, а це буде дійсно вау. І вони донатили, і вдалося зібрати кошти на БТР.
0: Скільки коштує БТР зараз?
1: Та дорого. Багато.
0: Кілька сотень тисяч, напевно, так, доларів, так? Да?
1: Так, але просто його справа не в тому, що купити. Його дуже важко було транспортувати в Україну. Тобто це дуже було багато часу нам зайняло з документами. А дуже багато часу зайняло...
0: Взагалі придбати БТР в супермаркеті ж складно, да? Це треба...
1: Це складно. І ми, наприклад, я вам скажу, десь там близько року ми збирали всі ці документи, щоб цей БТР, то чеська сторона, то українська сторона, то все погоджували.
0: І де зараз БТР? Він працює?
1: Працює, так, на передовій.
0: Для 125-ї бригади, здається, так, ви його передали, так. І він в дії, все з ним, так. Все з ним добре?
1: Все з ним добре, він їздить. Для мене завжди дуже так само важливо і приємно, коли хлопці, ти передаєш автівки і коли ти бачиш якийсь фідбек. Я знаю, що там їм, звісно, не так завжди легко там відео відзняти, от. Але все одно з'являється якась секунда часу, і коли мені хлопці присилають, що Іра, дивись, от автівка, от вона воює, діляться якимись своїми емоціями, враженнями, прислав мені фотки, що там на БТРі, це прям вау. Що люди бачать тільки цю картинку, а як цього досягнути, звісно, ти можеш це розказувати, показувати, все одно ти так, не знаю, максимально, напевно, не розкриєш, і люди до кінця це все одно не зрозуміють, поки ти сам в тому не проваришся, так? А ти ж знаєш, що за цим стояло, скільки це було зусиль, і часом і там і руки опускалися, і різні моменти в турі бували. А це ще мало зібрати, а це ще ж ті всі кошти освоїти, це купити, привезти, поремонтувати, пофарбувати. Це я не знаю. Дуже велика робота. Я просто, чесно, в мене такий чоловік, якби не Віталій, я б, звісно, цього не змогла ніколи зробити. Якось нас так Бог попарував, ми один одного доповнюємо, він такою своєю настирливістю, наполегливістю, він це робить. Ті купа питань всяких вирішує, тому що я більш людина творча, я, звісно, співаю. А він же більше такі ці всі моменти. Закупівлі, ремонти, все це на ньому.
0: Вам важливо бути важливою?
1: Звісно.
0: Ви ж можете бути просто красивою. А ви хочете бути все-таки суперважливою, корисною?
1: Ну, зараз такий насправді час, що ми всі українці розуміємо, свідомі, що ми маємо бути важливими. Не просто красивими, а самоважливими.

ідея конвертувати культуру і аплодисменти безпосередньо в допомогу армії, вона чи не вичерпує себе за ці три вже з гаком роки війни? Бо ми всі пам'ятаємо цей підйом шалений на початку.

0: Спочатку повномасштабного вторгнення, коли Україну і українців підтримували по всьому світові. І ви це прекрасно відчуваєте по своїх турах закордонних, що інтерес до України спадає. З перших шпальт сходить тема війни нашої, вона не закінчується, але інтерес західного глядача, а ви найбільше збираєте саме на західних турах, він уходить. Чи є у вас план Б? Що робити, коли цей план перестане працювати так успішно і вже не буде 100 автівок за один тур? І БТРа вже не буде?
1: План Б. Я теж в думках, як далі можна збирати кошти. В голові прокручую, шукаю для себе якісь рішення. Тому що ми бачимо, що донати падають. Я поки що якоїсь такої стопроцентної відповіді в голові немає. Але я впевнена, що ми це рішення знайдемо. І для нас, для українців, слухайте, це ж війна. Перемагає той, хто сильніший. Не можна так просто брати і падати духом, бо це найгірше, що інтерес України падає. А в нас немає іншого варіанту. Ми, українці, маємо про це нагадувати. Хто, як не ми? Якщо вже втомимося ми, то кому тоді це зі сторони потрібно? Ми повинні ходити і стукати всі двері. В нас немає варіанту. Це і боротьба. І перемагає той, хто сильніший. І зараз якийсь такий момент, де отак стикнулися, ми ж не знаємо, де яка сторона дасть тріщину. Ми ж не знаємо, що там в них. А може вони вже теж там всі на вигоранні, тільки чекають. Теж десь піде оцей розкол, що там все так просто, далеко не просто. І я щиро вірю, що Україна переможе в цій війні. По-інакшому не може бути, тому що це наша земля, це наша батьківщина. І правда на нашій стороні. Дуже важливо триматися разом. Дуже важливо один одного надихати, мотивувати. Втомився, значить, має прийти якась людина збоку, прочитати мораль і сказати: слухай, а який варіант? Здаватися? Ми три роки боролися, щоб зараз усе віддати, здатися, розслабитися. Для мене це так не працює.

0: Іро, який був найбільший донат на ваших концертах? В якій країні яка сума?
1: 16 тисяч доларів був найбільший донат.
0: Це в якій країні?
1: Це була Америка, це була країна, місто Міннеаполіс.
0: Іро, я запам'ятала відео, де ви в машині, в бусику, переїжджаєте на гастролях з міста до іншого міста. У вас такий мішок з доларами, і ви його перераховуєте, як в кримінальних фільмах. Так все і відбувається?
1: Так все відбувається. Після концерту збираємося, рахуємо кошти і... Мені допомагають люди, бо я сама не встаю, бо коли кожен день концерти, це дуже важко. Все це писати, збирати. Тому я часом прошу людей, кажу, команду, так, сідаємо, всі рахуємо, пишемо, записуємо, плюсуємо, що зібрали.
0: Там, де йде мова про гроші, так чи інакше з'являються шахрайські схеми.
1: Так.
0: Це, на жаль, така класика жанру. І ваш благодійний фонд, який займається благородною справою, не став виключенням. Там, де гроші, там є шахраї. Один зі скандалів з вашим ім'ям, він був, здається мені, в грудні минулого року. Від вашого імені телефонували у військові частини і казали, що ми вам привеземо автівку, але ви нам за це дайте певну суму, певний відсоток. І за паливо ще додатково,
1: так.
0: Теж певний відсоток. Все це робилося від вашого імені. Як ви відреагували і як ви намагаєтесь убезпечити своє чесне ім'я від таких історій?
1: Ну це жахливо. Я шокована насправді, що таке може відбуватися в воюючій країні, що є такі люди, які можуть торкатися святого, так? Коли ти допомагаєш військовим, а вони можуть на військових наживатися. Але тим не менше... Є люди, а є, перепрошую, людиська, як то кажуть. І вони телефонують військовим, користуючись моїм ім'ям, кажуть, що вони від благодійного фонду Ірини Федишина, то я все так би сказала. І військові інколи є такі випадки, що вони відправляють кошти на карточки, а потім люди зникають. Я вже про цю ситуацію дізналася, ми звернулися в правоохоронні органи, і зараз поліція тим займається. Тими шахраями, і ми їх обов'язково виведемо на чисту воду. Просто, користуючись нагодою, хочу сказати, на жаль, навіть бувають такі історії, тому, щоб хлопці були дуже обережними, тому що безпосередньо зі всіма хлопцями завжди спілкується я або мій чоловік. Всі машини, які ми передали, ми всі передали абсолютно безкоштовно. Ніякі кошти нам ніколи хлопці не склали, ні на карточки, нічого. Нас просто звертаються військові, якщо в мене є змога, каже, приїжджайте, забирайте машину, я передаю йому особисто ключики в руки. Але є отакі схеми, бачите, я шокована тим. Я не знаю, як діяти. От звертаюся в правоохоронні органи, і ті люди будуть наказані. Обов'язково. Просто треба, щоб були обережними так. Дивитися завжди, щоб були офіційні мої сторінки. Дуже багато зараз фан-сторінок появилося. Я бачу, навіть на фан-сторінках роблять збір на автівку під моїм відео, кидають номер карточки. Це просто шок в мене. Що я ніколи ніяких зборів не робила, в соціальних мережах ніякі карточки не кидала. Хто за мною слідкує, це знає.
0: Є ще один тип шахрайства. Вас ошукали організатори благодійного вашого виступу у Лондоні, які
1: то,
0: не віддали
1: давно,
0: вам гроші.
1: Я забула. Ну і це було не тільки в Лондоні. Були ще такі в нас історії, навіть в Америці.
0: Навіть в Америці?
1: Навіть в Америці.
0: Шахраї, організатори?
1: Бували такі люди. На жаль.
0: Після таких історій вам треба час відновитися? Чи ви на наступний день збираєтесь докупи?
1: Швидше за все збираюся докупи. А що робити? Розкисати і пускати руки? Не варіант.
0: Завершуємо зі скандалами. Нещодавно ви давали інтерв'ю. Це вже не про гроші скандал.
1: Угу.
0: Інший скандал.
1: Який?
0: Ви давали інтерв'ю.
1: Я така світла свічка, але в мене купа скандалів. Та.
0: Ну, що є, то є.
1: То, що є, то є.
0: Ви давали інтерв'ю, і ви висловили свою думку про те, що гомосексуалізм є великий гріх.
1: Так.
0: Після цього вам, скажімо так, прилетіло у відповідь від частини українського шоу-бізнесу. Вас захейтили, закенселили, кажучи сучасною мовою. Більш того, вам зламали ваш YouTube. Згенерували за допомогою штучного інтелекту відео за участі вашої дитини, яка нібито приймає участь у гей-параді і каже мамі, що мамо, ти там вважаєш це гріхом, а я вважаю так. Скажіть, будь ласка, після всієї цієї історії, коли ви ледь не втратили ваш YouTube з півмільйоном підписників, ви пошкодували про те, що ви сказали?
1: Я не маю про що жаліти. Я за сімейні традиційні цінності. За сімейні традиційні цінності. У вас інший шлях, у вас інший вибір. Будь ласка, ми живемо в демократичній країні. Що тут не так, Настя? Ну, не знаю. Ну, це нормально, що після того от почало оці висловлювання.
0: І ну, це, що почало вам закидали середньовічну нетолерантність.
1: Тобто, яка нетолерантність? Ну, яка нетолерантність? То, що я за сімейні традиційні цінності? Мої моральні цінності такі. Я ходжу до церкви. Християнка і стараюся жити за такими моральними принципами. Але я хочу наголосити, що і хотіла би, щоб ці позиції поважали. Тому що люди бояться це сказати. Бояться, тому що сказала це я, ви ж бачите, що почалося. А чому хтось не може сміливо це сказати? Що слухайте, я ж не проти вас, але я за сім'ю. Це погано, це якось ображаю. Ну я не знаю.
0: Іро, ми підійшли до теми ваших стосунків із шоу-бізнесом. Ви дуже популярна співачка, багато років на сцені, але завжди стояли, знаєте, так трохи осторонь від, скажімо так, тусовки музичної шоу-бізнесової. Можливо, це була ваша свідома позиція, можливо, інакше, я не знаю. Але ну, так воно є. Скажіть, будь ласка, от зараз ми з вами вже четвертий рік живемо в умовах Великої війни. Як ви вважаєте, чи змінюється наш музичний ландшафт?
1: Дуже з'явилося багато гарних українських пісень в часі війни. Це дуже круто, якісь такі прориви відчуваються, дуже багато молодих гуртів, такі сучасні віяння, і це дійсно дуже-дуже тішить, що ми розвиваємо своє, популяризуємо своє. Це круто. Бо до цього часу дуже багато було російськомовного контенту.
0: У вас не було жодної російськомовної пісні?
1: У мене немає жодної російськомовної пісні. У мене така була позиція. Я вчила історію України, і я знаю, що таке Росія, і як вона завжди знущалася з українців століттями. І для мене це завжди були вороги. Тобто не завжди для мене було на дистанції. І співати російські пісні для мене завжди було.
0: Як ви ставитесь до нової хвилі українських артистів, які заходять на велику сцену через, ну, наприклад, TikTok? Зараз скільки таких великих прикладів?
1: Часи помінялися, тепер все по-іншому.
0: Все по-іншому. От я пам'ятаю, ми з вами розмовляли там багато років тому. Ви розповідали, як ви починали. Ви об'їжджали там найменші будинки культури там у різних регіонах, всюди. Тобто ви особисто приїжджали, співали, всі вас потрохи, і так ви здобули національну популярність. Зараз інший з'явився взагалі шлях. Через TikTok. Залетіло... І все.
1: Бачите, життя не стоїть на місці.
0: Це виклик для вас?
1: Ні, це класно, це круто, це якийсь, можливо, можна сказати, і виклик. Ти про себе заявляєш, але бути артистом – це не так просто. Знаєте, кажуть, що легше добратися до вершини, чим на ній втриматися. Отак.

0: щиро, ви 20 років на сцені. У вас кілька успішних альбомів. Мені здається, що кілька мільйонів скачувань вашої музики у якості рінгтонів. Тобто кілька мільйонів українців, коли їм щодня хтось телефонує, вони чують ваш голос, і вони самі це обрали. У вас нескінчена кількість концертів. Я не знаю, ви одна з найбільш гастролюючих артисток. Тим не менш, ви не маєте державного визнання досі. Ви не є народною артисткою України, ви не є навіть заслуженою артисткою України. Чи образливо це для вас?
1: Ні, не образливо. Там якісь такі схеми були, теж непрості. Треба було збирати документи, щось там подавати, люди мали то підписувати, сам ти про себе ходиш, убиваєш ті кабінети, пороги. От якби мені прийшли і просто сказали: Іра, ми вітаємо, ми заслужена артистка України. Я кажу: Боже, дякую. А це ти маєш сама ходити, щось там подавати, збирати. І там щось ти має то підписати, а потім щось там, якщо поміняється якийсь же начальник, то вже сонедісний, ти знову то робиш то все по-новій. Ну, я не знаю. Це щось дуже судово і важко.

0: Ваші заробітки впали з початком повномасштабного вторгнення?
1: Та звичайно, що впало. Ну і більше того, тобто більше як 2 роки, ми абсолютно все, що збирали, віддавали хлопцям в ноль. Просто є фінансова подушка, яка до цього була.
0: І цифрові майданчики, напевно, так?
1: Цифрові майданчики, так. І до цього я теж дуже активно завжди ж гастролювала.
0: Тобто ви проїдали гроші, які заробили раніше?
1: Так.
0: І зараз продовжуєте
1: багато
0: в такому темпі?
1: Багато не їла. Аж швидко худенько. Ну, не було там курортів за 3 роки якісь. То, що було до війни, там і на Мальдіви їздили, і в Домінікану їздили, і де ми тільки не їздили. Зовсім інше було життя. Ну, я не знаю, який має бути вихід з того всього. Тільки боротися. Тільки боротися, і тоді ми можемо перемогти. І тільки триматися разом. Тому що я завжди кажу навіть на концертах, що разом – це той принцип, який приведе нас до перемоги. Бо якщо ми будемо разом, так як було на початку війни, далі отак включаємо, ми ж протрималися. Це ж весь світ дивується, Боже, як Україна, така маленька держава напроти Росії, і вона дала відсіч. Більше того, зараз в мене концерт, от декілька днів тому був в Харкові. Я стою на сцені, в мене мурахи по тілі. Думаю, 3 роки війни. Ми воюємо з такою здоровою машиною, де не шанується взагалі нічого, людський ресурс нічого. Я ж спілкуюсь з військовими, вони просто лізуть і лізуть безкінечно.
0: А в Харкові прильоти чи не щодня?
1: Чи не щодня. Але місто стоїть, місто незламне, місто живе, місто бореться. Завдяки нашим хлопцям, нашій боротьбі, Україна стоїть. І буде стояти.
0: Іро, як змінилися люди зараз на ваших концертах в Україні? Я маю на увазі всередині країни.
1: Я відчуваю, що вони хочуть відпочити, що їм хочеться більше легкої музики. Тобто, якщо на початку це було більше пісень про війну, зараз я просто хочу людей надихнути, щоб вони перевели подих, вдихнули повітря і з новими силами пішли працювати, заробляти кошти і донатити на Збройні Сили України.

0: речі, як ви сформулюєте для себе місію артиста саме під час війни?
1: Артист, він як лікар для душі. І він має не тільки розважати, але й підтримувати людей своїми піснями, надихати і мотивувати. Музика, вона лікує і робить неймовірні речі.

0: В них любові наш секрет.
1: Тобто все одно про любов.
0: Все одно про любов. І, ну, бачите, мені захотілося теж якоїсь трошки розвантаження. Емоційно. І подарувати людям таку легку пісню.
1: Ви пишете самі музику. Створюєте пісні. Ви маєте абсолютно шалений гастрольний графік. Я бачила ваш там розклад, наприклад, там під час різдвяного туру. Це таке один день одне місто, другий день друге місто, третій день третє місто. І так може бути 20 днів поспіль. Потім 31 грудня ще концерт і 2 січня вже концерт. Тобто ви дали собі там один день 1 січня на Новий рік паузу, і це таке було. А як в такому шаленому ритмі підтримувати такий фантастичний вигляд, як ви маєте? От розкажіть, будь ласка, людям, в чому ваші лайфхаки життєстійкості і цієї сили?
0: Лайфхаки.
1: Так.
0: Нічого особливого, чесно.
1: Якась, не знаю, чарівна пігулка вранці.
0: Найкраща б'юті-процедура – це і здоровий сон. Якщо ви гарно висипаєтеся, ви виглядаєте вау. Ну і все таке, ну чесно, Анастасія, ну я не знаю, може я просто ще
1: якийсь фітнес-комплекс, якась йога на світанку.
0: Я б дуже хотіла, чесно, я дуже хочу займатися спортом. Ну в мене так. Немає на це часу.
1: Якийсь особливий тип харчування?
0: Ні, ну що я можу сказати, ну ні, ну я навіть Макдональдс їм в Америці, ну що робити?
1: Особистого кухаря у вас немає?
0: Ні, немає. То плани на майбутнє. Ми переможемо, не має бути великий автобус, якого має їздити. Кухар, візажист, перукар.
1: Масажист.
0: Масажист.
1: І фітнес-тренер.
0: Фітнес-тренер. І вся моя велика команда. Зараз у нас дуже так все оптимізовано.
1: Розпитаю про інший бік джерел життєстійкості. Більш ментальний і моральний. Де ви берете... Ну, по-перше, сили для того, щоб триматись гідно морально, не панікувати, не опускати рук. Де ментальні джерела?
0: То мене надихає молитва. Молитва дає мені сили. Коли мені дуже важко, я тоді просто більше молюся.
1: Я знаю, що ваш чоловік Віталій, з яким ви разом 18 років, а це для нашого шоу-бізнесу просто абсолютно рекордна справа, він планував стати священником певний час. І ми з вами спілкувалися ще до війни задовго, і ви говорили, що ви навіть розглядали для себе можливість бути дружиною священника.
0: Та я й тепер ще розглядаю. Та, Настя. Життя непередбачувана річ.
1: Тобто ваш чоловік, ваш продюсер, мотор всієї вашої діяльності, він може стати священником?
0: Може, тому що він закінчив, має магістратуру. І просто зараз воно на паузі.
1: То ви будете вимушені покинути сцену?
0: Ну чого зразу покинути? У мене ж все пристойно. Що, не можна співати?

0: Іро, в чому секрет такого міцного тривалого шлюбу? Все ж таки 18 років ви поруч, причому не просто, а 24/7, бо ви артист, а Віталій ваш чоловік, ваш продюсер, і ви постійно разом. Чи сваритесь ви? І якщо сваритесь, і коли сваритесь, хто перший йде на зустріч?
1: Звісно, що є моменти, які з непорозуміння, бо це і робота, а в роботі тим більше і купа моментів. Але поговорили, ну, зробили якісь висновки. Ну, та йдемо далі жити то життя. Що робити? Якщо є любов, є почуття, то ти розумієш, що треба пробачати десь, треба десь один одному поступатися.
0: Хто у вас більш поступається?
1: Ну, враховуючи те, що Іра завжди права.
0: Поступається чоловік.
1: Чоловіча мудрість. Віталій, він дійсно цей чоловік, який вміє попросити пробачення. Який вміє задарувати квітами. І коли емоції там бурлять, вони щухли, а ми це говоримо. Ну, він часом не хоче мене там слухати, але я кажу, ні, вислухай. Бо йому там може неприємно чути якісь моменти, якісь, що там десь. Я кажу, ні, давай розберемо ситуацію.
0: Тобто ви все проговорюєте?
1: Так. Треба важливо говорити.
0: Чому я так заглибилась у таке питання? Тому що під час війни це особливо болюча тема для багатьох людей. Бо війна якось так, знаєте, поставила багато питань у багатьох родинах дуже гостро. І стосунки, які до війни трималися більш-менш пристойно, почали тріщати по швах.
1: Ні, ми зміцнішали.
0: Як ви ставитесь до хейту? От я нещодавно зайшла на вашу сторінку у Фейсбуці, там
1: трохи щось пишуть.
0: Пише якась жіночка. Кругом війна, а вона танцює.
1: Я взагалі не реагую. Чесно, я навіть останнім часом в такому шаленому темпі не завжди встигаю прослідковувати соціальні мережі. Я собі своє знаю, що я роблю, я собі знаю собі свою ціну.
0: Іро, який ваш найбільший особистий емоційний досвід від Великої війни? От що вам закарбувалося на серці? Чи бачили ви взагалі наживо там шахеди, ракети? Чи сиділи ви в укриттях?
1: Звісно, сиділи в укритті. Це перші дні війни. Вибухи у Львові, я пам'ятаю, я проснулася від вибуху, що затрусилися стіни. Тоже був прильот недалеко від нашого будинку. Ну і найбільш важко емоційно – це втрата брата у війні. Двоюрідного мого брата Романа, йому було 33 роки. Це було важко.
0: Він воював і загинув під Соледаром.
1: Так.
0: Вам вдалося?
1: Не вдалося.
0: Попрощатися з ним? Попрощатися хоча б з тілом?
1: Тіла немає. Він приїжджав якраз, незадовго був, його відпустили на 10 днів. Він навіть встиг побувати у мене ще на концерті в Трускавці. 26 січня це було, я пам'ятаю. Це найважче в цій війні втрачати рідних. Це великі людські трагедії. Я...
2: Ромчику, Ромчику, зацвіте калина. В твоєму серці завжди була Україна. Дуже сумно і велика рана. Кожен день на тебе вдома. Все чекає мама.
0: Іро, як вас особисто змінила ця війна? Характер ваш, ваші внутрішні певні трансформації ви в собі, які відслідкували? Ви стали більш жорсткішою чи навпаки?
1: Я стала більш загартованішою. Я не знаю, де та кнопка береться. Отак, щух, і ти вже боєць. Ти виходиш на сцену, все, зібрав себе в кулак, і все, і нормально. Може бути ще один літак. І ще один, і ти полетіла.
0: Наостанок бліц з Іриною Федишин. Співати чи волонтерити?
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Це бліц?
1: 50 на 50.
0: Добре, наступне питання. Львів чи Київ?
1: Львів.
0: Народна пісня чи естрадна? Треба обирати.
1: 50 на 50. Не підходить?
0: Ні, треба обрати.
1: Значить, народна.
0: Концерт чи вікенд в спа?
1: Можна я не буду вибирати?
0: Добре, наступне питання. Європа чи Америка?
1: Європа.
0: Поспати чи встати до світанку?
1: Встати до світанку. Хоча я сплю.
0: Підбори чи кросівки?
1: Кросівки.
0: Котлета з гречкою чи авокадо з креветкою?
1: Котлета з гречкою, хай буде.
0: Повернутись на 20 років назад і все зробити інакше. Чи пройти все той же шлях?
1: Пройти все той же шлях.
0: Я вдячна вам за щирість.
1: Дякую, Настя.
0: Я вдячна вам за те, що ви робите. За те, що ви надихаєте людей. І не просто надихаєте, а за те, що ви конвертуєте аплодисменти, які звучать на вашу честь, у пряму допомогу Збройним силам України. Спасибі вам за вашу роботу.
1: Дякую, Настя.
0: Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію Ірини Федишин. Далі буде.

0: Тут, у Вашингтоні, всі ці дні триває розслідування суботньої стрілянини біля Білого дому. Впевнений, ви бачили це в новинах. Коли чоловік просто підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав зброю і відкрив вогонь. Агенти Secret Service президентської служби охорони відповіли, стріляли на ураження, протокол безпеки це передбачає, тож нападник загинув від поранень у лікарні. І це, до речі, вже третій схожий випадок, лише за останній місяць. Сперше той самий Хілтон, вечеря кореспондентів Білого дому, потім стрілянина буквально в кварталі від резиденції глави держави біля монументу Вашингтона. Ну і ось тепер ще ближче до місця, де Трамп живе і працює. Я поцікавився, як триває слідство. Відомо ж, що у нападника давні психічні проблеми, тобто реальної загрози першій особі, схоже, не було, хоча випадкові люди навколо могли загинути. То, може, і закривати справу, що тоді розслідувати? З'ясувалося, є протокол, перевіряють цифрові сліди, публікації у соцмережах, Фейсбук друзів, імейли та переписку у телефоні. Далі вивчають зв'язки та політичні переконання. Але знаєте, що змінилося? Раніше, перевіряючи такого стрільця, шукали передусім спільника, чи не планував він напад вдвох із кимось. А тепер в обов'язковому порядку відпрацьовують іншу версію, чи не стояла за божевільним інша держава. Ну і це не фантазія, бо вже доведений факт. Держави наймають для брудної роботи звичайний криміналітет. Лише цього місяця польська спецслужба оприлюднила доповідь. Росія перейшла від випадкових агентів, завербованих на швидку через інтернет, до цілих диверсійних осередків на базі організованої злочинності. Тобто по всій Європі підпали, вибухівка, диверсії, понад 150 інцидентів, які Захід вже зараз пов'язує з Москвою. І ось що важливо, багатьох таких виконавців вербують наосліп. Тобто хтось і не знає, що працює на Москву, а якщо так, то нестабільну людину накрутити, підштовхнути ще легше, ніж найняти злочинця, ну і кінців потім не знайдеш. Найманця ще можна відстежити, оплата, зв'язок, а того, кого розпалили в мережі чи в приватній переписці, його ніяк не прив'яжеш до можливих замовників. Саме тому божевільний одинак більше не означає, що за ним нікого немає. Саме тому професіонали попереджають, епоха самотніх безумців минає. Так, колись саме вони чинили більшість гучних замахів, але тепер все виходить на інший рівень. Коли спроба вбити перших осіб, ну, вона готується вже державами. Іран щойно трохи оговтається, явно спробує мститися за вбитого Хаменеї. Росія вже зараз розсилає кілерів, тільки це більше не офіцери ГРУ, не умовні Петров і Баширов, а завербований на осліп місцевий криміналітет. Як у таких умовах захищають перших осіб, які уроки винесли з гучних замахів минулого, від пострілів у Кеннеді, у Рейгана і до сьогодні? Ну і що західні професіонали? Зокрема, ті, хто особисто відповідав за безпеку перших осіб, кажуть про охорону Зеленського. Всі відповіді просто зараз у моєму спеціальному репортажі. Анатомія замаху. Подивіться. Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
1: Я ж не супермен.
0: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
1: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
0: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
1: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
0: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер, за спробами замаху, все частіше стоїть ціла держава.
1: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
0: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав тя сильних світу цього і хто їм загрожує. Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
2: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
3: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні, був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
4: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний і запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме Вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя, а далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
2: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
4: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли. Агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення. Просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою. Стає між президентом і стрільцем.
2: Але я тоді не був супер.

0: суперменом. І після замаху ним не став.
1: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
0: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони й дійсно найкращі.
1: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
0: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
1: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах. Повертатимуться до людей і тиснутимуть руки. Вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше, цілком можливо, були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині, постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
2: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня. І, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
3: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пулітцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів, і навіть топ-політиків, розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
1: Чому? Бо напередодні вбивства велика частина агентів, які мали охороняти Кеннеді, пиячили у нічному клубі.
2: Щонайменше 9 агентів напередодні замаху пішли до нічного клубу і сиділи там допізна. Хтось один стакан віскі пропустив, хтось 3, хтось 4, дехто повернувся до готелю близько 2 ночі. Один аж о 5 ранку.
1: Проблема ж не лише в алкоголі. Скоріше у тому, чи може людина після такої ночі мати ту саму блискавичну реакцію, яку ми бачили у агента Маккарті, що врятував Рейгана.
2: Ніхто не переконає мене, що агент, який був на ногах до 5 ранку, скільки б він там не випив, матиме рефлекси, які потрібні наступного ранку для охорони президента.
1: Жінка, яка реконструювала вбивство Кеннеді по секундах, знає і про сучасну секретну службу США, куди більше, ніж готові розповідати публічно. Назва її знаменитої книги «Zero Fail» – «Без права на помилку». Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
2: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
1: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналися не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
2: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
1: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
2: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили. Щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
1: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф. Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
2: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
1: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі. Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Л'Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на ТБ, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
4: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
3: Кевін Дуска, президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – ОСІНТ, тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секьюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
1: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
4: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає контроль висотних локацій, губить ширший периметр. Бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
1: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один там вважають снайпера. І як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
4: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента, мають бути ширші – друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
1: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «Strava Leaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу. І додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, а разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
4: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
1: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
4: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пастці, виманюють пропозицією секса.
1: Ну і дивно було б, якби до цієї вразливості не доклали руку росіяни.
4: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
1: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. На американських політиків з часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї. На українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
5: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
1: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
5: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
1: Її те саме чую з Лондона. Від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
4: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
1: І тут знову баланс. Між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь, і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
4: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
1: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Я, русский воєнний корабль, предлагаю

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома ранку в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події. Повітряна тривога пролунала в низці українських областей. Як повідомили в командуванні повітряних сил, росіяни атакують ударними дронами.

0: і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. 2 з них зруйновані вщент. Міська влада також повідомляла про влучання у Холодногірському районі міста. Там руйнувань зазнали 3 приватні будинки. У Київському районі наслідки атаки ще уточнюють.
1: Взагалі постраждало 10 житлових будинків, це багатоповерхові житлові будинки, в основному вибите вікна. Крім всього, постраждало 2 людини, це гостра реакція на стрес. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Крім цього, звісно, постраждали житлові будинки, вибите вікна, і зараз робимо все можливе, щоб якнайшвидше усунути все.
0: Під ударом російських БПЛА вночі були і Суми. За інформацією МВА, військові РФ завдали удару по житловому сектору в Ковпаківському районі міста. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон. Зачепило також 4 прилеглих житлових будинки. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й та 2-й поверхи. Пошкоджено фасад, будівлі та балкони. Також горіли 2 одноповерхові будинки.
2: Також в цьому районі було попадання 2-поверхову будівлю. Пожежу ліквідовано. На місцях працюють відповідні служби, рятувальники, медики та охоронні органи, комунальні служби. Розгорнуті оперативні штаби, містянам надається допомога. На жаль, маємо...
0: З артилерії вночі російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Як наслідок, поранені 3 людей. Російський снаряд влучив просто у житловий будинок. У постраждалих діагностували вибухові, закриті черепно-мозкові та акубаротравми. Медичну допомогу їм надали на місці. У головному управлінні розвідки показали, як за допомогою штучного інтелекту завдають удару по тилу окупантів. Відповідний репортаж оприлюднило CNN. Журналістам продемонстрували, як українські розвідники планують атаки дронів-камікадзе на стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. При цьому використовують розробку «Прізма» від американської компанії. Вона дозволяє операторам одночасно керувати тисячами дронів у момент польоту. Програма аналізує величезні масиви даних за лічені секунди і постійно вчиться. Розвідники кажуть, подбали про стійкість своєї моделі, росіяни полюють на командні центри, але знищити софт майже неможливо, адже система не прив'язана до одного комп'ютера чи будівлі. Тож навіть у разі прямого влучання ворога по одній із точок, інші центри миттєво перехоплюють керування всіма дронами. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Тож кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадаю, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, які ви бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
3: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
0: Слава! Кораблі зіньового флоту можуть спричинити екологічну катастрофу. На це звертає увагу керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден. За оцінками брокерів, у сірому флоті понад 1500 бортів, і кожен шостий Росія використовує для транспортування енергоносіїв в обхід санкцій. Більшість суден, це понад 20.

0: років – це граничний термін використання. До того ж, цей флот не застрахований і погано обслуговується, що збільшує ризики аварії. Однак через війну з Іраном та блокаду Румунської протоки власники кораблів продовжують їхню експлуатацію. Зокрема, Росія залучила ще 4 судна для перевезення скрапленого газу. Ціни на нафту знову йдуть угору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном та нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до $93 за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди та відмовляються від поступок. Хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи у Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті. Внаслідок чого були поранені американські військові. Ізраїльські війська просуваються на території Лівану. Відповідний наказ віддав прем'єр Беньямін Нетаньяху. Попри перемир'я, оголошене в середині квітня, Ізраїль та союзник Ірану Хезболла обмінюються ударами. Розширення контролю в Лівані підтримують навіть опоненти Нетаньяху. Через удари в Лівані, за даними влади, загинули понад 3 тисячі цивільних. Понад 1 мільйон людей стали внутрішньо переміщеними особами. Війна Ізраїлю та Хезболли – також один із каменів спотикання в перемовинах з Іраном. О 7:30 оновлений випуск новин, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглар.
1: Дякую, колего, і, звісно, ми почнемо з фронту. Залишайтеся з нами.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю, інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Вітаю. І почнімо з фронту. Найскладнішою ділянкою залишається Покровський напрямок. Саме там російське командування сконцентрувало найбільше угруповання військ. Окупанти не полишають зусиль прорвати українську оборону поблизу понад десятка населених пунктів. Крім того, надзвичайно гаряче протягом минулої доби було на Гуляйпільському відтинку, де загарбники здійснили масовану хвилю штурмів. Не вщухав ворожий натиск на інших ділянках. Потужні атаки сили оборони відбували на Костянтинівському, Лиманському, Оріхівському та Південно-Слобожанському напрямках. І про ситуацію на передовій дивіться у нашому огляді.
5: Дорогою на Вовчанськ окупанти вирішили зробити переправу через річку з переробленої вантажівки. Машина зі зрізаним дахом та причепом мала стати понтоном. Бійці 57-ї мотопіхотної бригади вчасно розгадали план ворога, підпустили техніку ближче та знищили її. Уламки тепер блокують навіть під'їзд до цієї ділянки. Бригада «Гард» нівелює спроби прориву загарбників через державний кордон на півночі Харківщини. Оборонці знищують всі військові цілі противника, які потрапляють в поле зору аеророзвідників в кілзоні. І вдень, і вночі впевнено працює вампір у руках пілотів із роти «Привид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби швидко переобладнують машину під доправлення вантажів на передову або евакуацію поранених чи загиблих.
6: Коли бачить, коли виїжджає пулемет, він кричить, що проти нас тут воюють роботи, ти отримуєш колосальне задоволення і бачиш, як він боїться.
5: На Куп'янському відтинку нищать московитів бригади 10-го армійського корпусу. Вишукують ворогів, які намагаються заховатися серед лісу і руїн. Та це окупантів не рятує. Фінал для них залишається незмінним. Дрони-перехоплювачі – ефективний засіб боротьби проти російських безпілотників. Хартівці вправно керують ними і бережуть небо від російських шахедів і гербер, ланцетів і зали. На Лиманщині працюють оператори 125-ї ОВМБР по ворожих укриттях. ФПВ-дронами мінусують армійців РФ на відкритій місцевості та в забудові. Серед бійців бригади і колишній айтівець на псевдо «Ретро». Каже, був далекий від армії, але завершив БЗВП з відзнакою і тепер робить те, що вміє найкраще.
7: От в інтернеті досить часто пишуть про маминих царапінок. От одна з них тут перед вами сидить. Після проходження БЗВП я повернувся в рідну роту РЕБ і продовжую займатися програмуванням тут. Після БЗВП починаю всіх строїти. О, хлопці, завтра в 5 ранку підіймаємось, бронік, каска, РПСка і йдемо копати.
5: Російським штурмовикам не сховатися від дронів наших захисників у закинутих будівлях чи бліндажах. І пілоти 63-ї ОМБР ефектно доводять це на практиці. Так само влучність та майстерність у знищенні живої сили і техніки ворога демонструють дронарі 66-ї механізованої бригади. Навіть густа зеленка не рятує росіян. FPV-дрони дістануть кожного. Важкі бомбери «Кракену» наводять справжній жах на окупантів. І для цього невтомно працюють екіпажі безпілотних систем. Оператор дрона може перебувати за 10-20 кілометрів від лінії фронту. Але саме пілотування – це лише половина справи. Інша частина команди доправляє безпілотник на бойові позиції та споряджає його.
4: Провести ротацію – це вже ціла операція, можна сказати. Спланована, де також ми вступаємо в взаємодію з Сочем. Він нам повідомляє чисте-нечисте небо. Буває і стоїмо в відстойниках там по 2-3 години. Але все рівно прориваємось і міняємо хлопців. Вони їдуть на відпочинок, а ми далі працюємо.
5: Росіяни на Костянтинівському напрямку вперто намагаються просуватися вперед. Їхні зусилля зводять на нівець лицарі з 28-ї бригади. Зокрема, на цих кадрах робота артилеристів. Від їхніх снарядів не врятують ні

0: ворожі штурми. За місяць на цій ділянці бійці ліквідували майже 2000 росіян, близько сотні одиниць броні і артсистем та понад 6,5 сотень автомобілів. На околицях Покровська оператори дронів 25-ї повітряно-десантної бригади влучно відпрацювали по логістичному складу противника. Січеславські десантники системно і невтомно нищили ресурси і логістику ворога в смузі відповідальності. На Олександрівському керунку бійці 23-ї ОМБР перетворили на брухт рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню Type-75, яка може бити реактивними снарядами на відстань 8,5 кілометрів. А оператор 426-го полку безпілотних систем майстерно завів пташку всередину промзони та спалив замаскований транспорт окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
1: Про ситуацію на Краматорському відтинку розпитає Ольгу Косенко, речницю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Пані Олю, я вас вітаю, слава Україні!
2: Вітаю, героїв!
1: Але для початку розкажіть нам, зараз наші глядачі бачать QR-код і номер картки. Ми традиційно, спілкуючись із військовими, намагаємося підтримати їх. І що це за збір? На що збираєте гроші?
2: Це збір на FPV-дрони та комплектуючі до них для нашого батальйону безпілотних систем. Ні для кого не секрет, що зараз FPV-дрони – це, по суті, найбільша ударна сила. Вони працюють по техніці ворога, працюють по живому складу, працюють по укриттях, тобто нищать все, що тільки можливо. Так, дронами держава забезпечує, але, по-перше, їх ніколи не буває багато. Чим більше дронів, тим більше успішних уражень. А по-друге, часто бійці переробляють дрони під свої конкретні бойові задачі. Тому потрібні додаткові потужніші батареї, потрібні антени, а навіть елементарно якісь розхідники, такі як стяжки. Це все купується за власний кошт, тому дуже просимо глядачів допомогти з цим збором. А ми обіцяємо працювати ще краще, ще ефективніше і радувати вас хорошими відео знищених ворожих і піхотинців, і техніки.
1: Шановні глядачі, почнімо цей день з доброї справи, тож підтримайте бригаду, яка воює за нас, за свободу нашої країни на Краматорському напрямку. Доєднуйтеся до збору, QR-код, номер картки, кому як зручніше, ми вам все надали. Тільки від вас потрібна підтримка і донат. Пані Ольго, розкажіть, якою зараз є оперативна ситуація на Краматорському напрямку і де саме ворог зосереджує свої основні зусилля?
2: Ситуація на Краматорському напрямку залишається напруженою, оскільки ворог не приховує своїх намірів захопити і Краматорськ, і Слов'янськ, два великих міста сходу України. Але до активних штурмових дій саме в зоні відповідальності нашої бригади ворог поки що не вдається. Це та сама інфільтрація малими піхотними групами. Там працюють вони здебільшого двійками, намагаються просочитися у прогалинах між нашими позиціями, зайти в тил, закріпитися, заховатися і чекати такого самого підкріплення, яке інфільтрувалося. Зараз Зеленка, їм працювати таким чином легше, тому що є де ховатися, і фактично зараз ворога можна знищити саме під час ось таких переміщень. Але наші пілоти працюють, вистежують ворога і успішно його мінусують. Що стосується намірів ворога, то він намагається посилити тиск насамперед біля населених пунктів. Це Майське і Тихонівка. Саме туди, за даними розвідки, і буде намагатися ворог спрямовувати свої основні сили, але поки що, повторюся, вони діють обережно, тихо, тією самою технікою інфільтрації.
1: А як пояснює командування, чому саме на ці населені пункти вони націлені? Вони хочуть обійти Краматорське чи як?
2: Так, наміри ворога – це використати, на його думку, найбільш якісь там слабкіші місця і перерізати логістику. Тому він намагається от діяти так, як діє. Але плани ворога теж міняються. Тобто і напрямки, якими він намагається там просочуватися або штурмувати, вони теж міняються у зоні відповідальності нашої бригади. Так що ми готові до різних сценаріїв.
1: Отже, щоб цих слабких місць в нашій обороні було якомога менше, ви зараз можете підтримати 56-му мотопіхотну маріупольську бригаду своїм донатом. Номер картки, QR-код, все це на екрані. Ми розуміємо, що за чисельністю російські війська перевищують, і це їхня перевага над нашим військом, але наше військо, воно креативне, і дефіцит завжди породжує необхідність бути талановитим і у військовій справі, і на хитрощі. І саме дрони, от, на які ви зараз донатите, вони допомагають нашому війську оці слабкі місця заповнювати. Тобто, аби поле бою, аби лінія зіткнення, яку намагаються перетинати, інфільтруватися росіяни, вона була як на долоні. Тому я закликаю вас, шановні глядачі, доєднуйтеся до збору. QR-код, номер картки, ще раз повторюся, все для вас. Тільки від вас потрібно зараз будь-яка сума. І тим самим ви не лише підтримаєте і фінансово наше військо, але ви ще передасте частку свого тепла і підтримки нашим оборонцям. Тож доєднуйтеся. Пані Ольго, ви нещодавно говорили, що російське командування ставило своїм військам завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Сьогодні вже 1 червня. Чи відомо вам про нові дедлайни ворога? Що вони взагалі роблять? От пам'ятаєте, був такий певний період, коли це вагнерівці дуже інтенсивно застосовували заградотряди, в них так це називається. Тож, для реалізації оцих строків, які ставить Кремль, що вони роблять і які нові дедлайни?
2: Ну, зараз нові дедлайни – це захопити якомога швидше, тому що вони провалюють будь-які терміни реальних успіхів саме на Краматорському напрямку, якими можна відзвітувати вищому командуванню, у них немає. І тому, якщо немає військових перемог, то Росія завжди вдається до однієї тактики – це тероризувати мирне населення, зокрема і населення Краматорська. Загалом зараз Краматорськ дуже потерпає від обстрілів. Фактично не буває дня, коли сюди щось не летить, а летить усе. Це і артилерія працює по околицях, це і авіабомби, які влучають по житлових будинках, по інфраструктурних об'єктах, працюють БПЛА, типу Молнії і FPV, які цілять по автівках, цілять по житлових будинках. Тобто зараз оце така тактика постійного терору цивільного населення.
1: Ми на початку нашої розмови говорили, що росіяни застосовують оцю малими штурмовими групами тактику по двійка-трійка. Прокоментуйте, будь ласка, інформацію, яка днями з'являлася в медіа про те, що були помічені ДРГ і в Краматорському районі. Чи є таке, що вони вже і на околиці Краматорська просочуються?
2: Такої інформації немає. Ворог постійно намагається інфільтруватися і просочитися якомога далі. Але ми працюємо над тим, щоб не дозволяти йому це робити. Тобто постійно працює і розвідка, постійно працюють пілоти, які моніторять ситуацію. І зазвичай, якщо знаходимо ворога чи під час переміщення, чи в укритті, то успішно його знищуємо.
1: Наскільки серйозною є загроза перерізання ключових логістичних шляхів на Донеччині, які забезпечують українські підрозділи на цьому напрямку? Ви вже казали раніше, що вони націлені саме на глиб нашого тилу.
2: Безумовно, загроза залишається завжди. Ми реально оцінюємо ворога, проти якого 56-та бригада стоїть і від якого боронить Донеччину вже понад 3 роки, тому знаємо, що вони насамперед намагаються бити по логістиці. Як по логістиці, яка доправляє на позиції все необхідне, так і намагаються контролювати дороги, якими постачається все необхідне для забезпечення функціонування підрозділів. Тобто вони полюють, їхні пілоти активно полюють на НРК, полюють на автівки, полюють на вампіри. Їхнє завдання – знищити все, за допомогою чого ми постачаємо необхідне насамперед на передові позиції, але намагаємося протистояти цьому, намагаємося виявляти дрони-ждуни і знищувати їх на тих шляхах, якими здійснюється логістика. Використовуємо реби проти аналогових дронів, автівки – обшиваємо і мангалами, і кевларовим полотном, щоб захистити від уламків. Всі військові, які здійснюють логістику, вони мають при собі стрілецьку зброю, щоб уражати ворожі дрони. Працюють екіпажі наших перехоплювачів, щоб знищувати ще в небі і FPV, і молнії. Тобто намагаємося максимально протидіяти ворожим пілотам, щоб забезпечувати логістику.
1: Пані Ольго, я вам дуже вдячна, вашому підрозділу, за те, що ви невтомно нас бороните, за те, що ви настільки стійкі проти цієї російської навали. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. І разом ми зібрали для 56-ї окремої мотопіхотної бригади майже 50 тисяч гривень. Дякую вам, шановні українці.
2: Дуже вдячні глядачам.
1: З нами на зв'язку була Ольга Косенко, речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Спалах еболи набирає обертів. Лише за кілька днів кількість інфікованих подвоїлась, а вакцини від нового штаму немає. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я особисто інспектує заходи стримання епідемії, аби запобігти новим смертям та поширенню вірусу за межі країни. Більше у наступному сюжеті.
3: Спалах еболи в Демократичній Республіці Конго викликає серйозне занепокоєння, кажуть в організації «Медики без кордонів». Швидкість поширення вірусу безпрецедентна. Лише за 2 тижні понад 1000 хворих і більше як 250 померлих. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус особисто прибув до міста Бунія, центру епідемії.
4: Міжнародна спільнота долучилася до цієї роботи під керівництвом уряду Демократичної Республіки Конго. Водночас надзвичайно важливо, щоб місцеві громади активно брали участь у процесі та відчували власну відповідальність. Саме тому ми тут хочемо поспілкуватися з людьми, оцінити, як здійснюються заходи реагування і за потреби допомогти подолати труднощі.
3: Найперше – це швидке тестування. Раніше аналізи доводилося транспортувати до столиці, а зараз дослідження проводять безпосередньо в Буні, і результати відомі вже за добу. Це дає змогу чіткіше оцінити масштаб спалаху. Фахівці підозрюють, що хворих насправді більше, ніж підтверджено офіційно. Найбільш вразливими є самі медичні працівники, бо вони постійно контактують з інфікованими і не завжди достатньо захищені.
5: Більшість медсестер – жінки, тому їх багато серед заражених. І найчастіше вірус передається їхнім дітям.
3: Один із фатальних випадків стався у містечку Менгвалу. Хвора жінка народила вже інфіковану дитину. Вона померла у шпиталі за кілька днів. Медики ретельно дезінфікують приміщення та ізолюють тіло перед похованням. Прощання із покійниками – додатковий ризик, тому очільник ВООЗ закликав місцевих обмежити традиційні ритуали.
4: Деякі звичаї, зокрема доторкання до тіл жертв еболи, сприяють подальшому поширенню вірусу. Ми глибоко сумуємо за тими, кого втратили, але маємо зробити все можливе, щоб захистити живих і не потрапити в замкнене коло скорботи. Захищати одне одного навіть у час жалоби – одне з найскладніших, але водночас найважливіших наших завдань.
3: Для хворих у місці спалаху ВООЗ збудувала окремий шпиталь. Інфікованих важливо одразу ізолювати та підтримувати водний баланс в організмі. Вакцини від нового штаму Бундібуйо наразі немає, тому для стримування епідемії місцева влада проводить інформаційні кампанії, особливо у таборах для тимчасово переміщених унаслідок війни. У школах дітей навчають дотримуватись гігієни.
4: Ми просимо учнів регулярно мити руки. Проблема в тому, що дітей дуже багато. Тому під час перерв і на вході до школи досить складно стежити, щоб вони не торкалися одне одного. Це ж малеча. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити їхню обізнаність і запобігти будь-якій можливості поширення цієї хвороби.
3: На вулицях життя йде своїм плином, хоча на ринках торгівці нарікають, що через закриті кордони та обмеження подорожей покупців поменшало.
6: У мене 8 дітей, і саме ця справа дає мені можливість їх утримувати. Іншого заробітку я не маю. Уряд має допомогти нам і відкрити кордон. Ми готові дотримуватися всіх правил безпеки, щоб тільки мати змогу продавати свій товар.
3: Кордон Конго із сусідньою Угандою закритий, бо там теж зафіксували кілька випадків еболи. Уряд Сполучених Штатів спостерігає за лікарем Пітером Стаффордом. Його після зараження евакуювали до клініки Шаріте в Берліні. Також для американців із підозрою на інфікування планують організувати спеціальний шпиталь у сусідній Кенії. Заходів безпеки уряд США вживає ще й тому, що за 2 тижні в Штатах стартує чемпіонат світу з футболу. Ще один імовірний пацієнт за межами Конго у Бразилії. 37-річний чоловік щойно повернувся з Африки і зараз перебуває на карантині. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Далі ми перервемося на короткий випуск новин із Лілією Налягакою.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: За країну рівних можливостей.
9: Сьома 30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено приватний будинок. Наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами, били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І вже зранку обласна адміністрація повідомила про загрозу ударних безпілотників для Запорізької області. Моніторингові канали писали, що вибухи пролунали, зокрема, в обласному центрі. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. 2 із них ушпиталили. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й та 2-й поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли 2 одноповерхові будинки та нежитлова 2-поверхова будівля. За попередніми даними, вибито 82 вікна. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Російська армія вночі атакувала ударними дронами Харків. Як наслідок, постраждали 4 жінок. Про це сповістили в ДСНС. За інформацією ОВА, ворог прицільно вдарив по Снов'янському району міста. Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. 2 з них зруйновані вщент. Міська влада також повідомила про влучання у Холодногірському районі міста. Там руйнувань зазнали 3 приватні будинки. У Київському районі наслідки атаки ще уточнюють.
10: Взагалі постраждало 10 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. В основному вибите вікна. Крім всього, постраждало 2 людини. Це гостра реакція на стрес. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Крім цього, звісно, постраждали житлові будинки, вибиті вікна. Зараз робимо все можливе, щоб якнайшвидше усунути все.
9: З артилерії вночі російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Як наслідок, поранені троє людей, російський снаряд влучив просто у житловий будинок. У постраждалих діагностували вибухові, закриті черепно-мозкові та акубаротравми. Медичну допомогу їм надали на місці. Під ударом російських БПЛА вночі були і Суми. За інформацією МВА, військові РФ завдали удару по житловому сектору в Купаківському районі міста. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон. Зачепило також 4 прилеглі житлові будинки. Сумщина під постійними атаками ворога. За минулу добу в області росіяни поранили 7 людей. Російська армія обстріляла громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді через атаку ворожого безпілотника постраждало 4 чоловіків. Ще 3 жінки отримали поранення у Березівській та Дубов'язівській громадах. У головному управлінні розвідки показали, як за допомогою штучного інтелекту завдають удару по тилу окупантів. Відповідний репортаж оприлюднило CNN. Журналістам продемонстрували, як українські розвідники планують атаки дронів-камікадзе на стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. При цьому використовують розробку «Прізма» від американської компанії. Вона дозволяє операторам одночасно керувати тисячами дронів у момент польоту. Програма аналізує величезні масиви даних за лічені секунди і постійно вчиться. Розвідники кажуть, подбали про стійкість своєї моделі. Росіяни полюють на командні центри, але знищити софт майже неможливо, адже система не пов'язана до одного комп'ютера чи будівлі. Тож навіть у разі прямого влучення ворога по одній із точок, інші центри миттєво перехоплюють керування всіма дронами. А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер карти та QR-код для донатів зараз буде на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадаю, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, які бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
11: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
9: Ізраїльська армія повідомила, що її підрозділи взяли під контроль 900-річний замок Бофор та прилеглий стратегічний хребет у південному Лівані. Об'єкт розташований на височині та дозволяє контролювати значну частину прикордонних районів Лівану і півночі Ізраїлю. Захоплення замку Бофор стало першим поверненням ізраїльських військ до цієї фортеці від часу їхнього виходу з південного Лівану у 2000 році. Ізраїльські військові також заявили про операції в районі долини Ваді Ас-Салуки та поблизу міста Набатія. Ці місця вважають одними із центрів впливу шиїцького угруповання Хезболла, яке підтримує Іран. Ціни на нафту знову йдуть вгору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном та нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до $93 за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди та відмовляються від поступок. Хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи у Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті, внаслідок чого були поранені американські військові. Кораблі тіньового флоту можуть спричинити екологічну катастрофу. На це звертає увагу керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден. За оцінками брокерів, у сірому флоті понад 1500 бортів. І кожен шостий Росія використовує для транспортування енергоносіїв в обхід санкцій. Більшості суден понад 20 років – це граничний термін використання. До того ж, цей флот не застрахований і погано обслуговується, що збільшує ризики аварій. Однак через війну з Іраном та блокаду Ормузького протоки власники кораблів продовжують їхню експлуатацію. Зокрема, Росія залучила ще 4 судна для перевезення скрапленого газу. У Польщі торнадо зруйнував десятки будинків. За даними місцевого інституту метеорології та водного господарства, особливості пошкодження, а саме зірвані покрівлі, ушкоджені будівлі та локальний смугоподібний характер руйнувань вказують саме на торнадо. На півдні країни пронісся сильний смерч. Вітер розганявся приблизно до швидкості 180-250 кілометрів на годину. Цього достатньо, щоб повалити дерева. За даними пожежної служби, у районі Бальца-Жовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 – житлові. На щастя, ніхто не постраждав. Аномальна спека накрила Європу ще до початку календарного літа. В Італії стовпчики термометра показували 31-32 градуси. Тож містяни і туристи заполонили пляжі. Місцева влада попередила про червоний рівень небезпеки через надзвичайно високу температуру. В Португалії зафіксували рекордний показник – понад 40 градусів вище нуля. Спека призвела до сплеску шпиталізацій. Антициклон також спричинив аномальну погоду у Великій Британії та Франції. Там стовпчик термометра піднімався до 36 градусів. На цьому я беру паузу до 8-ї години, а далі в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
12: І ми дізнаємося, як цю ніч пережила Запорізька область.
13: Правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолати.
13: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Троє людей постраждали у Херсоні внаслідок нічного російського артобстрілу. Там снаряд поцілив у житловий будинок. У потерпілих діагностували вибухові закриті черепно-мозкові травми. Усім пораненим медики надали необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації люди відмовилися. Під атакою БПЛА вночі перебувала і Одеса. Безпілотник поцілив у житловий будинок. А як минула ніч у Запорізькій області? Про це розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю я вас.
12: Перш за все, розкажіть, яка на цей час ситуація в області, по яких населених пунктах ведуть вогонь російські війська, чи вони припинили, можливо, обстріли?
16: На жаль, вони не припинили обстріли. Буквально кожну 1,5-2 хвилини по населеним пунктам Запорізької області ворог веде атаки. Так і ранок сьогодні розпочався з ворожого обстрілу. Ворог шахедами обстріляв приватний сектор міста Запоріжжя. Одного з районів міста Запоріжжя є поранена одна жінка, зруйнована приватний будинок. А в цілому, здебільшого, ворог цілить по більш ніж 100 населеним пунктам території Запорізької області. Це прифронтові населені пункти, території здебільшого Васильівського та Пологівського районів, там, де до 24 лютого 2022 року проживало більш ніж 10 тисяч людей. Наразі це безлюдні населені пункти, які ворог просто зносить з лиця землі.
1: Пане Іване, напередодні в Україні відзначали релігійне свято і всі православні трійцю. І саме з цим святом у Кремлі пов'язали пропозицію одноденного перемир'я, яку озвучив Ушаков від Путіна, нібито пропонували вони в Вашингтону. Обіцяли відмовитися від нанесення масованого ракетного удару. У Запорізькій області минулої доби ви відчули, як вони пропонують перемир'я?
16: 941 удар за добу ворог здійснив по території 55 населеним пунктам території Запорізької області. Тож жодного перемир'я на жоден день, на жодну хвилину ми не відчули. Одна людина загинула, 26 поранено за останній тиждень, а в цілому за тиждень ворог більш ніж 5 тисяч разів бив по території Запорізької області. У лікарнях наразі після масованих обстрілів продовжують перебувати 28 поранених віком від 2 до 88 років. Тож про жодне полегшення не йдеться, про жодне зменшення ворожих обстрілів не йдеться, про жодне перемир'я не йдеться. Все це суто медійні заяви, які точно не пов'язані з реальною картиною на полі бою.
1: Ви системно інформуєте про те, як підтримуєте військовослужбовців для оборони у небі. Чим область посилює оборонців регіону, підрозділи, які несуть службу у Запорізькій області? За рахунок чого вдається закуповувати обладнання і зброю для них?
16: Перш за все, це за допомогою оборонного фонду, який створено на території Запорізької області, в який кошти внесені майже всіма громадами Запорізької області. В цілому в травні це забезпечення 60 підрозділів на загальну суму майже 250 мільйонів гривень. В пріоритеті це безпілотники різних модифікацій, починаючи від перехоплювачів шахедів, молній, продовжуючи оптоволоконними дронами та ще одним видів дронів, який точно ворог відчує на собі на полі бою. А також це, звичайно ж, техніка, починаючи від мотоциклів, квадроциклів, НРК. Це те, що сьогодні дуже, дуже потрібно нашим захисникам на лінії фронту. І, звичайно, це автомобілі і буси, це те, що сьогодні наднеобхідно для наших захисників і неба в першу чергу, для того, щоб створювати додаткові екіпажі боротьби з БПЛА. Тому це наш пріоритет, це наше основне завдання – допомагати військовим безпосередньо на полі бою.
1: Брак кадрів, особливо робітничих спеціальностей, відчуває Україна у зв'язку із постійними обстрілами. Чи існує тенденція до відтоку кадрів? Чи зростає кількість людей, що виїжджають у більш безпечні райони вашої області? Чи навпаки, ви вирішуєте це питання тим, що от люди, які переїжджають подалі від лінії фронту, вимушені виїжджати з своїх сел в Запоріжжя, саме обласний центр, вони якби можуть перекрити оцю проблему? І які взагалі для них пріоритетність в знайденні нового робочого місця?
16: Я думаю, що стосується населення в цілому на території Запорізької області, то воно є незмінним плюс-мінус з 22-го року після початку повномасштабного вторгнення. Але, звичайно, змінилося суттєво те, хто ці люди. Тому що на території Запорізької області сьогодні майже 200 тисяч переселенців, а в цілому населення близько 800-850 тисяч мешканців. Також ми розуміємо, що на сьогоднішній день є великий дефіцит кадрів, і здебільшого то робітничі професії, зварювальники, слюсарі, електрики, водії, механіки. Це те, що сьогодні, що найбільше потребує наш бізнес, наше виробництво. І, звичайно, є велика кількість програм, яким чином перенавчати, проводити профорієнтацію, проводити додаткові курси для того, щоб задовільнити попит і не зупинити економічну діяльність наших виробничих потужностей. Але в цілому, чи бачимо відток, звичайно, складніше утримувати людей у прифронтовому регіоні, ніж у більш безпечному регіоні нашої держави.
1: А хто є нині опорою для економіки Запоріжжя? За рахунок чого наповнюється бюджет?
16: Звичайно, на сьогоднішній день є працюючих 53 тисяч суб'єктів господарювання на території Запорізької області. Але якщо ми говоримо про опору, це безпосередня металургія та машинобудування на території Запорізької області є ті сфери основні, які сьогодні наповнюють бюджет прифронтового регіону. Звичайно, ми розуміємо, що малий та середній бізнес також є опорою, і відкрита кожна кав'ярня, кожен заклад сфери обслуговування – це сьогодні точно є привід пишатися, тому що у прифронтовому регіоні з надвеликими перепонами слід пройти для того, щоб побороти в собі страх та все ж таки відкрити власну справу у прифронтовому регіоні. Тому наша основна мета – підтримувати абсолютно всі категорії, починаючи від великого крупного бізнесу, продовжуючи малим та середнім бізнесом. Тому в цьому році з одного боку було прийнято велика кількість пільгових програм, починаючи від того, що всі мешканці, всі суб'єкти господарювання Запорізької області не оплачують плату за землю та нерухомість, продовжуючи грантовим програмам для середнього та малого бізнесу, які в цілому здебільшого направлені на ветеранський бізнес, на бізнес для розвитку, щоб розвивали бізнес переселенці, на перенавчання переселенців на території Запорізької області. Тому все це є фокусом нашої уваги.
1: Пане Іване, я дякую, що ви знаходите час для інформування нас, що відбувається в Запорізькій області. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.
16: Дуже дякую.
1: На північному напрямку триває масштабне зміцнення оборонних ліній. Кордони з Білоруссю перетворюють на суцільний непрохідний бар'єр із фортифікацій та інженерних загороджень. Наразі розвідка не бачить скупчень ворожої техніки чи живої сили безпосередньо біля межі. Оборону Полісся міцно тримає під контролем командування угруповання військ «Захід». Більше про те, як захищають український кордон – у нашому сюжеті.
15: Саме на цій лінії державного кордону, де ми зараз знаходимося, будь-яких провокацій з тієї сторони ми не фіксуємо.
17: Це один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Та від початку повномасштабного вторгнення це радше військовий об'єкт, до якого так просто не підійти. Дорога, яка колись сполучала дві країни, перекопана відтоді, як Білорусь стала плацдармом для російських військ. Увага до цієї ділянки максимальна. Північний рубіж під посиленою охороною. Тут триває розбудова багатоступеневої лінії захисту. Сили оборони перетворили прикордоння на суцільний непрохідний бар'єр.
15: На сьогоднішній день кордон облаштований в інженерному відношенні, це фортифікаційні споруди, це мінно-вибухові загородження, а також інші інженерні загородження, які можуть стримати ворога, якщо все-таки в нього буде намір перетнути державний кордон і, відповідно, ступити своєю грязною ногою на територію вільної України.
18: Хлопці, готові?
19: Готові!
18: Все, почали, працюємо!
17: Уся лінія державного кордону замінована, військові закладають вибухівку всюди, навіть на непримітних лісових стежках. Від повітряних загроз дороги захищають антидроновими сітками, а під землею зводять спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження.
20: Наразі тут знаходиться бійниця, у разі атаки особовий склад займає тут свої позиції і також може вести вогонь на ураження.
17: Але сучасна оборона – це не лише бетон та міни. Кордон нашпигований новітніми технологіями. Кожен метр тут проглядається та прослуховується цілодобово.
15: Це і фото-відеокамери, які встановлені, це і сейсмічні датчики, які дозволяють виявити рух будь-яких осіб на підступах до лінії державного кордону. Поряд з цим ми розуміємо, що Полісся – це ліса й болота, і охорона лінії державного кордону також здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів, які використовуються як і вдень, так і вночі.
17: У разі спроби прориву ворога зустріне й важкий калібр.
21: Ми стоїмо на кордоні з Білоруссю. З такими красавицями українськими гарматами, вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають солитися.
17: Окрім техніки, північний рубіж суттєво підсилили особовим складом. Бійці окопалися тут надійно. Усе, щоб ворог не зміг пройти вглиб регіону. Більшість вояків з чималим досвідом за плечима. Микола – один із таких. Пильнує межу з Білоруссю.
0: Займаємося перевіркою осіб, транспортних засобів, а також недопущення порушення державного кордону України. Є багато новинок, як кажуть, дефіциту в цьому нема. Як такого руху немає, тільки воно прикордонні наряди, які моніторять кордон з їхньої сторони.
17: Недооцінювати ворога не варто навіть через понад 4 роки після повномасштабного вторгнення, кажуть прикордонники. Готовність фортифікацій на Полісі особисто перевірив командувач угруповання військ «Захід».
19: Побачив організацію службу, побачив організацію фортифікаційного обладнання. Є співпраця з місцевими органами влади, дякую за це.
17: Сучасні технології, важка зброя та досвідчені бійці готові дати відсіч за будь-якого сценарію, запевняють військовики. Під такою охороною і місцевим спокійно.
22: Тихо, спокійно, хлопці нас оберігають. Все добре.
17: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: У СМІ
17: бійці готові дати відсіч за будь-якого сценарію, запевняють військовики. Під такою охороною і місцевим спокійно.
22: Тихо, спокійно, хлопці нас оберігають. Все добре.
17: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усміхнений та з колоритними вусами, він нагадує героя історичного кіно. Сьогодні він власноруч пише історію на полі бою. Наш наступний сюжет про військовослужбовця 118-ї механізованої бригади на псевдо «Братан». Після початку повномасштабного вторгнення він двічі вставав до лав Збройних сил. Пройшов шлях від звичайного стрільця до головного сержанта батальйону. Що змусило армійця свого часу звільнитися, а потім знову одягнути однострій? Дивіться в сюжеті. Також протягом ефіру на екрані буде QR-код, за допомогою якого ви можете підтримати воїнів 118-ї бригади.
23: Та тут кожен день на все життя. З самого початку ми сюди, як приїхала наша бригада з контрнаступу, ми почали свій бойовий шлях тут.
24: Військовослужбовець за позивним «Братан» – один із тих, хто перебуває у лавах 118-ї механізованої бригади із перших днів її формування. Пліч-о-пліч із побратимами воює на запорізькому напрямку. Піксель одягнув ще 2022-го. До ТЦК пішов, щойно з'явилася така нагода. Адже на початку повномасштабної війни його рідна Чернігівщина була окупована.
23: Заїжджав у Чернігів, зустрітив колону російських військовослужбовців. Нас обшмонали там, перевірили все. Піхота на бронетехніці їхала, колона БТРів, БМП. Уже під самим Чернігом.
24: За плечима армійця шлях від стрільця до головного сержанта батальйону. За роки служби фронтових спогадів назбиралося на цілу книжку. У розмові із нами братан згадав випадок, як разом із товаришем рятувався від ворожого граду.
23: Почули виходи граду, обернувся назад і перший розрив я вже побачив метрів, мабуть, за 70 від мене, і в нашу сторону почала касета відкриватися, це все. Ми благополучно з ним лягли, Владіка за 300 тіло в ногу, наклав йому турнікет, відтягнув, упали в яму з мусором, коротше, і сміялись трошки наляканим.
24: Згодом, як багатодітний батько, захисник звільнився зі служби. Зізнається, так вирішив через моральну втому, яку на фронті відчувають майже усі його побратими. У цивільному житті влаштувався на роботу, але не зміг змиритися з тим, як дехто зі співвітчизників намагається заплющити очі на війну. Тому вже за кілька місяців знову вбрався в однострій.
23: Насправді дуже тяжко там на гражданці зазванюватися з хлопцями і знати, що війна не закінчилась, воно продовжується, і просто ходити на роботу і вечором спати в кроватці. Не так-то воно легко все.
24: Боєць розповідає, не пробув у запасі і року, а ситуація на фронті змінилася вже кардинально.
23: Все кардинально змінилося. На то время, як я був безпосередньо в піхоті, то була така війна більш піхоти, артилерії. Зараз це ж на 90% війна дронів.
24: Те, що люди, маючи законну підставу для демобілізації, вирішують служити далі, не дивина для 118-ї бригади.
25: 118-ї окремо механізовану бригаду багато людей повертаються, які пробують себе в цивільному житті
2: і розуміють, що вони тут набагато корисніші. І, власне, це ті люди, які мають шалений бойовий досвід. І за цими посадовими особами військовими інші люди йдуть.
24: Ділитися бойовим досвідом братан готовий із кожним, хто приходить до підрозділу. Нині він обіймає посаду головного сержанта батальйону, тож серед іншого опікується підготовкою та моральним станом особового складу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: І нагадую, усі проєкти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі новини їх знає Лілія Налягака.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Ліліяна Лягака. На Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень, усі в Нікопольському районі. Як поінформували ВОВА, під ударом безпілотників та артилерії були райцентр Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі. У Дніпрі зайнялися дачний будинок та гараж. У Синельниківському росіяни поцілили по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок. За ніч в Дніпропетровській області збили 25 ворожих БПЛА. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено приватний будинок. Наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами, били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Під ударом російських БПЛА вночі були і Суми. За інформацією МВА, військові РФ завдали удару по житловому сектору в Копаківському районі міста. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад, вибито понад 20 вікон. Зачепило також 4 прилеглі житлові будинки. Сумщина під постійними атаками ворога. За минулу добу в області росіяни поранили 7 людей. Російська армія обстріляла громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді через атаку ворожого безпілотника постраждало 4 чоловіків, ще 3 жінки отримали поранення у Березівській та Дубов'язівській громадах. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. 2 із них ушпиталили. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й та 2-й поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли 2 одноповерхові будинки та нежитлова 2-поверхова будівля. За попередніми даними, вибито 82 вікна. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Російська армія вночі атакувала ударними дронами Харків. Як наслідок, постраждали 4 жінок. Про це сповістили в ДСНС. За інформацією ОВА, ворог прицільно вдарив по Основ'янському району міста. Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. 2 з них зруйновані вщент.

0: є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Крім цього, звісно, постраждали житлові будинки, вибиті вікна. Зараз робимо все можливе, щоб якнайшвидше усунути все.
1: З артилерії вночі російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Як наслідок, поранені троє людей. Російський снаряд влучив просто у житловий будинок. У постраждалих діагностували вибухові, закриті черепно-мозкові та акуборетравму. Медичну допомогу їм надали на місці. Шістьох людей поранили росіяни за минулу добу на Херсонщині. Обстріляли майже 40 населених пунктів. Прицільно ворог бив по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджено 7 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Понівечено газопровід, приватні гаражі та автомобілі. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів ви зараз побачите на екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадую, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, які бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
2: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
1: У тимчасово окупованому Криму проблеми з бензином. Місцеві жителі викладають в мережу численні відео з чергами до автозаправних станцій. Люди кажуть, купити 20 літрів палива можна було напередодні, а сьогодні на АЗС просто нічим торгувати. Таку ситуацію пояснюють атаками українських дронів на трасах. Нагадаю, днями міністр оборони України Михайло Федоров анонсував програму «Логістичний локдаун». Вона передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування ударів середньої дальності. Очікують, що це посилить тиск на ворога в тилу і позбавить його можливості вести активні штурмові дії. Ціни на нафту знову йдуть вгору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном та нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до 93 доларів за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди та відмовляються від поступок. Хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи у Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті. Внаслідок чого були поранені американські військові. Ізраїльська армія повідомила, що її підрозділи взяли під контроль 900-річний замок Бофор та прилеглий стратегічний хребет у південному Лівані. Об'єкт розташований на височині та дозволяє контролювати значну частину прикордонних районів Лівану і півночі Ізраїлю. Захоплення замку Бофор стало першим поверненням ізраїльських військ до цієї фортеці від часу їхнього виходу з південного Лівану у 2000 році. Ізраїльські військові також заявили про операції в районі долини Вадіас-Салуки та поблизу міста Набатія. Ці місця вважають одним із центрів впливу шиїцького угруповання Хезболла, яке підтримує Іран. Кораблі тіньового флоту можуть спричинити екологічну катастрофу. На це звертає увагу керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден. За оцінками брокерів, у сірому флоті понад 1500 бортів, і кожен шостий Росія використовує для транспортування енергоносіїв в обхід санкцій. Більшості суден понад 20 років – це граничний термін використання.

0: До того ж, цей флот не застрахований і погано обслуговується, що збільшує ризики аварії. Однак через війну з Іраном та блокаду Ормузької протоки власники кораблів продовжують їхню експлуатацію. Зокрема, Росія залучила ще 4 судна для перевезення скрапленого газу. У Польщі торнадо зруйнував десятки будинків. За даними місцевого інституту метеорології та водного господарства, особливості пошкоджень, а саме зірвані покрівлі, ушкоджені будівлі та локальний смугоподібний характер руйнувань вказують саме на торнадо. На півдні країни пронісся сильний смерч, вітер розганявся приблизно до швидкості 180-250 кілометрів на годину. Цього достатньо, щоб повалити дерева. За даними пожежної служби, в районі Бальцежовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 житлові. Ніхто не постраждав. Аномальна спека накрила Європу ще до початку календарного літа. В Італії стовпчики термометра показували 31-32 градуси, тож містяни і туристи заполонили пляжі. Місцева влада попередила про червоний рівень небезпеки через незвично високу температуру. В Португалії зафіксували рекордний показник – понад 40 градусів вище нуля. Спека призвела до сплеску шпиталізацій. Антициклон також спричинив аномальну погоду у Великій Британії та Франції – там стовпчик термометра піднімався до 36 градусів. Зараз у ефір повертається Ірина Баглай. Я передаю слово їй. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
1: Дякую, колега. А ми дізнаємося, що відбувається на передовій в районі Слов'янська. Тож залишайтеся з нами.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Вітаю. Надбавки для пенсіонерів, кінець ери заброньованих сумісників та останній шанс підтвердити свій трудовий стаж. Початок літа приготував для українців низку нововведень. Докладніше про них розповість Єлизавета Яковлева.
5: Нові правила в червні запрацюють для військовозобов'язаних українців. Змінився підхід до бронювання тих, хто працює за сумісництвом. Відтепер такі працівники або ті, хто вже має відстрочку, враховуються в ліміти лише один раз і тільки за одним місцем роботи. Це ліквідує лазівку, коли сумісництво штучно роздувало квоти для різних роботодавців. Тепер 50-відсотковий ліміт прив'язаний до фактичної кількості фізичних осіб на підприємстві. Крім того, середня зарплата в компанії має бути не менше 3 мінімальних, тобто майже 26 тисяч гривень. Паралельно урядовці обіцяють підвищення зарплат військовим. Ті, хто служить в тилу, отримуватимуть 30 тисяч гривень. На передовій виплати зростуть у рази, а для піхотинців запровадять спеціальні контракти із зарплатою від 250 до 400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. А от тим, хто працює в цивільних професіях, варто поквапитися. Залишається всього 10 днів, аби оцифрувати старі трудові книжки. Це критично важливо для тих, хто має стаж до 2004 року, адже в електронних реєстрах цих даних немає. Працівник чи роботодавець має зробити якісні скан-копії та надіслати їх до пенсійного фонду. Відсканувати документи дозволять і після 10 червня. Але це ускладнить автоматичне призначення пенсії у майбутньому і забере час на додаткові перевірки. Устигнути потрібно не лише з оформленням, але й з витратами. Мова про гроші за програмою «Національний кешбек». Червень – останній місяць, коли за ці кошти можна щось придбати, адже вже з 1 липня вони згорять. Головні ж новини для пенсіонерів стосуються вікових надбавок. Тим, кому виповнилося 70 років, держава доплатить 300 гривень. Смугу в 75 років у паспорті профінансують додатковими 456 гривнями. А довгожителі, які відсвяткували 80-річчя, матимуть плюс 570 гривень. Проте є обмеження. Надбавку нараховуватимуть лише тим, чия пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Також під автоматичний перерахунок у червні потраплять працюючі пенсіонери, які станом на квітень набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. А от чого в червні точно не буде, так це традиційних канікул для школярів. 1 червня більше не означає початок тривалого відпочинку від уроків. Кабмін вирішив продовжити навчання на весь перший місяць літа. Причина – тривалі зимові блекаути та відсутність опалення в школах. Так освітня система надолужує втрачений час. Утім, нововведення торкнеться не всіх, адже кожен навчальний заклад має право коригувати графік занять самостійно. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: 1410 російських військових знищили українські оборонці за минулу добу. За даними Генштабу, загалом втрати окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 365 000 осіб. Також сили оборони продовжують системно нищити техніку ворога. Напередодні наші захисники уразили 50 артилерійських систем, 4 танки, 2 бойові броньовані машини та 1 реактивну систему залпового вогню. Крім того, українські бійці приземлили понад 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Знищили 9 наземних робототехнічних комплексів, 5 одиниць спецтехніки, а також 384 військові автівки та автоцистерни. І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на Слов'янському напрямку фронту. Долучаємо до ефіра командира роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї бригади «Едельвейс» на псевдо «Джек». Я вас вітаю, слава Україні!
4: Вітаю, героям слава.
1: Для початку розкажіть нам, на що ви збираєте. Шановні глядачі, а ви вже, напевно, бачите QR-код, номер картки. Тож доєднуйтеся. Чого потребує ваш підрозділ зараз?
4: В першу чергу це збір на НРК. Це наземний роботизований комплекс, який потребує наш підрозділ для логістичного забезпечення наших позицій, для евакуації поранених. І без залучення автомобільної техніки і людей в тих місцях, де нам тяжко заїхати. Тому НРК зараз відіграє важливу роль, і ми дуже потребуємо саме на нього.
1: Шановні глядачі, не зволікайте, доєднуйтеся, наводьте камери своїх телефонів і підтримайте наших оборонців в районі Слов'янська. Розкажіть нам, яка інтенсивність боїв на вашому напрямку, яку тактику застосовує противник?
4: Інтенсивність останнім часом значно збільшилася. Тактика в загальному ворога без змін. Це інфільтрація невеликими групами, просунення по лісосмугах, накопичення. Ну і далі вже намагаються підсуватися ближче безпосередньо до наших позицій. Звичайно, намагаємося максимально їх виявляти, знищувати і працювати задля перемоги.
1: А наскільки загострилася ситуація навколо Миколаївки, сусіднє до Слов'янська містечко? Чи фіксуєте просування там російських військ? Те відео, яке я бачила, то росіяни майже зруйнували Миколаївку. Я так розумію, це удари КАБів?
4: Дивіться, відносно Миколаївки останнім часом теж дуже виросла інтенсивність. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, працюють ударні крила. Значну роль відіграє, звичайно, авіація, керовані авіабомби, яким вони просто стравлять все. І завдяки цьому намагаються просуватися, перебивати наші логістичні маршрути, порушувати нашу логістику. Просування таких ворог на даній ділянці фронту немає. Ми стоїмо, тримаємо свої позиції, знищуємо ворога.
1: Шановні глядачі, окрім QR-коду, вже з'явилися номер картки. Ви зараз бачите внизу свого екрану. Кому зручніше так, скористайтеся цими цифрами. Задонайте для 10-ї бригади «Едельвейс». Вона боронить нас на складному напрямку, на Слов'янському, куди намагаються прориватися російські війська. Це їхній план літнього наступу. Це оточити, просочитися саме в Слов'янськ і Краматорськ. 10-й бригаді «Едельвейс» потрібен НРК для евакуації. В першу чергу, це евакуація поранених. Знову ж таки, це питання логістики, це доставка боєприпасів, харчів, аби піхотинці пішки не ходили і не були уражені FPV-дронами, якими насичене повітря на Донбасі. Вони використовують НРК. І зараз вони потребують вашої підтримки. Коли нас багато, то і маленькими сумами ми закриваємо потреби наших оборонців. Тож я закликаю вас не зволікати цей день, почати з доброї справи. QR-код, номер картки, кому як зручніше. Доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією. Розкажіть нам, Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу, говорив, що росіяни вишукують слабкі місця для просування на стику, підрозділів. І, зокрема, згадував вашу бригаду. На вашій ділянці противник достатньо активний. Що вони застосовують для того, щоб пересуватися і лишатися непоміченими?
4: На нашій ділянці противник дійсно активний. Тактика без змін. Це якщо ми говоримо про денний період часу, то це пересування, знову ж таки, невеликими групами, лісосмугами, якимись чагарничками, намагання підійти ближче, під прикриттям, звичайно, артилерії. Якщо говоримо про нічний період, можливо, навіть більше зараз у нас відбувається пересування саме в нічний період. Це різні пончо, плащі, і пересування це відбувається таке. Умовно, там вони 100 метрів проходять, перечікують, 100 проходять, перечікують. Коли відбувається накопичення, далі намагаються безпосередньо штурмувати наші позиції.
1: А у тилу, можливо, ви фіксуєте, ваша аеророзвідка, накопичення техніки для підготовки до механізованих штурмів, можливо, мотоштурмів? Є такі ознаки?
4: Стосовно тилу, дивіться, автомобільної техніки нічого не фіксуємо. Мототехніку, якщо тільки десь виявляємо, то знищуємо. За буквально, напевно, крайніх 5 днів знищили близько 10 мотозасобів. Тому стараємося їх виявляти і знищувати. А так, пересування взагалі і їхні штурмові дії безпосередньо за допомогою мототехніки або автомобільної поки що не відбуваються.
1: А що собою представляє угруповання противника на вашій ділянці фронту? Що це за підрозділи? Чи нарощують вони чисельність?
4: Давайте безпосередньо про свої підрозділи я не буду казати, які це саме стоять підрозділи. Нарощування, звичайно, відбувається, і це в першу чергу саме штурмових груп, які рухаються першими і заходять безпосередньо під наші позиції. От нарощування цих груп відбувається. Бо ми їх знищуємо систематично вибиваємо і все одно постійно заходять нові групи. Ось це саме більше накопичення, яке ми бачимо.
1: Ви є офіцером батальйону безпілотних систем 10-ї бригади. Вже кілька тижнів ми бачимо у соцмережах відео, яке викладають підрозділи на Покровському, Харківському напрямку, а саме ураження тилів противника вглиб на 150-200 кілометрів і більше. Зокрема, перший корпус НГУ «Азов» контролює траси на Крим і Маріуполь своїми мідлстрайками. Третій корпус заявив про контроль дронами Луганської області. Чи є у вас в арсеналі подібні дрони мідлстрайки, як вони впливають на штурмову активність і спроможність наступати противника?
4: Дивіться, наш підрозділ таких дронів, на жаль, немає. Звичайно, ці дрони дуже впливають на активність ворога, бо це в першу чергу вибиває їхню логістику. Якщо вибиває їхню логістику, їм набагато важче підвозити ті ж самі боєприпаси, особовий склад, здійснювати свою логістику, планування, тому це дуже важливо. Ми працюємо безпосередньо по своїй оперативній глибині, те, що ми можемо закривати своїми силами.
1: А по обидва боки лінії зіткнення безпілотники, ворожі і сил оборони, зокрема ваші, на Слов'янському напрямку. Які нині от типи дронів найчастіше застосовуються? Що змінилося у тактиці їхнього застосування, можливо? Яким є співвідношення? У кого перевага?
4: Застосовуються, в принципі, звично FPV-дрони, дрони на оптоволокні стали трішки більше застосовуватися, ударні крила, і, звичайно, розвіддрони. Якщо ми говоримо безпосередньо про чиюсь перевагу, то я не можу сказати, що є перевага в противника або значна перевага наша. В загальному це десь співвідношення, я думаю, що рівне. В загальному десь ми на одному рівні з ними.
1: Щодо статистики, ви вже назвали 10 одиниць автотехніки і мототехніки, яку ви уразили. Можете більш ширше розказати, що вам вдалося уразити останнім тижнем?
4: Так, звичайно. В основному наші ураження зараз, як штурмові піхотні підрозділи пересуваються і намагаються нас витісняти, маленькі групки. То саме найбільша увага йде на їхнє виявлення і знищення. Тому десь, якщо ми говоримо про період за крайню неділю, це десь приблизно 40 санітарних втрат противника. Це 200 і 300. Як я вже казав, 10 мотоциклів, це гармати, і, звичайно, автотехніка. Автотехніка і ті ж самі НРК, якими теж противник робить собі логістику і теж намагається цим перекрити ось цю зону, яка нами створена, щоб не задіювати автотехніку і так далі.
1: Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час для спілкування з нами. І перш за все, подробиці дякують вам і всі ми, українці, дякуємо за те, що ви не втомлюєтеся, за те, що ви бороните нас і стримуєте російську навалу. І кожному глядачеві я дякую за те, що сьогодні ви доєдналися до цього збору для 10-ї бригади «Едельвейс» і разом зібрали 40 тисяч гривень. З нами на зв'язку був командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї бригади «Едельвейс» на псевдо Джек. Йому лише 22, з них 4 роки Арсен в армії. Повномасштабне вторгнення хлопець зустрів уже у формі. Після строкової служби підписав контракт, брав участь у важких боях, змінив підрозділ і нині служить оператором безпілотників у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Про історію молодого бійця та його мрії дивіться у наступному сюжеті.
6: Арсенові 22 роки. До армії пішов одразу після навчання. Спочатку була строкова служба, а згодом і повномасштабна війна. Її хлопець зустрів уже в однострої.
7: Я на роботі до армії не працював зовсім. Я відучився і зразу попав в армію. Все, що я вмію, це служити в армії і по факту воювати.
6: Свій шлях захисника Арсен розпочав 2021 року в Чугуївській бригаді повітряних сил. Там, згадує, йому випав один із найтяжчих боїв.
7: І по радіозв'язку виходить наша сусідня позиція, кажуть, що їх штурмують. Ми вилетіли дроном до них, подивились, побачили, як наших хлопців беруть в полон. Ми почали відстрілюватись, так скажем. І, на жаль, тоді один побратим загинув, і один дуже сильно був поранений.
6: За півгодини росіяни прийшли й до них.
7: Кажуть, що вони вдали себе за українців, сказали нам, русські, здавайтесь. А ми їм відповідь, ми свої, і за цими словами вже полетіла граната в підвал. Але відбили це, і, слава Богу, все добре.
6: Саме тоді Арсен і замислився про переведення до десятки. Спершу рапорт йому не підписали.
7: Але, на жаль, завжди відхиляли мої приводи. А сюди я хотів, тому що тут служить мій батько. З першого дня повномасштабного вторгнення. Йти все за час і сидіти вдома я не хотів. Я йшов тільки через те, щоб просто перевестись.
6: У батальйоні безпілотних систем «Стриж» кажуть, до них прийшло вже чимало військових з інших підрозділів. Є серед новачків і ті, хто раніше самовільно покинув частину.
8: Найбільша наша лояльність до людей, яку вони відчувають, це командири. В першу чергу лояльність, ставлення. В нас немає позиції, що якщо командир сказав, наприклад, і ми розуміємо, що це неможливо виконати, ми на це людину не пошлемо. Тобто, можливо, командир може сказати, якщо він командир батальйону, він може сказати, що такий-то солдат буде виконувати таку-то роботу, але за нього буде заступатися командир взводу, командир роти, як мінімум. Ці люди не допустять якихось ризикованих дій.
6: Водночас у «Стрижі» підрахували, за останні півроку в СЗЧ пішли 5 бійців.
8: Чи є в нас такі, які пішли знову в СЗЧ? Та, звичайно, є, тому що мало хто може витримати тиск домашньої відпустки, сім'ї, кола родини і так далі. Але, на щастя, люди, можливо, там залишаються в СЗЧ, але через місяць-два вони просяться повернутися.
6: Арсен же одразу після переведення потрапив у піхотний батальйон оператором дронів. Зараз керує ударними у батальйоні безпілотних систем «Стриж».
7: Насправді відстань між ворогом і позицією дуже сильно відрізняється. Там ми вступали в прямий контакт з ворогом, стрілецький бій, а тут стараються цього не допускати. Тому набагато легше, як на мене.
6: Попри фронтові будні, воїн намагається не втрачати мрії про мирне життя. Після завершення контракту планує звільнитися зі служби та займатися футболом, який любить змалку. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: А ми перериваємося на короткий випуск новин із Лілією Налягакою.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного марафону. Я, Лілія Налягака, представлю випуск новин. 265 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Серед них ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Наші оборонці збили або заглушили 228 із них. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях. Ще на 12 падіння збитих. У командуванні повітряних сил попереджають, що атака триває досі. Актуальна мапа загроз на ваших екранах. Тож реагуйте на сигнали тривоги. 25 ударних безпілотників знищили цієї ночі в небі над Дніпропетровщиною. Продовж останньої доби ворог гатив по області кабами та артилерією. Є поранені. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
5: Привіт, Лілю. Через російські удари на Синельниківщині поранено 5 людей. Під ударами авіабомб були Васильківська та Покровська громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. В районі триває обов'язкова евакуація. Людей вивозять як правоохоронці, так і волонтери. Та кілька днів тому з Чапленого буквально під ударами вдалося вивезти стареньку жінку. Ну, далі прошу подивитися фрагмент, у якій небезпеці доводиться вивозити людей.
6: Так, цього будинку забираємо зараз останню жінку місцеву. Сподіваюся, знайдемо туди.
7: Та навіть в місті вона вже буде.
6: Да, більш безпечно. Бабулечка, сідайте, сюди, проходьте. Вон там подушка, тримайтесь. Все, поїхали. Так от. Знову каби. Звичайно, в автобус. Просто закидують кабами. Знаю, до кого її треба вести. Якщо нема нікого, тоді буду вже доставляти в транзитний шелтер, там на розселення. Ну, стандартна процедура. Так, все, бабуля, що? Зараз в транзитному шелтері оформляю документи і на розселення.
5: Практично всю ніч під ударами була і Нікопольщина, поранено 4 людей, 2 з них довелося шпиталізувати, 1 з пацієнтів у важкому стані. В районі понівечені приватні будинки та автомобілі. На зараз триває загроза ударів з неба для прибережної території. Населення просять бути максимально уважними. Ось таку маю оперативну інформацію. Лілю, тобі слово.
4: Дякую тобі, колего. Олена Мендалюк стежить за безпековою ситуацією на Дніпропетровщині. Атакували росіяни цієї ночі і Полтавщину. За інформацією ОВА, ворожий дрон упав на відкритій місцевості у Полтавському районі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлових будинків поблизу. Минулося без постраждалих. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено приватний будинок. Наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами. Били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Під ударом російських БПЛА вночі були і Суми. За інформацією МВА, військові РФ завдали удару по житловому сектору в Купаківському районі міста. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Там вибито понад 20 вікон. Зачепило також 4 прилеглі житлові будинки. Сумщина під постійними атаками ворога. За минулу добу в області росіяни поранили 7 людей. Російська армія обстріляла громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді через атаку ворожого безпілотника постраждало 4 чоловіків. Ще 3 жінки отримали поранення у Березівській та Дубов'язівській громадах. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. 2 із них ушпиталили. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й та 2-й поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли 2 одноповерхові будинки та нежитлова 2-поверхова будівля. За попередніми даними, вибито 82 вікна. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Російська армія вночі атакувала дронами ударними Харків. Як наслідок постраждали 4 жінок. Про це сповістили в ДСНС. За інформацією ОВА, ворог прицільно вдарив по Основ'янському району міста. Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. 2 з них зруйновані вщент. Міська влада також повідомила про влучання у Холодногірському районі міста. Там руйнувань зазнали 3 приватні будинки. У Київському районі наслідки атаки ще уточнюють. На Херсонщині загинув житель Широкої Балки. За даними ОВА, це сталося вранці через російську атаку. Вночі окупанти з артилерії вкрили корабельний район Херсона. Як наслідок, поранені 3 людей. Російський снаряд влучив просто у житловий будинок. У постраждалих численні травми. Медичну допомогу їм надали на місці. Загалом, за добу через агресію росіян поранені дістали 6 людей. Під обстрілами опинилися майже 40 населених пунктів. Прицільно ворог бив по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджено 7 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Понівечено газопровід, приватні гаражі та автомобілі. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадаю, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, які бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
8: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
4: У тимчасово окупованому Криму проблеми з бензином. Місцеві жителі викладають в мережу численні відео з чергами до автозаправних станцій. Люди кажуть, купити 20 літрів палива можна було напередодні. Сьогодні ж на АЗС просто нічим торгувати. Таку ситуацію пояснюють атаками українських дронів на трасах. Нагадаю, днями міністр оборони України Михайло Федоров анонсував програму «Логістичний локдаун». Вона передбачає системне знищення російських спроможностей потужностей на оперативній глибині та масштабування ударів середньої дальності. Очікують, що це посилить тиск на ворога в тилу і позбавить його можливості вести активні штурмові дії.
9: Як правильно?
4: Одна людина загинула, ще понад 200 травмувалися під час сутичок у Парижі після фіналу Ліги чемпіонів. Сотні футбольних фанів вийшли на центральні вулиці французької столиці, щоб відсвяткувати перемогу клубу Парі Сен-Жермен. Радість переросла у заворушення, через що було порушено рух автобусів, потягів та залізниці. На недільний святковий парад біля Ейфелевої вежі влада мобілізувала близько 6 000 поліцейських. Правоохоронці затримали майже 800 осіб. Схожі спалахи насильства відбулися і торік, коли Парі Сен-Жермен здобув цей самий трофей. Тоді через сутички загинули кілька людей. Ірина Баглай вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Побачимося по 9:00.
10: А ми будемо більш розлого говорити про те, що відбувається у Криму.
2: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. 20 літрів бензину в одні руки, заборона на каністри та продаж лише за талонами. В окупованому Криму паливна криза. На більшості заправок півострова дефіцитний 92-й і 95-й бензин взагалі зникли, а нарешті АЗС – кілометрові черги. Окупаційна влада називає це тимчасовими заходами. Проте реальність куди суворіша. Через успішні атаки українських дронів постачання пального сухопутним мостом через Маріуполь та Мелітополь стало смертельно небезпечним. Крім того, за останні 2 місяці Росія втратила 20% виробництва дизелю через удари по нафтопереробних заводах. Чи є шанси у півострова вийти з блокади до початку туристичного сезону? Дивіться у сюжеті Олександра Мужичука.
13: У Севастополі ввели продаж бензину за талонами. В останні дні в Криму діє обмеження 20 літрів пального в одні руки. Також запроваджується заборона на продаж бензину в каністри. Але проблему це не розв'язує, бо ні 95-го, ні 92-го на більшій частині півострова немає.
14: Якщо бензин закінчиться, поставлю машину, ходитиму пішки.
15: Обстановка. Ситуація з пальним, як ви бачите за мною. Приїжджайте, туристи, своїми машинами. Ми будемо раді вас зустріти. Але на чому ви їхатимете назад, ми не знаємо. Просто приїжджайте своїми машинами.
13: По всьому півострову кілометрові черги за пальним. Однак кримці пишуть, що в них стояти марно, якщо ви нещасливий володар талонів, які закупили для своїх потреб підприємства.
15: 11 годин бензину немає, навіть натяку немає. Узагалі, усі чекають, проїжджають, дивляться, питають. Бідолашному заправнику набридло всім відповідати на одне і те саме запитання. Але ж бензину немає, нічого нема. Тому, дорогі друзі, я зрозумів одну річ. Треба мати 3 машини у житті. Гаразд, 2. Одна на бензині, інша електрична. Краще, якщо у вас гібрид.
13: Закінчується і дизель. Reuters пише, що Росія за останні 2 місяці втратила 5-ту частину виробництва дизельного палива через удари України.
14: Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, які пошкоджені безпілотниками, скоротили виробництво дизельного пального на 1 000 000 тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у травні.
13: І все це практично перед початком туристичного сезону в Криму, до якого, як звітує російська пропаганда, півострів цілком готовий.
14: Ситуація з бензином у Криму. Заїжджайте в Керч, ще є бензин. У бік південного берегу Криму ще є. Якщо з боку Красноперекопська їхати, починаючи у Дженкої, бензину вже немає. Ні 92-го, ні 95-го. Лише диспальне. А на деяких заправках взагалі все відсутнє. Тож врахуйте це під час поїздки до Криму. Хоча що враховувати? На дорогу назад вам не вистачить. Тому в кого намічені поїздки, краще переглянути свої плани. Бо справді можна приїхати машиною, а назад піти пішки.
13: Запровадження талонів на бензин у Криму стало одним з найбільших таких випадків із часів пізнього СРСР. Призначені Кремлем гауляйтери називаються тимчасовим заходом. Потрібен, мовляв, для того, щоб влада могла поповнити запаси пального на автозаправках. Так званий глава регіону Сергій Аксьонов, який півроку тому обіцяв не допустити дефіциту пального на півострові, тепер благає кримців не запасатися бензином. Однак його ніхто не слухає.
14: Я заповнила повний бак і їжджу зараз. Якщо раптом десь знайду можливість заправитися, я, звичайно, заправлюсь про всяк випадок.
13: На сайті кримського псевдоміністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де пальне є. У ньому перераховані 148 заправок по всьому Криму. У більшості з них бензин продають по талонах.
14: Зараз мене врятувала сусідка, презентувавши мені 20 літрів бензину, щоб я могла вирішити свої проблеми. Ну і ми сподіваємося і чекаємо, що наша влада якнайшвидше вирішить залагодить це питання, бо бензин потрібен і важливий.
13: Паливна криза в Криму почалася після того, як удари українських дронів обмежили рух сухопутним мостом до Криму. Так звана гордість Кремля, траса Новоросія уздовж Азовського моря через регіони, окуповані 2022 року, вважалася одним із основних шляхів постачання пального до Криму. Тепер їздити цим сухопутним коридором з Ростова-на-Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, вкрай небезпечно.
9: Прямо сюди прилетіло.
13: Дрони також дистанційно мінують трасу, що з'єднує Крим із Ростовською областю. Безпілотники скидають на дорогу вибухові пристрої, які спрацьовують під час фіксації руху. Згідно з підрахунками французького аналітика Клемана Молена, на так званій трасі Новоросія перетворено на брухт щонайменше 150 вантажівок. І це лише дані, які він зміг перевірити. А насправді кількість знищених машин може бути більшою у рази. Кримські гауляйтери наполегливо радять водіям обмежити поїздки і обирати маршрут трасою лише в разі гострої потреби.
12: Ох, дрон, що натворив, блін.
13: Відповідно до нових правил окупаційної влади, колони техніки повинні переміщатися переважно вночі та в негоду. Кожна третя автівка має бути оснащена детектором БПЛА. Розширення української кілзони на трасу уздовж Азовського моря окупанти називають ілюзією блокади і одночасно порівнюють з блокадою Ленінграда. Тоді як по телебаченню у росіян лише суцільні перемоги, у соцмережах дедалі більше жартів щодо безпечності подорожі окупованими територіями.
14: Росіяни запитують, що брати з собою в дорогу до Криму трасою Новоросія через Маріуполь та Мелітополь. Відповідаємо: беріть бензин у каністрах, бронежилети, каску, вогнегасник, автомобільний реп, антидроновий обвіс авто, ну і заповіт написати не забудьте.
13: Бензин до Криму також перевозять поромами через Керченську протоку, але робота переправи залежить від погодних умов. Кримським мостом пальне з міркувань безпеки з 2022-го не транспортують взагалі. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
10: Про ситуацію на окупованому півострові та в Чорному морі продовжу говорити з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні!
16: Героям слава, вітаю Ірину, студію та глядачів.
10: Почнемо з оперативного. Якою є присутність у Чорному морі флоту РФ? Чи є загроза повітряного удару суден?
16: Відсутність присутності – це вже така стала ситуація. Мабуть, можу назвати вже візитівкою Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. І насправді це добре. Але нагадую, що сталося це не випадково, а в результаті роботи Сил оборони України, військово-морських сил, зокрема. Що стосується носіїв крилатих ракет, вони так само перебувають в пункті базування. Звісно, ми вважаємо цю небезпеку такою, що присутня, тому що, в принципі, за минулий місяць один раз вони все ж таки їх, але застосували. І, в принципі, періодично готуються до подібних застосувань. Але ми, відповідно, цю ситуацію відслідковуємо так само.
10: Флот РФ у Чорному морі і Азовському фактично нівельовано. Це морське поле бою, де сили оборони повністю перехопили ініціативу. Це те, про що ви говорите і про що говорив головком Олександр Сирський днями, перебуваючи в Одесі. Я пропоную деталізувати цей висновок по результатах травня. От, на вашу думку, які головні цілі вдалося досягти, що уразили сили оборони?
16: Ну, можемо взяти, наприклад, сьогоднішню ніч так само в Криму відбувалися події, які у нас в інфопросторі зазвичай називають бавовною. Ці події, вони відбуваються теж планово, цілі, банк цілі поступово відпрацьовуються відповідним чином і, знов таки, задіяні для цього різноманітні складові сил оборони України. В той самий час виходити в море і не те, щоб діяти вільно, а в принципі якось виконувати свої основні завдання. Станом на зараз представники Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, в принципі, не готові. Для цього вони використовують авіацію здебільшого, але це вже більше про оборону. Тому так, тут ініціатива залишається на нашому боці і, звісно, це важливе. Але загрози, тим не менш, у вигляді дронів, які знов-таки сьогодні вночі заходили з морського напрямку, вона, на жаль, досі присутня, проте це вже трошки інша історія.
10: І ми поговоримо про трошки іншу історію, яка теж впливає на фронт, тому що бензин, пальне – це те, чим живиться і російська армія. Крим без пального, бензин по талонах – все це завдяки логістичному локдауну, який оголосив Михайло Федоров, міністр оборони. Це такий контроль дронами трас на тимчасово окупованих територіях, в глибині тилу противника. Автошлях Таганрог Джанкой. Можна сказати, що нині він порожній від бензовозів. Що дозволило досягти цього? І як ви вважаєте, чи надовго він порожній?
16: Це те, про що неодноразово в етерах казав і раніше, що росіяни покладають основне логістичне навантаження зараз фактично на так званий сухопутний коридор, який вони називали однією з цілей так званої СВО. Але у нього є великий мінус – це близькість відносно інших логістичних шляхів до лінії бойового зіткнення. Відповідно, в якийсь момент їх мали там почати діставати. Ну, нарешті цей момент настав. І так, для росіян це буде проблемою, але здебільшого це буде проблемою для пересічних росіян. Так? Для нелегальних туристів, які в український Крим там збираються, або безпосередньо для тих, хто знаходиться в Криму постійно. Тому що так, логістика, вона уразлива, така логістика вразлива. Той самий момент, впевнений, що військові будуть і далі возити, незважаючи на втрати, це для росіян теж нормальна практика. Вони просто в якийсь момент мають зрозуміти, що відсоток недоїхавших бензовозів, він вищий, ніж ті, що дісталися. Тоді вони вже почнуть відчувати. Але так, звичайні мешканці Криму і незвичайні, які туди понаїхали, як кажуть на Росії, вони вже відчувають проблеми і навіть публікують це в мережі, що, в принципі, на території Росії доволі ризиковано.
10: Чи намагаються росіяни активізувати свою ППО в зв'язку з цим і розблокувати суходольний коридор поставок?
16: Питання в тому, що доволі великий проміжок часу потрібен, щоб відреагувати на нові загрози, так, на нові виклики. Так воно працювало завжди, це реалії будь-якої війни, і коли ви знаходите таку відмичку, якою можна відкрити якісь можливості, так, ваш ворог деякий час має витратити на те, щоб якось це нівелювати. І таку загрозу, яку створили ми для росіян, зокрема на цьому логістичному сполученні з Ростову до Джанкою, нівелювати буде доволі складно, тому що він доволі, цей інструмент широкий, він доволі мобільний і нема такої централізованої системи, яку можна одного разу уразивши позбутися цієї проблеми. Ні. Тому так, зараз перед ними стоїть серйозний виклик, і я не впевнений, що вони протягом принаймні цього літа зможуть якось дійсно суттєво на це вплинути.
10: Пане Дмитре, але ж у них є Керченський міст, як вони його називають, Кримський, як альтернатива. Чому не діє для транспортування, зокрема, пального?
16: Я думаю, ми з вами побачимо цей момент. Ми його теж неодноразово обговорювали в ЕТРах, що в якийсь період, коли їх дійсно притисне вже, вони будуть вимушені, мабуть, все ж таки, почати возити мостом небезпечні вантажі. Там є обмеження. Обмеження доволі серйозні і щодо паливно-мастильних, і до деяких видів вантажів теж, і до перевезень залізницею. як і з точки зору безпекової, так і з точки зору тих пошкоджень, які міст так званий Кримський отримав раніше. Але коли їм дійсно вже не буде чим заправляти, коли резерви буде вичерпано військової техніки, вони будуть вимушені цю логістику теж підключити. Тим більше паромні перевезення станом на зараз для них вчергове унеможливлені за рахунок пошкоджень або знищень залізничних паромів. Звичайні пароми таких обсягів вантажів не можуть забезпечити, а залізничні зараз не працюють.
10: Пане Дмитре, ви, напевно, знаєте, от і вже помітили за кілька років, що коли росіяни задіють на суходолі, на фронті свої спецпідрозділи операторів БПЛА, Рубікон, Судний, День, це означає, що для них це стратегічний напрямок. І от в Інституті вивчення війни, посилаючись на партизанів руху, а теж повідомили, що російське командування вимушено перекидає операторів БПЛА та РЕБ з передової на сході для захисту траси Крим-Ростов. По-перше, чи фіксуєте, чи можливо таке зафіксувати перекидання? І як ви вважаєте, це означатиме, що для них це важливо? Наскільки це на фронт вплине, тобто полегшить життя наших оборонців?
16: Не слід забувати, що ця траса – це не лише про забезпечення Криму і того угрупування, яке там перебуває. Це і про забезпечення угрупувань на півдні, тобто це окупована Херсонщина, Запоріжжя. Тобто, ну, в принципі, от по маршруту цієї траси можете спостерігати всі ті угрупування, які забезпечує це сполучення. Там, до речі, ще й залізниця є, але вона теж періодично отримує палкі привіти. Ну, я впевнений, що ті, хто працює з нашого боку, одразу помітять зміни обстановки. І знов-таки, доволі це буде складно, тому що тут мова йде про захист, який має бути системним. І там цей шлях, він доволі довгий. Ви просто втомитеся по всій лінії зіткнення шукати операторів, які по ній працюють. Тому так, це буде доволі складно.
10: І Одеса. Тобто загроза все ж таки існує. Нас трохи більше хвилини. Розкажіть, наскільки укріплюєтеся, без подробиць, звісно, але все ж таки. І які сценарії розглядаєте наступу з боку росіян?
16: Щодо укріплення, це такі планові заходи. Зараз нема такого авралу. Так, вони відбуваються, в принципі, з огляду на вірогідності, можливості. Основна наша зараз проблема, звісно, це застосування з боку росіян дронів-камікадзе, якими вони тероризують Одещину. Зараз ситуація трошки полегше з балістикою, давно не застосовували. Але щодо дронів, так, сьогодні вночі вчергово ми відбивалися всією Одесою, військово-морські сили, зокрема, теж на своєму рахунку мають збиття. І це, в принципі, є основною проблемою. І вони зараз прикладають зусилля для того, щоб наносити удари і по портовій інфраструктурі, і по критичній цивільній інфраструктурі. Це зараз і є наш основний виклик, з чим ми і боремося.
10: Півхвилини. Що б сказали глядачам, які сьогодні йдуть на пляжі і вирішили все ж таки поплавати у морі?
16: В першу чергу дотримуватися заходів безпеки, бачити щось незнайоме або схоже на щось незнайоме. Негайно покидайте цю територію якомога далі, якщо це міна протикорабельна – це кілометр мінімум. І, відповідно, викликайте будь-яку службу, хоч 101, хоч 102, все одно приїдемо ми. Не слід забувати, що половині випадків ці міни вибухають самостійно до приїзду.
10: Я вам дуже вдячна за цю пораду. Ми вшановуємо о 9-й традиційно наших полеглих оборонців. З нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. І усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі з вами Лілія Налягака. Вона поділиться останніми новинами.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
17: той скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

продовжуємо єдиний марафон випуском новини. Для вас працює Лілія Налягака. Стрілянина сталася цієї ночі у Києві. Як повідомили в столичній поліції, подія відбулася в Оболонському районі міста. Під час дорожнього конфлікту один із водіїв тричі вистрілив у бік іншого і втік. Потерпілого ушпиталили. Щоб спіймати стрільця, у місті запровадили спеціальну поліцейську операцію. Зрештою, встановили його особу і розшукали вже в Київській області. Тепер зловмисник під вартою. Йому загрожує 7 років позбавлення волі. На Харківщині за добу 9 людей постраждали через російську агресію. За даними УВА, це жителі Харкова, села Дехтярі.

Воно восьмеро людей, серед них троє дітей. Про такі наслідки удару російського БПЛА розказали в ДСНС. Зокрема, у селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури. У селищі Рібки через атаку пошкоджено приватне домоволодіння. Рятувальників залучили до гасіння пожеж на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспортних засобах. На Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень. Усі в Нікопольському районі. Як поінформували в ОВА, під ударом безпілотників та артилерії були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі. У Дніпрі зайнялися дачний будинок та гараж. В Синельниківському росіяни поцілили по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок. За ніч в Дніпропетровській області збили 25 ворожих БПЛА. Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. Двох із них ушпиталили. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у дев'ятиповерхівку частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли два одноповерхові будинки та нежитлова двоповерхова будівля. За попередніми даними, вибито 82 вікна. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено приватний будинок, наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами. Били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Атакували росіяни цієї ночі і Полтавщину. За інформацією ОВА, ворожий дрон упав на відкритій місцевості у Полтавському районі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлових будинків поблизу. Минулося без постраждалих. Французькі військові затримали ще один танкер російського тіньового флоту в Атлантичному океані. Про це у соцмережі повідомив президент Еммануель Макрон. За його словами, операцію провели у міжнародних водах відповідно до міжнародного права за підтримки британських партнерів. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України, написав Макрон. Франція вже затримувала судна, пов'язані з Росією, в березні та січні. Також танкери, що працювали незаконно, затримала Швеція. США знову вдарили по іранських радарах і командних пунктах управління дронами в Ірані. Про це заявило Центральне командування Пентагону. Удар завдали у відповідь на знищення американського безпілотника, що перебував над міжнародними водами. Перемовини між Вашингтоном і Тегераном досі тривають. Обидві сторони висувають вимоги одна одному. Раніше ЗМІ повідомляли, що іранці та американці практично досягнули домовленостей. Утім, Дональд Трамп назвав проєкт неприйнятним та вирішив переписати умови. Ще дві людини за межами Африки можуть бути хворими на вірус Еболи. Двоє чоловіків у Бразилії, в Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро перебувають на карантині. Обоє повернулися з Конго та Уганди. В них діагностували менінгіт та лихоманку, що можуть бути передвісниками Еболи. Ще один американський лікар перебуває у берлінській клініці Шаріте. За словами лікарів, він у хорошому стані. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус прибув до епіцентру спалаху в Конго. Там звели окремий шпиталь для раннього виявлення і лікування вірусу. Гебреєсус також вручив сертифікати медсестрам, які вижили після хвороби завдяки своєчасному лікуванню. Підтверджених випадків Еболи нині понад 1260 людей загинули.
Одна людина загинула, ще понад 200 травмувалися під час сутичок у Парижі після фіналу Ліги чемпіонів. Сотні футбольних фанів вийшли на центральні вулиці французької столиці, щоб відсвяткувати перемогу клубу «Парі Сен-Жермен». Радість переросла у заворушення, через що було порушено рух автобусів, потягів та залізниці. На недільний святковий парад біля Ейфелевої вежі влада мобілізувала близько 6 тисяч поліцейських.

0: Правоохоронці затримали майже 800 осіб. Схожі спалахи насильства відбулися і торік, коли Парі Сен-Жермен здобув цей самий трофей. Тоді через сутички загинули кілька людей. О 10:00 оновлений випуск. О 9:30. Точніше, оновлений випуск новин, а просто зараз в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
1: Дякую, колего.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». З вами я, Ірина Баглай. Нічна атака на Харківщину. Російські окупанти випустили по обласному центру близько 10 безпілотників, поціливши по околицях Слобідського району. Також ворожі дрони та типу «Молнія» атакували Київський, Холодногірський та Основ'янський райони міста. Унаслідок ударів пошкоджено гаражний кооператив та кілька будинків. В одній із п'ятиповерхівок спалахнула пожежа, там постраждали двоє людей. Окремо загарбники вдарили по Богодухову, де гостру реакцію на стрес отримали. Мала жінка. Не вщухали обстріли і на Запоріжжі. Зранку 1 червня росіяни атакували обласний центр. Там пошкоджені приватний будинок, поранення дістала одна жінка. Під ударом була і Одеса, де безпілотник поцілив у багатоквартирний будинок. Під ударом опинилась ще й Чернігівщина. Скільки цілей вдалося збити, дізнаємося від Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю, доброго.
1: Розпочинаємо традиційно з оперативної ситуації. Тож, скільки і яких повітряних цілей випустили військові Росії? І скільки вдалося знищити нашим оборонцям?
5: Уже опублікована у нас інформація щодо нічного обстрілу. Цього разу вже і без ракет, так би мовити, але безпілотників було чимало. 265, ви бачили, що близько 230 станом на зараз. Збито, подавлено, відпрацювали, знову ж таки, непогано і підрозділи безпілотних систем наших з протиповітряної оборони, левова частка саме на їх рахунку, ну і решта, хто долучався із усіх складових сил безпеки та оборони, хто працює по повітрю, теж показали той результат, який зрештою показують щоночі. Єдине, що сьогодні трохи більше влучань, ніж зазвичай ми звикли бачити, тому що противник атакував багато прифронтові території, як ви знаєте, коли атакують прифронтові території, то саме шахедами та герберами чи талмасами, то відповідно відсоток збиття дещо менше, ніж коли вони летять вглиб країни, дає більше шансів їх перехопити на маршруті. Ну і крім того, ви вже повідомляли щойно про ті ж самі БПЛА «Молнії», які не входять в цю цифру, яку ми подаємо зранку, тому що це БПЛА зрештою тактичного рівня, які атакують вже в саму лінію фронту, але інколи «Молнії» є з підвищеними характеристиками по дальності, особливо, якщо використовується оптоволокно. Таким чином, вони можуть летіти і глибше, зокрема, і на Харківщину, про що ви казали.
1: Пане Юрію, пропоную поговорити і про шведські винищувачі «Гріпен». Знаєте, пам'ятаю, що десь 4 роки тому вперше прозвучало про те, що Україна може отримати ці літаки. І ось президент Володимир Зеленський анонсував, що найближчі 10 місяців Україна отримає 16 літаків «Гріпен» C-D в межах двосторонньої допомоги від Швеції. Ще 20 винищувачів «Гріпен» є. Україна згодом купить. В чому різниця модифікацій? Чи зможуть ці літаки переломити ситуацію в повітрі, вплинути на ситуацію на суходолі і стати таким геймченджером, як то кажуть, і призведе до чергового літакопада в російській авіації, як свого часу відбулося з появою комплексів «Петріот», і у нас з'явилася можливість відбивати балістичні ракети?
5: Ну, давайте без слова геймченджер дуже небезпечно казати, так, тому що все треба перевірити на полі бою, так?
1: Так.
5: Ми розраховували теж і на F-16, пам'ятаєте, теж всі говорили про геймченджер. Він, звісно, ввійшли гармонійно. Пілоти дійсно показують на них сьогодні неймовірні результати, але ж, власне, ми бачимо, що F-16, які в нас сьогодні є, власне, різні бувають, так, не тих модифікацій, які б нам дуже хотілося. У нас сьогодні блок там 15-й, так, скажімо, а є вже значно новіші F-16, які показують, які мають значно більші, кращі характеристики і можуть створювати конкуренцію, певну, не певну, а серйозну конкуренцію російській авіації. Ну, тому, що стосується Гріпінів, літак теж схожий за характеристиками до F-16, але треба розуміти, що і F-16 бувають різні, і Гріпіни, як ви вже зазначили, теж бувають різні. Якщо Україна сьогодні отримає модифікацію CD, це дещо старіша версія, але він доволі непоганий літак, який, за яким, ну, скажімо прямо, давно вже приглядалося керівництво повітряних сил. Ще з 2000-х років літак цей розглядався на заміну старої радянської техніки в перспективі, як і інші літаки, такі як F-15, F-16, Єврофайтер, Тайфун, так далі, в рамках візії до 2035 року, яка була вже ближче до 20-х років підписано в повітряних силах, розглянуто, шукали той літак, який став би основним для того, щоб стати до строю повітряних сил авіації. Ну, ви знаєте, що з'явилось на F-16, і саме чому з'явилися саме ці літаки, тому що F-16 були в наявності. Авіацію в світі багато ніхто не торгує, назвемо це так. Тому що авіацію постачають надійним партнерам і лише в рамках міжурядових угод, простих, так би мовити, пропозицій на полицях немає, як то кажуть. Тому брали те, що є, те, що нам підходить, і те, від чого певні країни відмовлялися на заміну на F-35, тому в нас з'явилися F-16. А Гріпін – літак, який доволі невибагливий в застосуванні. Багато вже експертів дали оцінку. Я думаю, всі читали, що це прекрасний літак для українських мов, для сучасної війни, яку сьогодні веде Україна. Він може, зрештою, сідати на різне покриття, різні злітно-посадкові смуги. Є найдешевшим, фактично, в своєму класі в експлуатації. Ну і найкраще, що може нам, власне, підходити, це те, що геть уся номенклатура озброєння, майже уся, може бути застосована на цьому літаку. Тобто ракет і бомби різних типів цей літак може застосовувати. І американські, і європейські. Ну і головне, ракета «Метеор». Ракета, про яку теж вже багато говорять, це, яка може, власне, отим геймчейджером бути, якщо, власне, вдасться все в тактичному плані і в повітрі створити для противника, мається на увазі загрозу для їхніх літаків, які пускають каби, то тоді, власне, ця ракета може потіснити російську авіацію від наших кордонів, яка атакує нас кабами. Таким чином, очікуємо ці літаки в той термін, про який вже казали. Ті літаки і раніше, звісно, хотілося б бачити, але знаєте, що є ряд причин, ряд процесів у світі, які не дозволяли нам побачити їх у строю. І на сьогоднішній день ті 16 літаків – це одна ескадрилья, які зможуть вже найближчим часом потрапити до строю.
1: Я так розумію, що і у Гріпенів, як і у F-16, перевага – це відстань. Тобто безпечна відстань, так, для ураження російських тих самих мігів, в чому програвали радянські літаки.
5: Ну, власне, в чому головне, що у літаку, це бортова РЛС, тобто радар, який бачить далеко, так має виживляти цілі, і ракета, яка може досягати цілей. Звісно, що радянські міги та сушки, ну, суттєво поступаються, їм дуже важко полювати за повітряними цілями, навіть які сьогодні в Україні атакуються і ракети, крилаті, і шахеди, дуже ефективно справляються з цим F-16. Ну, що стосується Гріпіна, я ж вже говорив, що ця версія, яка сьогодні є, вона не поступається F-16. Є навіть і переваги в цього літака над F-16. Ну, в кожного літака є свої плюси та свої мінуси. І звісно, що маючи потужніші радари і далекобійніші ракети сучасні, буде перевага саме в повітрі здобута. Тому що хто кого перший побачив, випустив ракету, той і переможе в сучасному бою. Уже повітряні дуелі, як бачите зараз, ну, навіть показала ця війна, що їх було, можна було бачити лише на початку повномасштабного вторгнення. Зараз все на відстані. І та версія, яку ми прагнемо отримати ще в перспективі, це Гріпін серії Е, ЕКО, Там уже зовсім інший літак, значно потужніший радар, система РЕП, ну і відповідно озброєння. Тому
0: озброєння.
5: Поки наші пілоти зараз проходять навчання так, на цих на версії CD, власне, здобудуть той досвід, уже навчання розпочалося, і будуть вже підготовлені для того, щоб Україна поступово отримала версію ЕКО.
1: Але без озброєння, про яке ви вже казали, літак – це просто літак, як і система Петріот, так? Унікальна тим, що вона збиває балістику, але якщо немає ПАК-3, то що ж, вона просто стоїть на землі і без дій. То чи є вже розуміння, звідки Україна зможе отримувати необхідні ракети для цих літаків? Чи можливе власне виробництво, українські ракети, вони зможуть адаптуватися під Гріпен?
5: Ну, дуже б хотілося, але наразі це навряд чи можливо в найближчій перспективі щодо авіаційних ракет. Але будемо сподіватися, що колись це станеться. Зараз літак Гріпен не може, як я вже казав, нести різного номенклатуру озброєння. Це, скажімо, ракета ІМ-120 «Абрам», «Метеор», також «Айріс-Ті», які ми використовуємо. Німеччина нам вона забезпечує ракети, взагалі ІМ-120 «Абрам» і ракета «Айріс-Ті» – це ракети повітряного позвання, це ракета авіаційна, класу повітря-повітря. Але вона використовується також у наземних, пускових «Айріс-Ті» та «Насамс» відповідно. Тому, власне, «Гріпен» є тим унікальний літак, що може застосовувати різну номенклатуру, можна ці ракети для цієї платформи просити в різних наших партнерів, от, які експлуатують «Єврофайтер», «Тайфун», скажімо, F-16, F-35 і так далі, так далі. Це доволі вигідно для нас мати, власне, такий літак, який буде універсальним.
1: А тауруси німецькі, вони підходять цьому літакові?
5: Ну, про тауруси я зараз не можу сказати. Чи, от ви бачите, що на радянську техніку вдалося і Скальп, і Storm Shadow, і каби американські доєднати, так і міги, і сушки в нас сьогодні працюють по землі доволі таки непогано. Ми, до речі, маємо і про них згадати, тому що саме радянські літаки сьогодні забезпечують удари по наземних цілях. Це щоденні вильоти, щоденні бойові вильоти, щоденні уражені об'єкти, пункти БПЛА противника, логістика і так далі. Це, тут льотчики дійсно працюють на ура. Але я бачу, що чую, вірніше, від наших пілотів дуже всі хочуть, власне, нову техніку. Кожен пілот, кожен льотчик буде хвалити свій літак, повірте. І МІГ-29, і Су-27, і Су-25, і Су-24. Для них це рідна техніка, на якій вони вчилися, і на якій вони зустріли цю війну, і вони будуть їх теж нахвалювати. Але кожен думає про перспективу, кожен хоче пересісти на нові літаки, і, власне, Гріпен тут не останню скрипку грає. Я думаю, що багато пілотів хочуть саме на цей літак. Але не забувайте, що у нас є ще меморандум підписаний з Французькою Республікою, де президент України з президентом Франції, власне, домовились про те, що надаватиметься країна, окрім міражів і літаки «Рафаль». Дуже важливе питання, тому що ще до війни і ще 10-20 років тому, звісно, з Україною ніхто б не вів такі перемовини, ніхто Україні не продавав цю техніку, ні ППО сучасне, ні літаки високотехнологічні винищувачі. Сьогодні готовність країн продавати Україні цю техніку, передавати чи продавати, тут уже неважливо. Важливо, що нас розглядають як надійного партнера та союзника. І оця співпраця про 150 літаків Гріпен, понад сотню літаків «Рафаль», можливо, так, наступно, можливо, серія F теж, Lockheed Martin теж буде в нас в строю, говорить про те, що це співпраця на довгострокову перспективу, і Україна може стати таким потужною, вона і є потужною авіаційною державою, але стати потужною авіаційною державою з найсучаснішими авіаційними платформами, що не дозволить противнику завойовувати перевагу в повітрі і, власне, робити те, що в нас сьогодні робить.
1: Пане Юрію, я так розумію, там вже черга наших пілотів на нові ці іноземні літаки. Я впевнена, що вони настільки майстерно і швидко їх опанують, тільки б наші союзники їх швидше передавали. Я вам дуже вдячна, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Серед абітурієнтів популярнішими стають військові спеціальності. Таку тенденцію відзначають у вищих навчальних військових закладах. І попит на майбутніх офіцерів також є. Нині курсантам регулярно покращують умови під час навчання, як то з проживанням чи забезпеченням стипендіями. А як відбувається освітній процес? В одному зі спеціалізованих вишів побував Анатолій Журавльов. Він поспілкувався з першокурсниками, які взяли відповідальність перед собою і державою на майбутнє. Майже 10 років.
4: Заняття з вогневої підготовки.
6: Четверту.
4: Тактика ведення бою.
7: Граната!
8: Ого! Попав!
4: Розвідка та протистояння диверсійно-розвідувальним групам. Завдань у курсантів чимало. Ось так протягом п'ятиденного тренінгу вони відточують те, що вивчали під час теоретичних занять упродовж навчального року.
9: У нашому військовому інституті навчаються по 14 спеціальностям, як бакалаври, і плюс ще 6 освітніх професійних програм для магістрів. Тобто 14 спеціальностей, сюди входять психологи, сюди входять політологи, сюди входять фінансисти, сюди входять там журналісти, перекладачі, міжнародні відносини і така решта спеціальностей, які готуються тільки в нашому навчальному закладі.
4: Уже з початку першого курсу викладачі та інструктори використовують інтерактивні підходи. Це стосується і годин в аудиторіях. Зробити освітній процес цікавим допомагає матеріальна база інституту.
10: Ми з вами знаходимося в навчальному командно-розвідувальному центрі. Він імітує роботу командних пунктів розвідки або командних пунктів будь-якого виду чи роду військ. І ми з вами тут бачимо наявність великої кількості інструментів для збору, обробки, аналізу інформації. Тут проходять заняття з курсантами спеціальності міжнародні відносини. Основний напрямок їх підготовки – це якраз аналітика, розвідувально-інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітична робота.
4: А це кабінет психологічного розвантаження.
11: Тут, як ви бачите, у нас є і зона дебрифінгу, також ми тут проводимо різні психологічні тренінги з курсантами, абітурієнтами майбутнім, слухачами різних курсів. Також ми тут здійснюємо навчання майбутніх психологів, так, офіцерів структури ППП. І всі здобуті знання, вони у майбутньому будуть використовувати вже безпосередньо на місці проходження військової служби.
4: А от курсанти кажуть, найбільше вражень під час виїздів на полігони. Для майбутніх офіцерів це обов'язково. Саме тут вони здобувають необхідні знання у військовій сфері.
12: Все, чисто, чисто, тут чисто, стоїть.
13: Не те, що там ми по книжечці читаємо, сидимо, а потім максимум дивимося відео. Цікаво приходять заняття, привозять БК. Привозять гранати, привозять зивпакети, привозять димові шашки. Займаємо, стріляємо, бігаємо, підриваємо. Тому, ну, чому цікаво? От тому і цікаво.
14: Готові?
13: Так.
14: Підрив!
15: Підрив!
16: Мені дуже подобається предмет інженерна підготовка. Оці всі підриви, взриви знаходити нам інструктора та й викладач робили проходження мінного поля. Типу, як знаходити, як виявляти, як позначати, щоб твій підрозділ пройшов. Ну, це, мабуть, дуже цікаво. Як і теоретично цікаво вивчати різні детонуючі пристрої, так і практично.
4: У польових умовах неабияк гартується командний дух, розповідають курсанти. Тим паче, що їхні наставники завжди готові і провести розбір польотів після виконаного завдання, і дати життєву пораду за потреби.
17: Це питання вважається найскладнішим. Найскладніше – розірвати контакт з противником і провести контрдиверсійні дії для того, щоб зберегти свій підлеглий особовий склад. Але, в принципі, ви з цим питанням досить непогано впоралися. Я вам всім дякую.
18: Інструктори в нас дуже чудові, вони професіонали свого діла, вони навчають і з ними взаємодія, комунікація на чудовому рівні. Між групою курсанти спілкуються теж, комунікація добра, на вищому рівні, я б сказала. Тобто ми як побратими, ми один одного підтримуємо.
4: Нині триває чергова вступна кампанія, зазначають у військовому інституті. І охочих стати курсантами за останні роки дедалі більше. Запит на майбутніх фахівців теж підвищується.
9: До нас якраз надходять ті вступники, які вмотивовані, які люблять свою державу, люблять свою країну, які морально розуміють, куди вони, для чого вони там йдуть навчатися. Вони становяться військовими, одягають військову форму, одягають погони, отримують спеціальність, яка востребована як у цивільному житті, так і у військовому житті. Основне наше завдання – навчити і випустити наших курсантів офіцерами не тільки за своїм фахом, а щоб вони були справжніми лідерами, справжніми командирами, які мають і можуть приймати рішення і відповідати за ті рішення, які вони приймають. Відповідальність за свій особовий склад, болювати за свій особовий склад.
4: І в свою військову сім'ю таких людей радо приймуть і курсанти, і викладачі.
6: Це повинно бути зсередини. Вибрати, обрати шлях військового – це гідний вчинок насправді. І, звісно, буде нелегко. Це військова справа, це військовий інститут, як і мені було по початку нелегко. Але, ну, насправді, ви тут знайдете дуже багато своїх людей, ви знайдете себе.
4: Анатолій Журавльов, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
1: А ефір продовжить новини з Лілією Налягакою.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
0: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
0: П'ята 30 в Україні. Про головне на цю миті розкажу я, Лілія Налягака. Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. Двох із них ушпиталили. Про таке повідомляє МВА. Військові РФ атакували місто ударними дронами. Внаслідок влучання у дев'ятиповерхівку частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли два одноповерхові будинки та нежитлова двоповерхова будівля. За попередніми даними, вибито 82 вікна. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами, пошкоджено приватний будинок. Наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами, били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. На Харківщині за добу 9 людей постраждали через російську агресію. За даними ОВА, це жителі Харкова, села Дегтярі Богодухівської громади, Постольного Золочівської громади, міста Богодухова та села Сулигівка Оскільської громади. Російська армія завдала ударів ракетою, скинула КАБ, била з РСЗВ та атакувала з півсотні безпілотників. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Харкові, Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах. Побиті багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, численні автомобілі. А на Чернігівщині травмовано 8 людей, серед них 3 дітей. Про такі наслідки удару російського БПЛА розказали в ДСНС. Зокрема, в селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури. У селищі Рібки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство. Рятувальників залучили до гасіння пожеж на територіях підприємств у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспортних засобах. На Дніпропетровщині 4 людей дістали поранені. Усі в Нікопольському районі. Як поінформували в ОВА, під ударом безпілотників та артилерії були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки та автомобілі. У Дніпрі зайнялися дачний будинок та гараж. В Синельниківському росіяни поцілили по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок. За ніч в Дніпропетровській області збили 25 ворожих БПЛА. Атакували росіяни цієї ночі і Полтавщину. За інформацією ОВА, ворожий дрон упав на відкритій місцевості у Полтавському районі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлових будинків поблизу. Минулося без постраждалих. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз побачите на екрані. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадую, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, які бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
7: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
0: У тимчасово окупованому Криму проблеми з бензином. Місцеві жителі викладають в мережу численні відео з чергами до автозаправних станцій. Люди кажуть, купити 20 літрів палива можна було напередодні. Сьогодні ж на АЗС просто нічим торгувати. Таку ситуацію пояснюють атаками українських дронів на трасах. Нагадаю, у Міністерстві оборони України анонсували програму «Логістичний локдаун». Вона передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування ударів середньої дальності. Очікують, що це посилить тиск на ворога в тилу і позбавить його можливості вести активні штурмові дії.
14: Росіяни покладають основне логістичне навантаження зараз фактично на так званий сухопутний коридор, який вони називали однією з цілей так званої СВО, але у нього є великий мінус – це близькість відносно інших логістичних шляхів до лінії бойового зіткнення. Відповідно, в якийсь момент їх мали там почати діставати. Ну, нарешті цей момент настав. Так, зараз перед ними стоїть серйозний виклик, і я не впевнений, що вони протягом принаймні цього літа зможуть якось дійсно суттєво на це вплинути.
0: Французькі військові затримали ще один танкер російського тіньового флоту в Атлантичному океані. Про це у соцмережі повідомив президент Еммануель Макрон. За його словами, операцію провели у нейтральних водах відповідно до міжнародних юридичних норм за підтримки британських партнерів. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України, написав Макрон. Франція вже затримувала кораблі, пов'язані з Росією, в березні та січні. Також танкери, що працювали незаконно, затримала Швеція. США знову вдарили по радарах і командних пунктах управління дронами в Ірані. Про це заявило Центральне командування Пентагону. Удару завдали у відповідь на знищення американського безпілотника, що перебував над міжнародними водами. Перемовини між Вашингтоном і Тегераном досі тривають. Обидві сторони висувають зустрічні вимоги. Раніше ЗМІ повідомляли, що іранці та американці майже досягнули домовленостей. Утім, Дональд Трамп назвав проєкт неприйнятним та вирішив переписати умови. Ще дві людини за межами Африки можуть бути хворими на вірус Еболи. Двоє чоловіків у Бразилії, в Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро перебувають на карантині. Обоє повернулися з Конго та Уганди. В них діагностували менінгіт та лихоманку, що можуть бути передвісниками Еболи. Ще один американський лікар перебуває в берлінській клініці Шаріте. За словами медиків, він у хорошому стані. Очільник ВООЗ Тедрос Гебрейєсус прибув до епіцентру спалаху в Конго. Там звели окремий шпиталь для раннього виявлення і лікування вірусу. Гебреєусус також вручив сертифікат медсестрам, які вижили після хвороби завдяки своєчасному лікуванню. Підтверджених випадків Еболи нині понад 1260 людей загинули. Одна людина загинула, ще понад 200 травмувалися під час сутичок у Парижі після фіналу Ліги чемпіонів. Сотні футбольних фанів вийшли на центральні вулиці французької столиці, щоб відсвяткувати перемогу клубу «Парі Сен-Жермен». Радість переросла у заворушення, через що було порушено рух автобусів, потягів та залізниці. На недільний святковий парад біля Ейфелевої вежі влада мобілізувала близько 6 тисяч поліцейських. Правоохоронці затримали майже 800 осіб. Схожі спалахи насильства відбувалися і торік, коли Парі Сен-Жермен здобув цей самий трофей. Тоді через сутички загинули кілька людей. Тропічний шторм насувається на південний японський острів Окінава. Тайфун Джанмі приніс дощі та вітер швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Влада скасувала авіарейси та паромні переправи. У південних, західних та східних регіонах уздовж Тихого океану очікують до 30 сантиметрів опадів. 7 тисяч домівок залишилися без світла. Влада також рекомендує громадянам бути готовими до можливої евакуації, адже шторм може спричинити масштабні повені, зсуви ґрунту та небезпечні хвилі на узбережжі. Зараз я передаю слово Ірині Баглай, вона продовжить єдиний марафон. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
1: Дякую, колега. А ми дізнаємося, яку небезпеку в собі скриває штучний інтелект.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
19: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» із вами. Надбавки для пенсіонерів, кінець ери заброньованих сумісників та останній шанс підтвердити трудовий стаж. Початок літа приготував для українців цілу низку нововведень. Докладніше про них розповість Єлизавета Яковлева.
20: Нові правила в червні запрацюють для військовозобов'язаних українців. Змінився підхід до бронювання тих, хто працює за сумісництвом. Відтепер такі працівники або ті, хто вже має відстрочку, враховуються в ліміти лише один раз і тільки за одним місцем роботи. Це ліквідує лазівку, коли сумісництво штучно роздувало квоти для різних роботодавців. Тепер 50-відсотковий ліміт прив'язаний до фактичної кількості фізичних осіб на підприємстві. Крім того, середня зарплата в компанії має бути не менше 3 мінімальних, тобто майже 26 тисяч гривень. Паралельно урядовці обіцяють підвищення зарплат військовим. Ті, хто служить в тилу, отримуватимуть 30 тисяч гривень. На передовій виплати зростуть у рази, а для піхотинців запровадять спеціальні контракти із зарплатою від 250 до 400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. А от тим, хто працює в цивільних професіях, варто поквапитися. Залишається всього 10 днів, аби оцифрувати старі трудові книжки. Це критично важливо для тих, хто має стаж до 2004 року, адже в електронних реєстрах цих даних немає. Працівник чи роботодавець має зробити якісні скан-копії та надіслати їх до пенсійного фонду. Відсканувати документи дозволять і після 10 червня. Але це ускладнить автоматичне призначення пенсії у майбутньому і забере час на додаткові перевірки. Устигнути потрібно не лише з оформленням, але й з витратами. Мова про гроші за програмою «Національний кешбек». Червень – останній місяць, коли за ці кошти можна щось придбати, адже вже з 1 липня вони згорять. Головні ж новини для пенсіонерів стосуються вікових надбавок. Тим, кому виповнилося 70 років, держава доплатить 300 гривень. Смугу в 75 років у паспорті профінансують додатковими 456 гривнями. А довгожителі, які відсвяткували 80-річчя, матимуть плюс 570 гривень. Проте є обмеження. Надбавку нараховуватимуть лише тим, чия пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Також під автоматичний перерахунок у червні потраплять працюючі пенсіонери, які станом на квітень набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. А от чого в червні точно не буде, так це традиційних канікул для школярів. 1 червня більше не означає початок тривалого відпочинку від уроків. Кабмін вирішив продовжити навчання на весь перший місяць літа. Причина – тривалі зимові блекаути та відсутність опалення в школах. Так освітня система надолужує втрачений час. Утім, нововведення торкнеться не всіх, адже кожен навчальний заклад має право коригувати графік занять самостійно. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Енергетична незалежність від Росії. Україна отримала нову ліцензію на зберігання відпрацьованого ядерного палива. Раніше, нагадаю, його доводилося вивозити до РФ, за що Київ мав ще й платити мільйони доларів на рік. Нині відпрацьоване ядерне паливо зберігається в зоні Чорнобильської АЕС. І нова ліцензія дозволить робити це й надалі. Докладніше про це нам розповів в інтерв'ю керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк.
19: Тож, пане Павле, розкажіть коротко, що для компанії означає отримання постійної ліцензії?
21: Постійна ліцензія – це тоді, коли наша компанія отримує документ, який підтверджує відповідність всім правилам, нормам з ядерної і радіаційної безпеки. Ну і Україна на сьогодні має об'єкт, який забезпечує надійне, незалежне функціонування і регулювання з відпрацьованим ядерним паливом. До видачі ліцензії велась дуже велика робота. Робота по обстеженню технологічних процесів, робота по вивченню і погодженню розрахункових процесів. Це розрахунки на надійність, на безпеку. І в цьому брали участь велика кількість персоналу «Енергоатому». І ця спільна робота «Енергоатома» з регулятором дала можливість прискорити цей процес.
19: До 22-го року Україна була залежною від вивезення відпрацьованого палива до Росії. Чи стала відмова від цієї практики важливим кроком до енергетичної незалежності?
21: Якщо говорити про політичне, то я вже сьогодні говорив, що ми незалежні сьогодні ні від кого. І якщо говорити про економічне, то ми маємо на сьогодні економію майже 200 мільйонів доларів кожен рік. Ну, а це кошти, які працюють в Україні. Відпрацьоване ядерне паливо, воно завжди мало процедуру. Якщо ми вивозили ядерне паливо в Росію, ми платили Росії 200 мільйонів. А сьогодні ми це не робимо. І тільки витрачаємо на виготовлення контейнерів. І якщо говорити про виготовлення контейнерів, я забіжу трохи наперед. На сьогодні ми маємо домовленості з Holtec International на передачу нам, Україні, технології виготовлення цих контейнерів. Це робочі місця, це залучення українських заводів до виготовлення цих контейнерів. Ну і можна говорити і про комерційну складову. Це досить технологічний процес, унікальний процес. І Україна, виготовляючи такі контейнери, може їх продавати за кордон.
19: На якій технології базується зберігання відпрацьованого ядерного палива? Скільки років воно може тут перебувати?
21: Відпрацьоване ядерне паливо спочатку вивантажується з активної зони реактора в басейн витримки. В басейні витримки це паливо знаходиться в середньому до 5 років. І після цього це паливо поміщається в контейнери у вигляді корзин з сотами. І ці контейнери вони мають декілька ступенів захисту. Тому принцип зберігання відпрацьованого ядерного палива, він відомий, але іменно виготовлення цих складових є ексклюзивною частиною, яку ми і нам Holtec International має передати. Воно розраховано на 100 років. Я думаю, що за 100 років в світі, в Україні, з'являться нові технології для того, щоб виконати переробку цього палива, да, відпрацьованого, і запустити елементи на медицинські, на ще якісь речі, які були б корисні для нашого виробництва, для України.
19: Технологія сухого зберігання, чи безпечна вона?
21: Ці контейнери міцні, вони випробовуються. Я не буду всіх цифр називати, але випробовуються навіть з падінням. І не тільки випробовуються, вони і розраховані на це. На міцність, на щільність і на такі якісь негативні випадки.
19: Дякую за інтерв'ю.
1: Стрімкий розвиток штучного інтелекту може становити для світу не меншу загрозу, ніж ядерна зброя. Про це застерігають учасники Міжнародного безпекового форуму в Сінгапурі, пише Bloomberg. Експерти попередили, інтеграція штучного інтелекту у військову галузь настільки скорочує час на ухвалення рішень, що люди просто не встигатимуть оцінювати ситуацію. Це підвищує ризик фатальних помилок та ескалації. Водночас керівники оборонних відомств констатують, штучний інтелект уже став елементом сучасних бойових дій. Як приклад наводять Україну, де ШАІ використовують для прогнозування російських атак, а також Сполучені Штати, які залучили технології для планування операцій проти Ірану. Зупинити цей процес, за словами фахівців, є неможливим. І більше про військові та цивільні загрози від новітніх технологій, а також про майбутнє цифрового ринку буду говорити з Віталієм Міняйлом, доктором філософії у галузі штучного інтелекту та розробником систем штучного інтелекту. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Вітаю вас, героям слава.
1: Отже, американська аналітична компанія Gartner прогнозує, що до кінця 2027 року понад 40% проєктів із ШАІ агентами можуть бути закриті. Поясніть, чому так і чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом?
5: Ну, в цілому, мабуть, можна погодитись, але відкриються нові проекти, просто які будь-яка нова технологія, прогресивна, штучний інтелект має навколо себе багато шуму, який не є продуктивним. Там є конструктивна частина технології, яка працює, приносить користь для бізнесу, для держави, але є частина, яка є, ну, є економічно невиправданою, просто є частиною хайпу того, який супроводжує, в принципі, якщо ми подивимося в історію, схожі технології. Ми знаємо про бум доткомів, ми знаємо, що було з технологією блокчейн. Тобто сам цей хайп пройде, і технологія залишиться. І те, що може приносити користь, те, де ви тратите менше, а отримуєте більше, воно залишиться. А якісь роздуті речі, звісно, відійдуть.
1: Чи означає цей прогноз, що навколо ШАІ агентів сформувалася своєрідна така бульбашка очікувань, подібна до багатьох технологічних трендів минулого, які врешті не виправдали себе?
5: Саме так, але ну, можна сказати, що бум доткомів, не дивлячись на наявність подібної бульбашки, все одно ми, ну, бачимо прогрес і те, що технологія залишилась. Тобто ми користуємось інтернетом, і взагалі це сильно змінило життя наше, бізнесу, суспільства. Так само зі штучним інтелектом. Навколо нього, звісно, є багато невиправданих речей, є багато очікувань, є величезна кількість стартапів, які просто щезнуть там до 2030 року. Але залишиться точно якась конструктивна частина технології, і у випадку зі штучним інтелектом це те, що дійсно може змінити життя, суспільство, державу, ну і всі сфери, в принципі, життя.
1: Попри гучні заяви про революцію на ринку праці, ШАІ поки що не зміг масово замінити офісних працівників. Я пам'ятаю, як експерти і у нас в студії теж казали, що ШАІ може замінити і журналістів, і ведучих, ймовірно. В Албанії, пам'ятаєте, навіть міністр позицію зайняв штучний інтелект. Чи можливо все ж таки це у майбутньому? І в чому головні обмеження сучасних систем штучного інтелекту?
5: Безумовно, можлива, оскільки немає будь-якої магії в будь-якій роботі. Це просто формалізований процес. Якщо він буде добре описаний, то його можна автоматизувати, як і будь-який процес в принципі. Тобто штучний інтелект дійсно може автоматизувати окремі процеси вже. Може автоматизувати окремі професії також вже. Не всі професії поки що, оскільки технологія обмежена. Вона знаходиться на тому рівні, на якому вона знаходиться. Вона має свої обмеження, але тим не менше, ми, зокрема, щодня автоматизуємо для бізнесу різноманітні процеси, там для великих компаній, для середніх і малих. Якась частина цих процесів відсіюється ще на етапі обговорення, але щось дійсно впроваджується і має економічний сенс. Тобто, якщо ви можете в 10 разів дешевше автоматизувати якийсь процес, то, звісно, там і бізнес, і держава на це піде. Інша справа, які саме це технології, які саме професії можуть бути автоматизовані. Зокрема, ваша професія ведучого, вона поки що повністю не може бути автоматизована, оскільки технології хоч вже є, ті, які імітують живу людину, виглядають цифрові аватари, ніби живі люди, але є певні там погрішності, відчуття машинності. Тому треба дивитись конкретно по професіям, і всередині професії якісь речі вже можуть бути автоматизовані точно, і нас очікує повна автоматизація процесів і професій точно в майбутньому, можна сказати, до там середини цього століття, якщо не буде, звісно, ядерної війни.
1: Ви знаєте, з власного досвіду поділюся те, що я помітила. Штучний інтелект, ChatGPT, так, ми використовуємо його для того, щоб зібрати інформацію, так, аналітика. Але я, коли щось більше ти просиш його зробити, то я помітила, що він під тебе адаптується і тобі ту відповідь дає, яку ти хочеш отримати. Тому все ж таки, поки що я спокійна за себе і за своїх колег, що незручні питання, все ж таки, через те, які ми іноді ставимо, все ж таки ми лишимося на своїх позиціях.
5: Вам потрібно спробувати, вам потрібно спробувати використати більш просунуті системи, наприклад, там Claude, агенти, Claude Coworker. Є системи агентивні, які дозволяють виконати роботу замість вас і не підлаштовуватись. Вони більш потужні, ніж ChatGPT, наприклад, безплатний, або ChatGPT без режиму думання. Тому порада всім нашим глядачам: перш за все, використовуйте режим thinking, тобто режим думання. Якщо ви користуєтесь програмою ChatGPT, ви отримаєте більш якісні відповіді. І по-друге, спробуйте агентивні системи, які можуть не тільки радити, а виконувати за вас роботу. Ви будете дуже вражені, тому що вже вміє штучний інтелект.
1: І все ж таки не будемо забувати про книжки, і все ж таки, щоб ми не тільки думали, а і мислили, і створювали сенси самі. Так. На безпековому форумі в Сінгапурі пролунали заяви, що штучний інтелект може бути небезпечнішим за ядерну зброю. Поясніть.
5: Штучний інтелект – це не просто чергова зброя чи технологія. Тобто це супертехнологія, яка може створювати інші технології. В цьому найбільша небезпека. Він може створити речі типу термоядерної зброї, да, або якоїсь нової зброї, якої ще не було, яка може по своїй силі мати більший ефект навіть, ніж ядерна зброя потенційна. Ми бачимо, наприклад, по тенденції створення систем, які отримують енергію або вивільняють енергію, що чим менші частинки фізичні ми можемо розділяти, тим більше нам потрібно потратити зусиль, щоб їх розділити, але тим більше енергії вивільняється. Ядерна зброя, можливо, не останній вид зброї, і не найбільш там можливо, скажімо, доступний в майбутньому. І штучний інтелект якраз наступного покоління, він зможе створювати подібні технології. Він може створити ліки від старіння і дати там умовно дуже довге життя для того покоління, яке вже зараз живе, а може створити суперзброю, яка буде потужніша, ніж ядерна, і, можливо, там знищить всю планету. Ось тому він небезпечний.
1: Пане Віталію, я все ж таки сподіваюся, що людство контролюватиме цей процес і автоматично штучний інтелект все ж таки не увімкне цю страшну зброю проти нас, хоча деякі нації і їхні правителі, напевно, просто випрошують цього, але це вже таке особисте, знаєте, емоційне. Я вам вдячна, як завжди, за цікаву розмову, за поради корисні. На зв'язку зі студією був Віталій Міняйло, доктор філософії у галузі штучного інтелекту та розробник систем ШАІ. А ефір продовжить новини з Лілією Налягакою. В марафоні з вами буде Анна Камінєва. Я на сьогодні з вами прощаюся. Перемог без втрат нашим військам.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
10: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
22: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
23: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. 265 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Наші оборонці збили або заглушили 228 із них. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, ще на 12 падіння збитих. Цього разу левову частку повітряних цілей відпрацювали підрозділи сил безпілотних систем. Про це в нашому ефірі розказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.
24: Сьогодні трохи більше влучань, ніж зазвичай ми звикли бачити, тому що противник атакував багато прифронтові території. Як ви знаєте, коли атакують прифронтові території, то саме шахедами та герберами чи талмасами, то відповідно відсоток збиття дещо менше, ніж коли вони летять вглиб країни, де є більше шансів їх перехопити на маршруті.
0: Вкотре росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкоджено житлові будинки, постраждала 73-річна жінка. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой, вона з нами наживо із Запоріжжя. Колего, вітаю. Які новини маєш на тепер?
25: Вітаю, Лілю. Власне, із чергового обстрілу розпочався цей новий робочий тиждень для жителів Запоріжжя. І вибух у місті пролунав сьогодні вранці. І внаслідок цього обстрілу постраждала 73-річна жінка. За словами її рідних, у неї осколкові поранення. Зараз постраждала перебуває у лікарні під наглядом медиків. Також внаслідок удару пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків. І нині почалися вже роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Загалом і кількість постраждалих може ще збільшитися, оскільки не завжди люди одразу звертаються за допомогою до медиків, і триває також обстеження території щодо масштабів руйнування пошкоджень, оскільки фахівці обходять житлові будинки, спілкуються з місцевими жителями. На місці працюють фахові служби. Прошу послухати пряму мову, які роботи зараз ведуться.
11: Зараз ми проводимо демонтаж нависаючих конструкцій, де був пошкоджений дах будинку, а саме в прибудові до будинку. Далі ми будемо накривати плівкою дах, щоб негода не пошкоджувала будинок.
25: Ну, а загалом цієї доби, окрім Запоріжжя, росіяни обстріляли в цілому по області 40 населених пунктів. По цій території трьох районів – Пологівського, Васильівського, Запорізького – били по громадах з авіації, а також завдавали ударів артилерією. І понад 500 разів росіяни атакували область різного типу дронами. Загалом по громадах області було завдано понад 900 ударів. Лілю, ось такі новини маю станом на зараз.
0: Дякую тобі, колего. За оперативною ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. А далі говоримо про ситуацію на Одещині. Там семеро поранених, масштабні пожежі та зруйновані квартири. Вночі під ударом росіян опинилися передусім житлові квартали в самій Одесі. Усі подробиці про наслідки обстрілу та стан постраждалих розпитаємо у нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він з нами на прямому зв'язку, як я бачу, з місця удару. Отже, колего, вітаю, слово тобі.
12: Вітаю, Лілія. Так, дійсно, в ніч проти понеділка ворог здійснив масовану у декілька хвиль атаку ударними безпілотниками по Одещині.

0: Бо горів балкон. Ті, хто тушили пожар, от вони і постраждали.
1: Які в них пошкодження?
0: Порізи. Стрес у дітей. Діти перелякані.
2: В іншому районі Одеси під ударом ворожих дронів також опинилися житлові квартали. Шахет поцілив у одноповерхові та двоповерхові будинки. Тут значні руйнування та пожежі. Ми поспілкувалися з людьми, яким вночі довелося самотужки евакуйовуватися з охоплених вогнем осель. Тож далі пропоную послухати пряму мову.
3: Ну що там, от я цей хлам виліз. Начався вогонь, пожар, я пригнувся через окно, єлі-єлі виповз. Раз я успів в цей момент, коли я виліз, вже тут загорів.
4: У мене кровать, я спала. Вот так, одну сторону, вот так, отодвинуло просто кімно. Якщо б я спала, там летів потолок. Куски такие большие. Это точно я бы не встала там, наверное, в своей кровати.
2: На цій локації поранень зазнали троє містян, а загалом внаслідок ворожої атаки по Одещині постраждало семеро людей. Вже за уточненими даними семеро людей. Двоє з них нині перебувають у лікарні, серед них одна молода жінка. І ось про що про її стан розповідає її мати.
5: В неї скло в голову, порізи лиця, так, слава Богу, по тілу нічого немає. Вона стояла дві стіночки, відправила двох стін, слава Богу, вберегло, вона стояла біля стінки, і вже коли вибігала, то тоді вже осколками її трошки обличчя травмувало.
2: Крім того, відомо, що в одному з районів Одеси ворожий безпілотник поцілив в ангар із пшеницею та складські приміщення. Також понівечено недіючу адміністративну будівлю та об'єкти промислової інфраструктури. Ось така інформація на дану хвилину. Лілію, передаю тобі слово.
6: Дякую тобі, колего. З нами наживо з місця обстрілу росіянами Одеси був кореспондент Інтера Андрій Анастасов. На Харківщині за добу 9 людей постраждали через російську агресію. За даними ОВА, це жителі Харкова, села Дегтярі Богодухівської громади, Постольного Золочівської громади, міста Богодухова та села Сулигівка Оскільської громади. Російська армія завдала ударів ракетою, скинула КАП, била з РСЗВ та атакувала з півсотнею безпілотників. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Харкові, Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах. Побиті багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди та численні автомобілі. На Чернігівщині травмовано 8 людей, серед них 3 дітей. Про такі наслідки удару російського БПЛА розказали в ДСНС. Зокрема, у селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури. У селищі Рібке через атаку пошкоджено приватне домогосподарство. Рятувальників залучали до гасіння пожеж на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспортних засобах. На Дніпропетровщині 4 людей дістали поранення, всі в Нікопольському районі. Як поінформували в ОВА, під ударом безпілотників та артилерії були райцентр Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі. У Дніпрі зайнялися дачний будинок та гараж. В Синельниківському районі росіяни поцілили по Васильківській громаді. Там пошкоджено приватний будинок. За ніч в Дніпропетровській області збили 25 ворожих БПЛА. А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворогами.

0: ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадую, що донатити ви можете за номером картки та QR-кодом, який бачите на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
1: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
0: Слава! Французькі військові затримали ще один танкер російського тіньового флоту в Атлантичному океані. Про це у соцмережі повідомив президент Еммануель Макрон. За його словами, операцію провели у нейтральних водах відповідно до міжнародних юридичних норм за підтримки британських партнерів. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України, написав Макрон. Франція вже затримувала кораблі, пов'язані з Росією, в березні та січні. Також танкери, що працювали незаконно, зупиняла Швеція. США знову вдарили по радарах і командних пунктах управління дронами в Ірані. Про це заявило Центральне командування Пентагону. Удару завдали у відповідь на знищення американського безпілотника, що перебував над міжнародними водами. Перемовини між Вашингтоном і Тегераном досі тривають. Обидві сторони висувають зустрічні вимоги. Раніше ЗМІ повідомляли, що іранці та американці майже досягнули домовленостей. Утім, Дональд Трамп назвав проєкт неприйнятним та вирішив переписати умови. Одна людина загинула, ще понад 200 травмувалися під час сутичок у Парижі після фіналу Ліги чемпіонів. Сотні футбольних фанів вийшли на центральні вулиці французької столиці, щоб відсвяткувати перемогу клубу Парі Сен-Жермен. Радість переросла у заворушення, через що було порушено рух автобусів, потягів та залізниці. На недільний святковий парад біля Ейфелевої вежі влада мобілізувала близько 6 тисяч поліцейських. Правоохоронці затримали майже 800 осіб. Схожі спалахи насильства відбулися і торік, коли Парі Сен-Жермен здобув цей самий трофей. Тоді через зіткнення загинули кілька людей. У Польщі торнадо зруйнував десятки будинків. За даними місцевого інституту метеорології та водного господарства, особливості пошкоджень, а саме зірвані покрівлі, ушкоджені будівлі та локальний смугоподібний характер руйнувань вказують саме на торнадо. На півдні країни пронісся сильний смерч. Вітер розганявся до швидкості приблизно 180-250 км на годину. Цього достатньо, щоб повалити дерева. За даними пожежної служби, в районі Бальца-Жовіце пошкоджено 18 будівель, з яких 11 житлові. Ніхто не постраждав. На цьому я завершую випуск новин. На сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить Анна Каменєва. Тож передаю, колего, слово тобі і бажаю усім нам безпечного дня.
2: Гарного тобі дня, Лілю, дякую. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
3: За свою країну.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: зброю свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. У ніч на 1 червня Росія здійснила масовану атаку, випустивши по Україні 265 ударних безпілотників. Ворог застосував БПЛА типу «Шахет», «Гарбера», «Італмаз» та дрони-імітатори «Пароді». Запуски зафіксували з Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. Підрозділи протиповітряної оборони, авіація, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ збили і придушили 228 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 27 влучань на 18 локаціях, ще у 12 випадках задокументовано падіння уламків. А як минає ранок на Чернігівщині, дізнаємося від Андрія Подервана, радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго рану.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Чернігівщині, як почалася ця доба і які наслідки атак за минулу добу?
2: На жаль, внаслідок обстрілів на Чернігівщині є постраждалі діти і жінки. Це результат удару російської грані по будинку культури в одному із сіл у Сновській громаді. Різні травми отримали троє жінок і троє дітей. В іншій громаді, в Ріпкінській, також поранена жінка. Це також результат удару безпілотника. Протягом доби ворог бив по енергооб'єктах, пошкоджена техніка на різних підприємствах у прикордонних громадах, Ріпкінська, Городнянська громади, і також був удар по автозаправці. Вночі зафіксовано удар по місту Чернігів, на місці влучання була пожежа, на щастя, без потерпілих. Ну, для розуміння, маємо статистику за травень місяць, сили оборони збили 1390 ударних безпілотників, плюс ще майже 250 локаційно втрачені або подавлені РЕБом. Ну, це для розуміння, які масштаби ударів ворога, масованих ударів ворога по Чернігівщину. Скажу, що ця цифра 1390 збитих і 250 локаційно втрачених і подавлених РЕБом – це найбільша кількість збитих дронів порівняно з будь-яким іншим попереднім місяцем.
1: Пане Андрію, уточніть, будь ласка, в якому стані потерпілі і скільки людей загалом перебувають в лікарнях після останніх атак на область? Чи є серед них важкі?
2: Ну, щодо того, що я вже казав, наслідки удару по Сновській громаді, 4 людини в лікарні, це 3 жінки і 1 підліток, і в лікарні ще перебуває працівник фермерського господарства, який постраждав через удар безпілотників у Коробській громаді 27 травня, його стан стабільний.
1: Яка ситуація в області з електропостачанням на тепер?
2: Як я вже казав, були в нас влучання за добу, що минула по енергооб'єктам, і до 50 абонентів були без електрики вчора ввечері і вночі. На сьогодні ситуація вирівнялася, ще в нас є до 6 тисяч абонентів без електрики по Сновській громаді. Роботи з відновлення підключень триваються.
1: По всій Україні триває підготовка до опалювального сезону. Як вона триває на Чернігівщині? Що вже зроблено? Чи вистачає фінансування на виконання усіх пунктів плану стійкості?
2: Підготовка до зими триває по трьох напрямках. Це, ну, власне, фізичний захист об'єктів від ворожих обстрілів, це розподілена генерація, ну, і, власне, додаткові заходи щодо ремонту мереж, обладнання щодо тепло-, водо- і електропостачання. Ну, кілька прикладів із цього, що було зроблено там протягом останнього тижня. Додатково Чернігівщина зможе закупити 12 блочно-модульних котелень. Для цього минулого тижня уряд виділив саме для Чернігівщини 186 мільйонів гривень. До речі, ці котельні дуже добре себе показали в роботі протягом зими, що минула. Це були пересувні дизельні котельні, які надало бельгійське агентство «Анабель». Працюємо в частині захисту критичної інфраструктури, розподілена генерація, приміром, також плануємо щодо цього підключити 20 генеруючих установок. На їх підключення уряд також виділив більше 63 мільйонів гривень. Ці роботи вже тривають, частина вже підключення. До речі, частину з цих котелень надали наші німецькі партнери і німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Ну і генератори, створюємо резерви. До речі, є домовленості із латвійськими партнерами щодо додаткових генераторів саме для нашої області.
1: Пане Андрію, знаємо російську цю цинічну тактику, коли вони б'ють по житловим масивам, житловим кварталам. Скажіть, будь ласка, яку допомогу отримують мешканці зруйнованих і пошкоджених будинків в області?
2: Ну, тут треба розуміти, перший етап робіт – це, власне, консерваційні роботи. Те, що відбувається буквально в перші години, в першу добу після прильоту – це власне, ті першочергові роботи, щоб закрити вікна, двері, дахи. Тут допомагають і комунальні служби, і місцеве самоврядування включається, і, звичайно, допомогу надають благодійні фонди, і вони надають матеріали або, власне, ну, допомагають фізично це зробити. Ну і другий етап – це допомога від програми «Євідновлення». Для розуміння, в області нараховано майже 3 мільярди компенсацій за цією програмою. Ну і є, звісно, місцеві програми і допомоги в громадах, приміром, у місті Чернігів. Тобто оці такі три головні напрями щодо допомоги людям, житло яких зазнало руйнувань через обстріли.
1: А яка статистика от за часи повномасштабного вторгнення щодо зруйнованих будинків? І чи є такі будинки, які відновленню вже не підлягають?
2: Є такі будинки, більше ніж 1700, здається, да, така цифра. В основному це приватні будинки, які постраждали від обстрілів, і більшість з них це, власне, у прикордонні. Ну, якщо загалом брати руйнування по області, то житло, багатоквартирні будинки або приватні будинки – це 80% від всього зруйнованого. Вдалося відновити десь приблизно половину.
1: Село Ягідне на Чернігівщині в 22-му році зазнало значних руйнувань. Як триває відбудова цього населеного пункту і хто допомагає з цим?
2: Ну, в селі Ягідному вже другий рік триває там, комплексне відновлення, скажу так, цього населеного пункту. Вже зроблено більшість робіт по відновленню приватних будинків і багатоквартирних будинків. І зроблено ремонт вуличної мережі. Наскільки я знаю, що наразі там тривають роботи щодо об'єктів соціальної сфери, власне, в цьому селі. Цим займається служба відновлення. Але допомагають щодо відновлення будинків у селі також і партнери. Приміром, уряд Латвії виділяв кошти на і будівництво будинків, і встановлення модульних будинків для жителів цього села. Тобто тут є зусилля як держави, так і наших міжнародних партнерів.
1: Пане Андрію, навчальний рік закінчився, втім в області вже почалася підготовка до наступного навчального року, зокрема щодо виконання доручення президента про безкоштовне харчування в школах. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це буде організовано на Чернігівщині?
2: Ну, перша складова – це, звичайно, фінанси. І на цей рік держава виділила 350 мільйонів гривень, щоб повністю забезпечити, профінансувати гаряче харчування для всіх учнів у всіх навчальних закладах Чернігівської області. Ну, другий компонент – це ремонт харчоблоків. Цим питанням опікується перша леді, до речі. І, зокрема, цього року для ремонтів трьох харчоблоків виділена субвенція більше 40 мільйонів гривень. Тобто перший напрям, повторюся, це фінансування повністю 100% за рахунок держави і приведення харчоблоків до, скажімо так, нормальних базових стандартів.
1: Пане Андрію, вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
2: Щасливо.
1: Фактор виборів. Америка все більше замислюється про майбутнє перезавантаження Конгресу США. Кампанія стартувала сьогодні, з початком літа, голосування вже восени. І саме цим експерти пояснюють кроки, на які йде Трамп. Прагне закінчити кампанію в Ірані, мовляв, це виборчі перегони змушують. Мириться з Китаєм, кажуть, через вибори. Тягне із рішеннями по Україні, теж, на жаль, вибори. Чи так це насправді? І які шанси у партії Трампа втримати владу? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації. Він у Вашингтоні.
0: Дональд Трамп подорожує країною, потискає руки. З літа по 3-4 дні на тиждень має проводити не у Вашингтоні, а в глибинці. Тобто, якщо не вдаватися в деталі, все виглядає так, ніби за контроль над Конгресом битимуться до останнього. Але якщо підняти соціологію, бачимо, що не одна, не дві, а 13 найбільших соціологічних служб Америки, зокрема і ті, хто працює за контрактами з CNN чи New York Times, всі без винятку кажуть, якби вибори відбулись вже сьогодні, критики і вороги Трампа-демократи набрали би набагато більше, а отже взяли би під контроль Палату представників. У середньому розрив більш ніж на 7 пунктів, деякі служби дають їй цілих 15. І вирівняти ситуацію, ну, просто неймовірно складно. Адже причина криється навіть не у політичних поглядах, а у відвертому роздратуванні американців тим, що країна застрягла у війні з Іраном. Та ще й ціни через це зросли. Топ-експерт, що допоможе розібратися в американських політичних розкладах, професор Роберт Келлі. Ви, можливо, його знаєте за прізвиськом BBC Daddy, татусі з BBC і кумедному епізоду, який став мемом. 65 мільйонів людей побачили, як під час прямого ефіру в кадр увійшли його діти, дружина намагалася їх витягнути з кімнати. Ну що ж, двері тепер зачиняють міцно, діти подорослішали, тож можемо поговорити серйозно.
3: Трамп зараз терміново шукає хоч якогось виходу з Ірану. Частково йому все це набридло, така він людина. А головне, дуже стурбований, що ця війна стане тягарем для республіканців на виборах. Вона вже підняла ціни на бензин і розігнала інфляцію. А що далі буде?
0: Бензин – перший показник, який бачить кожен американець. Сьогодні галон в середньому коштує 4,5 долари. Це майже на 45% дорожче, ніж було ще не так давно. І коли водії, а майже вся Америка за кермом, щодня бачать цінники на заправці, вони не читають складних аналітичних звітів. Вони просто гніваються на чинну адміністрацію, яка до цього довела. Другий чинник – конфлікт зі своєю ж групою підтримки. Такер Карлсон, Меган Келлі, Марджорі Тейлор Грін – ті самі голоси, які допомогли йому виграти у 24-му, а тепер відкрито критикують Трампа за війну в Затоці. Грін навіть написала: «Президент Трамп геть збожеволів».
3: У середині МАГА зараз розкол. Найголовніша обіцянка Трампа – більше не буде дурних воїн. А операція в Ірані – це абсолютно протилежне тому, що він казав. І саме тому зірки, яких знають, починають іти від нього.
0: Це не зрада з боку зовнішніх ворогів, яких і без того вистачає. Це втрата своїх, тих, кого Трамп за останні 2 роки називав найбільш лояльними. І це робить проміжні вибори ще більш ризикованими, бо їх виграє той, хто краще мобілізує базу. А коли частина її публічно бунтує, вся стратегія руйнується. Ну і третє, що вдарило по Трампу, а відповідно і по шансах його партії, це нездатність домовитися про українське перемир'я. Президент чомусь був переконаний, що легко знайде спільну мову з Путіним щодо швидкого закінчення війни, але ж не спрацювало. А незавершені війни завжди боляче били по рейтингах будь-яких лідерів Америки.
3: Згадайте, що Ірак зробив з Джорджем Бушем 20 років тому. По суті, знищив його президентство. Трамп боїться, що історія повториться.
0: Тоді у Буша рейтинг стрімко обвалився до 33%. Для порівняння, у Трампа вже зараз 34. Тоді республіканці програли проміжні вибори, втратили обидві палати Конгресу, решта президентства Буша перетворилась на жорстке протистояння. І от зараз, прогнозує професор Келлі, у Трампа рухаються за тим самим сценарієм. Майже той самий низький рейтинг, 2 незавершені війни, іранська і українська, ті самі розгублені виборці, тобто прямий ризик повторити чужий шлях.
3: Щойно демократи беруть палату представників або сенат, США чекає величезна хвиля розслідувань. Зараз уже багато хто каже, що Трамп – найкорумпованіший президент в історії. І саме конгресових розслідувань боїться сам Білий Дім. Вони миттєво почнуться, якщо чинна команда програє восени.
0: А для нас із вами це також означатиме, що з січня 27-го, бо саме тоді нові конгресмени стануть до роботи, розклад сил у Капітолії може повністю змінитися. Третьою особою в державі, спікером замість Джонсона, може стати Хакім Джефріс, чинний лідер демократів, той самий політик, який у квітні 24-го пробивав український пакет допомоги, що застряг на півроку через республіканців. Фінанси, частково зброя, багато в чому зовнішня політика можуть змінити. І дехто навіть прогнозує, що докорінно, якщо демократи заберуть ще й Сенат. І саме тому Трамп і подорожуватиме країною, і обіцятиме, і вмовлятиме, спробує таки заморозити іранську кампанію і будь-якою ціною вирівняти ціни на бензин, щоб хоча б втримати одну палату з 2 сенат. Адже без контролю над ним ми побачимо зовсім іншу Америку, зокрема і уставлені до Москви. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Кадрові вагання Дональда Трампа, республіканські перегони за лідерство та нова зброя для України. Американське видання The New York Times оприлюднило кулуарні подробиці з Білого Дому. Виявляється, Трамп досі не бачить у віце-президенті Джей Ді Венсі свого остаточного політичного наступника. Це вже спровокувало серйозну напругу в команді республіканців. Чого насправді чекати від кадрових та геополітичних маневрів Вашингтона, говоритиму з гостем нашої студії. Це Геннадій Дубов, політичний глядач. Пан Геннадію, вітаю вас, рада бачити.
4: Вітаю вас.
1: Пане Геннадію, отже, не бачить Трамп Джей Ді Венса своїм наступником, принаймні, і ЗМІ так пишуть. Чому, як вважаєте?
4: Ну, по-перше, ЗМІ це пишуть, але Трамп погляди іноді там до обіду і після обіду змінює. По-друге, наступник тут, ви знаєте, ми Америку сприймаємо як нібито Російську Федерацію. Коли ми пам'ятаємо, там Медведєв балотувався після Путіна, вони йдуть на стадіон там під пісню «Любе», і всім було зрозуміло, за кого проголосує відповідно народ Російської Федерації. Тут ситуація інша, тому що відповідно не Трамп призначатиме від номінанта від республіканської партії. Це буде призначати партія. І у цьому зв'язку думка Трампа буде мати значення, але відповідно він як президент, що буде йти, не буде, мабуть, вирішально впливати на неї. Так чи інакше, там будуть праймеріс, і відповідно вирішуватиме, грубо кажучи, партійний розклад на момент, відповідно, коли вибори будуть проводитися.
1: А на вашу думку, в кого більше шансів? У Рубіо чи у Венса?
4: Ну, то розумієте, вони обидва якби сторонники Трампа, але не вся республіканська партія є мага. Сьогодні Трамп воює всередині своєї партії, зокрема, це видно по призначенням номінантів на, відповідно, Сенат і Палату представників, тому тут складно. Спочатку треба перемогти свою партію, а потім вже визначати прихильників. Тому на нашому горизонті 2 роки це, ну, майже вічність.
1: Якщо говорити про відносини, скажімо так, Трампа і Венса, чи спостерігаєте ви, можливо, похолодання таке у відносинах останнім часом?
4: Ну, тут складно судити. Чому? Тому що Венс є віце-президентом. Але віце-президент – це посада специфічна. Вона, по суті, не має своїх повноважень в принципі. Крім того, що віце-президент є, відповідно, головою Сенату, і якщо там голоси складаються 50 на 50, віце-президент має вирішальний голос. Але таке трапляється дуже-дуже рідко. І тому все, що Венс робить, це він робить виключно, коли йому дають доручення безпосередньо від президента. Ми бачимо, що Венс так чи інакше бере участь у різних візитах, різних, відповідно, заходах. Тобто, так чи інакше, його на щось уповноважують. Його не замкнули в Білому домі, і це означає, що відносини існують, і Трамп так чи інакше на нього розраховує. Тому наскільки температура цих відносин сьогодні прохолодна або тепла, нам важко судити, бо опиратися лише на думку певних журналістів сьогодні, мабуть, це замало, і це недостатня підстава для висновку остаточного.
1: Пане Гадаю, почалася кампанія, парламентські вибори скоро будуть у Сполучених Штатах. Як думаєте, які шанси у республіканців отримати, скажімо так, чергову порцію багато крісел, скажімо так, от?
4: Різні є, відповідно, думки з цього приводу, які опираються на соціологію, але приблизно така ситуація, що там 2-1, відповідно, що республіканці зберігають Сенат, це верхня палата американського парламенту, і, скоріш за все, також 2-1, але на користь демократів, вони втрачають, відповідно, палату представників. Треба сказати, що статистика американських виборів говорить про те, що двічі, відповідно, президент не зберігає повною мірою підконтрольний своїй партії парламент. Тобто, статистично, щось втратити вони точно, власне, мусять. Але справа в тому, що, ну, по-перше, шанси не втратити таки є певні, хоч і невеликі. Але знову таки, там треба розуміти в контексті нашому, що зовнішню політику в будь-якому випадку визначатиме Трамп і Білий Дім, тому що є відповідно розподіл влади, законодавча влада відповідає за інші питання.
1: Пане Геннадію, якщо говорити про самі вибори, як вони проходять у Сполучених Штатах, в чому їхні особливості?
4: Ну, якщо з нашого досвіду, з нашої перспективи, відповідно, вони проходять по мажоритарній основі. Тобто, що, відповідно, Палата представників, вона обирається кожні, відповідно, 2 роки повною мірою. Тобто, не так, як, відповідно, Сенат. Сенат вибирається кожні 2 роки на 1/3. Тобто, строк, відповідно, повноважень сенатора 6 років, і кожні 2 роки 1/3 переобирається. Сьогодні, відповідно, в Сенаті 100 людей плюс віце-президент. Це, грубо кажучи, 33 сенатори сьогодні будуть переобрані, і вони обираються по 2 від штату. Відповідно, в Палату представників обираються по округах, враховуючи населення кожного штату. Тобто штат делегує стільки, скільки має населення, і відповідно в цьому є різниця. Сенат демонструє федералізм як принцип американської держави, а Палата представників – єдність держави як єдиного організму.
1: Що зараз найбільше впливає на вибір, майбутній вибір республіканців, зокрема?
4: Ну, це, відповідно, і партійні уподобання, тому що Каліфорнія не голосує за республіканців, а Флорида, відповідно, за демократів, ну, грубо кажучи. Власне, впливає також ціни на бензин, впливають. І за великим рахунком це внутрішній порядок денний. Тобто, уявіть собі, що на українські гроші, так би мовити, це як депутат-мажоритарник агітує за себе. Він навряд чи буде говорити там про НАТО, Європейський Союз, про геополітику. Він, скоріше, буде говорити про дороги, лавочки там, і так далі. Тому американські, відповідно, депутати умовні, вони також акцентують свою увагу на внутрішньополітичному порядку денному.
1: Пане Геннадію, міністр оборони чи міністр війни США Піт Гексет, він заявив, що будуть намагатися Сполучені Штати всіляко підтримувати Україну, аби вона могла захищатися. Чи означає ця заява, що вони нам нададуть отакі дефіцитні ракети до Петріотів?
4: На жаль, на 100% ні, тому що так чи інакше американці свою позицію тримають послідовно, що вони готові продавати озброєння. Але проблема в тому, про що, до речі, нещодавно говорив Володимир Зеленський, що ракети, які працюють проти балістичних ракет, це ПАК-3 для Петріот, їх виробляється менше, ніж 700 відповідно на рік. Враховуючи величезний попит, це і країни Перської затоки, це і самі Сполучені Штати, це і Тайвань, який має контракти, які на сьогодні не затоварені, це і Філіппіни, це і Японія, це багато іншого. Питання полягає в тому, кого в чергу поставлять відповідно вище і наскільки буде збільшено виробництво. Сьогодні говорити про те, що збільшено виробництво буде, є підстави. Lockheed Martin говорить про те, що доведе випуск до 2000 на рік, але мова йде про 2032 рік. Тобто є відповідно цей розрив і, на жаль, сьогодні говорити однозначно про те, що Україна буде пріоритетним напрямком постачання, не доводиться, хоча б в силу того, що самі американські запаси на їх базах в регіоні Близького Сходу, відповідно, вони вичерпані або суттєвим чином послаблені.
1: Пане Геннадію, чи є шанс, що Україна може отримати ліцензію на виробництво, на побудову завода і виробництво цих ракет?
4: Ну, ви знаєте, також прецедентів, щоб американці ділилися технологіями, їх, прямо скажемо, небагато. Сьогодні ліцензію має Японія, але Японія знаходиться в регіоні, відповідно, Південно-Китайського моря, зокрема, де наявний стратегічний супротивник Сполучених Штатів. Тобто там ця історія давня, і там мова йде і про Тайвань, і про Південну Корею, тобто більше ваги геополітичної, і, відповідно, в американських стратегічних документах написано, що саме цей напрямок є найбільш важливим для Сполучених Штатів. Врешті, не дають вони ліцензії. І президент Зеленський щодо іншого питання, щодо балістичних ракет, говорив, що проблема не тільки в тому, що ми не можемо розробити, а в тому, що і не тільки Росія протидіє нашим розробкам, а й, відповідно, наші західні партнери, щоб не виховувати конкурента, який може дешевше, ефективніше будувати ті самі засоби і потім завойовувати ринки. Тому, відповідно, також сьогодні говорити про те, що американці готові, ну, сигналів, принаймні, не було жодних з цього приводу.
1: Пане Геннадію, пропоную далі поговорити про українські санкції проти Росії, саме удари вглиб території Російської Федерації, але про цим сюжет. 20 літрів бензину в одні руки, заборона на каністри та продаж лише за талонами. В окупованому Криму паливний колапс. На більшості заправок півострова дефіцитний 92-й та 95-й бензин просто зникли, а нарешті АЗС вишикувалися кілометрові черги. Окупаційна влада називає це тимчасовими заходами, проте реальність куди суворіша. Через успішні атаки українських дронів постачання пального сухопутним мостом через Маріуполь та Мелітополь стало смертельно небезпечним. Крім того, за останні два місяці Росія втратила 20% виробництва дизелю через удари по нафтопереробних заводах. Чи є шанси у півострова вийти з блокади до початку туристичного сезону? Дивіться у матеріалі Олександра Мужичука.
3: У Севастополі ввели продаж бензину за талонами. В останні дні в Криму діє обмеження 20 літрів пального в одні руки. Також запроваджується заборона на продаж бензину в каністри. Але проблему це не розв'язує, бо ні 95-го, ні 92-го на більшій частині півострова немає.
5: Якщо бензин закінчиться, поставлю машину, ходитиму пішки.
6: Обстановка. Ситуація з пальним, як ви бачите за мною. Приїжджайте, туристи, своїми машинами. Ми будемо раді вас зустріти. Але на чому ви їхатимете назад, ми не знаємо. Просто приїжджайте своїми машинами.
3: По всьому півострову кілометрові черги за пальним. Однак кримці пишуть, що в них стояти марно, якщо ви нещасливий володар талонів, які закупили для своїх потреб підприємства.
6: 11 годин бензину немає, навіть натяку немає. Узагалі, усі чекають, проїжджають, дивляться, питають. Бідолашному заправнику набридло всім відповідати на одне і те саме запитання. Але ж бензину немає, нічого нема. Тому, дорогі друзі, я зрозумів одну річ. Треба мати три машини у житті. Гаразд, дві. Одна на бензині, інша електрична. Краще, якщо у вас гібрид.
3: Закінчується і дизель. Reuters пише, що Росія за останні два місяці втратила п'яту частину виробництва дизельного палива через удари України.
5: Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, які пошкоджені безпілотниками, скоротили виробництво дизельного пального на 1 мільйон тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у травні.
3: І все це практично перед початком туристичного сезону в Криму, до якого, як звітує російська пропаганда, півострів цілком готовий.
5: Ситуація з бензином у Криму. Заїжджайте в Керч, чи є бензин. У бік південного берегу Криму ще є. Якщо з боку Красноперекопська їхати, починаючи у Дженкої, бензину вже немає. Ні 92-го, ні 95-го. Лише диспальне. А на деяких заправках взагалі все відсутнє. Тож врахуйте це під час поїздки до Криму. Хоча що враховувати? На дорогу назад вам не вистачить. Тому в кого намічені поїздки, краще переглянути свої плани. Бо справді можна приїхати машиною, а назад піти пішки.
3: Запровадження талонів на бензин у Криму стало одним з найбільших таких випадків із часів пізнього СРСР. Призначені Кремлем гауляйтери називаються тимчасовим заходом. Потрібен, мовляв, для того, щоб влада могла поповнити запаси пального на автозаправках. Так званий глава регіону Сергій Аксьонов, який півроку тому обіцяв не допустити дефіциту пального на півострові, тепер благає кримців не запасатися бензином. Однак його ніхто не слухає.
7: Я заповнила
5: повний бак і їжджу зараз. Якщо раптом десь знайду можливість заправитися, я, звичайно, заправлюсь про всяк випадок.
3: На сайті кримського псевдоміністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де пальне є. У ньому перераховані 148 заправок по всьому Криму. У більшості з них бензин продають по талонах.
5: Зараз мене врятувала сусідка, презентувавши мені 20 літрів бензину, щоб я могла вирішити свої проблеми. Ну і ми сподіваємося і чекаємо, що наша влада якнайшвидше вирішить залагодить це питання, бо бензин потрібен і важливий.
3: Паливна криза в Криму почалася після того, як удари українських дронів обмежили рух сухопутним мостом до Криму. Так звана гордість Кремля, траса Новоросія уздовж Азовського моря через регіони, окуповані 2022 року, вважалася одним із основних шляхів постачання пального до Криму. Тепер їздити цим сухопутним коридором з Ростова-на-Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, вкрай небезпечно.
8: Прямо сюди прилетіло.
3: Дрони також дистанційно мінують трасу, що з'єднує Крим із Ростовською областю. Безпілотники скидають на дорогу вибухові пристрої, які спрацьовують під час фіксації руху. Згідно з підрахунками французького аналітика Клемана Молена, на так званій трасі Новоросія перетворено на брухт щонайменше 150 вантажівок. І це лише дані, які він зміг перевірити. А насправді кількість знищених машин може бути більшою у рази. Кримські гауляйтери наполегливо радять водіям обмежити поїздки і обирати маршрут трасою лише в разі гострої потреби.
9: Ох, дрон, що натворив, блін.
3: Відповідно до нових правил окупаційної влади, колони техніки повинні переміщатися переважно вночі та в негоду. Кожна третя автівка має бути оснащена детектором БПЛА. Розширення української кілзони на трасу уздовж Азовського моря окупанти називають ілюзією блокади і одночасно порівнюють з блокадою Ленінграда. Тоді як по телебаченню у росіян лише суцільні перемоги, у соцмережах дедалі більше жартів щодо безпечності подорожі окупованими територіями.
5: Росіяни запитують, що брати з собою в дорогу до Криму трасою Новоросія через Маріуполь та Мелітополь. Відповідаємо: беріть бензин у каністрах, бронежилети, каску, вогнегасник, автомобільний реп, антидроновий обвіз авто, ну і заповіт написати не забудьте.
3: Бензин до Криму також перевозять поромами через Керченську протоку, але робота переправи залежить від погодних умов. Кримським мостом пальне з міркувань безпеки з 2022-го не транспортують взагалі. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Продовжимо розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, це Геннадій Дубов, політичний глядач. Пане Геннадію, щодо ударів по Росії, хочу почати нашу розмову з легендарної спецоперації СБУ «Павутини». Сьогодні якраз річниця після проведення цієї унікальної спецоперації, не побоюсь цього слова. От, власне, споглядаючи на оці події, який психологічний, передусім, тиск це справило на Російську Федерацію?
4: Достатньо суттєво, тому що унікальність операції, я погоджуюсь з такою оцінкою, в силу того, що стільки бортів стратегічної авіації ніде ніколи не атакувалося. І, скоріш за все, в принципі не атакувалося. Там були питання щодо збиття окремі або там катастрофи. Але в межах воєнних дій, відповідно, тим більше такої кількості, там під 10% відповідно всього флоту Російської Федерації саме по стратегам, таке було вперше. І психологічно логічно, це серйозний удар в силу того, що і точок була не одна. Здається, 4 аеродроми були атаковані успішно, декілька неуспішно, але так чи інакше масштабність серйозна була. Чи вплинуло це? Плюс момент, що це саме стратегічна авіація, це зазвичай якби розглядається як носій ядерної зброї і частина ядерної тріади. І у цьому зв'язку відсутність якоїсь реакції ескалювання з боку Росії, це для їх внутрішньої аудиторії також дало поживу для роздумів в силу того, що а де у нас червоні лінії, і що лінії, можливо, не червоні, а якогось іншого кольору. І у цьому зв'язку дискусії були, і були якраз такі, ну, умовно кажучи, зрадні, як ми говоримо іноді відносно себе. Тому дійсно, ну, що стосується військової компоненти, то треба розуміти, що, ну, по-перше, атаковані два типи літаків – це Ту-95МС і, відповідно, Ту-22М3. Якщо ми говоримо про 95, їх обмежена кількість, вони не в виробництві. З одного боку, це якби грає на користь операції. З іншого боку, вони, відповідно, старі достатньо. Це розробка там 60-х років. І вони так чи інакше поступово б виводилися із, відповідно, експлуатації. Крім того, ми бачимо, на жаль, за досвідом нашого року, що в них цих бортів залишилося достатньо, щоб атакувати в тому числі територію України, що відбувалося після того неодноразово. А по 22-м вони використовувалися рідко в нашій війні, хоча також збивалися, до речі, засобами протиповітряної оборони. Це було, здається, навіть неодноразово. Але вони є носіями специфічного озброєння, оці Х-22, Х-32, які, відповідно, є протикорабельними ракетами. Вони не сильно високоточні, там під сотні метрів, відповідно, кругове відхилення. І у цьому зв'язку вони більш заточені під те, щоб мати саме ядерний боєприпас. А ядерні боєприпаси, принаймні поки, слава Богу, не використовуються у нашій війні. Тому в цілому, безумовно, унікальність цієї операції не викликає сумнівів.
1: Бачимо якраз на плазмі ці кадри. Чесно кажучи, дивилися би вічно, як і на кадри, коли наші сили безпілотних систем вражають російські НПЗ, нафтогазові всякі об'єкти. Як оцінюєте цього року інтенсивність українських ударів по нафтопереробці російській?
4: Ну, інтенсивність висока, і цього року почали раніше, відповідно, інтенсивність цю підвищувати. І очевидно, що на літо там буде не тільки в Криму. В Криму відповідна криза паливна, вона пов'язана більше з логістикою, ніж з виробництвом. Але так чи інакше, традиційно липень, серпень, відповідно, місяці, в силу збільшення попиту, в силу ударів, в силу також необхідності перебудов логістики, і для, власне, визнаної території Росії будуть проблеми, відповідно, з паливом. Таке відбувається кожного року. І так чи інакше, проблема, вірніше, якби їх перевага полягає в тому, що в них потужності є з запасом, плюс є мозерські НПЗ в Білорусі, можливості імпорту нафтопродуктів тимчасового з Республіки Казахстан. І тут запас міцності певний існує. Тобто, умовно кажучи, там Москва не стане, відповідно, і не відмовиться від автомобілів. Але певні складнощі будуть, вони бувають кожного року в силу там багатьох причин, в тому числі зростаючого попиту і того, що накопичується ця втома від, ну, умовно, втома від ударів по переробці.
1: Пане Геннадію, ми бачимо, що Росія все одно намагається відновлювати ці НПЗ, куди прилітають українські дрони, але тим не менше, якщо говорити про цей період, коли було послаблення американських санкцій, і саме українські удари, наскільки вони знизили можливість Росії експортувати свою нафту?
4: Ну, санкції, тут треба розділити. Санкції стосуються сирої нафти. Україна атакувала також відповідні термінали в Усть-Лузі, і в Туапсе, і в Новоросійську. Це до певної міри, власне, знижувало можливості експортні, але знову таки ряд експертів, зокрема там Берлінського центру Карнегі, вони говорять про наступне, що іноді відбувається так, що мова йде про затримку умовно там на тиждень, але потім за наступні тижні це можна надолужити, якщо відбувається відновлення. Плюс, відповідно, збиток полягає в тому, що так чи інакше багато нафти, яка вже видобута, яка на пунктах зберігання знаходиться, вона просто згоряє і, відповідно, замість прибутків генерує нуль або збитки, враховуючи екологічну шкоду, враховуючи руйнування і так далі. Сьогодні цифри говорять нам про те, що в цілому не знижується російський експорт, але так чи інакше він здорожчає в силу того, що необхідно відновлювати, в силу того, що необхідно перебудовувати графіки, але критичного поки ми не досягаємо відповідно збитку.
1: Пане Гададі, дуже дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що були гостем сьогодні нашої студії. Будемо раді бачити вас ще.
4: Дякую.
1: Я нагадаю, що у нас в гостях був Геннадій Дубов, політичний оглядач. Транспортний колапс для гаманців киян. Переглядати заплановані підвищення тарифів на проїзд міська влада відмовляється. Петиція про скасування нових цін, яка за лічені години набрала необхідні для розгляду голоси, так і залишилася непочутою чиновниками. Тож із 15 липня за разову поїздку у комунальному транспорті столиці доведеться викласти аж 30 гривень. Мер Віталій Кличко обурення містян не поділяє і називає такий крок вимушеним. Мовляв, пасажири і так платитимуть удвічі менше за собівартість, яка в метро вже перевищує 60 гривень. Киянам пропонують хіба що оптову знижку до 25 гривень, якщо купити одразу 50 поїздок. При цьому проїзний на місяць коштуватиме майже 5 тисяч гривень, дорожче, ніж у більшості країн Євросоюзу. Водночас старі запаси на транспортних картках згорять вже у вересні. Отже, чому містяни досі не ознайомили з формулюванням і обґрунтуванням тарифу? Про дивну математику від столичної влади розпитає Андрія Ветренка, депутата Київради, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, вітаю вас.
8: Доброго дня і слава Україні.
1: Героям слава. Отже, минулого тижня Київрада не підтримала мораторій на підвищення тарифів на проїзд до кінця війни. Чому більшість депутатів не проголосувала за це?
8: Хотів би повідомити всіх киян, що за непідняття тарифів, за мораторій на підняття тарифів не проголосували дві фракції Київської міської ради. Це фракція Віталія Кличка «Удар» і фракція Петра Порошенка «Європейська солідарність», хоча сама Марина Порошенко підтримала даний проєкт рішення. Єсівці мотивували, тобто представники Порошенка мотивували це те, що у них є свій проєкт рішення, який несе також заборону на підняття тарифів, але я впевнений, що це був політичний сигнал, що вони не підтримують киян. Тому, на жаль, цього разу не пройшла це проєкт рішення, але 18 червня у нас ще буде одна спроба, і ми будемо готуватися до неї більш ретельно, більш серйозно, і будемо виносити це проєкт рішення знову на голосування до зали Київської міської ради вже без обговорення.
1: 29 травня пройшли громадські обговорення. Чи можуть от кияни, люди повпливати на рішення місцевої влади щодо підняття тарифів?
8: А ви знаєте, вони не лише можуть, але й повинні, тому що у нас діють інструменти громадської демократії. Це і звернення, це і петиція. І дуже успішна була петиція, яка, як ви правильно сказали, за лічені години зібрала потрібні голоси. Я хочу ще повідомити киян, що якщо протягом 5 робочих днів ця петиція не була розглянута в Київській міській раді, то це означає, що вона була автоматично підтримана. А якщо вона автоматично підтримана, то це буде вимагати відповідних організаційно-правових висновків з боку виконавчого органу місцевої державної адміністрації. Тому якщо державна адміністрація все ж таки видасть розпорядження про підняття проїзду на громадському транспорті в місті Києві, ми будемо звертатися і до суду, в тому числі, для захисту прав громади міста Києва.
1: Ваша фракція вже направила депутатські запити щодо надання повного економічного обґрунтування запропонованого тарифу. Чи отримали вже відповідь?
8: Ви знаєте, так точно ми отримали відповідь, але лише сьогодні, тому, на жаль, я не можу не встиг ознайомитися, там величезний стос паперів, але на всі запити до Віталія Володимировича там під час сесії, протягом сесії, там в спілкуванні поза сесією, вони обґрунтовуються підняття необхідністю реалізації плану стійкості. Ну окей, якщо тоді ми заберемо всі дотації з громадського транспорту, передаємо на план стійкості, це буде інша розмова, але вони не хочуть, тобто мається на увазі виконавчий орган, не хоче забирати дотації на транспорт і передавати їх на реалізацію плану стійкості. І ми вбачаємо в цьому пряму втрату логіки всіх цих процесів і цього обґрунтування. А найближчим часом, після ознайомлення і аналізу документів, які нам надані були департаментом економіки, я їх оприлюдню і ознайомлю з ними всіх киян.
1: Пане Андрію, отже, мер Віталій Кличко каже, що і 30 гривень – це замало, але тоді виникає питання, якщо потрібні кошти на виконання плану стійкості, чому не почати, наприклад, з маршруток, поставити там валідатори, обліковувати кількість пасажирів, ну і, відповідно, мати вже якесь розуміння хоча б, скільки там проходить готівки і які податки мали би там платити. Чому цього не роблять?
8: Знаєте, і на ці питання у мене немає відповіді, тому що ми неодноразово і за вашою допомогою зверталися до департаменту транспортної інфраструктури. Вимагали внести відповідні зміни в договори на обслуговування маршрутів цим жовтим соромом, як я його називаю, це київські маршрутки. Але, як то кажуть, ніхто нічого не робить. Віталій Володимирович давав протокольні доручення, але і їх ніхто не виконує. Тому я впевнений, що тут десь чиїсь егоїстичні економічні інтереси, і тому валідатори. Чому у Львові, в Луцьку стоять маршрутки, валідатори в маршрутках, а в місті Києві не можна це зробити? Для мене, ну, взагалі це нонсенс. Особливо враховуючи, що постійно хвастається, вихваляється Кличко, що Київ – це перше місце в Європі за розвитком цифрових технологій, Київ цифрових. То поставте, як мінімум, валідатори в маршрутних таксі для того, щоб бути перше місце в Європі по цифровим технологіям.
1: Пане Андрію,
8: хочу ще сказати... Да.
1: Так, кажіть.
8: Ви знаєте, ну, Віталій Володимирович ж нам минулого року обіцяв, що доки триває війна, і доки триває правовий режим воєнного стану, він ніколи в житті не підніме вартість транспорту. Ну, я думаю, що в порядних компаніях за свої слова треба відповідати.
1: Пане Андрію, як у киянина, чи є у вас от загалом розуміння, звідки взялася цифра у 30 гривень? Чому, наприклад, не 20, як зараз маршрутки їздять? Ну, просто я не розумію, невже приватні перевізники їздили б собі у збиток по 20 гривень?
8: Знаєте, вони точно б не їздили собі у збиток по 20 гривень, тому що це ринкові відносини, і вони дуже чутливо реагують. Тому що вони вивчають і попит, і пропозицію транспортну. Вони вивчають попит, тому що кияни не готові сплачувати більше, і тому транспортні потоки впадуть. Тобто там діє чітка логіка і чітка математика. А ми вимагаємо від виконавчого органу в першу чергу провести аудит, публічний, незалежний, публічний аудит Київпасттрансу, Київського метрополітену, для того, щоб там не виникали ніякі корупційні скандали, і працівники не писали відкриті листи з описом корупційних схем, які діють на цих підприємствах. Показати, куди йдуть доходи від рекламної діяльності, тому що весь транспорт міста завішаний рекламою, а від рекламної галузі в минулому році надійшло трошки більше 30 мільйонів гривень до бюджету в 100 мільярдів. Тобто питань більше, ніж відповіді, поки ми не почуємо на них чіткі і прозорі відповіді, поки ми відбудеться громадського обговорення тарифу. Багато громадських організацій запропонували свої механізми, свою механіку і свої правила формування тарифів. І вони багато в чому праві, ґрунтуються на нових європейських механізмах і методах. Чому в місті Києві не виконується меморандум зі Світовим банком, коли необхідно було взяти? Місто взяло на себе зобов'язання організувати розрахунок тарифів за принципом транспортної роботи. Тобто це новітній підхід, який зменшує набагато тариф на проїзд у місті і в транспорті. Тобто поки цього всього не буде зроблено, ми вважаємо, що неможливо підтримати будь-яке підвищення. Ми порахували навіть, ну куди ж це годиться, 35 тисяч гривень на рік для родини з трьох осіб буде вартувати таке підвищення проїзду в місті Київ.
1: Пане Андрію, вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Будемо сподіватися, що 18 червня вдасться все-таки проголосувати в Київраді рішення про непідняття цих тарифів або хоча б зрозуміти їхнє обґрунтування. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Ще побачимось.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей. Що таке тисячолосна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Одинадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. У Харкові дрони атакували Немишлянський район. За інформацією ОВА, постраждав чоловік. Пошкоджено АЗС, 4 автомобілі і рекламні борди. Наслідки цієї атаки ліквідовують профільні служби. Я нагадаю, вночі окупанти били по Харкову ударними дронами. Прильоти зафіксували у трьох районах. За даними ДСНС, постраждали 4 жінок. В ОВА кажуть, в Основ'янському районі міста пошкоджено 5-поверховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. 2 з них зруйновані вщент. Міська влада також повідомила про влучання в Холодногірському районі. Там руйнувань зазнали 3 приватні будинки. У Київському наслідки атаки ще уточнюють. 7 постраждалих через нічні атаки росіян в Одесі. 1 людину госпіталізували. У місті досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. І докладніше про все розпитаємо заступника, начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Красиленка. Він з нами наживо. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
18: Так, вітаю студію.
17: Отже, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи актуальні ці цифри постраждалих, яких я назвав 7 поранених і 1 госпіталізований на зараз, і в якому стані люди?
18: Так, на жаль, внаслідок 2 нічних атак пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівля та міська інфраструктура в Пересипському районі. Наразі зафіксовано 82 вибиті вікна, майже всі вже закриті плівкою або ОСБ. Так, підтверджую, що дійсно є 7 постраждалих, 5 з них надано медичну допомогу на місці, одного доставлено до шпиталю.
17: А що зараз відбувається безпосередньо на місцях обстрілів? Які служби працюють, які роботи вони, власне, виконують?
18: На місцях працюють оперативні штаби, комунальні служби, громадські організації. Вони продовжують ліквідацію наслідків атак, надають необхідну психологічну та іншу допомогу. Фіксують пошкодження, аби люди могли отримати фінансову допомогу за міською програмою «Незламна Одеса» та компенсацію за державною програмою «Є відновлення».
17: Угу. А скажіть, там були повідомлення про те, що обстрілювали об'єкти інфраструктури також. Що з електро-водо-газопостачанням у місті?
18: Критичних перебоїв у наданні комунальних послуг не зафіксовано. Система працює наразі стабільно.
17: Ви сказали, що на місцях обстрілів працюють оперативні штаби. Розкажіть, будь ласка, докладніше, яку там першочергову допомогу люди можуть отримати на місці?
18: Так, оперативні штаби працюють від міської влади. Мешканці звертаються щодо компенсації за пошкоджене майно. Уже зареєстровано 23 звернення. Як я вже казав, на місцях працюють штаби, де можна отримати консультацію та всю необхідну допомогу за зверненнями громадян, мешканців.
17: А чи достатньо у міста ресурсу на закриття потреб щодо відновлення цих пошкоджень і взагалі щодо допомоги людям?
18: Комунальні служби оперативно виконують свою роботу і вдень, і вночі. Ресурси для першочергового відновлення забезпечені. В міському бюджеті передбачено кошти на забезпечення програми «Незламна Одеса». За потреби будемо виділяти ще.
17: Пане Сергію, якою зараз є безпекова ситуація в Одесі? І що порадити громадянам у контексті загрози обстрілів з боку росіян?
18: Загроза атак зберігається по місту. Громадянам варто дотримуватись правил безпеки, реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час обстрілів.
17: Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що про ситуацію в Одесі після нічних обстрілів нам розповів заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
18: Дякую.
17: Російські війська упродовж доби атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Поранені 6 людей. На Миколаївщині армія РФ протягом 31 травня 9 разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Детальніше, як минула доба у цих південних регіонах, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Тож, що можеш нам повідомити?
19: Олександре, вітаю. Я почну.

0: 9 населених пунктів Херсонщини, поранено 6 людей, 1 людина загинула, пошкоджено газопровід, багатоповерхівки, приватні будинки, гараж та автомобілі. Щодо Миколаївщини, армія Російської Федерації протягом доби 9 разів атакувала дронами Очаківську та Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено будинок, поки що інформація про поранених і пошкоджених не надходила. Власне, на цю годину у мене вся оперативна інформація. Олександра, передаю тобі слово.
1: Дякую, Лізо. Єлизавета Кротик розповіла нам про безпекову ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. За інформацією обласної військової адміністрації, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено приватний будинок, наслідки ще уточнюють. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів, зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами, били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Нітними дронами били з артилерії та РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Російська армія обстріляла 8 населених пунктів на Донеччині. Як повідомили у поліції, одна людина загинула, 8 поранені, серед них двоє дітей. По Дружківці росіяни вдарили 3 FPV-дронами, вбили цивільну людину, ще одну поранили. Слов'янськ атакували 6 ворожих безпілотників різного типу. Поранено 2 людей, зокрема 8-річного хлопчика. Одна людина постраждала в Миколаївці, зазнали руйнувань 43 цивільні об'єкти, з них 25 житлові будинки. 265 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Наші оборонці збили або заглушили 228 з них. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, ще на 12 падіння збитих. Цього разу лево участку повітряних цілей відпрацювали підрозділи сил безпілотних систем. Про це в нашому ефірі розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Сьогодні трохи більше влучань, ніж зазвичай ми звикли бачити, тому що противник атакував багато прифронтові території. Як ви знаєте, коли атакують прифронтові території, то саме шахедами та герберами чи талмасами, то відповідно відсоток збиття дещо менший, ніж коли вони летять вглиб країни, дає більше шансів їх перехопити на маршруті.
1: Через російські обстріли є знеструмлення у 7 українських областях, про таке повідомляє «Укренерго». Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Харківську, Сумську, Чернігівську і Житомирську. Енергетики відновлюють постачання, де дозволяє безпечкова ситуація. Крім того, як повідомляла ОВА, у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання, без світла залишилося понад 6,5 тисяч фізичних і понад 500 юридичних абонентів. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання в надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер карти та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування. Це можливість оперативно дістатися до позиції, виконати завдання і вчасно залишити небезпечність. Безпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
3: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітам. Слава Україні!
1: У Румунії не підтвердили припущення президента про те, що російський дрон, який раніше залетів у місто Галац, був збитий українською ППО. За словами виконувача обов'язків міністра оборони Раду Міруце, деталі має встановити експертиза або розвідувальна служба. Водночас Міруце наголосив, що відповідальність за інцидент у Галаці цілком лежить на Росії. Я нагадаю, ударний безпілотник типу

0: Два врізався в дах житлової багатоповерхівки в Румунії 29 травня. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. У тимчасово окупованому Криму проблеми з бензином. Місцеві жителі викладають у мережу численні відео із чергами до автозаправних станцій. Люди кажуть, купити 20 літрів палива можна було напередодні. Сьогодні на АЗС просто нічим торгувати. Таку ситуацію пояснюють атаками українських дронів на трасах. Я нагадаю, днями міністр оборони України Михайло Федоров анонсував програму «Логістичний локдаун». Вона передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування ударів середньої дальності. Очікують, що це посилить тиск на ворога в тилу і позбавить його можливості вести активні штурмові дії.
1: Я думаю, що
0: ціни на нафту знову йдуть угору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном та нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до $93 за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди та відмовляються від поступок. Хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи в Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті, внаслідок чого були поранені американські військові. Ще дві людини за межами Африки можуть бути хворими на вірус Еболи. Двоє чоловіків у Бразилії, в Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро перебувають на карантині. Обоє повернулися з Конго та Уганди. У них діагностували менінгіт та лихоманку, що можуть бути передвісниками Еболи. Ще один американський лікар перебуває у берлінській клініці Шаріте. За словами медиків, він у хорошому стані. Очільник ВООЗ Тедрос Гебреїсус прибув до епіцентру спалаху у Конго. Там звели окремий шпиталь для раннього виявлення лікування хвороби. Гевреїсус також вручив сертифікати медсестрам, які вижили після інфікування завдяки своєчасній терапії. Підтверджених випадків Еболи нині понад 1260 людей загинули. Тропічний шторм насувається на південний японський острів Окінава. Тайфун Джанмі приніс дощі та вітер швидкістю понад 100 кілометрів за годину. Влада скасувала авіарейси та паромні переправи. У південних, західних та східних регіонах уздовж Тихого океану очікують до 30 сантиметрів опадів. 7 тисяч домівок залишилися без світла. Влада також рекомендує громадянам бути готовими до ймовірної евакуації, адже шторм може спричинити масштабні повені, зсуви ґрунту та небезпечні хвилі на узбережжі. Аномальна спека накрила Європу ще до початку календарного літа. В Італії стовпчики термометра показували 31-32 градуси. Тож містяни і туристи заполонили пляжі. Місцева влада попередила про червоний рівень небезпеки через незвичайно високу температуру. У Португалії зафіксували рекордний показник – понад 40 градусів вище нуля. Спека призвела до сплеску шпиталізацій. Антициклон також спричинив аномальну погоду у Великій Британії та Франції. Там стовпчик термометра піднімався до 36. Градусів. О 12:00 повернуся з оновленим випуском новин. Ну, а доти про все важливе вам розповідатиме Анна Камінь.
2: Сашко, дякую. Ми продовжимо за кілька хвилин.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. Спалах Еболи набирає обертів лише за кілька днів. Кількість інфікованих у Конго подвоїлася, а вакцини від нового штаму немає. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я особисто інспектує заходи стримання епідемії, аби запобігти новим смертям та поширенню вірусу за межі країни. Більше в наступному матеріалі.
4: Спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго викликає серйозне занепокоєння, кажуть в організації «Медики без кордонів». Швидкість поширення вірусу безпрецедентна. Лише за два тижні понад 1000 хворих і більше як 250 померлих. Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус особисто прибув до міста Бунія, центру епідемії.
5: Міжнародна спільнота долучилася до цієї роботи під керівництвом уряду Демократичної Республіки Конго. Водночас надзвичайно важливо, щоб місцеві громади активно брали участь у процесі та відчували власну відповідальність. Саме тому ми тут хочемо поспілкуватися з людьми, оцінити, як здійснюються заходи реагування і за потреби допомогти подолати труднощі.
4: Найперше – це швидке тестування. Раніше аналізи доводилося транспортувати до столиці, а зараз дослідження проводять безпосередньо в Буні. І результати відомі вже за добу. Це дає змогу чіткіше оцінити масштаб спалаху. Фахівці підозрюють, що хворих насправді більше, ніж підтверджено офіційно. Найбільш вразливими є самі медичні працівники, бо вони постійно контактують з інфікованими і не завжди достатньо захищені.
6: Більшість медсестер – жінки. Тому їх багато серед заражених. І найчастіше вірус передається їхнім дітям.
4: Один із фатальних випадків стався у містечку Менгвалу. Хвора жінка народила вже інфіковану дитину. Вона померла у шпиталі за кілька днів. Медики ретельно дезінфікують приміщення та ізолюють тіло перед похованням. Прощання із покійниками – додатковий ризик. Тому очільник ВООЗ закликав місцевих обмежити традиційні ритуали.
5: Деякі звичаї, зокрема доторкання до тіл жертв Еболи, сприяють подальшому поширенню вірусу. Ми глибоко сумуємо за тими, кого втратили, але маємо зробити все можливе, щоб захистити живих і не потрапити в замкнене коло скорботи. Захищати одне одного навіть у час жалоби – одне з найскладніших, але водночас найважливіших наших завдань.
4: Для хворих у місці спалаху ВООЗ збудувала окремий шпиталь. Інфікованих важливо одразу ізолювати та підтримувати водний баланс в організмі. Вакцини від нового штаму Бундібуйо наразі немає. Тому для стримування епідемії місцева влада проводить інформаційні кампанії. Особливо у таборах для тимчасово переміщених унаслідок війни. У школах дітей навчають дотримуватись гігієни.
5: Ми просимо учнів регулярно мити руки. Проблема в тому, що дітей дуже багато. Тому під час перерв і на вході до школи досить складно стежити, щоб вони не торкалися одне одного. Це ж малеча. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити їхню обізнаність і запобігти будь-якій можливості поширення цієї хвороби.
4: На вулицях життя йде своїм плином, хоча на ринках торгівці нарікають, що через закриті кордони та обмеження подорожей покупців поменшало.
7: У мене 8 дітей, і саме ця справа дає мені можливість їх утримувати. Іншого заробітку я не маю. Уряд має допомогти нам і відкрити кордон. Ми готові дотримуватися всіх правил безпеки, щоб тільки мати змогу продавати свій товар.
4: Кордон Конго із сусідньою Угандою закритий, бо там теж зафіксували кілька випадків еболи. Уряд Сполучених Штатів спостерігає за лікарем Пітером Стаффордом. Його після зараження евакуювали до клініки Шаріте в Берліні. Також для американців із підозрою на інфікування планують організувати спеціальний шпиталь у сусідній Кенії. Заходів безпеки уряд США вживає ще й тому, що за 2 тижні в Штатах стартує чемпіонат світу з футболу. Ще один імовірний пацієнт за межами Конго у Бразилії. 37-річний чоловік щойно повернувся з Африки і зараз перебуває на карантині. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Сезонне полювання розпочато. В Україні стрімко зростає кількість людей, які звертаються до медиків через укуси кліщів. І з приходом літнього тепла небезпечні членистоногі та комарі активізувалися не лише в лісах, а й у міських парках. Крім того, традиційно влітку зростає ризик харчових отруєнь та ботулізму. Як захистити себе та своїх близьких від літніх інфекцій та що робити, якщо укусу уникнути не вдалося? Розпитає Миколу Ганіча, речника Центру громадського здоров'я. Пане Миколо, вітаю вас.
8: Вітаю вас.
3: Пане Миколо, отже, починається літо, і про так звані літні хвороби хочу з вами докладніше поговорити. Комарі і кліщі. Які інфекції, що передаються через укуси комарів і кліщів, є зараз найпоширенішими в Україні, якщо брати період от, за останні роки?
8: Ну, якщо ми говоримо про кліщів, то, звісно, на першому місці можна сказати, що посідає хвороба Лайма, яка передається, може передаватися з укусом кліща. І також кліщі небезпечні тим, що вони можуть передавати вірус кліщового енцефаліту. Тобто, найперше, важливо розуміти, яким чином можна інфікуватися для того, щоб уникнути такої неприємної можливості захворіти. Важливо розуміти, де можна зіштовхнутися, де можна знайти кліща, і на що важливо і потрібно звертати увагу. Тобто, кліщі, вони мешкають на природі, можна інфікуватися, можна зазнати укусу кліща, перебуваючи в парку, на відпочинку, або навіть у себе в приміському будинку, і таким чином зазнати укусу кліща. І тут дуже важливо розуміти, що є дуже прості і при тому дуже ефективні заходи і засоби профілактики. Перш за все, це одяг, який має бути світлим, мінімум відкритих ділянок шкіри і також, звісно, використання репелентів. Якщо ми говоримо про репеленти, то дуже важливо читати інструкції до кожного засобу і де вказано, власне, від кого і за яких умов, на який час захищає той чи інший репелент.
3: Пане Миколо, а на які симптоми варто звернути увагу після укусу кліща і коли варто звертатися до лікаря?
8: Дуже важливо, по-перше, оглядати себе після кожної прогулянки. Якщо ви помітили, що вас укусив кліщ, то важливо спостерігати за місцем укусу. І якщо йдеться про хворобу Лайма, то дуже часто виникає еритрема на місці укусу. Це почервоніння, яке має вигляд мішені, тобто це коло навколо довкола укусу. Якщо ви помітили, що у вас з'явилася така мішень червона навколо укусу, то потрібно негайно звернутися до лікаря. Лікар призначить необхідне лікування, обстеження і лікування. Якщо ми говоримо про інші симптоми, тому що не обов'язково може виникнути еритрема, якщо після прогулянки у ліс або після просто ви були у лісі, у парку і у вас з'явився грипоподібний стан, зросла температура, під вищилася різко, необхідно звернутися до лікаря, повідомити йому всю інформацію щодо того, де ви були, для того, щоб лікар міг зважити всі за і проти, прийняти відповідне рішення щодо діагностики або лікування.
3: А чи можна самому собі призначати антибіотик після укусу кліща?
8: В жодному разі. Ні після укусу кліща, ні після будь-яких симптомів самому собі антибіотики не можна призначати. Це взагалі тема для окремої розмови про антимікробну резистентність, тому що антибіотик – це специфічний засіб лікування. він може як зашкодити, якщо він неправильно призначений, так і просто не призвести ні до яких результатів. Якщо ми, антибіотик – це виключно засіб проти бактеріальної інфекції. Тому лікар призначає необхідність введення прийому антибіотика, лікар призначає необхідну дозу, для кожної людини вона може бути індивідуальною, і лікар призначає курс. Роль людини – це виконати всі настанови лікаря. Якщо лікар прописав антибіотик, то приймати його і рівно в тих кількостях і той час, який призначив лікар.
3: Щодо вакцинації, от як захиститися від кліщового енцефаліту, чи доступні вакцини зараз в Україні?
8: Вакцини від кліщового енцефаліту можна придбати в аптеці, вони не входять до календаря профілактичних щеплень, але вакцини від кліщового енцефаліту потрібні в тих регіонах, де є високі ендемічні ризики. Ну, якщо ми говоримо про Україну, то в минулому році було зафіксовано 6 випадків кліщового енцефаліту, в цьому році один випадок. Вакцинація від кліщового енцефаліту потрібна, якщо ви подорожуєте в країну, де є високі ризики, або для людей, які мають високі професійні ризики з цією хворобою. Найдієвішими засобами профілактики, я повторюсь, є світлий одяг, є постійний огляд себе після прогулянок, є використання репелентів. Цього абсолютно достатньо. Це може здаватися дуже простими засобами, але вони дуже дієві.
3: Пане Миколо, а чим небезпечний кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма?
8: Якщо ми говоримо про хворобу Лайма, основна небезпека є, полягає в тому, що людина може звернутися невчасно за допомогою лікаря, тому що він може протікати безсимптомно. І, власне, ефективність лікування, вона дуже залежить від вчасності його початку і дотримання всіх вказівок лікаря. Тобто, чим раніше людина звернулася, якщо людина виконує всі настанови лікаря, то прогноз лікування є позитивним. Якщо ми говоримо про кліщовий енцефаліт, то він відрізняється абсолютно всім від хвороби Лайма. По-перше, хвороба Лайма – це бактеріальна інфекція. І кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція. Кліщовий енцефаліт, він вражає центральну нервову систему і може призводити навіть до смерті. Обидві ці хвороби є надзвичайно небезпечними, тому найкращий варіант – це просто уникати цих хвороб, тобто уникати контактів з кліщами і вчасно звертатися до лікаря за допомогою.
3: Пане Миколо, а чи зафіксовані в Україні випадки так званих екзотичних для нас хвороб, наприклад, гарячка Західного Нілу, Денге або Зіка, і як захиститися від них?
8: Тут дуже важливо розуміти також способи передачі. Якщо ми говоримо про гарячку Західного Нілу, то вона для України насправді не є екзотичною. Кожного року фіксуються випадки. 2024 рік він став таким, як це сказати, піковим, тому що було зареєстровано 99 випадків. У 2025 році було значно менше, всього 3 випадки зареєстровано. І у 2026 році, тобто з початку року, зафіксовано всього 2 випадки цієї хвороби. Тут важливо розуміти, яким чином може інфікуватися. Гарячка Західного Нілу, вона переноситься через птахів, які відлітають взимку до Африки. Власне, вона тому і називається Західного Нілу, тому що є осередок цієї інфекції. Прилітають, повертаються до України і через комарів можуть інфікувати людей. Таким чином, така сама історія. Уникаєте контакту з птахами, уникаєте контакту з комарами, використовуєте носіть захищений, тобто носіть одяг, мінімізуйте кількість незахищених ділянок шкіри. Якщо ми говоримо про інші хвороби, які ви перерахували, то вони є дійсно екзотичними. Реєструються поодинокі випадки, і зазвичай це люди, які подорожують в інші країни, наприклад, це пов'язано, може, з роботою, повертаються вже інфікованими. Але вони не становлять жодної загрози для оточуючих, тому що від людини до людини ці інфекції не передаються. Виключно через комарів, і ці хвороби, вони є, тобто тих комарів, які можуть переносити ці хвороби, їх в Україні немає.
3: Пане Миколо, менше хвилини залишається, але хочу запитати про харчові отруєння, ботулізм. Як берегтися від цього, які головні правила?
8: Головні правила – правильно зберігайте їжу. Не вживайте їжу, придбану на стихійних ринках, не вживаєте копчену рибу або рибу в'ялену, яка сирого копчення, яка, в якій ви не впевнені, яка придбана не в магазинах, не в торгівельних мережах. Це найкращі засоби і профілактики, якими можна себе убезпечити. І звертайтеся до лікаря, якщо ви маєте симптоми отруєння або будь-які інші симптоми будь-якої іншої хвороби, перше, що ви маєте зробити, це звернутися до вашого сімейного лікаря.
3: Пане Миколо, дуже дякую вам за корисні поради і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. Дякую вам.
8: Дякую вам.
3: Вони працюють патрульними поліцейськими на вулицях Харкова, а у вільний від чергувань час йдуть до майстерень, споряджають дрони і працюють на позиціях, захищаючи Харків. Як бойовий підрозділ поліцейських «Робокоп» працює разом із 13-ю бригадою НГУ «Хартія», бачила Світлана Шокера.
9: Бойовий підрозділ «Робокопи» утворився 2023-го. У його складі співробітники патрульної поліції Луганської області. Нині всі вони працюють у Харкові.
10: З початком повторного наступу на Харківщині у 24-му році, в травні, ми доєдналися до бойової співпраці з бригадою «Хартія» на харківському напрямку. Наші бійці повністю в складі підрозділу «Робокопи» інтегровані в систему, в чітку постановку завдань, які визначає бригада. І ми так само на тих же, скажімо так, умовах, як і бійці «Хартії», Національної гвардії України, виконуємо ці завдання.
9: Інспектор за позивним «Дим» у вільний від чергувань час свою поліційну форму змінив на військову фліску у майстерні робокопів. Бо просто служити в поліції у наш час вважає замало. Як головний технік підрозділу, «Дим» навчає побратимів налаштовувати дрони.
11: Ми навчаємо пілотуванню, технічній частині дронів. Тобто, можна сказати, інженерів, які будуть розпаювати, налаштовувати дрони. Також мавіки керування, це розвідка йде.
9: У таку майстерню привозять і нові безпілотники, і ті, що потребують ремонту.
12: Кожен такий дрон, який приходить до підрозділу, робокопи доопрацьовують під конкретні бойові задачі.
9: Нині технології БПЛА розвиваються дуже швидко. Ворог постійно адаптується, тож українським операторам потрібно бути на крок попереду. Інженери шукають вільні радіочастоти, щоб оминути системи РЕБ і вразити ворожі цілі.
11: Ми випалюємо просто місця їх знаходження, де вони укриття. Ага. І такі інші, да, бліндажі. І по антенах працюємо, і по релескам працюємо. Все, що встановить. Перше, що потрібно, це, щоб не було ні зв'язку. Якщо не буде ні зв'язку, то це вже нам буде трохи проще їх знешкодити.
9: Дим навчає Катерину, як правильно паяти плати. Вона теж патрульна, але у вільний від чергувань час вирішила долучитися до боротьби і захисту рідного міста.
13: Було особисте бажання, я вважаю, що поліцейські, вони більш загартовані для такої роботи, ніж цивільні. І якщо ми можемо робити справу, яка допомагає нашій армії, нашому війську, то чому ні?
9: За півтора місяця дівчина з юридичною освітою вже опанувала тонкощі паяння.
13: Якщо немає технічної освіти, то це важко, звичайно. Ти не розумієш, в принципі, що до чого, що як робиться. Але просто час і велике бажання, мабуть. Наразі заміна польотного контролеру, напаювання плати, ініціації. Ну, подальша прошивка буде. Це на ремонт з позиції.
9: Поліціянт за позивним «Жан» виконує роботу вибухотехніка.
14: На позиції я його споряджаю бойовою частиною. Бойові частини бувають різні, під різні типи задач, які ми виконуємо. Якщо це автівка, це буде комутативна бойова частина. Якщо це жива сила противника, то це буде ламково-фугасна бойова частина. Якщо це там якесь укриття, це буде, наприклад, фугасна бойова частина.
9: Ворог уже не наважується наближатися до українських позицій на важкій бронетехніці, бо її одразу знищують наші оператори БПЛА. Не залишають без уваги й інші цілі.
14: На минулому виїзді ми вразили вантажівку, вона згоріла повністю, військова вантажівка. Уражали і паливозаправний комплекс одного разу вразили. Ну, КАМАЗ здоровий, мабуть, заправляв, їздив, наскільки ми зрозуміли, ворожу артилерію.
9: А сюди, у кімнату у підземному бункері, надходить інформація, яку збирають дрони-розвідники.
15: Це наш такий пункт, в якому ми дивимося стріми, дивимося повітря, передаємо екіпажам, які знаходяться у нас на лінії бойового зіткнення, як там було помічено впівішку ворожу, як вона рухається, може до наших позицій підлітає, щоб екіпажі були в курсі цієї ситуації.
9: Усі робокопи, які споряджають дрони, самі виїздять на позиції.
15: Я теж працюю на позиції старшого екіпажу, і технік, і штурман. Ну, як командир екіпажу, я повинен розбиратись, ну, у всьому, щоб бачити, як працює техніка, допомагати техніку, і бути техніком, бути штурманом.
9: Дехто з робокопів уже повністю перейшов на бойову роботу і разом із нацгвардійцями з Хартії боронить Харківщину. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Літо в Україні розпочинається зі зростання курсу євро та злотого. Водночас американський долар застряг на позначці 44 гривні 26 копійок після нещодавнього оновлення історичних рекордів. Офіційний євро від Нацбанку додав одразу 12 копійок і нині коштує 51 гривню 55 копійок. Подорожчав і польський злотий. Його курс зафіксували на рівні 12 гривень 19 копійок. В обмінниках ситуація дещо інша. Долар у середньому продають по 44 гривні 23 копійки, а євро по 51 гривні 80 копійок. Аналітики зазначають, що на міжбанку європейська валюта також демонструє впевнену динаміку до зростання. Як довго гривня девальвуватиме і якого максимуму може досягти долар, говоримо з гостем нашої студії. Це Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Пане Василю, вітаю, рада бачити.
16: Вітаю вас. Навзаєм.
3: Пане Василю, от щодо курсу долара і євро, ми зазвичай бачимо влітку таке поступове здешевлення цих курсів, така як сезонна аномалія чи сезонний нюанс. Цього літа чи варто чекати здешевлення, чи цього літа якісь особливі умови і долар і євро будуть рости?
16: Ну, давайте, якщо відверто, я, наприклад, за 10 років спостереження тенденції на валютному ринку бачив різні тенденції. Uh-huh. І коли, наприклад, ну, от гривня, там, коли вона посилюється, наприклад, коли там напередодні весни аграрії продають дуже багато валютної виручки, наприклад, і я бачив цю сезонність, яка починалася чи в кінці березня, чи в кінці лютого, чи інколи в кінці січня, це протягом 10 років. Тому я до того веду, що немає якихось, от, знаєте, от закономірності, якщо ми хочемо, щоб саме зараз там гривня там послаблювала, чи, наприклад, посилювалася. Всі ми маємо чітко зрозуміти, навіть цю інформацію, ви робили там підводку, що гривня зараз там по відношенню до долара там стабільна, там, а євро чомусь посилюється. Ну, по-перше, ну, от наші глядачі повинні чітко розуміти, що основною курсоутворюючою валюти в Україні є долар, і Нацбанк щоденно визначає курс гривні до долара. А щодо інших валют, то ми беремо котування на міжнародних валютних ринках долара до євро, чи там долара до єни японської, чи долара там до інших валют. І тому те, що сьогодні, наприклад, євро посилюється, то це ситуація на міжнародних валютних ринках. І там є свої причини. І так само, якщо ми говоримо про курс української гривні уже в Україні, то на нього впливають як внутрішні чинники, так і зовнішні чинники. Взагалі, на Нацбанк проводить політику керованої гнучкості. Тобто, курс визначається ринком, і він може коливатися в ту чи іншу сторону. Все буде дуже багато залежати від різних факторів, чинників, ну і так далі. Які це можуть бути факторів? Ну, зокрема, перший ключовий – це попит і пропозиція. От коли, ну, навесні, сьогодні перший день літа, вітаю. Навесні, коли аграрії активно здійснювали посівну, і, до речі, якраз сезонність в цьому році була пізнішою, ніж в минулих роках, тому що холодна зима, ну і все, що з цим пов'язано, то дійсно вони багато продавали валюти і на ринку, і ну, пропозиція була більша, і зрозуміло, що, скажімо так, курс менше коливався. Зараз, скажімо так, закінчили весняно-польові роботи, очікуємо осені. І дійсно, в такі періоди, ну, попит, ну, те, що я, наприклад, там з колегами спілкуюсь, бачу, що, ну, дійсно, попит, можливо, зараз трохи більше, ніж пропозиція, але, знову ж таки, цілий ряд факторів на це сьогодні впливає. Ну, наприклад, які фактори? От війна на Ближньому Сході, в Ірані, призвела до того, що зріс значно попит на паливо, тобто зросли ціни компанії Кін, а ми, Україна імпортує все паливо, тому зрозуміло, що ці компанії більше закуповують. Або ж енергетичні компанії у зв'язку з війною тепер вже в Росії, в Україні в нас сильно пошкоджений енергетичний сектор, і ми дуже багато закуповуємо енергетичне обладнання за кордону, або ж сектор безпеки, тобто це вже питання зброї, тобто ми також дуже багато закуповуємо, попит є. Але, дивіться, Нацбанк однозначно контролює ситуацію на валютному ринку. Це перше. Для Нацбанку дуже важливо, щоб ситуація була стабільною і контрольованою. Ще раз, це не означає, що курс буде, не знаю, 42 гривні за долар, наприклад. Ні, такого не повинно бути. Тому що політика керована гнучкості, тобто курс коливається ту чи іншу сторону. Але оця стабільність, контрольованість, вона гарантована Нацбанком. Дивіться, п'ятий рік великої війни, і, ну, повірте, якщо питають до Нацбанку, ну, взагалі мінімум, ну, з точки зору тих політик, які ми проводимо, в тому числі і на валютному ринку. Золотовалютні резерви Національного банку України, за прогнозом Нацбанку, будуть десь, до речі, в цьому році, і в наступному, і в 28-му році, десь в межах 60-65 мільярдів доларів. Це фінансова подушка українського гривні. Вони будуть на достатньо високому рівні. Що я можу сказати просто? До речі, інвестиційна привабливість гривні для Нацбанку – це також дуже важливо. Тобто, що це означає? Щоб кошти, які громадяни України розміщують в, ну, національній валюті, там, чи на депозитах в українських банках, чи купуючи облігації внутрішньодержавної позики, так звані військові облігації, тобто там є серія, то щоб дохідність була, ну, більша, ніж інфляція. Сьогодні, наприклад, коли ви купуєте ОВДП, ну, облігації внутрішньодержавної позики, дохідність може складати на рівні там 14, 15, 16% річних. А інфляція, ну, на зараз там трохи більше, ніж 8%, тренд на кінець року, інфляція незначно збільшиться, але вона буде на рівні прогноз Нацбанку 9,4%. В наступному році вже інфляція почне зменшуватися, і вона десь досягне 6,5% на кінець наступного року, і 28 рік, на кінець 28 року, близько 5%. Тобто, якщо ви зараз купуєте довгострокові облігації внутрішньодержавної позики, і з оцими трендами інфляції ви однозначно більше заробляєте. Підтвердження моїх слів про те, що, ну, от люди довіряють українській гривні, і політика Нацбанку щодо інвестиційної правильності гривні є правильна. Можна, наприклад, говорити про залишки коштів громадян України, що на, ну, на строкових рахунках щодо запитання. Тобто вони, ну, скажімо так, в минулому році збільшились десь на плюс 20%. І в цьому році, нещодавно, там є вже огляд банківського ринку за перший квартал, тренди цього року такі ж самі, плюс-мінус одинакові.
3: Пане Василю, тим не менше, чи можна спрогнозувати на це літо, як буде коливатися курс долара і євро в Україні?
16: Дивіться, от я ніколи чую від різних експертів їхню думку, що курс гривні буде там таким-то, наприклад. Давайте, якщо бути відвертим, в Національному банку України немає якоїсь чіткої цілі, яким має бути курс. Тобто ми, ну, розуміємо, що є політика керованих гнучкості, є там для нас дуже важливо, ну, щоб ситуація, ну, не вийшла з-під контролю. Я пам'ятаю, коли ми приходили, ну, коли ми міняли там політику керованих гнучкості, коли люди, експерти деякі заявляли, що гривня платить в космос, ну, такого не було і не буде. Тому що для нас, дивіться, ключова ціль для Нацбанку – це цінова стабільність. От я перед цінова стабільність, щоб була інфляція невисока. У нас сьогодні інфляційний тренд незначно розвертається через війну на Близькому Сході. Ну, я ще раз, інфляція на кінець року 9,4%, в наступному році 6,5%. Валютно-курсова політика, вона напряму впливає на досягнення інфляційної цілі для Національного банку України. Плюс дуже важливий показник – це золотовалютні резерви Національного банку України. Вони завдяки міжнародній фінансовій допомозі, незважаючи навіть на велику війну, яка є в нашій державі, але будуть достатньо великими. Так, для нашої держави дуже важливо це… Ми ж отримуємо кошти не просто так, ну, часто ці кошти даються в обмін на реформи. У нас є дуже багато різних програм. Я сьогодні дивився на сайті Міністерства фінансів України. Ми за більше ніж 4 роки великої війни отримали більше ніж 175 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Ну, в основному, це кредити. Ні, є і гранти, але ми зараз говоримо, ну, саме про ці кредити, які ми отримали. 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. У нас є програма, от зараз, до речі, у нас місія Міжнародного валютного фонду в Україні, тобто у нас є перший перегляд нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Нещодавно ми, ну, на минулому тижні Верховна Рада ратифікувала там кредитну угоду, меморандум з Європейським Союзом на 90 мільярдів євро. Є ще двохрічна назад програма Ukraine Facility, є ще програма там ERA Loans, коли ми отримуємо, скажімо так, кредити під доходи від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації. Є ще двосторонні угоди там різних країн, які підписує Україна. Але, ну, дуже часто чи МВФ, чи ЄС, просто підписуючи програму, просто вона на декошти надається в обмін на реформи. І для нас, для того, щоб у нас не було проблем з фінансуванням дефіцит державного бюджету, він є достатньо великим через велику війну, то нам потрібно виконувати реформи своєчасно для того, щоб міжнародна фінансова допомога надходила своєчасно. Прогноз Нацбанку на цей рік ми отримаємо, якщо ми говоримо про міжнародну фінансову допомогу, це 53 мільярди доларів.
3: Пане Василю, щодо місії МВФ, яка зараз працює в Україні, які є головне завдання на тепер? І ми бачимо, що одна з вимог ключових МВФ було це голосування за закон про посилки. Верховна Рада провалила на минулому тижні це голосування. Що тепер? Чи може МВФ переглянути цю вимогу? Чи це треба знову вносити законопроект і таким чином може відтермінуватися перший транш, другий транш від МВФ?
16: В меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом, до речі, і в тепер вже в програмі кредитній з Європейським Союзом, просто вимоги дуже подібні. От ми бачимо, дійсно є ряд ключових вимог. В тому числі щодо посилок, про які ви кажете. Це одна із вимог. Mm-hmm. І так, дійсно, станом на зараз, скажімо так, Верховна Рада не проголосувала закон. Як воно буде, ми зараз з вами чітко не знаємо, коли він буде проголосований, чи буде, в якій редакції і так далі. Ми можемо чітко, на мою думку, те, що я спостерігаю з свого досвіду, що Україна, представники України, часто можуть дискутувати з нашими міжнародними партнерами, чи дослуховуються наші міжнародні партнери до таких дискусій, так вони дослуховуються. Ви пам'ятаєте, наприклад, нещодавно перед цим також гостро обговорилось питання, це податку на ПДВ для ФОПів.
3: Так.
16: І це питання, ми знаємо, що воно відтермінувалося в часі. І для нас дуже важливо, дивіться, коли йде така дискусія, то, в принципі, навіть не те, що багатьох глядачів може виникнути питання, а для чого йде така дискусія? Тобто, Україна ж воює, мабуть, так, і є раціональне зерно з боку українців. Це на мою особисту точку зору. З іншого боку, якщо ми йдемо в Європейський Союз, то щоб наші глядачі також розуміли, що ЄС оцю пільгу оподаткування, якщо ми говоримо по посилки, ще десь приблизно 5 років назад відмінив. У них також була така пільга. Тобто у нас тоді може йти дискусія, на мою думку, про те, що, можливо, там не зараз, а можливо, але кожен має розуміти, що коли ми вступимо в ЄС, це має бути однозначно, тому що законодавство має бути гармонізовано. Це перше. Друге питання, яке також може виникати, тепер з боку європейських партнерів, у вас величезний дефіцит державного бюджету. І ви маєте знаходити кошти для фінансування цього дефіциту державного бюджету. І також вони по своєму праві. Але разом з тим, дивіться, реформа наших державних інституцій, створення їх дійсно такими європейського рівня. Вчора читав інформацію там про те, як сьогодні з тіні виходять великі торгівельні мережі. Тобто до цього часу, наприклад, вони використовували для оптимізації оподаткування ФОПи, а зараз вони вже відмовляються і приходять на загальну систему оподаткування. Тобто, я до чого веду? І це все робота там Бюро економічної безпеки. І не тільки бюро, в тому числі, до речі, Національний банк України. Тому що ми дуже багато сьогодні приділяємо уваги. Наприклад, от ми починали нашу з вами розмову щодо гривні. І дуже важливе питання – це, як повертається валютна виручка за кордону. Бо це також один із напрямків, де дуже багато валюти залишалося раніше за кордоном. А для нас, якщо ви продаєте, то, будь ласка, продавайте, і щоб кошти поверталися, тому що це стабільність валютного ринку. Або якщо ми говоримо про посилки, ви затронули питання, дуже багато бізнесу використовують оцю пільгу, розумієте? Тобто, я особисто ні разу не купував за кордоном. Я думаю, що, мабуть, і переважна більшість українців це не використовувала. Там дуже часто бізнес це використовує. Тобто, і тоді, можливо...
3: Я купую, якщо чесно.
16: І тоді, окей. Але питання в чому, що? Ви ж не купуєте десятками чи сотнями, розумієте? Тобто, значить, тоді можна дискутувати на тему, а можливо, тоді вводити по кількості, наприклад, або по сумі не більше в рік $1000, наприклад. Тобто, отут треба йти туди в корінь дивитися, розумієте? І тоді, наші міжнародні партнери можуть до цих питань дослуховуватися. Але це має бути дискусія. Це знову ж таки, це моя особиста точка зору. Якщо ми говоримо там про, наприклад, Національний банк України і про ми ж теж тісно співпрацюємо з МВФ. І реформи, які почалися в Національному банку, вони почалися ще з далеко 15-го року. І завдяки якраз тим реформам, які проводилися за більше ніж 10 років в Нацбанку, ви подивіться, яка стабільна банківська система. Велика війна, виклики величезні. Стабільна банківська система. Працюємо 24/7, збираємо кошти фізичних і юридичних осіб. Або ж, наприклад, ми затронули питання валютного ринку. Тобто валютний ринок є стабільним, гривня коливається, але це нормальний процес для ринку економіки. Деякі країни за 4 роки, я не читав, читав дослідження, японська єна, японська економіка входить в п'ятірку найбільших економік. За останні 4 роки півтора рази девальвації. Півтора рази девальвації. В Україні так, навіть такого не було. Тобто, ми, в нас величезна велика війна. Тобто, ну, тому реформи це, якщо вони проводяться за підтримки Міжнародного валютного фонду, у нас є чіткий напрямок, це Європейський Союз. Наша задача стратегічна, ну, проводити ці реформи і робити Україну у майбутньому сильною економічно.
3: Пане Василю, щодо кредитування Європейського Союзу, і Верховна Рада ратифікувала, і Європейському Союзі також ідуть вже ці процеси ратифікації кожної з сторін. Скажіть, будь ласка, коли Україна може очікувати на перший транш від цієї кредитної програми?
16: Ну, наскільки я пам'ятаю, що ми зараз другий квартал. Тобто я надіюся, що в другому кварталі ми отримаємо якісь перші кошти. Щоб наші
3: речі... до кінця червня?
16: Ну, ми так надіємося. Тобто, так. Якщо це буде там 1 липня, це буде третій квартал, наприклад, то це ж вже не принципові речі просто. Але ми маємо розуміти, що кредит для України дуже вигідний. Перше, він розрахований на 2 роки, тобто 90 мільярдів євро, 45 мільярдів щорічно. Із них, якщо говоримо, наприклад, те, що я бачив, в цілому там 30 мільярдів йдуть до державного бюджету, 60 мільярдів на закупівлю зброї. 60 мільярдів закупівля зброї може бути як на території України, так і за кордоном. А якщо ми говоримо про цей рік, то, наскільки я пам'ятаю, десь 27 мільярдів євро – це закупівля зброї. Дельта від 45 мільярдів – це 18 мільярдів, тобто до державного бюджету України. Ці кошти для нас дуже-дуже важливі. Вони ще раз йдуть до державного бюджету, і державний бюджет вже використовує, він затверджений, є відповідні видатки, це пенсії там людям, пенсіонерам, наприклад, чи там зарплати бюджетникам, чи програми по відновленню, тобто, тому що на нас іде війна, і ворог щоденно нищить економічний потенціал нашої держави. Ще раз хотів би сказати про те, що в умовах великої війни ми критично залежні від зовнішнього фінансування. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за ту міжнародну фінансову допомогу, яку вони нам надають. І для України стратегічно є важливим реформуватися, тому що нам надаються гроші в обмін на реформи. І та макроекономічна стабільність, яку сьогодні ми маємо, та відносно низька інфляція, стабільна банківська система, стабільний валютний ринок, вони є, міжнародна фінансова допомога, вона є одна із важливих складових цієї стабільності, яку ми маємо.
3: Пане Василю, дуже дякую вам за таку цікаву розмову, за те, дякую, що вам все детально нам роз'яснили. І дякую, що були у нас в гостях.
16: Дякую за запрошення.
3: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Мільйонні збитки на закупівлях для армії та черговий суд над колишнім керівником Рівненського обласного ТЦК. ДБР завершило розслідування щодо посадовця, якого тепер звинувачують у службовій недбалості. За даними слідства, під час закупівлі 16 пікапів для потреб центру держава переплатила майже 900 тисяч гривень. Це вже третє провадження проти колишнього військома, а раніше матеріали щодо нього передали до суду за побиття підлеглого та перешкоджання ЗСУ, і усі деталі справи. Дізнаємося від радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, яка вже з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас.
17: Вітаю, Аню, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Рада вас бачити.
3: Пані Тетяно, отже, це вже третє кримінальне провадження щодо колишнього очільника Рівненського ТЦК. От за сукупністю всіх цих справ, за побиття підлеглого, незаконне збагачення і тепер ще за недбалість із закупівлями авто, яке максимальне покарання йому загрожує і чи сумуються ці терміни?
17: Ну, так, бачите, спочатку було одне кримінальне провадження, яке стосувалося так очільника Рівненського територіального центру комплектування, а коли слідчі потягли одну ниточку, клубочок почав розмотуватися, і це призвело до того, що з'явилося ще два кримінальних провадження. Загалом, в сукупності ми з вами розуміємо, що остаточне рішення буде ухвалювати суд. Але з урахуванням усіх доведених епізодів, і звичайно, що посилатися він буде на закон України, який передбачає, що ці покарання не додаються механічно, а вони будуть призначатися уже за сукупністю злочинів. Отже, якщо провину буде доведено в суді. Я, в принципі, не сумніваюся в беззаперечній доказовій базі, яку зібрали слідчі ДБР, то за всіма епізодами мова може йти про реальний і досить таки тривалий термін ув'язнення. Це може бути там від 3 до 10 років.
3: Пані Тетяно, наскільки я знаю, майно і рахунки цього екс-керівника ТЦК арештовані саме для відшкодування збитків держави. Можете нам розказати, про яку саме суму і про яке майно йдеться, і чи покриває це арештоване майно ту суму збитків?
17: У будь-якому разі, коли ми з вами говоримо про можливі збитки, слідство шукає максимально законні, але швидкі шляхи для того, щоб повернути компенсацію. Звичайно, коли, наприклад, людина, яка підозрюється, іде на співпрацю, ці процеси відбуваються швидше. Але ми з вами говоримо конкретно у даному кейсі, для того, щоб відшкодувати збитки, дійсно накладено арешт на майно, на активи фігуранта, і мова йде про нерухомість, мова йде про транспортні засоби, мова йде про гроші в банках, чи ті, які були вилучені під час обшуків і під час розслідування. І основна мета у слідства на сьогоднішній день – це зробити все, аби забезпечити можливість компенсувати ці збитки державі у разі обвинувального вироку. Обвинувальний вирок – це тоді, коли суд уже, справа йде в суд, і суд ухвалює рішення, і він говорить, скільки підозрюваний обвинувачуваний уже має компенсувати державі, і який вирок, згідно з кримінальним кодексом, він має перебувати, наприклад, у в'язниці. Наразі вартість усіх арештованих активів співставляється із сумою завданих збитків. Тобто ми з вами говоримо про те, що сума збитків, яка була завдана державі, може компенсуватися за рахунок арешту майна підозрюваного.
3: Пані Тетяна, ви вже сказали, що от потягнули за ниточку, клубочок почав розкручуватись. І хочу от таке запитати. Оскільки оборудка ця з закупівлею 16 пікапів відбулася в 23-му році, чи зараз перевіряє ДБР інші тогочасні 23-го року тендери, закупівлі Рівненського ТЦК? Чи є у ДБР підстав вважати, що там були і інші подібні схеми або переплати?
17: Ви знаєте, що не будемо зациклюватися лише на Рівненському там територіальному центрі комплектування. Якщо є ознаки або підозра, що той чи інший, зокрема орган, працівники органу, які є у підслідності ДБР, чиняться правопорушення або є ознаки певних незаконних оборудок, звичайно, що це все перевіряється одразу правоохоронним органом. І ви дійсно праві, Аню, Державне бюро розслідувань завжди перевіряє не лише конкретний епізод, є ще і інші рішення, і інші договори. І якщо слідчі бачать ознаки, наприклад, що це робилося постійно, так, системно, або є ризики, що ціни в момент покупок або заключення договорів, вони були завищені. Ці факти також перевіряються. І особливо це, звичайно, стосується періоду активних закупівель для потреб оборони, особливо у 2022-2023 роках.
3: Пані Тетяно, і ще один кейс. Буквально хвилина в нас залишається ефірного часу. Хочу запитати про гучне викриття від ДБР на Хмельниччині, де посадовець взводу забезпечення військової частини примудрився лише за 5 місяців таємно продати щонайменше 17 тонн дизельного пального. Розкажіть, будь ласка, про цю схему.
17: Дійсно, ви, Аню, праві. Він вносив неправдиві відомості до документації, таким чином створював такі штучні надлишки пального. І фактично це пальне списувалося і на папері, але воно залишалося в наявності. І надалі його продавали уже безпосередньо за готівку. За попередніми даними, за кілька місяців було незаконно реалізовано щонайменше таких 17 тонн дизельного пального. І це для того, щоб з'ясувати, кому саме збували це пальне, є в практиці слідчих ДБР різні варіанти в різних регіонах, куди кому і збували, і демпінгували за демпінговими цінами, так? І наразі перевіряються у даному випадку контакти, фінансові зв'язки підозрюваного, встановлюється коло покупців, серед яких могли бути і посередники. Ви розумієте, що не напряму це реалізовувалося. І посередники з комерційного сектору, і представники комерційного сектору в тому числі. І остаточні висновки ми зможемо з вами про них говорити уже трішечки пізніше, після того, як буде зроблена експертиза і буде проведено аналіз доказів.
3: Пані Тетяна, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую вам.
17: Дякую.
3: А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Потім для вас працюватиме Олексій Фадєєв.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
18: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
19: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
19: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
20: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
21: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: Дванадцята година в Україні. Маємо такі новини на цей час. Семеро постраждалих через нічні атаки росіян в Одесі. Одну людину госпіталізували. Про таке розповіли в міській військовій адміністрації. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Працівники комунальних підприємств закривають побиті вікна плівкою і дерев'яними щитами. Розчищають територію. Оперативні штаби приймають заяви від власників пошкодженого житла для надання допомоги. Я нагадаю, російська армія атакувала місто ударними дронами. Внаслідок влучання у дев'ятиповерхівку частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Також горіли два одноповерхові будинки та нежитлова двоповерхова будівля. Люди досі отямлюються від пережитого.
25: Сіди тушили балкон, бо горів балкон. Ті, хто тушили пожар, от вони і постраждали.
26: Які в них пошкодження?
25: Порізи. Стрес у дітей. Діти перелякані.
24: 17 постраждалих від обстрілів за добу на Сумщині та Чернігівщині. Росіяни не припиняють гатити по мирних об'єктах цих областей. Зокрема, під прицілом ворога опинилося житло людей, лікарня, дитячий садок, підприємства. Докладніше про наслідки розповість моя колега із Сум Юлія Зайцева. Вона зараз із нами наживо. Юлю, вітаю. Які новини маєш для нас?
27: Олександре, сьогодні вночі росіяни вдарили безпілотником посеред містю Сум, поцілили у спеціальний дитячий садочок для дітей з порушенням зору. Ми зараз якраз тут знаходимось. В будівлі вибиті вікна, загорівся ігровий майданчик. Вибуховою хвилею винесло вікна та балкони у п'ятиповерхівках, розташованих поруч. Ми поспілкувались з директоркою закладу, і ось що вона нам розповіла про нічний прильот. Прошу пряму мову.
0: Зайнялася пожежа, викликали всі служби, приїхали пожежники, МЧС, поліція, почали локалізовувати пожежу, яка зійнялася. Звичайно, у нас є пошкодження скла, майже 21 вікно, у нас всі двері вхідні теж зазнали пошкоджень, ну і в приміщеннях теж іде ударною волною, у нас пошкоджень доволі-таки достатньо. В одній будівлі сторож і в іншій будівлі, дякувати Богові, всі живі і не зазнали пошкоджень.
27: Вихованці закладу продовжують навчання вже в іншому корпусі, поки тут проводиться прибирання та закриття вікон. Крім того, ворог атакував дронами АЗС у Сумах. Постраждали дві працівниці магазину. У них гостра реакція на стрес. Є поранені в інших громадах. В Березівській травмовані дві жінки, ще одна пенсіонерка у Добов'язівській. На Білопільщині прилетіло у будинок та транспорт, зазнали поранень чоловіки. В Серединобуцькій дрон влучив в автомобіль, постраждав водій. В Глухові вночі вибухи безпілотників пошкодили лікарню. Весь день там тривали аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та волонтери затуляли вибиті вікна та прибирали. На Чернігівщині росіяни вдарили геранню по будинку культури в селі Сновської громади. Зазнали поранень семеро людей, серед них троє підлітків. Четверо з постраждалих з опіками і мінно-вибуховими травмами в лікарні. У Рібкинській громаді дрон влучив у приватне подвір'я, постраждала літня жінка. Також були удари по підприємству та фермерському господарству, там пошкоджена техніка. Крім того, ворог цілив по енергооб'єктах в області. На цю мить у мене вся інформація. Олександре.
24: Юлю, дякую. За ситуацією в північно-східних областях стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. У Харкові дрони атакували Немишлянський район. За інформацією ОВА, постраждав чоловік. Пошкоджено АЗС, 4 автомобілі та рекламні борди. Наслідки цієї атаки ліквідовують профільні служби. Я нагадаю, вночі окупанти били по Харкову ударними дронами. Прильоти зафіксували в трьох районах. За даними ДСНС, постраждали четверо жінок. В ОВА кажуть, в Основ'янському районі міста пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. Два з них зруйновані. Вщент. Міська влада також повідомила про влучання в Холодногірському районі міста. Там руйнувань зазнали три приватні будинки. У Київському районі наслідки атаки

0: російськими дронами. Пошкоджено щонайменше 6 домівок. Утім, обстеження досі триває. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами. Били з артилерії, РСЗВ, завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Дніпрі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання по складу нової пошти. За даними ДСНС, вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. До робіт залучали понад 60 надзвичайників, 25 одиниць техніки, зокрема роботизовано. Я нагадаю, росіяни атакували дронами Дніпро вчора вдень. Один із БПЛА залетів безпосередньо у приміщення терміналу і вибухнув. Будівля вигоріла вщент. Люди не постраждали. Російська армія обстріляла 8 населених пунктів на Донеччині. Як повідомили у поліції, одна людина загинула і 8 поранені. Серед них двоє дітей. По Дружківці росіяни вдарили 3 FPV-дронами, вбили цивільну людину і ще одну поранили. Слов'янськ атакували 6 ворожих безпілотників різного типу. Поранено 2 людей, зокрема 8-річного хлопчика. Одна людина постраждала у Миколаївці. Зазнали руйнувань 43 цивільні об'єкти, з них 25 – це житлові будинки. 265 ударних дронів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Наші оборонці збили або заглушили 228 з них. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях. Ще на 12 падіння збитих. Цього разу леву участку повітряних цілей відпрацювали підрозділи сил безпілотних систем. Про це в нашому ефірі розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
1: Сьогодні трохи більше влучань, ніж зазвичай ми звикли бачити, тому що противник атакував багато прифронтові території. Ви знаєте, коли атакують прифронтові території, то саме шахедами та герберами чи талмасами, то відповідно відсоток збиття дещо менше, ніж коли вони летять вглиб країни, дає більше шансів їх перехопити на маршруті.
0: На фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень за добу. Про це відзвітували у Генштабі ЗСУ. Найактивнішими відтинками залишаються Покровський та Гуляйпільський. Там нашим військовим вдалося зупинити відповідно 49 і 43 атаки окупантів. Гаряче було також на Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках. Сили оборони стримують російську армію і завдають противнику втрат.
2: Сили оборони уразили 3 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника. Підбили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 наземних робототехнічних комплексів, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів.
0: У Румунії не підтвердили припущення президента про те, що російський дрон, який раніше залетів у місто Галац, був збитий українською ППО. За словами виконувача обов'язків міністра оборони Раду Міруце, деталі має встановити експертиза або розвідувальна служба. Водночас Міруце наголосив, що відповідальність за інцидент у Галаці цілком лежить на Росії. Я нагадаю, ударний безпілотник типу «Герань-2» врізався в дах житлової багатоповерхівки в Румунії 29 травня. Внаслідок вибуху постраждали 2 людей. Ціни на нафту знову йдуть вгору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном та нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до $93 за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди та відмовляються від поступок. Хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи у Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті, внаслідок чого були поранені американські військові. Французькі військові затримали ще один танкер російського тіньового флоту в Атлантичному океані. Про це у соцмережі повідомив президент Еммануель Макрон. Судно прямувало з російського Мурманська нібито під прапором Камеруну. Інспекція підтвердила, що капітан кілька разів міняв прапор, хоча не мав на це права. Еммануель Макрон заявив, неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції і порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України. Раніше Франція вже затримувала кораблі, пов'язані з Росією. Також танкер, який працював незаконно, зупиняла Швеція. На Миколаївщині лісівники працюють над створенням безбар'єрних зон відпочинку. Йдеться про рекреаційні пункти, які мають бути доступними для людей з інвалідністю. До обговорення долучилися ветерани, рятувальники та цивільні, які на власному

0: у досвіді оцінили, чи є доступними такі локації. Результати інспекції в матеріалі Єлизавети Кротик.
1: Це тактильно більше мені допомагає. Тобто, ну, дивіться, я розумію, коли я йду, от в мене тростина їде, я розумію, тут плитка, ну, плитка, скоріш за все.
2: Сергій був поранений ще 2019-го. Після влучання протитанкової ракети вижив, але втратив зір. Тож усьому довелося вчитися заново. Разом з іншими ветеранами нині він оцінює, наскільки доступними для людей з інвалідністю є простори для відпочинку.
1: Ну, пропозиції, ну, стосовно я зі свого, скажімо так, досвіду, будучи незрячим, от пропозиція для цього, щоб було легше ходити, у нас тут, ну, коли я йду з тростиною, мені було б простіше, ну, можна і так, але простіше, щоб тут був такий, ну, бордюрчик, нехай навіть невисокий, щоб я міг йти з тростиною, об нього стукати, ну, і такий для мене орієнтир називається.
2: Свої зауваження має і ветеран-рятувальник Владислав. Боєць підірвався на міні. Зараз ходить з протезом і добре знає, на що слід звертати увагу.
3: Я багато де був у госпіталях на лікуваннях, і в Києві, і в Одесі, і за кордоном, то хоча б основні маршрути мають бути якось рельєфною плиткою викладені, жовтою. Там, де показано, от я помітив, що там, де точки, це перехрестя, він знає, що це перехрестя.
2: Саме такі деталі – орієнтири, покриття та зручність пересування – основні під час облаштування безбар'єрного простору.
4: Це локація, де ми знаходимося. Дуже класна, крута і, ну, потрібна, але для всіх людей, якби. А була ініціатива, щоб дали свою експертну оцінку конкретно люди з інвалідністю. І сьогоднішній захід, він має двойну таку мотивацію, ідею і майбутній результат. Що є ветерани з інвалідністю і є цивільні. Це момент соціалізації, об'єднання.
2: До обговорення долучають і цивільних людей з інвалідністю, щоб врахувати максимально різний досвід. Серед учасників – Руслан. Він користується кріслом колісним із дитинства.
5: Шикарна локація, атмосфера, сам захід – це таке об'єднання всіх, це дуже добре. Що касається там безпосередньо доступності, ну так і є певні моменти. Перше, це санвузол. Тобто він, ну дійсно, він якби уличний, можна так його назвати, але якщо ну, говорити о доступності для осіб з інвалідністю, а безпосередньо на кріслах колісних, то це, ну, не відповідає нормам.
2: Такі зустрічі організовують у межах Національного тижня безбар'єрності, щоб створювати комфортні рекреаційні зони ще на етапі будівництва.
6: Сьогодні для такої експертної думки врахування людей з інвалідністю, щоб кожен долучився, сказав, що нам потрібно поправити, чим потрібно доповнити для того, щоб от у нас на цей рік ми маємо побудувати 8 лісовичків, щоб ми відразу вже врахували потрібні для них моменти.
2: У Південному регіоні працюють 22 рекреаційні пункти лісовичок. Ще 8 збудують невдовзі. Організатори обіцяють врахувати всі пропозиції щодо доступності простору, облаштувати зручні під'їзди, створити тактильні елементи та навігацію. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Повернуся до вас з новинами о 13-й годині. Ну, а доти ефіром вас поведе Олексій Фадєєв.
7: Так, точно буде. І будемо говорити про ситуацію на фронті, і буде збір. Готуйтеся. Дякую.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадяєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Ситуація на передовій залишається напруженою. За минулу добу на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень. Найбільша кількість бойових дій відбулася на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 49 штурмів, а також на Гуляйпільському. Там відбито 43 атаки російських військ. Окупанти продовжують масовані обстріли по всій лінії зіткнення. Детальніше про ситуацію на фронті в нашому огляді.
17: Дорогою на Вовчанськ окупанти вирішили зробити переправу через річку з переробленої вантажівки. Машина зі зрізаним дахом та причепом мала стати понтоном. Бійці 57-ї мотопіхотної бригади вчасно розгадали план ворога, підпустили техніку ближче та знищили її. Уламки тепер блокують навіть під'їзд до цієї ділянки. Бригада «Гарт» нівелює спроби прориву загарбників через державний кордон на півночі Харківщини. Оборонці знищують всі військові цілі противника, які потрапляють в поле зору аеророзвідників в кілзоні. І вдень, і вночі впевнено працює вампір у руках пілотів із роти «Привид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби швидко переобладнують машину під доправлення вантажів на передову або евакуацію поранених чи загиблих.
18: Коли бачить, коли виїжджає пулемет, він кричить, що проти нас тут воюють роботи, ти получаєш колосальне задоволення і бачиш, як він боїться.
17: На Куп'янському відтинку нищать московитів бригади 10-го армійського корпусу. Вишукують ворогів, які намагаються заховатися серед лісу і руїн. Та це окупантів не рятує. Фінал для них залишається незмінним. Дрони-перехоплювачі – ефективний засіб боротьби проти російських безпілотників. Хартівці вправно керують ними і бережуть небо від російських шахедів і гербер, ланцетів і зали. На Лиманщині працюють оператори 125-ї ОВМБР по ворожих укриттях. ФПВ-дронами мінусують армійців РФ на відкритій місцевості та в забудові. Серед бійців бригади і колишній айтівець на псевдо «Ретро». Каже, був далекий від армії, але завершив БЗВП з відзнакою і тепер робить те, що вміє найкраще.
19: От в інтернеті досить часто пишуть про маминих царапінок. От одна з них тут перед вами сидить. Після проходження БЗВП я повернувся в рідну роту РЕБ і продовжую займатися програмуванням тут. Після БЗВП починаю всіх строїти. О, хлопці, завтра в 5 ранку підіймаємось, бронік, каска, РПСка і йдемо копати.
17: Російським штурмовикам не сховатися від дронів наших захисників у закинутих будівлях чи бліндажах. І пілоти 63-ї ОМБР ефектно доводять це на практиці. Так само влучність та майстерність у знищенні живої сили і техніки ворога демонструють дронарі 66-ї механізованої бригади. Навіть густа зеленка не рятує росіян. ФПВ-дрони дістануть кожного. Важкі бомбери «Кракену» наводять справжній жах на окупантів. І для цього невтомно працюють екіпажі безпілотних систем. Оператор дрона може перебувати за 10-20 кілометрів від лінії фронту. Але саме пілотування – це лише половина справи. Інша частина команди доправляє безпілотник на бойові позиції та споряджає його.
20: Провести ротацію – це вже ціла операція, можна сказати. Спланована, де також ми вступаємо в взаємодію з Сочем. Він нам повідомляє чисте-нечисте небо. Буває, і стоїмо в відстойниках там по 2-3 години. Але все рівно прориваємось і міняємо хлопців. Вони їдуть на відпочинок, а ми далі працюємо.
17: Росіяни на Костянтинівському напрямку вперто намагаються просуватися вперед. Їхні зусилля зводять на нівець лицарі з 28-ї бригади. Зокрема, на цих кадрах робота артилеристів. Від їхніх снарядів не врятують ні перекриття, ні бетон. Чергове укриття стало братською могилою для ворогів. На Добропільському напрямку тримають рубежі підрозділи Азову, посилюють оборону флангів та зупиняють ворожі штурми. За місяць на цій ділянці бійці ліквідували майже 2000 росіян, близько сотні одиниць броні й артсистем та понад 6,5 сотень автомобілів. На околицях Покровська оператори дронів 25-ї повітряно-десантної бригади влучно відпрацювали по логістичному складу противника. Січеславські десантники системно і невтомно нищили ресурси і логістику ворога в смузі відповідальності. На Олександрівському керунку бійці 23-ї ОМБР перетворили на брух рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню Type-75, яка може бити реактивними снарядами на відстань 8,5 кілометрів. А оператор 426-го полку безпілотних систем майстерно завів пташку всередину промзони та спалив замаскований транспорт окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
7: І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. Долучаємо до ефіру заступника командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» на псевдо «Порох». Пане Порох, вітаю вас.
1: Бажаю міцного.
7: Навзаєм. Ми бачимо QR-код на екрані. Будь ласка, розкажіть, на що збір і скільки потрібно?
1: Збираємо 300 тисяч. Це наша основна потреба батальйону. Критична, постійна. Це не єдиний наш збір на цю потребу. Потреба – це наші системи БПЛА. По першу чергу, хочу сказати, що зараз, в принципі, всі розуміють, що БПЛА – це є ключовою нашою такою перевагою на даному напрямку. Це йде війна з систем БПЛА з ворогом. І враховуючи те, що ці засоби ми використовуємо безперервно, досить інтенсивно, вони мають свою зносостійкість, вони мають необхідно характерно обслуговуватися постійно, щоб ця безперервність, ця карусель, якою вони працюють, наші екіпажі, вона повинна бути забезпечена на 100%.
7: Від себе додам, шановні глядачі, ви знаєте, що робити, QR-код на екрані, будь ласка, відскануйте і закиньте донат. Ви знаєте, що найменший навіть донат, навіть 1 гривня, і та спрацює. Я вас закликаю поділитися будь-якою комфортною для вас сьогодні сумою, для того, щоб підтримати наших бійців, наших захисників, що є, в принципі, нашим обов'язком, як громадян. 300 тисяч гривень на системи БПЛА збираємо для роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НКУ «Хартія». Будь ласка, не залишайтеся байдужими, це важливо. Дякую. Пане Порох, приблизно 2 місяці тому я знайшов інтерв'ю, ваш побратим, судячи з усього, це заступник командира батальйону з позивним «Коуч». Він прогнозував, що ворог, мовляв, накопичує сили, чекає на появу Зеленки, тоді ще так, і от сьогодні перший день літа. От хочу запитати, наскільки активно росіяни використовують лісосмуги зараз для прихованих штурмів у вашому районі відповідальності?
1: Ну, за останні дні ми, в принципі, особливої активності, змін в активності ворога не помічаємо. В принципі, активних дій таких, то як немає. Є рух особового складу противника, деякі якісь невеличкі штурмові групи, ротаційні заходи вони здійснюють, але якихось масованих піхотних штурмів зумовлених появою Зеленки ми не помічаємо на нашому напрямку.
7: Додам про збір ще раз, шановні глядачі, особливо ті, хто щойно доєднався, QR-код на екрані не просто так. Ми ведемо збір для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» на системи БПЛА. Ви знаєте, наскільки важливі ці системи, наскільки вони переламали і хід війни, і, сподіваємося, остаточно хребет ворогу доламає так само. Будь ласка, 300 тисяч гривень збирає рота батальйону оперативного призначення «Хартії». Будь ласка, я дуже вас прошу долучитися, це дуже просто. Берете телефон, скануєте QR-код і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Ви ж пам'ятаєте, що маленьких донатів просто не існує. Будь ласка, згляньтеся на таку можливість. Пам'ятайте, що ми, поки що, підкреслюю, цивільні громадяни і наші захисники,
3: Це не є якісь різні люди. Ми одне суспільство. І ми маємо оборонятися. Одні зараз в окопах, а інші активно підтримують і надають потрібні інструменти для роботи. Ви ж пам'ятаєте старе прислів'я? Хочеш правильно зробити роботу? Візьми правильний інструмент. От якраз на правильні інструменти йде збір. QR-код на екрані. Дякую. Пане Порохо, дані за травень цього року, так, свідчать про майже повне зникнення ворожої бронетехніки, от безпосередньо на лінії зіткнення під Липцями, зокрема, так, через роботу українських дронів. А як це вплинуло на інтенсивність і тактику ворожих піхотних штурмів от останніми, ну, місяць, там, тижнями?
1: В принципі, ця тенденція, вже ми помічаємо її не тільки за останні два місяці, це вже більше року від початку, ну, від початку цієї кампанії харківської ворожої. Це, звісно, впливає на їхню мобільність, в першу чергу. Це дійсно зменшує їх можливість здійснювати такі великі штурми. Так як їхня піхота повинна спішуватись раніше, вони переміщуються. Так, бронетехніку легше виявити, але вони спішуються раніше, це виснажує їх фізично, це також дає змогу нашим операторам БЛА, розвідці, виявити ворожу піхотну групу. І в ту ж чергу ми вже ці всі їхні шляхи ротації або проходу до наших, до сірої зони, ми вже їх давно, в принципі, просканували нашою розвідкою. Всі можливі шляхи заміновані, і я скажу, що це впливає, звісно, але не в їхню сторону, зрозуміло. Для нас менше буде загрози, так що техніка може прорватися, але враховуючи кількість, те нарощення наших систем БПЛА, то це, в принципі, воно все нівелюється. Тобто техніка зникла, але ворога шанси не збільшилися і не зменшились на прорив наших позицій.
3: А ще раз до глядачів, шановні, збір стартував, але він просувається дуже повільно. Я розумію, понеділок, ранок, більшість людей на роботі зараз там не дивиться телевізор, але залишаються ті, хто дивиться. І, будь ласка, я вас дуже прошу трохи піднатиснути на газ, що називається, QR-код на екрані, дуже просто відсканувати і переказати. А хлопці збирають 300 тисяч на системи БПЛА. Це 13-та бригада НГУ «Хартія», батальйон оперативного призначення, потрібні дрони. Системи дронові на фронті. Будь ласка, згляньтеся на можливість переказати. Я розумію, що економічна ситуація не найкраща. Хтось, можливо, ще там, не знаю, зарплату не отримав за травень. Всяке буває в житті, але я думаю, 1, 2, 5, 10 гривень ви зможете знайти. Це дуже важливо. Я підкреслюю, я розумію, що, можливо, ви вже втомилися, шановні глядачі, від моїх постійних слів про те, що це важливо, це наш обов'язок. Але це правда. Зрозумійте, це правда. Якщо ми не допоможемо, нам не допоможе ніхто. А допомога армії – це допомога нам в тому числі. Я дякую вам за ваш донат. І дякую тим, хто зараз його зробить. Пане Порох, ISW, Інститут вивчення війни, американські аналітики, вони зазначають, що от росіяни намагаються посунути фронт доволі давно вже. Ближче, якомога ближче до Харкова. Бажано для них, типу, на відстань ураження ствольної артилерії. От раніше пан Коуч, ваш побратим, так, наголошував от в тому самому інтерв'ю двомісячної давності, що, наприклад, висоти біля Липців, населений пункт, розширять радіогоризонт ворожої БПЛА майже до самої окружної міста. Наскільки запеклою є контрбатарейна і дронова боротьба за от ці висоти?
1: Ну, в принципі, я можу сказати, теж додати до цієї всієї теми, що це була їхня загальна мета, напевно, взяти під контроль місто, населений пункт Липці для розміщення, все вірно, як ви сказали, ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню, для ураження міста Харків, для подальшого просування, здійснити, створити цей плацдарм для просування на місто Харків. В принципі, але я думаю, ця тенденція і ця мета потрохи в них змінюється, так як йде нарощення систем БПЛА, так і тут вже ми наш наступний крок зменшення атак, зменшення можливостей їхніх працювати в цьому напрямку, виявляти всі ворожі СПЗМ, злітні майданчики. Ми нарощуємо мобільні групи ППО, по-перше, в першу чергу. Ми, так би сказати, запасаємось, збільшуємо, нарощуємо наші системи РЕП, РЕР, щоб зменшити взагалі проліти над нашими позиціями або в наш тил ворожих дронів, ворожих безпілотників. І також в нас є, в нашій бригаді є присутні дрони-перехоплювачі, якими користуються наші хлопці, наші екіпажі, та знищують ворожі системи ППЛА ще на підльоті до позицій, до міста.
3: Пане Порох, я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Ще більше вам і вашим побратимам, я і ми всі з глядачами разом дякуємо за захист, за вашу службу. Протягом розмови наші глядачі спромоглися зібрати всього лише 10 тисяч гривень, але я думаю, що це стане внеском в загальний збір. Ну, розумієте, усього лише 30 включень, і ми зберемо такими темпами всю суму. Ну, в принципі, протягом місяця, наприклад. Я вам дуже дякую. Я, вибачте за іронію. І ще раз до глядачів. Ви чудові, ви прекрасні. Вам і нам всім нелегко. Але дуже наполягаю. Те, що наша розмова з паном Порохом завершена, не означає, що завершено збір. QR-код на екрані, його можна знайти і пізніше на Ютубі. Дякую. Дякую вам за ваші донати. Дякую вам, пане Порохе. Бажаю здоров'я.
1: Дуже дякую. Дуже дякую.
3: А на зв'язку був заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на псевдо «Порох». На північному напрямку тим часом триває масштабне зміцнення оборонних ліній. Кордон з Білоруссю перетворюють на суцільний непрохідний бар'єр із фортифікацій та інженерних загороджень. Наразі розвідка не бачить скупчень ворожої техніки чи живої сили безпосередньо біля державної межі. Оборону Полісся міцно тримає під контролем командування угруповання військ «Захід». Більше про те, як захищають український кордон, у нашому матеріалі.
4: Саме на цій лінії державного кордону, де ми зараз знаходимося, будь-яких провокацій з тієї сторони ми не фіксуємо.
21: Це один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Та від початку повномасштабного вторгнення це радше військовий об'єкт, до якого так просто не підійти. Дорога, яка колись сполучала дві країни, перекопана. Відтоді, як Білорусь стала плацдармом для російських військ, увага до цієї ділянки максимальна. Північний рубіж під посиленою охороною. Триває розбудова багатоступеневої лінії захисту. Сили оборони перетворили прикордоння на суцільний непрохідний бар'єр.
4: На сьогоднішній день кордон облаштований в інженерному відношенні. Це фортифікаційні споруди, це мінно-вибухові загородження, а також інші інженерні загородження, які можуть стримати ворога, якщо все-таки в нього буде намір перетнути державний кордон і, відповідно, ступити своєю грязною ногою на територію вільної України.
22: Хлопці, готові?
23: Готові!
22: Все, почали, працюємо.
21: Уся лінія державного кордону замінована. Військові закладають вибухівку всюди, навіть на непримітних лісових стежках. Від повітряних загроз дороги захищають антидроновими сітками, а під землею зводять спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження.
24: Наразі тут знаходиться бійниця. У разі атаки особовий склад займає тут свої позиції. І також може вести вогонь на ураження.
21: Але сучасна оборона – це не лише бетон та міни. Кордон нашпигований новітніми технологіями. Кожен метр тут проглядається та прослуховується цілодобово.
4: Це і фотовідеокамери, які встановлені, це і сейсмічні датчики, які дозволяють виявити рух будь-яких осіб на підступах до лінії державного кордону. Поряд з цим ми розуміємо, що Полісся – це ліса й болота, і охорона лінії державного кордону також здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів, які використовуються як і вдень, так і вночі.
21: У разі спроби прориву ворога зустріне й важкий калібр.
25: Ми стоїмо на кордоні з Білоруссю.
0: такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися.
21: Окрім техніки, північний рубіж суттєво підсилили особовим складом. Бійці окопалися тут надійно. Усе, щоб ворог не зміг пройти вглиб регіону. Більшість вояків з чималим досвідом за плечима. Микола – один із таких. Пильнує межу з Білоруссю.
2: Займаємося перевіркою осіб, транспортних засобів, а також недопущення порушення державного кордону України. Є багато новинок, як кажуть, дефіциту в цьому нема, як такого руху немає, тільки воно прикордонні наряди, які моніторять кордон з їхньої сторони.
21: Недооцінювати ворога не варто навіть через понад 4 роки після повномасштабного вторгнення, кажуть прикордонники. Готовність фортифікацій на Полісі особисто перевірив командувач угруповання військ «Захід».
5: Побачив організацію служби, побачив організацію фортифікаційного обладнання. Є співпраця з місцевими органами влади, дякую за це.
21: Сучасні технології, важка зброя та досвідчені бійці готові дати відсіч за будь-якого сценарію, запевняють військовики. Під такою охороною і місцевим спокійно.
6: Тихо, спокійно, хлопці нас оберігають. Все добре.
21: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Луганщина під прицілом українських безпілотників. Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади завдали потужних ударів по логістиці окупантів у глибокому тилу ворога. Наші пілоти дісталися аж до контрольно-пропускного пункту Ізварене, який розташований на відстані понад 205 кілометрів від лінії фронту. Під час масштабної операції вдалося уразити бронетехніку та склади боєприпасів загарбників. Командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, заявив про початок операції з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Відтепер такі міста, як Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка та Кадіївка перебувають під постійним наглядом наших БПЛА. Повітряний простір над лінією фронту дедалі частіше стає ареною війни. Технології полювання на ворожі безпілотники виходить на принципово новий рівень. Російські окупанти масово атакують як розвідувальними БПЛА, так і дронами камікадзе. Проте українські зенітники знаходять радикальні рішення, зокрема для прикриття позицій та перехоплення ворожих цілей в небі тепер використовують спеціальні антишахедні дрони. Як саме ці новітні пташки випалюють російську авіатехніку, в чому їхня перевага над класичними засобами ППО та як наші бійці протидіють ворожим безпілотникам на оптоволокні, розпитаю нашого гостя. Це Сергій Луговик, позивний депутат, старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-го окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, вітаю вас.
23: Доброго дня.
3: Доброго дня. Дякую, що прийшли і принесли з собою цікаві об'єкти. Зараз будемо про це говорити. Але насамперед, от зенітні ракетні дивізіони, назва сама, так, вони традиційно асоціюються ще, ну, в мого покоління ще точно, з чимось великим, якимись великими повітряними цілями. Але ми бачимо, що війна змінилася. Характер бойових дій, тактика, техніка, технології. Чим тепер займається зенітно-ракетний дивізіон? Як змінилася війна для вас і як вона змінила вашу функцію?
23: Ну, завдання зенітного ракетного дивізіону не змінилося. Ми, як і працюємо на поповітряним цілям, як і захищаємо цивільну, військову інфраструктуру та наші підрозділи переднього краю, тільки засоби, якими ми працюємо, змінилися. Ви праві, що війна вплинула і пройшла певна трансформація зенітно-ракетних дивізіонів. Зокрема, наш дивізіон в минулому році відмовився від класичної пострадянської техніки, такої як «Стріла-10» або зенітні установки 23-го калібру, всім відомі, перейшли по напрямку БПЛА-перехоплювачі, от деякі з прикладів на столі. Ось у нас залишилися ПЗРК. Чому? Тому що, ну, ми дивізіон, котрий працює на передньому краї, тому є великі ризики, що ворожа техніка буде пересікати наш повітряний простір, хоча вони бояться нас, да, і роблять всю свою грязну роботу за 10-15 кілометрів до лінії бойового зіткнення.
3: Або дрони, або каби. Правда?
23: Так. Ось. Тому, але на чергуванні знаходяться підрозділи з ПЗРК і виконують свою роботу.
3: А скажіть, будь ласка, вибачте, а от ПЗРК, ну це якби зброя 20-го століття, так?
9: Так.
3: А наскільки вони ефективні, проти чого їх можна ще задіювати?
9: ПЗРК як були, так і є ефективними проти літаків, грунтокрилів. І...
3: Дрони?
9: Дрони теж, але ж давайте враховувати ціну питання.
3: Ну,
9: ціна ПЗРК і ціна дрона, його потенційної цілі – це різниця в 20, в 30, в 40, а того гляди і в 50 разів. Ось. Тому це дуже недоцільна річ, а війна справа дорога, треба економити. Ось. Тому дрони-перехоплювачі на даний час це гарне вирішення проблеми. І, як ви знаєте, вони доволі таки непогано справляються зі своєю задачею.
3: Дрон-перехоплювач ось це?
9: Так.
3: Що це, що за модель, хто його виготовляє і, ну, якщо можна, яка його ціна, якщо ви готові поділитися такою інформацією?
9: Цей дрон квадрокоптерного типу P1 Sun.
3: Той самий P1 Sun.
9: Да, не будемо казати в народі, як його називають. Це дрон-перехоплювач українського виробництва. Недорогий, його ціна порядка 50 тисяч гривень. Да, він дуже ефективно працює по тим же самим шахедам. Ціна суттєва різниця від його потенційної цілі і його використання. Дуже швидкий дрон, але враховуючи його форму таку, він в повітрі може пробути 15 хвилин, умовно кажучи, і за ці 15 хвилин повинен своє завдання.
3: От, пане Сергію, це дуже важливо. 15-хвилинне вікно, а швидкість близько 300 кілометрів, так? І я дивлюся, що камера просто вона спрямована вперед, так вона має ну тангаж, да, кут нахилу, але вона спрямована вперед. Це означає, так, ну просто і судячи по оптиці, вона ну вузько в неї вузьке поле обзору.
9: Так.
3: Це означає, що для оператора велика складність. Тобто, як куля злітає дрон, ти бачиш дуже вузький як це сектор, так? Чи означає це, що для цих дронів потрібна ще система наведення?
9: Ні, для цих дронів є, по-перше, з дроном працює екіпаж. Є пілот, котрий управляє дроном, і є той, хто його підстраховує, котрий на моніторі бачить, як рухається ціль, і до якої, так сказати, направляється наш P1 Sun на ураження. Однозначно, це робота командна. По-друге, однозначно, це робота з досвідом та професіоналізмом. Треба відчувати свій дрон, і тут ж є ще яке завдання. Крім того, що ти вилетів, і ти повинен вразити, ти міг там не вспіти, то ти повинен зберегти свій дрон, ось, і його повернути. Тобто ти повинен розрахувати той час, зможеш ти наздогнати цілі, відповідно, так, повернутися. У P1 Sun є, за рахунок його квадрокоптерної системи, є шикарні шанси бути збереженим. Якщо він не виконав роботу, він собі вертикально приземлився, і їм далі можна працювати.
3: Тобто замінив... він перезаряджається?
9: І... Так, ну, заміняється батарея, і він полетів далі. От, для прикладу, цей дрон-перехоплювач літакового типу з теж смішною назвою «Хот-дог». Так? Йому для взльоту потрібен вітер. Він злітає і сідає проти вітру. Йому потрібна катапульта або резинка. Ось.
3: І треба надати або підйомну силу, так, або імпульс.
9: Так, він працює в небі гораздо довше, може навіть до годину працювати за рахунок своїх аеродинамічних форм. Але є одна проблема, це повернути його назад, посадити. Як бачите, у нього нема шасі, аеродрому у нього немає, він сідає зачасту на якусь м'яку основу, або луг, або спахане поле. Ось. І є певні ризики, що він розламається.
3: Да.
9: Але ж все залежить від того, до якої степені межі він розбився. Якщо відірвалося крило, це ремонтується. І дрон...
3: Я, в принципі, бачу, наскільки я бачу, дозволяю місці, що це все надруковано на принтері.
9: Так, так. Це...
3: Там є,
9: і це досить так і недалеко звідсіля і виробляється.
3: А третя модель?
9: Це FPV дрон коптерного типу, у нього зовсім інше завдання. Ось, як ви бачите, тут сіткомет прироблений. Він
23: виконує завдання більше на логістичних шляхах переднього краю. Його завдання працювати по квадрокоптерам, котрі заважають нашої логістики, котрі становлять загрозу для підрозділів наших хлопців. Він за рахунок того, що в нього сітка мет, многоразове використання, сітка вистрілила, попала ворожий дрон, тот запутався, впав, ось. Дрон повернувся назад, оператор зарново зарядив, замінив батарею, якщо потрібно, і полетів далі. Тобто це многоразове цільове використання дрона, тому що, як ви знаєте, квадрокоптери можуть бути оснащені і бойовою частиною, тому якщо бойова частина вибухнула, то ми втратили відповідний свій квадрокоптер. Ось. Це дуже оригінальна і цікава ідея, але ж, повторюсь, воно це працює на передньому краї, забезпечує і безпеку логістики та підрозділів наших хлопців.
3: 50 тисяч гривень. Скільки коштує такий дрон?
23: Трошки більше 100.
3: А той?
23: До 50. Якщо все разом, до 50.
3: Ну, тобто, в принципі, чому я питаю? Тому що ну, ми дуже часто в ефірі робимо збори, і це, я думаю, ідеальна просто ілюстрація для наших глядачів. Шановні, от дивіться, ось от такі три моделі дронів, так? А той рятує наших бійців крайні, да, з сіткометом на передовій від ворожих дронів, FPV. Можливо, навіть від оптоволокні дронів, так?
23: Так, так, так.
3: Абсолютно. Він головне перехоплює цей ну, снаряд.
23: Якби. Якщо помічений, то чому мені?
3: Цей – це розвідувальний дрон.
23: Це і розвідувальний дрон, і ударний дрон.
3: І ударний. Ці дрони, ну, на слуху, P-1SAN, ви знаєте, як це вимовляти, це дрони, які рятують, ну, просто нас з вами, людей, які в тилу, від, ну, нічних атак, шахедів, так?
23: Так,
3: він,
23: так, так.
3: Ну, шахед, я маю на увазі, ударних російських дронів. Будь ласка, коли ми оголошуємо збір, це не той випадок зараз, а просто дуже цікава ілюстрація. От на що збирають. От які вироби, і це, в принципі, українська розробка, от P-1SAN, це ж українська
23: так,
3: розробка.
23: Це так? Все українська розробка.
3: А це все українська розробка. В умовах, коли в нас немає таких прибутків, як країни-агресора, так? Наші інженери, наші військові разом об'єднали сили і зробили речі, які ще й зробили Україну, не лише захищають Україну, а ще й роблять її відомою так. В світі, тому що ми вже навіть
23: від чого надихається знання. Світ, я згоден з вами.
3: Ну, точно, точно, абсолютно. Це не так багато. Я маю на увазі, що от коли в нас іде збір, ви знаєте, що ми з вами можемо збирати великі суми. Не забудьте цей епізод. Пам'ятайте, на що ми збираємо. І наскільки це важливо. Хоча і виглядає, можливо, не так презентабельно, як які-небудь там, вибачте, господи, за слово, сівернокорейські ракети. Якщо говорити, пане Сергію, про практику, зараз... Навіть військові на фронті, так, зенітники, я маю на увазі, на передовій, ви ж берете участь в тому числі у збитті, якщо йдуть над вами ударні дрони кудись в тил. І от як виглядає збиття шахеда, наприклад, вночі, ну тому що на тиловій області ми знаємо, що переважно Росія дуже любить вночі вдаряти. І, наприклад, чим це відрізняється від перехоплення, наприклад, ланцета ударного дрону в день? Це різні операції, різні підрозділи?
23: Так, да, трошки інші операції. Чому? Тому що ну, ви враховуєте, що місто Слав'янськ, зона нашої відповідальності, це дуже близько до лінії бойових зіткнень. І коли на наших радарах з'являються шахеди, то за лічені хвилини шахед вже на Слав'янському. Угу. І тому дуже часто і не виходить так, щоб до підльоту до Слав'янську збити шахед. Це лічені хвилини, тому тим більше, якщо це буде реактивний шахед. Ось. І оперативність реакції екіпажів перехоплювачів відіграє тут дуже велику роль. Інша справа – розвідувально-ударні дрони, тим більше днем. Над містом, над територією відповідальності чергують багато екіпажів. Тим більше, якщо дрон розвідувательний, він головну місію розвідки веде, тому він в повітрі знаходиться певний час. Це дає змогу і підтягнутися нашим екіпажам відповідно відреагувати. Ось. І я ось розповідав вашим колегам, є ще певна конкуренція між підрозділами Збройних сил України.
3: Хто зіб'є швидше?
23: Да. Буває таке, що на один шахет зразу тріпи, один сана да, вилітає, хто перший, а потім ще треба ж доказати, що це іменно ми. Це
3: чи був да. P-1SAN.
23: Да, да. Це дуже цікаво. І певна конкуренція, але ж це ж чудово, коли є конкуренція серед підрозділів Збройних сил України за збиття
10: здорова конкуренція.
23: І у ППО є ще одна специфіка. Коли наш дрон підлітає до ворожого дрону, то момент збиття ми не фіксуємо, тому що відбувається підрив, да, ось, і картинка. Да. Ми не можемо зробити те шоу, яке там бачите. Це в рідких випадках, коли або розвідник наш кружляв, він це зафіксував, або як в випадках з суміжниками, суміжник підлетів до шахеда, взорвався, але шахет не впав, ми це зафіксували, а потім уже ми догнали шахет і збили його.
3: Ви згадали про реактивні дрони, які використовує Росія, і ми знаємо з інших даних, ще з інших джерел, що дедалі частіше. А наскільки це грізна зброя, наскільки це складна для збиття зброя?
23: Швидкість відіграє велику роль. На початку, якщо ви пам'ятаєте, навіть шахет не так високо і літав. Його можна було достати з зенітної установки, навіть зі стрілецькою зброєю були случаї. Випадки, так. Ворог не стоїть на місці, ворог адаптується, ворог всі свої повітряні атаки аналізує, він міняє маршрути, він аналізує, де знаходяться підрозділи Збройних сил України, як реагують. Відповідно, ворог і модернізується. Да? Я чув, що розробники наших дронів-перехоплювачів теж не стоять на місці, модернізуються, і П-1 САН, відповідно, на швидкість, і той же самий хот-дог. Ось, і маю надію, що наші розробники будуть на крок попереду йти від ворожих розробників.
3: Абсолютно. Підтримую вас. Пан Сергій, дуже дякую, що приділили нам час. Пан Сергій, пан Півансан, пан Хот-дог і пан який?
23: Чупакабра.
3: Чупакабра, супер. Четверо осіб, можна сказати, у нас сьогодні в гостях. Дуже вам дякую.
23: Дякую.
3: Насамперед, звісно, за службу і за захист.
23: Дякую.
3: Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Сергій Луговик, позивний депутат, старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Дякую вам.
23: Дякую.
3: Режим Лукашенка деталі глибше інтегрується в воєнну машину Кремля, перетворюючи Білорусь на повноцінний військово-промисловий та логістичний придаток Росії. За даними західних медіа, які посилаються на розслідування білоруських екс-військових, сотні підприємств у сусідньої країни зараз працюють винятково на забезпечення російської армії. Крім того, Мінськ розгортає нову військову інфраструктуру безпосередньо біля наших кордонів, змушуючи сили оборони утримувати там значні резерви. Про ситуацію на українсько-білоруському кордоні і не лише розпитаю Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби України. Пане Андрію, вітаю вас.
11: Мої вітання.
3: Пане Андрію, Україна не фіксує, за вашими даними, так, 29 числа було опубліковано, що Україна не фіксує нарощення ударних сил РФ на території Білорусі. А чи можу я запитати, яка чисельність російського контингенту взагалі там зараз, і чи змінилися їхні завдання, ну, суто логістичних завдань, на якісь інші?
11: Ну, я б, напевно, доповнив. В безпосередній близькості до нашого кордону, власне, ми не фіксуємо, щоб нарощувалися якісь угрупування. І це стосується і підрозділів армії Білорусі, і підрозділів російської армії. Натомість Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх сил по напрямку нашого кордону, але це така ситуація, ми її маємо з 22-го року, коли фактично Білорусь намагається звинуватити Україну в тому, що саме з нашої держави йде загроза Білорусі. Ну, але менше з тим. Наша задача, знову ж таки, відстежувати, що відбувається вглиб території Білорусі і наскільки ситуація щодо загрози нашій країні може змінитися. Російських підрозділів, ну, великій кількості, які б встановили, зокрема, ударні угрупування на території Білорусі, на даний момент ми не фіксуємо, але певна кількість російських підрозділів, сил все ж таки там залишається. Ну, орієнтовно це може бути там близько 2000 військовослужбовців. Це в переважній більшості ті, хто б забезпечував логістичні задачі, але знову ж таки, це можуть бути також і інструктори, які долучаються до підготовки білоруських підрозділів, коли відбувається або ж перевірка боєготовності, або ж, власне, якісь навчання, в тому числі і спільні навчання між Білоруссю та Росією.
3: Ви точно, і аналітики про це кажуть, і політологи, про те, що Кремль якби не припиняє тиску на Мінськ для ширшого залучення в війну саме білоруських військових. А чи можна запитати, до яких саме провокацій або, наприклад, сценарії на цій ділянці, на ділянці з Білоруссю ДБСУ готуються найближчим часом? Чому запитую? Тому що, ви знаєте, що Лукашенко напередодні публічно пригрозив у відповідь на заяву Мадяра, так? Що Лукашенко пригрозив ударом по одній дуже серйозній цілі, це буквально цитата, біля кордону у відповідь на заяви про 500 цілей в Білорусі. Чи до яких провокацій готуєтеся і чи фіксуєте реальні військові кроки за цими заявами лукашенківськими?
11: Зрозуміти, що тиск на Білорусь, він триває фактично від 22-го року також. Це і тиск, щоб відкрити свій кордон для російських військ, які вторгнулися з території Білорусі. В подальшому, знову ж таки, спроби більш активно залучити Білорусь до бойових дій. Але Білорусь, певно, весь цей час так втручається, розуміє наслідки для своєї країни, але цей тиск, зокрема і зараз, з боку Росії на Білорусь, він не припиняється. Очікувати з боку Білорусі, з цієї території загалом, можна будь-що і на будь-якому з напрямків. Це стосується і Чернігівщини, це стосується і Волині. Але, напевно, все ж таки стриманість Білорусі виходить зараз тільки так в публічний простір, що вони там готові відбивати чи захищати свою країну, знову ж таки говорячи про те, що загроза йде саме Білорусі. Натомість Білорусь продовжує підтримувати Росію як країну-терористку. Але ми маємо мати в першу чергу сильні оборонні позиції по всім напрямкам. Бо не виключено, знову ж таки, і провокаційні дії по напрямку нашого кордону, коли буде здійснюватися або переміщення сил, або нарощення якихось підрозділів по напрямку нашого кордону, розгортання різних засобів ураження. І, звісно, що не можна виключати не лише провокації, а й, власне, і спроби вторгнення. І це стосується, знову ж таки, і підрозділів армії Білорусі, це стосується підрозділів армії Росії, якщо країна-терористка вирішить перекинути на територію Білорусі додаткові свої сили.
3: Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваш коментар, за вашу роботу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Доброго дня.
11: Дякую.
3: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, ми побачимося одразу після нього.
8: З Україну, яка розвиває бізнес. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Тринадцята година. Час дізнатися останні новини. Російська армія атакувала цивільний транспорт на Сумщині. Як повідомляє ОВА, у Кролевецькій громаді військові РФ безпілотниками поцілили по вантажівках на території автозаправної станції. Як наслідок, спалахнули дві фури. У Буринській громаді росіяни спрямували дрон на автівку, що рухалася дорогою. Минулося без постраждалих. У Харкові дрони атакували Немишлянський район. За інформацією ОВА, постраждав чоловік. Пошкоджено АЗС, 4 автомобілі і рекламні борди. Наслідки цієї атаки ліквідовують профільні служби. Я нагадаю, вночі окупанти били по Харкову ударними дронами. Влучання зафіксували у трьох районах. За даними ДСНС, постраждали четверо жінок. Як повідомляють в ОВА, в Основ'янському районі міста пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. А ще авто і 5 гаражів. Два з них зруйновані ущент. Міська влада також повідомила про влучання у Холодногірському районі міста. Там руйнувань зазнали 3 приватні будинки. У Київському районі наслідки атаки ще уточнюють. Росіяни атакували дронами Вільнянськ на Запоріжжі. Поранено чоловіка, пошкоджений будинок культури. Ще одна людина травмована внаслідок ранкової атаки в обласному центрі. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено щонайменше 6 домівок, втім обстеження ще триває. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами, били з артилерії, з РСЗВ. Завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Через російські обстріли є знеструмлення у 7 українських областях, про таке повідомляє «Укренерго». Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Харківську, Сумську, Чернігівську і Житомирську. Енергетики відновлюють постачання, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, як повідомляла ОВА, у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч фізичних та понад 500 юридичних абонентів. Коригував російські атаки по Полтавщині. СБУ затримали російського інформатора, який відстежував для ворога координати сил оборони. Коригувальником виявився місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби, коли той шукав легких грошей в телеграм-каналах. В обмін на обіцянки підзаробити фігурант об'їжджав на таксі територію та околиці обласного центру, фіксував пункти базування українських військ і позначав їхні локації на Google-картах. Усю інформацію надсилав ворогові у вигляді фото та відеофайлів. Зумисника завчасно затримали, тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У тимчасово окупованому Криму проблеми з бензином. Місцеві жителі викладають у мережу численні відео з чергами до автозаправних станцій. Люди кажуть, купити 20 літрів палива можна було напередодні, а сьогодні на АЗС просто нічим торгувати. Таку ситуацію пояснюють атаками українських дронів на трасах. Я нагадаю, Міністерство оборони України анонсували програму «Логістичний локдаун». Вона передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування ударів середньої дальності. Очікують, що це посилить тиск на ворога в тилу і позбавить його можливості вести активні штурмові дії.
3: Політику, і я думаю, що росіяни покладають основне логістичне навантаження зараз фактично на так званий сухопутний коридор, який вони називали однією з цілей так званої СВО. Але у нього є великий мінус – це близькість відносно інших логістичних шляхів до лінії бойового зіткнення. Відповідно, в якийсь момент їх мали там почати діставати. Ну, нарешті цей момент настав. Так, зараз перед ними стоїть серйозний виклик, і я не впевнений, що вони протягом принаймні цього літа зможуть якось дійсно суттєво на це вплинути.
2: Удари українських безпілотників можуть залишити саму Росію без пального. Про це пише видання Bloomberg. Лише за травень дрони атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів, а загалом у європейській частині Росії були пошкоджені всі ключові об'єкти. Дрони зараз атакують установки вторинної переробки. Їхній ремонт складніший, а отже створює дефіцит пального. За даними аналітиків, у травні середній обсяг переробки скоротився на 700 тисяч барелів порівняно з минулим роком. Це найнижчий показник із жовтня 2009 року. Французькі військові затримали ще один танкер російського тіньового флоту в Атлантичному океані. Про це у соцмережі повідомив президент Еммануель Макрон. Судно прямувало з російського Мурманська нібито під прапором Камеруну. Інспекція підтвердила, що капітан кілька разів міняв прапор, хоча не мав на це права. Еммануель Макрон заявив, що неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України. Раніше Франція вже затримувала кораблі, пов'язані з Росією. Також танкер, що працював незаконно, зупиняла Швеція. У Британії сьогодні мають оприлюднити нові файли у справі засудженого сексуального злочинця Ендрю Епштейна. Мова про листування екс-посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона. Його звинувачують у зв'язках із фінансистом. Нібито Мендельсон, серед іншого, повідомляв Епштейну деталі економічних дискусій всередині британського уряду. Сам посол заперечував будь-які правопорушення щодо своїх відносин з Епштейном та вибачився перед його жертвами. Публікація матеріалів, а це майже півсотні сторінок, може ще більше похитнути позицію.

0: Острів Окінама. Тайфун Джанмі приніс дощі та вітер швидкістю понад 100 кілометрів за годину. Влада скасувала авіарейси і паромні переправи. У південних, західних та східних регіонах уздовж Тихого океану очікують до 30 сантиметрів опадів. 7 тисяч домівок залишилися без світла. Влада також рекомендує громадянам бути готовими до ймовірної евакуації, адже шторм може спричинити масштабні повені, суви ґрунту та небезпечні хвилі на узбережжі. На Миколаївщині лісівники працюють над створенням безбар'єрних зон відпочинку. Йдеться про рекреаційні пункти, які мають бути доступними для людей з інвалідністю. До обговорення долучилися ветерани, рятувальники та цивільні, які на власному досвіді оцінили, чи є доступними такі локації. Результати інспекції у матеріалі Єлизавети Кротик.
1: Це тактильно більше мені допомагає. Тобто, ну дивіться, я розумію, коли я йду, от в мене тростина їде, я розумію, тут плитка, ну плитка, скоріш за все.
2: Сергій був поранений ще 2019-го. Після влучання протитанкової ракети вижив, але втратив зір. Тож усьому довелося вчитися заново. Разом з іншими ветеранами нині він оцінює, наскільки доступними для людей з інвалідністю є простори для відпочинку.
1: Ну, пропозиції, ну, стосовно я зі свого, скажімо так, досвіду, будучи незрячим, от пропозиція для цього, щоб було легше ходити, у нас тут, ну, коли я йду з тростиною, мені було б простіше, ну, можна і так, але простіше, щоб тут був такий, ну, бордюрчик, нехай навіть невисокий, щоб я міг йти з тростиною, об нього стукати, ну, і такий для мене орієнтир називається.
2: Свої зауваження має і ветеран-рятувальник Владислав. Боєць підірвався на міні. Зараз ходить з протезом і добре знає, на що слід звертати увагу.
3: Я багато де був у госпіталях на лікуваннях, і в Києві, і в Одесі, і за кордоном, то хоча б основні маршрути мають бути якось рельєфною плиткою викладені, жовтою. Там, де показано, от я помітив, що там, де точки, це перехрестя, він знає, що це перехрестя.
2: Саме такі деталі – орієнтири, покриття та зручність пересування – основні під час облаштування безбар'єрного простору.
4: Це локація, де ми знаходимося, дуже класна, крута і, ну, потрібна, але для всіх людей, як би. А була ініціатива, щоб дали свою експертну оцінку конкретно люди з інвалідністю. І сьогоднішній захід, він має двійну таку мотивацію, ідею і майбутній результат. Що є ветерани з інвалідністю і є цивільні. Це момент соціалізації, об'єднання.
2: До обговорення долучають і цивільних людей з інвалідністю, щоб врахувати максимально різний досвід. Серед учасників – Руслан. Він користується кріслом колісним із дитинства.
5: Шикарна локація, атмосфера, сам захід – це таке об'єднання всіх, це дуже добре. Що касається там безпосередньої доступності, ну так і є певні моменти. Перше, це санвузол. Тобто він, ну дійсно, він якби уличний, можна так його назвати, але якщо ну, говорити о доступності для осіб з інвалідністю, а безпосередньо на кріслах колісних, то це, ну, не відповідає нормам.
2: Такі зустрічі організовують у межах Національного тижня безбар'єрності, щоб створювати комфортні рекреаційні зони ще на етапі будівництва.
6: Сьогодні для такої експертної думки, врахування людей з інвалідністю, щоб кожен долучився, сказав, що нам потрібно поправити, чим потрібно доповнити, для того, щоб от у нас на цей рік ми маємо побудувати 8 лісовичків, щоб ми відразу вже врахували потрібні для них моменти.
2: У південному регіоні працюють 22 рекреаційні пункти лісовичок. Ще 8 збудують невдовзі. Організатори обіцяють врахувати всі пропозиції щодо доступності простору, облаштувати зручні під'їзди, створити тактильні елементи та навігацію. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
0: Столиця моди стала майданчиком української книги. Цими вихідними у Мілан з'їхалися близько трьох десятків українських авторів з усієї Європи. Були представлені майже два десятки українських

0: та італійських видавництв. Ініціатори фестивалю поставили за мету продемонструвати італійцям, що українська література варта, щоб її перекладали та видавали в Італії. Продовжить Надія Березюк.
1: На подвір'ї збудованої у 16 столітті вілли Шейблер розкладають свої книги українські письменники. Незабаром вони зустрінуться тут із читачами.
2: Ми завітали на цей захід український в Мілані, тому що ми є українці, які хочемо зустрічатися почастіше.
1: На ярмарку присутня художня, історична, дитяча та бізнесова література. Є твори учасників бойових дій. Розмаїття вражає, як і те, як доносять своє слово українські автори. Поетеса та дизайнерка з Німеччини Оксана Шоорлеммер друкує вірші на сорочках, які називає оберегами.
3: Це вірші моєї мами, які я хотіла залишити для себе, біля мого серця. І зрозуміла, що більше, як в книзі, я можу відтворити їх на тканині. І на тканині це зберігається від покоління до покоління.
1: На фестиваль приїхали митці з України, Угорщини, Польщі, Словенії та Португалії.
4: Подібні заходи за кордоном і для української спільноти, і для європейської, як об'єднуючий елемент, дуже важливий. І, в принципі, для того ми і живемо, щоб наповнюватися історіями правдивими, ділитися з один з одним.
5: У мене є чомусь таке і передчуття, і бажання, що вже років через 5, через 7 це стане як традицією, як книжковий арсенал у Києві, коли українська література вже буде не такою, що італійці знайомляться і нащупують, а такою, що її вже чекають.
1: Познайомити італійські видавництва з українськими авторами – одна з головних ідей фестивалю. Та є ще одна, не менш важлива – доносити правду про Україну.
6: Мета цього фестивалю, щоб будувати саме підґрунтя для колаборації і українських авторів і видавців з італійськими, і щоб це підґрунтя щоразу укріплювалося і щоб розвивалося. І в першу чергу, ну це така річ, яка мене особисто дуже болить, щоб контрастувати російській пропаганді.
7: Це вкрай важливо зараз не тільки в Італії, а й в інших країнах проводити фестивалі книг, тому що ніхто краще, ніж митці, ніж культура, ніж слово письменника не може донести те, що думається, що відчувається, що любиться, за що переживається.
1: Організатори прагнуть, щоб із часом такі фестивалі стали традицією, і вже зараз почали роботу над Букфестом 2027. Єгор Бабак, Надія Березюк, Сергій Русаков, Мілан, Італія. Спеціально для телеканалу Інтер.
0: О 14:00 повернуся з оновленим випуском новин. Ну а зараз слово Олексію Фадєєву.
8: Так, будемо говорити про ситуацію в одному з регіонів України. Буде прямо включення. Дочекайтеся.
9: За країну, яка береже культуру.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
10: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
13: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
14: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 20 літрів бензину в одні руки. Заборона на каністри та продаж лише за талонами. В окупованому Криму паливний колапс. На більшості заправок півострова дефіцитний 92-й та 95-й. Бензин просто зникли, а на решті АЗС вишукувалися кілометрові черги. Окупаційна влада називає це тимчасовими заходами, проте реальність куди суворіша. Через успішні атаки українських дронів постачання пального сухопутним мостом через Маріуполь та Мелітополь стало смертельно небезпечним. Крім того, за останні два місяці Росія втратила 20% виробництва дизелю через удари по нафтопереробних заводах. Чи є шанси у півострова вийти з блокади до початку туристичного сезону? Дивіться в матеріалі Олександра Мужичука.
15: У Севастополі ввели продаж бензину за талонами. В останні дні в Криму діє обмеження 20 літрів пального в одні руки. Також запроваджується заборона на продаж бензину в каністри. Але проблему це не розв'язує, бо ні 95-го, ні 92-го на більшій частині півострова немає.
16: Якщо бензин закінчиться, поставлю машину, ходитиму пішки.
17: Обстановка. Ситуація з пальним, як ви бачите за мною. Приїжджайте, туристи, своїми машинами. Ми будемо раді вас зустріти. Але на чому ви їхатимете назад, ми не знаємо. Просто приїжджайте своїми машинами.
15: По всьому півострову кілометрові черги за пальним. Однак кримці пишуть, що в них стояти марно, якщо ви нещасливий володар талонів, які закупили для своїх потреб підприємства.
17: 11 годин бензину немає, навіть натяку немає. Узагалі, усі чекають, проїжджають, дивляться, питають. Бідолашному заправнику набридло всім відповідати на одне і те саме запитання. Але ж бензину немає, нічого нема. Тому, дорогі друзі, я зрозумів одну річ. Треба мати три машини у житті. Гаразд, дві. Одна на бензині, інша електрична. Краще, якщо у вас гібрид.
15: Закінчується і дизель. Reuters пише, що Росія за останні два місяці втратила п'яту частину виробництва дизельного палива через удари України.
16: Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, які пошкоджені безпілотниками, скоротили виробництво дизельного пального на 1 мільйон тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у травні.
15: І все це практично перед початком туристичного сезону в Криму, до якого, як звітує російська пропаганда, півострів цілком готовий.
16: Ситуація з бензином у Криму. Заїжджайте в Керч, ще є бензин. У бік південного берегу Криму ще є. Якщо з боку Красноперекопська їхати, починаючи у Дженкої, бензину вже немає. Ні 92-го, ні 95-го. Лише диспальне. А на деяких заправках взагалі все відсутнє. Тож врахуйте це під час поїздки до Криму. Хоча що враховувати? На дорогу назад вам не вистачить. Тому в кого намічені поїздки, краще переглянути свої плани. Бо справді можна приїхати машиною, а назад піти пішки.
15: Запровадження талонів на бензин у Криму стало одним з найбільших таких випадків із часів пізнього СРСР. Призначені Кремлем гауляйтери називаються тимчасовим заходом. Потрібен, мовляв, для того, щоб влада могла поповнити запаси пального на автозаправках. Так званий глава регіону Сергій Аксьонов, який півроку тому обіцяв не допустити дефіциту пального на півострові, тепер благає кримців не запасатися бензином. Однак його ніхто не слухає.
16: Я заповнила повний бак і їжджу зараз. Якщо раптом десь знайду можливість заправитися, я, звичайно, заправлюсь про всяк випадок.
15: На сайті кримського псевдоміністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де пальне є. У ньому перераховані 148 заправок по всьому Криму. У більшості з них бензин продають по талонах.
16: Зараз мене врятувала сусідка, презентувавши мені 20 літрів бензину, щоб я могла вирішити свої проблеми. Ну і ми сподіваємося і чекаємо, що наша влада якнайшвидше вирішить залагодить це питання, бо бензин потрібен і важливий.
15: Паливна криза в Криму почалася після того, як удари українських дронів обмежили рух сухопутним мостом до Криму. Так звана гордість Кремля, траса Новоросія уздовж Азовського моря через регіони, окуповані 2022 року, року вважалася одним із основних шляхів постачання пального до Криму. Тепер їздити цим сухопутним коридором з Ростова на Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, вкрай небезпечно.
18: О, прям сюди прилетіло.
15: Дрони також дистанційно мінують трасу, що з'єднує Крим із Ростовською областю. Безпілотники скидають на дорогу вибухові пристрої, які спрацьовують під час фіксації руху. Згідно з підрахунками французького аналітика Клемана Молена, на так званій трасі Новоросія перетворено на брухт щонайменше 150 вантажівок. І це лише дані, які він зміг перевірити. А насправді кількість знищених машин може бути більшою у рази. Кримські гауляйтери наполегливо радять водіям обмежити поїздки і обирати маршрут трасою лише в разі гострої потреби.
19: Ох, дрон, що натворив, блін.
15: Відповідно до нових правил окупаційної влади, колони техніки повинні переміщатися переважно вночі та в негоду. Кожна третя автівка має бути оснащена детектором БПЛА. Розширення української кілзони на трасу уздовж Азовського моря окупанти називають ілюзією блокади і одночасно порівнюють з блокадою Ленінграда. Тоді як по телебаченню у росіян лише суцільні перемоги, у соцмережах дедалі більше жартів щодо безпечності подорожі окупованими територіями.
16: Росіяни запитують, що брати з собою в дорогу до Криму трасою Новоросія через Маріуполь та Мелітополь. Відповідаємо: беріть бензин у каністрах, бронежилети, каску, вогнегасник, автомобільний реп, антидроновий обвіс авто, ну і заповіт написати не забудьте.
15: Бензин до Криму також перевозять поромами через Керченську протоку, але робота переправи залежить від погодних умов. Кримським мостом пальне з міркувань безпеки з 2022-го не транспортують взагалі. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Повітряна війна на виснаження та нові виклики для протиповітряної оборони. Росія продовжує масовані комбіновані атаки дронами та ракетами, вишукуючи слабкі місця в нашому захисті. Водночас сили оборони дедалі болючіше б'ють у відповідь. Під прицілом українських безпілотників опинилися ворожі нафтобази, заводи, військові аеродроми в глибокому тилу РФ. На тлі цих успіхів Кремль знову вмикає звичний ядерний шантаж і перевіряє на стійкість кордони країн НАТО. Який запас міцності українського неба, як удари по російських НПЗ паралізують логістику окупантів, розпитаю про це Ігоря Романенка, екс-заступника начальника Генштабу Збройних сил України, засновника фонду «Закриємо небо України». Пане Ігорю, добрий день.
20: Доброго дня вам і нашим глядачам.
8: А з одного боку, 30 травня стало відомо, напередодні стало відомо, що 30 травня Німеччина передала нам нову систему, нову пускову установку Iris-T, про це говорив би президент. А з, якби, з іншого боку, ми чули заяви Лаврова минулого тижня. І ми бачили аналіз, оцінку від військового експерта Сергія Безкреснова, так, і радника міністра оборони. Він наголосив, що наша здатність збивати балістику повністю залежить від темпів постачання ракет до комплексів «Пейтріот» з західними партнерами. Як ви оцінюєте поточний запас міцності української ППО та на тлі очікування масштабних ударів від Росії?
20: Це добре, що передали пускову установку, але комплекс може стріляти і без неї. А от якщо не вистачає ракет, а у нас є проблеми з забезпеченням антибалістичних саме ракет, тобто це до батарей Patriot PAC-3 ракети МСЄ, от, то тут завдання фактично виконувати неможливо. І тому якщо в аеродинамічних цілях російських ми можемо і є чим застосовувати і знищувати їх і досить ефективно, а до аеродинамічних відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні апарати. А от до балістичних ракет, ну, іскандерів, наприклад, кінжалів ми і цирконів значить, знищили такі цілі при наявності цих антибалістичних ракет. Відносно Орешника спроможності такої у нас немає. Взагалі всій Європі є зенітно-ракетний комплекс в Німеччині, то він ізраїльський РУ-3. От, ну, і, значить, інших ідуть у нас, скажімо, розробки і окремо українські, і спільно з нашими союзниками. Але на це потрібні кошти, час і відповідна робота. Тому, значить, по роботі по балістиці російській залишається проблема.
8: Пане Ігорю, але от за даними розвідки, Росія спроможна виробляти приблизно 60 балістичних ракет на місяць. Чи достатньо цього ресурсу якби для відновлення масштабного ракетного терору проти міст, якщо врахувати поточні витрати агресора?
20: Ну, якщо перерозподіляти чи зосереджувати ті ракети, ну, як вони роблять, наприклад, по Києву, то, на жаль, така можливість є. Тобто, ну, балістичних ракет десь до 15, а застосувати інші розподіляти на інші міста 15, якщо можливо 20. Частку збиваємо, а частку все ж досягає цілі. І тут у нас є проблема. По іншим, так чи інакше, і можуть діяти, ну, по крилатим ракетам досить ефективно F-16 літаки, МІГ-29. От, ну і потім зенітні наземні комплекси різних типів, які у нас є. Ефективність ми бачили навіть по масовним ударам 90-95%. Ну хай буде 90, це досить високий показник в світі, скажімо. От, а відносно балістики ми це обговорювали. І тут працюємо і по Європі, Україна, і по країнам Близького Сходу, у кого там знаходиться. Ну і пропозиції наші, як відомо, від президента виходить на те, щоб ліцензію, але попередня адміністрація на це не йшла. Ну і у цієї адміністрації Трампа поки ще рішень немає до цієї ракети. Там окремий маленький елемент, значить, вони дозволили виробляти Польща, але це ж не суттєво. Тобто, ну, по ліцензії може працювати Японія окремо, ну, напряму не може передавати, але теж поступово Японія теж зрушується з місця з точки зору того, що там, якщо не впряму, а посередковано передавати необхідну Україні зброю. Не всю, але все ж. Ну, і йде робота, де є така можливість, тої ж Південної Кореї і ряду інших країн.
8: Пане Ігорі, як ви оцінюєте зворотній бік, тобто удари сил оборони по цілях на території Росії? Наприклад, Саратовський НПЗ призвело до того, що в тимчасово окупованому Криму бензин А95, А92 вже ліміти, там до 20 літрів по талонах, знищення комплексу «Іскандера», пошкодження двох літаків Ту-142 в Таганрозі. Все це удари останнього часу. Наскільки вони вам видаються ефективними?
20: Ну, цілі розподіляються, по яким наносяться відповідні удари. Ви їх обговорили. Є суто військові цілі. Це в першу пріоритет, в першу чергу. Бо йде широкомасштабна війна. І це треба розуміти. Ще решта похідні, але безумовно на воєнну економіку російську впливає удари в глибину і мідлстрайк в першу чергу паливомастинні матеріали, що пов'язана, а також компанії, які виробляють заводи, озброєння, комплектуючі до них, хімічні підприємства, це, як правило, вибухові речовини. Все це залишається в силі. Ну, не більше значення мають і інформаційна робота, і морально-психологічний тиск, який ґрунтується саме на обставинах економічних, які складаються, які ви доведили. Тобто відсутність, скажімо, і обмежена видача бензина і взагалі паливно-мастильні матеріали. Да? І підхід пов'язаний у тому, що от на цих реалізації цих технологій на півдні прирізаються логістичні шляхи з усіма наслідками. І цю перспективу для Сил оборони України треба розвивати далі, безумовно, тому що, ну, по великому рахунку, вдається технологічно, скажімо, зробити те, що планували ще в 23-му році під час підготовки і проведення контрнаступу. Але тоді це не вдалося, а зараз за рахунок цих технологій і тому, що у нас відбулося суттєве нарощування можливостей, от, і продовжується мати це місто, ми бачимо, які наслідки. Питання в тому, наскільки вдасться додати до такого роду потенціалу силам оборони України.
8: Пане Ігорю, дуже дякую за ваш коментар, за той час, який ви нам приділили, і бажаю тихого дня. На зв'язку зі студією був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Дякую вам.
20: Дякую вам і нашим глядачам.
8: Багаторічні традиції військової освіти. Чотири інститути – піхоти, ракетних військ, артилерії, інженерних військ та психологічної підтримки персоналу, а також військовий коледж сержантського складу. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує на навчання курсантів. Це провідний вищий військово-навчальний заклад у Львові. Викладачі із бойовим досвідом не лише надають теоретичні знання і формують практичні навички. Тож, як триває освітній процес, дивіться в репортажі підготовки за матеріалами командування сухопутних військ.
2: Мене звати Влад, я курсант Національної академії сухопутних військ, і сьогодні я вам покажу, як готують офіцерів майбутнього.

0: Саме така атмосфера панує під час навчань у Львівській академії сухопутних військ. Особливий акцент у підготовці на сучасні технології.
1: Першого курсу для всіх спеціальностей викладається предмет основи застосування безпілотних систем тактичного класу. Це і авіаційні безпілотні системи, і наземні роботизовані комплекси, і практичну складову, і теоретичну складову. Головне, щоб майбутній офіцер міг забезпечити, да, організувати та спланувати застосування безпілотних систем у своїй повсякденній діяльності.
0: Опанування дронів починають із симуляторів, далі переходять до реальних польотів.
2: Здається, що це іграшка, але дає базові навички по керуванню FPV-дроном.
0: Паралельно в академії вчаться працювати з важкою бронетехнікою. Складні тренажери повністю імітують облаштування кабіни бойових машин. Усе настільки реалістично, що потім курсанти впевнено виїжджають на справжні полігони.
3: Після активних тренувань на таких тренажерах ми відпрацьовуємо свої навички на реальних зразках військової техніки.
0: Сучасна військова освіта – це вже давно не пострадянська муштра, наголошують в академії. Увагу тут приділяють спорту, внутрішній культурі та всебічному розвитку особистості.
3: Після того, як курсанти прокачали свої мізки в аудиторіях, на тренажерах і на полігоні, вони можуть прокачувати своє тіло в спортзалі.
4: Ми повністю змінили культуру нашої організації, нашого вищого військового навчального закладу. Все, що ми робимо, орієнтоване на курсанта, на підготовленого в майбутньому офіцера. Тобто це людина, яка повинна бути свідомою, людяною, чесною, порядною, професіональною, сильною особистістю.
0: Безпека курсантів тут на першому місці. Вони тренуються на засекречених локаціях, а сучасні методики допомагають виховати в Україні нову зміну компетентних офіцерів. Єгор Бабак, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Ну, а далі в ефірі спецрепортаж мого колеги Дмитра Анопченка. Він детально розбирався в роботі спецслужб, які останнім часом дедалі частіше опиняються в центрі гучних скандалів через провали в безпеці. Як охороняють перших осіб країн в епоху, коли замахи стають політичним інструментом, а колишні протоколи захисту більше не працюють? Дивіться далі.

0: Тут, у Вашингтоні, всі ці дні триває розслідування стрілянини біля Білого дому. Впевнений, ви бачили це в новинах. Коли чоловік просто підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав зброю і відкрив вогонь. Агенти Secret Service президентської служби охорони відповіли, стріляли на ураження, протокол безпеки це передбачає, тож нападник загинув від поранень у лікарні. І це, до речі, вже третій схожий випадок, лише за останній місяць. Спершу той самий Хілтон, вечеря кореспондентів Білого дому, потім стрілянина буквально в кварталі від резиденції глави держави біля монументу Вашингтона, ну і ось тепер ще ближче до місця, де Трамп живе і працює. Я поцікавився, як триває слідство. Відомо ж, що у нападника давні психічні проблеми, тобто реальної загрози першій особі, схоже, не було, хоча випадкові люди навколо могли загинути. То, може, і закривати справу, що тоді розслідувати? З'ясувалося, є протокол, перевіряють цифрові сліди, публікації у соцмережах, Фейсбук друзів, імейли та переписку у телефоні. Далі вивчають зв'язки та політичні переконання. Але знаєте, що змінилося? Раніше перевіряють, чи такого стрільця шукали передусім спільника, чи не планував він напад вдвох із кимось. А тепер в обов'язковому порядку відпрацьовують іншу версію, чи не стояла за божевільним інша держава. Ну і це не фантазія, бо вже доведений факт. Держави наймають для брудної роботи звичайний криміналітет. Лише цього місяця польська спецслужба оприлюднила доповідь. Росія перейшла від випадкових агентів, завербованих на швидку через інтернет, до цілих диверсійних осередків на базі організованої злочинності. Тобто по всій Європі підпали, вибухівка, диверсії, понад 150 інцидентів, які Захід вже зараз пов'язує з Москвою. І ось що важливо, багатьох таких виконавців вербують наосліп. Тобто хтось і не знає, що працює на Москву, а якщо так, то нестабільну людину накрутити, підштовхнути ще легше, ніж найняти злочинця, ну і кінців потім не знайдеш. Найманця ще можна відстежити, оплата, зв'язок, а того, кого розпалили в мережі чи в приватній переписці, його ніяк не прив'яжеш до можливих замовників. Саме тому божевільний одинак більше не означає, що за ним нікого немає. Саме тому професіонали попереджають, епоха самотніх безумців минає. Так, колись саме вони чинили більшість гучних замахів, але тепер все виходить на інший рівень. Коли спроба вбити перших осіб, ну, вона готується вже державами. Іран щойно трохи оговтається, явно спробує мститися за вбитого Хаменеї. Росія вже зараз розсилає кілерів, тільки це більше не офіцери ГРУ, не умовні Петров і Баширов, а завербований на осліп місцевий криміналітет. Як у таких умовах захищають перших осіб, які уроки винесли з гучних замахів минулого, від пострілів у Кеннеді, у Рейгана і до сьогодні? Ну і що західні професіонали? Зокрема, ті, хто особисто відповідав за безпеку перших осіб, кажуть про охорону Зеленського. Всі відповіді просто зараз у моєму спеціальному репортажі. Анатомія замаху. Подивіться. Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
1: Я ж не супермен.
0: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
1: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
0: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
1: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
0: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер за спробами замаху все частіше стоїть ціла держава.
1: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
0: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
2: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
3: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні, був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
0: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний і запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя, а далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
2: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
0: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли, агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення, просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою, стає між президентом і стрільцем.
2: Але я тоді не був суперменом і після замаху ним не став.
0: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
2: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони й дійсно найкращі.
0: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
2: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
0: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах. Повертатимуться до людей і тиснутимуть руки. Вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше, цілком можливо, були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині, постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
4: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня. І, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
3: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пулітцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів, і навіть топ-політиків, розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
0: Чому? Бо напередодні вбивства велика частина агентів, які мали охороняти Кеннеді, пиячили у нічному клубі.
4: Щонайменше 9 агентів напередодні замаху пішли до нічного клубу і сиділи там допізна. Хтось один стакан віскі пропустив, хтось 3, хтось 4, дехто повернувся до готелю близько 2 ночі, один аж о 5 ранку.
0: Проблема ж не лише в алкоголі. Скоріше у тому, чи може людина після такої ночі мати ту саму блискавичну реакцію, яку ми бачили у агента Маккарті, що врятував Рейгана.
4: Ніхто не переконає мене, що агент, який був на ногах до 5 ранку, скільки б він там не випив, матиме рефлекси, які потрібні наступного ранку для охорони президента.
0: Жінка, яка реконструювала вбивство Кеннеді по секундах, знає і про сучасну секретну службу США. Куди більше, ніж готові розповідати публічно. Назва її знаменитої книги «Zero Fail» – «Без права на помилку». Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
4: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
0: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналася не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
4: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
0: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
4: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили. Щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
0: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф. Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
4: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
0: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі. Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на ТБ, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
5: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
3: Кевін Дуска – президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – ОСІНТ, тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секьюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
0: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
5: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає контроль висотних локацій, губить ширший периметр, бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
0: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один – там вважають снайпера. І, як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
5: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента мають бути ширші, друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
0: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «StravaLeaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу. І додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, а разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
5: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
0: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
5: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пастці, виманюють пропозицією секса.
0: Ну і дивно було б, якби до цієї вразливості не доклали руку росіяни.
5: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
0: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. На американських політиків з часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї. На українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
6: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
0: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
6: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
0: І те саме чую з Лондона, від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
5: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
0: І тут знову баланс. Між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь, і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
5: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
0: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: за свою країну.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Чотирнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Одна людина загинула і десятеро постраждали через російські обстріли на Харківщині. Для ударів росіяни застосували одну ракету, керовану авіабомбу, 13 граней, 5 молній били з реактивних систем залпового вогню. О пів на першу ночі масово шахедами атакували сам Харків. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона наживо зараз із Харкова. Світлано, вітаю. Тож розповідай, як у вас минула ця ніч?
5: Вітаю, Олександре. Так, неспокійна ніч була у Харкові. У пів на першу ночі росіяни завдали ударів 14 шахедами. Вони били по трьох районах – по Снов'янському, по Слобідському і Холодногірському. Працювала протиповітряна оборона, але є і влучання. Загалом постраждало тут у районах більше 20 будинків, і ми зараз знаходимося в Основ'янському районі біля місця прильоту. За моєю спиною шахет упав прямо на місцеві гаражі, він їх зруйнував, зруйнував також прибудову до сусідньої п'ятиповерхівки, у людей повибивало вікна, також пошкоджені автівки, які були припарковані у дворах. І зараз людям вже практично повністю забили деревоплитами вікна. Комунальники поприбирали наслідки ударів. Будь ласка, послухайте, що нам розповіли мешканці, які живуть у постраждалому будинку.
6: Ми сиділи в коридорі, як завжди. Вот. Было страшно, было очень громко, летали шахеды просто так туда-сюда, мы их очень хорошо слышим. Вот. Ну, мы летали, наконец прилетели. Сначала прозвучал один взрыв, потом буквально через несколько минут второй.
7: Машина стояла во дворе, и такие дуже вибуховою хвилею прилетіли осколки, пробили мені двері автомобіля, який припаркований був у дворі. Ну, якщо б там людина була, її прошило б наскрізь.
8: 14 домів приватної власності, там 14 домівок комунальної форми власності.
7: Постраждали?
8: Так, постраждали. Закривали контори, квартирні, допомогли.
5: Внаслідок нічного удару 4 жінки зазнали гострої стресової реакції. Їм від 34 до 76 років. А о 10 ранку росіяни ще раз вдарили безпілотником по Харкову, цього разу по Немишлянському району. Вони поцілили біля автозаправної станції, пошкоджено саму автозаправну станцію. І 37-річний чоловік, співробітник цієї станції, отримав поранення. Він наразі у лікарні. Цієї ночі росіяни атакували також безпілотниками богодухів, вдарили геранню о 22:40 по приватному сектору, там зазнала поранень 39-річна жінка, там зайнялася в приватному будинку пожежа, а пізніше вже о першій ночі молнією вдарили по п'ятиповерхівці, там в одній з квартир зайнялася пожежа, на щастя обійшлося без постраждалих. Били росіяни і по Ізюмському району у селі Сулегівка, після удару поранено 34-річного чоловіка, він сам зміг дістатися до медиків, і зараз він у лікарні, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще одного удару росіяни завдали по Осколу, цього разу з реактивних систем залпового вогню, поранено 34-річного чоловіка. І це всі новини на цю хвилину з Харківщини. Олександре.
4: Світлана, дякую за інформацію. Про ситуацію на Харківщині нам розповіла моя колега Світлана Шекера. Російська армія атакувала цивільний транспорт на Сумщині. Як повідомляє ОВА, у Кролевецькій громаді військові РФ безпілотниками поцілили по вантажівках на території автозаправної станції. Як наслідок, спалахнули дві фури. У Буринській громаді росіяни спрямували дрон на автівку, що рухалася дорогою. Минулося без постраждалих. Росіяни атакували дронами Вільнянськ на Запоріжжі. Поранено чоловіка, пошкоджений будинок культури. Ще одна людина травмована внаслідок ранкової атаки в обласному центрі. За інформацією ОВА, російська армія атакувала місто ударними дронами. Пошкоджено щонайменше 6 домівок, утім обстеження досі триває. За минулу добу на Запоріжжі зазнали обстрілів 40 населених пунктів. Зафіксовано 941 удар. Окупанти найчастіше атакували різноманітними дронами. Били з артилерії, з РСЗВ, завдали 20 авіаударів по населених пунктах у прифронтових районах. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання в надскладних умовах і працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер карти і QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, це можливість оперативно дістатися позиції, виконати завдання і вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами і іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життя.
9: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
4: Слава! Удари українських безпілотників можуть залишити Росію без пального. Про це пише видання Bloomberg. Лише за травень дрони атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів, а загалом у європейській частині Росії були пошкоджені всі ключові об'єкти.

0: інспекція підтвердила, що капітан кілька разів міняв прапор, хоча не мав на це права. Еммануель Макрон заявив, неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України. Раніше Франція вже затримувала кораблі, пов'язані з Росією. Також танкер, що працював незаконно, зупиняла Швеція. США знову вдарили по радарах і командних пунктах управління дронами в Ірані. Про це заявило центральне командування Пентагону. Удару завдали у відповідь на знищення американського безпілотника, що перебував над міжнародними водами. Перемовини між Вашингтоном і Тегераном досі тривають. Обидві сторони висувають зустрічні вимоги. Раніше ЗМІ повідомляли, що іранці та американці майже досягли домовленостей. Утім, Дональд Трамп назвав проєкт неприйнятним та вирішив переписати умови. Ціни на нафту знову йдуть вгору через відсутність прогресу у мирних переговорах з Іраном і нові удари. Вартість марки Brent за вихідні зросла на 2% до $93 за барель. Вашингтон і Тегеран і далі висувають одне одному вимоги щодо мирної угоди і відмовляються від поступок, хоча президент Дональд Трамп неодноразово висловлював оптимізм. Тим часом Ізраїль посилив удари по позиціях Хезболи у Лівані, а Іран атакував авіабазу в Кувейті, внаслідок чого були поранені американські військові. У Британії сьогодні мають оприлюднити нові файли у справі засудженого сексуального злочинця Ендрю Епштейна. Мова про листування експосла Великої Британії у США Пітером Мендельсоном. Його звинувачують у зв'язках з фінансистом. Нібито Мендельсон, серед іншого, повідомляв Епштейну деталі економічних дискусій всередині британського уряду. Сам посол заперечував будь-які правопорушення щодо своїх відносин з Епштейном та вибачився перед його жертвами. Публікація матеріалів, а це майже півсотні сторінок, може ще більше похитнути позиції прем'єра Кіра Стармера. Опозиційні депутати раніше закликали його піти у відставку. Латвійським школярам від сьогодні заборонено користуватися телефонами у школах. Нові правила набувають чинності для учнів перших 9 класів і фактично діятимуть уже після початку нового навчального року у вересні. Раніше телефонами не могли користуватися лише учні молодших класів. Депутати профільного комітету Латвійського сейму зазначають, що нові заходи, згідно з дослідженнями, можуть покращити концентрацію школярів, успіхи в навчанні і також зменшити ризик насильства. В українських школах починаються канікули. У перший день літа багато дітей з прифронтових територій вирушили в табори. Адже в Карпатах стартував спеціальний проєкт для них. Одна з перших змін уже прибула у Львів, і учасників програми зустрічав наш кореспондент Роман Гаврилів.
1: На платформу Львівського вокзалу прибуває звичайний потяг. З вікон на незнайоме місто дивляться діти з Харківщини і Сумщини. 200 дітлахів їдуть у табір в Карпатських горах, щоб відпочити і нарешті почути природу замість сирен і вибухів.
2: Ми вже привикли, але дуже часто ховаємося. У нас приліти майже кожен день. Хочеться відпочити від цього всього, тому що війна – це дуже жахливо.
1: Учасникам від 9 до 13 років. Більшість – діти військовослужбовців, рятувальників чи поліцейських. Їх об'єднав проєкт президента «Карпатська зміна», що стартував від сьогодні.
3: Сам проєкт «Карпатська зміна», він скерований для того, щоб дітки з прифронтових територій місяць часу могли відпочити, відновитися в карпатських регіонах, тобто це 4 області – Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська, де ми, власне, знаходимося.
1: Частина дітлахів ніколи не була у Карпатах, тож вони з нетерпінням чекають нових вражень.
4: Дуже багато гор, річків, дуже багато якихось квітів може буде. Там може ще якісь насекомих.
5: Я дуже рада, що я сюди потрапила. Мені вже дуже подобається, хоча я ще навіть лагер не бачила.
1: У таборі передбачене не лише ментальне, а й фізичне оздоровлення. Відомі українські футболісти проводитимуть дітям тренування, а згодом хлопці і дівчата змагатимуться між собою. Та це лише частина активностей.
3: Буде багато мандрівок, починаючи від визначних дестинацій Львівщини, закінчуючи такими, до прикладу, як там найвища гора Львівщини, гора Піку. Я от дивився план, і практично немає там вільної години такої, щоб байдикувати.
1: Одна зміна триватиме 2 тижні. Протягом червня табори відвідають близько 2000 дітей

0: З усіх прифронтових регіонів. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Столиця моди стала майданчиком української книги. Цими вихідними у Мілан з'їхалися близько трьох десятків українських авторів з усієї Європи. Були представлені майже два десятки українських та італійських видавництв. Ініціатори фестивалю поставили за мету продемонструвати італійцям, що українська література варта, щоб її перекладали та видавали в Італії.
2: На подвір'ї збудованої у 16 столітті вілли Шейблер розкладають свої книги українські письменники. Незабаром вони зустрінуться тут із читачами.
3: Ми завітали на цей захід український в Мілані, тому що ми є українці, які хочемо зустрічатися почастіше.
2: На ярмарку присутня художня, історична, дитяча та бізнесова література. Є твори учасників бойових дій. Розмаїття вражає, як і те, як доносять своє слово українські автори. Поетеса та дизайнерка з Німеччини Оксана Шоорлеммер друкує вірші на сорочках, які називає оберегами.
4: Це вірші моєї мами, які я хотіла залишити для себе, біля мого серця. І зрозуміла, що більше, як в книзі, я можу відтворити їх на тканині. І на тканині це зберігається від покоління до покоління.
2: На фестиваль приїхали митці з України, Угорщини, Польщі, Словенії та Португалії.
5: Подібні заходи за кордоном і для української спільноти, і для європейської, як об'єднуючий елемент, дуже важливий. І, в принципі, для того ми і живемо, щоб наповнюватися історіями правдивими, ділитися з один з одним.
6: У мене є чомусь таке і передчуття, і бажання, що вже років через 5, через 7 це стане як традицією, як книжковий арсенал у Києві, коли українська література вже буде не такою, що італійці знайомляться і нащупують, а такою, що її вже чекають.
2: Познайомити італійські видавництва з українськими авторами – одна з головних ідей фестивалю. Та є ще одна, не менш важлива – доносити правду про Україну.
7: Мета цього фестивалю, щоб будувати саме підґрунтя для колаборації і українських авторів і видавців з італійськими, і щоб це підґрунтя щоразу укріплювалося і щоб розвивалося. І в першу чергу, ну це така річ, яка мене особисто дуже болить, щоб контрастувати російській пропаганді.
8: Це вкрай важливо зараз не тільки в Італії, а й в інших країнах проводити фестивалі книг, тому що ніхто краще, ніж митці, ніж культура, ніж слово письменника не може донести те, що думається, що відчувається, що любиться, за що переживається.
2: Організатори прагнуть, щоб із часом такі фестивалі стали традицією. І вже зараз почали роботу над Букфестом 2027. Єгор Бабак, Надія Березюк, Сергій Русаков. Мілан, Італія. Спеціально для телеканалу Інтер.
1: Такі новини. А марафон триває і далі його продовжить Олексій Фадєєв. Гарного ефіру, Олексій.
9: Дякую, колего. Так, у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про викрадення Росією українських дітей і чекаємо у студії на дуже особливих гостей. Не пропустіть.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
12: Рекордон. призовники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
13: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за країну рівних можливостей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Росія розгорнула масштабну цинічну програму з депортації та викрадення наших дітей, намагаючись стерти їхню українську ідентичність. За офіційними даними, тисячі маленьких українців досі залишаються в полоні країни-агресорки. Проте за кожною цифрою стоїть жива історія боротьби, страху і справжньої мужності. Сьогодні в нашій студії унікальна гостя Вероніка, якій зараз 17 років. У свої 13 вона опинилася в Росії, провела в розлуці з мамою довгих 14 місяців. Та дівчинка пройшла через цькування, допити російської поліції, примусові психіатричні та медичні експертизи, але вистояла і повернулася додому. Разом з нами також пані Олександра Дворецька, керівниця напрямку формування політик Bring Kids Back UA. Вітаю вас обох.
2: Добре.
1: Дякую, що прийшли і приділили нам час. А Вероніко, до вас запитання спочатку. З яким ставленням, от я сказав підводці про цькування, чи було цькування, як взагалі до вас ставилися там, на Росії?
2: Цькування було, якщо казати про моїх ровесників.
1: Однолітків, так?
2: Однолітків. Неоднократно, ну майже кожен день мене називали Бандерою, казали, вели до себе в Україну, що ти тут забула. І усі жарти про українців, котрі гуляли на той час в соцмережах, тобто Телеграмі і так далі, мені показували.
1: Що видавалося потоком, да?
2: Так, те, що українському військовому, там, як знущалися над нашими військовими, також показували. Ну, тобто спеціально, щоб довести якось. А в пунктах тимчасового розміщення, де ми перебували, українцям надавали їжу, як вам сказати, сиру завжди. Жуки, волосся, щось таке.
1: Жах. А вчителі, ну, при цьому ж були якісь там вихователі, вчителі?
2: Так, вчителі були, вони... Була така ситуація в мене, коли по школі проходив такий захід, де потрібно було писати листи російським військовим в підтримку. І я відмовилася.
1: Логічно.
2: І мені вчителі сказали вели це до себе в Україну, що я тут забула. І вчителі, коли бачили, що якесь цькування з боку інших учнів по відношенню до мене, вони мовчали і робили вигляд, ніби так і повинно бути.
1: Як сталося, що ви опинилися в Росії?
2: За день до повномасштабної війни я поїхала в гості до своєї тітки. Вона проживала в Харківській області за 300 метрів від кордону. І коли почалась повномасштабна війна, ми майже одразу попали під окупацію. Ми пробули під окупацією десь днів 12, може менше. І далі прийшли російські військові, почали шукати родичів наших військових. І сказали ми тітці та нашій сім'ї взагалі, щоб ми виїжджали до Росії, що нам потрібно евакуйовуватись.
1: Вони якось пояснювали це? Тобто вони казали евакуйовуватись, тобто, що там спокійно, а тут, мовляв?
2: Тут вони казали, що в Україні все одно немає майбутнього, ми в Україну ніяк не повернемося. І було багато дезінформації, те, що в Україні тут зараз руїни, люди по вулицях ходять, розстрілюють з російську мову, собак їдять. І ніякого майбутнього немає, тому потрібно виїжджати до Росії.
1: Пані Олександро, історія Вероніки, ну, просто приголомшливий приклад того, як Росія, ну, по-перше, оманює і оманом вивозить, фактично викрадає дітей. По-друге, як там знущається. Це взагалі системна практика, чи це поодинокі випадки? Що говорить ваш досвід?
3: В першу чергу треба говорити про те, що доступу до тимчасово окупованих територій або до території Російської Федерації немає. Тому ми можемо говорити тільки про досвід, про який ми дізнаємося, коли діти повертаються з окупації або з депортації з території Російської Федерації. І, на жаль, цей досвід підказує, що кожна дитина, яка повертається, вона потребує психологічної підтримки, вона потребує заповнення освітніх прогалин, вона потребує нормального спілкування і відчуття безпеки. Може, це буде здаватися дивним, що діти в Україні зараз відчувають себе значно безпечніше, ніж на території Російської Федерації. Так, тут є повітряні тривоги і ще, але принаймні дорослі і люди навколо них хочуть, гуртуються між собою, хочуть допомогти і намагаються між собою, ну, бути солідарними. В той час, як в Росії дорослі, які повинні захищати дітей, вони чинять для них небезпеку. І приклад Вероніка, він один із, ну, він і із багатьох, але і унікальний тим, що кожна історія є унікальна. Кожна історія як виїзду дітей є унікальною, так і повернення. І от те, що розказала Вероніка, дуже важливо. Всі сприймають, що депортація – це коли під дулом автоматів когось кудись вивезли. Проте росіяни створили такі умови, закрили гуманітарні коридори, не давали, обстрілювали автівки, які хотіли евакуюватися, і фактично створили всі умови, щоб люди опинилися на території Росії.
1: На території Росії.
3: Да, тільки на території Росії. А далі вони вже кажуть, у вас нема документів, ми не можемо, давайте довгий час сперечатися про повернення.
1: Ну от, власне, пані Вероніха, ви опинилися, ви разом з тіткою поїхали, да, на територію Росії? І, в принципі, а там, якби, хто вас зустрів? Якісь там, ну, умовно, я зараз в лапках кажу, органи опеки чи якось державні оці, як вони називалися? Чи там поліція, наприклад?
2: Спочатку нас зустріли російські військові, там був як зелений коридор для українців. Ми поїхали, нас відправили в Білгород. Виходить, там вони в школі зробили як тимчасовий пункт розміщення біженців. І нас розформовували по різним містам, де вже розбиралися з нашими документами та нашими ситуаціями. І мої тітці давали на мене тимчасову опіку 2 рази на півроку.
1: Угу. Вас одразу помістили, вибачте за таке слово, в оцю російську школу? І що взагалі було там?
2: Помістили не одразу, ну, пройшло неділі дві, коли ми приїхали до Липецьку. Спочатку в школі нам зробили таке те, що російські учні, вони в першу зміну навчаються, українські, вони у другу зміну навчаються, щоб наш між собою не штовхнути.
1: Ми не перетиналися.
2: А потім, коли почався наступний шкільний рік, то нас вже помістили разом. Але коли нас навчали у другу зміну, нас ніхто навчати не хотів. Вчителі нам казали, що взяти ви українці, вас все одно не потрібно навчати. Типу, і казали, що українці самі по собі глупий народ.
1: Угу. Тобто, навіть, ну, чи намагалися вам викладати якісь, знаєте, оці російські там наративи, скажімо так?
2: Так, те, були...
1: Велика ця Росія, типу?
2: Були в нас такі уроки, як «Розговори о важном», де нам казали, що Крим – це Росія, Донецьк, Луганськ – це Росія, України вже скоро не буде, і багато російської пропаганди було. Кожну неділю по понеділкам вранці було підняття прапору та гімн Росії.
1: Чи пропонували вам змінювати ім'я? Чи пропонували, я таке м'яке слово, чи це змушувало вас змінювати ім'я, змінювати якісь паспортні дані, документальні дані про вас, фактичні дані?
2: А ні, такого не було.
1: Не було. А, пані Олександро, а ми часто чуємо, що дітям змінюють імена. Наскільки це поширена практика?
3: Ну, в першу чергу, під зміну таких імен потрапляють діти, так звані маленькі, статусні діти. По-перше, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, де їм підшукують нову російську родину, і вже нова російська родина намагається з ними зробити те, що вона хоче. Наприклад, заміну документів до 14 років можуть прийняти нові російські опікуни, видати російський паспорт, а там русифікувати ім'я, русифікувати прізвище. Якщо справа йде про усиновлення, то тоді вони мають право замінити і інші персональні дані, тобто так, як було в кейсі з Маргаритою Прокопенко, її вивезли як дитину позбавлену батьківського піклування з Херсону, влаштували в родину можновладця, і там вже вона стала з Маргарити Мариною, з Прокопенка Міроновою, і місце народження її змінилося. Тому таких дітей потім складно дуже шукати в подальшому, тому що їх слід пропадає. Ніби вивезли Маргариту Прокопенка, а далі вже Маргарити Прокопенка більше не існує. Тому це є порушенням з точки зору міжнародного права, проте частіше за все це трапляється з дітьми, які не знають або не пам'ятають своїх батьків там минулого, і вже коли мова йде про підлітків, то там складно це зробити, але це не значить, що це неможливо.
1: Вероніко, ваша мама залишилася на українській території, так?
2: Так.
1: Яким чином ви контактували з нею? Чи була можливість хоч якось зв'язатися?
2: Єдина можливість, котра в мене була, це те, що в нас з нею була гра через інтернет, і там був такий чат.
1: Так, так, так.
2: І ми через цей чат спілкувалися дуже тривалий період, десь до лютого 23-го року. І потім вже була можливість нам зідзвонитися нормально поговорити, і я мамі сказала те, що, мам, я хочу додому, хочу повернутися. І тоді за нас взялися ФСБ, за нашу родину.
1: Яким чином вдалося повернутися?
2: Вдалося повернутися тим чином, те, що коли в мене забрали телефони, спосіб комунікації з мамою, я її номер телефону вивчила на пам'ять і попросила телефон в іншої, незнайомої людини подзвонити мамі. Я мамі подзвонила, сказала те, що, мам, я жива, зі мною все добре. І далі мене направили до дитячого будинку, і мама почала звертатися в ООН та до Лубінця. І так через ООН мене повернули.
1: Пані Олександро, наскільки ця практика поширена? Наскільки випадок Вероніки типовий? Наскільки це вдається?
3: На жаль, ми не можемо гарантувати виступ кожному з батьків. Я пам'ятаю, як мама Вероніки виступала під час неформального засідання Радбезу по формулі Арія, і розказувала цю історію. І насправді це чи не єдиний випадок, коли росіяни не могли вже ігнорувати цю ситуацію, в якій сказати, що такої дитини немає на їх території. Проте дуже мало кому вдається мати таку можливість виступати на самому високому рівні. І хоч ми піднімаємо ці питання як країна, міжнародні партнери наші, то досвід повернення Вероніки, він доволі унікальний. Але станом на сьогодні вдалося повернути 2200 дітей, така цифра у нас сьогодні, але тисячі дітей ще знаходяться в депортації. І насправді тільки в Міністерстві юстиції верифіковано понад 20,5 тисяч дітей, які перебувають в депортації. Це ще не всі дані, це ті, про які стало достовірно відомо, і ми можемо їх підтвердити. Тому, тому роботи ще дуже багато, і насправді це те, над чим наша ініціатива старається працювати, це над створенням такого міжнародного механізму, який би прискорив кількість таких повернень, тому що рятувальні місії або медіація поштучна, таке робота в кожному індивідуальному кейсі, це класні історії, це надихаючі історії, але цього мало.
1: Пані Вероніко, а от коли ви перебували на території Росії, я знову ж таки, я прошу пробачення, для інтерв'ю це важливо. А чи до вас були якісь підходи, чи спілкувалися з вами там представники, що ви розуміли, оце ФСБшник, наприклад, чи висловлювали вони якесь своє ставлення, чи говорили вони про свої якісь, плани, не плани, але там от ми там вас, українців, бла-бла-бла, далі.
2: Спілкування таке в нас було. Вони єдине, що казали за Україну, це те, що вони її знищать. Були якісь погрози. Також було те, що вони кажуть усім, те, що України немає, там руїни і так далі. З їхнього боку було тільки це і вічні обіцянки про те, що я ніколи не повернуся додому.
1: Як ви трималися? Що допомагало? Психологічно це дикий тиск.
2: Психологічно просто була думка те, що ось день сьогодні закінчиться, потрібно трішки потерпіти, і стане краще,
1: Жити в відсіку сьогоднішнього дня, є такий прийом, так? Ви так. Жили у відсіку сьогоднішнього дня. Пані Олександро, в нас буквально трошки залишається часу. Яку психологічну допомогу, можливо, соціальну допомогу потрібна дітям, які, от як пані Вероніка, панна Вероніка, я перепрошую, повертаються до України?
3: В першу чергу ми зустрічаємо дітей і оцінюємо їх потреби. Залежить від цього, чи є у них родина, чи немає у них родини, чи є у них родичі, до яких їм прямувати, чи у них немає житла, чи збираються вони продовжувати навчання в вищому навчальному закладі або в в шкільної освіті і так далі. Таким чином проводиться такий індивідуальний план оцінки, але я вже казала на початку, що кожна з дітей має потребу в психологічній підтримці, і це базовий такий пакет, який надається. Це базова гуманітарна підтримка, надається доступ до психологічної допомоги, це допомога з освітою і відновленням документів. А далі вже індивідуально. Якщо є особливі медичні потреби, якщо інші потреби, то в рамках ініціативи Bring It Back ми стараємося надавати таку підтримку. Проте головне до нас звернутися. Навіть якщо ви виїхали і опинилися на підконтрольній частині України самостійно, наприклад, через якісь треті країни виїхали, то обов'язково сконтактуйте з нами в соціальних мережах будь-яких, і ми включимо вас в систему реінтеграції. Це вкрай важливо для тих, хто таку підтримку ще не отримав.
1: Ну, для тих, хто не знає, Bring Kids Back, поверніть дітей, UA, знайдіть в Гуглі просто. І в нас менше хвилини, пані Вероніка. Ви пам'ятаєте найяскравіший спогад, от коли ви повернулися, ваше відчуття?
2: Я почувалася себе в безпеці, коли ми перетнули кордон Польщі з Україною, і я побачила заправку ОКО.
1: ОКО є.
2: Так, і те, що я вже знаходжуся на території своєї держави, мені вже давало спокій. Те, що можна вже видихнути.
1: Я вам дуже дякую, пані Вероніко. Пану Вероніку, вибачте, пані Олександра, що ви сьогодні прийшли. Це дуже важлива тема, яку ми підняли. Я впевнений, що ще побачимося і піднімемо цю тему неодноразово, тому що проблема велика. Росія дійсно викрадає наших дітей, робить все, щоб вони не повернулися. Я вітаю вас з тим, що вам вдалося. Я сподіваюся, що всім вдасться зрештою. Дуже дякую вам. Я нагадаю, що в нас гостями у студії були пані Олександра Дворецька, керівниця напрямку формування політик Bring Kids Back.ua та пана Вероніка, учениця 11 класу Київської школи, повернена з депортації, з викрадення російського. Дякую.
2: Дякую.
1: Найбільше угруповання військ, понад 120 тисяч командування РФ, зосереджує вже більше року на Покровському відтинку. Від початку повномасштабного вторгнення це безпрецедентна кількість. Для Кремля цей напрямок залишається стратегічним, тому втрати вони заміщують перекиданням нових підрозділів і продовжують штурми. Так в ексклюзивному інтерв'ю Ірині Баглай пояснив командир 7-го корпусу ДШВ, герой України Євген Ласійчук. Найвищу активність на фронті військ Путіна. Тож, як, попри таку навалу, ЗСУ вдалося зупинити стрімкий прорив противника, яку роль в цьому відіграв технодесант і перехід на корпусну систему управління, дивіться про це далі. Я ж з вами на сьогодні прощаюся. До четверга. Бережіть себе.

0: десантники мають честь кожного з вас побачити. Завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герої це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Героя України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
2: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
2: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день, це вже, знаєте, є якийсь то план. План на вдосконалення, покращення, те, щоб робити. Я не можу засипати вночі і не розуміючи, що буде завтра.
2: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
3: Євген Лесійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лесійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лесійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лесійчук уже командував батальйоном. Згодом – оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лесійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці, брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку, звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лесійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів.
2: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всі лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді, але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян, скільки вони втратили техніки?
0: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покровськ-Мирноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
2: За який період?
0: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо, якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
2: Скільки це бригад вони поклали?
0: Багато.
2: Їхнє угруповання, що воно собою представляє?
0: Угруповання військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійськової армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі трьох парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
2: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту, як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
2: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, якщо вони стільки втрачають?
0: Продовжує. Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, і йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація – одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією боєзіткнення, відштовхнувши нас. Але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ напрямок Добропілля. Якщо казати на захід, ну, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
2: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку – самогубство.
2: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. Як в цій ситуації можна її переломити і який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, бля.
1: Вот это да!
2: Так есть проблема. Что нас спалили.
1: Надо гнать,
3: бля. Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Да, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну, і просувати наші підрозділи до переднього краю.
4: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де 1000 снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко. Особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон. Знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
4: Це вже реалізовується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо, щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління. Трохи часу і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
1: Ну, це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але ну, це таке трохи...
0: Лаконічно.
1: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад, я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали,
0: дві
1: що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні. Так. Решта є нерідними, назвемо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів? Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
1: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПСа, центр ППО.
0: Координаційні
1: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою же чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групу піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому, скоординувавши всі дії, організувавши ну, максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність. Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смузі корпуса. Ефективність і плотна взаємодія між підрозділами вона досягається за рахунок ну, таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його уражати своїми засобами.
2: Наскільки це реально навіть за тисячу кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону?
1: Так.
2: У вас подібні технології вже застосовують?
1: Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, який з нами сумісно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
2: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
1: Навіть
2: Донець.
1: Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Ну, багато місій виконуються. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль з нашої смуги нашими пілотами.
2: Якщо у вас до достатньо є middle страйків. Як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
1: Дивіться, ну, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, от, але ну, він теж він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати, розумієте? Тут така системність дій, от, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
2: Чим це боляче для ворога?
1: Ну, він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, ну, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От, якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, да, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, ну, і в тилу противника.
2: Штучний інтелект.
1: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. От, він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
3: З перших же днів по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад цих, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
0: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
3: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які її не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
0: Уявімо ідеальну картину світу.
3: Так.
0: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності і тоді які завдання? На що ви націлені?
3: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
0: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
3: Ну, звісно, я ж людина.
0: Про що ви мрієте?
3: Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного. Ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
0: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
3: І про відпочинок.
0: Короткий. Я вам дуже вдячна.
3: Дякую вам.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Я, русский воєнний корабель, предлагаю вложить оружие.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Менше години тому росіяни вдарили шахедом по лікарні в Конотопі, повідомив голова громади Артем Семеніхін. Зазначив, це був цілеспрямований удар по медзакладу. На щастя, загиблих чи поранених немає, лікарня пошкоджена. Також окупанти ударили дроном по АЗС у Кролевецькій громаді, зайнялися дві фури, а в Буринській громаді дрон влучив у легковий автомобіль, який їхав по дорозі. Від ранку росіяни атакують дронами українські міста. Ворожі безпілотники фіксували на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині та Запоріжжі. А напередодні сили оборони збили і знешкодили 228 БПЛА. Росіяни атакували одразу з кількох напрямків, випустили 265 дронів різних типів – «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Цілили по півдню, півночі та сходу. Зафіксовано влучання 27 безпілотників на 18 локаціях. На Чернігівщині 8 поранених, серед них 3 дітей. Росіяни напередодні вдарили по Сновському будинку культури, заявили в ОВА. Виникла пожежа, в іншому селі поцілили у приватний будинок. Минулося без жертв. Загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли регіон. Під атакою переважно були прикордонні населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, фермерські господарства, вантажівку і АЗС. Вдарили і по одному з енергооб'єктів. Семеро людей постраждало в Одесі через масовану дронову атаку росіян. Одного з потерпілих ушпиталено. Ворожий безпілотник влучив у перший поверх будинку. Пошкоджені фасади і балкони з першого по четвертий поверхи, вибиті вікна. Також зруйновані одно- та двоповерхові житлові будівлі.
3: Значних руйнувань з подальшим загоранням зазнали одно- та двоповерхові житлові будинки. Також горів ангар з пшеницею, складські приміщення з харчовим обладнанням. Пошкоджено лінію теплотраси.
1: Нині комунальники розчищають території від уламків, у будинках затуляють потрощені конструкції плівкою та ОСБ-плитами. У місті працюють оперативні штаби, приймають заяви від постраждалих на компенсацію за пошкоджене житло. У Нікополі на Дніпропетровщині 4 людей постраждали внаслідок ворожих ударів, 2 ушпиталили, жінка у тяжкому стані. Ще 2 будуть лікуватися амбулаторно. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, підприємство, АЗС, приватні оселі та автомобілі. Водночас вночі у Дніпрі рятувальники загасили масштабну пожежу в відділенні нової пошти. Туди напередодні поцілив російський шахет. ДСНСники працювали під загрозою повторних ударів. У компанії повідомили, будівля відділення згоріла вщент, але співробітники не постраждали. Знищені посилки клієнтам обіцяють компенсувати. Росіяни завдали удару по містам РФ на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Олексій Нігубов. Попередньо застосували ракету. Інформація про постраждалих поки не надходила, а вночі окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. 4 людини постраждали, зруйновані 2 гаражі, автомобілі, у багатоповерхівці потрощені вікна. Загасили 3 пожежі, повідомляє ДСНС Харківщини. Є поранені й в області, у Богодухівській і Золочівській громадах постраждали 4 людини, в Оскільській травмовано чоловіка. Обстріляні приватні будинки, енергомережі. За даними ОВА, за минулу добу окупанти завдали по Харківщині понад 50 ударів дронами, атакували ракетою, КАБом і РСЗВ. Харків під загрозою впівдронів. Окупанти вже не раз атакували Кільцеву та північні райони міста. Найбільша біда – дрони на оптоволокні, проти них не діє РЕП, не фіксують детектори. Зона ураження в 50 кілометрів – нова реальність, а вкрити сітками повністю місто неможливо. Б'ють по Харкову і дрони «Камікадзе», «Молнії» та «Вітую» зі штучним інтелектом. Тільки цього року було понад 100 ударів. Як захищається Харків і як вберегтися людям – репортаж Тетяни Доцяк.
4: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбити службове авто патрульних.
5: Де б ніде, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що, ну, на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
4: Донс з полку поліції особливого призначення півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже, сучасні FPV можуть

0: ББМ підбили. ББМ підбило. Потрібна евакуація.
1: На ньому був заряд кумулятивний. Цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
2: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
3: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуки, на жаль, уразив цей пікап.
2: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектор дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
3: Харків став на переполох, бо це був перший випадок. З'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
2: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
3: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
2: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
4: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі. В нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
2: Поки розвідка звітує про чисте небо, і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
3: От такий слід вона залишила. Тут, швидше за все, був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
2: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
3: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація, оцей от скотч російський, це ліпили росіяни, і ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
2: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
3: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли два іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
2: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще – забігти в будівлю.
3: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
2: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
1: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
2: А спробувати втекти можна хіба, якщо авто з потужним двигуном.
3: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 кілометрів на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри і все, в нього сяде батарея.
2: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами і, знешкодивши один, атакувати людину

0: Може, другий.
1: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям, видно, велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
0: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
2: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
0: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, В2U та Молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Ситуація на фронті складна, росіяни продовжують тиснути. Найбільше боїв, майже півсотні, напередодні відбулося на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі. Тут росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони поблизу 13 населених пунктів. Гаряче також на Гуляйпільському напрямку, там відбулося 43 бойові зіткнення. 14 російських штурмів вдалося зупинити на Костянтинівському відтинку. Загалом напередодні по всій лінії фронт відбулося 276 боїв. Втрати загарбників 1410 убитими і пораненими. Франція затримала в Атлантичному океані підсанкційний танкер, що прямував з Росії, повідомив французький президент. Операція відбулася у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії. Суворо дотримувалися норм морського права. Макрон додав, неприйнятно, щоб судна оминали міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України. Він також заявив, кораблі, які не дотримуються елементарних правил морської навігації, загроза для довкілля та безпеки. В Євросоюзі вже готують новий санкційний пакет, планують посилити обмеження щодо тіньового флоту Російської Федерації. Павутині один рік 1 червня 2025-го Служба безпеки України виконала легендарну спецоперацію, яка вже увійшла не лише в нашу, а й в історію світових воєн. Павутину готували понад півтора року в умовах цілковитої таємності та максимальної конспірації за дорученням президента і головкома. Керував тодішній очільник СБУ генерал-майор Василь Малюк. У чітко визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах РФ. Біле, Дягілєва, Олєнє і Іваново. Було уражено 41 літак. Серед них стратегічні бомбардувальники, ракетоносії ТУ різної модифікації, а також А-50, літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Сума збитків перевищила 7 мільярдів доларів. Особливої уваги павутині надало те, що СБУ знищила частину так званої ядерної тріади Росії. Саме нею Кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ. Світ був вражений рівнем української майстерності, окупанти зрозуміли, навіть глибокий тил Росії більше не є недосяжним. Це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Росії створювали десятиліттями.
4: Починаючи з листопада 23-го року, ми вирощували відповідний оперативний задум. Він тривав один рік, 6 місяців і 9 днів до моменту реалізації. Про це знав я і ще один співробітник в системі СБУ. Ми успішно вжалили саме повітряне базування і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації.
3: Сьогодні 100 років від дня народження однієї з найвідоміших зірок світового кіно Мерлін Монро. Її дитинство було непростим. Норма Джин Бейкер, її справжнє ім'я, народилася у Лос-Анджелесі. Мати, монтажерка кінокомпанії, мала певні проблеми з ментальним здоров'ям, тож доньці довелося рости у притулках і прийомних сім'ях. Під час Другої світової Мерлін працювала на авіазаводі, де її помітив армійський фотограф. Це відкрило шлях до модельного світу, а потім і до кіно. Норма Джин змінила колір волосся на платиновий блонд і взяла псевдонім, під яким її знає весь світ. Вона знялася майже у 30 фільмах. Найвідоміші джентльмени надають перевагу білявкам, у якому Монро виконала культову пісню «Діаманти – найкращі друзі дівчини». У джазі «Тільки дівчата», за роль у якому здобула «Золотий глобус», а ще «Сверблячка» 7-го року – комедія, що подарувала світу знамениту сцену з білою сукнею, яка розлітається від вітру з вентиляційної решітки метро. Мерлін Монро раптово пішла із життя у 36 та залишила по собі яскравий слід не тільки на екрані. Вона стала іконою стилю та головним секс-символом минулого століття.
5: Ви відчуваєте потік повітря з-під земки? Як приємно! Ви відчуваєте потік повітря з-під земки? Як приємно!

0: І на цьому поки все. Наступний випуск о 16:00, тож до зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Що таке тисячовесна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ось за що, друзі, ми абсолютно щиро цінуємо російських пропагандистів, то це за їхню стабільність. Тобто ти можеш у будь-який час дня і ночі включити один із федеральних каналів, і там за якихось півгодини збереться купа матеріалу, щоб по кайфу показати упоротість та неадекватність за

0: патріотів.
1: Тільки брехня це все. Мі браті, братами і залишимось. Ми вирвемо вас із брудних рук підлого Заходу.
2: Не добавить, не убавить.
0: Якщо ж говорити конкретніше, то важливо відзначити, що рибка у зетболванчиків традиційно гниє з голови. Зараз покажемо всім приклад, що називається «На злобу дня».
3: Едкость черного дыма на Туапсе едва ли сравнится с едким злорадством киевской хунты. Режим Набанковой провернул очередную террористическую выходку на грани мирового фола. Во вторник на совещании по обеспечению безопасности Владимир Путин отметил, что надежды Киева так поменять ситуацию на фронте лишь приведут Украину к еще более серьезным последствиям.
0: Как вы уже зрозуміли, цього тижня Путіна на 10 хвилин відірвали від цілування дитячих животиків. А потім умили, причесали та відправили коментувати удари ЗСУ по Туапсе та Пермі. Ми спочатку навіть не сподівалися, що бункерна мерзота визнає і провал демілітаризації, і убогість російського ППО, і тим паче власні помилки. Тим не менш, в плані жалюгідних відмазок Путін традиційно перевершив усі очікування.
4: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день. Отсюда и ставка на террор. Как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц.
0: Що кому не зрозуміло. Виявляється, Україна програє на полі бою, а тому зробила ставку на терор. Мовляв, ай-яй-яй, не можна бомбити цивільні об'єкти. Взялись підспівувати Путіну кишенькові пропагандисти.
5: Для Зеленського теракти і удари по мирним і гражданській інфраструктурі – це єдиний шанс заявити о себе. Київ не способен остановити продвіження російських військ. ВСУ терпить уже не просто пораження, повний крах. Ситуація там чудовищна.
0: І ми коли все це побачили, то не знали сміятися чи плакати. Адже треба бути зовсім відбитими, щоб взагалі відкривати рота про терор.
6: В Челябинську дрони були збиті противоздушної оборони, об'єкти на землі не пострадали. По словам Артема Жоги, полпреда президента Росії в Уральському федеральному окрузі, київський режим сознательно вибирає тактику терору.
0: Коли сам із першого дня так званої СВО нещадно бомбиш суто цивільні об'єкти. Ось це, наприклад, фрагменти ефірів федеральних каналів за осінь 2022 року, коли за наказом Путіна ВКС почали атакувати українські ТЕС.
7: Ну, ми давно к этому призываем, то уничтожение інфраструктури.
8: Погас світ в Кривом Рогі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріло теж скривати не буду.
0: Рівно тоді ж холопи трясли кулачками та мріяли про те, як мирне населення України опиниться у середньовіччі без елементарних зручностей.
9: Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины.
10: Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
0: Ну а тепер саме час уточнити у цих мамкіних геніїв. Ми правильно розуміємо, що ракети по котельнях та електростанціях – це не терор. А ось удари по НПЗ – це просто агонія режиму.
3: І що це, якщо не агонія падшого режиму? Ведь атакуються сугубо гражданські об'єкти на нашій території.
0: Якщо так, то тоді можна констатувати, що агонія у вашої немитої елітки почалася набагато раніше. Адже, ой, російська армія десятки, якщо не сотні разів атакувала українські НПЗ, якось тоді не було писку про тероризм. Навпаки, в ефірах чорнороті смакували прильоти.
11: Удари прийшлись дуже так точно по прямо Феніксу такому, вічно восстаючому із пепла. Це нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Така робота по інфраструктурі енергетична йде достатньо системно.
0: Ба більше, на території України росіяни бомбили навіть нафтовий бізнес, що належить Азербайджану. І це теж не викликало у зетпатріотів жодних емоцій, крім радості.
11: Резервуари, які отримували нефть із Азербайджану, там в кількості 17 штук, резервуари були знищені. Це було чуть раніше, приналежали вони государственній компанії Азербайджана САКАР.
0: Але щойно вони самі почали отримувати по вухах, то одразу згадали і про екологію, і про світові ринки. Ох, вже ця Україна провокує енергетичну кризу. Тобто це самозакопування чистої води.
3: То, що в комп'ютерних іграх називають friendly fire, то есть стрільба по своїм же, Зеленський практикує критикуют, смакуя с улыбкой душей. Хунта бьет по едва ли не единственному стабильному поставщику нефти. И рано или поздно Украине это аукнется в разы сильнее.
12: И выглядит подобное лицемерство дуже убого. Но не може маньяк Чикатило приходити на конференцію щодо боротьби з насильством. А Путін, як бачите, не соромиться підставлятися подібним чином.
4: Отсюда і ставка на терор. Как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц.
12: А всі бояри навколо слухають і дико бояться поправити начальника. Їм легше всім курникам розносити дурний темник про український терор, ніж просто визнати, що всі вони дружно облажалися.
13: К этому надо относиться просто как к данности.
12: Тобто можна, звичайно, дуже голосно кричати халве, але в роті від цього солодше не стане. От на що ці убогі взагалі сподіваються, коли з фізіономією доктора Кашпіровського розносять явно хворі фантазії про вирішений результат війни і неминучі бунти всередині України.
3: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
12: Слушайте, так а якщо все вирішено наперед, и все прямо чекают Россию с квітами, то що ж ви досі не перемогли? Просто нагадаємо, одна країна на літеру «Р» збиралася захопити Донецьку область за два дні.
14: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
12: З того часу минуло 4,5 роки, а віз і нині там. Причому настільки там, що навіть зірки російської пропаганди стали сумніватися. А чи взагалі вийде хоч колись вийти на кордони Донецької області? Ось що пише з цього приводу відомий кремлівський політолог Прилєпін.
15: Ми не зайдемо в Слов'янськ, не поставимо там флаг в центрі міста, тому що вони зроблять все, щоб не осталось ніякого Слов'янська, а тільки безконечно атакуема сіра зона. Я не говорю, проиграем в целом, об этом речи не идет. Я говорю, начнем проигрывать в зоне СВО. Потом города, которые вроде бы давно наши, потом сам смысл СВО.
12: І певною мірою Прилєпіна можна зрозуміти. Адже далеко не у всіх зетпатріотів залишилися сили корчити переможну міну при провальній грі. Чувачки, нагадаємо, не так давно збиралися Україну бульдозером проїхати.
16: Навіть наступило час, коли ми просто повинні пройти бульдозер.
12: Але чи то смішні переоцінили себе, чи то бульдозер невчасно заглох. От тільки зведення з фронту у росіян останнім часом зовсім не радісні. Ми вже розповідали вам, як країна, яка обіцяла однією лівою розгромити НАТО, опустилася до перемог із серії «Бравісімо, ура, ми взяли хутора».
17: Освободили мы вчера еще один населенный пункт. Называется он Волчанские хутора. Расположен он в Харьковской области.
12: Тоді навіть зедексперти зізналися, що їм не дуже до вподоби ситуація, коли Міноборони величезної ядерної країни гордо рапортує про взятий свинарник.
18: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
12: Але тепер, друзі, навіть зі свинарниками, здається, є проблемка. Так, у підсумковій програмі на каналі «Звізда», це канал, пов'язаний з Міноборони-агресора, перейшли до новин із серії «Росія перемагає, а де конкретно перемагає, холопам знати не потрібно».
5: Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу и теснят противника.
12: И такие метаморфозы загалом не складно пояснити. Просто придворні упері не сміють перечити Путіну, якому, нагадаємо, генерали носять карти, де лінія бойового зіткнення відрізняється від реальної на 8-10 кілометрів.
15: На некоторых участках отличие закрасов от реальной линии боевого соприкосновения достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформацией верховного главнокомандующего?
12: Проте з кожним днем підігравати царю пропагандистам стає дедалі складніше. Адже, погодьтеся, складно корчити із себе мамчиних переможців, коли, наприклад, на Запорізькому напрямку в окупаційної армії виходить хіба що негативний наступ, що вже стали визнавати зедвоєнкори.
15: Запорожская область, район Степногорска. К сожалению, противник взял под контроль большую часть Приморского, а также продолжает удерживать северную часть самого Степногорска и пытается прорваться в центр.
12: Сюди ж можна додати і сповнені песимізму прогнози від медійних учасників СВО.
15: В кругах незашурених причастних очень серйозну озабоченість визивають також перспективи ощутимої деградації положення на фронті в обозримом будущем. Надо ли дополнительно об'яснять, каким весомим довесом ко всьому происходящему внутрі страны стане така деградація?
12: Після чого вийде дуже однозначний висновок. І полягає цей висновок у тому, що на п'ятому році Великої війни ніжки шафи під назвою Росія почали хитатися. Ні, шафа ще не падає, але колишньої стійкості немає і близько. У чувачків просідає фронт. Навіть Путін визнає проблеми з економікою.
19: Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства, мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
12: Тобто вони, мабуть, можуть намагатися далі, але очевидно, що буде складніше і складніше. Як же чудово, що в такій непростій для Росії ситуації пропагандисти продовжують обдурювати холопів, обіцяючи золоті гори та легку перемогу. Он Трамп Україні ані цента не дав. Чим не нагода хильнути бояришника?
5: После того, как Трамп обиделся на европейцев за Иран и пригрозил им выйти из НАТО, вывести американских солдат из Европы, и уж точно он больше не хочет финансировать Зеленского, спасать положение в Вашингтон прилетел Карл III. Несмотря на общий благодушный тон встречи и королевские почести, склонить Трампа к продолжению украинской авантюры не удалось. В бюджете Пентагона на 27-й год на Украину не заложено больше ни одного доллара. Что означает, что Европа останется с Зеленским один на один.
12: І можна було б натякнути цим обохим, що без фінансування із США Україна живе та воює вже майже півтора роки. І легше їм, якби взагалі не стало. Тобто холопів буквально бадьорять старими баянами, які ні на що не впливають у нинішніх реаліях.
5: В бюджеті Пентагона на 27-й год на Україну не заложено більше ні одного долара.
12: Але давайте не будемо заважати хорохоритися людям, які зробили самообман основою державної політики. У світі рожевих поні і справді живеться краще і спокійніше. Щоправда, недовго. Залишилося лише сподіватися, що хвороблива реальність без пропаганди накриє глибинний народ якнайшвидше. Адже чим сильніше Росію хитне зсередини, тим краще буде для всіх. Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
20: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
12: Кремль не може захистити навіть Москву.
21: Это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников. Не один, а возможно и 10, и больше.
12: Народ вже не мовчить.
22: Да сколько можно терпеть? Мы уже... У нас люди гибнут.
12: І навала зомбаків із безсмертного полку.
23: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
12: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль. Адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилого віку.
24: Навіть депутати Госдуми не будуть присутствувати на цьому параді, якби вони не приглашені в цьому році.
12: А ось українські дрони, на відміну від російської військової техніки, могли б спокійно прилетіти на парад перемоги до Москви.
25: Вони опасаються, над Красною площадью можуть прилетіти безпілотники. Це показательно. Це показує, що зараз вони слабі.
12: Ось це так поворот. А далі ще краще. На п'ятий рік війни Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
26: Эта ситуация, конечно, для Путина и для режима вообще, в принципе, российского, очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы, самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы. Пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя.
12: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
1: На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
12: Можно хоть в скороченном, как мы все бачим, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі – це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція Мадяра.
2: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
6: Офигеть.
7: Еще лети.
8: Дай мне тут.
7: На. По-моему. Стой. Я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая всех. Вот это да.
21: Дрон пролетел практически вот туда, вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири, там, і всі остальні.
12: І бункерний разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
21: Теоретично ніщо не мішає ВСУ зробити те ж саме, там, і, наприклад, з якоїсь башні Кремля, допустимо. Тому тут ніяких гарантій безпеки не може бути. Безпілотники прилітають вже все далі і далі. Вони атакують в основному інфраструктуру, объекты или военные объекты, и при этом Путин не предпринимает никаких шагов для того, чтобы это избежать.
12: Если до 6 травня, как минимум 15 регионов РФ відмовилися проводить паради перемоги, то ось губернатор Краснодарского края, незважаючи на страшні пожежі в регионе, после прильотів украинских БПЛА, вирішив хорохоритися до останнього.
9: Непростое время. Много раз вы это слышали, много раз мы это говорим. Время вызова, угрозы с воздуха, беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. Было принято решение, что парад по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне в честь 81-й годовщины состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийск.
21: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
12: На тлі всего, что відбувається, нарешті рейтинги Путина падают.
10: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦИОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
12: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
22: Они сегодня переложили всю ответственность на нас. И все на народ. А они что должны? Они сидят там на наши деньги. Это мы их нанимаем.
12: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе генералісимусу пожити їхнім життям хоча б один день.
22: Вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федоричев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
12: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
22: Убеждению. Нужно снимать должностей, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем, гибнем уже, и нам еще, кстати, рты закрывают, не дают на эту тему совершенно говорить. То есть это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку всех.
12: Добре было Путину побачити, с яким надривом и с якими пропозиціями выступают ці жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
0: У меня очень, конечно же, плохие предчувствия. В стране развивается системный кризис. Она не может вести современные войны быстро и победоносно. Она может вести только архаичную позиционку. Вот, это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась страшной, катастрофической. Ну, вот, я пережил эпоху Ельцина, как она. Что было в 99-м. Ну, вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув в, как говорится, в косности, в кумовстве, в массе пороков, которые как будто собрали из истории Российской империи и Советского Союза, вот она тоже подходит к концу.
12: Якщо Кремль думає, що залякає всіх посадками на просто страшні терміни за пости, одиночні пікети чи, не дай Боже, донати ЗСУ, вони дуже помиляються.
22: Нам теж було страшно. Сейчас уже нічого не страшно. Сейчас уже гибнут люди. Сейчас уже ми подходимо к пределу потери своєї страны. Що може бути страшнее? А значить, у дітей наших не буде будущего. І вся ответственность на нас. І безполезно говорити, это он так сделал. А ти промолчал. А ти согласился, а ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность. Понимаете?
12: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла Ерефія і Кремль. Стільки горя. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
3: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить тут, в Германії. Нас так багато, ми вместе, і ми сильні.
12: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо, коли БПЛА на голову не падають.
4: Того, которого любила, про того, чи письма делегла.
12: Паради Побєдобєсія пройшли вулицями європейських міст.
23: Слава Україні, хлопці!
21: Героям слава!
12: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
3: Запретили русські флаги, георгіївські ленточки, но нас не запретять.
12: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
6: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
3: Слава народу побідителю.
11: Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские?
12: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
13: А хто сказав, що це вигідно?
12: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
14: Росія починалась не з меча, вона з коси і плуга починалась. Не тому, що кров не горяча, а тому, що русского плеча ні разу в житті злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
12: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагається вчергове вислужитися.
14: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за
5: твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.

0: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
1: Чотирьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
2: Но я всегда, мне всегда кажется, что это какие-то такие фантастика-байки, да.
3: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
1: Ну, мне на видео показывал эти останки.
3: Та ні, ну, які байки?
0: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом Бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може стати останнім для всіх, і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта. Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс Побідобєсія. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку,
4: ми празднуємо, возлагаємо, произносимо, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все зробив он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну і це хорошо.
0: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
5: Російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в Росії...
0: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
6: Якщо ми допустимо, що будуть примінятися гіперзвукові ракети, і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, а точніше, около 10 махів, то і скорість польоту їх до Києва, ну, составляє порядка, може бути, 10-15 минут, не більше.
0: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили. Відповідно, святкова тряска кулачком.
7: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто, не зря ж сказали, що центр Києва і предупредили многие посольства і, понятное дело, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, главного управління, главного разведывательного управления ВСУ. Все вот эти объекты будут законными нашими военными целями.
0: Хіба що трохи підбадьорила внутрішню російську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
8: В последнее время я смотрю и что происходит, и слушаю, и как-то мне это не нравится.
9: Я вообще не сторонник подобного рода формулировок для того, чтобы...
8: Ну, возьмите, придумайте свою, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, вас суть вопроса.
9: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
10: Ну, а наші війська повинні вийти к ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
0: То роздачу землі в Одесі.
11: А я поселений здесь останусь. Вот здесь. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, мы.
12: Землю купите?
11: Да нет. Дадут. Тогда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
0: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
13: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
14: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
0: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
14: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Я не ошибаюсь, війна Парагвая проти Уругвая.
0: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
15: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго. И в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. А чтобы они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара.
0: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
14: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
0: Крім цього, воєнкора Стешина дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
14: Останні два роки наша армія не проводила ніяких операцій. От іде достатньо предсказуєме бадання по лінії соприкосновення.
0: Ну а зараз ми вам покажемо, що сказав цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. Після чого кожен може зробити висновки щодо ефективності роботи української армії.
16: Попробую все-таки спрогнозувати дійсно освобождення Донбасу. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепра, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дні ее сочтены.
0: Тобто Зет-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер не про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
14: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
0: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Зет-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, видихається і сили закінчуються.
17: Саме страшне то, що сопоставляє сегодня аналитические цифры и выводы не только западных СМИ, которые, конечно, ангажированы источник, а иначе приходишь к страшному выводу.
18: Мы потихоньку начинаем задыхаться.
0: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
17: Нам нав'язан такий темп темп поставления, обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Україна, пішим через сирію всієї Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
0: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
19: Тому що виходить, що ми, наш солдат и офицер на передовой сегодня умирает, погибает не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибает он. Так получается. Они воюют не по-настоящему.
0: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
19: Сейчас пошел пятый год. Сколько? Нам не говорят, где дедлайн. Когда, сколько мы собираемся, когда заканчивается эту войну. И правильно говорят коллеги здесь, что истощаются ресурсы, в тому числі чоловічські, да? Економіка садиться.
0: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же чорноротий Матвійчук, як і Стєшин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
17: І встановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім встановимо. Я думаю, що наші офіцери-солдати на СВУ хочуть побіду війти на банку і потоптати Хрещатик.
0: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої у суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
20: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
0: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Меня же, как патриота, сильно разочаровывает происходящее. Над Россией открыто смеются. Пожалуй, справедливо. Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть зет-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Прозріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
21: Ми зараз вміємо робити совершенно с другим типом войны, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
0: Де ж ви раніше були, мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.
22: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
22: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
22: «Єдині новини» в центрі подій.
23: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Окупанти скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці. 5 цивільних поранено, повідомили в ОВА. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, уламкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. У Слов'янську на Донеччині через російський обстріл поранено 13-річну дівчинку. Ворог зранку атакував приватний сектор, у будинок поцілив молнією, повідомили у міській військовій адміністрації. А напередодні місто цілий день було під атакою ворожих дронів. мільйонів. Постраждало двоє людей, зокрема й хлопчик 2018 року народження. Росіяни пошкодили приватні будинки, автозаправку, торговельні павільйони та машини. Атакували й дружківку, там FPV-дроном убили людину, ще одну поранили, поцілили у багатоповерхівку. Без перестанку противник бив і по Краматорську та його околицях. Загалом, за даними обласної поліції, за добу росіяни вбили одну людину і вісьмох поранили. Регіон ворог обстріляв більше тисячі разів. У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки безпілотниками поранена літня жінка. Один із шахедів вибухнув на подвір'ї приватного будинку, його пошкоджено. Біля входу в домівку утворилася чимала вирва. Уламки російського дрона розкидані по всьому кварталу. Очевидці кажуть, той спершу кружляв над районом о 7 ранку, а потім вдарив по житлових будинках. Подекуди почалися пожежі.
1: Хлопу, посипало все. І дим, задимлення. Выбежал женщина, вот бабушка, воды дал, вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал поливать со шланга, там горело сильно, и это фасад у меня горел.
2: Сразу сюда прилетел, бачу он до шахет, вырва, тетя скоро поранена.
3: А какие поранения у нее?
2: Рука, осколки. Шок, дом пострадав, криша, вікна.
23: Постраждало з уламковими пораненнями, госпіталізовано. Рятувальники комунальної служби демонтують аварійні конструкції. За їхніми підрахунками, вибух пошкодив кілька сусідніх будинків.
4: В дальній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Але найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
23: Під час атаки Вільнянська поранений чоловік повідомили у Запорізькій ОВА. Безпілотник пошкодив будинок культури. Постраждалому надали меддопомогу. Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населених пунктах Запорізької області. Понівечено більше як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Без них логістика на передовій нині неможлива. Їхня пильність та влучність рятує життя. Йдеться про мобільні вогневі групи, які прикривають логістичні шляхи на Костянтинівському напрямку. Серед них і воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Наш Єгор Ромахло вирушив із підрозділом до Дружківки, небо над якою кишить ворожими БПЛА. Усе, аби показати, яка ціна доправленого на позиції вантажу. Під час матеріалу буде QR-код та номер картки. Воїни збирають на автівку, бо в їхню поцілив російський дрон. Тож підтримайте збір.
5: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%. Адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
25: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади. Але доїдемо до певної точки. Далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
5: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
26: Півішки легкої, вони допомагають. Одмовні, ні, вони не допомагають.
27: Прориває, там вона?
26: Звісно.
27: Маса, да, інерція.
26: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
5: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
27: Диви, він до сюди двигається. Він бачив, що ми сюди залетіли.
5: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.
27: Давай.
26: По два, по два.
5: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
6: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, які ми обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
5: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. Та комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний Капсуль.
7: Все заключається в логістиці на сьогоднішній день.
6: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
7: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, як ці. Це саме цінне, що не є, щоб не рискувати, лучше робота відправити.
5: Разом з Капсулем і Кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
6: Ми бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на

0: Ікон, який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
1: Оптоволоконний.
2: Ага, це Рубікон, так.
1: Це оптоволоконний.
2: Ага, це в них таке вони як вирізають, друкують, так.
3: Ну, ладно.
2: Такий. Він на котушці, на оптоволоконний?
3: Так, так.
2: І важко їх збивати? Як?
3: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
4: Він нас не бачить.
3: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
5: Питаю, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, а виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
6: Куча прильотів, то в мене ж там все розграбили вже. Росіяни прийшли, і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
6: Будемо смотреть, як ото люди до останнього сидять. Поки жилье ціле, поки...
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
7: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6-й ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
7: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
8: 3578 будинків у столиці були пошкоджені внаслідок російських атак від початку повномасштабної війни, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ 24 травня пошкоджені 488 багатоквартирних будинків та 41 приватний. Дуже поруйновані 4 багатоповерхівки. По допомогу звернулися 489 киян. Кличко запевняє, мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом у місті 47 квартир для проживання. Але більшість киян обирають допомогу грошима, аби орендувати помешкання. Із 22-го року усі постраждалі від обстрілів отримують по 10 тисяч допомоги від міста. Люди, чиї домівки сильно пошкоджені, одноразово по 40 тисяч гривень, а потім 20 тисяч щомісяця, аби винайняти оселю. Від початку повномасштабної війни столиця скерувала на відновлення житла 2 мільярди 333 мільйони гривень. За словами міського голови, відновили майже половину із найбільш поруйнованих будинків. Варять борщі, печуть пампушки, шаткують салати і так відновлюються після поранень і травм. В одному із реабілітаційних центрів Дніпропетровщини вже кілька місяців працює ергокухня. Це терапевтичний простір, де пацієнти поновлюють навички, потрібні у повсякденному житті. Ергокухню придбала некомерційна організація «Карітас Чеська Республіка».
9: Буквально 2 хвилинки, щоб зелень освоїлась.
10: Смачно?
9: Так. борщ вийшов.
8: Нині на цій кухні за головного Олександр разом з іншими пацієнтами реабілітаційного центру варить полтавський борщ. Каже, головний секрет – гарний настрій. Та його завдання – не просто куховарити, а відновлювати втрачені навички після бойового поранення. Тут пацієнти

0: навчаться заново користуватися плитою, нарізати хліб, мити посуд або просто міцно тримати тарілку. Олександр з Полтавщини у війську понад 3 роки, захищав країну на різних ділянках фронту. Нині відновлюється після складного поранення на Покровському напрямку.
1: Поверталася з позиції як оператора дронів. Трішки не доїхала.
0: Через влучання ворожого FPV у їхню автівку захисник дістав мінно-вибухову травму, контузію, перелам стопи, а через пошкоджений нерв на руці частково втратив і хапальні функції пальців. Тепер відновлюється.
1: Ускладнення від контузії струсів мозку, то трошки дається ознаки і тремори. Фізичний терапевт Олена Володимирівна, вона значить, порекомендувала саме мені це заняття, так як розробляються суглоби різні і зв'язки, і це йде на користь.
0: Кухня оснащена адаптивним приладдям. Меблі розроблені відповідно до потреб поранених та травмованих, які наново вчаться дбати про себе. Висота стільниці, робочої поверхні та столів налаштовується одним натисканням кнопки.
2: Пацієнти, які знаходяться на кріслах колісних, можуть підлаштовувати по себе і кухонну поверхню, і мийку, і таким чином готувати їжу.
0: Цей ергопростір у реабілітаційному центрі працює лише кілька місяців, але фахівці вже помітили, у поєднанні з традиційними методами лікування він допомагає швидше відновитися.
3: Ця кухня, вона набагато ефективніша. Чому? Тут є прилади, які люди в повсякденному житті пользуються. А раніше в нас цього не було. А зараз є все для того, щоб людина навчилася тому, чому вона кожен день з чим стикається.
0: Ергокухня – частина проєкту «Карітас Чеська Республіка». Благодійники відремонтували та оснастили 6 медичних закладів регіону, а також організували навчання для медиків.
4: Від кожної лікарні один представник поїхав на навчання в Чехію. Це було 5 днів, і 5 днів такого інтенсиву по реабілітаційним центрам Чехії.
0: Наразі цей реабілітаційний центр – один з найпотужніших лікувальних закладів області, де щорічно проходять відновлення тисячі людей.
5: Відділення укомплектовано сучасним фізіотерапевтичним обладнанням. Все це обладнання 25-го року випуску, тобто воно найновіше, найсучасніше. Ми маємо декілька комплектів окулярів віртуальної реальності для відновлення пацієнтів, а також різноманітні апарати для фізіотерапії.
0: А ще медики активно впроваджують у реабілітаційний процес адаптивні види спорту та арт-терапію, дбаючи і про ментальне здоров'я пацієнтів. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
13: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ відкривають новий літній інформаційний сезон. Розпочинаємо ми з оперативної обстановки на північно-слобожанському напрямку. Будемо говорити про Сумщину і будемо говорити про Сумщину з моїм колегою і речником 8-го корпусу десантно-штурмових військ Вадимом Карпяком. Вадиме, вітаю.
17: Вітаю, слава Україні.
16: Героям слава. Але насамперед хочу звернутися до всіх вас, шановні глядачі. У нас уже відомий добре вам збір, це великий збір на 5 мільйонів гривень. Гроші потрібні на дрони різних типів, для ДШВ, для Харті, для малої ППО. За донат від 100 гривень ви можете виграти навіть машину Міні Купер. Я взагалі дивуюсь, чому так довго її ніяк ніхто не може виграти, але вона чекає на свого власника. Тому доєднуйтесь, будь ласка, до цього збору, кожна гривня важлива. Отже, Вадиме, ми бачилися з тобою рівно 2 тижні тому. Це був понеділок, позаминулий
17: так,
16: понеділок.
17: Так, понеділок – це добра традиція, понеділок – це час 8-го корпусу ДШВ на ICTV.
16: Отже, Сумщина, що змінилося за ці 2 тижні, як ворог себе поводить, можливо, змінилася якось тактика його, що відбувається?
17: Ну, дивіться, Олено, тактика, не можна сказати, що прямо змінилася. Mm-hmm. Було погіршення погодних умов, і в Києві це теж так помітили, очевидно. Та це означає, що менше розвідників літає, це означає, що вони намагаються активніше тиснути піхотою і оцими маленькими і ультрамаленькими групками, ну, тому що інколи вони по одному ходять. Одна-дві людини, вони намагаються просочитися, тому що менше дронів, менше їх помітно. Це зрозуміло. А менше дронів, тому що гірша погода, дощі, тумани і оце все. Та тактика не змінилася. Вони зараз посилено стараються хоч щось показати своєму командуванню з того, що наобіцяли уже давно авансом. Тому що ця історія почалася ще у квітні, коли вони до 1-9 травня почали звітувати про те, що вони щось там, якісь населені пункти захоплюють, Миропілля, Запсілля, Кіндратівка, це на Сумщині все. Вони ж звітували про те, що ці населені пункти вже зайняті. Вони не зайняті. Вони як були, так і залишаються під контролем угруповання військ Курськ, яке перебуває під командуванням 8-го корпусу ДШВ. Там нічого не змінилося. Але звіти пішли, і тепер треба відповідати за ці звіти. І в них там перевірки, і питають, ну, а як же ж так? Тому що карти не співпадають. Ну, тобто немає збігу карт. І вони стараються, як уміють, і дешевше, звичайно, їм обходиться людьми відбиватися, тобто їхні оці одноразки, вони дешевші, ніж техніку відсилати, тому що техніку зараз, ну, ризиковано, це перша пріоритетна ціль на полі бою, завжди це буде техніка, вони недавно зробили якусь спробу 4 БТРа послати, і на кордоні російсько-українському їх зразу було знищено. Все. Тому вони от людьми намагаються відбитися. Є, але нічого в них не виходить, слава Богу. Тобто вони собі як пробували сунутися, так і пробують, а ми їх як відбивали, так і відбиваємо.
16: Ну, але вони вперто пробують і сунуться знову через газову трубу. О, так, знову. Так. І намагалися зайти в тил наших захисників, але їх зупинили. Тобто, я так розумію, їх нічого не вчить.
17: Ну, так. Я би теж хотів, дорого би дав за те, щоб зрозуміти оцю логіку, чому вони вперто, дуже вперто використовують газову трубу. Ну, вони сподіваються, що якщо колись один раз їм вдалося, майже вдалося, і тоді їх гасили цю пожежу, це було давніше, то можливо ще раз якось вдасться. Хоча зрозуміло, що після колишнього цього разу, це було вже дуже давно, але труба під особливим контролем. І десь після сьомого разу, наші вже збилися, чесно кажучи, рахувати оці спроби вийти, раптово вийти. Ну, тобто сюрприз, він сюрприз, коли ти робиш це перший раз. Другий раз це таке, гаразд, але з третього ти вже починаєш чекати і зрозуміло, що ви сподіваєтесь, що раз вони це роблять, то вони це повторюють. Ефекту це не дає. Технологічно це, звичайно, їм складнувато, тому що це ж не просто там лізти по трубі. Воно так може виглядати, що от заліз в трубу, пройшов і десь так виліз. Ні, труба невелика, 1.40 метра, труба металева. Це треба тягнути з собою автоген, щоб вирізати зсередини.
16: Там немає... 1.40 метра, це ж вона невисока.
17: Там складно. Тобто полонений, якого вдалося взяти живим після вилізу з труби, тому що останній раз днями буквально там вивалилося їх чи 14, чи 15, їх зразу всіх артилерія накрила, один десь поранений заліз. Станом на цей момент, можливо, вже він теж долучився до своїх цих московитів десь там. Тобто це непрактично, це складно, але вони повторюють і повторюють. Така планида у них.
16: Зрозуміло. Останні 4 дні в Києві відгримів книжковий арсенал 2026. Я знаю, що у ДШВ там була велика зона, потужна зона, вас там було багато. Ви представляли, я так розумію, корпус. Як це все відбувалося? Що там було? Там були дискусії, ви купляли книжки, дивились, як це все було? Розкажи.
17: Ось, так. Дякую, що ти на це теж звертаєш увагу, тому що для нас це важливо. Це була наша така...
16: Я була
17: така...
16: на книжковому арсеналі, помітила, що багато військових, і це мене порадувало.
17: Ми там були, тому що 8-й корпус – це розумний корпус. І співпраця з таким найавторитетнішим книжковим фестивалем для нас це теж важливо, і для них важливо, тому що не може зараз обійтися, і культурна подія теж не може обходитися без військових, тому що всі в війні. Та, і це була така хороша співпраця, коли книжковий арсенал запросив 8-й корпус. Я традиційно ще в цивільному житті багато чого модерував на книжковому арсеналі, відкривав книжковий арсенал, і цього року не було винятком, але тепер я ходжу на книжковий арсенал з 8-м корпусом. Там була велика кав'ярня і велика зона.
16: Ваша
17: 8-го, так, наша. Ми вступили в співпрацю з ветерано Кофі Київ. У нас там була окрема наша подія з Тарасом Чмутом, ми зробили велику розмову, 8 розумних питань про нашу перемогу. Це було публічне, перше публічне інтерв'ю директора «Повернись живим» в цьому року в Україні. Там приходили різні, Жадан приходив, омбудсмен наш пан Лубінець приходив, міністр закордонних справ, міністерка культури, Положинський, Любка, купа людей. Всіх там було, там було складно пройти і не помітити нашу цю кав'ярню. А це ветерано Кофі Київ, тому що співзасновник ветерано Кофі Київ Володимир Шевченко, він служить в 238-му батальйоні безпілотних систем. Він теж тут був, якось у тебе був. І народилася у нас така ідея, що це ж можна все запаралелити, і з кожної кави частина донатилась зразу на 8-й корпус, чи з чаю. Тобто там люди стояли, була черга. Перепрошую, кому довелося стояти в цій черзі.
16: В такій черзі стояти
17: можна,
16: це поважно.
17: Так, люди так і казали. Тому що наші рекрутери там роздавали закладочки наші. Все було гарно, весело і смачно. Там справді була класна кава, і ми зробили оці події. Я ще промодерував розмову з Женею Кузніцовою і з польськими нашими товаришами. Ми говорили про українсько-польські стосунки. Тобто 8-й корпус там нам...
16: Виступив яскраво.
17: Виступив, так, по-розумному так.
16: Це добре. Я так розумію, я ще встигаю задати останнє запитання. Хочу спитати про рекрутинг. Як зараз взагалі це все відбувається? Про вступ до військових вишів. Зараз саме починається вступна кампанія. І ось виявляється, я не знала, що в Одеській військовій академії є навіть факультет ДШВ.
17: Так,
16: розкажи
17: є.
16: Про нього.
17: Він називається, повна його назва, факультет десантно-штурмових військ і морської піхоти.
16: Ага.
17: Одеська академія військова, вона зараз набирає, цей набір триває, і якщо у вас є така, нагода, чи ви вибираєте, куди вступити, чи куди вашим дітям вступити, це один з дуже хороших варіантів. Навіть з огляду на те, що там, по-перше, це повністю державне забезпечення, і стипендія, проживання, харчування, обмундирування, все забезпечено. 4 роки навчання, ти виходиш з офіцерським званням, дуже якісна підготовка, і плюс, навіть якщо є оцей момент з НМТ, який зараз, оце ж починається національний мультипредметний тест, якщо ви щось там не склали, це НМТ, на звичайних сесіях, то на базі Одеської військової академії можна доскласти. Якщо вам чогось там бракує, там діє окрема система, і ви можете доскласти оці тести прямо там. До середини липня прийом документів триває, тому вся інформація є і в них на сайті, і в інтернеті. Тобто це варіант. Хороша професійна освіта, військові завжди будуть потрібні, ви розумієте. А стосовно рекрутингу, то у нас зараз основна ідея, і ми посилено шукаємо IT-спеціалістів. Угу. Армія цифровізується. Нам
16: це пов'язано з технологічністю.
17: Так, тобто армія. Це технологічність. Угу. Системи обліку, системи управління, дельта, це все працює в цифрі.
16: Угу.
17: Нам потрібні люди, які можуть аналізувати процеси, які можуть розкладати їх на оці логістичні алгоритми, які можуть пришвидшувати, казати, оце зайве, це треба прибрати. Угу. Тобто це IT-спеціалісти, які дуже бажані, і це робота фактично за спеціальністю. Тобто це, ясно, що без ВВП треба пройти, як завжди, але нам дуже і дуже потрібні саме зараз айтішники.
16: Ви чули. Військо потрібні айтішники, ДШВ потрібні айтішники, тому подумайте про це. Зараз саме час вступної літньої кампанії. Вадиме, я дуже дякую.
17: Тобі дякую.
16: Приходьте ще.
17: Кличте. Ми
16: будемо кликати. Отже, речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як був у нас в ефірі. Зараз 16:30. Час новин. Анастасія Мазур.
6: Так, дякую, Олено. Справді, час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Вітаю. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Пошкоджено пологове відділення та адмінбудівля однієї з лікарень. В момент удару у відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали, повідомляють в ОВА. Третю добу не змовкають сирени на Рівненщині. Область атакують ворожі шахеди. Без тривог не минув і сьогоднішній ранок, та про влучання дронів інформації немає. Напередодні внаслідок удару виникла пожежа на території покинутого підприємства. Рятувальники її загасили. Жертв та поранених немає, повідомили в ОВА. Летіли безпілотники на регіон і увечері, та завдяки силам ППО їх вдалося знищити. Росіяни з артилерії обстріляли корабельний район Херсона. Поранені 3 людей, які ховалися у підвалі. Їм надали допомогу на місці. Ще один чоловік звернувся до медиків самостійно через вибухову травму. Пошкоджені приватні будинки. Також у цьому районі через дроновий удар постраждав чоловік. Упродовж доби під ворожим вогнем були 5 населених пунктів Херсонської громади. Понівечені багатоповерхові та приватні будинки, автівки та медзаклад. Близько полудня росіяни обстріляли з артилерії селище Комишани. Одна людина постраждала. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати у бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам дуже потрібна машина, і вони просять долучитися до збору. В попередню їхню автівку влучив російський дрон. А без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника в небі, а й дистанційно мінують території і доставляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхнє укриття, але й ворог не сидить без діла і постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба тут точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно.
18: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
6: Майже 8 мільярдів гривень збитків нарахувала «Укрзалізниця» за перший квартал цього року. Це більше, ніж компанія втратила за весь минулий рік, повідомили у прес-службі. Головна причина рекордних збитків – російські атаки. Лише за перші три місяці року ворог вдарив понад 500 разів по залізничній інфраструктурі та рухомого складу. Пошкоджено понад 1500 об'єктів, майже 30 залізничників поранені під час роботи. Додало збитків «Укрзалізниці» і здорожчання електроенергії на понад 50%. Отож, наслідки відчутні для економіки. Через обстріли портової та промислової інфраструктури, пошкодження локомотивів і перебої в електропостачанні скоротилися обсяги вантажоперевезень. Додали проблем і аномальні морози. Як наслідок, за перший квартал залізницею доправили майже на 6,5% менше вантажів, ніж торік. Зменшилася і кількість пасажирів через прямі удари по поїздах та вимушені зміни маршрутів. Пасажиропотік скоротився на 10%. Це майже 6 мільйонів людей. До Міжнародного реєстру збитків від російської агресії можна буде подавати заяви про втрати доступу до освіти та медицини. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Загалом Кабмін додав 14 нових категорій. Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрату культурних об'єктів, видатки на евакуацію майна та гуманітарні збитки. Держава ж зафіксує знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та також розмінування та очищення територій. Подати заяви невдовзі можна буде через Дію. Наразі там уже фіксують такі злочини Росії, як смерть близької людини, незаконне затримання та тортури, знищення майна чи втрату доступу до нього. Усі ці заяви буде оцінювати компенсаційна комісія. Вона визначатиме розмір виплат, які в майбутньому стягнуть з Росії. Створення комісії почали у грудні.
19: Вона, якщо не в цьому, то в наступному році вже почне працювати і виносити рішення про компенсацію. Робота над тим, як забезпечити їх фактичну виплату, вона вже триває. Це процес, який, ймовірніше за все, обраховується роками, а не місяцями. Але наше велике завдання, щоб репарації, компенсації отримали саме ті, хто зазнав збитків, хто зазнав шкоди, не їх діти, не їх внуки. Вперше в історії людства такий механізм створюється, поки війна ще триває.
6: Павутині один рік, 1 червня 25-го, Служба безпеки України провела легендарну спецоперацію, яка увійшла не лише в нашу, а й в історію світових воєн. Завдяки ретельно спланованим і підготовленим діям СБУ під керівництвом Василя Малюка вдалося завдати відчутного і дуже болісного удару по гордості Росії по частині так званої ядерної тріади їхній стратегічній авіації. 117 FPV-дронів одночасно атакували 4 військові аеродроми. Білая, Дягілєва, Альєнія та Іванова. Було уражено 41 літак, серед них Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Загальні втрати ворога перевищили 7 мільярдів доларів. Згадаймо, як це було у нашому сюжеті.
20: 1 червня 2025-го – історична дата. Одна з наймасштабніших операцій в тилу у ворога.
21: Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація.
20: Це відео і голос Василя Малюка бачив і чув весь світ. Павутина – унікальна спецоперація, якій позаздрили б кращі спецслужби планети. А коментарі місцевих мешканців, які нині стали вже регулярними, українці можуть слухати вічно.
22: Там полихає все. О, Господи, ще раз, дівчатки, ще.
23: У нас війна почалась в Оленігорську.
24: 11.
25: Смотрите, що твориться, я не знаю навіть, що це зараз взорвалося.
20: Згодом в інтерв'ю для телемарафону Василь Малюк розповів деталі павутини. Готували її в цілковитій таємниці понад півтора року.
26: Починаючи з листопада 23-го року, ми вирощували відповідний оперативний задум. Він тривав один рік, 6 місяців і 9 днів до моменту реалізації. Про це знав я і ще один співробітник в системі СБУ.
20: На Росію переправили FPV-дрони і розташували їх у дахах дерев'яних модульних будинків. Будиночки завантажили на фури і відправили до 5 стратегічних аеродромів, розташованих у різних кутках Росії. Дистанція між литовищами охоплює 3 часові пояси. Підготувати обладнання для такої роботи – неабиякий виклик.
26: Кожен з цих будиночків – це повністю автономний так званий мисливський будиночок. І в ньому знаходились і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках.
20: Операція 1 червня 2025-го пройшла успішно. У потрібний момент дахи будиночків відкрили дистанційно, і дрони полетіли до цілей.
0: Копчер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, до чего техника дошла.
20: А вантажівки потім самоліквідувалися. Реакція російських пропагандистів та блогерів була яскравою, як і відео палаючих аеродромів. Вони закликали карати за розповсюдження відео.
1: А можна розстріляти цього срочника? От вилізти ту сволоч і перед строєм просто розстріляти, як предателя родини.
20: Інші ж не добирали слів.
2: Владимир Владимирович, докладывай установку голосом. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Мы все лохи. Еще раз скажу, ФИПИВИ, я выложу сейчас фото из этой фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны.
20: 117 FPV-дронів одночасно атакували російську авіацію на 4 військових аеродромах. Білая, Дягилєво, Оленя та Іваново. Загалом було уражено 41 літак. Серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Загальні втрати ворога перевищили 7 мільярдів доларів.
26: Ми успішно вжалили саме повітряне базування і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації.
20: Це точно одна з найуспішніших операцій цієї війни. СБУ вдалося завдати відчутного і дуже болісного удару по гордості Росії по частині так званої ядерної тріади. Міжнародна преса у захваті писала про сміливість та ініціативність України і назвала 1 червня 2025-го чорним днем російської стратегічної авіації. А ще павутина змінила правила гри у всій війні та розвіяла міф про недосяжність Росії. Василь Сеф'янюк, Факти ICTV, єдині новини.
6: Росіяни мають змінити тактику повітряних атак на українські міста, щоб не зачіпати румунську територію. Таку неоднозначну заяву зробив президент Румунії Нікуш Ордан в ефірі каналу BBC. Коли росіяни б'ють по містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам, сказав він, а про те, що Росія має просто не бити по Україні, не згадав. Слова президента обурили частину глядачів. В коментарях писали, що ця заява позбавлена людяності. Втім, у п'ятницю під час розмови з президентом Зеленським Нікуш Ордан зазначав, Кремль має припинити обстріли України. Визнав, випадки з дронами для його країни дедалі небезпечніші. За останні 2 роки в Румунії сталося зо 30 інцидентів з безпілотниками, але тоді ті не несли вибухівки. На відміну від останнього, коли дрон врізався у багатоповерхівку. Європа потребує надійнішого захисту від можливої російської агресії, адже сучасні ракети здатні сягати європейських столиць за лічені хвилини, заявив міністр оборони Естонії Хан Певкур. Зазначив, країни східного флангу Альянсу фактично виконують роль першої лінії стримування Росії. Реальність така, що ми тримаємо парадні двері НАТО зачиненими, але для цього потрібен надійний механізм стримування, пояснив естонський міністр. Для ефективного захисту НАТО союзники мають діяти узгоджено та послідовно. Певкур заявив, останнім часом фіксують випадки, коли дрони через вплив РЕБ відхиляються від курсу та потрапляють у повітряний простір країн НАТО. Ракета, яка мчить у Естонію або Лондон, залежно від місця запуску, може долетіти за 7-8 хвилин. Якщо йдеться про сотню шахедів, попередження може надійти лише за 2 хвилини, тож відстань уже не гарантує безпеку. Також Певкур зазначив, Кремль і надалі намагатиметься послабити єдність Заходу через інформаційні кампанії, дезінформацію та інші гібридні методи впливу. Ну а далі історія 2 побратимів, які пройшли найгарячіші точки фронту, а нині стали фермерами. Василь Коцюбайло і Максим Парпалига заснували на Черкащині сучасне тепличне господарство. Вирощують огірки, помідори, перець. У проєкт вклали власні заощадження і грантові гроші від держави. Цьогоріч мають повноцінний перший урожай і шукають ринки збуту.
3: гарний урожай. Огірок дуже смачний, гарний.
4: У цьому тепличному господарстві сезон збору огірків у розпалі. Працівники приїжджають у досвіда, щоб устигнути зібрати ранні сорти.
3: Як холодніше було, небагато було. Зараз більше тепло пішло, більше огірочка стало. Багато місцевих роблять, їм не треба десь їхати.
4: Овочі в цих теплицях почали вирощувати торік два побратими-ветерани. Нині мають перший повноцінний урожай. Облаштували також автономний полив і опалення.
5: Під агроволокном лежить дві ленти, який поливається автоматичний у нас полив. Це опалення, труби чорні, йдуть опалення. Там котли, ну коли холодно, весною воно опалюється. У нас мало збирається, але в нас дуже хороша якість огірка, дуже хороша. Не використовуємо ніяких хімічних препаратів, тільки біо. Біопрепарати все, тільки користуємося біопрепаратами.
4: Ще торік будівництво було в розпалі, але вже працювало 20 теплиць. Нині вже експлуатують 32. Тут намагаються створити сучасне господарство, каже партнер Василя, ветеран Максим Парпалига.
5: Тут 12 огірок, 6 помідор і там 6 перців. Ну, помідор ще тільки починає цвісти.
4: Задум створити такий тепличний бізнес виник ще під час служби. Обоє воювали в Азові. Максим був навідником гармати, Василь – водієм. Воювали на найгарячіших напрямках – під Роботиним на Запоріжжі, а згодом у складі 3-ї штурмової вже під Бахмутом. Василь до війни мав досвід роботи з невеликими теплицями. У Максима був бізнес на Київщині. Після демобілізації вклали власні заощадження і заручилися державною грантовою підтримкою.
8: Ми взяли максимум 32 теплиці, 7 мільйонів гривень грант. Своїх по зобов'язанням ми повинні були вкласти 3 мільйони для того, щоб отримати 7. Ну, вклали вже, я думаю, мільйонів 15-20.
4: Сонячна електростанція потрібна була, щоб покрити усі потреби. Інакше не запрацювали б, каже Максим. Її збудували власним коштом. З весни до осені майже не беруть електроенергію з мережі.
8: І по сонцю це 60 панелей, це 35 десь кіловат потужності на годину. Інвертор, це стосовно того, скільки він може витримувати навантаження виробниче мережевого, це 50 кіловат і десь 40 кіловат АКБ накопиченої енергії.
4: Зібраний торік невеликий врожай лишили для власних потреб. Цьогоріч планують виходити на ринок. Через ціни, велику конкуренцію і війну починати бізнес непросто. Але ветерани не щиток знають, де найважче і наскільки важливо прикривати тил.
5: Хлопці там працюють, ми тут повинні теж якось поповняти бюджет, щоб було, щоб держава жила.
4: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі ефір продовжить Олена Фроляк у гостьовій студії. Тож, їй слово, Олено.
16: Дякую, Настя. Поговоримо далі про листування з Європою. Ось цитата. «Європо, я пишу тобі з Сум, де навіть зараз, поки складаю ці рядки, чую вибухи за вікном. Водночас пишу з міста, де відчиняються кав'ярні, де дівчата фарбують нігті, де діти малюють сонце. Навіть у вирі збройного протистояння людина відмовляється зводити існування до виживання». Ось такі чесні і щемливі слова Європі написала Аліна Конус, 18-річна студентка із Сум, яка виграла конкурс «Есе» від Євросоюзу в Україні. І зараз вона доєднується до нашого ефіру. Аліно, я вітаю вас.
9: Вітаю.
16: Аліно, ну що ж, я вітаю вас із перемогою. В тому числі, розкажіть, як ви дізналися про цей конкурс, як зважилися взяти в ньому участь і як дізналися про свою перемогу?
9: Насправді, я взяла участь в цьому конкурсі, тому що побачила його на інстаграм-сторінці представництва Європейського Союзу. Вирішила взяти участь, тому що я тісно пов'язана з цією темою, оскільки є випускницею проєкту Yale Study Days, який реалізується представництвом Європейського Союзу в Україні. І саме там я отримала ґрунтовні знання з теми Європейського Союзу та євроінтеграції в цілому. Могла поспілкуватися з пані посолкою Катериною Матерновою. І ось тоді у мене починали зароджуватися певні думки, що от якщо в мене була така можливість поспілкуватися з представниками Європейського Союзу або написати їм, то треба сказати там певні моменти, це і це. Ось, і паралельно я люблю писати твори, мені подобається експериментувати з різними формами подання думок, і коли я побачила цей конкурс, то зрозуміла, це мій шанс треба писати, і написала твір.
16: І про ну, у вас перемогу, вийшла така дуже чесна і відверта така, лист вийшов відвертий. Що ви хотіли донести насамперед? Що вас надихало? Про що ви думали, коли ви писали цей текст? Текст дуже якісний, дуже щемливий і чесний.
9: Насправді, основне, що я хочу донести, це те, що ми, українці, обрали європейські цінності раніше, ніж отримали європейські паспорти. Про те, що для нас гідність, свобода слова та інші європейські цінності – це не просто пункти у брюссельських документах, а те, що ми обираємо свідомо. Те, за що українці виходили на Майдан. Те, що ми відстоюємо зараз, особливо зараз, в таких складних умовах. І саме тому я хочу, щоб ми вступили в Європейський Союз, але не на умовах, що ну візьміть нас, будь ласка, а на умовах того, що ми є рівним партнером Європейського Союзу. Ми заслуговуємо там бути, ми маємо там бути. І це буде правильно.
16: Аліно, розкажіть мені, будь ласка, трошки, як живуть сьогодні студенти в Сумах? Сьогодні це дуже, скажімо так, небезпечне місто. Постійно росіяни його обстрілюють. Чи багато виїхало ваших ровесників в Сум? А наскільки часто заняття перериваються тривогами? Як живе студентство в Сумах?
9: Ну, насправді ситуація у нас дійсно трохи напружена, часто доводиться бігати в коридор і так далі, але все одно життя продовжується, ми активно навчаємося. Навчаємося ми зараз онлайн, тому це зручно, тому що ми можемо виходити на пари постійно з безпечних місць, але вони в нас всі є, всі повноцінно, все навчаємось. Також у нас є різні активності для молоді, різні можливості. Звичайно, це все в укритті з метою безпеки, однак все одно життя продовжується. Все одно в Сумах наразі багато людей, які залишаються тут, які не планують виїжджати, які щиро будують плани на майбутнє тут, як розбудовувати це місто після війни і так далі. І саме це надихає далі творити та рухатися вперед.
16: Серед ваших однокурсників немає таких, хто хоче виїхати, хто пов'язує своє майбутнє не з Україною?
9: Ну, насправді, в кожного свої плани, однак більшість, наскільки мені відомо, планує залишатися в Україні. Тим паче, враховуючи, що моя спеціальність передбачає онлайн-роботу, то я знаю, що більшість моїх одногрупників планують працювати, можливо, онлайн, однак все одно в Україні для того, аби приносити користь тут та розвиватись тут.
16: Аліно, я вам дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Дякую за ваш лист до Європи. Нагадаю, у нас в ефірі була Аліна Конус, переможниця конкурсу Євросоюзу в Україні «Лист до Європи». Ну, а далі ми поговоримо просто про унікальну операцію Служби безпеки України, яка сталася рівно рік тому. Це була спецоперація «Павутина». Її готували понад півтора роки в умовах повної таємності і максимальної конспірації. У визначений термін 117 FPV-дронів, які віддалено запустили з вантажівок, одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах Росії. Ви їх всі добре пам'ятаєте. Це Біла, Дягилєва, Олєнія та Іваново. У результаті уражено 41 літак, що оцінювалося як знищення третини стратегічної авіації Росії. У грошовому еквіваленті це дорівнює 7 мільярдам доларів. І зараз ми долучаємо до ефіру одного з розробників дрону ОСА, які були задіяні в цій історичній операції. Це Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Пане Валерію, я вітаю вас.
10: Вітаю.
16: Отже, операція «Павутина» сьогодні називають просто історичною, унікальною. А як вона, на вашу думку, взагалі змінила уявлення світу про сучасну війну?
10: Ми фактично показали, що можемо керувати дистанційно засобами враження, не такими дорогими, порівняні з тим, що вражає цей засіб, і можемо керувати ним на відстані десятків, тисяч кілометрів, може з іншого навіть континенту. Ми показали, що країна, яка не володіє ядерним потенціалом, яка, можливо, за своїм економічним, там, людським, військовим потенціалом менша від країни, яка її атакує, може наносити дуже суттєві враження ядерній країні, тому що ми знешкодили великі частину ядерної тріади. І ці бомбардувальники могли нести ядерне озброєння, і ми показали, що це ядерне озброєння може залишитись там, і де воно базується, і не злетіти, і не вдарити по іншим країнам. Тобто ми показали, що ми можемо це робити, ми робимо це креативно, технологічно і ефективно. І такі осині укуси від назви нашого дрону ОСА ми можемо робити не тільки раз в рік, а й більше. Я думаю, що Росія здивується від тих ударів, які ми будемо наносити подібними операціями до тих пір, поки вони не вийдуть з нашої країни.
16: Пане Валерію, ви розповідали, що ОСА, ось цей дрон, це не продукт масового виробництва, і створювали ці дрони фактично під спецоперацію. Розкажіть, як взагалі компанія First Contact взагалі стала ключовою частиною паутини, і скільки у вас було часу на підготовку?
10: Дивіться, це був дзвінок, коли представники спецслужб сказали нам, що ми подивилися всіх виробників і вибрали ваш дрон, і нам цікаво його для використання для одної з цікавих операцій. Нам називалось тоді легенда, що це мав бути Москва, Генеральний штаб. Ми мали вилітати з квартирки, фактично з вікна, і атакувати дуже серйозні об'єкти прийняття рішень. Тому готували досить ретельно. Декілька разів ми змінювали технічне рішення. Чому вибрали ці дрони? Тому що в нас були, вони вже упаковані, якщо ви побачите, вони унікально упаковані, всі кабеля, всі роз'єми, вся електроніка, вона схована в самому корпусі дрона. І тоді ми вже приміняли на Херсонщині, в одній із перших, це LTE-модеми, тобто коли сім-карточки ворога використовуються для керування подібними дронами. І фактично це стало основною технологічною складовою цієї операції. І коли ми відпрацьовували це, на нас вийшли інші представники наших легендарних спецслужб, які просили теж такі дрони, але, на жаль, ми не змогли їм дати, тому що СБУ попросили тоді не передавати комусь іншому, поки не використається це в такій унікальній операції. Ми ж думали, що це Москва. І за півтора року до операції почалося виробництво. Потім ми спочатку зробили 15 штук, потім 150, які були передані. Там не всі дрони взлетіли, якщо ви знаєте, одна машина там не змогла взлетіти, і вона була самоліквідована, не змогла спрацювати по випуску дронів. І фактично ми відпрацьовували це дуже довго. За півроку до операції ми передали ці дрони, і фактично тоді це було через півроку, я пам'ятаю, як я сидів там в Чорноморці, і дивлюся, і думаю, нічого собі, оце крута така, класна операція. Придивляюсь, вроді, наші дрони. Дзвоню своєму пілоту, кажу, Льоша, це не наші. Він каже, да я бачив, здається, наші. Ану, давай дивитися. І тут вже опубліковані були інші знімки, коли не тільки як всередині воно там самих боксів, флайбоксів, а коли знизу показали нашу решітку унікальну, і тут пішли вже коментарі від інших засобів. Перший опублікував дуже детальний аналіз Defense Express. Я тоді здивувався, що так описали наш дрон, що мої конструктори самі б не описали так дрон. Всі технічні подробиці проаналізували і так далі. Я тоді пам'ятаю, дзвоню Сергію Згурцю Defense Express, кажу, як ви так змогли детально знати про наш дрон? Він каже, ну це наша робота, ми аналітики. Ну і звісно, що ми тоді подивилися, я ще здивувався, що це за полозя справа зліва у дрона, я їх не бачив, а мені пілот каже, Валерій Анатолійович, ви їх не бачили, це на останніх наших тестуваннях, випробуваннях разом з СБУшниками, ми доставили це як бойову частину, то що не змогли знизу підвісити, і тому було рішення оце справа зліва поставити бойові частини. Це дуже цікаве теж рішення. Тому, звісно, що ми просто були такі ошелешені, але зрозуміли, що нам десь в аурі, там в цій війні поставлений залік про участь наших дронів в цій операції, тим більше, що вони названі в честь героя фільму. Я колись був, ну і залишаюся продюсером, який був тут Five Netflix в Україні, Максим Оса. І в честь Оси ми назвали наш дрон, і він так сильно, вони так сильно осиці вжалили наших противників Російської Федерації.
16: Так, пане Валерію, ви якось так сказали, що, що Росія ще почує укуси цієї оси. Скажіть, будь ласка, чи взагалі можливо повторити щось подібне, чи можливо масштабувати операцію «Павутина», чи це була унікальна в своєму роді операція і повторити її вже точно не вдасться, можливо вже і не потрібно, потрібно ж якось по-іншому щось зробити?
10: Нашим братам в лапках я скажу, що повторити так точно таку неможливо, але будуть інші. Повірте мені, ось дивіться, півтора року пройшло від старту операції до враження. От у нас пройшов рік, да? Давайте подивимося, що відбудеться в наступні півроку. Давайте подивимося, нехай вони там поєрзаються. Це перше. Друге, масштабувати. Тобто точно таке зробити, звісно, що буде інше, але масштабувати тепер можна не на спецоперації. Тепер можна це масштабувати, і в мене є пропозиція, і сьогодні в «Дзеркало тижня» опублікована велика стаття з пропозицією концепції дистанційної війни дронів. Mm-hmm. Що це таке? Це можна робити не такі великі контейнери з дронами, а вже роблять. І застосовуються флайбокси з невеликою кількістю дронів, 2, 4, 6, які доставляються НРК на передову, розставляються, і вже на дистанційної відстані, з дистанції такої великої чи малої, вже керуються з захищених там місць, пілоти керують дронами. Що це говорить? Це говорить про те, що переходить війна в дійсно війну дронів. Зараз можна турелями керувати дистанційно, надводними, підводними дронами, НРК. Тобто зараз можна це масштабувати, наслідки цієї операції, позитивні рішення технологічні для нового типу мобілізації. Тоді, коли ми будемо мобілізовувати пілотів, які будуть працювати в майбутньому навіть з дому. Зараз потрібно верифікувати ці місця, звідки вони будуть працювати, верифікувати самих людей. Якщо ти призиваєш їх, ти даєш, наприклад, від держави зобов'язання не відправляти їх на передову, а працювати з захищених місць. І це посилить можливість співпраці з суспільством по мобілізації більшої
16: пане
10: кількості,
16: Валерію, ви так цікаво розказуєте, що
10: для управління дронами.
16: Я вам дуже дякую, дуже цікаво, дуже просто згадуємо, це пройшов рік. Звісно, це унікальна операція. Дякуємо вам за вашу ОСУ. Нагадаю, що в нас в ефірі був засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, саме виробник тієї оси, того дрона, яка так успішно полетіла на Росію в операції «Павутина». За кілька секунд останні новини вечора.
7: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вдень атакували околиці Чернігова дронами. Пошкоджено щонайменше два приватних будинки, заявив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, одна жінка була у стресовому стані, їй надали медичну допомогу. Загалом на Чернігівщині 8 поранених, серед них 3 дітей. Росіяни напередодні вдарили по Сновському будинку культури, заявили в ОВА, виникла пожежа. В іншому селі поцілили у приватний будинок. Минулося без жертв. Загалом за добу росіяни 37 разів обстріляли регіон. Під атакою переважно були прикордонні населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, фермерські господарства, вантажівку і АЗС. Вдарили і по одному з енергооб'єктів. Семеро людей постраждало в Одесі через масовану дронову атаку росіян. Одного з потерпілих ушпиталено. Ворожий безпілотник влучив у перший поверх будинку. Пошкоджені фасад і балкони з першого по четвертий поверхи, вибиті вікна. Також зруйновані одно- та двоповерхові житлові будівлі.
14: Значних руйнувань з подальшим загоранням зазнали одно- та двоповерхові житлові будинки. Також горів ангар з пшеницею, складські приміщення з харчовим обладнанням. Пошкоджено лінію теплотраси.
13: Нині комунальники розчищають території від уламків, у будинках затуляють потрощені конструкції плівкою та ОСБ-плитами. У місті працюють оперативні штаби, приймають заяви від постраждалих на компенсацію за пошкоджене житло. Українська армія найкраща у Європі, а можливо і у світі, заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. І додав, необхідно інтегрувати ЗСУ до європейської системи безпеки. Визнав, буде дивно, якщо Європа цього не зробить. Також додав, хаотичні атаки Путіна – доказ того, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, і керівництво Росії прагне зменшити рівень європейської підтримки. Чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим стає Путін. Його мета – налякати людей у цьому регіоні та в Європі, щоб ми, можливо, припинили підтримувати Україну, зазначив Кубілюс. Та Європа не планує відступати, а буде подвоювати зусилля, збільшить оборонні витрати і виробництво, підтримає східний фланг і допомагатиме Україні. 4 роки виповнилося підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Підрозділ названий на честь племені артанців, які, за легендою, вбивають всякого чужоземця, що приходить на їхню землю. Серед спецоперацій сучасних артанців – спроба звільнити Енергодар, бої за Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр, оборона острова Зміїни і повернення під контроль України нафтогазово-добувних платформ у Чорному морі. У жовтні 23-го розвідники підрозділу висадилися на західному узбережжі Криму на Тендрівській та Кінбурській косах, атакували ворога, а після виконання завдання успішно відійшли. Президент Зеленський та генерал Буданов привітали воїнів ГУР із річницею створення спецпідрозділу.
15: «Артан» – один із найсильніших наших спецпідрозділів. Кожне завдання, яке ви виконали, тим більше нещодавно, на Запорізькому напрямку, кожне завдання, яке ще вам належить виконати, точно наблизить виконання нашого основного національного завдання, спільного завдання усіх, хто хоче, щоб українська незалежність перемогла.
17: Філософія нашого підрозділу «Артана», да, для мене головне – це були люди. Зараз один із самих боєздатних, а може самий, но боєздатний підрозділ. «Артан» 95% – це не військовослужбовці. Це прості хлопці. Для мене ви герої, я завжди з вами.
13: Молодь із Дніпропетровщини випробувала себе під час вишколу технодесантника. Це фінальні змагання, які організували військові 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Більше у репортажі наших колег із 11-го каналу Дніпра.
18: Стріляли, керували військовими роботами, долали смуги перешкод з парашутами на спинах та виконували інші бойові задачі. Так пройшли фінальні змагання вишколу технодесантника від 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. У ньому змагалися переможці бригадних етапів. Хлопці та дівчата приїхали з Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Інструкторами вишколу були десантники. Вони навчали молодь базовим військовим навичкам із власного досвіду.
19: Оголошую вишкіл технодесантника, фінал відкрито.
18: Спочатку команда відпрацьовувала тактику бою у форматі пейнтболу. Гравці обговорювали плани та випробовували нові тактики.
21: Починається тільки перший постріл, вже починається така більша анархія. Попереду тебе суперник тільки, і ось твоя основна мета – це його уразити.
18: Бої тривали без пауз. Організатори лише встигали перезаряджати пейнтбольні маркери. Команди мали захопити прапор у центрі майданчика і донести його на свою базу, прорвавшись крізь вогонь суперників.
22: На базу!
18: Розуміння тактики важливе для кожного військового, каже Ярослав, вихованець Дніпровського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
21: Це все ж таки більш кабінетна робота, але може скластися такі події, що тобі потрібно бути на нулю. В Україні війна з 2014 року, з 2022, вона більше така технологічна.
18: Далі естафетні змагання. Перемога за тим, хто проходить кожен з етапів та фінішує першим.
22: Марш!
18: Під час естафети учасники працювали з сучасною технікою, яку десантники використовують у бойових завданнях.
0: Ми дітям то ми показуємо нові технічні вимоги сучасної війни і сучасних умов ведення бою. І заодно заряджаємо їх десантним духом.
18: Діти в ігровій формі вчилися проводити аеророзвідку. Також відпрацьовували скиди. З висоти понад 30 метрів потрібно було влучити в ціль іграшковими гранатами. Інструктори задоволені роботою.
1: Дуже цілеспрямовано, але тропляться. Групи попали в ціль. В цілому і не так багато промахів.
18: А дехто з учасників вишколу навіть визначився з майбутньою професією.
2: Хочу піти теж в вищий навчальний заклад на сили безпілотних систем. Теж там по дрону. Теж нравиться більше мавіки.
18: Найцікавішим етапом естафети стало керування наземними роботизованими комплексами. У фіналі естафети – міні-маневр. Учасники з парашутом вагою близько 16 кілограмів долали смугу перешкод, а потім бігли до фінішу.
22: Вони тут це все підганяли під себе, ми їм трошки підказували, після чого нормально.

0: медичні системи та засоби РЕП.
1: Це колишній інкасатор. Ми його трошечки переобладнали, підрізали деякі моменти для того, щоб в нього помістилися ноші, для того, щоб сіли три медики додатково в кузові.
2: Цей інкасаторський фіат мукачівські майстри переобладнали на сучасний медивак за 2 тижні. Він став надійною броньованою реанімацією.
3: Броня йде, антидронова сітка або просто кевларом накидується, зашивається, все металом заварюється. Тобто, ну, різні замовлення у хлопців. Реби ставимо, якщо потрібно. Ставимо акумуляторні станції в машину.
2: Роланд – інженер-механік. Разом із братом від початку повномасштабної війни переобладнує машини для фронту. Внутрішній простір авто вони повністю переробили під стандарти тактичної медицини. Тут є обладнання, кондиціонер і спеціальне освітлення.
1: Ми ще дообладнаємо якимись, можливо, м'якими ношами, спинальними ношами. Чи червоне світло для роботи ближче лінії розмежування, і біле, коли машина закрита і треба більше світла, щоб надавати медичну допомогу.
2: Це авто відправляють на Костянтинівський напрямок, в 93-ю бригаду для евакуації поранених.
1: Додатково підсилено задні двері, таким новітнім, протиосколкова така броня. Броньоване скло, броньована підлога. Тобто люди абсолютно захищені тут.
2: Команда волонтерів відчайдушні переобладнала і відправила на передову понад 250 таких евакуаційних машин. І дбають про духовну підтримку військових. Очолює команду пастор адвентистської громади в Мукачеві Олександр Коропець.
1: Це група людей, священнослужителів, людей, вірян, інших людей. Використовуються всі засоби, які можливо, беруться десь вони там, люди просять, там ми просимо, нам дають щось, якісь ноші, попросив. Одні люди купили там кевлар, інші люди передали автомобіль.
2: Гроші збирають, проводячи різні акції, благодійні забіги та концерти. Часто влаштовують презентації медиваків на центральній площі Мукачева. Перехожі на донати не скупляться.
4: Це чудова команда, дійсно відчайдушних хлопців, які займаються чудовою справою зараз у цей тяжкий для нашої країни час. Звісно, я доначу, я їх знаю, я знаю, що ці машини йдуть для врятування життя наших військових.
2: Машини шукають по всій Європі, їх там менше, тому й дорожчають. Волонтери зважають на запити військових та технічний стан автівок.
5: Це тяжкий, кропіткий процес, а вже сам пригон – це як, знаєте, вишенька на торті. Це і Німеччина, і Литва, і Чехія, і Угорщина, і з Англії. Одним словом, різні країни, де є можливості, де ще залишаються автомобілі, то звідти й приганяємо.
2: Зараз волонтери переробляють декілька авто. Вони стануть повноцінною реанімацією на колесах, яка рятуватиме життя наших захисників. Підтримати роботу цих волонтерів може кожен. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: На Миколаївщині відбувся дитячий обласний чемпіонат із кінного спорту. Для області це унікальні змагання, адже фінансування на цей вид спорту немає, як немає і відділення інваспорту для дітей з інвалідністю.
6: Ілона спостерігає за кожним рухом свого сина Лева на манежі. Це перше його змагання.
7: Він собі кайфує, а я вже відчуваю цю свою відповідальність, що це судді, що це змагання, що це оцінюється. Він не задумується над цим.
6: Лев спочатку займався іпотерапією, як реабілітацією. Вже через декілька місяців хлопчик став учасником обласного чемпіонату з кінного спорту.
7: Я думала, що він буде в групі дітей з інвалідністю, враховуючи, що він дитина, який переніс інсульт. Який був на всю половину тіла паралізований 5 років тому. І ще й дитина з особливостями розвитку розлади аутистичного спектру в нього. І на сьогодні він учасник змагань, то це для мене взагалі вау.
6: Лев свою програму виконує на рівні з усіма. Від хлопчика не відходить його тренерка Оксана.
8: У нього велика любов до коней, тому ми, батьки, вирішили спробувати, щоб він пробував займатися. Саме важливе, це він правильно сидить. Він розуміє.
7: Трошки сьогодні ми балувались, да, Льовка?
8: Так,
7: ні, ну він довольний. Йому подобається. Йому не важливо там оцінки судді.
6: Лев – перша дитина з інвалідністю, яка взяла участь у чемпіонаті такого рівня. Вихід на манеж – велике досягнення тренерів, батьків та самого хлопчика.
9: Вчора зайняв 2-е місце, сьогодні 3-й. Ми вже зверталися, щоб у нас відкрили в Миколаївській області відділення інваспорта, пов'язане саме з кіньми, тому що вже проводять змагання в Києві, вже відкривають відділення, і це дуже дуже популярна і дає змогу таким людям дійсно

0: дітям розвиватися і бути на своєму місці в цьому світі.
1: Пані Кіра займається кіньми та розвитком кінного спорту вже майже 20 років. Кожне таке змагання – справжнє випробування, адже фінансової підтримки від обласної влади немає. Президентка федерації разом з тренерами опікується кіньми.
0: Ось ця кобилка, її зовуть Маня. Вона теж сьогодні виступала, зайняла призові міста. Ми її викупили, бо люди виїжджали, нікуди було дівати, і тут був варіант, чи ми викуповуємо її і забираємо до себе, ну, чи вона піде на м'ясо.
1: З Маною працювали майже рік. Кажуть, тепер саме з нею проводять заняття іпотерапії для дітей з інвалідністю. В кінному клубі «Золота підкова» чимало історій порятунку тварин від смерті. Ось цього коня вивозили з Херсона з-під обстрілів.
0: Півроку він був просто в аду, відновлювали півтора роки, тому що він просто був скелет і шкіра, більше нічого. І дуже-дуже довго він не мог набрати вагу.
1: Такий обласний чемпіонат з кінного спорту для когось з дітей перша сходинка і віра в свої сили, а для когось – трамплін до нових досягнень. Навіть за великої війни тут не зупиняються втілювати дитячі мрії у життя. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даниїл Сліж, Факти АСТВ, Єдині новини.
2: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава – повернути відчуття дому. Один фільм – змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
7: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Зараз у фокусі нашої уваги буде один із найнапруженіших і найактивніших напрямків фронту «Слов'янський». І звідти до нас завітав Сергій Луговик, на псевдодепутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, я вас вітаю.
6: Вітаю.
5: Насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас новий збір, великий збір і дуже важливий. На екранах з'явилися реквізити збору на пікапи, які дуже потрібні на фронті. Ви знаєте, життя автомобілів на фронті дуже коротке, вони як розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди дуже багато і навчора, тому не проходьте повз. Кожна гривня дуже важлива і давайте допоможемо нашим захисникам. Можете вже починати користуватися реквізитами, які у вас є на екрані. Отже, пане Сергію, за даними головнокомандувача Сирського, Слов'янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших сьогодні напрямків фронту. Тут противник, я так розумію, зосередив основні свої сили. Яка обстановка саме в смузі відповідальності вашої бригади? Як ворог себе поводить там?
6: Ну, як всі знають, що адміністративно-територіальна кордони Донецької області – це одні з основних цілей, аргументів, чому ворог напав на Україну. І зрозуміло, що Слов'янський, Краматорськ є певним пріоритетом для ворога. І він зосереджує там велику кількість своїх ударних силів. Но географічна місцевість даної території, мається на увазі холмистість, дозволяє Збройним силам більш-менш контролювати ситуацію. Ситуація такова, що все, що ворог може зробити, це повітряними ударами наносити урон цивільній інфраструктурі, наносити урон місцевим жителям, мешканцям і намагатися за рахунок повітряних ударів якось повпливати на ситуацію на полі бою та витиснити Збройні сили України з зайнятих позицій. Тому ворог активно використовує КАБи, керовані авіаційні бомби, активно використовує фугасні авіаційні бомби, ударні дрони. І постійно, тим більше користуючись погодними умовами та тим, що вже листя на деревах є, це дає певну маскировку, проводити штурми малими групами, але Збройні сили тримають оборону, тому ситуація гаряча, але прогнозована і стабільна, вибачаю за таке формулювання.
5: Ну, як є, так є.
6: Да.
5: Ось речник 11-го корпусу заявив, що росіяни не тільки відновлюють втрачені в штурмах сили на напрямку, а й заводять нові підрозділи. Наскільки це так? Наскільки ворог зараз переважає чисельно? І який рівень його підготовки, ще можете розказати?
6: Ну, те, що у ворога є ресурс, це і так всім відомо. Ворог – країна велика. Є інформація, що на нашому відтінку працював відомий «Рубікон» підрозділ. Випла ворога. Ворог має певний тиловий ресурс. Ми не чули, щоб з інших ділянок фронту перебрасувалися якісь сили на наш напрямок. Але та стабільність, яку ворог демонструє в плані штурмів, підказує, що певний ресурс він має. Правда, ці штурми не є такими великими місними, як декілька років тому. Ось це поодинокі. Але їх кількість збільшується. Ми бачимо динаміку на збільшення кожен день. день до 10 штурмів підрозділом Збройних сил України приходиться відбивати. Ну і відповідно кількість дронів в повітрі виростає. Тому що ворог проводить і розвідку постійно, ворог намагається з повітря вразити і логістику Збройних сил України, і цивільну інфраструктуру. Я думаю, всі бачили в інтернеті ту піар-акцію, яку ворог провів на 9 мая, розповсюдивши агітаційний матеріал у Слав'янську, Краматорську. Ворог намагається вплинути на цивільне населення, тому що якщо КАП прилітає в центр міста, ну вибачте, там немає Збройних сил України, він намагається тим самим вплинути на ситуацію. Але, я ж повторюсь, ситуація контрольована.
5: Це добре. А цей Рубікон, він дійсно такий грізний і страшний?
6: Я думаю, що ні. Моя особиста думка. Я думаю, наш ворог склонен до міфів. Угу. Да. Якби він був страшний, то, може би, якось це і впливало би на ситуацію.
5: Пане Сергію, я так розумію, що робота вашого дивізіону полягає в знищенні повітряних цілей, захисту переднього краю, логістики. Ви сьогодні прийшли не з порожніми руками. Так. Все це таке цікаве. І давайте ми з чогось почнемо. Давайте ми, наприклад, почнемо ось, наприклад, ось цього. Я так розумію, це дрони перехоплювачі, правильно?
6: Так, це
5: давайте
6: дрони
5: розпочнемо з цього чорного.
6: Ну, цей чорний, це всім відомий P1 Sun, дрон квадрокоптерного типу. Це перехоплювач, дуже успішний, ефективний перехоплювач. На його рахунку, я думаю, може навіть вже і 1000 шахедів. Ось дрон в повітрі 15-17 хвилин, тому він радіус його дії ближній. Ось. Він тут неповний, у нього не вистачає бойової частини, але ми ж в студії, а не на фронті. Ось. Тому дрон дуже гарно себе рекомендував. І саме головне, що якщо він виконав своє завдання, він може повернутися, сісти, йому не треба якісь відповідних умов для взльоту та посадки. Він як квадрокоптер піднявся. Так же само сів, тому це дуже вдачний варіант і чудово, що розробники створили таку...
5: Вистачає вам їх в роботі?
6: Так, так. Дронів таких вистачає. Є чітке забезпечення від Міністерства оборони такими дронами, тому тут в цьому сенсі все добре.
5: Тепер давайте ви детальніше розкажете ось про цей дрон. Я так розумію, він, ви мені казали перед ефіром, із сіткометом.
6: Так.
5: Розкажіть його найголовніше завдання.
6: Ну, цей дрон теж має дуже смішне названня – Чубакабра. Ось, це типовий дрон, до нього прикріплений сіткомет, як ви бачите. Головним завданням такої композиції – це є робота на передньому краї, на логістиці, робота проти ворожих мавіків, проти дронів, квадрокоптерів, ждунів. Ось, це допомагає забезпечити безпеку, логістики.
5: А як цей сіткомет працює? Поясніть.
6: В разі виявлення ворожого дрону оператор нажимає спуск, відповідно звідсіля вилітає сітка, вона падає на гвинти, гвинти запутуються і дрон падає. От, все просто.
5: А цей дрон? Що з ним?
6: З ним все добре.
5: Все добре,
6: він
5: да,
6: може
5: він
6: повернутися назад
5: на базу,
6: до
5: так?
6: свого оператора, заново заряджається сіткомет, міняється батарея, якщо це потрібно, якщо вона вже розряджена, і дрон полетів далі. Це дозволяє багаторазове використання FPV-дрона, і це дуже ефективно, і мінімізує затрати на враження повітряних сил противника.
5: Пане Сергію, ви так цікаво розказуєте про дрони, але я хочу нагадати, що ми збираємо сьогодні на пікапи. Вони так само дуже важливі на фронті. Автомобілі на фронті просто, я розумію, що дуже багато дронів і дуже багато різних НРК, але я так розумію, без машин сьогодні нікуди. Тому у вас є реквізити, є QR-код, номер карти, ми збираємо на пікапи для зенітного ракетного дивізіону 54-ї бригади. І прошу вас дуже долучитись до цього дрону. Так, ну і, як кажуть, на десерт у нас є така дуже гарна, я назву це машиною, яка називається гарним словом «ходог», правильно?
6: Так.
5: Так, розкажіть нам про цього синього літачка, що це за ходок, що це за дрон і які його завдання?
6: Це дрон-перехоплювач літакового типу. Ходогом його виробник назвав із-за форми фюзеляжа і камери попереду. Нагадує французький ходок. Тому і така назва. Дрон в повітрі знаходиться часу більше, ніж П-1САМ. Радіус дії у дрона теж вище. Це все із-за аеродинамічної форми. Але є інші складності, тому що для взльоту цього дрона потрібна певна площина. Він злітає з катапульти або з резинки. Він може і не виконав завдання повернутися назад, але для посадки цього дрона треба більш-менш м'яка поверхня. Або поле стравою, або прибраний урожай на полі. Тоді його можна посадити і повторно використовувати. Але в парі ці два дрони можуть забезпечити дуже щільний захист з повітря від дронів противника, тому що тут оперативність, там час, і це дуже ефективне поєднання.
5: Пане Сергію, я так дивлюсь, у нас такий багато ж приходить військових, багато технологічний ряд дронів, широкий, можна сказати, такий дуже потужний. Скажіть, будь ласка, а що у ворога? Як він? Я ж так розумію, він же теж не спить і правильно і так само розвивається. Як у нього з БПЛА?
6: Ворог теж рухається, він не стоїть на місці, ворог масштабується. Для прикладу, всім відома молнія ворожа. Це дуже дешевий дрон, котрий проводить розвідку і може задіяти ураження. Наш дивізіон в квітні місяці 136 молній ліквідував ворога. Це велика цифра.
5: Звісно.
6: Ось, і це тільки на нашому відтінку. Ми так розуміємо, що ті виробничі можливості у ворога достатньо широкі, ворог це все вкладається, але ми бачимо певну динаміку використання більш дешевих варіантів, таких як молнія, на противагу більш дорогим, котрі є у ворога, там орлани, зали та інші вироби, котрими він користується. Тому така логіка підказує нам, що, може бути, у ворога вже не вистачає ресурсу це все робити, і ми на правильному шляху.
5: Ну, ми точно на правильному шляху, і ця логіка нам теж дуже подобається.
6: Да.
5: Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. Дякую за вашу службу, дякую, що ви прийшли не з порожніми руками. Глядачам я хочу подякувати за те, що долучились до нашого збору. Я сподіваюся, карта ще залишиться, і ви так само можете ще донатити і донатити на пікапи. І нагадаю, що нашому ефірі був Сергій Луговик. Він приїхав до нас із Слов'янського напрямку на псевдодепутат начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Я вам дуже дякую.
6: Дякую.
5: Анастасії Мазур передаю слово новини вечора. Останні.
3: Дякую, Олено. Так, справді, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. 10-й корпус оприлюднив відео, як зачищали нову Платонівку неподалік Борової на Харківщині. Про так званий контроль над населеним пунктом не раз заявляли росіяни. Вперше у січні на початку року, але вкотре такі повідомлення фейк. Цього разу ворог знову розповсюдив таку інформацію, тож бійці 115-ї окремої механізованої бригади провели спецоперацію з виявлення противника у селі. Для цього використали наземний роботизований комплекс із кулеметом. НРК забезпечував вогневе прикриття, а бійці прочісували будинки, лісосмуги та навколишні бліндажі. Тут ворог, як і по всій лінії фронту, час від часу намагається інфільтруватися і скупчити. Та нині у Новоплатонівці росіян немає, стверджують у 10-му армійському корпусі. Харківщина залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Рашисти тиснуть там невпинно. Щодня по кілька десятків ворожих атак. Підрозділ «Стрікс» у складі 4-го прикордонного загону методично вибиває технічне забезпечення та особовий склад окупантів. На відео результативне ураження комунікацій ворога та зачистка підготовлених засідок. Наші розрахунки успішно ліквідували живу силу противника та знищили 3 антени зв'язку. Окремим етапом роботи стало виявлення та точне ураження ворожих дронів-ждунів, залишених на позиціях. Знищення антен безпосередньо порушує координацію дій противника та залишає його некерованим, а своєчасна ліквідація дронів-ждунів рятує життя цивільного населення, наших бійців і техніку, позбавляючи окупантів можливості завдавати раптового удару. Росіяни з артилерії обстріляли корабельний район Херсона. Поранені троє людей, які ховалися у підвалі. Їм надали допомогу на місці. Ще один чоловік звернувся до медиків самостійно через вибухову травму. Пошкоджені приватні будинки. Також у цьому ж районі через дроновий удар постраждав чоловік. Упродовж доби під ворожим вогнем були 5 населених пунктів Херсонської громади. Понівечені багатоповерхові та приватні будинки, автівки та медзаклад, розповідає Ольга Чайко.
7: У Херсоні, як завжди, гучно, але ми бачимо, що в центрі міста майже нема людей. Дехто чекає на транспорт на зупинках, усе затягнуто сітками, але, в принципі, так, щоб була велика масовість народу, то такого давно тут уже не бачили. Напередодні дуже сильно росіяни били по корабельному району, власне, по приватних будинках там вдарили о першій ночі. На той момент було троє поранених, ще поранений звернувся до лікарні сьогодні. Також артилерію росіяни поранили чоловіка у Комишанах сьогодні о півдні. Загалом до лікарень щодня інколи потрапляє по кілька десятків людей. І це скиди з дронів, міни, артилерійські обстріли, від яких не сховаєшся. Ось цього чоловіка поранили на базарі у Херсоні у неділю. Він поговорив з нами і каже, що зазвичай буває дуже обережний, слухає дрони, намагається забігти в укриття, але на базарі у людей шансів не було.
8: Майже побутова травма, майже.
9: Тобто це вважається в Херсоні, типу, нормальна, да, історія?
8: Ну, нормально, ненормально вважається, коли вже увозять вперед ногами. А так це все обидіне.
7: Тут слід сказати, що у Херсоні люди намагаються у всьому шукати позитив, власне, навіть у тій же лікарні. Чоловік нам розказав, що сьогодні йому вже нарешті дозволили випити трошки бульйона, а Марина, яка лежить у сусідній палаті, розказала, що їй нарешті дозволили з'їсти йогурт. Власне, її поранили 27 травня. Вона вигулювала двох собак у районі, який донедавна ще вважався таким більш-менш безпечним. Та, скоріше за все, почала гатити артилерія. Було кілька прильотів. Ось під друге вона потрапила, вона таки встигла сховатися, і найбільше вона переживала за те, щоб не поранили її собак.
10: Вистачило сил дістати відкритий під'їзд, ключик, і я ще на третій поверх піднялась, довела собак, і потім закричала мамі, що в мене щось з животом. У мене і живіт, і плече, і трошечки вушко потрапило, і як лікарі сказали, то в мене ще в груди там невеличкий осколок, в молочну желізу.
7: Загалом у лікарні дуже багато пацієнтів мають схожі травми. Лікарі кажуть, що ці травми, вони є дуже небезпечні, вони довго лікуються, часто це набагато місяців. І у деякі дні пацієнтів привозять сюди один за одним.
11: Десятки в день. Люди пішли в магазин, люди пішли на ринок, артобстріл. Це можуть привезти з одного місця 6-8 поранених. Ці травми складні за рахунок множинних поранень. Це вибухівка, вона начинена незрозуміло чим. Іноді манети гривневі ми доставали. Іноді буває це гайки, болти.
7: Безпечних районів у Херсоні нема, каже очільник міста Ярослав Шанько. Щотижня тут фіксують по 2000 обстрілів. Це набагато більше, ніж, приміром, у листопаді. А від початку року у місті загинуло від обстрілів більше 90 людей. І ще у 10 разів більше людей отримали поранення.
12: Це такий терор мирного населення. Постійно запускають дрони по мирним громадянам, які можуть пересуватися або на цивільні свої автівки, там на велосипеді, чи просто рухатися. Для них кожна людина, кожен вид транспорту – це ціль. Географія обстрілів повністю все місто і вся громада.
7: У Херсоні нині живе близько 60 тисяч людей, з них 4 тисячі – це діти. Постійно місцева влада заохочує людей виїжджати. Також постійно розширюється зона обов'язкової евакуації, в тому числі райони, з яких родини з дітьми можна вивозити примусово. От нещодавно додалося ще селище Надніпрянське до переліку таких районів. Сьогодні звідти вивезли поліція маму з двома дітьми. Ну, власне, одна дівчинка неповнолітня, друга повнолітня. Там довго переконувати маму не довелося, тому що селище дуже сильно прилітає. Там уже розгатили майже все, і дітей там не залишилось. Маю сказати, що їхала туди бронеавтівка, з якою допомогли волонтери. Для дітей взяли бронежилети. Також їхала мобільна вогнева група, яка мала захищати і родину, і поліцію, яка за ними заходила. На те, щоб вийти з будинку, у людей було буквально 5 хвилин, і ось що нам розказала мама.
13: Документи всі вже давно складені. Поки знайшли, куди тимчасово переїхати. Важко знайти поки що, де жити.
9: Де жити? Діти вже просилися виїжджати?
13: Ні, взагалі не хочуть. Ну, вдома привикли.
14: Знаходимо спільну мову з батьками, вмовляємо їх, пояснюємо про небезпеку і евакуюємо. Вони самі бачать там, де щодня прилітає FPV-дрони, молнії, артобстріли, інколи каби.
7: Сьогодні у місті ми вже багато разів чули вибухи та найгірший час, як кажуть місцеві, тут ніч, щоправда, ніколи не можна точно сказати, коли засне і коли прокинеться на лівому березі мафія. З Херсону Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібні колеса і бажано всюди хідні. QR-код і номер картки ви бачите на своїх екранах. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий довіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, що через засилля ворожих FPV-автомобілі дуже ласаці для ворога. І, на жаль, машини на фронті зараз – це швидковитратний матеріал. Потреба в них є постійною. Отже, ми збираємо на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Потрібно 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу така сума набереться. І треба пам'ятати, що маленьких донатів не буває.
15: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
16: Героям слава!
3: Російська економіка різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни, йдеться у матеріалі Reuters. Тож російський бізнес вимагає від Путіна припинити війну проти України, щоб не допустити повного колапсу. Атаки українських безпілотників на російські НПЗ, виробництво добрив і порти вивели з ладу значну частину економіки і вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. У 2024-му зростання становило 5%, а торік обвалилося до 1%. Прогноз на цей рік принизливий для Кремля – менше 0,5%. Міністерство фінансів країни РФ ще у березні визнало, діра в скарбничці збільшується рекордними темпами. Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході буде короткочасним. Путін цього тижня влаштовує Петербурзький міжнародний економічний форум. Спробує знайти хоч якісь ідеї для порятунку економіки. Російська економіка настільки налаштована на війну, що переналаштувати її на цивільні потреби буде надзвичайно дорого і спричинить серйозні потрясіння у суспільстві. Тому варто скептично ставитися до слів Путіна про завершення війни. Вважає Майкл Карпентер, колишній високопосадовець адміністрації президента Байдена. Його інтерв'ю від наших колег із Independence Avenue Media.
17: Після найскромнішого за останні роки параду в Москві Путін припустив, що війна проти України може наближатися до завершення. Він також заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Щойно будуть узгоджені умови можливої мирної угоди. Як вважаєте, що стоїть за цими заявами і як ви їх інтерпретуєте?
18: В першу чергу, я був би обережний із занадто глибоким трактуванням заяви Путіна про завершення війни. Можливо, це перший його сигнал для підготовки російського населення до виходу Росії з війни. Але я скептично ставлюсь до того, що все рухається саме в цьому напрямку. Просто тому, що російська воєнна економіка настільки зосереджена на продовженні цього конфлікту, що переналаштувати її на цивільні потреби буде надзвичайно дорого і спричинить серйозні потрясіння. Крім того, є виклик, пов'язаний із поверненням ветеранів і тим, яку роль вони відіграватимуть в російському суспільстві. Думаю, всі ці фактори радше свідчать проти того, що Путін хоче швидко завершити війну. Але що я можу сказати, так це те, що в квітні Україна мала територіальні здобутки, а втрати Росії просто астрономічні. Це 35 тисяч убитих і поранених щомісяця. І 60% поранених не зможуть повернутися на фронт. На тлі цього, а також величезного навантаження на російську економіку, де інфляція, ймовірно, значно вища за офіційні показники, можливо, ближче до 15% чи навіть 20%, а ВВП скорочується. Росія нині в реальній кризі. Думаю, все це змушує її бути обережнішою у висловлюваннях про війну. Але ще зарано прогнозувати, що Путін і силовики навколо нього готові найближчим часом укласти угоду про завершення війни.
17: Якою, на вашу думку, мала бути відповідь України на ці заяви?
18: З українського боку варто трактувати слова Путіна так: продовжуйте робити те, що ви робите. Думаю, українці зараз фактично повністю автоматизували лінію фронту. Вони розвинули і удосконалили свою здатність завдавати ударів не лише в глибину в кілька сотень кілометрів, а до 1500 кілометрів і навіть більше. Їхня здатність вражати ключові елементи російської енергетики, чи то НПЗ, чи розподільчі станції, чи іншу важливу інфраструктуру, настільки ефективна, що Росія справді відчуває цей біль. Тому для України варто продовжувати вести війну так, як вона це вже робить, і досить ефективно. Щомісяця завдаючи російським силам величезних втрат на передовій. І водночас продовжувати зміцнювати стійкість у тилу. Кредит ЄС на 90 мільярдів євро, безумовно, був дуже корисним, але європейці могли б вивести ситуацію на зовсім інший рівень, якби використали заморожені російські активи. Якщо їх передати Україні, ситуація кардинально зміниться, тому що Путін побачить, що його ресурс для продовження війни різко скорочується, тоді як ресурс України зростає.
17: Окрім України, який ширший вплив має ця війна? Наскільки дорого вона обійшлася Росії з точки зору її впливу на Південному Кавказі?
18: З одного боку, вплив Москви на Південному Кавказі, очевидно, суттєво ослаб. Це видно у Вірменії, це видно в Азербайджані. Це також видно по інший бік Чорного моря, у Молдові. Втім, у Грузії, відверто кажучи, вплив Росії, на мою думку, за останні кілька років посилився. Не як результат війни проти України, а як наслідок власної стратегії, політичної війни Росії всередині країни, тож загалом картина змішана. Але той факт, що Єреван зміг прийняти саміт європейської політичної спільноти, той факт, що президент Зеленський зміг приїхати до Єревана, що Вірменія настільки суттєво зміцнила зв'язки зі США та ЄС, усе це ще 5 років тому було просто немислимим. Навіть 2 роки тому це було важко уявити. Азербайджан також дедалі більше віддаляється від Росії. І, звісно, обидві сторони відкривають новий розділ у своїх відносинах, що насправді є дуже цікавим аспектом змін на Південному Кавказі.
17: Обговорюючи відносини Вірменії з Європейським Союзом, президент Путін пов'язав причину війни в Україні з прагненням Києва зблизити з ЄС. Він також припустив, що Вірменія мала провести референдум, щоб вірменський народ вирішив, чи хоче він рухатись в напрямку членства в ЄС, чи залишитися в економічному союзі на чолі з Росією. Як ви вважаєте, чого Путін намагається досягти, проводячи паралелі з Україною?
18: Ідея про проведення референдуму у Вірменії, очевидно, розрахована на те, щоб Росія могла вплинути на нього і зірвати нинішній курс Вірменії, який полягає в геополітичному зближенні із Заходом. Очевидно, Путін цього боїться, саме тому він проводить паралелі з Україною. Так само його лякало зближення Грузії з Заходом з 2004-го, аж до російського вторгнення у 2008 році. Він смертельно боявся, що Грузія приєднається до західного табору країн, а Росія втратить той вплив, який історично там мала. Тепер він боїться цього ж від Вірменії, але імпульс вже є, і геополітика зараз зовсім інша, тому що Росія загрузла в Україні. Вона втрачає людей на фронті колосальними темпами. Іран суттєво ослаб, Сирія впала, режим Асада впав, режим Мадуру у Венесуелі теж похитнувся. Тож зараз Путін стикається з великою кількістю геополітичних невдач.
17: З огляду на нинішню ситуацію в Грузії та останні події у відносинах між Вірменією і Азербайджаном та ЄС, чи вважаєте ви, що пострадянський порядок на Південному Кавказі починає фундаментально змінюватись?
18: Зближення та відновлення дипломатичних відносин між Вірменією і Азербайджаном, а також ратифікація мирного договору між двома країнами, якщо це станеться, стане переломним моментом для всього регіону. І я переконаний, що Грузія в певний момент у найближчому майбутньому повернеться до євроатлантичного курсу. Вона вийде з нинішнього періоду застою або відкату. Але для цього, ймовірно, знадобиться новий уряд, який зможе змінити курс і повернути до євроатлантичної інтеграції, як це було до 2024-го. І коли це станеться, думаю, ЄС прийме Грузію з розпростертими обіймами. Але Грузія має серйозно поставитися до реформ, необхідних для такого членства.
3: Зросла кількість затриманих футбольних фанів у Парижі та інших містах Франції. Поліція арештувала майже 900 людей, причетних до масових сутичок, після перемоги команди Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс зазначив, знали, що футбольна подія спричинить заворушення, тому вжили надзвичайних заходів із вкрай жорсткими вказівками. Та повністю запобігти мародерству дуже складно, адже під час святкувань діють угруповання, які користуються моментом, щоб чинити погроми та грабувати. Під час сутичок постраждали понад 170 поліцейських. За насильство та крадіжки під вартою близько 300 людей. На цьому поки все. Більше новин вже о 18:00. Тож до зустрічі.
16: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
19: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
16: Після ухяких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
20: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
16: Ну і, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
21: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
22: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
16: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
23: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
16: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
24: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
16: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
24: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
16: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
0: Спустя сутки після масированного комбінированного удара армії России Шевченковский район Киева все еще приходит в себя. Именно здесь накануне зафиксировали одни из самых серьезных разрушений. Полностью выгорел рынок.
16: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
24: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
1: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
16: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
2: Армія Росії приступає до послідовательним системним ударам по предприятиям ВПК України, центрам прийняття рішень і командним пунктам в Києві. По порученню Владимира Путіна Сергій Лавров довів цю інформацію до госсекретаря США.
16: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
4: Очень-очень хорошо туда летело. Балістичні ракети нанесли удари по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
6: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
16: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
25: Російські вооруженные сили приступають к системним і последовательним ударам по об'єктам в Києві.
26: Возможності просто стереть лица землі є.
27: Циркон і кинжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер всі можуть бути носителями ядерного оружия.
26: Да.
16: Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік, і раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
28: Звісно ж, це возмездие за Старобільськ однозначно. Пишеться за Старобільськ, да? І летить в сторону противника.
16: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездия», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
29: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
30: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
16: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
29: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
16: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році Великої війни замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
31: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
32: Так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
16: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
33: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Вот потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим. включим телевизор, по телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
16: Але от халепа, попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
3: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
5: Мне немножко страшно, потому
33: тебе
5: что...
33: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
5: Реально пока на данный момент тупик.
16: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень. Ми...

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече, ибо нече.
5: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. І маємо оновлені дані з фронту. По всій лінії зіткнення вже від ранку сталося 62 атаки. Про це заявили у Генштабі. Основні бої точаться на Донеччині. Тут сили оборони відбили 40 атак. Епіцентр протистояння – Покровські, Костянтинівські, Вітинки. Росіяни намагаються непомітно пересуватися, ховаючись у лісосмугах та руїнах. Окупанти активно тиснуть навколо Костянтинівки. Бої точилися біля 7 населених пунктів. Також напруга не спадає на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Одну атаку сили оборони відбили і на Херсонщині у районі Антонівського мосту, а на Сумщині та Харківщині теж фіксували кілька штурмів. Переважно по всій лінії зіткнення росіяни активно б'ють дронами і керованими авіабомбами. Росіяни завдали удару по місту Марефа на Харківщині. Про це повідомив очільникова Олексій Нігубов. Попередньо застосували ракету. Інформація про постраждалих поки не надходила, а вночі окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. 4 людини постраждали, зруйновані 2 гаражі, автомобілі, у багатоповерхівці потрощені вікна. Загасили 3 пожежі, повідомляє ДСНС Харківщини. Є поранені в області, у Богодухівській і Золочівській громадах постраждали 4 людини, в Оскільській травмовано чоловіка. Обстріляні приватні будинки, енергомережі. За даними ОВА, за минулу добу окупанти завдали по Харківщині понад 50 ударів. Дронами атакували ракетою, КАБом і РСЗВ. Провідний розробник і виробник бронетехніки в Україні може зупинитися вже наприкінці літа. Не через ворожі удари, а через відсутність державних контрактів. У розпал війни Харківське конструкторське бюро імені Морозова закінчує своє останнє замовлення. Якщо не буде нового, підуть люди. Конструктори, інженери, зварювальники разом із десятками суміжних підприємства – це близько 17 тисяч людей. І відновити потужність буде вкрай складно. Бюро за час повномасштабної війни було закритим для преси, деякі їхні замовлення засекречені, а підприємство релокувалося у інші куточки країни. Факти перші, кого пустили в один зі своїх цехів через безпеку, ми не називаємо локацію. Тож, до чого може призвести зупинка стратегічного підприємства? Репортаж Тетяни Доцяк. Тут в одному з цехів Харківського конструкторського бюро імені Морозова збирають БТРи для українського війська. Це останнє державне замовлення. Якщо ситуація не зміниться, вже восени підприємство може зупинитися. Максим прийшов працювати в ХКБ «Слюсарем», коли почалася повномасштабна війна. Нині він відповідальний за збирання БТР-4Е. «Буцефал» – один із найпотужніших та найефективніших вітчизняних бронетранспортерів у війську. «Буцефал» є на озброєнні штурмових підрозділів, механізованих бригад, у спецпризначенців МВС, Нацгвардії. Без нього важко уявити штурми. Вони підтримують піхоту і з ним безпечніше евакуювати поранених. «Буцефали» брали участь під час контрнаступу восени 22-го, боїв за Маріуполь, Бахмут і нині є основою українського війська. Проте в бюро доробляють останні машини і більше замовлень від держави немає.
10: Це може призвести до зниження бойової здатності самої країни, тому що оборонне підприємство одне з найпередовіших зараз, яке випускає дуже багато кількості техніки військової, і залишати його під час повномасштабної війни без роботи. Наші хлопці, які знаходяться на передовій, залишаться без військової техніки.
9: Це думка не тільки Максима, а й всього колективу. Вони не бояться говорити, бо за ними військо, яке боронить їхні домівки, кажуть працівники. Олександр працює майстром. Він в бюро ще задовго до повномасштабної війни. Тоді виробляли до 3 БТРів в місяць, каже, зараз до 20. Такого розквіту не пам'ятає. І колектив оновився більш як наполовину. Середній вік працівників – від 20 до 50. Чимало чоловіків навчили фактично з нуля.
11: Ви ж розумієте, що люди приходять без знань, і навчити робити хлопців треба з опитним, з тим же слюсарем, або же токарем, хто з ким. Там. І от виходить, що якщо колектив розбігається, то все, тяжело потім його назад вернути.
9: Якщо ХКБМ зупиниться, сотні людей опиняться без роботи, кажуть на підприємстві. Це конструктори, бюро, підготовка яких займає до 10 років, інженери, технологи, слюсарі, зварювальники. Разом із суміжними підприємствами, а в збиранні БТРів їх задіяно до сотні, на вулиці опиняться тисячі працівників по всій країні, каже перший заступник директора ХКБМ Станіслав Степанов. До того ж, втратить бюджет. За повномасштабну війну ХКБМ вперше за довгі роки сплачує податки на прибуток – сотні мільйонів гривень щороку. Чому тоді більше немає контрактів від держави, обурений Степанов? Або ж хоча б дозволу на роботу на експорт? Адже чимало країн готові купити український БТР. Це мільярди гривень в бюджет.
12: Ми ж постійно вважали, що наш ворог – Російська Федерація, тому вона намагалась нас знищити. Але так виявилося, що основним ворогом нашої бронетехніки став наш український чиновник. Я розумію, що зараз на фронті, можливо, більш пріоритетні дрони НРК. Але ж, коли ми спілкуємося з командирами штурмових підрозділів, і вони нам кажуть, дайте нам броню.
9: Останній контракт підприємство виконало достроково, каже Степанов. Маховик розкрутився так, що ХКБМ готовий ще збільшувати потужності. Натомість вже восени не зможуть платити зарплати. Сподівалися на фінансування ще одного контракту. Його обіцяли профінансувати понад рік тому, каже Степанов. Мова про сотні БТРів, які мали б поповнити військо. Закупили комплектуючі, виготовили БТР, але з незрозумілих причин контракт не фінансується. І тепер десятки підприємств у боргах.
12: Ми, не чекаючи цих грошей за власні обігові кошти, кошти наші партнери, підприємства, співвиконавці, більшість з яких є державними оборонними підприємствами, вони вклали свої обігові кошти, щоб закупити складові частини на ці БТР. І на сьогоднішній день, от за півтора року, на складах різних підприємств по всій Україні лежить складових частин, комплектуючих від 100 до 200 БТРів.
13: Війна довела, зупинка в технологічній гонитві дорівнює програшу. Тому техніку постійно модернізують. Це вже зовсім не той БТР, яким він був до повномасштабної війни, кажуть ХКБМ. В Буцефала антидроновий захист, активний і пасивний, РЕП, потужна вогнева підтримка, а інженери постійно працюють над захистом, наварюють сітки, так звані їжаки.
11: От якраз от ті системи защити, які ми робимо. От вони спасають нашим хлопцям життя.
13: Все це попри постійні атаки ворога. Росіяни били по бюро ракетами, кабами, шахедами. Є загиблі й поранені. Тоді, щоб вберегти людей і безперебійно постачати військо, підприємство релокували і готові робити це й надалі заради перемоги, кажуть ХКБМ.
10: Це техніка спасає життя хлопцям, ті, що на фронті знаходяться. І без цієї техніки вони не зможуть. Виходити на передову вони не зможуть без БТР. На дроні і на ракеті вони не зможуть полетіти. Ми розуміємо усім колективом, що без БТРів далі ніяк не можна.
13: А ще розробляють нові зразки техніки, як от машину БМП. Є документація на перший український танк, але поки не виготовили жодного зразка. Держава чомусь не фінансує.

0: російських підприємств нині працюють на потреби РФ. Вони залучені до виробництва озброєння, боєприпасів, ремонту військової техніки та логістичного забезпечення російських військ. Білоруська армія не бере безпосередньої участі у бойових діях, однак Мінськ і надалі надає Росії територію для розміщення військової інфраструктури та тактичної ядерної зброї. Білорусь забезпечує полігони для підготовки російських військових, лікувальні заклади та маршрути для перекидання техніки і особового складу. Крім того, у фрагментах російської ракети «Орєшнік», якою окупанти минулого місяця атакували Україну, виявили мікрочіпи білоруського виробництва. Українські прикордонники нині не фіксують ознак формування ударного угруповання поблизу кордону з Україною, однак, за даними ЗМІ, у Гомельській області Білорусі неподалік української державної межі триває будівництво нового військового полігону. Експерти припускають, його можуть використовувати для спільних російсько-білоруських навчань або перекидання техніки. Павутині один рік, 1 червня 2025-го, Служба безпеки України виконала легендарну спецоперацію, яка вже увійшла не лише в нашу, а й в історію світових воєн. Павутину готували понад півтора року в умовах цілковитої таємності та максимальної конспірації за дорученням президента і головкома. Керував тодішній очільник СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. У чітко визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах РФ – Біле, Дягилєва, Олень'я та Іваново. Було уражено 41 літак, серед них стратегічні бомбардувальники, ракетоносії ТУ різної модифікації, а також А-50, літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Сума збитків перевищила 7 мільярдів доларів. Особливої уваги павутині надало те, що СБУ знищила частину так званої ядерної тріади Росії. Саме нею Кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ. Людство було вражене рівнем української майстерності. Окупанти зрозуміли, навіть глибокий тил Росії більше не є недосяжним. Це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція. Її метою було не лише завдавати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Росії створювали десятиліттями.
1: Починаючи з листопада 23-го року, ми вирощували відповідний оперативний задум. Він тривав один рік, 6 місяців і 9 днів до моменту реалізації. Про це знав я і ще один співробітник в системі СБУ. Ми успішно вжалили саме повітряне базування і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації.
0: Президент сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулася павутина. Називати їх не маємо права. Все абсолютно таємно досі та ще довго буде, підкреслив Володимир Зеленський. Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно, і що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду у технологічності, у хоробрості та в умінні привертати увагу світу і залучати підтримку мільйонів людських сердець на голосив президент. І сьогодні рівно 100 років від дня народження однієї з найвідоміших зірок світового кіно Мерлін Монро. І дитинство було непростим. Норма Джин Бейкер, її справжнє ім'я, народилася у Лос-Анджелесі. Мати, монтажерка кінокомпанії, мала певні проблеми з ментальним здоров'ям, тож доньці довелося рости у притулках і прийомних сім'ях. Під час Другої світової Мерлін працювала на авіазаводі, де її помітив армійський фотограф. Це відкрило шлях до модельного світу, а потім і до кіно. Норма Джин змінила колір волосся на платиновий блонд і взяла псевдонім, під яким її знає увесь світ. Вона знялася майже у 30 фільмах. Найвідоміші джентльмени надають перевагу білявкам, в якому Монро виконала культову пісню «Діаманти – найкращі друзі дівчини». У джазі тільки дівчата, за роль у якому здобула «Золотий глобус», а ще «Сверблячка» 7-го року – комедія, що подарувала світу знамениту сцену з білою сукною, яка розлітається від вітру із вентиляційної решітки метро. Мерлін Монро раптово пішла з життя у 36 та залишила по собі яскравий слід не тільки на екрані. Вона стала іконою стилю та головним секс-символом минулого століття.
2: Ви відчуваєте потік повітря з підземки? Як приємно!

0: на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
1: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть.

0: трапитися сьогодні. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем. Через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від ефірів? Високий сезон, бензину нема. Як перед початком літа українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Важливо, ким ти був вчора, і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз. –

0: за свою країну.
1: Минула доба видалась неспокійною для Харківщини. Про наслідки атак на регіон та обласний центр говоримо з начальником Харківської обласної адміністрації військової Олегом Синігубовим. Пане Олеже, я вас вітаю.
2: Я вас вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, які громади атакували росіяни за останню добу? Скільки постраждалих? Які масштаби руйнувань? Розкажіть, що відбувалося з неділі от по сьогодні?
2: Ну, за останню добу місто Харків і ще 13 населених пунктів нашої області були під ворожими ударами. Вчора місто Харків вночі фактично ворог атакував своїми пілотниками. Було 9 людей фактично поранено. В місті Харкові пошкоджено скління у 8 багатоповерхових житлових, тобто будинках, так само пошкоджено є у іншої цивільної інфраструктури. Так само ворог атакував вночі інші населені пункти і поблизу кордону. Це і, відповідно, Богодухівський район, Харківський район, Куп'янський, Чугуївський. Сьогодні зранку по місту Харкову ворог так само направив свої безпілотники. Пошкоджено АЗС. Один чоловік отримав фактично поранення. Це було біля 10-ї ранку. Біля 13:30 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Харківського району. На щастя, це відкрита місцевість. Обставини ще з'ясовують наші відповідні служби, військові, правоохоронці. Ну і в цілому так само ворог намагається просунутися вглиб нашої фактично території. Більше ніж 270 боєзіткнень було по всіх фронтах. Фронт у нас стабільний і на півночі, і на північно-східному напрямку, і Вовчанський, і Куп'янський напрямок. Однак в надважких умовах ми намагаємося евакуйовувати наше населення. Фактично евакуація триває з усіх наших населених пунктів, де, скажімо так, найважча наразі є ситуація.
1: Якраз про евакуацію хочу детальніше поговорити. От зона обов'язкової або примусової евакуації в різних районах Харківщини у травні розширювали кілька разів. Чи вистачає в таких умовах людей для ось цих евакуаційних груп і місць для персоналу? Наскільки часто евакуйовані звертаються по допомогу в організації такого тимчасового виїзду?
2: Ну, є так звана планова у нас евакуація, в тому числі Харківська область працює як транзитний центр. Приймаємо людей з Донеччини. Фактично за добу ми приймаємо від 50 до 200 людей. Значить, ну і люди планово, скажімо, виїжджають із відповідно Куп'янського напрямку, там, де ближче до більш безпечної відповідно території по півночі нашої території, там, де вже найважче, звичайно, там вже кожна евакуація планується як спецоперація, зокрема, із Золочівського. Напрямку було евакуйовано днями 5 людей, з Великобрлуцького напрямку було евакуйовано 8 людей, з них 4 дорослих, 4 дитини. І ось кожна ось така евакуація, вона детально опрацьовується і проводиться всіма нашими службами, і національною поліцією, нашими військовими, застосовуємо техніку, скажімо так, більш безпечну, навіть подекуди броньовану. Однак ця евакуація, вона дуже є небезпечною, тому що ворог б'є і по цивільних автомобілях, і по евакуаційних колонах, по автомобілях екстреної швидкої медичної допомоги. Тому таку евакуацію, вона більш складна, однак так само проводимо.
1: Пане Олеже, ви нещодавно розповідали, що ворог посилив свої напади і полювання на автозаправні станції, щоб посилити паніку і ажіотаж на ринку пального. Чи вистачає пального в області? І що ви робите для того, щоб хоч якось сильніше захистити АЗС?
2: Ну, ви знаєте, зараз мова про наявність фактично пального або про його дефіцит навіть не йде. Наразі ситуація стабільна і по місту Харкову, і по області в тому числі. Звичайно, є населені пункти, які знаходяться близько до лінії фронту або до сірої зони. Звичайно, ворог намагається діставати FPV фактично дронами на оптоволокні. То там, звичайно, вживаємо заходів щодо додаткового фізичного захисту АЗС. Працюємо разом із нашими військовими, щоб більше активно протидіяти. Однак на, скажімо так, більш безпечній території, як і в самому Харкові, так і інша ситуація із наявністю пального абсолютно стабільна.
1: А розкажіть, як триває будівництво додаткових об'єктів захисту для цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури області? Чи вистачає бюджету, людей? Можливо, вдається залучати міжнародних партнерів?
2: Ну, це мова йде про плани стійкості, да, які ми наразі реалізовуємо, які ми посилюємо захист нашої цивільної, енергетичної, перш за все, інфраструктури. Плани є, ми абсолютно розуміємо наші цілі, завдання. Завдання поставив особисто президент. Значить, ми йдемо за графіком, йдемо за планом. Коштів наразі вистачає на даному етапі виконання робіт. Фактично, захист є дуже масштабним. Показувати його, звичайно, комунікувати його відкрито не можемо. Однак тут долучені наші військові, в тому числі, тому що ми працюємо одночасно з тим, як захищаємо цивільну інфраструктуру, так і розробляємо далі плани оборони і реалізовуємо їх і міста Харкова, і інших населених, тобто, пунктів. Ми працюємо саме над посиленням нашої, тобто, стійкості, щоб ми були готові до будь-яких викликів, які у нас фактично можуть, тобто, бути і під час опалювального сезону, і під час можливого посилення тиску на фронті.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію, за те, що долучились до ефіру і за вашу службу. Нагадаю про ситуацію на Харківщині. Ми говорили з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьговим. А далі поговоримо про український бізнес. 11 червня Україна вдруге проведе масштабну конференцію «Business Process Management 26». Архітектура сталого бізнесу, що об'єднує провідних експертів з управління бізнес-процесами, топ-менеджерів та лідерів трансформацій українських компаній. У програмі виступи топ-спікерів, найкращі та найактуальніші кейси українських компаній, практичні рішення для реальних бізнес-викликів. І зараз ми долучаємо до ефіру співорганізатора цієї конференції з процесного менеджменту, президента ABPMP України Олексія Громика. Пане Олексію, я вас вітаю.
0: Добрий день.
1: Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, що це за компанія, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, тому оскільки ці букви мало про що нам говорять.
0: Асоціація – це об'єднання професіоналів, які, ну, слугують одної цілі – збільшувати ефективність процесів в Україні як на рівні комерційного бізнесу, так і на рівні державних підприємств.
1: Отже, давайте тепер про конференцію. Ми вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення живемо в умовах постійної невизначеності, в умовах війни. Бізнесу в таких умовах слід даватися абсолютно до нелінійних рішень і процесів. Що сьогодні допомагає бізнесу не тільки виживати, а й навіть розвивати і показувати результат?
0: Безумовно, зараз Україна знаходиться в такому час величезної кризи і невизначеності, але в той же час налагоджені процеси якраз і дозволяють долати такі часи криз, бо, ну, скажімо, після важкої ночі всі ми хочемо на щось спертись, на якийсь алгоритм, на якийсь звичний порядок дій. І як так, саме як людина, організації хочуть спиратись на певні алгоритми, тому налагоджені процеси якраз дозволяють нам оговтуватись ось після таких важких подій і працювати за певними алгоритмами. Тому ті організації, які заздалегідь побудували такі системи, автоматизували їх, вони зараз більш стійкими є до криз і такого постійного стресу, в якому ми всі з вами знаходимось.
1: А ви можете коротко пояснити, що означає правильно і мудро організований виробничий процес або процес бізнесу?
0: Безумовно, так. Це той процес, тобто процес – це послідовність кроків, яка за рахунок найменших ресурсів досягає найбільшого результату. Тому правильно побудований бізнес-процес або виробничий процес – це якраз той процес, який завдяки мінімальним ресурсам дає максимальний результат. І це справедливо як для комерційного сектору, так і для державного сектора, і навіть для наших військових. Ми хочемо з мінімальними ресурсами досягати якомога більшого результату.
1: Часто саме український бізнес через такі складні умови, через війну називають швидким і адаптивним. Як ви вважаєте, це завдяки, ви вже казали, це завдяки людям, підприємцям, чи все це таки оця системність і правильно налагоджені процеси? Чи це все в комплексі?
0: Ви знаєте, я думаю, що це і перше, і друге, бо насправді гарні процеси, вони замінюють частково людей. Ми з вами бачили, як відбулася міграційна криза, коли багато людей переміщувались між різними областями, навіть деякі люди поїхали з України. І якраз такі системні процеси допомогли компаніям пережити ті часи, коли провідні фахівці залишили такі компанії. Тому, безумовно, сильні процеси можуть частково замінити людей. Але процеси постійно потребують змін, постійно потребують адаптації, і тому якраз люди можуть вносити ці зміни. Тому сильні люди, сильні менеджери, сильні фахівці, поєднані з сильними процесами, якраз і дають той ефект найкращої адаптивності, найкращої стійкості і, зрештою, найкращої ефективності.
1: Скажіть, будь ласка, чого насамперед хочете навчити на цій конференції, яка ось буде 11 червня? Які будуть найголовніші меседжі? Тобто, яка ваша головна місія і мета ось цієї конференції?
0: Ця конференція в першу чергу призначена для того, щоб обмінятись досвідом, бо все ж таки кожна організація сфокусована на тому, що відбувається всередині цієї організації. І конференція – це унікальна можливість вийти за межі своєї організації і подивитись на те, як процеси відбуваються у колег. Ми будемо об'єднувати на конференції, як я сказав, не лише комерційний сектор, але також державні підприємства, військові структури. І дуже цікаво спостерігати за тим, як колеги працюють з процесами, і в такий спосіб збагачувати один одного. Ну і, звичайно, ми будемо намагатись надихнути один одного для того, щоб, побачивши, що якийсь один підхід або один інструмент допоміг одній з організацій, ми будемо думати, можливо, це спрацює і в мене також. Ну і, безумовно, такі теми, як штучний інтелект, гіперавтоматизація, це також буде предметом нашого дослідження, і ми будемо дивитись на найкращі кейси в цих областях.
1: Пане Олексію, я вам бажаю продуктивної конференції. Нагадаю про конференцію з процесного менеджменту, яка відбудеться в Києві 11 червня. Ми говорили з Олексієм Громиком, президентом ABPMP Україна. Далі новини від Тетяни Висоцької.
3: Дякую, Олено. Тож, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. 3578 будинків у Києві були пошкоджені від початку повномасштабної війни. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ 24 травня пошкоджені 488 багатоквартирних будинків та 41 приватний. Дуже поруйновані 4 висотки. По допомогу звернулися майже 500 киян. Кличко запевняє, мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом, але більшість киян обирають допомогу грошима, аби орендувати помешкання. 22-го року всі постраждалі від обстрілів отримують по 10 тисяч допомоги від міста. Люди, чиї домівки сильно пошкоджені одноразово, по 40 тисяч гривень, а потім 20 тисяч гривень щомісяця, аби винайняти оселю. Харків під загрозою FPV-дронів. Окупанти вже не раз атакували Кільцево та північні райони міста. Найбільша біда – дрони на оптоволокні. Проти них не діє РЕБ, їх не фіксують детектори. Зона ураження в 50 кілометрів – нова реальність, а вкриті сітками – все місто неможливо. Б'ють по Харкову. І дрони «Камікадзе», «Молні» та «Вітую» зі штучним інтелектом. Тільки цього року понад було 100 ударів. Як захищається Харків і як вберегтися людям від Тетяни Доцяк?
4: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбити службове авто патрульних.
5: Де б ніде, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що ну на своєму досвіді я ці сітки пробував.
4: Донс з полку поліції особливого призначення півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини й Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в п'ятеро більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
5: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
4: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
6: ББМ підбили! ББМ підбило! Потрібна евакуація!
5: На ньому був заряд кумулятивний. Цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
4: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
7: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуки, на жаль, уразив цей пікап.
4: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектор дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
7: Харків став на переполох, бо це був перший випадок. З'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
4: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
7: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
4: Не подавити ребом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
8: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі. В нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
4: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
7: От такий слід вона залишила. Тут швидше за все був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
4: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
7: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оце от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
4: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів, з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
7: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли два іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
4: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще – забігти в будівлю.
7: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
4: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
5: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
4: А спробувати втекти можна хіба, якщо авто з потужним двигуном.
7: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри, і все, в нього сяде батарея.
4: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами, і знешкодивши один, атакувати людину може другий.
7: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
4: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
5: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
4: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони V2U та Молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
3: До Міжнародного реєстру збитків від російської агресії можна буде подавати заяви про втрату доступу до освіти та медицини. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Загалом Кабмін додав 14 нових категорій. Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрату культурних об'єктів, видатки на евакуацію майна та гуманітарні збитки. Держава ж зафіксує знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, а також розмінування та очищення територій. Подати заяви невдовзі можна буде через Дію. Наразі там уже фіксують такі злочини Росії, як смерть близької людини, незаконне затримання та тортури, знищення майна чи втрату доступу до нього. Усі ці заяви буде оцінювати компенсаційна комісія. Вона визначатиме розмір виплат, які в майбутньому стягнуть з Росії. Створення комісії почали у грудні.
9: Вона, якщо не в цьому, то в наступному році вже почне працювати і виносити рішення про компенсацію. Робота над тим, як забезпечити їх фактичну виплату, вона вже триває. Це процес, який, ймовірніше за все, обраховується роками, а не місяцями. Але наше велике завдання, щоб репарації, компенсації отримали саме ті, хто зазнав збитків, хто зазнав шкоди, не їх діти, не їх внуки. Вперше в історії людства такий механізм створюється, поки війна ще триває.
3: Росіяни мають змінити тактику повітряних атак на українські міста, щоб не зачіпати румунську територію. Таку неоднозначну заяву зробив президент Румунії Нікош Ордан в ефірі каналу BBC. Коли росіяни б'ють по містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам, сказав він. А про те, що Росія має просто не бити по Україні, не згадав. Слова президента обурили частину глядачів. В коментарях писали, що ця заява позбавлена людяності. Утім, у п'ятницю під час розмови з президентом Зеленським Нікош Ордан зазначав, Кремль має припинити обстріли України. Визнав випадки з дронами для його країни дедалі небезпечніші. За останні 2 роки в Румунії сталося зо 30 інцидентів з безпілотниками, але тоді ті не несли вибухівки, на відміну від останнього, коли дрон врізався у багатоповерхівку. Європа потребує надійнішого захисту від можливої російської агресії, адже сучасні ракети здатні сягати європейських столиць за лічені хвилини, заявив міністр оборони Естонії Хан Певкур. Зазначив, країни східного флангу Альянсу фактично виконують роль першої лінії стримування Росії. Реальність така, що ми тримаємо парадні двері НАТО зачиненими, однак для цього потрібен надійний механізм стримування. Пояснив естонський міністр. Для ефективного захисту НАТО союзники мають діяти узгоджено та послідовно. Певкур заявив, останнім часом фіксуються випадки, коли дрони через вплив РЕБ відхиляються від курсу та потрапляють у повітряний простір країн НАТО. Ракета, яка мчить в Естонію або Лондон, залежно від місця запуску, може долетіти за 8 хвилин. Якщо йдеться про сотню шахедів, попередження може надійти лише за 2 хвилини, тож відстань уже не гарантує безпеку. Також Певкур зазначив, Кремль і надалі намагатиметься послабити єдність Заходу через інформаційні кампанії, дезінформацію та інші гібридні методи впливу. Франція затримала в Атлантичному океані підсанкційний танкер, що прямував з Росії, повідомив французький президент. Операція відбулася у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії. Суворо дотримувалися норм морського права. Макрон додав, неприйнятно, щоб судна оминали міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України. Він також заявив, кораблі, які не дотримуються елементарних правил морської навігації, це загроза для довкілля та безпеки. В Євросоюзі вже готують новий санкційний пакет, планують посилити обмеження щодо тіньового флоту РФ. Там варять борщі, почуть пампушки, шаткують салати. І так відновлюються після поранень і травм. В одному з реабілітаційних центрів Дніпропетровщини вже кілька місяців працює ерго-кухня. Це терапевтичний простір, де пацієнти поновлюють навички, потрібні в повсякденному житті. Ерго-кухню придбала некомерційна організація «Caritas Чеська Республіка».
10: Буквально 2 хвилинки. Щоб зелень освоїлась.
11: Смачно?
10: Так. Борщ вийшов.
11: Нині на цій кухні за головного Олександр разом з іншими пацієнтами реабілітаційного центру варить полтавський борщ. Каже, головний секрет – гарний настрій. Та його завдання – не просто куховарити, а відновлювати втрачені навички після бойового поранення. Тут пацієнти вчаться заново користуватися плитою, нарізати хліб, мити посуд або просто міцно тримати тарілку. Олександр з Полтавщини у війську понад 3 роки, захищав країну на різних ділянках фронту. Нині відновлюється після складного поранення на Покровському напрямку.
10: Поверталася з позиції як оператора дронів. Трішки не доїхала.
11: Через влучання ворожого FPV у їхню автівку захисник дістав мінно-вибухову травму, контузію, перелам стопи, а через пошкоджений нерв на руці частково втратив і хапальні функції пальців. Тепер відновлюється.
10: Ускладнення від контузії з трусів мозку, то трошки дається ознаки і тремори. Фізичний терапевт Олена Володимирівна, вона порекомендувала саме мені це заняття, так як розробляються суглоби різні, і зв'язки, і це йде на користь.
11: Кухня оснащена адаптивним приладдям. Меблі розроблені відповідно до потреб поранених та травмованих, які наново вчаться дбати про себе. Висота стільниці, робочої поверхні та столів налаштовується одним натисканням кнопки.
12: Пацієнти, які знаходяться на кріслах колісних, можуть підлаштовувати по себе і кухонну поверхню, і мийку, і таким чином готувати їжу.
11: Це цей ергопростір у реабілітаційному центрі працює лише кілька місяців, але фахівці вже помітили, у поєднанні з традиційними методами лікування він допомагає швидше відновитися.
13: Ця кухня, вона набагато ефективніша. Чому? Тут є прилади, які люди в повсякденному житті пользуються. А раніше в нас цього не було. А зараз є все для того, щоб людина навчилася тому, чому вона кожен день з чим стикається.
11: Ергокухня – частина проєкту «Карітас Чеська Республіка». Благодійники відремонтували та оснастили 6 медичних закладів регіону, а також організували навчання для медиків.
14: Від кожної лікарні один представник поїхав на навчання в Чехію. Це було 5 днів, і 5 днів такого інтенсиву по реабілітаційним центрам Чехії.
11: Наразі цей реабілітаційний центр – один з найпотужніших лікувальних закладів області, де щорічно проходять відновлення тисячі людей.
15: Відділення укомплектовано сучасним фізіотерапевтичним обладнанням. Все це обладнання 25-го року випуску, тобто воно найновіше, найсучасніше. Ми маємо декілька комплектів окулярів віртуальної реальності для відновлення пацієнтів, а також різноманітні апарати для фізіотерапії.
11: А ще медики активно впроваджують у реабілітаційний процес адаптивні види спорту та арт-терапію, дбаючи і про ментальне здоров'я пацієнтів. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
16: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Та сьогодні під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем. Через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від FPV? Високий сезон, бензину нема. Як перед початком літа, українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
17: На кримських заправках зникає бензин. Точніше, на частині він уже зник повністю. Десь його заливають лише по талонах, ну або треба вистояти ось такі довжелезні черги, щоб заправитися 20 літрами в одні руки раз на добу. В суботу окупаційна влада встановила саме такий ліміт. Це результат суперуспішної стратегії Сил оборони України, в рамках якої українські дрони паралізували поставки палива, ну а що зброї, техніки так званим сухопутним мостом в Крим. Ми поговоримо про це далі у випуску. Причому наслідки випалювання ворожого тилу можна побачити не лише в Криму, а й на фронті, де російська армія вперше за багато років почала відступати. Так, мова не про обвал фронту, а локальні історії в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак це красномовні симптоми виснаження путінської орди, які Путін вперто не помічає, чи все ж таки бачить і намагається замаскувати брехнею. Цього тижня російський диктатор відзначився черговою маніпуляцією. Втомленим росіянам він знову пообіцяв кінець війни, а войовничу Z-публіку підбадьорював успіхами російської армії. Причому ці дві взаємовиключні новини він примудрився озвучити в одному виступі. То до чого готується Кремль найближчим часом і які контраргументи має Україна? Сценарії на літо разом з експертами розібрав Сергій Вензін.
18: Ракетний психоз Кремля.
19: Будуть системно наноситися удари по відповідній інфраструктурі.
18: Що стоїть за погрозами Росії щодо системних ударів по Києву?
20: Велика частина так званих ура-патріотів починають переходити в опозицію.
18: Як масовані атаки пов'язані з проблемами російської армії на фронті?
21: Ми товчимося на місці.
22: Їм не вистачає людей на сьогоднішній день.
18: Та чим Україна відповість на ракетний шантаж?
23: Червень місяць може багато чого змінити.
18: Ми розібрали нові реалії війни в Україні, які приземлили геополітичні фантазії Путіна.
24: На мій погляд, діло йде в завершення.
18: В стовпи чорного диму, розірваний вщент метал і понівечені житлові будинки, які за секунду перетворилися на завали. Це реальні наслідки чергового ракетного удару Росії. Цей очевидний військовий злочин та ракетний психоз Москви російський диктатор намагається продати як планову відплату.
0: В ответ на їх преступлення був наш удар по Київському регіону.
18: Поки українці оготуються від пережитого шоку і рахують збитки, російські пропагандисти у своїх студіях буквально захлинаються від захоплення.
1: Когда следующий удар, ще раз главний вопрос.
18: Градус пафосу такий, що навіть колишній міністр оборони Шойгу особисто анонсує нові атаки.
2: Це може відбутися в будь-який момент.
18: Услід за Кужегетовичем у гру вступає дипломатичний десант. Російське МЗС вустами Захарової вкотре натякає іноземним дипломатам, що Київ краще залишити, бо, мовляв, Москва переходить на системний підхід.
19: Будуть системно наноситися удари по відповідній інфраструктурі.
18: Тезу про системність миттєво підхоплюють так звані воєнкори. Вони традиційно кричать про міфічні центри ухвалення рішень, але цього разу вимагають від генералів чіткого розкладу ударів.
6: Ми чекаємо роботи по графіку, а не спонтанно.
18: Здавалося б, Кремль абсолютно впевнений у собі. Але чому тоді російські чиновники та пропагандисти раптом вирішили не просто бити, а ще й годинами розповідати в ефірах про майбутні удари?
8: Судячи з російських зведень, десь тут і штаб-квартира НАТО, і секретний бункер, і центр ухвалення рішень. Щоправда, гаражі, і старі шини, і банки з грибами та кабачками. Кремль палить дефіцитні ракети по сараях і житлових будинках, аби генерали могли намалювати чергову перемогу для Путіна.
18: Але навіщо Кремлю цей очевидний абсурд? Та що насправді ховається за цими ударами по цивільних об'єктах та агресивними медійними істериками?
20: Велика частина так званих ура-патріотів, які є костяком підтримки Володимира Путіна і взагалі його політики, починають переходити в опозицію. Група військових і, що дуже важливо, група піарників Володимира Путіна прийняли рішення, що для покращення рейтингів Путіна потрібно зробити кілька масованих ударів по Києву, розповісти про центр прийняття рішень і тим самим показати, що Путін силен, як ніколи.
18: Проте очікуваного у Москві ефекту не сталося. Інформаційна операція з тиску фактично забуксувала.
25: Росіяни вважали, що такі удари, анонсування таких ударів призведе до паніки, що всі почнуть збирати речі, почнеться безлад, складнощі. Всі посольства, які знаходяться в Київському, ми будемо залишати у нас як бомбосховище в крайньому випадку. Ми з Україною і будемо стояти до кінця.
18: Та якщо інформаційна операція не спрацювала, навіщо Кремль продовжує піднімати ставки і посилювати агресивну риторику? На камери російський диктатор продовжує виходити з виразом цілковитого тріумфу на обличчі, наче все йде за планом.
0: На мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
18: Та проблема в тому, що оптимізм кремлівського диктатора дедалі важче підтвердити фактами з поля бою.
26: Темпи просування їхньої армії стають нижчими, аніж наші успішні дії з деокупації нашої території. Ми вже бачимо наші успіхи і на Олександрівському напрямку. І далі анонсую, думаю, з дня на день ми побачимо хороші новини ще щодо одного напрямку.
18: Те, що наступ окупантів сповільнився, підтверджують не лише наші військові. Маски зриває навіть найвідданіша обслуга режиму. Прямо в ефірах центральних каналів замість переможних маршів проривається панічне виття.
27: Для того, щоб побідіти, потрібно йти вперед. А як ми будемо? Ми товчимося на місці.
18: Ключова причина сповільнення просування окупаційних військ – це банальний брак особового складу. Угруповання ворога на лінії зіткнення велике, але щомісячні втрати вже перевищують можливості Москви залучати нових контрактників.
25: Там приблизно 1000 на лінії бойового зіткнення. У росіян не втрачають більше, ніж можуть зараз долучити. Їм не вистачає людей на сьогоднішній день. Вони крізь намагаються зібрати. Але це поки що не працює так, як їм треба. Тому їм потрібна по великому рахунку загальна мобілізація.
18: Але просто так оголосити нову хвилю призову Кремль не може через серйозний кадровий голод всередині самої Росії. Вимивання людей з виробництва вже призвело до стагнації економіки.
4: Зараз вимити ще 300 тисяч людей із економіки, це означатиме те, що в принципі трудових ресурсів буде катастрофічно не вистачати в цілому ряді регіонів і в цілому ряді галузей.
18: Окрім економічного інфаркту, примусова мобілізація несе і соціальні ризики. Російське суспільство втомлюється від війни, а в регіонах дедалі частіше проривається відверте невдоволення родичів військових.
5: Я свого дитину рожала для себе, не для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
18: Цю напругу посилюють і регулярні удари безпілотників по тилових регіонах РФ. Війна, яку росіяни звикли спостерігати з екранів телевізорів, поступово приходить в їхні міста, руйнуючи міф про безпеку.
25: В Росії можуть розпочатися якісь протестні рухи. Не протестні висловлень вже достатньо. Багатьом росіянам вже починає трошечки вмикатися мізки. Що відбувається? Починаються прильоти по великих містах. І росіяни так починають трошечки прокидатися від цього якогось нетрагічного сну.
18: Розуміючи хиткість внутрішніх ресурсів, Кремль паралельно активізував кулуарні контакти за океаном. Після розмови Лаврова та Рубіо в медіапросторі спалахують панічні дискусії. Мовляв, Вашингтон дистанціювався від процесу і де-факто виходить із гри. Проте за лаштунками дипломатичної тиші ховаються процеси зовсім іншого масштабу.
4: В Вашингтоні достатньо серйозно розглядають взагалі ситуацію про переговори і про те, як далі буде розвиватися ситуація із війною в Україні. Минулого тижня в Пентагоні відбулися штабні навчання, достатньо великі, в тому числі пов'язані із Російською Федерацією, і туди були запрошені представники України найвищого рівня. І тому зараз немає явної фази, немає проявленої фази.
18: Несподіваного і вкрай болючого ляпаса Москві завдав її головний союзник – Китай. Пекін публічно закликав РФ припинити удари по Києву. Але що це означає? На тлі російського ракетного психозу офіційна речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що усі сторони мають сприяти охолодженню ситуації.
4: Китай завжди в таких випадках говорить про те, що він проти будь-якої ескалації. Але при цьому далі слів він не йде. Але в той же час треба розуміти, що навіть в момент удару Орішника, який був минулого тижня, не було жодної заяви про евакуацію китайського посольства. А це, в принципі, є теж такою собі вагомою червоною лінією для Російської Федерації.
18: А втім, розраховувати на те, що Пекін візьме на себе роль повноцінного посередника у врегулюванні конфлікту без згоди Заходу, поки що зарано.
4: Для того, щоб Китай став арбітром, потрібно, щоб цього захотіли як мінімум Сполучені Штати Америки. Поки Сполучені Штати Америки цього не хочуть.
18: На тлі внутрішніх проблем ворога українські сили готують умови для перехоплення ініціативи на фронті.
7: У нас є дійсно хороший шанс перехопити певну ініціативу, але і для цього нам треба ресурс і спроможності. Я вважаю, червень місяць може багато чого змінити.
18: Саме спроможність України перехопити ініціативу може стати вирішальним чинником у майбутніх переговорах.
7: Якщо ми до осені, чи там до початку зими покажемо, що ми можемо вимикати, наприклад, Москву, тоді це сильна карта за столом перемовин, і ми можемо це розмінювати.
18: Кремль намагається демонструвати силу, та чим голосніше лунають погрози з-за червоного паркану, тим помітніше проступає інша правда. Війна стає дедалі важчим тягарем і для самої Москви. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
13: 19-та година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Кількість бригад, які отримали право проводити самостійну базову військову підготовку для новобранців, збільшилася вдвічі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це одне із питань сьогоднішньої ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, пряме фінансування бойових бригад, коли вони самостійно можуть закуповувати собі оснащення, зокрема дрони, істотно підсилило підрозділи. Є ефект і від більш справедливого розподілу мобілізованих між армійськими бригадами. За словами президента, вже майже 160 військових частин отримали стабільне і гарантоване поповнення. Завдяки цьому вони можуть більш впевнено захищати позиції. Обговорили на ставці питання постачання далекобійних 155-міліметрових артбоєприпасів. Президент доручив збільшити фінансування, виробництво та постачання таких снарядів. Говорили і про посилення протиповітряної оборони. Міноборони має працювати з міжнародними партнерами для більшого постачання, зокрема, засобів протидії балістичним загрозам. А поки ворог щодня і щоночі б'є по українських містах і селах. Двоє поранених, потрощені будинки та цивільна інфраструктура. Противник продовжує терор Дніпропетровщини. В Апостолівській громаді на Криворіжжі через атаку ворожих дронів поранена місцева жителька. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Внаслідок влучань пошкоджений приватний будинок. Є постраждали і в Стенельниківському районі Дніпропетровщини. Чоловіка теж ушпиталили. На Нікопольщині минулося без постраждалих, але є руйнування через російські обстріли. У прибережних громадах потрощені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирні та приватні будинки. Семеро людей постраждало в Одесі через масовану дронову атаку. Одного з потерпілих ушпиталено. Ворожий безпілотник влучив у перший поверх будинку. Пошкоджені фасад і балкони з першого по четвертий поверхи. Вибиті вікна. Також зруйновані одно- та двоповерхові житлові будівлі.
3: Значних руйнувань з подальшим загоранням зазнали одно- та двоповерхові житлові будинки. Також горів ангар з пшеницею, складські приміщення з харчовим обладнанням. Пошкоджено лінію теплотраси.
13: Комунальники досі розчищають території від уламків. У будинках затуляють потрощені конструкції плівкою та ОСБ-плитами. У місті працюють оперативні штаби, приймають заяви від постраждалих на компенсацію за пошкоджене житло. Як відомо, без авто на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібні колеса і бажано всюди хідні. QR і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий довіз боєприпасів та евакуація поранених. А через засилля ворожих FPV автомобілі – дуже ласа ціль для ворога. І, на жаль, машини на фронті зараз – це швидковитратний матеріал, тож потреба є постійною. Отже, ми збираємо на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Потрібно 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу така сума набереться. Нагадаю, що маленьких донатів не буває.
11: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
14: Героям слава!
13: Українські атаки на НПЗ знизили рівень нафтопереробки в Росії до 16-річного мінімуму. Про це пише видання Bloomberg. Через ризик дефіциту Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада. За оцінками аналітиків, у травні російські заводи переробляли приблизно 4,5 мільйони барелів нафти на день. Це найнижчий показник жовтня 2009 року. І обсяги переробки продовжують падати. Загалом у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по російських нафтових активах. Це найбільше від початку війни. Зокрема, українські дрони прилітали на 8 із 10 найбільших російських НПЗ. Україна змінила стратегію своїх ударів, пише видання. Тепер вони спрямовані не лише на установки первинної нафтопереробки, які можна полагодити досить швидко, а й на обладнання вторинної переробки, ремонт якого є значно складнішим і дорожчим. 4 роки виповнилося підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони «Артан». Підрозділ названий на честь племені артанців, які, за легендою, вбивають всякого чужоземця, що приходить на їхню землю. Серед спецоперацій сучасних артанців – спроба звільнити Енергодар, бої за Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр, оборона острова Зміїний і повернення під контроль нафтогазовидобувних платформ у Чорному морі. У жовтні 23-го розвідники підрозділу висадились на західному узбережжі Криму, на Тендрівській та Кінбурзькій косах, атакували ворога, а виконавши завдання, успішно відійшли. Президент Зеленський та генерал Буданов привітали воїнів ГУР із річницею створення спецпідрозділу.
14: «Артан» – один із найсильніших наших спецпідрозділів. Кожне завдання, яке ви виконали, тим більше нещодавно, на Запорізькому напрямку, кожне завдання, яке ще вам належить виконати, точно наблизить виконання нашого основного національного завдання, спільного завдання усіх, хто хоче, щоб українська незалежність перемогла.
15: Філософія нашого підрозділу «Артана», та для мене головне, це були люди. Зараз один із самих боєздатних, а може самий, но боєздатний підрозділ. «Артан» 95% – це не військовослужбовці. Це прості хлопці. Для мене ви герої, я завжди з вами.
13: Молодь із Дніпропетровщини випробувала себе під час вишколу технодесантника. Це фінальні змагання, які організували військові 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Більше в репортажі наших колег з 11-го каналу Дніпра.
16: Стріляли, керували військовими роботами, долали смуги перешкод з парашутами на спинах та виконували інші бойові задачі. Так пройшли фінальні змагання вишколу технодесантника від 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. У ньому змагалися переможці бригадних етапів. Хлопці та дівчата приїхали з Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Інструкторами вишколу були десантники. Вони навчали молодь базовим військовим навичкам із власного досвіду.
17: Оголошую вишкіл технодесантника, фінал відкрито.
16: Спочатку команда відпрацьовували тактику бою у форматі пейнтболу. Гравці обговорювали плани та випробовували нові тактики.
21: Починається тільки перший постріл, вже починається така більш анархія. Попереду тебе суперник тільки, і ось твоя основна мета – це його уразити.
16: Бої тривали без пауз. Організатори лише встигали перезаряджати пейнтбольні маркери. Команди мали захопити прапор у центрі майданчика і донести його на свою базу, прорвавшись крізь вогонь суперників.

0: Власну техніку, яку десантники використовують у бойових завданнях.
1: Ми дітям то ми показуємо нові технічні вимоги сучасної війни і сучасних умов ведення бою. І заодно заряджаємо їх десантним духом.
0: Діти в ігровій формі вчилися проводити аеророзвідку. Також відпрацьовували скиди. З висоти понад 30 метрів потрібно було влучити в ціль іграшковими гранатами. Інструктори задоволені роботою.
2: Дуже цілеспрямовано, але тропляться. Групи попали в ціль. І в цілому і не так багато промахів.
0: А дехто з учасників вишколу навіть визначився з майбутньою професією.
3: Хочу піти теж в вищий навчальний заклад на сили безпілотних систем. Теж там по дрону. Теж нравиться більше мавіки.
0: Найцікавішим етапом естафети стало керування наземними роботизованими комплексами. У фіналі естафети – міні-маневр. Учасники з парашутом вагою близько 16 кілограмів долали смугу перешкод, а потім бігли до фінішу.
4: Вони тут це все підганяли під себе, ми їм трошки підказували, після чого нормально в них це все виходило.
0: Діти переповнюють емоції, зізнаються, що очікували складніших завдань.
5: Естафета було не складною, було тяжко одягнути парашут, тому що ми дуже мало відпрацьовували з ним, тому все. А сама траса дуже легка.
0: І хоч перемогла одна команда з п'яти, задоволені заходом залишились всі – і діти, і десантники. Олександр Гладуш, Олександр Довгань. Спеціально для Фактів ICTV. Єдиних новин.
6: Із цивільних авто у броньовану реанімацію на Закарпатті. Волонтерська команда «Відчайдушні» переобладнує звичайні пікапи, джипи та мікроавтобуси на сучасні медеваки для передової. Обшивають кевларом, встановлюють медичні системи та засоби РЕБ.
7: Це колишній інкасатор. Ми його трошечки переобладнали, підрізали деякі моменти для того, щоб в нього помістилися ноші, для того, щоб сіли три медики додатково в кузові.
8: Цей інкасаторський фіат мукачівські майстри переобладнали на сучасний медевак за 2 тижні. Він став надійною броньованою реанімацією.
9: Броня йде, антидронова сітка або просто кевларом накидується, зашивається, все металом заварюється. Тобто, ну, різні замовлення у хлопців. Реби ставимо, якщо потрібно. Ставимо акумуляторні станції в машину.
8: Роланд – інженер-механік. Разом із братом від початку повномасштабної війни переобладнує машини для фронту. Внутрішній простір авто вони повністю переробили під стандарти тактичної медицини. Тут є обладнання, кондиціонер і спеціальне освітлення.
7: Ми ще дообладнаємо якимись, можливо, м'якими ношами, спинальними ношами. Червоне світло для роботи ближче лінії розмежування і біле, коли машина закрита і треба більше світла, щоб надавати медичну допомогу.
8: Це авто відправляють на Костянтинівський напрямок в 93-ю бригаду для евакуації поранених.
7: Додатково підсилено задні двері таким новітнім протиосколкова така броня, броньоване скло, броньована підлога. Тобто люди абсолютно захищені тут.
8: Команда волонтерів «Відчайдушні» переобладнала і відправила на передову понад 250 таких евакуаційних машин. І дбають про духовну підтримку військових. Очолює команду пастор адвентистської громади в Мукачеві Олександр Коропець.
7: Це група людей, священнослужителів, людей, вірян, інших людей. Використовуються всі засоби, які можливо, беруться десь вони там, люди просять, там ми просимо, нам дають щось, якісь ноші. Попросив, одні люди купили там кевлар, інші люди передали автомобіль.
8: Гроші збирають, проводячи різні акції, благодійні забіги та концерти. Часто влаштовують презентації медеваків на центральній площі Мукачева. Перехожі на донати не скупляться.
10: Це чудова команда, дійсно відчайдушних хлопців, які займаються чудовою справою зараз у цей тяжкий для нашої країни час. Звісно, я доначу, я їх знаю, я знаю, що ці машини йдуть для врятування життя наших військових.
8: Машини шукають по всій Європі, їх там менше, тому й дорожчають. Волонтери зважають на запити військових та технічний стан автівок.
11: Це тяжкий, кропіткий процес, а вже сам пригон – це як, знаєте, вишенька на торті. Це і Німеччина, і Литва, і Чехія, і Угорщина, і з Англії. Одним словом, різні країни, де є можливості, де ще залишаються автомобілі, то звідти й приганяємо.
8: Зараз волонтери переробляють декілька авто. Вони стануть повноцінною реанімацією на колесах, яка рятуватиме життя наших захисників. Підтримати роботу цих волонтерів.

0: Може кожен. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, єдині новини.
1: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
2: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем. Через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від ФПІ? Високий сезон, бензину нема. Як перед початком літа українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
9: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Сьогодні виповнюється 4 роки елітному спецпідрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Його створили на початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Артану» спеціалізуються на найскладніших та найнебезпечніших місіях, включаючи операцію в тилу ворога і на морі. З нагоди дня створення маю за честь вітати в нашому ефірі командира спецпідрозділу «Артан» Віктора Торкотюка на псевдо «Титан». Пане Вікторе, я вітаю вас.
12: Бажаю здоров'я.
0: Дякую вам дуже. Вам теж бажаю. Отже, Артану 4 роки. Яким ви пам'ятаєте підрозділ у перші дні його створення і як він змінився до сьогодні?
12: На початку повномасштабної війни це була невелика група, але зараз вже це великий боєздатний підрозділ, який вже пройшов не одну нелегку операцію на всіх ділянках фронту. І це підрозділ, який зараз вже може виконувати будь-яке завдання, яку задачу ставить нам керівництво.
0: Якраз про ваші успішні операції хочу детальніше розпитати. За ці роки Артан провів десятки таких операцій. Які б з них ви назвали найбільш знаковими або навіть переломними для вашого підрозділу?
12: Я не можу десь виділити якусь операцію. Вони всі нелегкі і всі по собі відрізняються. Операції у нас в основному це активні дії, штурмові дії, операції в тилу ворога, морські операції. Так що тут якусь операцію не можу виділити, але можу сказати, мабуть, одна із таких операцій унікальних і яку ми не робимо постійно, це морська операція, це вишки Бойка і операція по активним діям на півострові Крим.
0: Так, ці операції точно пам'ятають всі українці. Артан працював і на найгарячіших ділянках фронту, і в тилу ворога, і на морі. Скажіть, будь ласка, наскільки складно поєднувати такі різні напрямки роботи?
12: Специфіка спецпідрозділу. Спецпідрозділ має виконувати будь-яку задачу, яку ставить керівництво. І, звісно, в основному у нас всі операції на суші. Но ми готові і виконувати операції і на воді. Ми це довели і довели успішно. Так що, звісно, морська операція, вона є більш складніша, особливо, якщо ми говоримо за цю операцію по вишки Бойка, по заходу в Крим. Це, по-перше, море практично помилок не прощає, і там дуже практично немає евакуації, нема зв'язку, і дуже головне, як для нашого спецпідрозділу, це психологічний настрой групи, яка виконує це завдання.
0: Особливо, ви вже частково відповіли на моє наступне запитання. Я якраз і хотіла спитати. Я знаю, що ви не можете всі деталі нам розкривати, а от що є найскладнішим у роботі вашого підрозділу?
12: Найскладнішим є... я думаю, що по нашій специфіці це найскладніше, це випереджати противника. Бо тому що наш підрозділ проводить в основному це активні штурмові дії, і нам та треба маневрувати, підлаштовуватись і робити так, щоб на крок ми були попереду противника.
0: Думати на крок на два попереду, зрозуміло. Артан, ваш підрозділ дуже часто асоціюють не лише з ефективністю, а й з братерством, з особливим братерством. Скажіть, будь ласка, як вам вдається досягати, як вдається формувати ось таку братню і дружню атмосферу?
12: Братерство це не зробиш наказом, воно це все вчинки, це все те, яка атмосфера. Артан це дуже велика сім'я на фронті, сім'я поза фронтом, один одного всі підтримують. І саме головне для Артана, для мене, коли я формував цей підрозділ, це люди і відношення до людей. В спецпідрозділі Артан немає ні одної людини за все існування спецпідрозділу, яку, наприклад, там хтось сюди зайшов силою. Тут всі одні добровольці. І всі знають, куди вони йдуть, яка атмосфера. Атмосфера тут спокійна, робоча, і всі відносяться один до одного так, як в сім'ї. І це воно відрізняє, і я дуже задоволений, що отак воно все вийшло, як з першого дня я собі напланував.
0: А які люди сьогодні приходять до Артану? Що для вас найважливіше в бійцеві? Досвід, характер, мотивація?
12: Ідеально, звісно, все, але саме головне на даний час, я не можу вас сказати, для нас головніше – це от мотивація. Характер, коли навіть у людини от, ну, бояться всі, і якщо навіть він щось там не зможе робити, але він буде в складі групи, ну, робити, він буде от, мотивований, в нього буде і досвід, ну, от, навчитися. І я ще раз скажу, ми один одного, ну, підтримуємо. Та так, що головне для мене, для командирів, це мотивація.
0: Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, як за ці роки повномасштабного вторгнення змінилася сама війна? Як це вплинуло на роботу вашого спецпідрозділу?
12: Змінилася вона вже так, що вже стало набагато тяжче, вже противник бачить нас, ми бачимо їх, і, звісно, вже набагато стало от, і, ну, більше от зараз БПЛА, НРК, і у нас так само ми вже розвиваємо ці сектора, і, ну, стало важче. Але без людей, ну, от, нічого, ну, от, не буде. Поки от, боєць Артана або, ну, от, боєць сил оборони не стане от, ногою на нашу святу от, землю і не забере її у противника, і нічого, ну, от, не буде. Ніякий робот, ні НРК, ні БПЛА. Тобто тяжко, але ми, ну, підлаштовуємося, от, маневруємо. І я рахую, що той, хто зараз швидше підлаштовується під реалії от, ну, війни, в того є успіх.
0: Пане Вікторе, але погодьтеся, звичайно, люди – це головне, але й технології сьогодні визначальні. Скажіть, будь ласка, які технології або підходи сьогодні найбільше змінюють саме сучасний бій?
12: Це БПЛА, це наземні роботизовані комплекси. Ми їх так само постійно використовуємо. Так само, от, ну, БПЛА, це розвідка, ну, це йде, ну, от, через спутник. І це йде все. От ці та технології, ну, звісно, нам стає набагато легше в цьому от, ну, плані, тому що ми не ризикуємо, ну, от, людьми. Але і коли у противника так само є ці всі от, засоби, але коли ми швидше підлаштовуємося, то, звісно, у нас є набагато кращий, ну, результат.
0: Що ви хотіли сказати бійцям Артану в день річниці вашого підрозділу?
12: Саме головне, хотів сказати дякую. От, ну, дякую всім, ну, бійцям, всім родинам, всім тим, хто є з нами, хто нам ну, допомагає. Хотів подякувати всім, хто робить все, да, для того, щоб ми, ну, перемогли. І не тільки хто допомагає Артану, а всій Україні, бо тому що не всі, ну, можуть от, воювати. От комусь та треба і займатися іншими нагальними, ну, от, справами. А бійцям Артану, да, дуже от, дякую за нелегкий путь, який вони от, ну, обрали. І дякую вас за все і дякую Господу, що дає нам сил, ну, робити те, що вони роблять.
0: Пане Вікторе, ну, а наша вся редакція приєднується до ваших привітань, приєднується до привітань ваших бійців. Дякуємо вам за службу, дякуємо за те, що ви творите такі спецоперації, які реально надихають, які реально тримають нашу країну. Отже, я нагадаю, у нас в ефірі був командир спецпідрозділу «Артан» Віктор Торкотюк на псевдо «Титан». Ми говорили про цей підрозділ, якому сьогодні виповнюється 4 роки, а саме елітному спецпідрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Росіяни з артилерії обстріляли корабельний район Херсона. Поранені троє людей, які ховалися в підвалі. Їм надали допомогу на місці. Ще один чоловік звернувся до медиків самостійно через вибухову травму. Пошкоджені приватні будинки. Також у цьому ж районі через дроновий удар постраждав мешканець. Упродовж доби під ворожим вогнем були 5 населених пунктів Херсонської громади, розповідає Ольга Чайко.
15: У Херсоні, як завжди, гучно, але ми бачимо, що в центрі міста майже нема людей. Дехто чекає на транспорт на зупинках, усе затягнуто сітками, але, в принципі, так, щоб було велика масовість народу, то такого давно тут уже не бачили. Напередодні дуже сильно росіяни били по корабельному району, власне, по приватних будинках там вдарили о першій ночі. На той момент було троє поранених, ще поранений звернувся до лікарні сьогодні. Також артилерією росіяни поранили чоловіка у Комишанах сьогодні о півдні. Загалом до лікарень щодня інколи потрапляє по кілька десятків людей. І це скиди з дронів, міни, артилерійські обстріли, від яких не сховаєшся. Ось цього чоловіка поранили на базарі у Херсоні у неділю. Він поговорив з нами і каже, що зазвичай буває дуже обережний, слухає дрони, намагається забігти в укриття, але на базарі у людей шансів не було.
16: Майже побутова травма, майже.
17: Тобто це вважається в Херсоні типу нормальна, да, історія?
16: Ну, нормально, ненормально вважається, коли вже увозять вперед на гала. А так це все обидіне.
15: Тут слід сказати, що у Херсоні люди намагаються у всьому шукати позитив, власне, навіть у тій же лікарні. Чоловік нам розказав, що сьогодні йому вже нарешті дозволили випити трошки бульйона, а Марина, яка лежить у сусідній палаті, розказала, що їй нарешті дозволили з'їсти йогурт. Власне, її поранили 27 травня. Вона вигулювала двох собак у районі, який донедавна ще вважався таким більш-менш безпечним. Та, скоріше за все, почала гатити артилерія. Було кілька прильотів, ось під друге вона потрапила. Вона таки встигла сховатися і найбільше вона переживала за те, щоб не поранили її собак.
18: Вистачило сил дістати відкритий під'їзд, ключик. Я ще на третій поверх піднялась, довела собак. І потім вже потім закричала мамі, що в мене щось з животом. У мене і живіт, і плече, і трошечки вушко потрапило. І як лікарі сказали, то в мене ще в груди там невеличкий осколок, в молочну желізу.
15: Загалом у лікарні дуже багато пацієнтів мають схожі травми. Лікарі кажуть, що ці травми вони є дуже небезпечні, вони довго лікуються, часто це на багато місяців. І у деякі дні пацієнтів привозять сюди один за одним.
19: Десятки в день. Люди пішли в магазин, люди пішли на ринок, артобстріл. Це можуть привезти з одного місця 6-8 поранених. Ці травми складні за рахунок множинних поранень. Це вибухівка, вона начинена незрозуміло чим. Іноді монети гривневі ми доставали. Іноді буває це гайки, болти.
15: Безпечних районів у Херсоні нема, каже очільник міста Ярослав Шанько. Щотижня тут фіксують по 2000 обстрілів. Це набагато більше, ніж, приміром, у листопаді. А від початку року у місті загинуло від обстрілів більше 90 людей. І ще у 10 разів більше людей отримали поранення.
20: Це такий терор мирного населення. Постійно запускають дрони по мирному громадянам, які можуть пересуватися або на цивільні свої автівки, там на велосипеді, чи просто рухатися. Для них кожна людина, кожен вид транспорту – це ціль. Географія обстрілів повністю все місто і вся громада.
15: У Херсоні нині живе близько 60 тисяч людей, з них 4 тисячі – це діти. Постійно місцева влада заохочує людей виїжджати. Також постійно розширюється зона обов'язкової евакуації, в тому числі райони, з яких родини з дітьми можна вивозити примусово. От нещодавно додалося ще селище Надніпрянське до переліку таких районів. Сьогодні звідти вивезли поліція маму з двома дітьми. Ну, власне, одна дівчинка неповнолітня, друга повнолітня. Там довго переконувати маму не довелося, тому що селище дуже сильно прилітає. Там вже розгатили майже все, і дітей там не залишилось. Маю сказати, що їхала туди бронеавтівка, з якої допомогли волонтери, для дітей взяли бронежилети. Також їхала мобільна вогнева група, яка мала захищати і родину, і поліцію, яка за ними заходила. На те, щоб вийти з будинку, у людей було буквально 5 хвилин. І ось що нам розказала мама.
2: Документи всі вже давно складені. Поки знайшли, куди тимчасово переїхати. Важко знайти поки що, де жити.
17: Де жити? Їй теж просилися виїжджати?
2: Ні, взагалі не хочуть. Ну, вдома привикли.
21: Знаходимо спільну мову з батьками, вмовляємо їх, пояснюємо про небезпеку і евакуюємо. Вони самі бачать там, де щодня прилітає FPV дрони, молнії, артобстріли, інколи каби.
15: Сьогодні у місті ми вже багато разів чули вибухи та найгірший час, як кажуть місцеві, тут ніч, щоправда, ніколи не можна точно сказати, коли засне і коли прокинеться на лівому березі мафія. З Херсону Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
1: На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам дуже потрібна машина, і вони просять долучитися до збору. В попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. А без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника в небі, а й дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
22: Разом робимо одну роботу, робимо одну справу. У нас одна мрія, одна перемога і одне життя. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо, хто долучається до зборів, дякуємо за вашу підтримку, любов до нас. Рухаємось разом, перемога вже не за горами. І слава Україні!
23: Героям слава!
1: Росіяни завдали удару по місту Мерефа на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА. Попередньо застосували ракету. Інформація про постраждалих не надходила. А вночі окупанти обстріляли Основ'янський район Харкова. 4 людини постраждали. Загасили 3 пожежі, повідомляє ДСНС Харківщини. Є поранені і в області, у Богодухівській і Золочівській громадах постраждали 4 людини. В Оскільській травмовано чоловіка. Обстріляні приватні будинки, енергомережі. За даними ОВА, за минулу добу окупанти завдали по Харківщині понад 50 ударів дронами, атакували ракетою, кабом і РСЗВ. Провідний розробник і виробник бронетехніки в Україні може зупинитися вже наприкінці літа. І не через ворожі удари, а через відсутність державних контрактів. У розпал війни Харківське конструкторське бюро імені Морозова доробляє своє останнє замовлення. Якщо не буде нового, підуть люди – конструктори, інженери, зварювальники. Разом із десятками суміжних підприємств – це майже 17 тисяч людей. Тож, як це сталося і які прогнози, розкаже Тетяна Доцяк.
24: Тут в одному з цехів Харківського конструкторського бюро імені Морозова збирають БТРи для українського війська. Це останнє державне замовлення. Якщо ситуація не зміниться, вже восени підприємство може зупинитися. Максим прийшов працювати в ХКБ «Слюсарем», коли почалася повномасштабна війна. Нині він відповідальний за збирання БТР-4Е. «Буцефал» – один із найпотужніших та найефективніших вітчизняних бронетранспортерів у війську. «Буцефал» є на озброєнні штурмових підрозділів, механізованих бригад, у спецпризначенців МВС, Нацгвардії. Без нього важко уявити штурми. Вони підтримують піхоту і з ним безпечніше евакуювати поранених. «Буцефали» брали участь під час контрнаступу восени 22-го, боїв за Маріуполь, Бахмут і нині є основою українського війська. Проте в бюро доробляють останні машини і більше замовлень від держави немає.
25: Це може призвести до зниження бойової здатності самої країни.
4: тому що оборонне підприємство одне з найпередовіших зараз, яке випускає дуже багато кількості техніки військової, і залишати його під час повномасштабної війни без роботи. Наші хлопці, які знаходяться на передовій, залишаться без військової техніки.
24: Це думка не тільки Максима, а й всього колективу. Вони не бояться говорити, бо за ними військо, яке боронить їхні домівки, кажуть працівники. Олександр працює майстром. Він в бюро ще задовго до повномасштабної війни. Тоді виробляли до 3 БТРів в місяць, каже, зараз до 20. Такого розквіту не пам'ятає. І колектив оновився більш як наполовину. Середній вік працівників – від 20 до 50. Чимало чоловіків навчили фактично з нуля.
5: Ви ж розумієте, що люди приходять без знань, і навчити робити хлопців треба з опитним, з тим же слюсарем, або же токарем, хто з ким там. І виходить, що якщо колектив розбігається, то все, тяжело потім його назад вернути.
24: Якщо ККБМ зупиниться, сотні людей опиняться без роботи, кажуть на підприємстві. Це конструктори, бюро, підготовка яких займає до 10 років, інженери, технологи, слюсарі, зварювальники. Разом із суміжними підприємствами, а в збиранні БТРів їх задіяно до сотні, на вулиці опиняться тисячі працівників по всій країні, каже перший заступник директора ККБМ Станіслав Степанов. До того ж втратить бюджет. За повномасштабну війну ККБМ вперше за довгі роки сплачує податки на прибуток – сотні мільйонів гривень щороку. Чому тоді більше немає контрактів від держави, обурений Степанов? Або ж хоча б дозволу на роботу на експорт? Адже чимало країн готові купити український БТР. Це мільярди гривень в бюджет.
6: Ми ж постійно вважали, що наш ворог – Російська Федерація, тому вона намагалася нас знищити. Але так виявилося, що основним ворогом нашої бронетехніки став наш український чиновник. Я розумію, що зараз на фронті, можливо, більш пріоритетні дрони, НРК. Але ж, коли ми спілкуємося з командирами штурмових підрозділів, і вони нам кажуть, дайте нам броню.
24: Останній контракт підприємство виконало достроково, каже Степанов. Маховик розкрутився так, що ХКБМ готовий ще збільшувати потужності. Натомість вже восени не зможуть платити зарплати. Сподівалися на фінансування ще одного контракту. Його обіцяли профінансувати понад рік тому, каже Степанов. Мова про сотні БТРів, які мали б поповнити військо. Закупили комплектуючі, виготовили БТР, але з незрозумілих причин контракт не фінансується. І тепер десятки підприємств у боргах.
6: Ми, не чекаючи цих грошей за власні обігові кошти, кошти наші партнери, підприємства, співвиконавці, більшість з яких є державними оборонними підприємствами, вони вклали свої обігові кошти, щоб закупити складові частини на ці БТР. І на сьогоднішній день, от за півтора року, на складах різних підприємств по всій Україні лежить складових частин, комплектуючих від 100 до 200 БТРів.
24: Війна довела, зупинка в технологічній гонитві дорівнює програшу. Тому техніку постійно модернізують. Це вже зовсім не той БТР, яким він був до повномасштабної війни, кажуть ХКБМ. В Буцефала антидроновий захист, активний і пасивний, РЕП, потужна вогнева підтримка, а інженери постійно працюють над захистом. Наварюють сітки, так звані їжаки.
5: От якраз от ті системи защити, які ми робимо. От вони спасають нашим хлопцям життя.
24: Все це попри постійні атаки ворога. Росіяни били по бюро ракетами, кабами, шахедами. Є загиблі й поранені. Тоді, щоб вберегти людей і безперебійно постачати військо, підприємство релокували. І готові робити це й надалі. Заради перемоги, кажуть ХКБМ.
4: Ця техніка спасає життя хлопцям, ті, що на фронті знаходяться. І без цієї техніки вони не зможуть. Виходити на передову вони не зможуть без БТР. На дроні і на ракеті вони не зможуть полетіти. Ми розуміємо усім колективом, що без БТРів далі ніяк не можна.
24: А ще розробляють нові зразки техніки, як от машину БМП. Є документація на перший український танк, але поки не виготовили жодного зразка. Держава чомусь не фінансує і ці проекти, кажуть в ХКБМ. Все це може призвести до занепаду потужного конструкторського бюро, як це було до повномасштабної війни.
6: У мене таке відчуття, що якісь там чиновники в Києві, вони не чують цих польових командирів. І якщо я зараз скажу польовому командиру, що вибачте, з серпня місяця ми перестанемо робити бронетехніку, він скаже, мені знаєш, що поїхали зі мною на ноль, і скажи це хлопцям, що бронетехніки не буде.
24: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
1: На цьому поки все. Побачимося 20-й у підсумковому випуску новин.
7: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем. Через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від ФПВ? Високий сезон, бензину нема. Як перед початком літа, українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
24: У червні стартує велика реформа сил оборони, анонсована і розроблена Міністерством оборони України. Якщо коротко, її головна ідея полягає в тому, щоб зробити службу справедливішою, зрозумілішою, передбачуванішою і такою, що краще оплачується, особливо для тих захисників та захисниць, які служать давно. Найважливіші зміни, які мають запустити вже в червні, будемо обговорювати із Оленою Апчіл, командиркою пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пані Олено, я вас вітаю. Уже вкотре ви у нас в ефірі. Дуже рада вас бачити.
8: Навзаєм, дуже рада вас бачити.
24: Але для того, щоб наша розмова була не тільки цікавою, а й продуктивною, я хочу звернути увагу наших глядачів, що у нас є збір. Ми сьогодні знову будемо збирати, але цього разу будемо збирати на ремонт мікроавтобусів для підрозділу Олена. Ми сьогодні вже збирали на інший пікап. Ви бачите, що автомобілі на фронті розхідний матеріал. Життя їхнє дуже коротке, тому вони дуже потрібні, і ваша допомога тут теж дуже потрібна. Я нагадаю, це на Покровський напрямок. Він дуже тривалий час залишається одним із найважчим, одним із найпотужніших. Тому давайте підтримуємо донатами тих, хто цей напрямок захищає. Отже, пані Олена, ми почали з реформи, яку анонсують. Я думаю, що її дійсно в червні запустять. Скажіть, будь ласка, чи обговорюєте ви її своїми побратимами, посестрами? І якщо такі дискусії відбуваються, то скажімо так, дискусії, які найжвавіші тривають з цього приводу?
8: Очевидно, ми її обговорюємо не часто і не багато, тобто це декілька думок, і здебільшого вони якраз про те, що ви сказали. Нас мало когось цікавить назва цієї реформи, так вона буде оформлена чи інакше. Питання в тому, чи вона буде ефективною, чи вона буде справедливою. Бо сьогодні зрозуміло, що у всіх нас є величезний запит і на правила служби, і на якісне забезпечення, на логіку дій, на розуміння використання досвіду і компетенції, тому що війна вимагає не ресурсу виключно, а і зрозумілого управління цим ресурсом. Тому будь-яку реформу ми в майбутньому будемо оцінювати дуже просто. Чи вона допомогла бійцю в окопі, чи вона зробила його життя безпечнішим і ефективнішим, і тоді ця реформа може розумітися як ефективна, але якщо вона додасть бюрократичних питань, яких і так через ієрархічну структуру і стару структуру армії багато, то очевидно вона буде неефективною.
24: Неефективно. Дуже б не хотілося цього. Да. Пані Олено, давайте окремо поговоримо про найобговорюванішу тему. Це, звичайно, грошове забезпечення. Планують переглянути зарплати для всіх категорій військових, особливий акцент, звичайно, на піхоті, на бойових підрозділах. Для окремих бойових контрактів називають навіть суми 250-400 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, чи справедливий такий підхід, на вашу думку?
8: На мою думку, так. Тому що зрозуміло, що ми мусимо чесно визнавати чин українського піхотинця, української піхотинки. Тому це абсолютно логічно, що ці суми можуть відрізнятися. Втім, я думаю, що найважливіше – це якраз системний підхід, якого ми дуже чекаємо. Він поки що не анонсований, коли йдеться не тільки про різницю зарплатні, а про взагалі супровід, про розуміння того, що людина втрачає не тільки здоров'я, може втратити життя, вона втрачає роки життя, вона втрачає можливість бути частиною комунікаційних кіл, соціуму і так далі. Тобто йдеться про те, що найважливішим було би подальше усвідомлення того, що подібна реформа мусить включати не тільки розуміння фінансового забезпечення, а розуміння того, що людина – це комплекс заходів, які треба справедливо вигадати.
0: Пані Олено, з вашим досвідом, як ви вважаєте, хто сьогодні на фронті найнедоплачуваніший?
8: Я думаю, що загально є тотальна несправедливість. Я, наприклад, вважаю, що поки ми не почнемо говорити, можливо, це різко і, очевидно, будуть відмовки, що у нас немає на це бюджету. Так, дійсно, немає, але ми мусимо побачити цього слона в кімнаті. Нам треба зайнятися індексацією недоплат, яка відбулася і в перші 8 років війни, і те, що відбулося після початку повномасштабного вторгнення. Переосмислити те, як виглядає справедлива політична і соціальна вдячність за чин тих, хто захищає цю державу. Тому що очевидно, що те фінансове забезпечення, яке є зараз, воно ніяким чином не відповідає кількості вкладеного ресурсу будь-кого з будь-якої професії.
0: Наступний момент, на який так само дуже чекають військові, це, звичайно, чіткі і зрозумілі терміни служби. Нову систему контрактів обіцяють зі зрозумілими термінами служби, логікою ротації і поетапною системою демобілізації. Звичайно, в останньому питання ще йдуть до опрацювання, але влада чи не вперше говорить про те, що, можливо, поступово, поетапно почнеться ось цей процес демобілізації. Як ви гадаєте, як зробити це все дуже правильно і мудро, щоб не посипався фронт?
8: Правильно і мудро було би це зробити раніше. Добре, що ми про це говоримо зараз. Побачимо на практиці, як це буде знову. Я перестала вірити в будь-які декларації, та мусимо мати трохи холодний ніс і чекати, як це буде впроваджуватися. Очевидно, послідовність тих, хто проявляє бажання демобілізуватися, особливо з тих, хто служить з 14-го року, тобто люди або з 15-го, 16-го, 17-го, 19-го, хто на фронті 7 років, 8 років, 6, 12, так, мусили би враховуватися. На превеликий жаль, з того, що я бачу, скоріше за все буде йтися про 22-й. Подивимося, як це буде реалізовано, але я бачу в цьому величезний сенс.
0: Ви думаєте, насамперед будуть відпускати тих, хто почав служити?
8: Я не знаю, як це буде виглядати. І питання до того, чи це будуть Збройні Сили, чи це будуть прикордонники, чи це буде Національна гвардія. Ми не знаємо, який буде механізм. Це різні міністерства. Та? Тобто, поки що все це виглядає трохи декларативно, але є надія. Плюс, мені здається, критично треба подивитися на думку, що можливо на початку, звичайно, всіх одразу неможливо, але як тільки з'явиться, я переконана в цьому, як тільки з'явиться перспектива, розуміння для тих, хто ще не в війську і сумнівається, а я знаю таких людей, які насправді сумніваються, і найбільшим сумнівом для них
0: є нечіткі терміни.
8: Я думаю, що це може навіть мобілізувати ресурси суспільства на рівні добровольців і доброволець. Тому що для жінок з мого кола спілкування це дуже часто якраз... Скажімо так, це друге питання після мізогінії і сексизму, але розуміння перспективи, якщо, наприклад, людина має запит репродуктивний, так, вона розуміє, я готова служити народу України, але я готова це робити 2 роки чи 3 роки і не більше, крапка, тому що я ще хочу стати мамою вперше або вдруге і так далі. Так? Тобто ця тема взагалі ніяким чином не підіймається, бо у нас досі не підіймається питання часткової залученості мобілізаційної жінок у військо. Ну, тобто, це окрема тема. Але, очевидно, ми вже дозріли до того, щоб з суспільством розмовляти чесно про заміну. Тому що ті, хто прийшли перед цим, ми прийшли тимчасово підмінити і не погоджувалися на те, що ми будемо в пожиттєвому рабстві. Ми готові виконувати якийсь час, але цей час мусить бути встановлений.
0: А як ви вважаєте, який це має бути час? Має бути рік, це має бути 2. Як ви вважаєте, це важливо?
8: За моїми відчуттями, я думаю, що 3 роки це адекватна ситуація. Це складно, очевидно, для всіх, але 3 роки це адекватна ситуація. Тому для тих людей, які 5 років у війську зараз, або 7, 12 і так далі, вони вже заслужили декілька разів на свою демобілізацію. Очевидно, не всі захочуть, багато хто захоче продовжити контракти. Є такі люди, які пов'язали своє життя з військом. Але мені здається, що справедливим, в ідеалі справедливо розмовляється, змогу була би два, але ми не маємо просто стільки ресурсу. 3 роки, я думаю, це ідеальний момент.
0: Багато питань до комплектування. Війська планують змінити підхід до рекрутингу, до розподілу особового складу. Ідея краще закривати потреби саме конкретних підрозділів і зменшити кадровий дисбаланс. Пані Олено, як ви пояснюєте цей кадровий дисбаланс? Де ви його найбільше відчуваєте?
8: Я думаю, що кадровий дисбаланс пов'язаний з тим, що сама система війська ієрархічна, вона до того, як ми стикнулися з цією війною, не враховувала об'ємну особистість. Так. Тобто вона будувалася на тому, що хлопці і дівчата в юному віці приходять, отримують освіту і потім молодими людьми входять в цю реальність. Так? І далі відбувається якийсь розподіл по професіях. Наразі більшість нашого війська складається з людей з різними освітами, компетенціями, досвідом і віком. І система не готова розглянути цей багаж, з яким приходить людина, і якщо не до кінця правильно працює супровід соціальний чи рекрутингова система, то люди з прекрасними компетенціями часто потрапляють не на ті місця. І тоді втрачає і ця людина, бо вона не має можливості використати і бути безпечнішою там, де вона вміє це робити краще, і втрачає система, тому що вона дуже часто не може розгледіти комунікаційників, людей з бізнесу, людей з технологій. Інколи хороші командири на місцях розбираються вже в процесі, а ти вмієш паять, а ти займався фінансами, а ти щось іще. Але з самого початку дуже часто не враховується ця компетенція, і тоді люди не на своїх місцях.
0: Пані Олено, давайте ми нагадаємо, що в нас зараз триває збір. Триває збір на ремонт і відновлення 2 вантажних мікроавтобусів для підрозділу Олена. Ви не можете навіть детальніше розказати, що це за мікроавтобуси і навіщо вони вам потрібні, і як швидко треба відремонтувати?
8: Дивізіон артилерійської розвідки працює з великими розвідувальними крилами. Це дрони, як мікролітачки, які потребують того, щоб їх завести на позицію, вивести з позиції. Також ми працюємо з різними інструментами розвідки, радіорозвідки або звукової розвідки, які теж складаються з якихось величезних деталей, батарей, штахетів і так далі. І теж їх треба завести, вивести. Ця ротаційна процедура часта. Її, очевидно, супроводжують люди, тому що їм теж треба зайти і вийти на ці позиції, або довести до якогось місця, а потім донести. І, очевидно, такі вантажні буси постійно страждають, тому що хорошої дороги з ідеальним покриттям, як ми знаємо,
0: там немає.
8: Тому я дуже буду вдячна, якщо ви долучитеся, і ми зможемо відремонтувати наші бусики якомога швидше, щоб вони просто були нормальним, ефективним інструментом, який зберігає життя і техніку.
0: Я тільки підтримую слова Олени. Пані Олена, ми вже сьогодні трошки говорили про мобілізацію. Ви сказали, що оці чіткі терміни служби могли би якось цю мобілізацію, скажімо так, пришвидшити. А чи можна допомогти це ще й рекрутингом?
8: Я думаю, що рекрутинг – це прекрасна система допомоги, але вона не закриє, очевидно, усіх потреб. Так? Вона якраз закриває ці точечні потреби, коли людина переконана, куди вона йде, наприклад, до друзів, до знайомих, або сама система може виокремити і запросити. Але, очевидно, загальна мобілізація – це адекватний ресурс, який набагато більше закриває ці питання. І, очевидно, ми всі потребуємо справедливості в цій мобілізації. Очевидно, ми всі потребуємо того, щоб інформаційно ми лікувалися від тої хвороби, якою ми зараз заразилися, від ухилянства, яка, на превеликий жаль, розростається через неправомірні дії, з якими ми стикаємося. Тобто, ми в складній ситуації, в якій ми можемо бути ще, якщо у нас настільки кровожерливий сусід і така складна попередня історична спадщина. Тому є як є, але рекрутинг – це чудесно, мобілізація нам необхідна. І посилення мобілізації в тому числі, як би це сумно з однієї сторони не звучало, а з іншої сторони йдеться про те, що це можливість нам зберегти державність, можливо, вперше в історії України.
0: Пані Олено, останнє запитання, у нас залишається 50 секунд. Я дуже хочу про це вас питати. Сьогодні дуже багато міжнародних аналітиків, медіа пишуть про те, що настав такий, я не хочу хочуть говорити ці голосні слова «перелам», але Росія втратила ініціативу у війні. Чи відчуваєте ви це у своєму підрозділі і взагалі чи обговорюєте ви це? Чи дійсно це так?
8: З професійної точки зору це виглядає так, що я би теж, як ви, не використовувала слова про перелом, тому що війна – це комплексне явище. В одному місці, із цього ми починали нашу розмову, у нас є втрати. В іншому місці у нас можуть бути переваги. І я вважаю, що тут ми теж мусимо дивитися на цю ситуацію зріло. Системні процеси. У нас тимчасово десь є перевага, але наш ворог вчиться, він має ресурси, гроші людей, він їх не цінує, тобто буде далі використовувати. І питання до нас, до державних інституцій і до здатності якраз суспільства не чекати швидкої перемоги, не впадати в ейфорії цих переломів, а спокійно долучатися до довготривалого суспільного супротиву, системного, державного і громадянського.
0: Я вам дуже дякую, пані Олено. Дякую вам за вашу службу, дякую за все, що ви робите, за те, що захищаєте цю країну. Я нагадаю, в нас в ефірі була Олена Апщіл, командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вам дуже-дуже дякую.
8: Дякую.
0: Далі в ефірі марафону великий підсумковий випуск з Тетяною Висоцькою.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, це підсумок дня очима журналістів «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ» у цьому випуску. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на автівку. Під вогнем через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від FPV? Високий сезон, бензину нема, як перед початком літа. Українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Тактильне відновлення, як у харківському шпиталі встановили гончарне коло, щоб поранені проходили реабілітацію через сенсорність та роботу з глиною. Починаємо із ситуації на фронті. Загалом напередодні відбулося 276 боїв, з них майже півсотні на Покровському напрямку. За даними Генштабу, там росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони поблизу 13 населених пунктів. Гаряче також на Гуляйпільському та Костянтинівському відтинку. Свіже зведення з передової має наш воєнний кореспондент Єгор Ромохло. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, вітаю, Єгоре, чекаємо від тебе останні дані та розкажи, в гостях у кого ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Розпочати своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах вже мав з'явитися QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які боронять Костянтинівський напрямок. Зараз у одного з підрозділів бригади є велика потреба в автівці, адже в їхню влучив російський FPV-дрон, тож дуже прошу підтримати. Ну, а тепер більш детально саме про ситуацію на передовій, і я пропоную продовжити саме про Костянтинівський напрямок. За інформацією Генштабу, від початку доби там вже сталося, вже росіяни провели 7 штурмів, які були відбиті, і нам вдалося напередодні побувати в гостях на КСП у стрілецького батальйону 93-ї бригади, бійці якої саме і боронять той напрямок. І про ситуацію довкола Костянтинівки, що там зараз відбувається, нам розповів командир батальйону на позивний Кент. І пропоную далі послухати його пряму мову.
3: Це ж їх весняно-літня кампанія не состоялась, але плани вони ці не покинули. І глобального наступу нема, але давять інфільтрації малими групами, питаються проталкувати, пролізти. Тобто задачу з них не зняли. І вони продовжують далі це все пробувати.
2: Крім цього, у батальйоні розповіли, що ворог на цей напрямок перекинув частину підрозділу «Рубікон». Вони відомі майже необмеженим забезпеченням дронами та особливою жорстокістю. Полюють на усе, що рухається. І дуже полюбляють бити по цивільним. Однак, попри зусилля російських БПЛА, у підрозділі кажуть, що працюють над покращенням ситуації з ротацією наших воїнів. І називають навіть приблизні терміни, через які будуть намагатися змінювати особовий склад на нулі.
3: Зараз, в принципі, люди є, чуть поналадилось з цим, плюс трохи підсилились також по дронам, трохи щедро розгорнулись, то, в принципі, і будуть вже чаще ротації. Будемо намагатися десь, ну, щоб теж нікого не обманювати, ну, місяць в середньому так тримати. Там, получиться частіше, будемо частіше. Ми ж теж не проти, тільки за, щоб люди відпочили.
2: Загалом від початку ж доби на фронті вже відбулося 62 боєзіткнення. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку 25 разів. Ще 11 зіткнень нарахували на Гуляйпільському відтинку фронту. І ще 4 рази окупанти намагалися покращити свої позиції на Лиманському напрямку. Ну, а в наступному сюжеті ми знову повернемося до Костянтинівського напрямку та його захисників і розповімо про тих людей, без яких неможлива на цьому напрямку ніяка логістика. І мова про мобільні вогневі групи. які збивають ворожі дрони над основними логістичними шляхами і пильнують небо. І от серед них є також підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади. І нам вдалося напередодні побувати у Дружківці, яка в небі, над якою постійно кишить дронами найрізноманітнішими. І побачили, як відбувається чергування мобільної вогневої групи, на що пропоную вам подивитися. І крім цього, під час сюжету так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір хлопців на автівку. Тож дуже прошу долучитися.
4: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
5: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки. Далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
4: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
6: Півішки легкої, вони допомагають. Одмовні, ні, вони не допомагають.
7: Прориває, та вона?
6: Звісно.
8: Маса, да, інерція.
6: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
4: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
9: Диви, він вже сюди двигається. Він бачив, що ми сюди залетіли.
4: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження. З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
2: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, які ми обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
4: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. Та комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний «Капсуль».
10: Все заключається в логістиці на сьогоднішній день.
2: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
10: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не ризикувати, лучше робота відправити.
4: Разом з «Капсулем» і «Кумом» рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
2: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
4: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз.

0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
1: Прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
2: Куча прильоту, потім, мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли, і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
2: Будем смотреть, ну как вот люди до последнего сидят, пока жилье целое, пока.
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях, адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
3: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
3: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у...
0: Контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
3: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворог. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
4: Вночі Одеський регіон знову здригався від вибухів ворожих дронів. На півдні області росіяни поцілили в пологове відділення, де перебували 6 породілі з немовлятами. І одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Також ударом був пошкоджений фасад, двері та понад 30 вікон в адміністративній будівлі лікарні. В Одесі семеро постраждалих. Один із російських БПЛА влучив у багатоповерхівку. Рятувальники, попри повітряну тривогу та обстріли, кинулися визволяти людей.
5: Пошкоджено балкони і фасади з першого по четвертий поверх 9-поверхівки. Вибито скління в будівлі. Там постраждали 2 особи. Одну людину вдалося врятувати вогнеборцям.
4: Внаслідок влучань зайнялися також і інші житлові будинки. В одно- та двоповерхових сталися значні руйнування. Постраждали троє мешканців. Атакували росіяни також ангари з пшеницею та склади з харчовим обладнанням. Пошкодили теплотрасу. У місті розгорнуті оперативні штаби, де приймають від постраждалих заявки на компенсацію. Росіяни сьогодні вдень вдарили по селу Мощенка на Чернігівщині, що за 10 кілометрів від російського кордону. Поранень через атаку зазнав 15-річний хлопець. Він у тяжкому стані. Підлітка вже перевели в обласну лікарню. На місці прильоту ворожого ударного безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Її ліквідували рятувальники. Упродовж доби росіяни кілька разів атакували і сам Чернігів ударними дронами. Як повідомила місцева влада, постраждало щонайменше 2 приватних будинки, один з яких зайнявся та, ймовірно, автостоянка. Попередньо минулося без постраждалих. Чого не скажеш про минулу добу на Чернігівщині. Ворог гатив по області 37 разів, внаслідок чого поранень зазнали 8 цивільних. Більшість у Сновській громаді, де росіяни учора пізно ввечері вдарили геранню по будинку культури. Медична допомога.

0: Допомога знадобилася трьом дорослим жінкам та трьом підліткам. Двом хлопчикам по 14 і одному 15 років. Била російська армія також прицільно і по енергооб'єктах, автозаправці та фермі. Росіяни не припиняють дронових атак на Запоріжжі. Вранці був зафіксований удар по приватному будинку в обласному центрі. Там поранена літня жінка. І вже за кілька годин по тому путінські армійці скерували безпілотник на будинок культури у місті Вільнянську, де травмували 60-річного чоловіка. Наслідки ворожих обстрілів бачив наш Андрій Почтів.
1: І потім хлопок. І посипало все. И дым, задымление, выбежал женщина, вот, бабушка, воды дал, вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал поливать со шланга, там горело сильно.
2: Сусід 73-річної постраждалої пані Людмили розповідає, як рятували жінку та її хату одразу після удару. Один з шахедів вранці рвонув на подвір'ї її приватного будинку, а вибухова хвиля понівечила половину обійстя та пошкодила сусідні. Зачепило і будинок Андрія.
1: Який фасад у мене горів.
2: Після атаки по всьому кварталу розкидані уламки російського ударного БПЛА, а просто біля входу у будинок утворилась чимала вирва. Місцеві мешканці кажуть, дрон якийсь час кружляв над цим районом близько 7-ї ранку і раптом шубовснув донизу. Поранена жінка, кажуть, її родичі мешкала сама. Із уламковими пораненнями та в шоковому стані пенсіонерку було ушпиталено.
3: Зразу сюди прилетів, бачив він до шахет, вирва, тьотя скора поранена.
4: А які поранення в неї?
3: Рука, осколки, шок, дом пострадав, криша. Вікна.
2: Рятувальники комунальної служби взялися за демонтаж аварійних конструкцій будівлі. За їхніми підрахунками, вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків по сусідству.
5: В даній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
2: Вже за кілька годин росіяни завдали удару по місту Вільнянське, що в 30 кілометрах від обласного центру.
6: Я хлопок просто чув. Люди кажуть, в Дом культури попали.
2: Пан В'ячеслав прийшов роздивитися, що заподіяли росіяни його будинку культури, де він колись працював водієм.
6: На автобусі возив народний ансамбль «Вільняночка».
4: А коли це було?
6: Та це було вже 40 років назад.
2: Російський шахет вгатився у бокову стіну закладу культури, що стояв пусткою. Частину поверху вирвало назовні. На асфальті купа розтрощеної цегли. Усередині на місці кількох кабінетів суцільна руїна. Бетонні перекриття обвалились. Унаслідок цього удару дістав поранень 60-річний чоловік.
7: В вокзалі чай пили, а потім був прильот.
2: Пані Антоніна, завідувачка виробництвом сусіднього із будинком культури ресторану, узялася наводити лад на майданчику. У них, каже, минулося без постраждалих. Лише пошкоджений фасад.
7: Там вікна посипалися, пластик побитий, там шифер, ви самі бачите.
2: Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено більш як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: П'ятеро людей поранено внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто 3 авіабомби ФАБ-250 та влучив у житлову забудову. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. В одному із них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Один загиблий, п'ятеро поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув 27-річний чоловік, ще троє були поранені. Ще один постраждалий у Синельниківському районі. Там в одній з громад вибухнув ворожий КАБ. Літня жінка була поранена і у Криворізькому районі, в Апостолівській громаді, безпілотник поцілив по житлових будинках. Ударами в області були пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, садок, навчально-реабілітаційний центр та газогін. 37-річний чоловік поранений внаслідок удару ворожої молнії по автозаправні станції у Харкові, АЗС у Немишлянському районі міста. Росіяни атакували о 10-й ранку. Постраждалого працівника станції ушпиталили. Вибухом була пошкоджена будівля АЗС та щонайменше 4 автівки. По місту росіяни били дронами ще зночі. Були зафіксовані влучання у 4 районах. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, а також гаражний кооператив. Постраждали 2 людей. Загалом Харків під постійною загрозою впівдронів. Окупанти вже не раз атакували Кільцеву та північ міста. Найбільша біда – це дрони на оптоволокні. Проти них не діє РЕБ, не фіксують детектори. Зона ураження в 50 кілометрів – це нова реальність, а вкрити сітками повністю місто неможливо. Б'ють по Харкову і дрони камікадзе, молнії та вітою зі штучним інтелектом. Тільки цього року було понад 100 ударів. Як захищається Харків і як вберегтися людям, розкаже Тетяна Доцяк.
8: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбите службове авто патрульних.
9: Де б ніде, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
8: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
9: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
8: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
10: ББМ підбили. ББМ підбило. Потрібна евакуація.
9: На ньому був заряд кумулятивний. Цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає в мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
8: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще 2 таких FPV.
11: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуці, на жаль, уразив цей пікап.
8: На них не діють системи РЕБ, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
11: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
8: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
11: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
8: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
12: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний, певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
8: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
11: От такий слід вона залишила. Тут, швидше за все, був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
8: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
11: Тут навіть скотч. От бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оце от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
8: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
11: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли 2 іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
8: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV-дрона можна сховатися під деревом, але краще забігти в будівлю.
11: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
8: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
9: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур, дерево, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
8: А спробувати втекти можна хіба якщо авто з потужним двигуном.
11: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри, і все, в нього сяде батарея.
8: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами, і знешкодивши один, атакувати людину може другий.
11: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
8: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
9: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно...
11: Зусилля потрібно дуже велике.
8: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
9: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
8: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, В2U та молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
0: Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму, схоже, зірвано. Там почалася паливна криза. Бензину або нема зовсім, або по талонах. Але навіть так треба буде постояти в довжелезній черзі. Нагадаю, 30 травня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що удари України по російських військових та нафтових цілях уздовж узбережжя Азовського моря в анексованому Криму спричинили паливну кризу. Деталі в сюжеті.
8: анексованному Криму справжній бензиновий колапс.
13: Очередь стоїть, тільки що бензин ушов, простояли 2 часа, об'явили, що будуть заправляти тільки по талонам. Що за шарашкіна контора, що за свинство таке, відношення к людям?

0: За кілька годин із заправок змили сформований на день ліміт, а місцева самопроголошена влада почала здійснювати продаж бензину лише за талонами. Кримські АЗС перетворились у суцільні черги.
1: Яка зараз обстановка з топливом в Криму? Ми їдемо 99, і нас ніхто не обганяє, ні один чоловік, тому що він розуміє, що бензину немає. І далі він піде пішком. Лучше їхати 90, чим йти пішком.
2: Їду по Криму 400 кілометрів від Феодосії до Севастополя. Знімаю всі заправки. Первая та на нашем пути, бензин бесплатный.
1: Белогорский район.
2: Ну, вы все сами видите.
1: Подъезжаем к городу Симферополь.
2: Лето, 92-й есть, 95-й есть. С другой стороны, там у нас все бесплатно.
1: За деньги нет, бензина нет.
0: Щоправда, цю лавочку довелося прикрити. На багатьох заправках Криму бензину немає або припинено продаж навіть за талонами. Про посилення обмежень на продаж бензину на території півострову повідомив призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.
3: На території Республіки Крим з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами без обмежень щодо обсягу. При цьому реалізація бензину марки АІ-95 на АЗС «Атан» і ТЕС здійснюватиметься виключно за талонами. Разом з тим, через обмежений запас автомобільного бензину марки АІ-92 з 31 травня вводиться обмеження на його роздрібний продаж – не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена.
4: Приехали на заправку Red Petrol через Тиньков. Лайфхак, кстати, можно посмотреть, на каких заправках есть топливо. На этой заправке пишут, что есть 95-й. По факту здесь пишут, что бензина нет. Пойдем попробуем заправиться.
5: Не работает.
0: Призначений Москвою губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв закликав місцевих жителів використовувати особисті автомобілі лише в разі крайньої потреби. А ось ці російські туристи розповідають про свої поневіряння на півострові.
6: Хочу розказати от цю боль, от це коли ти їдеш із Криму обратно домой. В Криму, нету бензина. Вообще нету. Есть, но. Как понять, что бензин есть в Крыму? Это когда вот такая вот длинная очередь из автомобилей стоит на заправку. Мы там 10-12 были. В итоге мы заправляемся. И угадайте, что? Правильно. После нас бензин заканчивается. Бензин в Криму на 13-15 рублей дороже.
0: Причина цієї паливної кризи на федеральній трасі, яка з'єднує Ростовську область з анексованим півостровом, вона під постійною атакою українських безпілотників. Через ризик ураження перевозити пальне одним з основних маршрутів його постачання стало неможливо. Доставляти пальне морем через Керченську протоку теж складно, адже обмеження диктують погодні умови та українські дрони. Міг би допомогти так званий Кримський міст, однак після українських атак ще кілька років тому ним припинили перевозити бензин з міркувань безпеки. Тому, коли на дорогах Криму бачать бензовози, у людей ось така реакція. Окупаційна ж влада пояснює нестачу бензина логістичними труднощами. Аксьонов переконує, очікують нормалізації ситуації за 30 днів. А поки ж на вулицях Криму можна побачити ось таку картину.
7: Бензина нет, думаю, що за фігня на вулиці, какой-то звук подозрительный, какие-то стуки. Виглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке. І він на коня пересел, тому що нету бензину. Капець, дожились, блін.
0: У мережі вже почали поширювати інструкції, як отримати талони на бензин. Зокрема, скільки документів треба взяти і куди звертатися. Водночас активізувалися і перекупники, які на всю торгують талонами на дизель та бензин, або й взагалі продають пальне каністрами. Звісно, по накрученій ціні. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», «Єдині новини».
8: Наші воїни мають здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, що з'явилося лічені хвилини тому. Він наголосив, що для окупанта тепер немає безпечних доріг на півдні та сході нашої країни. Далі пропоную послухати звернення повністю.
9: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдине, від кого потрібне рішення, це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс. Ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
8: Вони не показують свої обличчя на камеру та не розповідають близьким, де працюють. Кожен їхній виїзд завдає ворогові шкоди на десятки та сотні тисяч доларів і робить воїнів пріоритетною ціллю для росіян, які намагаються будь-що з'ясувати, звідки прилітає. Наша знімальна група побувала на позиціях бойового розрахунку «Хаймарсу» та побачила, як працює знаменита установка.
3: Це рідкісні кадри, яких майже не побачиш у вільному доступі. На бойову роботу вирушає знаменитий «Хаймарс». Ми на місці. Фільмуємо останні приготування на вогневій позиції. Вони займають лічені хвилини. По ворогу, який засів на Олександрівському напрямку, летить високоточна ракета на шаленій швидкості. Збити її майже неможливо. Сховатись теж, бо ж в повітрі вона буде зо 2 хвилини. Екіпаж швидко вирушає назад.
10: Після пуску основне дочекатися, поки машина складеться. Комп'ютер дасть команду добро їхати, швидко розвернутися і покинути місце пуску.
3: Зволікати не можна. Росіяни в будь-який спосіб намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. І не пошкодують найдорожчих дронів і ракет, щоб знищити «Хаймарс». Ми не можемо говорити, в якій області працює «Хаймарс», і не показуємо обличчя членів екіпажу. Вони та їхні родини – жирні цілі для ворога, якому регулярно і боляче прилітає.
11: Мої емоції чудові. Раді, що стрілянули по п***ам. Сподіваюсь, попали чітко по цілі.
12: Машина відпрацювала штатно. Все добре.
3: «Хаймарс» успішно повертається. Хлопці йдуть до моніторів і разом з нами дізнаються, по чому відпрацювали.
13: Так і мало бути.
14: Ой,
13: і
14: горилося.
13: Ой, хорошо.
15: Уразили, знищили і зникли. Все.
3: Воїни 148-ї бригади вполювали російську гармату та склад боєприпасів. Пожежу добре видно з повітря. Схоже, росіяни накопичили там чимало снарядів.
14: І що?
13: Абсолютно нічого не перемагали.
3: Маємо вільний час, щоб поспілкуватись з артилеристами. В минулому вони працювали на граді, а «Хаймарс» бачили лише на відео в інтернеті.
15: Дивився так, боже, що за та техніка хороша, все. Но не думав, що буду на неї працювати. Мрії збуваються.
16: Це, напевно, БМВ, а град, нехай буде «Ланос».
3: Опановували «Хаймарс» воїни за кордоном і трохи більше місяця тому почали бойову роботу.
17: Місяць вже працюємо і кожен наш пуск прилітав, якщо не прямо в ціль, то там відхиленням 2 метри до 10 метрів. Так що і ми, весь розрахунок і наше командування задоволені результатом.
15: Пушки, бліндажі, будинки всякі. Тобто багато загинуло однеї.
3: Як і військові, «Хаймарс» отримав свій позивний. Можливо, навіть не один.
18: Звемо її «Дракон». Це наш дракон.
15: Вона у нас хом'ячок.
19: Так, дракон чи хом'ячок?
15: Хом'ячок. Маленький, спокійний. Ну, кусить може.
3: Маленький, спокійний і дуже небезпечний хом'ячок продовжує завдавати окупантам смертельних укусів. Підтримати його екіпаж та всю 148-му бригаду можна донатом. Воїни продовжують збір на надійний транспорт. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
8: Цей травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні 3 роки. Про це повідомив аналітичний проєкт «Діпстейт», який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні із відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. У Deep State одразу ж наголосили, що можуть відповідально про це заявити, адже з метою безпеки просування сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
14: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
8: І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньою наступальною кампанією і гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Аналітику Deep State також добре ілюструють втрати противника на фронті. Лише за останні 3 доби армія РФ убитими та пораненими втратила ледь не 4,5 тисячі своїх солдатів без значних просувань на землі. Ворог починає відходити на деяких смугах Запорізького фронту. Це спостерігають вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять той напрямок. Комбат на псевдо Рим переконує, розвертатись окупантів змушує саме винищення їхньої логістики і водночас перевага української. Підрозділ кавалера ордена Богдана Хмельницького працює фактично з усіма дронами і має пристойні щомісячні показники логістичних місій. Їх було би більше, упевнені оператори, якби техніки та запчастин було вдосталь. Тож армійці оголосили збір і просять нас долучитися. Наскільки важливі нині наземні платформи, вони вперше на загал показали на прикладі важкої евакуаційної операції полеглого побратима, тіло якого було заміноване росіянами.
20: Та ту сама головна заслуга – це в людях. Якщо б не мій особовий склад, я б не був би командиром батальйону.
21: Сумчанину на псевдо Рим 35. Комбатом він менше року. Кавалер ордена Богдана Хмельницького.
20: Отримав за евакуацію 6 військовослужбовців. В 24-му році це було.
21: Комбат 65-ї бригади твердить, нині за фронтову логістику, ротація піхоти, доправка провізії та евакуація поранених триває найзапекліша боротьба. Перевага поки за українцями.
20: З тої інформації, що є в нас з певних джерел, то на даний час у нас все краще виходить. Забезпечення ми збільшили в відсотковому відношенні з минулим роком в 2 рази. Но у мене працюють НРК, працюють тяжкі бомбери. Цілодобово ми здійснюємо забезпечення.
21: Допоки на землі піхота та наземні роботи, дронарі вибивають ворожі очі у небі. Ось наш Мавік за допомоги пострілу сіткою приземляє окупантську нишпорку.
20: Працюємо цим уже, мабуть, місяця 3. Ну, саме цей місяць у нас дуже такий продуктивний. 24 дрона ми збили противнику тільки за цей місяць.
21: Цей запис складної евакуаційної операції вояки 65-ї бригади на загал демонструють уперше. На галявині понівечене тіло загиблого вояка. Довкола чатує небезпека.
20: Ця зона контролюється ворожими дронами. По-друге, це наш військовослужбовець суміжного підрозділу. Він був замінований. Ми спочатку НРК провели розвідку, зробили маршрут.
22: Відходь, не стій там.
21: Наземний робот «Тарган» робить декілька кіл навколо полеглого, аби спровокувати можливу детонацію ворожих мін, що реагують на рух, і до справи беруться люди. Тіло намагаються витягти з небезпечної зони кішкою, виходить не одразу, та зрештою полеглого воїна вдається забрати. Вояки 65-ки твердять, евакуація загиблих – чималий ризик для живих, навіть коли не йдеться про заміноване тіло. Ворожих дронів тьма. Тож, каже комбат, він теж рушив на це завдання.
20: Бережемо особовий склад. багатьох ситуаціях. Якщо ти не виконуєш ці задачі, як ти можеш керувати своїм особовим складом, який постійно перебуває на передньому краю?
21: Досвідчений оператор НРК на псевдо Халк, так само учасник тієї операції, як і багатьох інших. Твердить, упродовж місяця їхній підрозділ виконує десятки логістичних місій.
1: На сьогодні 46 місій у нас виконано. Було б більше засобів, могли б працювати, в принципі, і більше.
21: Наземні дрони на фронті так само витратник. Ось на цьому запису стріма НРК 65-ї бригади зустрічається із ворожим FPV, що чекав на здобич майже на шляху.
1: Це дрон повертався вже з місії, потрапив на ждуна. Оператор пробував маневрувати, але відбулось ураження НРК, тобто було пошкоджено мотори, пошкоджені деяка електроніка. Дрона забрали буквально там через декілька годин. Швидкість відновлення борта при ушкодженні, якщо там не повністю вигорів, то впирається в запасні частини.
2: Бійцям 65-ї бригади постійно потрібні запчастини до НРК, власне самі НРК, акумулятори, старлінки. Те, що кожного дня використовується в бойовій роботі. Просимо підтримати наші збори.
21: Комбат твердить, вороги на цій ділянці Запорізького фронту постійно намагаються накопичитись для штурмів. Утім, каже Рим, перевага нашої логістики та нищення їхньої вже дається в знаки.
20: Якщо ми будемо різати хорошо їхню логістику, воно вже діє в роботі, це буде дуже гарний результат. Ми виріжемо їм логістику, вони почнуть відходити. Уже є такі на моїй безпосередньо ділянці, вже вони починають потихеньку деякі на деяких смугах відходити.
21: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: Рік безперервної роботи під постійними штурмами, артообстрілами та атаками дронів. Це про бійців 128-ї окремої бригади «Дике поле». Вони одними з перших зайшли у Степногірськ і досі тримають там позиції. За цей час знищили сотні окупантів, а ще назбирали цілий арсенал російських трофеїв. Тепер ворожа зброя працює вже проти самих росіян. Як живе передова на Запорізькому напрямку? Анастасія Вільхова розкаже, нині підрозділ збирає на міні-старлінки та павербанки, аби тримати зв'язок з тими, хто досі боронить напрямок. Тож долучайтеся.
22: Набираємо трофеїв, забираємо щось полезне для нас, там щось там просто там для колекції комусь там віддати. Там, от, наприклад, забрали, бачите, от, винтор.
23: У руках Миколи черговий трофей – російський підсумок, знятий після штурму. Усередині замість нормального турнікета – звичайний гумовий жгут. І таке спорядження окупанти зараз масово використовують на Запорізькому напрямку. Сам Микола – командир підрозділу 128-ї бригади «Дике поле». Його бійці тримають цю ділянку фронту ще від початку минулого літа.
22: Зробили оборону Степногірська, виставили позиції. І я знаходився там, виходить, на Степногірську 141 день. Ми зайняли позиції, тримали ці позиції, тримали і до сьогоднішнього дня тримаємо ці позиції.
23: Ще рік тому у селищі працювали магазини, їздили таксі, у підвалах та хатах лишалися сотні людей. Але фронт підповзав все ближче. Та попри небезпеку, деякі жителі так і не наважилися виїхати.
22: Потім вже місцевих стало менше, хоча там, мабуть, до 11-го місяця там ще дві жіночки були, які там не хотіли виходити, вони там ходили з козами і все, потім їх там росіяни з FPV-шками вбили. Так що, так, да, важко було, тому що обстановка мінялась постійно.
23: Микола і сам добре знає, що таке тримати цю оборону. Каже, без ротації провів на позиціях 141 день. На початку зими ротувався, йшов 12 кілометрів під постійними обстрілами та дронами. Та особливо важко у селищі стало після появ окупантів FPV-дронів на оптоволокні. Під ударом опинилася вся логістика.
22: Машина одна згоріла, бронірована, друга згоріла, бронірована. Стало там важче, стали потім ходити по підвалам, вишукувати там їду, воду.
23: Сьогодні Степногірськ фактично сіра зона. Лінія фронту проходить неподалік околиці селища.
22: Ради, дрони, дальня арта. Це постійно йде там обстріл.
23: А між обстрілами російські штурми. Малими групами окупанти постійно намагаються просочитися до українських позицій.
22: Дві неділі назад на позицію зайшло два росіянина. Це йдуть штурмовики. Це еліта йде.
23: Втім, після таких елітних штурмів на позиціях лишається переважно російське спорядження. Автомати, рації, аптечки. Усе це українські бійці тепер використовують уже проти самих окупантів.
22: Новий автомат АК-12 росіян. Модифіцірований, покращений.
23: Та останніми тижнями, каже командир підрозділу Микола, росіяни змінили тактику. Замість масованих атак – інфільтрація. Піхоту запускають через посадки та поля невеликими групами. Головний союзник ворога – літня зелень.
22: Вони там просто запускають людей своїх по полям, вони просто серед білого дня йдуть. Зараз же все зелене, якщо там дрон може пролетіти і там не побачать.
23: Якщо таким групам вдається прослизнути, ті намагаються накопичитися в українському тилу, аби потім прорвати оборону.
22: Тобто вони там йдуть, якщо пройдуть десь, то в якісь підвали або там в посадки починають копати і просто тихенько сидіть і передавати по радіостанції там пройшли. Пролетіло.
23: За цей рік у Степногірську змінилося майже все. Небо зайняли FPV-дрони, а штурми стали тихішими і значно небезпечнішими. Незмінними тут лишилися лише бійці Дикого поля, які вже понад рік тримають цю ділянку фронту. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
8: Вони виконують операції, про які рідко говорять публічно, але саме їхні дії нараз змінювали хід подій на фронті. Уперше за 10 років служби сили спеціальних операцій відкрилися для цивільних і показали, чим воюють проти окупантів, як навчаються і планують спецоперації. Інна Гуріненко продовжить.
4: Робопес на зеленій траві махає лапою. У наметі поруч на гвинтівки і кулемети з рук мами Марини заглядає малий Тимофій.
5: Цікаві тобі? Ти хочеш на них? Да?
6: Да.
5: Так. А на якому ти будеш? Стріляти. На тому? На чорному чи на самому великому?
4: Та крім малечі, розваги знаходять і бувалі військові, якось на тренажері з рушницею.
7: Бачите кнопку розпочати тренування?
24: Угу.
7: На кожен дрон дається 7 набоїв.
4: Окуляри віртуальної реальності, як мультик, показують різні сценарії. Завдання – полювати ворожі FPV-дрони.
7: Він може відпрацьовувати реакцію, відпрацьовувати швидкість стрільби по них.
24: Ну, звичайно, що втомлює. Пару разів вже мене нема.
5: А скільки ви збили?
24: Та я ж не рахував.
5: Ну, багатенько?
24: Ні, не багато.
4: Військові в одностроях із маскуванням, намети повні озброєння. Уперше сили спецоперацій показують, з чим захищають країну від окупантів.
25: ССО – це еліта, це підрозділи спецпризначення.
26: Для тих, хто не розуміється, що таке ССО, саме такий захід ми і проводимо. Тому що тут зібрано найцікавіші наші підрозділи.
4: Сили спеціальних операцій – окремий рід військ в системі Збройних сил. Створювали його за стандартами НАТО 10 років тому. Воїни ССО спеціалізуються на бойових та інформаційно-психологічних спецопераціях. Після початку повномасштабної війни пройшли оборону Києва, а у серпні 24-го першими зайшли у Курську область, проклавши шлях для основних сил. Так повернули війну на територію Російської Федерації, звідки вона і прийшла. Свої успіхи в ССО коментують неохоче, а одна з умов, якої дотримується, це моделювання кожного завдання.
25: От прямо вибудовується на місцевості макет майбутнього виконання. В ССО воюють професіонали. Секретність пов'язана із високим інтересом ворога до наших операцій.
4: Через пильний інтерес росіян досі в ССО приховували і озброєння, з яким щодня воюють. І ось дещо таки показали.
27: Це, власне, частина рефлектора антени, яка приймає на себе сигнали відбиття.
4: Радіолокаційними системами глушать ворога на землі і в морі, а ще б'ють безпілотниками. Ними ж забезпечують логістику.
28: Груз, який може з собою нести, це 4 кілограми.
5: То він одноразовий?
28: Ні, він не одноразовий. Чому? Він летить на 80 кілометрів, 40 в одну, 40 в іншу. Він
5: скидає і вертається?
28: І вертається, звичайно.
4: Та крім техніки, ще багато вчаться. Ось майстер-клас із зупинки кровотечі бере студент Томас у захисника.
29: Проходив курси в Польщі, навчали колеги, які вже знаходяться в Збройних силах довше, ніж я. Постійна практика.
5: З допомогою цих багів на фронті захисники виконують бойові задачі, а на фестивалі покатати можуть будь-якого охочого за донат.
4: Та та більше задонати у силах спеціальних операцій чекають на нових рекрутів.
25: Ми шукаємо людей саме тому, що ми виросли. Воєнний стан, він диктує свої умови. Ми потребуємо поповнення цих підрозділів. Тут ви знайдете своїх найкращих друзів, і у вас в ССО будуть найкращі приключення у житті.
4: Інна Горіненко, Роман Щербаков, «Вікни СТБ», марафон «Єдині новини».
8: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, та до зустрічі.

0: Та і сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Україні был нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям. Настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один такой...
4: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєва, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
6: Давайте так, мы впервые наблюдаем решительные атаки наших вооруженных сил по Киеву, и мы получили только что заверение нашего Министерства иностранных дел о том, что это будет продолжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
7: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву.
8: Вы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников. То ли от 500 до 650 штук.
9: Свет в Киеве нет. Тепла в Киеве нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
10: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
11: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
6: Я вірю, що якщо ці безумные подонки, которые на сегодняшний день возглавляют Европейский Союз, не одумаются, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкіного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
6: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
12: Вы в это верите?
6: Я в этом уверен. Я уверен,
12: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмуня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
13: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може, переб'ють браві ВКС усіх дипломатів у Києві. Ось і пропагандіст Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
13: Ну не уйдуть, значить там і остануться навсегда. Не видим проблеми.
0: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетуперів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганять паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
13: Ну, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є.
5: А, понимаю. Это другое. То есть это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
14: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, дід якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
15: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти його поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
16: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
5: Точность там достаточно, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
17: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
18: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше этажей вниз. Причому не просто етажі, а це укріплені сооруження. Сила удара колосальна.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандістів. І ось, друзі, що з цього вийшло.
13: Після нічного удара орешникам українські канали потеряли руководителя «Птах Мадьяра». База «Птах» знаходиться в районі аеродрома в Білій Церкві. Іменно по Білій Церкві минувшої ночі прилетів орешник, розрушивши некі заглублені цілі. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись. Мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
19: Но, как говорится, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але вата не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
13: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатись, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
20: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять взагалі. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь? Якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да. Ну а якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну хоча для росіян і так зійде.
20: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны. З натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це ще у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини.
1: Самоліт був зірваний ізнутрі, і це була спецоперація.
0: Потім збитий українським винищувачем.
21: Малазійський «Боїнг» в Донецькій області мог збити український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортери опросили сотні свідетелей. Як мінімум шестеро з них говорять, що лично бачили, як істребитель атакував пасажирський самоліт.
22: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пассажирского борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
23: Малазійський «Боїнг», потерпевший крушение под Донецком, збили з помощью ракетного комплекса БУК-М1. Он состоит на вооружении украинской армии.
0: І хоча кожна нова

0: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
1: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
0: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
2: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
0: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
3: Китай хоче получати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різниця між цими двома цифрами в 12 раз.
0: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
4: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? І добыча газу там быстро растет.
0: А за рахуванням нинішніх тенденцій навколо спекуляцій у нафтогазовому секторі, китайці пішли ще далі.
4: Китай только что опубликовал свой пятилетний план новый, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
0: Коротше кажучи, залишився пиня з газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
5: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России. Только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
0: Подібні панда-бонди китайці видавали портам і заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
6: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
5: То Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити, значит, иностранным компаниям, которые что-то строят на эти деньги, потом выясняют, что они не всегда хорошо этим управляют, значит, у них возникают непогашаемые долги. И Китай тогда, ну, что называется, голову с плеч не рубит, то забирает эти активы себе.
0: Простіше кажучи, Роснефть або Газпрому на далекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
5: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам. Да? И вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
0: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: короткій перспективі підспівують Noize MC і українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівши НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добавить?

0: в трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можеш, у тебя не приймають.
1: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
2: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
1: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
2: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому тіньовому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря в Швеции.
3: Задержала нефтяной танкер «Сіаул-1», связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
1: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
4: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
1: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
5: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
1: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
5: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
1: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну, а отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
6: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождая танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
1: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
7: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
1: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей Титанік з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Недофедерації та сповільнили її падіння на дно.
0: Росія держиться на деньгах от нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
1: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
0: Я понимаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, їм ужасно больно представляти, що вони живуть в країні імпотенті.
1: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
8: А ще бюджет отримає додаткові доходи з-за подорожання нефті.
9: Значительні ці додаткові доходи.
10: А ми їх чекаємо. Я одразу хочу сказати, що рівень поступлень і недопоступлень доходів за останні два місяці однаковий.
9: Вони, по великому рахунку, урівновесять, да?
10: Абсолютно, да.
1: Як у тому анекдоті про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
11: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, Вообще не считается. Вот, вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
4: Доходи в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна бензоколонка так і не отримала.
12: От там ми прийшли, так давно брав, то там буде саме то, просто і все. А ти зробай. А що я зроблю?
4: Взагалі, варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
0: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии, энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
4: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни бензоколонки збанкрутують. А тренд на електрокари нині дуже високий і продовжує зростати.
13: Електромобілі стрімительно завоювують авторинок в ЄС. Продажі електромобілів виросли майже на 25%. При этом продажі гібридів увеличились більше, ніж на 16%. Напротив, количество вновь зарегистрированих машин на бензинових і дизельних двигателях сократилось майже на 20-26% соответственно.
4: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу. Обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%. За ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
14: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель получила названня Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
4: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
15: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І тобі заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав слітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
4: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
6: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
4: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
6: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
4: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
0: Но тогда действительно был очень тяжелый шок, и мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 км пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберегающие технологии.
4: Отямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
5: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
4: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
16: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
4: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
0: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і вести прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
4: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензо колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
17: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже почали частично відключати ескалатори.
18: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
19: Що касається того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетх», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, мы их поставить.
4: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китаї.
5: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
4: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 2027 року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
5: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
4: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела – це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало – атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього.
20: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони хочет возродить атомную энергетику после 40-летнего запрета. Политика.
4: Навіть Франция, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
21: Премьер-министр Себастьян Лекарню подтвердил, что до конца следующей недели подпишет указ о многолетней энергетической программе. Основная цель плана – увеличить долю возобновляемой электроэнергии в общем электропотреблении Франции с сегодняшних 30% до 60% к 2030 году.
4: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
5: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентної спроможності.
4: Саме дешева енергетика і була основою конкурентної спроможності Європи по відношенню до Азії і США.
5: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентно спроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордною.
4: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
0: И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около 60 долларов за Brent.
4: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
0: Потому что если у тебя с одной стороны горят НПЗ, и с другой стороны горят причалы, а с третьей падает цена на нефть, то где ты сведешь концы с концами, единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
4: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
2: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
3: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
24: І продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. Одна людина загинула, щонайменше восьмеро дістали поранень. Наслідок сьогоднішніх російських атак по Херсонщині, повідомляє обласна прокуратура. На світанку окупанти атакували безпілотником село Широка Балка Станіславської громади. Від скинутої дроном вибухівки загинув 62-річний чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Сам Херсон ще відночі під ворожими артобстрілами та атаками безпілотників. Шестеро містян отримали поранення у Корабельному районі. Ще одна жінка у Дніпровському. О півдні ворог вдарив з артилерії по Комишанах, поранено 68-річного чоловіка. Росіяни сьогодні вдень вдарили по селу Мощенка на Чернігівщині, що за 10 кілометрів від російського кордону. Через атаку поранень зазнав 15-річний хлопець, він у тяжкому стані. Підлітка вже перевели в обласну лікарню. На місці прильоту ворожоударного безпілотника у приватному будинку спалахнула пожежа, її ліквідували рятувальники. Упродовж доби росіяни кілька разів ударними дронами атакували і сам Чернігів. Як повідомляє місцева влада, постраждало щонайменше два приватних будинки, один з яких загорівся, та, ймовірно, автостоянка. Попередньо минулося без постраждалих. А ось минулої доби по Чернігівщині ворог гатив 37 разів. Поранень зазнали 8 цивільних. Більшість у Сновській громаді, де росіяни пізно ввечері вдарили геранню по будинку культури. Медична допомога знадобилася трьом жінкам та трьом підліткам 14 і 15 років. Била російська армія також і по енергооб'єктах, автозаправці та фермі. Минулої ночі Одеська область знову здригалася від вибухів ворожих дронів. На півдні Одещини росіяни поцілили в пологове відділення, де перебували 6 породіль із немовлятами, а одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Також ударом був пошкоджений фасад, двері та понад 30 вікон в адміністративній будівлі лікарні. У самій Одесі 7 постраждалих. Один із російських безпілотників влучив у багатоповерхівку, де СНСники, попри повітряну тривогу та вибухи, кинулися рятувати людей.
25: Пошкоджено балкони і фасади з 1 по 4 поверх 9 поверхівки, вибито скління в будівлі. Там постраждали 2 особи. Одну людину вдалося врятувати вогнеборцям.
24: Внаслідок влучань зайнялися також інші житлові будинки. В одно- та двоповерхових значні руйнування. Постраждали 3 мешканців. Атакували росіяни також ангар з пшеницею та склади харчового обладнання. Пошкодили теплотрасу. У місті розгорнуті оперативні штаби, де приймають від постраждалих заяви на компенсацію. Також росіяни не припиняють дронових атак і на Запоріжжя. Вранці був удар по приватному будинку в обласному центрі. Там поранена літня жінка. А вже кілька годин по тому окупанти скерували безпілотник на будинок культури у місті Вільнянську, де травмували 60-річного чоловіка. Наслідки ворожих обстрілів бачив Андрій Почтєв.
1: І потім хлопок, і посипало все. І дим, задимлення. Вибіжав жінка, бабушка. Води дав, вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал поливать со шланга. Там горело сильно.
7: Сусід 73-річної постраждалої пані Людмили розповідає, як рятували жінку та її хату одразу після удару. Один з шахедів вранці рвонув на подвір'ї її приватного будинку, а вибухова хвиля понівечила половину обійстя та пошкодила сусідні. Зачепило і будинок Андрія.
1: І цей фасад у мене горів.
7: Після атаки по всьому кварталу розкидані уламки російського ударного БПЛА, а просто біля входу у будинок утворилась чимала вирва. Місцеві мешканці кажуть, дрон якийсь час кружляв над цим районом близько 7-ї ранку і раптом шубовснув донизу. Поранена жінка, кажуть, її родичі мешкала сама. Із уламковими пораненнями та в шоковому стані пенсіонерку було ушпиталено.
8: Зразу сюди прилетів, бачив він до шахет, вирва, тьотя скора, поранена.
9: А які поранення в неї?
8: Рука, осколки. Шок, дом пострадав, криша, вікна.
7: Рятувальники комунальної служби взялися за демонтаж аварійних конструкцій будівлі. За їхніми підрахунками, вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків по сусідству.
10: В даній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
7: Вже за кілька годин росіяни завдали удару по місту Вільнянське, що в 30 кілометрах від обласного центру.
11: Я хлопок просто чув. Люди кажуть, в дом культури попали.
7: Пан В'ячеслав прийшов роздивитися, що заподіяли росіяни його будинку культури, де він колись працював водієм.
11: На автобусі возив народний ансамбль «Вільняночка».
10: А коли це було?
11: Та це було вже 40 років назад.
7: Російський шахед вгатився у бокову стіну закладу культури, що стояв пусткою. Частину поверху вирвало назовні. На асфальті купа розтрощеної цегли. Усередині на місці кількох кабінетів суцільна руїна. Бетонні перекриття обвалились. Унаслідок цього удару дістав поранений 60-річний чоловік.
26: Ми взагалі чай пили, а потім був прильот.
7: Пані Антоніна, завідувачка виробництвом сусіднього із будинком культури ресторану, узялася наводити лад на майданчику. У них, каже, минулося без постраждалих, лише пошкоджений фасад.
26: Там вікна посипалися, пластик побитий, там шифер, ви самі бачите.
7: Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено більш як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Андрій Почтєв, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
24: Один загиблий, п'ятеро поранених на Дніпропетровщині. У Нікопольському районі через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув 27-річний чоловік. Ще троє були поранені. Також один постраждали у Синельниківському районі. Там по одній з громад ворог запустив авіабомбу. Літня жінка була поранена і у Криворізькому районі, а в Апостолівській громаді безпілотник поцілив по житлових будинках. Загалом в області були пошкоджені багатоквартирні і приватні оселі, садочок, навчально-реабілітаційний центр та газогін. І далі історія неймовірного порятунку побратимів буквально з вогню. Відео оприлюднили у головному управлінні Нацполіції Києва. Завдяки злагодженим і професійним діям екіпажу бронеавтомобіля вдалося врятувати і людей, і техніку.
18: Це кадри моменту, коли ворожий дрон «Ждун» влучає у бронеавтомобіль, в якому перебували поліцейські Київщини та Сумщини. Безпілотник вдарив просто у десантний відсік. Того дня екіпаж мав провести ротацію побратимів на позиціях.
27: Все було як зазвичай, їхали по звичному маршруту, доїжджали вже до небезпечної ділянки. Прийшовши контрольну точку, за поворота побачив я, що висить «Ждун».
6: Такі дрони особливо небезпечні на передовій. Вони працюють на оптоволокні, тому залишаються невидимими для засобів радіоелектронної боротьби. А ще можуть довго чекати у засідці. Помітивши безпілотник, водій миттєво зреагував, розвернув бронемашину і спробував вивести її з-під удару.
27: Він ніяк не міг прицілитися. І в один прекрасний момент він попав нам кумулятивом прямо в задню частину.
6: Після удару десантний відсік миттєво спалахнув. Кожна секунда могла коштувати життя.
27: Ждуни FPV в основному по одному не літають, їх 2-3, і техніку вони в основному добивають, допалюють. І нам прийшлось тягнути до посадки, щоб хоча б зупинитися там і вилізти, потушити машину, чи хоча б просто вилізти.
6: У середині бронемашини швидко поширювався дим. Дихати було майже неможливо, а двері заблокувало вибухом.
27: Водительська, бокова задня і задні взагалі двері заблокували.
6: Та один вихід усе ж вдалося відкрити. Водій і штурман вибралися назовні та допомогли евакуювати інших.
27: Відкриває задню, бо хлопці не можуть ізнутри відкритися.
6: Вдалося дістатися лісу, і тут бійці вирішили гасити бронемашину самотужки.
27: Дуже далеко було вертатись, це більше, ніж 30 кілометрів. І в нас були середні 300, і, виходить, водітель тушив, а я прикривав небо.
9: Ей! Що? Пошли, друже.
6: Тим часом інші надавали допомогу пораненим, а також виносили з палаючого авто зброю та особисті речі. Побратими кажуть, врятуватися вдалося дякуючи лише злагодженій роботі.
27: Не перший раз їздимо. Їздили з ним на турецькому напрямку, тобто, можна сказати, ми з ним розуміємо один одного з півслова, тобто з одного погляду. Кожен знав, що треба кому робити.
6: Бійцям вдалося загасити пожежу вогнегасниками та підручними засобами. Після цього бронемашину знову завели та змогли дістатися до стабілізаційного пункту.
27: Під час гасіння, що я, що штурман, трішки отримали травм, там невеликі опіки. Були, звичайно, побратими, які більш постраждали, там в одного його осколкові були поранення і опіки доволі серйозні.
6: У наслідок атаки один із поліцейських отримав осколкові поранення. Інші – опіки різного ступеня тяжкості. Наразі всі вони проходять лікування та відновлення в медичних закладах. Олена Халілова, Вікне СТБ, Марафон Єдині новини.
12: Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами людей, які стояли біля витоків спецоперації «Павутина». Сьогодні її перша річниця. 1 червня 2025-го Служба безпеки України реалізувала ідею, яка в умовах повної таємності та максимальної конспірації готувалася понад півтора року. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах РФ – Білая, Дягилєва, Лєнія та Іваново. У результаті на відстані до 1200 кілометрів від державного кордону України вдалося вразити 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Ворог зазнав збитків на 7 мільярдів доларів та втратив значну частину своєї ядерної тріади, якою залякував і шантажував увесь цивілізований світ.
13: Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація.
14: Там полихає все. О, господи, ще раз, дівчатки, ще.
15: У нас війна почалась в Оленігорську.
16: 11-й.
17: Смотрите, що твориться, я не знаю навіть, що це зараз взорвалося.
12: Емоції, боротьба та справжній командний дух. У Луцьку відбувся другий тур чемпіонату України з волейболу сидячи. За перший змагалися ветерани з Київщини, Чернігова, Кривого Рогу, Рівненщини та Луцька. Частина учасників через травми, яких зазнали на фронті, мають ампутації кінцівок. Та це не завадило їм стати майстерними волейболістами. Хто виборов перемогу? Дивіться далі в сюжеті.
6: Ветерани готуються до гри. Перед початком волейбольних поєдинків розігрівають м'язи.
28: Тримаємося в єдності, страхуємо один одного і комунікуємо один з одним. Все, в єдності наша сила.
6: Позмагатися за першість у другому турі чемпіонату України з волейболу сидячи до Луцька приїхали команди з Чернігова, Кривого Рогу, Київщини, Рівненщини та Волині. Змагання починають з хвилини мовчання.
0: Майданчик для волейболу сидячи адаптували.
2: Майданчик 6 на 12, от висота сітки 1.15 м. От дуже цікава гра. Ми з задоволенням тренуємось, беремо участь. Йде таке моральне, фізичне реабілітація.
0: А на чемпіонаті кожен намагається викладатися наповну, аби здобути перемогу та показати результати тренувань. Першими змагаються команди з Луцька та Кривого Рогу.
4: Командний дух, підтримка один до одного і воля до перемоги.
0: Цим адаптивним видом спорту захоплюється дедалі більше ветеранів. Частина з них через поранення з ампутаціями кінцівок. Та для захисників це не завада, а радше стимул займатися та здобувати нові перемоги. Віктор з Київщини готується до гри.
5: Поступово йдемо до чемпіонства, ми приїхали тільки вигравати.
0: Чоловік зазнав тяжкого поранення на запорізькому напрямку у 23-му. Та вже рік професійно займається волейболом сидячи.
5: Хлопцям, які з ногами, їм трішки важче складатися, сідати. А мене цього всього вже, ну, не заважає, так сказати, як би то не звучало. Чого страшного немає, життя продовжується, в мене є прекрасна сім'я. Що, яка б ситуація не була, потрібно йти до кінця.
0: Емоції на майданчику зашкалюють, ветерани виборюють першість. Стараються з усіх сил, команди грають до 3 перемог.
16: Рівень чемпіонату сильно виріс. Прогрес ми бачимо практично в кожній команді. Сама реінтеграція ветеранів через спорт є одна з найважливіших, тому що цей метод є, як на мене, найефективніший. Люди тут забувають, що вони мають ампутації, що в них якісь ограничені можливості, вони можуть грати, як це сказати, безбар'єрно.
0: У цьому і є мета розвитку адаптивного спорту серед ветеранів, а такі чемпіонати лише додають азарту та стимулу ставати ще професійнішими та сильнішими, кажуть захисники.
19: Хто вважає, що це дуже просто, сидячи і грати, це не просто.
20: Але бажання є, коли у нас команда гарна, цікаво, це щось нове в житті в моєму, да? Це розвиток.
0: По завершенню другого туру команда «Сталеві лицарі» з Луцька вийшла в першу четвірку. Та такі змагання – це не стільки про спортивний результат, кажуть ветерани, а про силу духу та єдність. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
24: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 22-й, а марафон триває.
21: Про підтримку талановитої молоді фондом президента України. Говоримо з Оленою Ковальською, заступницею керівника Офісу президента України. Пані Олено, я вітаю вас.
22: Вітаю вас.
21: Пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, скільки фонд вже займається цією місією? Яка стратегічна мета стоїть перед фондом? Бо підтримка талановитої молоді – це звучить ніби дуже добре, але загально. Розкажіть нам про це детальніше. Які конкретні проекти, програми, і яка кінцева мета цієї такої підтримки?
22: Ну, з метою все зрозуміло. Мета – це зберегти талановиту молодь в Україні, допомогти їм реалізуватися в Україні і сказати їм про те, що вони нам дуже потрібні. І, ну, звичайно, дати їм найкращі умови навчання і самореалізації в цій країні. Фонд був заснований президентом України Володимиром Зеленським, був заснований ще до війни. Вся технічна робота по його заснуванню була зроблена у 21-му році. І що дуже важливо, що він почав працювати і почав фінансування під час повномасштабного вторгнення. Взагалі фонд підтримує молодь, яка проявила себе належним чином. Наприклад, в цьому році зараз всі, хто отримують 185 і більше балів за НМТ, потім отримують спеціальну президентську стипендію 10 тисяч гривень. І це діє для всієї України.
21: Пані Олена, але я так розумію, що це не єдина стипендія, яку фонд надає талановитій молоді. Взагалі, розкажіть про цю фінансову підтримку, як про неї дізнатися, як відбувається комунікація. Ви самі шукаєте цих талановитих учнів і дітей, чи вони шукають вас? Як це відбувається?
22: Їх не потрібно шукати. Тут дуже прості технічні умови. Фінансову підтримку від президента отримують, як я вже сказала, діти, які набрали високий бал за НМТ, це 185 і більше, отримують призери міжнародних і всеукраїнських олімпіад. Ну, тобто це молодь, яка має певні успіхи, і її там не потрібно шукати, бо ми знаємо, хто отримав 185 і вище балів, ми знаємо, хто переміг в українських міжнародних олімпіадах. Також певну підтримку фінансово отримують не тільки саме переможці олімпіад, а ті тренери, наставники, які до цього готують. Вчителі математики, фізики, української мови, англійської, всі, хто готує дітей до олімпіад. Але це тільки один напрямок роботи. Взагалі, згідно указу президента про заснування фонду, було 6 напрямків, які були зафіксовані в указі. На жаль, під час війни ми не маємо фінансової змоги працювати з усіма, але я вам скажу, що багато програм фонд робить за рахунок фінансування партнерів. Це дуже цікаві програми. Тобто є два напрямки. Перший – це фінансова підтримка талановитих дітей і молоді, а інше – це проєкти, вже які фонд реалізує. Це цікаві проєкти. Вони в освіті дуже інноваційні.
21: Я якраз хочу спитати про освітні проекти. От ця програма мене зацікавила подвійних дипломів UK-UA, яка дозволяє студентам навчатися за спільно розробленими програмами від українських та британських університетів і отримати два рівноправні дипломи. Розкажіть, як це працює і чи є вже такі студенти, які, наприклад, вже мають оцей диплом подвійний, і український, і британський?
22: Це дійсно цікава програма. Вона, це, як би сказала, освітня інновація для України, і вона зроблена для всіх дітей, які бажають отримати міжнародну освіту, але з фінансових чи інших причин не можуть виїхати. Це не просто запустити подвійну програму. Вона потрібна, щоб вона була сертифікована, щоб вона була сертифікована європейськими освітніми організаціями, щоб вона була профінансована. Це дуже складна історія, і ми в 25-му році почали пілот. Для того, щоб університет попав в цю програму, університет сам повинен подати заявку з відповідним університетом в Британії. Звичайно, що ми допомагаємо з цим, фонд допомагає, але перша умова – це університет повинен цього хотіти, цього прагнути і бути спроможним це реалізувати. На зараз вже сертифіковано 2 програми і працює подвійні програми дипломів працюють в 10 українських університетах. Серед них і Сумський, і Український католицький. Там є і приватні, і державні вищі учбові заклади. Ми дуже хочемо цю програму розширювати. Взагалі мрія, щоб там більша частина університетів, особливо по спеціалізаціям, які потрібні Україні, це STEM, інженерія, IT, щоб воно розвивалося, і щоб ми, я не скажу, що наша освіта гірша, але щоб престижність нашої освіти підтягнути, і для того, щоб оцей обмін досвідом, він підтягне і нашу освіту, і наших студентів мотивує. Це дуже класна історія. Вона викликає інтерес і у університетів, і у студентів, і ми
21: прагнемо, щоб вона масштабувалась.
1: Пані Олено, ну, звичайно, ви знаєте, буде більше талановитої молоді і талановитих учнів, і ті, хто добре здають НМТ, іспити різні. Але погодьтеся, в Україні зараз освіта, ну, скажімо так, вона онлайн, постійні тривоги, дуже багато навчальних закладів знищено, дуже багато поруйновано. Тобто, ну, середовище, в якому діти навчаються, скажімо, не найкраще. Чи приділяє фонд президента України ось там, ось з таким проблемам, так, які допомагали би цей процес навчання зробити комфортнішим, кращим і безпечнішим?
22: Знаєте, для того, щоб в масштабах країни зробити процес навчання комфортним і безпечнішим, для цього є держава, для цього є Міністерство освіти і офіс, сам президент приділяє цьому дуже велику увагу. І я вам скажу, що Україна в питанні освіти під час війни демонструє, ну, величезні, я би сказала, перемоги. Тому що, ну, по-перше, ми маємо рекордні суми фінансування освіти за минулий рік, за цей рік. На жаль, велика частина цього фінансування йде на облаштування бомбосховищ і технічної безпеки освітніх закладів. Але факт є факт. Стільки освіта не отримувала грошей. Наука в цьому році в бюджеті теж отримала безпрецедентні бюджетування. Це під час війни, і це не військові цілі. Це дуже важливо. Крім того, ми робимо, як країна, робимо реформу «Нова українська школа», яка ця реформа, закон, він націлений на те, щоб синхронізувати наш навчальний процес в європейським. І ми зараз, як країна, знаходимося на шляху вступу в Європу, в Євросоюз. І ми отримали дуже високе визнання наших європейських партнерів і тим, як Україна впроваджує освітні реформи під час війни. Йде велика реформа профтехосвіти. Да? Тобто ми даємо технічну, матеріально-технічну базу в профтехах, дуже покращуємо систему лабораторій і так далі. Це все те, що робить держава, це все, що робить Міністерство освіти. Звичайно, фонд приймає в цьому участь, але в цих питаннях, в питаннях безпеки, є ініціативи президента, є вектор, який він задає, але імплементатором цих великих масштабних програм, які фінансуються з бюджету України, це, звичайно, справа міністерства і Кабінету міністрів. Їм велика вдячність за це.
1: Пані Олено, я так розумію, що фонд опікується і тим, щоб у цих дітей було середовище відповідне, правильно? І я ось читаю, що на початку року ви провели другий національний форум, який об'єднав понад 600 учасників України. Це і переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, про яких ви згадували. Це учасники всесвітніх олімпіад з робототехніки, молодь з найвищими результатами НМТ. Що дають такі заходи? Чи вдається саме так формувати ось цю необхідну спільноту однодумців серед ось таких дітей і молоді?
22: Ви знаєте, для того, щоб втримати талановиту дитину в Україні, якщо їй дати просто гроші, просто стипендію, цього замало. Тому що будь-якій людині, особливо дитині, в першу чергу потрібна увага. І в нас окрема стратегія – це з цими дітьми комунікувати, робити для них програми. Вже, як ви сказали, другий освітній форум був, і президент зустрічався з цими дітьми. Але це не єдине, що ми робимо для того, щоб вони відчували увагу і вони відчували особливі умови, які надає фонд. Для цих дітей робляться виїзне навчання, робляться тут активації. Тобто ще є низка активацій, де ці діти задіяні, де ми з ними спілкуємося. І ми нарощуємо швидкість і інтенсивність цих комунікацій. І в своїй стратегії плануємо як це сказати так, обійняти цих дітей, дати їм розуміння, що вони країні потрібні, що ми готові як країна для них робити і спеціальні програми, і освітні, і розважальні, і таке інше. У нас цей рік дав багато, ми робили пастему, і діти виїжджали, і там, я знаю, що на цьому тижні діти поїдуть на екскурсію в Батурін. Тобто це йде комунікація, і вона дає результат набагато більше, ніж просто стипендія.
21: Пані Олена, я вам дуже дякую, вибачте, але у нас ефірний час завершується, мусимо бути дисциплінованими в ефірі. Про підтримку талановитої молоді фондом президента України ми говорили з Оленою Ковальською, заступницею керівника Офісу президента України.
3: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
24: 22 година в Києві. Марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цей травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні 3 роки. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State, який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні з відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. Відтак, вперше після контрнаступу 2023-го приріст окупованої території для противника став від'ємним. У Deep State одразу ж наголосили, що можуть відповідати дально про це заявити, адже з метою безпеки просування Сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
6: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція Сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
24: І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньої наступальної кампанії, а також гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Втрати противника на передовій також підтверджують аналітику Deep State. Лише за останні 3 доби армія РФ убитими та пораненими втратила майже 4,5 тисячі своїх військових без значних просувань на землі. Українські військові разом із роботом зачистили село Новоплатонівка на Харківщині. Відео успішної операції оприлюднила 115-та окрема механізована бригада. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група використала бойовий модуль НРК, який попередньо протестувала на полігоні. Наземний роботизований комплекс забезпечив бійцям надійне вогневе прикриття, тож зачистка пройшла чітко та злагоджено. Російські фейки про нібито взяття селища Новоплатонівка знову розбилися об реальність і новітні технології, підкреслили в бригаді.
10: Поїхали. Тихо. Чисто. Чисто.
11: Чисто.
24: Ворог починає відходити на деяких смугах Запорізького фронту. Це спостерігають вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять той напрямок. Комбат на псевдо-Рим твердить, відступати окупантів змушує винищення їхньої логістики та перевага української. Підрозділ кавалера ордена Богдана Хмельницького працює фактично з усіма доступними дронами – від НРК до важких бомберів. Та має постійні щомісячні показники логістичних місій. І їх було більше, переконують оператори, якби техніки та запчастин було удосталь. Тож армійці оголосили збір та просять небайдужих долучитися. Наскільки важливі нині наземні платформи, вони показали нашим кореспондентам на прикладі важкої евакуаційної операції полеглого побратима, тіло якого було заміноване росіянами. На загал цього відео ще не показували.
9: Та ту сама головна заслуга це в людях. Якщо б не мій особовий склад, я б не був би командиром батальйону.
11: Сумчанину на псевдорим 35. Комбатом він менше року. Кавалер ордена Богдана Хмельницького.
9: Отримав за евакуацію 6 військовослужбовців. В 24-му році це було.
11: Комбат 65-ї бригади твердить, нині за фронтову логістику, ротація піхоти, доправка провізії та евакуація поранених триває найзапекліша боротьба. Перевага поки за українцями.
9: З тої інформації, що є в нас з певних джерел, то на даний час у нас все краще виходить. Забезпечення ми збільшили в відсотковому відношенні з минулим роком в 2 рази. Но у мене працюють НРК, працюють тяжкі бомбери. Цілодобово ми здійснюємо забезпечення.
11: Допоки на землі піхота та наземні роботи, дронарі вибивають ворожі очі у небі. Ось наш Мавік за допомоги пострілу сіткою приземляє окупантську Нишпорко.
9: Працюємо цим уже, наверное, місяця 3. Ну, саме цей місяць у нас дуже такий продуктивний. 24 дрона ми збили противнику тільки за цей місяць.
11: Цей запис складної евакуаційної операції вояки 65-ї бригади на загал демонструють уперше. На галявині понівечене тіло загиблого вояка. До укола чатує небезпека.
9: Ця зона контролюється ворожими дронами. По-друге, це наш військовослужбовець суміжного підрозділу. Він був замінований. Ми спочатку НРК провели розвідку, зробили маршрут.
13: Відходь не стій там.
11: Наземний робот «Тарган» робить декілька кіл навколо полеглого, аби спровокувати можливу детонацію ворожих мін, що реагують на рух, і до справи беруться люди. Тіло намагаються витягти з небезпечної зони кішкою, виходить не одразу, та зрештою полеглого воїна вдається забрати. Вояки 65-ки твердять, евакуація загиблих – чималий ризик для живих, навіть коли не йдеться про заміноване тіло. Ворожих дронів тьма. Тож, каже комбат, він теж рушив на це завдання.
9: Бережемо особовий склад в багатьох ситуаціях. Якщо ти не виконуєш ці задачі, як ти можеш керувати своїм особовим складом, який постійно перебуває на передньому краю?
11: Досвідчений оператор НРК на псевдо Халк так само учасник тієї операції, як і багатьох інших. Твердить, упродовж місяця їхній підрозділ виконує десятки логістичних місій.
14: На сьогодні 46 місій на своє виконання.
18: Було б більше засобів, могли б працювати, в принципі, і більше.
11: Наземні дрони на фронті так само витратник. Ось на цьому запису стріма НРК 65-ї бригади зустрічається із ворожим FPV, що чекав на здобич майже на шляху.
18: Це дрон повертався вже з місії, натрапив на ждуна. Оператор пробував маневрувати, але відбулось ураження НРК, тобто було пошкоджено мотори, пошкоджені деяка електроніка. Дрона забрали буквально там через декілька годин. Швидкість відновлення борта при ушкодженні, якщо там не повністю вигорів, то впирається в запасні частини.
23: Бійцям 65-ї бригади постійно потрібні запчастини до НРК, власне, самі НРК, акумулятори, старлінки. Те, що кожного дня використовується в бойовій роботі. Просимо підтримати наші збори.
11: Комбат твердить, вороги на цій ділянці Запорізького фронту постійно намагаються накопичитись для штурмів. Утім, каже Рим, перевага нашої логістики та нищення їхньої вже дається в знаки.
9: Якщо ми будемо різати хорошо їхню логістику, воно вже діє в роботі. Це буде дуже гарний результат. Ми виріжемо їм логістику, вони почнуть відходити. Уже є такі на моїй безпосередньо ділянці, вже вони починають потихеньку деякі на деяких смугах відходити.
11: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
24: Прицільними ударами Сили оборони України ліквідували 15 окупантів, щонайменше 26 були поранені в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Прилетіло по штабу і казармах російської та 26-ї бригади берегової оборони. Фото з місця атаки і інформацію про наслідки опублікував місцевий проукраїнський канал «Кримський вєтер». Однак згодом цю інформацію підтвердив і радник міністра оборони Сергій Стерненко. Зазначається, що 2 ракети та 2 реактивні дрони вдарили по місцю базування загарбників ще у ніч на 27 травня. Однак тільки сьогодні з'явилися кадри наслідків та детальніша інформація про втрати окупантів. Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму, схоже, зірвано. Там почалася паливна криза. Бензину або немає зовсім, або по талонах. Але навіть так потрібно постояти в довжелезній черзі. Причина цього – удари України по трасі, яка йде з Росії вздовж узбережжя Азовського моря. Деталі – сюжеті.
6: В анексованому Криму справжній бензиновий колапс.
2: Очередь стоїть, тільки що бензин ушов, простояли 2 часа, об'явили, що будуть заправляти тільки по талонам. Що за шарашкіна контора, що за свинство таке, відношення к людям?
12: Зачем нам Париж, когда есть у нас свой кримський діж?
6: За кілька годин із заправок змили сформований на день ліміт, а місцева самопроголошена влада почала здійснювати продаж бензину лише за талонами. Кримські АЗС перетворились у суцільні черги.
13: Яка зараз обстановка з топливом в Криму? Ми їдемо 99, і нас ніхто не обганяє, ні один чоловік, тому що він розуміє, що бензину немає. І далі він піде пішком. Лучше їхати 90, чим йти пішком.
15: Їду по Криму 400 кілометрів. От Феодосії до Севастополя. Знімаю всі заправки. Перший тан на нашому путі, бензин безплатний. Білогорський район. Ну, ви все самі бачите. Під'їжджаємо до міста Сімферополь. Літо, 92-й є, 95-й є. З іншої сторони, там у нас все безплатно. За деньги нет, бензина нет.
6: Щоправда, цю лавочку довелося прикрити. На багатьох заправках Криму бензину немає або припинено продаж навіть за талонами. Про посилення обмежень на продаж бензину на території півострову повідомив призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.
17: На території Республіки Крим з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами без обмежень щодо обсягу. При цьому реалізація бензину марки АІ-95 на АЗС «Атан» і ТЕС здійснюватиметься виключно за талонами. Разом з тим, через обмежений запас автомобільного бензину марки АІ-92 з 31 травня вводиться обмеження на його роздрібний продаж – не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена.
25: Приехали на заправку Red Petrol через Тинькофф. Лайфхак, кстати, можно посмотреть, на каких заправках есть топливо. На этой заправке пишут, что есть 95-й. По факту здесь...

0: понять, что бензин есть в Крыму. Это когда вот такая вот длинная очередь из автомобилей стоит на заправку. Мы там 10-12 были. В итоге мы заправляемся. И угадайте, что? Правильно. После нас бензин, блядь, заканчивается. Бензин в Криму на 13-15 рублів дороже.
1: Причина цієї паливної кризи на федеральній трасі, яка з'єднує Ростовську область з анексованим півостровом, вона під постійною атакою українських безпілотників. Через ризик ураження перевозити пальне одним із основних маршрутів його постачання стало неможливо. Доставляти пальне морем через Керченську протоку теж складно, адже обмеження диктують погодні умови та українські дрони. Міг би допомогти так званий Кримський міст, однак після українських атак ще кілька років тому ним припинили перевозити бензин з міркувань безпеки. Тому, коли на дорогах Криму бачить бензовози, у людей ось така реакція. Окупаційна ж влада пояснює нестачу бензина логістичними труднощами. Аксьонов переконує, очікують нормалізації ситуації за 30 днів. А поки ж на вулицях Криму можна побачити ось таку картину.
2: Зіна, ні, думаю, що за фігня на вулиці, якийсь звук підозрілий, якісь стуки. Виглядаю в вікно, дивіться, мужик, у нього ззаді написано «Газпром» на куртці. І він на коня пересел, тому що нету бензину. Капець, дожились, блін.
1: У мережі вже почали поширювати інструкції, як отримати талони на бензин. Зокрема, скільки документів треба взяти і куди звертатися. Водночас активізувалися і перекупники, які на всю торгують талонами на дизель та бензин, або й взагалі продають пальне каністрами. Звісно, по накрученій ціні. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», «Єдині новини».
3: І майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Це наслідок українських далекобійних санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також він зазначив, що є рух у продовженні обмінів. Українська сторона робить все, аби наші оборонці повернулися додому вже найближчим часом. Крім того, президент наголосив на збереження загрози російського масованого обстрілу.
4: Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями.
3: Також президент Зеленський відзначив сьогодні державними нагородами людей, які стояли біля витоків спецоперації «Павутина». Сьогодні її перша річниця. 1 червня 2025-го Служба безпеки України реалізувала ідею, яка в умовах повної таємності та максимальної конспірації готувалася понад півтора року. У визначений момент 117 впівдронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах РФ – Білая, Дягилєва, Оленя та Іваново. У результаті на відстані до 1200 кілометрів від державного кордону України вдалося вразити 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Ворог зазнав збитків на 7 мільярдів доларів та втратив значну частину своєї ядерної тріади, якою залякував і шантажував весь цивілізований світ. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин не пропустіть, а марафон триває.
5: Картинка тижня. Шведські винищувачі «Гріпен» супроводжують літак президента України під час його візиту в Швецію. Це не просто красива протокольна церемонія. Фактично, це публічна презентація літаків, які скоро отримає Україна. Оборонну угоду про це Володимир Зеленський підписав з прем'єром Швеції Ульфом Крістерсоном. Україна купує 20 новеньких «Гріпенів» останньої модифікації. 2,5 мільярди євро на цей контракт візьмуть з розблокованого європейського кредиту. Додатково Швеція передасть нам ще 16 винищувачів абсолютно безкоштовно. Це «Гріпени» попереднього покоління, які просто зараз експлуатує шведська армія. Літакам в межах 20 років, за авіаційними мірками, ну це цілком сучасні машини. Але більш важливо, що разом зі шведськими винищувачами Україна отримає набір топової європейської зброї, яку досі ми не могли використовувати, ну бо вона несумісна із радянськими мігами і навіть з F-16 та міражами. Мова, зокрема, про далекобійні ракети класу повітря-повітря-метеор. Це ідеально.

0: Реальний мисливець за російськими літаками з дальністю польоту до 200 кілометрів, що дозволить нашим льотчикам збивати російські сушки з безпечної відстані, не потрапляючи в зону російської ППО. Президент України сподівається, що метеори дозволять відтіснити російську авіацію та зупинити масове використання кабів, крилатих авіабомб, які росіяни зараз фактично безкарно скидають на наші позиції. Перші «Гріпени» з'являться в Україні наступного року, і наші пілоти вже опановують ці шведські винищувачі, як, зокрема, легендарний український льотчик «Карая». Фото з ним поділився заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Від цієї новини вже добряче пригорає у кремлівської пропаганди, але по-справжньому їх бомбить через успіх українських ударів по російській логістиці. Наші дрони буквально полюють за військовими вантажівками, спалюючи їх сотнями. Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров навіть заявив про розширення цієї операції. Усі подробиці у Алли Чиж.
1: Збройні сили України паралізують логістику окупантів. Що означає нова стратегія наших мідл-страйків?
2: Вже, по суті, перерізаний сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя.
1: Як символ так званої СВО Путіна перетворюється на цвинтар для ворожої техніки?
3: Все це потрошки переходить під наш контроль.
1: А Кримський півострів стає островом.
4: Що диміться, все тут горіть. Росноч, опять дрон. Опять спалил машину.
1: П'ятниця, 29 травня. Траса Маріуполь-Бердянськ.
5: Біда.
1: Перший збили, але тут, схоже, у ЗСУ діє акція. Другий у подарунок. Ця пташка офіційно закриває маршрут на ремонт. Далі цивільний транспорт іде в об'їзд. А це днем раніше неподалік на узбіччі прилегла вантажівка, упіймала свій персональний локдаун. І таких епізодів тільки за останній тиждень назбиралося чимало.
4: Поїхали. Що диміться, все тут горіть. Росноч.
6: О, дрон. Що натворив?
1: Українські сили безпілотних систем випалюють оперативну глибину ворога. Кількість ударів дронами по тилах захоплених Росією території різко зросла. Міністр оборони Михайло Федоров оголосив логістичний локдаун.
7: Масштабуємо мідл-страйк удари по тилу ворога.
1: Це елемент нової оборонної стратегії України.
2: Ми наносимо удари по вглиб території Росії, знищуємо їх економіку, тобто все, що дає гроші Російської Федерації для продовження війни. Друга частина цієї стратегії – це ВПК, це знищення військово-промислового комплексу Росії. І далі вже мідл-страйки, задача яких – це порушити ворожу логістику для того, щоб на фронті у ворога не було зброї, для того, щоб нам їх було знищувати набагато легше і простіше.
1: Та що системне перерізання ліній постачання окупантів означатиме на практиці?
3: Це буде мати великий вплив на ход війни і на ход літньої наступальної кампанії росіян, особливо по Запорізькій області. Області і по Прозорській частині Донецької області, там, де вони намагаються сунутись, тому що це фактично перерізає і позбавляє їх можливість контролю логістики і своєчасного забезпечення фронту.
1: А вже ж росіяни таким ударам почали активно протидіяти. Ось священники РПЦ прибули на ділянку траси Н-20 Донецьк-Маріуполь для освячення дороги від FPV-дронів. Вирішили, так би мовити, вдарити бойовими кадилами по супротивнику. Ось де справжня аналоговнєтна кремлівська ППО. А тим часом в епіцентрі логістичного локдауну опинився головний постачальний хребет загарбників. Про нього розповім докладніше.
4: П'ять дрон. П'ять спалив машину.
1: Саме сухопутний коридор з Росії до Криму дедалі більше стає схожим на виставку обгорілої техніки просто неба.
3: Він перебуває під дроновим контролем наших сил оборони, які контролюють те, що переміщується цим коридором. І частково військових переміщень вона вражається, а частково буде уражена, безумовно. Мова йдеться фактичне перерізання російської воєнної логістики.
1: Мова про ключову артерію окупації – трасу, що тягнеться з Ростова на Дону через Таганрог і захоплені ворогом Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Начонгар та Джанкой і аж до самого Сімферополя. Причому українські пташки тут дістають до глибокого тилу.
3: Йдеться вже про пункт Вознесенка, тобто це кордон Російської Федерації і Донецької області в районі окупованого Новоазовська і до, по суті, Джанкоя, да? Тобто до Кримського півострова, до Чонгару щонайменше.
1: Стратегічний сухопутний коридор на Крим більше не є безпечним. І це офіційно визнає сама окупаційна влада. Ось припис так званого губернатора окупованої частини Херсонщини, що обмежує рух вантажного транспорту цим сухопутним коридором. Пропагандисти бідкаються.
5: Начали кошмарить, по-другому не скажеш, трасу Новоросія. Траса для нас критично значима, це, так сказати, логістика з Кримом.
1: І вам не почулося. Окуповану ділянку української дороги росіяни перейменували в трасу Новоросія. Але зараз їх значно більше хвилює не назва, а можливість безпечного проїзду.
8: В живому сухопутному путі грузовики двигаються без проблем, як в сторону Крима, так і в сторону Херсонської області.
1: Але, як то кажуть, є нюанс.
9: Надо мною прям пролетів.
2: Уже, по суті, перерізан сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя, який вздовж іде Азовського моря. І це для ворога доволі чутлива тема, тому що щось привезти на південь України, на Запорізьку область, в якій ведуться важкі бої, або через Крим, а там ми також бачимо велику кількість ударів, а через Крим це означає через Кримський мост, що доволі небезпечно для моста.
1: Російські військові нервують настільки, що починають маскуватися під цивільних. З машин зникають зетки, символіка руського міра та інші ознаки окупаційного ентузіазму.
3: Перетворюють їх на звичайні цивільні, і багато хто намагається перереєструвати автівки, щоб змінити номери. Тому що вони бояться, що штучний інтелект їх знайде.
1: Військовий транспорт маскується під цивільний. Як повідомляє канал АТЕШ, окупанти підшуковують приватні фури для перевезення військових вантажів. І навіть роблять фейкове брендування, наносять на борти вантажівок назви неіснуючих підприємств.
10: Нас просто провоцирують, от чесне слово.
11: Фігірує, уходи!
1: Щоб у буквальному сенсі не згоріти на роботі, росіяни переводять колони на нічний режим.
3: Якщо раніше техніка, наприклад, заїжджала, рухалась через Маріуполь зранку і перша половина дня, щоб встигнути дістатися, наприклад, не знаю, Мелітополя, Васильівки протягом світового дня, то на сьогоднішній день ні. Навпаки, вони ближче до вечора намагаються це зробити, тому що комендантська година складніше фіксувати, вони сподіваються, що вночі дрони не так бачать.
1: Коли молитви не спрацьовують, росіяни намагаються знайти альтернативу вразливим автотрасам та Керченському мосту, перевести логістику на рейки. Ось, наприклад, спроба запустити електросполучення між Маріуполем та Волновахою. Це частина проєкту «Сухопутний залізничний коридор». Повноцінне залізничне сполучення суходолом прискорило би доставку ворожих боєприпасів, техніки і живої сили. Тому вона стає топ-мішенню для мідл-страйків. Українські пташки якраз контролюють цей радіус. Ось свіжий удар по потягу з паливно-мастильними матеріалами на станції Іловайськ. До речі, про ПММ. На окупованій частині українського півдня, головно в Криму, нова паливна криза.
12: Бензина немає.
13: Навіть намека на бензина немає.
1: Та не лише з бензином. Дизель, який так потрібен військовій техніці на окупованій частині півдня, тепер також дуже дефіцитний товар.
14: От тут залишилося ще півтора куба дизеля. Я думаю, що це недовго пробуде. Тому... Затарьтесь.
1: Контроль логістики – це, по суті, контроль суходолу. І тому ефект від її перерізання вже на лице. Точніше, на табло кримських АЗС. У підсумку, сухопутний коридор до Криму, який був головним символом російської окупації півдня, тепер перетворюється на найвразливіше місце. Через вогневий контроль оборонців півострів стає островом. Ланцюги постачання руйнуються, а без пального, боєприпасів та підкріплення кремлівський наступ швидко почне буксувати. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
11: більше за країну, яка піклується про дітей.
15: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна. «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
5: І продовжуємо марафон випуском новин. Вітаю вас. Ключовий пріоритет – захист українських міст і громад. Наші дипломати та Міністерство оборони мають активізувати зусилля для посилення ППО. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками проведеної ставки.
6: Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні.
5: На ставці також детально проаналізували виконання рішень з посилення наших військових на фронті. Насамперед йдеться про пряме фінансування бойових бригад для закупівлі, передусім, дронів, справедливий розподіл особового складу для поповнення бригад на нулі, постачання далекобійних снарядів 155-го калібру, а також пікапів у війська. Зеленський також додав, що удвічі збільшилася кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Вони не показують свої обличчя на камеру та не розповідають.

0: Відповідають близьким, де працюють. Кожен їхній виїзд завдає ворогові шкоди на десятки, а то й сотні тисяч доларів. Але це робить і їх самих пріоритетною ціллю для росіян, які будь-що прагнуть з'ясувати, звідки прилітає. Наша знімальна група побувала на позиціях бойового розрахунку «Хаймарс» та побачила, як працює знаменита реактивна артилерійська система.
1: Це рідкісні кадри, яких майже не побачиш у вільному доступі. На бойову роботу вирушає знаменитий «Хаймарс». Ми на місці. Фільмуємо останні приготування на вогневій позиції. Вони займають лічені хвилини. По ворогу, який засів на Олександрівському напрямку, летить високоточна ракета на шаленій швидкості. Збити її майже неможливо. Сховатись теж, бо ж в повітрі вона буде зо 2 хвилини. Екіпаж швидко вирушає назад.
2: Після пуску основне дочекатися, поки машина складеться. Комп'ютер поки дасть команду добро їхати, швидко розвернутися і покинути місце пуску.
1: Зволікати не можна. Росіяни в будь-який спосіб намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. І не пошкодують найдорожчих дронів і ракет, щоб знищити «Хаймарс». Ми не можемо говорити, в якій області працює «Хаймарс», і не показуємо обличчя членів екіпажу. Вони та їхні родини – жирні цілі для ворога, якому регулярно і боляче прилітає.
3: Мої емоції чудові. Раді, що стрілянули по пі***м. Сподіваюсь, попали чітко по цілі.
4: Машина відпрацювала штатно. Все добре.
1: «Хаймарс» успішно повертається. Хлопці йдуть до моніторів і разом з нами дізнаються, по чому відпрацювали.
5: Так і мало бути.
6: Ой, не горить.
5: Ой, хорошо.
7: Уразили, знищили і зникли. Все.
1: Воїни 148-ї бригади вполювали російську гармату та склад боєприпасів. Пожежу добре видно з повітря. Схоже, росіяни накопичили там чимало снарядів.
5: Абсолютно нічого не перемагає.
1: Маємо вільний час, щоб поспілкуватись з артилеристами. В минулому вони працювали на граді, а «Хаймарс» бачили лише на відео в інтернеті.
7: Дивився так, боже, що за та техніка хороша, все. Но не думав, що буду на неї працювати. Мрії збуваються.
8: Це, напевно, БМВ, а град, нехай буде «Ланос».
1: Опановували «Хаймарс» воїни за кордоном і трохи більше місяця тому почали бойову роботу.
9: Місяць вже працюємо і... Кожен наш пуск прилітав, якщо не прямо в ціль, то там відхиленням 2 метри до 10 метрів. Так що і ми, весь розрахунок і наше командування задоволені результатом.
7: Пушки, бліндажі, будинки всякі. Тобто багато загинуло однеї.
1: Як і військові, «Хаймарс» отримав свій позивний. Можливо, навіть не один.
10: Звемо її «Дракон». Це наш дракон.
7: Вона у нас хом'ячок.
11: Так, дракон чи хом'ячок?
7: Хом'ячок. Маленький, спокійний. Ну, кусить може.
1: Маленький, спокійний і дуже небезпечний хом'ячок продовжує завдавати окупантам смертельних укусів. Підтримати його екіпаж та всю 148-му бригаду можна донатом. Воїни продовжують збір на надійний транспорт. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», «Марафон. Єдині новини».
0: 5 людей поранено внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто 3 авіабомби ФАБ-250 та поцілив по житловій забудові. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків. В одному з них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Росіяни не припиняють дронових атак і на Запоріжжя. Вранці був удар по приватному будинку в обласному центрі. Там поранена літня жінка. А вже кілька годин потому окупанти скерували безпілотник на будинок культури у місті Вільнянськ, де травмували 60-річного чоловіка. Наслідки ворожих обстрілів бачив Андрій Почтів.
12: І потім хлопок. І посипало все. І дим, задимлення. Вибіжав жінка, бабушка. Води дав. Вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал
8: поливать со шланга. Там горело сильно.
13: Сусід 73-річної постраждалої пані Людмили розповідає, як рятували жінку та її хату одразу після удару. Один з шахедів вранці рвонув на подвір'ї її приватного будинку, а вибухова хвиля понівечила половину обійстя та пошкодила сусідні. Зачепило і будинок Андрія.
8: Який фасад у мене горіло.
13: Після атаки по всьому кварталу розкидані уламки російського ударного БПЛА. Просто біля входу у будинок утворилась чимала вирва. Місцеві мешканці кажуть, дрон якийсь час кружляв над цим районом близько 7 ранку і раптом шубовснув донизу. Поранена жінка, кажуть, її родичі мешкала сама. Із уламковими пораненнями та в шоковому стані пенсіонерку було ушпиталено.
14: Зразу сюди прилетів, бачив він до шахет, вирва, тьотя скора, поранена.
15: А які поранення в неї?
14: Рука, осколки. Шок, дом пострадав, криша, вікна.
13: Рятувальники комунальної служби узялися за демонтаж аварійних конструкцій будівлі. За їхніми підрахунками, вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків по сусідству.
16: В даній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
13: Вже за кілька годин росіяни завдали удару по місту Вільнянське, що в 30 кілометрах від обласного центру.
17: Я хлопок просто чув. Люди кажуть, тут дом культури попали.
13: Пан В'ячеслав прийшов роздивитися, що заподіяли росіяни його будинку культури, де він колись працював водієм.
17: На автобусі возив народний ансамбль «Вільняночка».
15: А коли це було?
17: Та це було вже 40 років назад.
13: Російський шахет вгатився у бокову стіну закладу культури, що стояв пусткою. Частину поверху вирвало назовні. На асфальті купа розтрощеної цегли. Усередині на місці кількох кабінетів суцільна руїна. Бетонні перекриття обвалились. Унаслідок цього удару дістав поранень 60-річний чоловік.
18: В вокзалі чай пили, а потім був прильот.
13: Пані Антоніна, завідувачка виробництвом сусіднього із будинком культури ресторану, узялася наводити лад на майданчику. У них, каже, минулося без постраждалих. Лише пошкоджений фасад.
18: Там вікна посипалися, пластик побитий, там шифер, ви самі бачите.
13: Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено більш як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
0: В анексованому Криму справжній бензиновий колапс. Із заправок за кілька годин змили весь денний ліміт пального. Місцева окупаційна влада почала продавати бензин лише за талонами та навіть з ними. Придбати пальне дуже складно. Кримські АЗС перетворилися на суцільні черги.
19: Какая сейчас обстановка с топливом в Крыму? Мы едем 99, и нас никто не обгоняет, ни один человек, потому что он понимает, что бензина нет. И дальше он пойдет пешком. Лучше ехать 90, чем идти пешком.
20: Еду по Крыму 400 километров от Феодосии до Севастополя. Снимаю все заправки. Первая та на нашем пути, бензин бесплатный. Белогорский район. Ну, вы все сами видите.
21: Бензина нет, думаю, что за фигня на улице? Какой-то звук подозрительный. Какие-то стуки. Выглядываю в окно, смотрите, мужик. У него сзади написано «Газпром» на куртке. И он на коня пересел, потому что нету бензина. Капец, дожились, блин.
0: Причина цієї паливної кризи – постійні атаки українських безпілотників по федеральній трасі, яка з'єднує Ростовську область з анексованим півостровом. Через ризик ураження перевозити пальне фактично основним маршрутом постачання стало неможливо. А так званим «Кримським мостом» після українських атак ще кілька років тому припинили перевозити бензин з міркувань безпеки. Їхні руки та ноги після контузій та поранень тремтять, німіють та не слухаються, але вони сідають за гончарний круг і тоді, хоча б на ці хвилини, забувають про все пережите на фронті. Те, як у руках з м'якої глини народжується новий виріб, змушує усміхатися, а інколи й плакати навіть найсерйозніших воїнів. Наша Марія Малєвська покаже, як у харківському шпиталі бійці проходять реабілітацію. Протягом цього сюжету на екрані буде QR-код із реквізитами збору для військових медиків. Вони нині збирають на коштовні витратні матеріали для діалізу поранених.
22: Поряд із дверима до кімнати психолога – табличка «Майстерня мистецької реабілітації». Художник-дизайнер Сергій Фомічов готується до заняття. Приходить сюди до шпиталю двічі на тиждень.
23: І за
2: залишив її тут уже.
22: Тут таки на поверсі відділення реабілітації перед входом до своєї палати Олександр показує підвішені над дверима милиці.
2: Моя милиця, на них став в Житомирі.
3: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці на завжди?
2: Да. Да, ну щоб було бажання і як так стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
3: Клас. Клас. А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
2: Я залишив, а реабілітологи сказали, що я в цій палаті лежу і на згадку про мене, що вона тут буде.
22: Олександр лікується вже майже рік. Важкі кульові поранення він дістав ще минулого літа на Донеччині. Він пілот «Мавіків».
2: Получається, одна тут ось торчала, друга тут зайшла, третя під коліном мені вену перебила. Ви знаєте, коли ти ходив, а тут різко не можеш ходити, і прикований до ліжка чи там до коляски. Ну, вже потім саме, там сідав робити глечик, завели тарілочку.
4: І ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика, це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають.
23: Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен, дуже потужний. Це айсбрейкер. Це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в оніміні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функції, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
22: Сергій переніс на службі інсульт. Він зв'язківець. Відняло півтіла і руку, і ногу. Першу свою вазу з глини робив, коли руки ще геть не слухалися.
24: Я прийшов, у мене рука отак була, і нога, звісно, отак. Я не мог ходити. Воно дуже хорошо. От пластилін, допустимо, це не пластилін.
3: А чим відрізняється?
24: Пластилін скользкий, він йде. А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо размывает руки. Она не заходит между пальцами. Ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь.
22: Двічі на тиждень по 2 години у відділенні реабілітації шпиталю – гончарство. Двічі на тиждень – живопис. Свої вироби пацієнти потім ще й розписують або просто малюють у різних техніках.
3: Оце людина за 2 години намалювала?
25: Так. Потрапив сюди з важким пораненням ноги. Він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. І з'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте?
22: Найчастіше, що чують майстри-волонтери від поранених, це те, що в цій кімнаті вони раптово відчувають себе дітьми.
4: Коли ввечері пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика, і от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже, а це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки. І мені здається, що заради цього цим варто займатися.
2: Моя крашенка.
22: Ці свої вироби пацієнти тепер планують продавати на аукціоні за донати на великий збір харківського шпиталю. Так хочуть віддячити медикам, які поставили їх на ноги. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, зможете підтримати харківський шпиталь і ви.
2: Це для солі, для перчика. Ну, як вдобно вдома на кухоньці поставити кому-то. Ну, може, кому-то подобається, так мені, допустим, подобається.
3: Ви готові продати, віддати на аукціон?
2: У нас вже руки є, ми можемо собі ще осліпити.
22: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
0: На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску рівно 23-й, а марафон продовжується.
26: Мільйони світанків, трипільська таємниця. Ось цю яскраву книгу від історично-пригодницьку повість, я би так сказала, від проєкту «Україна. Світ Трипілля» історика Олександра Зінченка і видавництва «Абаба Галамага» представили на цьогорічному книжковому арсеналі, який відгримів на цих вихідних. про дослідження Трипілля, про вивчення цієї культури, і останнім часом дуже часто це вже називають цивілізацією, яка налічує за різними даними 7,5 тисяч років. Ми будемо говорити з автором цієї книги, істориком Олександром Зінченко. Пане Олександре, я вітаю вас.
1: Вітаю навзаєм.
26: Отже, я наскільки розумію, як я вже сказала, що ця книжка це є частина проекту «Україна світ Трипілля». Я так розумію, там ще готується вистава, буде анімація, будуть ще якісь інші проекти і різні програми. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо сьогодні переосмислення ось цієї культури, цієї цивілізації для українців, яка так давно жила, процвітала, яка мала ремесла, яка, ну, тобто, розвивалася. І це була така культура, наскільки я так розумію, якою ми можемо пишатися і підвищувати свою ідентичність і свою цінність у світі, чи не так?
1: Мені здається, що культурою не обов'язково пишатися. Культурою головне володіти. А володіють культурою ті, хто її успадковують.
26: Ми чому не можна пишатися, пане Олександре?
1: Ну, пишатися, це, розумієте...
26: Якщо ви написали гарну книжку, чому не можна нею пишатися?
1: Будь-яка цивілізація – це не тільки історія досягнень, це і історія помилок. І, можливо, що велика таємниця минулого, яку досліджують герої цієї книжки, можливо, це якраз ховається не в досягненнях, а в помилках. Тобто тут, насправді, дуже багато таких нюансів, які є, насправді, важливими, бо весь досвід важливий. Не тільки те, чим можна пишатися, але і те, що ті помилки, які треба аналізувати, і не можна повторювати. В принципі, книжка в тому числі і про такі речі, звичайно. Але насправді відповідь на ваше питання, воно лежить радше не так в питаннях там історії і культурної спадщини, як в тому, як ми опрацьовуємо це найдавніше минуле. Бо от кому воно належить? Хто успадкував це минуле, цю фантастично цікаву цивілізацію? От яка країна? Ну, вочевидь, ті, хто є спадкоємцями цієї землі. Ми ходимо цією землею, їх слідами цієї цивілізації. То хто має опрацьовувати, хто несе відповідальність за спадщину цієї цивілізації? Ну, вочевидь, ми. От тому і важливо це досліджувати.
26: А що ви хотіли насамперед цією книжкою донести? Що ви хотіли... От я почала вчора читати, ще не закінчила, бо тільки вчора її придбала. От, і як ви хочете, щоб коли закрити останню сторінку, що людина має відчути, подумати, захотіти, яка мотивація має бути?
1: Ми закриваємо зараз гештальти, незакриті, неопрацьовані помилки минулого за багато-багато тисячоліть. Mm-hmm. Під політуркою цієї книжки 4 війни.
26: Так, ви про це казали на презентації.
1: І одна війна – це та, яка точиться зараз навколо нас. Під час цієї війни ми закриваємо ті, скажімо так, незакриті сторінки, які, наприклад, не вдалося закрити нашим прапрадідам. Один з героїв цієї книжки – це поет і археолог, який досліджував Трипільську цивілізацію, Олег Ольжич. Його батько Олександр Олесь, не менш видатний поет. І ось покоління Олександра Олеся проголосило українську незалежність, але програло війну за українську незалежність. Покоління Олега Ольжича намагалися боротися за українську незалежність, але теж, як то кажуть, доля не дала. І от ми поступово, знов-таки, кожна історія кожної цієї людини – це історія війни. Чи 1917-го, 1921-го років, чи 1939-45-го років. Тобто ми розуміємо, про які дати, про які війни йдеться, про Першу і Другу світову війну, про війну за українську незалежність в 18-21-му роках. І ось ми поступово вчимося використовувати цей досвід нашого минулого для того, щоб перемагати. І один з висновків, який би мені хотілося донести, що за ті 75 віків, які пройшли від моменту, коли тут з'явилися перші трипільці, mm-hmm. до сьогоднішнього дня, ми виростили в цю землю такий глибокий корінь, що нас жодної буревій історії вже з цього кореня не зірве.
26: Ніхто не вирве.
1: Не зірве.
26: Пане Олександре, розкажіть, як тривав творчий процес? Ну, про Трипілля, мову і детектив.
1: Ночами, під час сирен, як він міг ще тривати?
26: Це зрозуміло. Але, слухайте, ну ви історик, ну ви ж не письменник, хоча я так розумію, що якісний добрий історик може бути письменником. Наскільки це було важко? Тобто, я так розумію, вам треба було перелопатити море історичної інформації, літератури, і вам треба було попрацювати над сюжетом, щоб він був цікавий, захопливий, щоб люди дочитали до кінця, збагнули цю трипільську таємницю. Як вам це все вдалося?
1: Ну, дивіться, робота історика – це робота з опрацюванням інформації. Ясно, що я звик перелопачувати, я не знаю, як правильне слово це
26: поглинати.
1: Ну, сприймати і опрацювати велику кількість інформації. Тобто це, вочевидь, не є великою проблемою. Дійсно, я несподівано для себе написав пригодницьку повість. Хоча, знов-таки, це теж формат популяризації історії.
26: Звісно.
1: Бо спочатку ми планували, що це буде науково-популярна книжка, потім, що популярна. Дійсно, я несподівано для себе написав пригодницьку повість. Хоча, знов-таки, це теж формат популяризації історії.
26: Звісно.
1: Бо спочатку ми планували, що це буде науково-популярна книжка, потім, що популярна наукова. Ну, але проблема археології і розповіді про археологію, вона не фабулярна. Дуже складно тримати увагу, коли йдеться про якісь розповіді про археологічні пам'ятки.
26: А тим більше сьогодні такий цифровий світ, в якому ми живемо.
1: І тому дуже важко витримати конкуренцію із Ютубом, із якимись іншими більш розважальними жанрами, так би мовити, і форматами. Ну, і от в результаті я запропонував, а давайте зробимо там одну художню лінію. Ну, в результаті художня лінія здомінувала весь текст і несподівано вийшла пригодницька повість. Ну, я не знаю, можливо, вам, як читачці, було вже там трошки легше свіжим оком оцінити
26: ну,
1: те, що вийшло.
26: Ну, герої вже поїхали на Вінниччину.
1: Ага.
26: От, вони поїхали на Вінниччину. До речі, я хочу вас питати, що українці, молоде покоління, я не знаю, юнаки, дівчата, мають знати про Трипілля. Там же ж от Тур Хейердал, якого ви цитуєте в цій книжці, пише, що якщо ви хочете відчути по-справжньому історію або той матеріал, над яким ви працюєте, ви маєте провести ніч на руїні. І ось герої вирушають на руїни.
1: Не обов'язково на руїнах, але десь, але він, про так, що ти десь, вивчаєш.
26: Так, і ти маєш там провести ніч, і, можливо, тобі буде якесь, я не знаю, відчуття, видіння. А куди треба поїхати, щоб відчути Трипілля, окрім Вінниччини?
1: Мені здається, що там, де ми можемо побачити щось, про що хтось може розказати, завести за руку, так би мовити, хай би це була книжка спочатку, умовно кажучи, не обов'язково ця книжка, бо про Трипілля, слава Богу, досить є вже книжок популярного гатунку, і можна поїхати в Легедзіно, подивитися хороший музей, можна подивитися, знов-таки, на величезні ці місця, де знаходилися трипільські протоміста або мегапоселення, яких ще називають. Абсолютно фантастичне місце – це печера Вертеба. І, вочевидь, наші музеї, в яких є…
26: печера знаходиться?
1: Печера Вертеба знаходиться неподалік містечка, чи села, можна сказати, більше Золоте. Це неподалік Борщова, це Тернопільщина, Тернопілля, значить. І там будуть прекрасні екскурсії, там страшенно цікаво. Тобто, будемо вважати, що це безкоштовна реклама цьому музею печері, яка, ну, насправді… І це і пригода, і розвага, і це цікаво. Звичайно, що переночувати там не дадуть, бо холодно, і все ж таки можна заблукати це в печери. То, мабуть, для того, щоб десь переночувати, можна взяти зараз літо, намети і поїхати, хоч би і в Трипілля, Халепії, або десь на Дніпровських кручах. Мені видається, що для того, щоб краще зрозуміти Трипілля, зараз прекрасна пора, і я страшенно тішуся, що і вдалося написати цю книжку, і мої колеги з громадянської кампанії «Наша основа», і колеги з МХП «Громадам», вони підтримали і підтримують такі ініціативи. Mm-hmm. Бо, знов-таки, це планується як ціла платформа, яка буде розповідати, знов-таки, вже вийшов спеціальний випуск журналу «Антиквар», вони планують і VR-виставку, вони планують в перспективі створення сучасного музею на цю тему. Планується…
26: Можливо, і будуть такі екскурсії.
1: Планується художні художній фільм, планується мультик про це все зняти. Mm-hmm. Про насправді Трипілля дає таку кількість фантастично цікавих сюжетів, що ну гріх не використовувати. Вона має воно Трипілля, Трипільська цивілізація. Вони мають стати частиною популярної культури в Україні. Ми не допрацьовуємо насправді цю спадщину, mm-hmm. а вона настільки цікава, настільки виразна, настільки яскрава. От знов таки, коли працював над цією книжкою. Для мене було дуже важливим зрозуміти, а що нам сучасним залишилося від спадщину від цієї цивілізації. І це було одне важливе запитання. І коли ти шукаєш відповіді, ти намагаєш краще зрозуміти, от що в цій цивілізації такого етакого було. І от, наприклад, археологи пишуть, що ми от що найбільше нас вражає в трипільській цивілізації, коли ми
5: ну думаємо про це так. Ну мені кераміка дуже подобається.
1: Кераміка дійшла в якомусь абсолютно фантастичному різноманітті так. З фантастичними сюжетами, які ми можемо
5: і формами
1: неймовірними. І от археологи пишуть, що вони трипільці винайшли.

0: Багатокамерний горн – це така технологія випалення цієї кераміки, завдяки якій ми так багато знаємо про цю цивілізацію, яка вдруге з'явиться на цих землях тільки в античні часи. Кераміка трипільська, коли ти її береш в руки, ти розумієш, що вона аж дзвінить, вона настільки от добре пропечена, настільки це високоякісна кераміка. Mm-hmm. Тобто це такий, може, ще не фарфор, але щось уже дуже близько до цього.
1: Вони були такі технології, правильно? Такі...
0: І от виникає питання, якщо вони такі мегапоселення планували і робили, і от ми, по суті, завдяки цим високим технологіям керамічним дізнаємо про цю цивілізацію, починаємо її досліджувати, розуміти краще, ми раптом дізнаємося, що вони, скоріш за все, були тією цивілізацією, яка винайшла міста. І виникає питання, а от все, що не зберіглося, бо воно за 75 віків, які нас відділяють, за ці 75 віків не так багато речей зберігається в землі, то чим же ж вони ще володіли, яким знанням, яке знання вони встигли довести до того високого рівня, що джерела просто не зберігають інформацію про це знання?
1: Але ви на презентації, пане Олександре, сказали, що навіть за останні 25 років вивчення і технології дозволяють нам пізнати набагато більше про Трипілля, правильно? А що ви мали на увазі? Це окрім археологів, окрім розкопок, що це
0: насправді,
1: може бути?
0: Насамперед, те, як змінюються археологічні технології. Бо сучасні технології, вони поширюються в усі сфери життя, в тому числі в археології. Якщо раніше, наприклад, як міг археолог дослідити оце мегапоселення, він міг тільки його розкопати. А якщо мегапоселення за площею більше, ніж там, в 4 рази, ніж старе місто у Варшаві, або в 3 рази, ніж старе місто в Празі, ну, тобто це місто. За розміром це місто, і в середньовіччя таких міст не було. Вони були компактніші, вони були менші. І от скільки треба життів одному археологу, щоб розкопати всю цю територію? Але потім людство придумало магнітометри. І ось вже 4 покоління магнітометрів, які дозволяють просканувати цю територію цього города, цього міста, цього городища, і уточнити, наприклад, де навіть паркан стояв, умовно кажучи, не розкопуючи це. Тобто, насправді, таких технологій стає більше і більше. Коли
1: і
0: ми говоримо,
1: попереду, я так розумію, чекають нові знання.
0: Величезні відкриття, оскільки величезна кількість інформації завдяки новим технологіям дозволяє бути більш уточненою, скажімо так. І це абсолютно відкриває нам нове знання про те,
1: пане
0: що
1: було. Пане Олександре, я так розумію, ви про книжку про цю можете дуже довго розповідати. У нас ефір. Я знаєте, за що вам хочу подякувати? І за цю книжку в тому числі. За те, що, ну, я небагато читала поезії Ольжича, але вчора я собі пообіцяла, що як я закінчу цю книжку, я обов'язково прочитаю Ольжича більше. Тому що його, так розумію, поезія, вона така складна, але вона така, ну, вона, скажімо так, вичурна. Там дуже така мова. Там, ну, я не знаю, мені просто дуже подобається, от як він пише. Тому я почитаю обов'язково ще Ольжича. Я вам дуже... Так.
0: Він фантастичний. Дякую за це.
1: І вам дякую. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую за книжку. Я нагадаю, що ми говорили з Олександром Зінченком, з українським істориком, а тепер вже можна сказати і письменником. Ось книжку було представлено на книжковому арсеналі, яка називається «2 мільйони світанків. Трипільська таємниця». Ну, щоб цю таємницю дізнатися, вам треба цю книжку прочитати.
0: Я вам дуже... Ми не заспойлерили.
1: Ні, не заспойлерили.
0: Ура.
1: Ні, ми нічого не розказали. Ми тільки сказали, що вони на Вінниччину поїхали. Все, я вам дуже дякую за цю книжку і за те, що ви до нас прийшли в студію.
0: Дякую за запрошення.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 23-я година. Продовжуємо марафон випуском новин. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами людей, які стояли біля витоків спецоперації «Павутина». Сьогодні її перша річниця. 1 червня 2025-го Служба безпеки України реалізувала ідею, яка в умовах повної таємності та максимальної конспірації готувалася понад півтора року. У визначений момент 117 впівдронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах РФ – Біле, Дягилєва, Алінія та Іванова. У результаті на відстані до 1200 кілометрів від державного кордону України вдалося вразити 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Ворог зазнав збитків на 7 мільярдів доларів та втратив значну частину своєї ядерної тріади, якою залякував і шантажував увесь цивілізований світ.
6: Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація.
7: Там полихає все. О, Господи, ще раз, дівчатки, ще.
8: У нас війна почалась в Оленігорську.
9: 11-й. Смотри, що твориться, я не знаю, навіть що це зараз взорвалося.
5: І тепер у Росії ледь не щоночі. У різних областях звучать сигнали дронової небезпеки. Українські БПЛА б'ють по портах, НПЗ та ворожих військових об'єктах. І відсоток влучань суттєвий. Журналісти Associated Press нещодавно потрапили до пункту запуску українських дронів. Деталі дивіться в сюжеті.
10: Ось ці кадри зафільмували журналісти Associated Press. Військові одного з підрозділів ГУР Міністерства оборони України готуються до запуску далекобійних ударних безпілотників по військових об'єктах у глиб Росії. З міркувань безпеки місце, де відбувалися зйомки, суворо засекречене, а голоси військових змінені. Серед безпілотників, які запускають по ворожих об'єктах, дрони «Лютий». Ті здатні долати до 1700 кілометрів і нести понад 75 кілограмів бойового навантаження.
11: Це ключова можливість зробити повороти війни, як ми бачимо, особливо останнім часом. Це основний козир, основна карта України у нашій відсічі цієї агресії. І ми розуміємо, що не тільки ці, а й всі інші літаки, які будуть сьогодні запущені, які запускаються щоночі, дали нам можливість, скажімо, такої асиметричної відповіді на той жах, який ми отримуємо вже п'ятий рік.
10: Україна регулярно завдає ударів по російським цілям, зокрема по нафтопереробним підприємствам, використовуючи безпілотники власного виробництва. Лише цієї неділі українські БПЛА успішно атакували одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя – НПЗ «Саратовський» та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. За словами військових, дрони постійно модернізують, збільшують дальність польоту та вагу бойового навантаження. Пілоти розповідають, раніше найскладнішим було подолати російську систему ППО, але нині українські оператори дронів навчилися це робити.
11: Збільшуються бойові частини, набагато, ми бачимо вже по ударам, набагато далі можемо летіти, фактично вся Росія до Уралу покривається цими літаками, а за певних обставин і далі. Звичайно, розвивається радіоелектронне обладнання. Тобто вже ми бачимо, що росіянам, якщо ще 2-3 роки назад нам було складно подавати їхню систему ППО, наразі ні Москва, ні Санкт-Петербург, ні інші міста менші спокійно спати не можуть. Ми точно туди долітаємо.
10: У пункті управління оператори прокладають маршрути до визначених цілей. Кажуть, один двічі не використовують.
11: Ну, розвиток іде у всіх напрямках. Залучається і використовується штучний інтелект. Найголовніше масштабування, оскільки ми бачимо, що раніше десятки для нас були за щастя, зараз нормальної ситуації, коли летять сотні літаків, і вони точно продовжуватимуть летіти, тому що таких майданчиків, як тут, наразі також десятки, де готуються літаки, які сьогодні полетять.
10: І наслідки роботи українських дронів дедалі більше відчуваються. Так, за даними агентства Reuters, після української атаки на Волгоградський НПЗ 29 травня, той повністю зупинив свою роботу. За даними джерел, через пожежу та пошкодження, кілька ключових установок підприємства вийшли з ладу. Завод належить компанії «Лукойл» і торік забезпечив близько 5% усієї переробки нафти в Росії. Загалом Україна вже атакувала усі найбільші НПЗ в європейській частині Росії. Недоторканими лишилися Омський і Ангарський НПЗ за Уралом. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
5: Він виріс у військовій родині. У 13 років вже обрав шлях служби, а з 2014-го воював на Сході. 32-річний Денис Демитко пройшов найважчі бої АТО. Зустрів повномасштабне вторгнення і отримав тяжке поранення в січні цього року. Під Куп'янськом під час виконання бойового завдання він прикрив побратимів і взяв удар FPV-дрона на себе. Сьогодні він проходить реабілітацію у Львові і водночас мріє в першу чергу станцювати з дружиною танець на протезах.
12: Денис народився в родині військовослужбовців. У 13 років вступив до ліцею імені Героїв Крут і фактично тоді визначив своє майбутнє. Після випуску 2014-му пішов шляхом батька у військові сапери. Відразу після навчання вирушив на Схід, де вже тривали бої. З того часу війна стала частиною його життя.
13: Повномасштабне вторгнення я зустрів з сім'єю в Києві. Я на той час поступив, в 21-му році я поступив в Національний університет оборони України на оперативно-тактичний рівень освіти. І ми жили в гуртожитку на території Національного університету.
12: За лічені дні Денис знову був на передовій у складі сил спеціальних операцій. Поранення він отримав у січні цього року під Куп'янськом. Під час оперативно-пошукових дій група потрапила під удар FPV-дронів. Денис ішов останнім, як завжди, коли почув наближення безпілотника, каже, час для нього ніби зупинився.
13: У мене був варіант там залишитись повністю цілим. Це швидко пірнути в ліву сторону, але дрон по інерції все одно зайде в укриття, і мої хлопці будуть поранені. Якби не дуже. Забігти до хлопців всередину, тобто поранені були б всі. І я вибрав такий момент, що я просто став як двері. І, можливо, так сталося, що оператор десь не впорався з керуванням, і дрон влетів мені в ногу.
12: Побратими витягнули Дениса в укриття і надали першу допомогу. Боєць каже, його тверезе сприйняття ситуації не лише врятувало життя його підлеглих, але й полегшило його реабілітацію нині.
13: І я сказав своєму підлеглому, щоб він полазив по підвалу і знайшов якусь рулетку або метр. Він приніс метр. От я так поклав метр. Кажу, о, по такому рівню накладай турнікети, щоб вони були рівні. Щоб потім легше було ставати на протези і так далі, і так далі. Тобто я вже завчасно якби знав, що так воно буде.
12: Евакуація відбулася вночі на стабілізаційний пункт, де лікарі провели 3 операції одразу – на ногах, тазі та оці. 2 дні Денис був без свідомості. Після низки госпіталів його привезли до реабілітаційного центру Superhumans. Понад усе він хотів якомога швидше стати на протези.
13: І я дуже сильно чекав, поки я стану на стабіси. То стабіси – це такі короткі протезики, щоб навчитися тримати рівновагу і так далі. Я дуже хотів стати на них, нарешті я дочекався.
12: Денис каже, у реабілітації йому дуже допомагає танцювальне минуле. 11 років він займався бальними латиноамериканськими танцями. Там і познайомився з майбутньою дружиною Оленою. Вона спершу стала партнеркою у танцях, а згодом і в житті.
13: Ну, їй треба ставити пам'ятник, бо вона зі мною пережила такі речі, що про це можна написати окрему книгу або зняти блокбастер. Як дружина офіцера це все витримала. Завдяки їй, напевно, я і тримаюся купи, скажімо так.
12: Зараз через невелику травму реабілітація Дениса призупинилася, але він вже чекає, коли зможе встати на постійні протези і вже на виписці станцює вальс із дружиною, як раніше. А ще пробіжить марафон.
13: Минулого року я бігав 10 кілометрів тут у Львові, була львівська десятка. Тому цього року я не бачу причин, щоб щось не пробігти. Навіть якщо буду на стабісах, на якісь кілометри я пробіжу. А якщо буду на протезах, то так, звичайно, хочеться подолати якусь дистанцію.
12: Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о півночі, а марафон триває.

0: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під мільйон, а може і більше, власних громадян.
1: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит солдат, воєнних, і ми, ну, я думаю, що все-таки мобілізація не буде. І від цього вже нікуди не уйти.
0: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав продовжувати бійню, значить так і треба.
2: Як перевернуть доску, потому что, ну так от, ну да, два года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще два дома. Ну, черт его знает. То ли это, ради чего мы все это затевали?
3: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
2: Тем не менее.
3: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
0: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу мінська вусата шістка, яка, аби вислужитися, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
4: В Білорусі перестали випускати за границю російських призовників. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе, через территорию Белоруссии.
0: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
4: Средний цикл жизни штурма – 12 дней. День первый – он подписывает контракт и прибывает на полигон. День второй – 11-й – подготовка на полигоне. День 12-й – последний – заливка на позиции. На горячих участках из двух бойцов до позиции доходит один, в лучшем случае.
0: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок, 800 програм на цю

0: из Украины в Беларусь и хотят жить, то дайте им возможность уехать. Зачем рассказывать? Закрыли людей в банке, да? Каждого, кого поймают на улице, тянут на фронт, кидают в мясные фарши.
1: Это все к вам, украинцы. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними.
2: А теперь просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських, без сумніву, відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне у них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
3: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
1: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
2: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин кукарєшник долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатів.
4: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обезпечена. І подльотне время Орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, щось около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
2: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандісти.
5: Як перевернути доску?
6: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
2: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Зетвоєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу і дійні ватники.
7: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
2: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки, навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом Z-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
7: В зоні СВО знову погиб контрактник через 10 днів після підписання контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
2: Так от у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться. А непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
7: Пока стиль не переменится, а он не собирается меняться, мобілізація ні к чему хорошему не приведет. Да и догнать хаосов по основным типам беспилотного вооружения полгода минимум. От момента перемени стиля.
2: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Туж Чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
7: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорником. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
2: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
7: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
2: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
8: Ситуація в країні все хуже. Ну, даже сказать, все хуже, ну, ничего не сказать. Мы получили по робототехнике в мире 47-е место. 47-е место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6-е место по производству галош.

0: галош. Ну, правда, Індонезія нас обогнала.
1: А ще можна згадати нещодавнє одкровення одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
2: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
1: Ну, звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. Ну, а повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер Ж, О, П і А слово «вічність» знову не вийде.
3: Що? Да. К сожалению, видишь, к сожалению.
1: Відповідно, чи не найбагатшій у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
4: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
5: Да, абсолютно.
4: Напечатаем, окрасим и отправим в ВПК.
1: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
6: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, при этом нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
1: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже й багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
6: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире.
4: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
1: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників. Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
5: Вот ты сказал о том, что полетели, там уже 30, я насчитал только, городов полетели беспилотники. Вот он у меня вот в моем Сызрани, в моей родной Самарской области, перед этим, значит, бах, целый подъезд. И там также в гражданский дом. А для чего?
1: Зізнаться, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої лінії від дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ніт, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
5: Як терорист бореться? Он привлекает внимание. Он не стреляет по заводу, он не стреляет по руднику, он стреляет по гражданскому объекту, чтобы привлечь внимание к себе.
1: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
5: Як терорист бореться? Он стреляет по гражданскому об'єкту, щоб привлечь внимание к себе.
1: На що цей чорт взагалі розраховував, що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
7: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
8: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удару російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
1: Ну а з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в зюзю Ванька увімкнув в режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
9: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
1: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. Ну а кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати. Ну що, друзі, всі останні тижні чітко дають зрозуміти, що у війні на виснаження російський глибинний нарід не такий сильний, як може здатись на перший погляд. Тобто типова вата завжди готова трясти кулачком і плескати в долоні, коли Росія обстрілює інших.
10: Ой, так хорошо прилетіло. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел. Да я бы тоже пересматривал. Главное, что работают, разведка дорабатывает. Блестяще все.
1: Але як тільки починає прилітати вже по російським регіонам, зет-патріоти здуваються зі швидкістю презервативу, який впав на їжачка. І щоб всі розуміли, про що мова, зараз покажемо, яку істерику викликали декілька українських дронів на Уралі.
11: Збивають безпілотник. Лена, ти йди, від окна.
12: О, слышно. Твою мать. Во, летит, смотри. Во,
1: Тобто йдеться навіть не про якийсь там приліт. Просто в полі зору холопів пролетів дрон. І від цього в ватушки почалась реальна тряска. Навіть страшно уявити, що станеться з такою публікою після кількох прильотів, наприклад, балістики.
12: Що зударив?
11: Во, безпілотник летит. Безпілотник летит, прикиньте.
1: І ось вже типові зет-патріоти раптом починають згадувати, що вони, виявляються, мирні люди і взагалі ні в чому не винні. За перебріком всі останні тижні сторіз наповнені відосиками із посилом «А нас то за что?».
12: Я, блін, хотіла з ребенком жити на морі. Море все заебано цим мазутом, все спорчено. Вообще делать? Мы пылаете, ебаные, летают. Уже все, все разносит. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Приснешься ты живым или нет?
1: Де ж ви були з подібним контентом, коли обстрілювали Україну? А давайте вгадаємо. Пельмені лопали і щиро раділи. І це, до речі, не лише звичайних холопів, а й пропагандістів стосується. Згадайте, наприклад, скільки разів немитий чорт Гаспарян закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.
4: От баба Галя. 70 лет. В старой Гримзе. В активе у бабы Гали три Майдана. Прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть. А я предлагаю взорвать там пару дам. Лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
1: Нагадаємо, саме це опудало відносно нещодавно вимагало вдарити по центру Києва ядеркою, хоча жодного військового сенсу в цьому нема.
4: У нас же тепер є до пари корешнику буревісник. Ну, ви ж помните, пусть сильніше грянет буря. І провести повторне испытание буревісника над Банковой. Ну, якщо там ще зацепиться три четверті Києва, ну що поделаєш?
1: Запам'ятали побажання пропагандіста. А тепер ми вам покажемо, як ниє рівно цей же Додіч з гостями в студії після нещодавніх прильотів Туапсе. Спойлер, там такі жалісні тексти, що можна відкривати збір на серветки.
4: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может, но тем не менее Киев ее осуществляет.
13: У этого есть определение. Определение понятно, это террористическая война.
1: Що кому не зрозуміло? Терористична, блін, війна. Добре, що бить по котельнях у мінус 26. Це не тероризм.
4: Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. В носу будет сосуля. Но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Ну, а далі жалюгідні пропагандісти почали закопуватися, як то кажуть, прискореними темпами. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи феєричні тексти Мірошника про, увага, гуманітарне право.
13: Щоб не було ілюзій, да? Це запрещене дія з точки зрения міжнародного гуманітарного права. Це громадянські об'єкти, які, да, працюють на економіку країни.
1: Виявляється, друзі, бить по НПЗ заборонено гуманітарним правом. І от як подібних чортів взагалі земля носить. Згадав, блін, про гуманітарне право. Хоча, де він був із цим самим правом, коли Росія роками, скажімо, Кременчуцький НПЗ бомбила? Нагадать їх вологі радощі.
14: клинического НПЗ. Все, он вышел из чата. Сегодня уже поставили жирную почву. Как мне позвонили люди с того региона, писали, говорят, все, вот все, они говорят, все, там крышка, все, там так все взрывало, что всем все понятно.
15: Тобто, якщо можна бути по українським НПЗ, то по російським тим більше. Самі заварили цю кашу, Путін не прорахував наслідки, а тепер видають із себе ледь не святих.
13: Ну, уж так було построєно в своє время міжнародне гуманітарне право, яке говорило о том, що гражданських убивати не можна. Бить по гражданским объектам нельзя. Это все за гранью войны. Это все за гранью военного противостояния.
15: Але і це ще не все. Адже далі Мірошник та Гаспарян починають втюхувати глядачам бородатий темник. Мовляв, Україна обстрілює Росію, щоб відіграти за міфічну поразку на полі бою. Причому тупий Мірошник досі не розуміє різниці між кілометрами і квадратними кілометрами.
13: Украина потеряла инициативу на поле боя, они проигрывают, они пытаются корчить хорошую мину при плохой игре. Но каждую неделю десятки, сотни километров они отходят под контроль российских вооруженных сил.
15: Чули, яке просування? Сотні кілометрів на день. Ще тиждень і можна буде парад у ЧОПі проводить. Ну і Орбана з пакетом сухарів евакуювати.
16: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
15: Ну а якщо говорити серйозно, то важко собі уявити рівень інтелекту людей, які у 2026 році продовжують вірити тому ж Гаспаряну. Справа в тому, що росіяни дійшли до тієї стадії, коли одних топ-пропагандистів можна викривати іншими топ-пропагандистами. І зараз ми всім покажемо, як це працює.
17: Останнє время я смотрю і що происходит, і слушаю, і как-то мені це не нравится.
18: То, що происходит на полі боя, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
15: Це відносно свіжий ефір не менш солодкої парочки, ніж Гаспарян із Мірошником. У студії, якщо хтось не впізнав, чешуть язиками ведучий державного першого каналу із прізвищем Кузічев та суперпопулярний БРФ-військовий оглядач з позивним Рибар.
17: Ми ув'язли?
18: Да.
17: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
18: Пока? Да.
15: Як ви вже здогадались, настрій обох пропагандистів, м'яко кажучи, не дуже. Адже поки їхні колеги в сусідній студії проходять сотні кілометрів язиком,
13: ну, кожну неділю десятки, сотні кілометрів вони відходять під контроль російських вооружених сил.
15: Рибар із Кузічевим визнають величезні проблеми на фронті. А ще, чесно кажучи, що дурна бравада під гаслом «можемо повторити» виявилась недоречною.
17: Все вспомнили про 22-й год. Это, конечно, была, ну, такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, ну, помните, вот это «можем повторить», вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось, «можем повторить». Получается, что не можем повторить-то.
15: Бабусі з загонів Путіна вже після цих слів почали хапатися за серце. Але далі на них чекала ще більша порція зради. Річ у тім, що пропагандисти почали проводити історичні паралелі, у ході яких дійшли до висновку, що західний ленд-ліз завжди дуже ефективно допомагав і допомагає громить фашистів.
18: Почему-то все забывают, что во времена Великой Отечественной войны был же ленд-лиз от Америки,
17: да,
18: в сторону СССР, который очень сильно поспособствовал продвижению советских войск.
17: Помог, да.
18: Был класний результат.
15: Це, до речі, не перший випадок, коли російські зетпатріоти здогадуються, що фашистів вони можуть побачити, подивившись в дзеркало. Нагадаємо, що свого часу так проколовся голова слідчого комітету РФ, коментуючи бомбардування Маріуполя.
19: Ми знаємо фотографії блокадного Ленінграда після війни. У мене таке чувство, що блокадний Ленінград краще зберігся після німецької блокади. А ведь там не німці бомбили. Славяне.
15: З тим урахуванням, що Маріуполь бомбила саме російська армія, висновки очевидні, але в нашій історії куди важливіше інше. Адже коли ми говоримо про самовикриття росіян, то це стосується не лише ситуації на фронті. Згадайте, наприклад, цинічну брехню Гаспаряна і Мірошника про нібито терористичні атаки. Ну або обстріли, у яких, цитата, не має жодного сенсу.
4: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может.
15: Так от, в подібний треш на п'ятому році Великої війни.
4: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может.
15: Так от, в подібний треш на п'ятому році Великої війни вже не вірять навіть свої. Просто послухайте, як коментують вже інші пропагандісти рівно ті самі обстріли з боку ЗСУ. Нам одним здається, що державна пропаганда в Росії почала здуватися.
18: Сейчас получается так, что у нас удар...
4: И быть не может.
15: Так от, в подібний тренд...

0: На п'ятому році Великої війни вже не вирятають свої. Просто послухайте, як коментують вже інші пропагандісти рівно ті самі обстріли з боку ЗСУ. Нам одним здається, що державна пропаганда в Росії почала здуватися.
1: Сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, да, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
0: Та ви що? Оце так прозріння. Виявляється, немає ніяких терористичних атак, натомість є продумана, головне, вкрай ефективна стратегія. Де Україна цілеспрямовано виносить цілі сектори економіки, які дозволяють Путіну фінансувати війну.
1: Подобного рода военное истощение, если ничего не будет улучшаться, потому что все же, даже нефтяной импорт, как бы там ни развивалось в Армузе, это сейчас нам позволяет только получать отложенные платежи.
2: Ну да.
1: А это приводит к росту социального напряжения в том числе.
0: В результаті запас міцності у війні на виснаження в Росії дуже скромний. І що важливо, про це говорять самі Z-патріоти.
1: 1.5-2 года – это предел именно войны на истощение.
0: Особисто для нас подібний контент – це найкраща мотивація для продовження боротьби і ще більше тиску на окупантів. Окупантів, які поки що не посипались, але вже почали сумніватися. А сумніви – це страшна штука, вони роз'їдають ізсередини, і це той напрямок, кому потрібно працювати. Адже, як ми неодноразово говорили, розруха починається в головах. І стратегічний інтерес України у посиленні подібної розрухи. Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну, а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
3: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
0: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані у крудіверсанти, чия задача – дискредитувати владу і доводить холопів до істерики. Для прикладу, зачитаємо вам умови-виводи дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер. Це реально. Вищий пілотаж. Знущання над глибинним народом.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
0: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
5: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
6: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
7: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
0: Путинский наглядач по региону буквально с**кає в очі холопом, мовляв, ну, море, ти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
8: Все хорошо. Все в абсолютной безопасности.
0: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
4: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
0: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Едька цей утомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
9: Больше 15 лет я занимался переработкой химии, это так называют.
0: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.

0: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
1: І тепер без Тимошенка підступний баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Не пропадеш ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
2: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо битися. Іменно на цій території скриваються мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да?
1: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у Z-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо на що повертатись до темніков 13-річної давнини?
2: Мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да? Їх уже американці, да й самі українці, оцінили в 10 трильйонів доларів. Підчеркую, 10 трильйонів доларів. Американці там вже побували, говорять, що вже проекти, контракти, якщо не вже підписані, так будуть підписані.
1: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки баранця про сланцевий газ.
2: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Іменно на цій території скриваються мірові запаси сланцевого газу.
1: Розбивається всього одним питанням. А ну підкажіть. А що заважало тим самим американським компаніям косити надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші! Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
3: Не добавить, не убавить.
1: Насправді ж сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темнік, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
4: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
1: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандісти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
5: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
1: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловити макітрою парочкою впівдронів заради путінського его було до біса. А тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани. Ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна. Це визнають навіть Z-пропагандісти.
6: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
1: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть Z-блогери.
7: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне количество, тому що не буде людей, нікому буде воювати.
8: Не буде продвиження.
7: Іменно.
1: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
6: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
1: А в нових реаліях склалася ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті зет-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
8: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
9: Этих надо или убить, или выгнать.
1: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз, це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
8: Виявилося, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз вміємо діяти совершенно з другим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
1: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
10: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
1: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося б, у російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
6: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
1: Нагадаем, что саме Часов Яр на российских каналах называли ключем від Донбасу.
11: Даже на Западе понимали прекрасно, что Часов Яр – это ключ к Донбасу.
1: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зет-патріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок поганим і дуже поганим сценарієм.
12: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть до того ж, чому ми спочатку, з самого початку говорили? К ініціюванню в Росії революційного зриву, на фоні якого вони хочуть і розраховують захватити, привести власть в країні і привести к власті маріонеток, западних маріонеток.
1: Гадаємо, що тут пропагандист цілком просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
12: То, что у нас в случае такого завершения военного конфликта злые силы, олигархат, попытаются свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
1: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
13: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
1: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на Часів Яр і революційні настрої в Росії.
14: Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою. Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
15: Єбать, ще одна летить.
16: Ох, єбать! Ох, єбать!
14: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько тисячі кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
17: То у нас, в общем-то, лучше ППО, це признають всі.
14: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Взагалі не уявляємо.
18: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіка Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
14: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
19: Специальная военная операция, она, значит, не для того, чтобы прийти и сделать украинцам хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
20: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
14: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
21: Прикинь, вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
14: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
22: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
14: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Звезда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
23: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
14: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
24: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
14: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
5: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
14: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазії був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
5: Ми давно не маємо діла з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
0: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
14: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
2: Ми впервые в своїй історії воюємо одні проти всього западного міра.
0: Ну, їх 51 страна, а нас одна страна.
11: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
0: Это вне сомнения.
14: Хоча насправді західні союзники допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
23: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
14: Тобто в реальності це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
5: Ми воюємо напряму з НАТО? Ну ми ж з НАТО хріначимося.
14: Та схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехати. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
3: Росія напала на НАТО з допомогою України.
4: Это демагогія.
14: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
4: Это демагогія.
14: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
24: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
14: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнбитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
23: Київ не способен остановити продвіження російських войск. ВСУ терпить уже не просто поражение, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
14: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто...
23: Частный случай. Это системная проблема.
14: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
6: Обстоятельства тим временем змінились. В останні місяці Україна достигла ощутимого преимущества в птицях, і ми почали теряти територію. Ми, звісно, нікому про це не говоримо, но мало ли про що ми не говоримо.
14: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
6: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появлення російської армії на лінії соприкосновення.
14: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
6: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
14: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
7: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
25: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
26: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
14: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
1: Итак, Владимир Путин предложил вести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
8: Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
14: І ми ще тоді наголошували, треба бути зовсім відбитим маразматиком, щоб хоча б заїкатися про таке. Але Ватушка вірить.

0: мала, сподівалася і активно трясла кулачками.
1: Для того, щоб бывшая Україна знову стала нормальной, необходима зміна режиму. Ну, і самий простий і ефективний спосіб змінити режим без затягування агонії, скажімо так, це введення временного управління. Временного управління со стороны Росії, Соединенных Штатов Америки.
2: Временного управління со стороны Росії, Соединенных Штатов Америки.
0: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера Магаруху на кульгаву качку.
3: Вони вважають, що їм треба придержатися. Я хочу сказати, що ця технологія, ця стратегія була понятна ізначально. Ізначально вони ставили перед собою задачу переждати Трампа. Навіть Мелані, яка подруга була Трампа, зараз дозволяє собі його критикувати. Остальні взагалі на нього не звертають увагу, європейські лідери.
0: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже і допоміг.
3: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що гроші вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
0: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутися додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
3: По этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
0: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжаруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: Далі в марафоні випуск новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цей травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні 3 роки. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State, який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні з відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. Тож вперше після контрнаступу 2023-го приріст окупованої території для противника став від'ємним. У Deep State одразу ж наголосило, що можуть відповідально про це заявити, адже з метою безпеки просування Сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
8: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція Сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
7: І все це на тлі погроз росіян весняно-літньої наступальної кампанії, а також гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. В противника на передовій, також підтверджують аналітику Deep State. Лише за останні три доби армія РФ убитими та пораненими втратила майже 4,5. І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньою наступальною кампанією, а також гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Противника на передовій також підтверджують аналітику Deep State. Лише за останні три доби армія РФ убитими та пораненими втратила майже 4,5 тисячі своїх військових без значних просувань на землі. Українські військові разом із роботом зачистили село Новоплатонівка на Харківщині. Відео успішної роботи оприлюднила 115-та окрема механізована бригада. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група використала бойовий модуль НРК, який попередньо протестувала на полігоні. Наземний роботизований комплекс забезпечив бійцям надійне вогневе прикриття, тож зачистка пройшла чітко та злагоджено. Російські фейки про нібито взяття селища Новоплатонівка знову розбилися об реальність і новітні технології, підкреслили в бригаді.
9: Поехали! Тихо! Чисто! Чисто!
10: Чисто!
7: Поехали! Рік безперервної роботи під постійними штурмами, артобстрілами та атаками дронів. Це про бійців 128-ї окремої бригади «Дике поле». Вони одним із перших зайшли у Степногірськ, досі тримають там позиції. За цей час знищили сотні окупантів, а ще назбирали цілий арсенал російських трофеїв. Тепер ворожа зброя працює вже проти самих росіян. Як живе передова у сірій зоні запорізького напрямку, Анастасія Вільхова розкаже. Нині підрозділ збирає на міні-старлінг та павербанки, аби тримати зв'язок з тими, хто досі боронить запорізький напрямок. Тож долучайтеся.
11: Набираємо трофеїв, забираємо щось полезне для нас, там щось там просто там для колекції комусь там віддати. Там, от, наприклад, забрали, бачите, от, Винтор.
12: У руках Миколи черговий трофей – російський підсумок, знятий після штурму. Усередині замість нормального турнікета – звичайний гумовий жгут. І таке спорядження окупанти зараз масово використовують на запорізькому напрямку. Сам Микола – командир підрозділу 128-ї бригади «Дике поле». Його бійці тримають цю ділянку фронту ще від початку минулого літа.
11: Зробили оборону Степногірська, виставили позиції. І я знаходився там, виходить, на Степногірську 141 день. Ми зайняли позиції, тримали ці позиції, тримали і до сьогоднішнього дня тримаємо ці позиції.
12: Ще рік тому у селищі працювали магазини, їздили таксі, у підвалах та хатах лишалися сотні людей. Але фронт підповзав все ближче. Та попри небезпеку, деякі жителі так і не наважилися виїхати.
11: Потім вже місцевих стало менше, хоча там, мабуть, до 11-го місяця там ще дві жіночки були, які там не хотіли виходити, вони там ходили з козами і все, потім їх там росіяни з FPV-шками убили. Так що, да, важко було, тому що обстановка мінялась постійно.
12: Микола і сам добре знає, що таке тримати цю оборону. Каже, без ротації провів на позиціях 141 день. На початку зими ротувався, йшов 12 кілометрів під постійними обстрілами та дронами. Та особливо важко у селищі стало після появ окупантів FPV-дронів на оптоволокні. Під ударом опинилася вся логістика.
11: Машина одна згоріла, бронірована, друга згоріла, бронірована. Стало там важче, стали потім ходити по підвалам, вишукувати там їду, воду.
12: Сьогодні Степногірськ фактично сіра зона. Лінія фронту проходить неподалік околиці селища.
11: Ради, дрони, дальня арта. Це постійно йде там обстріл.
12: А між обстрілами російські штурми. Малими групами окупанти постійно намагаються просочитися до українських позицій.
11: Дві неділі назад на позицію зайшло два росіянина, це йдуть штурмовики, це еліта йде.
12: Втім, після таких елітних штурмів на позиціях лишається переважно російське спорядження. Автомати, рації, аптечки – усе це українські бійці тепер використовують уже проти самих окупантів.
11: Новий автомат АК-12 росіян, модифіцірований, покращений.
12: Та останніми тижнями, каже командир підрозділу Микола, росіяни змінили.

0: тактику замість масованих атак – інфільтрація. Піхоту запускає через посадки та поля невеликими групами. Головний союзник ворога – літня зелень.
1: Вони там просто запускають людей своїх по полями, вони просто серед білого дня йдуть. Зараз же все зелене, якщо там дрон може пролетіти, там не побачить.
0: Якщо таким групам вдається прослизнути, ті намагаються накопичитися в українському тилу, аби потім прорвати оборону.
1: Тобто вони там йдуть, якщо пройдуть десь, то в якісь підвали или там в посадки починають копати і просто тихенько сидіть і передавати по радіостанції, там пройшли. Пролетіло.
0: За цей рік у Степногірську змінилося майже все. Небо зайняли FPV-дрони, а штурми стали тихішими і значно небезпечнішими. Незмінними тут лишилися лише бійці дикого поля, які вже понад рік тримають цю ділянку фронту. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: П'ятеро людей поранені внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто три авіабомби ФАБ-250 та поцілив по житловій забудові. У чотирьох чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, у одному з них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Миколаївка поступово стає містом-приводом. Населений пункт опинився всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Щодня тут з'являються нові руйнування, не працюють комунікації. Та попри небезпеку, екіпажі «Білий Янгол» продовжують обходити вулиці та евакуйовувати мирних жителів. Як відбувався один із таких рейсів у життя? Далі в сюжеті.
3: Заїжджаємо туди на бронюгому автотранспорті та евакуйовуємо місцеве населення. На звичайних автівках дуже небезпечно заїжджати, тому возимо на бронювані автівці.
4: Поліцейські залишають автомобілі у відносно безпечному місці і далі пішки обходять підвали будинків, де ще можуть залишатися цивільні. Кожні кілька метрів доводиться ховатися або припадати до землі, бо над головою свистять снаряди. За кількома адресами, куди прямували правоохоронці, людей не знайшли.
5: Перевірили одне місце, де повинні бути люди, а там людей немає. Або вийшли, або їх вже забрали.
4: Лише в одному з підвалів багатоповерхівки поліцейські знаходять подружжя. Люди ховаються тут уже два дні.
6: На евакуацію поїдете?
7: Ні.
6: Чого?
7: Ні, йди сюди.
6: Ну, вийдіть і пообщаємося.
7: Не знаю.
6: Поїхали, пожалуйста.
7: Я не можу його говорити.
6: Ну, ви смієтесь, ви вам разом сидіть. Об'ясніть причину, по якій ви тут знаходитесь.
7: Та от жити.
6: Вас поселять безплатно, якщо вас діти не приймуть. Та ми вже почти всю Николаївку вивезли, ну нічого тут робити, я вам серйозно говорю.
4: Подружжя не планувало виїжджати, та після довгих мовлянь білим янголам вдається переконати людей евакуюватися. Щоправда, вони просять ще день, аби зібрати речі.
6: Вам нужна буде скора допомога, вам скора допомога не приїде, ви розумієте, та ні?
7: Ми в курсі, ми в курсі.
6: Ну, так а що тут сидіти?
8: А що, не болить?
7: Там позвоночники, операція була.
8: Ну так тут, ну, так тут нема нічого.
6: Виход.
8: Як тут можна знаходитися? Ну, не серйозно.
4: Група продовжує обходити місто в пошуках тих, хто досі залишається у підвалах і зруйнованих будинках. Російська армія накриває Миколаївку артилерією, у небі постійно кружляють ворожі дрони, тому правоохоронці тримають зброю напоготові.
9: Це вже крайній дім перед пустирем. Дуже близько до лінії бойового зіткнення. Постійно літають міни, FPV-дрони.
4: Під час обходу поліцейські натрапляють на будинок, який ще тліє після недавнього ворожого удару. Частина будівлі обвалилася внаслідок прильоту.
10: Є хто живий!
9: Нещодавно ми забирали лежачого чоловіка з 9-го поверху цього будинку. Він спочатку відмовлявся виїжджати, але все ж таки уговорили його первым безопасности, и его жизни ничего не угрожает.
4: Цього разу евакуаційній групі вдається вивезти літнього чоловіка. Він погодився залишити небезпечне місто.
11: Поряд з домом прилітало? Сильно? Повилітали вікна?
4: У повітрі безперервно гудуть дрони, поруч лунають вибухи. Попри смертельну небезпеку, поліцейські продовжують здійснювати рейси життя.
12: Дуже сильно б'є артилерія, активно працюють FPV-дрони, пройшлись по адресам, по підвалам, залучили одну сім'ю, чоловіка та дружину, поїхати завтра, наступного дня. Ось, з усіх перевірених адрес погодився виїхати тільки один чоловік. Його передали волонтерам.
4: До повномасштабного вторгнення в Миколаївці проживало близько 15 тисяч люду. Нині у місті немає електропостачання, води та газу. Щоденні обстріли калічать і вбивають мирних мешканців. Вцілілих будинків тут майже не залишилось. Поліція вкотре закликає жителів не зволікати та виїжджати до безпечних регіонів, адже евакуація з Миколаївки з кожним днем

0: наслідків та детальніша інформація про втрати окупантів. Також в окупованому Криму українські оборонці напередодні вразили два великі резервуари з нафтою. У Феодосії 412-та бригада «Немезіс» опублікувала відео дронової атаки на найбільший морський нафтовий термінал півострова. Наліт стався у ніч на 30 травня. Сьогодні ж пілоти поділилися кадрами, як це було. На них видно, що внаслідок влучань по двох ємностях з нафтопродуктами на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Загальний об'єм резервуарного парку становить 250 тисяч кубометрів. І майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Це наслідок українських далекобійних санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також він зазначив, що є рух у продовженні обмінів. Українська сторона робить все, аби наші оборонці повернулися додому вже найближчим часом. Крім того, президент наголосив на збереженні загрози російського масованого обстрілу.
1: Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями.
0: Їхні руки та ноги після контузій та поранень тремтять, німіють та не слухаються, але вони сідають за гончарний круг і тоді, хоча б на ці хвилини, забувають про все пережите на фронті. Те, як у руках з м'якої глини народжується новий виріб, змушує усміхатися, а інколи й плакати навіть найсерйозніших воїнів. Наша Марія Малєвська покаже, як у харківському шпиталі бійці проходять реабілітацію. Протягом цього сюжету на екрані буде QR-код із реквізитами збору для військових медиків. Вони нині збирають на коштовні витратні матеріали для діалізу поранених.
2: Поряд із дверима до кімнати психолога – табличка «Майстерня мистецької реабілітації». Художник-дизайнер Сергій Фомічов готується до заняття. Приходить сюди до шпиталю двічі на тиждень.
3: І залишив її тут вже.
2: Тут таки на поверсі відділення реабілітації перед входом до своєї палати Олександр показує підвішені над дверима милиці.
3: Моя милиця, на них став в Житомирі.
4: А це і іншим пацієнтам, типу, символ того, що можна лишити тут милиці назавжди?
3: Да, ну щоб було бажання і як так стимул для того, що працювати над собою, що можна піти без неї вже.
4: Клас. А чия ідея була повісити реабілітологів чи ваша?
3: Я залишив, а реабілітологи сказали, що я в цій палаті лежу і на згадку про мене, що вона тут буде.
2: Олександр лікується вже майже рік. Важкі кульові поранення він дістав ще минулого літа на Донеччині. Він пілот «Мавіків».
3: Почався одна тут ось отерчала. Друга тут зайшла, третя під коліном мені вену перебила. Ви знаєте, коли ти ходив, а тут різко не можеш ходити. І прикований до ліжка чи там до коляски.
5: Я вже потім саме вже там сідав робити глечик, завели тарілочку.
6: І ми навмисно не робили його гончарний круг електричним, а зробили так, щоб працювало все тіло, щоб відбувався зв'язок між головою, ногою, руками. Це загальна координація. Ну і вже мікромоторика, це коли ти робиш якийсь виріб, то пальці думають.
7: Які результати бачимо? Бачимо, перш за все, такий психологічний феномен, дуже потужний. Це айсбрекер. Це криголам. Тобто, коли пацієнти поступають, дуже часто вони знаходяться в, грубо кажучи, в онімінні і не хочуть розмовляти про свою травму, поранення. І арт-терапія часто є таким криголамом, який дозволяє краще зрозуміти пацієнта. Це не тільки про покращення ментального стану, а й про краще відновлення функції, як називають в Європі та світі, мотиваційний геймінг.
2: Сергій переніс на службі інсульт. Він зв'язківець. Відняло півтіла і руку, і ногу. Першу свою вазу з глини робив, коли руки ще геть не слухалися.
3: Я прийшов, у мене рука отак була, і нога, звісно, отак. Я не мог ходити. Воно дуже добре. От пластилін, допустимо, це не пластилін.
4: А чим відрізняється?
3: Пластилін скользкий, він йде.
8: А это не уходит, она остается. Шамотная глина, это очень хорошо размывает руки. Она не заходит между пальцами. Ты ее чувствуешь, когда ты зажимаешь.

0: Двічі на тиждень по 2 години у відділенні реабілітації шпиталю – гончарство. Двічі на тиждень – живопис. Свої вироби пацієнти потім ще й розписують або просто малюють у різних техніках.
1: Оце людина за 2 години намалювала?
2: Так. Потрапив сюди з важким пораненням ноги. Він сам мені розповідав, що він один з підрозділів тільки вижив, бо наклав сам собі турнікет вчасно і таким чином вижив. І з'ясувалось, що в нього такі здібності є, розумієте?
0: Найчастіше, що чують майстри-волонтери від поранених, це те, що в цій кімнаті вони раптово відчувають себе дітьми.
3: Коли ввечері пацієнти, там 3-4 людини, сидять, ліплять, дуже так фоново грає якась музика, і от один хлопець зупиняється, ну хлопець, якому вже 55, трошки застиг і каже, а це найкращі хвилини в моєму житті за останні 4 роки. І мені здається, що заради цього цим варто займатися.
4: Моя крашенка.
0: Ці свої вироби пацієнти тепер планують продавати на аукціоні за донати на великий збір харківського шпиталю. Так хочуть віддячити медикам, які поставили їх на ноги. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, зможете підтримати харківський шпиталь і ви.
5: Це для солі, для перчика. Ну, як вдобно вдома на кухоньці поставити кому-то. Ну, може, кому-то подобається. Так мені, допустимо, подобається.
1: Ви готові продати, віддати на аукціон?
5: У нас вже руки є, ми можемо собі ще осліпити.
0: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
6: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся. Бажаю вам усього найкращого, а наш марафон триває.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: 3-й окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
4: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінгу не було. Був, звісно, був.
3: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
4: Внешне соблюдая правила приличия.
3: На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
5: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – fail state.
3: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зетбілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
4: Це така дуже складна тема.
3: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяця навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
5: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Україна сьогодні являється таковой?
3: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
6: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая – крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
3: Днями ми вже розповідали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозки-балванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду «Святкувать!» І ось що із цього вийшло.
7: Алексей, нам нужно дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
8: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
9: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю. Да, вот Боровая.
3: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися, а тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати з ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
9: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
10: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на стоянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
3: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на тіпа-пруф. Що там, викосили у Кросбі? Що скажете про триколор у Боровій?
11: Слава Богу, ми вже у Боровій. Зайшли в Боровій, добрались. От.
3: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
12: Сьогодні, 15 декабря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях російського міста Куп'янськ.
3: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
5: А Сімтри установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
3: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений Західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, на у Боровій історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриттями довіримо російським пропагандістам.
5: Недавно в Міноборони Росії об'явили о повному освобожденні населеного пункту Боровая. А вчора появились даже кадри, свідчаючи о продвиженні і началі бойов за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
3: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
5: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
3: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
5: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
3: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий Єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
7: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
3: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
13: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
3: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
13: Ошибатися можна, брати нельзя.
3: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
14: В Росії так буває регулярно.
3: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
5: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
3: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
5: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
3: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
15: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
3: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
16: Собственно, этого и следовало ожидать.
3: У підсумку жалюгідні пропагандісти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні лісні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
17: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Меня это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
3: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
18: Путін боїться держперевороту.
19: Еліта, в общем-то, його вже ненавидить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалася Росія і сама ця еліта.
18: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
20: А? Я к нему льну, а не он ко мне.
18: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
20: Я ж любив. І без уваження, що це мій труд все-таки був какой-то худо-бідний, як вони мені доставались. Виростити треба було ці огірки.
18: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
21: Все-таки це серйозна річ.
18: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
22: CNN, Financial Times і важна історія одновременно отримали в руки доклад, такой слив от высокопоставленного источника европейской разведки. Это доклад о новой обстановке, повышенной секретности и паранойи вокруг Владимира Путина. Журналистам удалось независимым образом подтвердить часть фактов из этого доклада.
18: Звісно, що паранойя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
22: В связи с этим в адміністрації президента посетители теперь проходят два уровня проверки, включая полный досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список мест, которые регулярно посещает президент. Ни он, ни его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и на Валдае.
18: Все якось більше по бункерам. Глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні. Ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
20: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його воспитувала правильно. Ми люди мирні. Ми ніколи не посміємо розв'язати з кимось війну. Ми всім желаємо добра, міра, благополуччя і дружби.
18: Пустий готель. З Путіною, де роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
0: вот на машине приехали. Да. Там уезжали холодно, сюда приехали опять холодно. Но сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов.
18: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
1: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
18: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
2: Проходящі по вулиці москвичі.
23: Конечно, без проблем, да.
2: Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
18: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
24: Нам везде должно быть комфортно.
0: Так, звісно, Владимир. Да, понравилось, дуже вам.
23: Обожаю
0: Москву. Да, ми з'їжджаємо з года.
18: Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
1: И, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
25: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
18: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
1: А вот встреча с учительницей призвана была пробудить в россиянах позабытое теплое чувство к президенту с его падающим рейтингом. Мол, никакой он не военачальник, а вечный подросток с трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила ему мать.
18: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич бункерного.
24: Я всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет президент, или это премьер-министр будет. Но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет. А мама его сказала, ой, нашего-то Володьку, да ну, куда? Поговорили. На тебе, пожалуйста.
18: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гурєвич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
24: А знаєте, как он все-таки держится? А? Я к нему льну, а не он ко мне.
26: Но в глазах-то видно отношение, видно отношение.
18: Ну і звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського. Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати.
26: Злитесь ви, обижаєтесь, розстраюєтесь, коли слышите всі гадості, які говорять про нього.
24: Противно.
26: Немці, видите, себе, що дозволяють Сталіну. Він просто вообще.
24: Знаєте, ми довго терпимо, ми довго на все смотримо. Ну і спросите, у медведя теж терпіння до определенного моменту. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем то готовить нам очередную гадость.
27: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
18: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмедя роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Ерефії.
4: таком шоке.
6: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
7: Как бы все на самом деле очень серьезно.
8: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить.
18: Шкода, що по телеку не Кисельов ТБ про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
9: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті повреждені кілька жилих домів.
18: Ну і як за Москву не пригрозити арешникам? Це ж святе.
10: Перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
11: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
18: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
12: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
28: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
18: Зараз бы еще згадать слова Маргариты Симоньян.
29: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
18: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
30: Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути, это же на самом деле русские. Такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
18: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву, і що найголовніше, долетіли.
31: Я їб...
32: Єб... Это Химки, ребята. Путин молодец.
33: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
18: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
34: За що ви нас бомбите? Мне сегодня как раз таки недалеко от моего района был привет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
18: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
35: Перед ці роки, що Шойгу був в Міноборони, де-то в МЧС, він вистріляв дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее, когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстрелянный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
18: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
35: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
18: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
35: Якщо ви сажаєте бывшого міністра оборони, у которого огромний власний ресурс і, ще раз говорю, під ним огромний клан, то ви переформатируєте всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, но это считать, их арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри еліт.
18: Якщо після посадки найближчих друзів Кужегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
35: Если вы, там, не знаю, Патрушев или Бортников, или кто угодно другой, увидите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, она есть, но это до сих пор не реализовывается.
18: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
1: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо помешательство на слежке. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
18: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
0: Слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло об убійстві в связи з подривом автомобіля на вулиці Ясенєвій в Москві, в результаті якого погиб начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Вооружених сил Російської Федерації генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.
18: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
2: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, это совершенно точно. То, что он стравливает между собой свое ближайшее окружение для того, чтобы они не могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, так ведь, прежде чем другой не настучал, это тоже совершенно точно.
18: А для народу снимают консервы и мини-кино про доброго деда Путина. И жодного слова не говорят про то, что по-справжнему відбувається вже в Москве.
3: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
18: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози Z-блогерів?
4: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
5: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
4: Ну, может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
5: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты
4: дорогие. Скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложно. Я был на производствах, видел, там очень много чего делается вручную.
18: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее дети сплять у коридоре.
1: Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая 6-летняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прям на грудь. И спрашивает меня: мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники? Я говорю: да, дочь. Молодець. Абсолютно. Какая ти умниця.
18: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
1: Так і є. От прям в точку.
18: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
13: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія за Путіна, нам би Путіна.
18: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається, прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.
14: Ми боремо
6: боремося за країну, яка береже культуру.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
15: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
16: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, це підсумок дня очима журналістів «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ» у цьому випуску. Під прикриттям, як мобільні вогневі групи на Донеччині прикривають логістичні шляхи на передовій, репортаж та благодійний збір на Авдіївку. Під вогнем через атаки дронів на Одещині постраждав пологовий, на Запоріжжі – будинок культури, а в Харкові – автозаправна станція. Як захиститися від FPV? Високий сезон, бензину нема, як перед початком літа. Українські дрони та ракети перебивають логістику енергоносіїв. Кримців готують до того, що цей дефіцит надовго. Тактильне відновлення, як у харківському шпиталі встановили гончарне коло, щоб поранені проходили реабілітацію через сенсорність та роботу з глиною. Починаємо із ситуації на фронті. Загалом напередодні відбулося 276 боїв, з них майже півсотні на Покровському напрямку. За даними Генштабу, там росіяни намагалися прорвати нашу лінію оборони поблизу 13 населених пунктів. Гаряче також на Гуляйпільському та Костянтинівському відтинку. Свіже зведення з передової має наш воєнний кореспондент Єгор Ромохло. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, вітаю. Єгоре, чекаємо від тебе останні дані та розкажи, в гостях у кого ти побував.
2: Вітаю, Тетяно. Розпочати своє включення хотів би вже традиційно зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах вже мав з'явитися QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які бронять Костянтинівський напрямок. Зараз у одного з підрозділів бригади є велика потреба в автівці, адже в їхню влучив російський FPV-дрон, тож дуже прошу підтримати. Ну, а тепер більш детально саме про ситуацію на передовій, і я пропоную продовжити саме про Костянтинівський напрямок. За інформацією Генштабу, від початку доби там вже сталося, вже росіяни провели 7 штурмів, які були відбиті, і нам вдалося напередодні побувати в гостях на КСП у стрілецького батальйону 93-ї бригади, бійці якої саме і боронять той напрямок. І про ситуацію довкола Костянтинівки, що там зараз відбувається, нам розповів командир батальйону на позивний Кент. І пропоную далі послухати його пряму мову.
3: Це ж їх весняно-літня кампанія не состоялась, але плани вони ці не покинули. І глобального наступу нема, але давять інфільтрації малими групами, питаються проталкувати, пролізти. Тобто задачу з них не зняли. І вони продовжують далі це все пробувати.
2: Крім цього, у батальйоні розповіли, що ворог на цей напрямок перекинув частину підрозділу «Рубікон». Вони відомі майже необмеженим забезпеченням дронами та особливою жорстокістю. Полюють на усе, що рухається. І дуже полюбляють бити по цивільним. Однак, попри засилля російських БПЛА, у підрозділі кажуть, що працюють над покращенням ситуації з ротацією наших воїнів. І називають навіть приблизні терміни, через які будуть намагатися змінювати особовий склад на нулі.
3: Зараз, в принципі, люди є, чуть подналадилось з цим, плюс трохи підсилились також по дронам, трохи ще дорозгорнулись, то, в принципі, і будуть вже чаще ротації. Будемо намагатися десь, ну, щоб теж нікого не обманювати, ну, місяць в середньому так тримати. Там, получиться частіше, будемо частіше. Ми ж теж не проти, тільки за, щоб люди відпочили.
2: Загалом від початку ж доби на фронті вже відбулося 62 боєзіткнення. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку 25 разів. Ще 11 зіткнень нарахували на Гуляйпільському відтинку фронту. І ще 4 рази окупанти намагалися покращити свої позиції на Лиманському напрямку. Ну, а в наступному сюжеті ми знову повернемося до Костянтинівського напрямку та його захисників і розповімо про тих людей, без яких неможлива на цьому напрямку ніяка логістика. І мова про мобільні вогневі групи. які збивають ворожі дрони над основними логістичними шляхами і пильнують небо. І от серед них є також підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади. І нам вдалося напередодні побувати у Дружківці, яка в небі, над якою постійно кишить дронами найрізноманітнішими. І побачили, як відбувається чергування мобільної вогневої групи, на що пропоную вам подивитися. І крім цього, під час сюжету так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати отримати збір хлопців на автівку. Тож дуже прошу долучитися.
4: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
5: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки, далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
4: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
6: Бівішки легкої, вони допомагають. Одновні, ні, вони не допомагають.
7: Прориває, та вона?
6: Звісно.
8: Маса, да, інерція.
6: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
4: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
9: Диви, він вже сюди двигається. Він бачив, що ми сюди залетіли.
4: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження. З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
2: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, якими обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
4: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. То комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний «Капсуль».
10: Все заключається в логістиці на сьогоднішній день.
2: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
10: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не рискувати, лучше робота відправити.
4: Разом з капсулем і кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
2: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
4: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
11: Оптоволоконний.
12: Ага, оце «Рубікон», так.
11: Це оптоволоконний.
2: Ага, це в них таке вони як вирізають, друкують. Та.
7: Ну,
2: це такий. Він на котушці, набто волосся.
7: Так, так, так.
2: І важко їх збивати. Як?
7: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
4: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
9: Вони нас не бачать.
7: Це неправильно.
4: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
8: Тає, да, от це, от як це, прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
4: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
8: Куча прильотів, то в мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли і все. Нічого там немає.
4: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
8: Будемо смотреть. Ну, як ото люди до останнього сидять. Поки жильє ціле, поки.
4: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
11: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
4: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
11: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинитися, як надалі від дому.
4: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Вночі Одеський регіон знову здригався від вибухів ворожих дронів. На півдні області росіяни поцілили в пологове відділення, де перебували 6 породілі з немовлятами. І одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Також ударом був пошкоджений фасад, двері та понад 30 вікон в адміністративній будівлі лікарні. В Одесі семеро постраждалих. Один із російських БПЛА влучив у багатоповерхівку. Рятувальники, попри повітряну тривогу та обстріли, кинулися визволяти людей.
12: Пошкоджено балкони і фасади з 1 по 4 поверх 9-поверхівки, вибито скління в будівлі. Там постраждали 2 особи. Одну людину вдалося врятувати вогнеборцям.
1: Внаслідок влучань зайнялися також і інші житлові будинки. В одно- та двоповерхових сталися значні руйнування. Постраждали троє мешканців. Атакували росіяни також ангари з пшеницею та склади з харчовим обладнанням. Пошкодили теплотрасу. У місті розгорнуті оперативні штаби, де приймають від постраждалих заявки на компенсацію. Росіяни сьогодні вдень вдарили по селу Мощенка на Чернігівщині, що за 10 кілометрів від російського кордону. Поранень через атаку зазнав 15-річний хлопець. Він у тяжкому стані. Підлітка вже перевели в обласну лікарню. На місці прильоту ворожого ударного безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. Її ліквідували рятувальники. Упродовж доби росіяни кілька разів атакували і сам Чернігів ударними дронами. Як повідомила місцева влада, Постраждало щонайменше два приватних будинки, один з яких зайнявся, та, ймовірно, автостоянка. Попередньо минулося без постраждалих. Чого не скажеш про минулу добу на Чернігівщині? Ворог гатив по області 37 разів, внаслідок чого поранень зазнали 8 цивільних, більшість у Сновській громаді, де росіяни учора пізно ввечері вдарили геранню по будинку культури. Медична допомога знадобилася трьом дорослим жінкам та трьом підліткам, двом хлопчикам по 14 і одному 15 років. Била російська армія також прицільно і по енергооб'єктах, автозаправці та фермі. Росіяни не припиняють дронових атак і на Запоріжжі. Вранці був зафіксований удар по приватному будинку в обласному центрі. Там поранена літня жінка. І вже за кілька годин по тому путінські армійці скерували безпілотник на будинок культури у місті Вільнянську, де травмували 60-річного чоловіка. Наслідки ворожих обстрілів бачив наш Андрій Почтів.
13: І потім хлопок. І посипало все. И дым, задымление. Выбежал женщина, вот, бабушка. Воды дал. Вызвали скорую, там хлопцы какие-то, я не помню. И это, ну и все, и начал поливать со шланга. Там горело сильно.
14: Сусід 73-річної постраждалої пані Людмили розповідає, як рятували жінку та її хату одразу після удару. Один з шахедів вранці рвонув на подвір'ї її приватного будинку, а вибухова хвиля понівечила половину обійстя та пошкодила сусідні. Зачепило і будинок Андрія.
13: І той фасад у мене горів.
14: Після атаки по всьому кварталу розкидані уламки російського ударного БПЛА, а просто біля входу у будинок утворилась чимала вирва. Місцеві мешканці кажуть, дрон якийсь час кружляв над цим районом близько 7 ранку і раптом шубовснув донизу. Поранена жінка, кажуть, її родичі мешкала сама. Із уламковими пораненнями та в шоковому стані пенсіонерку було ушпиталено.
15: Зразу сюди прилетів, бачив він до шахет, вирва, тьотя скоро поранена.
16: А які поранення в неї?
15: Рука, осколки, шок, дом пострадав, криша. Вікна.
14: Рятувальники комунальної служби взялися за демонтаж аварійних конструкцій будівлі. За їхніми підрахунками, вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків по сусідству.
17: В даній околиці постраждало десь 4-5 будинків. Найсильніший постраждалий тут будинок. Далі буде проводитися накриття даху плівкою, щоб негода далі не зруйнувала будинок.
14: Вже за кілька годин росіяни завдали удару по місту Вільнянське, що в 30 кілометрах від обласного центру.
18: Я хлопок просто чув. Люди кажуть, в Дом культури попали.
14: Пан В'ячеслав прийшов

0: сусіднього із будинком культури ресторану узялася наводити лад на майданчику. У них, каже, минулося без постраждалих, лише пошкоджений фасад.
1: Там вікна посипалися, пластик побитий, там шифер, ви самі бачите.
0: Загалом минулої доби росіяни завдали 941 удар з різних видів озброєння по 40 населеним пунктам Запорізької області. Пошкоджено більш як 30 об'єктів інфраструктури та житлових приміщень. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: П'ятеро людей поранено внаслідок російського удару по Дружківці на Донеччині. Ворог скинув на місто 3 авіабомби ФАБ-250 та влучив у житлову забудову. У 4 чоловіків та жінки мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. В одному із них виникла пожежа. Також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у місті Білозерське Покровського району. Один загиблий, п'ятеро поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув 27-річний чоловік, ще троє були поранені. Ще один постраждалий у Синельниківському районі. Там в одній з громад вибухнув ворожий КАБ. Літня жінка була поранена і у Криворізькому районі, в Апостолівській громаді, безпілотник поцілив по житлових будинках. Ударами в області були пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, садок, навчально-реабілітаційний центр та газогін. 37-річний чоловік поранений внаслідок удару ворожої молнії по автозаправній станції у Харкові. АЗС у Немишлянському районі міста росіяни атакували о 10-й ранку. Постраждалого працівника станції ушпиталили. Вибухом була пошкоджена будівля АЗС та щонайменше 4 автівки. По місту росіяни били дронами ще зночі. Були зафіксовані влучання у 4 районах. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, а також гаражний кооператив. Постраждали двоє людей. Загалом Харків під постійною загрозою впівдронів. Окупанти вже не раз атакували Кільцеву та північ міста. Найбільша біда – це дрони на оптоволокні. Проти них не діє РЕБ, не фіксують детектори. Зона ураження в 50 кілометрів – це нова реальність, а вкрити сітками повністю місто неможливо. Б'ють по Харкову і дрони камікадзе, молнії та вітою зі штучним інтелектом. Тільки цього року було понад 100 ударів. Як захищається Харків і як вберегтися людям, розкаже Тетяна Доцяк.
3: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбите службове авто патрульних.
4: Деп-ні-де, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
3: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
4: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
3: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
5: ББМ підбили. ББМ підбило. Потрібна евакуація.
4: На ньому був заряд кумулятивний. Цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає в мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
3: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова на

0: В кінці зими Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
1: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуці, на жаль, уразив цей пікап.
0: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
1: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
0: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
1: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
0: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
2: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
0: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
1: От такий слід вона залишила. Тут швидше за все був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
0: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
1: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оцей от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як від знищення аеропортів.
0: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
1: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оцей от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
0: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів, з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
1: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли два іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
0: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще забігти в будівлю.
1: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
0: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
3: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
0: А спробувати втекти можна хіба, якщо авто з потужним двигуном.
1: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри і все, в нього сяде батарея.
0: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами і, знешкодивши один, атакувати людину може другий.
1: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно.

0: велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
1: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
2: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
1: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, В2U та Молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму, схоже, зірвано. Там почалася паливна криза, бензину або нема зовсім, або по талонах. Але навіть так треба буде постояти в довжелезній черзі. Нагадаю, 30 травня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів, що удари України по російських військових та нафтових цілях уздовж узбережжя Азовського моря в анексованому Криму спричинили паливну кризу. Деталі в сюжеті.
4: В анексованому Криму справжній бензиновий колапс.
5: Очередь стоїть, тільки що бензин ушов, простояли 2 часа, об'явили, що будуть заправляти тільки по талонам. Що за шарашкіна контора, що за свинство таке, відношення до людей?

0: наш свій кримський діж.
1: За кілька годин із заправок змили сформований на день ліміт, а місцева самопроголошена влада почала здійснювати продаж бензину лише за талонами. Кримські АЗС перетворились у суцільні черги.
2: Яка зараз обстановка з топливом в Криму? Ми їдемо 99, і нас ніхто не обганяє, ні один чоловік, тому що він розуміє, що бензину немає. І далі він піде пішком. Лучше їхати 90, ніж йти пішком.
3: Їду по Криму 400 кілометрів від Феодосії до Севастополя. Знімаю всі заправки. Перший тан на нашому пути, бензин безплатний.
4: Білогорський район.
3: Ну, ви все самі бачите.
4: Об'їжджаємо до міста Сімферополь.
3: Лето, 92-й є, 95-й є. З другої сторони, там у нас все безплатно.
4: За деньги нет, бензина нет.
1: Щоправда, цю лавочку довелося прикрити. На багатьох заправках Криму бензину немає або припинено продаж навіть за талонами. Про посилення обмежень на продаж бензину на території півострову повідомив призначений Москвою глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.
5: На території Республіки Крим з 31 травня продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься в пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами без обмежень щодо обсягу. При цьому реалізація бензину марки АІ-95 на АЗС «Атан» і ТЕС здійснюватиметься виключно за талонами. Разом з тим, через обмежений запас автомобільного бензину марки АІ-92 з 31 травня вводиться обмеження на його роздрібний продаж – не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена.
6: Приехали на заправку Red Petrol через Тинькофф. Лайфхак, кстати, можно посмотреть, на каких заправках есть топливо. На этой заправке пишут, что есть 95-й.
7: По факту здесь пишут, что бензина нет.
6: Пойдем попробуем заправиться.
8: Не работает.
1: Призначений Москвою губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв закликав місцевих жителів використовувати особисті автомобілі лише в разі крайньої потреби. А ось ці російські туристи розповідають про свої поневіряння на півострові.
9: Хочу розказати, от от боль, от це коли ти їдеш із Криму обратно домой з Криму, нету бензина. Вообще нету. Там. Ну, как бы есть, но. Как понять, что бензин есть в Крыму? Это когда вот такая вот длинная очередь из автомобилей стоит на заправку. Мы там 10-12 были. В итоге мы заправляемся. И угадайте, что? Правильно. После нас бензин заканчивается. Бензин в Криму на 13-15 рублей дороже.
1: Причина цієї паливної кризи на федеральній трасі, яка з'єднує Ростовську область з анексованим півостровом, вона під постійною атакою українських безпілотників. Через ризик ураження перевозити пальне одним із основних маршрутів його постачання стало неможливо. Доставляти пальне морем через Керченську протоку теж складно, адже обмеження диктують погодні умови та українські дрони. Міг би допомогти так званий Кримський міст, однак після українських атак ще кілька років тому ним припинили перевозити бензин з міркувань безпеки. Тому, коли на дорогах Криму бачать бензовози, у людей ось така реакція.
10: Ура! Мої хороші, храні вас Бог!
1: Окупаційна ж влада пояснює нестачу бензина логістичними труднощами. Аксьонов переконує, очікують нормалізації ситуації за 30 днів. А поки ж на вулицях Криму можна побачити ось таку картину.
11: Бензина нет, думаю, що за фігня на вулиці? Какой-то звук подозрительный, какие-то стуки. Виглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке. І він на коня пересел, тому що нету бензину. Капець, дожились, блін.
1: У мережі вже почали поширювати інструкції, як отримати талони на бензин. Зокрема, скільки документів треба взяти і куди звертатися. Водночас активізувалися і перекупники, які навсю торгують талонами на дизель та бензин, або й взагалі продають пальне каністрами. Звісно, по накрученій ціні. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», єдині новини.
12: Наші воїни мають здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, що з'явилося лічені хвилини тому. Він наголосив, що для окупанта тепер немає безпечних доріг на півдні та сході нашої країни. Далі пропоную послухати звернення повністю.
0: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдине, від кого потрібне рішення, це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення без ОВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути. Вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
12: Вони не показують свої обличчя на камеру та не розповідають близьким, де працюють. Кожен їхній виїзд завдає ворогові шкоди на десятки та сотні тисяч доларів і робить воїнів пріоритетною ціллю для росіян, які намагаються будь-що з'ясувати, звідки прилітає. Наша знімальна група побувала на позиціях бойового розрахунку «Хаймарсу» та побачила, як працює знаменита установка.
5: Це рідкісні кадри, яких майже не побачиш у вільному доступі. На бойову роботу вирушає знаменитий «Хаймарс». Ми на місці. Фільмуємо останні приготування на вогневій позиції. Вони займають лічені хвилини. По ворогу, який засів на Олександрівському напрямку, летить високоточна ракета на шаленій швидкості. Збити її майже неможливо. Сховатись теж, бо ж в повітрі вона буде зо 2 хвилини. Екіпаж швидко вирушає назад.
13: Після пуску основне дочекатися, поки машина складеться. Комп'ютер дасть команду добро їхати, швидко розвернутися і покинути місце пуску.
5: Зволікати не можна. Росіяни в будь-який спосіб намагатимуться з'ясувати, звідки прилетіло. І не пошкодують найдорожчих дронів і ракет, щоб знищити «Хаймарс». Ми не можемо говорити, в якій області працює «Хаймарс», і не показуємо обличчя членів екіпажу. Вони та їхні родини – жирні цілі для ворога, якому регулярно і боляче прилітає.
14: Мої емоції чудові. Раді, що стрілянули по п***ям. Сподіваюсь, попали чітко по цілі.
15: Машина відпрацювала штатно. Все добре.
5: «Хаймарс» успішно повертається. Хлопці йдуть до моніторів і разом з нами дізнаються, по чому відпрацювали.
16: Так і мало бути.
17: Ой,
16: не
17: горить. Ой, хорошо.
18: Уразили, знищили і зникли. Все.
5: Воїни 148-ї бригади вполювали російську гармату та склад боєприпасів. Пожежу добре видно з повітря. Схоже, росіяни накопичили там чимало снарядів.
17: Абсолютно нічого не перемоги.
5: Маємо вільний час, щоб поспілкуватись з артилеристами. В минулому вони працювали на граді, а «Хаймарс» бачили лише на відео в інтернеті.
18: Дивився так, боже, що за та техніка хороша, все. Но не думав, що буду на неї працювати. Мрії збуваються.
19: Це, напевно, БМВ, а град, нехай буде «Ланос».
5: Опановували «Хаймарс» воїни за кордоном і трохи більше місяця тому почали бойову роботу.
20: Місяць вже працюємо і кожен наш пуск прилітав, якщо не прямо в ціль, то там відхиленням 2 метри до 10 метрів. Так що і ми, весь розрахунок і наше командування задоволені результатом.
18: Пушки, бліндажі, будинки всякі. Тобто багато загинуло однеї.
5: Як і військові, «Хаймарс» отримав свій позивний. Можливо, навіть не один.
21: Звемо її «Дракон». Це наш дракон.
18: Вона у нас хом'ячок.
22: Так, дракон чи хом'ячок?
18: Хом'ячок. Маленький, спокійний. Ну, кусить може.
5: Маленький, спокійний і дуже небезпечний хом'ячок продовжує завдавати окупантам смертельних укусів. Підтримати його екіпаж та всю 148-му бригаду можна донатом. Воїни продовжують збір на надійний транспорт. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
12: 16 травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні 3 роки. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State, який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні із відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. У Deep State одразу ж наголосили, що можуть відповідально про це заявити, адже з метою безпеки просування сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
1: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
12: І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньою наступальною кампанією і гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Аналітику Deep State також добре ілюструють втрати противника на фронті. Лише за останні 3 доби армія РФ убитими та пораненими втратила ледь не 4,5 тисячі своїх солдатів без значних просувань на землі. Ворог починає відходити на деяких смугах Запорізького фронту. Це спостерігають вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять той напрямок. Комбат на псевдо Рим переконує, розвертатись окупантів змушує саме винищення їхньої логістики і водночас перевага української. Підрозділ кавалера ордена Богдана Хмельницького працює фактично з усіма дронами і має пристойні щомісячні показники логістичних місій. Їх було би більше, упевнені оператори, якби техніки та запчастин було вдосталь. Тож армійці оголосили збір і просять нас долучитися. Наскільки важливі нині наземні платформи, вони вперше на загал показали на прикладі важкої евакуаційної операції полеглого побратима, тіло якого було заміноване росіянами.
2: Це ту сама головна заслуга – це в людях. Якщо б не мій особовий склад, я б не був би командиром батальйону.
3: Сумчанину на псевдо Рим 35. Комбатом він менше року. Кавалер ордена Богдана Хмельницького.
2: Отримав за евакуацію 6 військовослужбовців. В 24-му році це було.
3: Комбат 65-ї бригади твердить, нині за фронтову логістику, ротація піхоти, доправка провізії та евакуація поранених триває найзапекліша боротьба. Перевага поки за українцями.
2: З тої інформації, що є в нас з певних джерел, то на даний час у нас все краще виходить. Забезпечення ми збільшили в відсотковому відношенні з минулим роком в 2 рази. Ну, у мене працюють НРК, працюють тяжкі бомбери. Цілодобово ми здійснюємо забезпечення.
3: Допоки на землі піхота та наземні роботи, дронарі вибивають ворожі очі у небі. Ось наш Мавік за допомоги пострілу сіткою приземляє окупантську нишпорку.
2: Працюємо цим уже, мабуть, місяця 3. Ну, саме цей місяць у нас дуже такий продуктивний. 24 дрона ми збили противнику тільки за цей місяць.
3: Запис складної евакуаційної операції вояки 65-ї бригади на загал демонструють уперше. На галявині понівечене тіло загиблого вояка. До укола чатує небезпека.
2: Ця зона контролюється ворожими дронами. По-друге, це наш військовослужбовець суміжного підрозділу. Він був замінований. Ми спочатку НРК провели розвідку, зробили маршрут.
16: Відходь, не стій там.
3: Наземний робот «Тарган» робить декілька кіл навколо полеглого, аби спровокувати можливу детонацію ворожих мін, що реагують на рух, і до справи беруться люди. Тіло намагаються витягти з небезпечної зони кішкою, виходить не одразу, та зрештою полеглого воїна вдається забрати. Вояки 65-ки твердять, евакуація загиблих – чималий ризик для живих, навіть коли не йдеться про заміноване тіло. Ворожих дронів тьма. Тож, каже комбат, він теж рушив на це завдання.
2: Бережемо особовий склад. багатьох ситуаціях. Якщо ти не виконуєш ці задачі, як ти можеш керувати своїм особовим складом, який постійно перебуває на передньому краю?
3: Досвідчений оператор НРК на псевдо Халк так само учасник тієї операції, як і багатьох інших. Твердить, упродовж місяця їхній підрозділ виконує десятки логістичних місій.
4: На сьогодні 46 місій на своє панель. Було б більше засобів, могли б працювати, в принципі, і більше.
3: Наземні дрони на фронті так само витратник. Ось на цьому запису стріма НРК 65-ї бригади зустрічається із ворожим FPV, що чекав на здобич майже на шляху.
4: Це дрон повертався вже з місії, тобто трапив на ждуна. Оператор пробував маневрувати, але відбулось ураження НРК, тобто було пошкоджено мотори, пошкоджені деяка електроніка. Дрона забрали буквально там через декілька годин. Швидкість відновлення борта при ушкодженні, якщо там не повністю вигорів, то впирається в запасні частини.
7: Бійцям 65-ї бригади постійно потрібні запчастини до НРК, власне, самі НРК, акумулятори, старлінки. Те, що кожного дня використовується в бойовій роботі. Просимо підтримати наші збори.
3: Комбат твердить, вороги...
7: Потрібні запчастини до НРК, власне, самі НРК, акумулятори, старлінки. Те, що кожного дня використовується в бойовій роботі. Просимо підтримати наші збори.
3: Комбат твердить, вороги на цій ділянці Запорізького фронту постійно намагаються накопичитись для штурмів. Утім, каже Рим, перевага нашої логістики та нищення їхньої вже дається в знаки.
2: Якщо ми будемо різати хорошо їхню логістику, воно вже діє в роботі, це буде дуже гарний результат. Ми виріжемо їм логістику, вони почнуть відходити. Уже є такі на моїй безпосередньо ділянці, вже вони починають потихеньку деякі на деяких смугах відходити.
3: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Рік безперервної роботи під постійними штурмами, артообстрілами та атаками дронів. Це про бійців 128-ї окремої бригади «Дике поле». Вони одними з перших зайшли у Степногірськ і досі тримають там позиції. За цей час знищили сотні окупантів, а ще назбирали цілий арсенал російських трофеїв. Тепер ворожа зброя працює вже проти самих росіян. Як живе передова на Запорізькому напрямку? Анастасія Вільхова розкаже, нині підрозділ збирає на міні-старлінки та павербанки, аби тримати зв'язок з тими, хто досі боронить напрямок. Тож долучайтеся.
16: Набираємо трофеї, забираємо щось полезне для нас, там щось там просто там для колекції комусь там віддати. Там, от, наприклад, забрали, бачите, винтор.
23: У руках Миколи черговий трофей – російський підсумок, знятий після штурму. Усередині замість нормального турнікета – звичайний гумовий жгут. І таке спорядження окупанти зараз масово використовують на Запорізькому напрямку. Сам Микола – командир підрозділу 128-ї бригади «Дике поле». Його бійці тримають цю ділянку фронту ще від початку минулого літа.
16: Зробили оборону Степногірська, виставили позиції. І я знаходився там, виходить, на Степногірську 141 день. Ну, ми зайняли позиції, тримали ці позиції, до сьогоднішнього дня тримаємо ці позиції.
23: Ще рік тому у селищі працювали магазини, їздили таксі, у підвалах та хатах лишалися сотні людей. Але фронт підповзав все ближче. Та попри небезпеку, деякі жителі так

0: не наважилися виїхати.
1: Потім вже місцевих стало менше, хоча там, мабуть, до 11 місяця там ще дві жіночки були, які там не хотіли виходити, вони там ходили з козами і все, потім їх там росіяни з FPV-шками вбили. Так що, да, важко було, тому що обстановка мінялась постійно.
0: Микола і сам добре знає, що таке тримати цю оборону. Каже, без ротації провів на позиціях 141 день. На початку зими ротувався, йшов 12 кілометрів під постійними обстрілами та дронами. Та особливо важко у селищі стало після появ окупантів FPV-дронів на оптоволокні. Під ударом опинилася вся логістика.
1: Машина одна згоріла, бронірована, друга згоріла, бронірована. Стало там важче, стали потім ходити по підвалам, вишукувати там їду, воду.
0: Сьогодні Степногірськ фактично сіра зона. Лінія фронту проходить неподалік околиці селища.
1: Ради, дрони, дальня арта. Це постійно йде там обстріл.
0: А між обстрілами російські штурми. Малими групами окупанти постійно намагаються просочитися до українських позицій.
1: Дві неділі назад на позицію зайшло два росіянина. Це йдуть штурмовики, це еліта йде.
0: Втім, після таких елітних штурмів на позиціях лишається переважно російське спорядження. Автомати, рації, аптечки – усе це українські бійці тепер використовують уже проти самих окупантів.
1: Новий автомат АК-12 росіян, модифіцірований, покращений.
0: Та останніми тижнями, каже командир підрозділу Микола, росіяни змінили тактику. Замість масованих атак – інфільтрація. Піхоту запускають через посадки та поля невеликими групами. Головний союзник ворога – літня зелень.
1: Вони там просто запускають людей своїх по полям, вони просто серед білого дня йдуть. Зараз же все зелене, якщо там дрон може пролетіти і там не побачить.
0: Якщо таким групам вдається прослизнути, ті намагаються накопичитися в українському тилу, аби потім прорвати оборону.
1: Тобто вони там йдуть, якщо пройдуть десь, то в якісь підвали або там в посадки починають копати і просто тихенько сидіть і передавати по радіостанції там пройшли. Пролетіло.
0: За цей рік у Степногірську змінилося майже все. Небо зайняли FPV-дрони, а штурми стали тихішими і значно небезпечнішими. Незмінними тут лишилися лише бійці дикого поля, які вже понад рік тримають цю ділянку фронту. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Вони виконують операції, про які рідко говорять публічно, але саме їхні дії не раз змінювали хід подій на фронті. Уперше за 10 років служби сили спеціальних операцій відкрилися для цивільних і показали, чим воюють проти окупантів, як навчаються і планують спецоперації. Інна Гуріненко продовжить.
3: Робопес на зеленій траві махає лапою. У наметі поруч на гвинтівки і кулемети з рук мами Марини заглядає малий Тимофій.
4: Цікаві тобі? Ти хочеш на них? Да?
5: Да.
4: Добре. А на якому ти будеш? Стріляти. На тому? На чорному чи на самому великому?
3: Та крім малечі, розваги знаходять і бувалі військові, якось на тренажері з рушницею.
6: Бачите кнопку розпочати тренування?
7: Угу.
6: На кожен дрон дається 7 набоїв.
3: Окуляри віртуальної реальності, як мультик, показують різні сценарії. Завдання – полювати ворожі FPV-дрони.
6: Він може відпрацьовувати реакцію, відпрацьовувати швидкість стрільби по них.
8: Ну, звичайно, що втомлює. Пару раз вже мене нема.
9: А скільки ви збили?
8: То я ж не рахував.
9: Ну, багатенько?
8: Ні, не багато.
3: Військові в одностроях із маскуванням, намети повні озброєння. Уперше сили спецоперацій показують, з чим захищають країну від окупантів.
10: ССО – це еліта, це підрозділи спецпризначення.
11: Для тих, хто не розуміється, що таке ССО, саме такий захід ми і проводимо. Тому що тут зібрано найцікавіші наші підрозділи.
3: Сили спеціальних операцій – окремий рід військ в системі Збройних сил. Створювали його за стандартами НАТО 10 років. 10 років тому. Воїни ССО спеціалізуються на бойових та інформаційно-психологічних спецопераціях. Після початку повномасштабної війни пройшли оборону Києва, а у серпні 24-го першими зайшли у Курську область, проклавши шлях для основних сил. Так повернули війну на територію Російської Федерації, звідки вона і прийшла. Свої успіхи в ССО коментують неохоче, а одна з умов, якої дотримуються, це моделювання кожного завдання.
10: От прямо вибудовується на місцевості макет майбутнього виконання. В ССО воюють професіонали. Секретність пов'язана із високим інтересом ворога до наших операцій.
3: Через пильний інтерес росіян досі в ССО приховували і озброєння, з яким щодня воюють. І ось дещо таки показали.
5: Це, власне, частина рефлектора антени, яка приймає на себе сигнали відбиття.
3: Радіолокаційними системами глушать ворога на землі і в морі, а ще б'ють безпілотниками. Ними ж забезпечують логістику.
7: Груз, який може з собою нести, це 4 кілограми.
12: То він одноразовий?
7: Ні, він не одноразовий. Чому? Він летить на 80 кілометрів, 40 в одну, 40 в іншу. Він
12: скидає і вертається?
7: І вертається, звичайно.
3: Та крім техніки, ще багато вчаться. Ось майстер-клас із зупинки кровотечі бере студент Томас у захисника.
13: Проходив курси в Польщі, навчали колеги, які вже знаходяться в Збройних силах довше, ніж я. Постійна практика.
12: З допомогою цих багі на фронті захисники виконують бойові задачі, а на фестивалі покатати можуть будь-якого охочого за донат.
3: Та більше за донати у силах спеціальних операцій чекають на нових рекрутів.
10: Ми шукаємо людей саме тому, що ми виросли. Воєнний стан, він диктує свої умови. Ми потребуємо поповнення цих підрозділів. Тут ви знайдете своїх найкращих друзів, і у вас в ССО будуть найкращі приключення у житті.
3: Інна Горіненко, Роман Щербаков, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
2: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких, та до зустрічі!

0: боремося за свою країну.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми боремося за свою країну.

0: Ну що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поглузувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні зетнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
1: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
0: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатриотов, это ничего не сказать. Одна справа – отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
2: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
0: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандистов.
3: Мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
0: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандисти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
4: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
0: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
5: Це ж як піддать.
0: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
2: Срочно! Появился первый некролог украинского военнослужащего, погибшего в войне на Ближнем Востоке, Анатолия Нищук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи проти ЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
4: Против нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане, и, собственно говоря, на любых направлениях.
0: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях. Адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убогих.
2: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персі». Та що з вами взагалі не так?
2: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
0: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
2: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. У, як це несправедливо, де там вейла, підем Зеленського зносить.
7: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сеті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
0: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
8: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
9: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: Так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому продрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
10: Київський режим доігрався. На самом деле, це дуже серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
0: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
11: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
0: А с такими тенденциями, как зараз, навіть тактична ядерка на рятує Путина.
11: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
0: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
11: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
12: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
0: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
13: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
0: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в росіюшці все добре.
14: Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего, так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в воєнне время розстрілювали.
0: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних. У приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
14: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатуючих заводах в Туапсе навчились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
0: А що тут скажеш? Молодець, Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово ламають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
14: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати. Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть коли суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
2: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити ебальники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
15: Ми воюємо на стороні добра.
1: Страна да близька, не інтересують політичні процеси в цій країні.
12: Да пусть все здохнуть нахрен.
15: Ми вас всіх уб'ємо.
12: Це не преувеличення.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
15: Поїхали, поїхали.
0: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і дебіл – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнути шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
15: Коли ви знімаєте на відео место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
0: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефіри Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівні монологи через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
16: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают в сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
15: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решил бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
0: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюши з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
15: А чому не поразили? Не було чим? А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки или преступления, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество. Поки не буде персональної відповідальності, так і будуть вважати, що все можна.
0: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
15: Ми ж бачимо постійні нальоти, які йдуть вглуб нашої території. Хто відповідає за системне рішення цих питань?
16: Може, хватить уже цю чуш? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоч один раз була названа, хоч

0: хотя ясно было, что в Армении он получил добро. Но удары вглубь нашей территории 9 мая. А Зеленский сам не решает ничего. Ты лох, которым командуют все.
1: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До.
0: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
1: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів ОРФ грізно трясти кулачками. Але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати серйозно.
0: Желають підписати капітуляцію? Тоді все обговоримо, це в другому місці.
1: Було б непогано пояснити глибинному народу. А з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
2: Найбільш складна обстановка зберігається в часовому ярі. Українські формування змогли перебросити в город не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
1: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
3: На восточно-запорозькому направлении продолжаются бои на западном берегу Гаячера. Там противник ранее активно контратаковал.
1: Тобто на фронті зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
4: От реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці 700 тисяч, як і у нас.
5: Мені немножко страшно, тому що...
4: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
5: Реально, поки на даний момент тупі.
6: Те, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
1: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час ривка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
7: Ну, у них виходить одними дронами держати фронт. Условно говоря, на полосу, на лінії оборони там 5 кілометрів може сидіти 10 чоловік всього. Всього 10 чоловік. Вот. Но їх буде обеспечувати несколько БПЛА підрозділень, які не дадуть підійти к этим 10.
1: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею тилові щури. Звісно, легко кукурікати про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
0: Надо робити виводи. А виводи ці какові? Консолидации всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим нам войскам.
1: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владлена Татарського і Киви.
8: Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, то есть он появился бы там. Сразу ему пулю в лоб пустил.
6: Подожди, это кого?
8: Соловьев.
1: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфовича і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
0: У Америки и России на самом деле конфликта-то нет.
9: Уже европейская пресса пишет о союзе.
5: России и Америки?
9: Да, и сейчас нас будут делить.
6: Автократы.
9: И сейчас нас будут делить.
0: Вот вас кого, Европу?
9: Нет, Европу, да. Нас сейчас
0: мне много делить. Не надо. Часть Италии нормально.
9: Нет, а тебе они пока не пишут, но вспоминают Португалии.
6: Да? Русскими землями.
1: Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після обрання Трампа. Як бачите, соплі пропагандистів надулися бульбашками. І глибинний народ підганяють під сценарій, де Трамп і Путін нібито вдвох ділитимуть світ. Всі жінці в розмові мегапапіков – то лише страви на обіді.
0: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
1: Мы ще тоді

0: здивувались цієї маячні, бо смішно, коли світ збирається ділити країни, чия армія 4 роки штурмує малу токмачку. Проте Соловйов і компанія продовжували до непристойності гнуть кирпу, мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
1: На худой конец Трампом договориться, и Гренландию распилится пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
2: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше нравится наступление.
1: Не то же самое.
0: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так, бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
3: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: У випадку з Путіним задня проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
4: Владимир Путін сказав в разговоре с журналистами, тогда 9 числа было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
5: Конфликт, по его мнению, идет к завершению.
0: Звісно, настрій шефа миттєво зчитали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандист Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
6: То, що как бы ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а он був взаємний, по крайней мере, вот хотя бы вот к этой игре в приглядку, мне кажется, уже неплохо. То есть мы в любом случае в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
0: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
7: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
0: Певно, вдавились, просіло трохи в'ялічіє. Тут головне по класиці не визнавати помилок, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
8: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх вообще-то напугало. А все-таки вони поки бояться.
0: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
6: Америка от нас далеко. З Америкою нам, в общем, я, чесно говоря, не вижу, о чому нам договариваться з Америкою.
4: Какой вывод из этого можно сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус к весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
0: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди. Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
9: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривала і річ президента. Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учов уроки прошлого. И снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Шо кому не зрозуміло, карасики? Росіюшка, виявляється, зараз воює з тими, хто хотів підкорить волелюбний російський народ. Ми навіть не полінуємось це повторить.
9: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Тобто це ми їх збирались підкорить, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Гебельсовщини і за поребріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
10: Мною прийнято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті, безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитими, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
11: Українство оказалось неизлечимой болезнью, и с ними не о чем разговаривать. Их можно только загнать в клетку. Тех, кто сдастся, загнать в клетку, остальных уничтожить.
7: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
0: Щоб у якийсь момент перевзутись у повітрі і корчити із себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
12: Слава Богу, Росію возглавив такий великий чоловік, як Владимир Владимирович Путін. Це дар Всевышнего народу Росії. Якщо б не він, Росія б уже давно перестала существувати.
0: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звізда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорноротим явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду Москві провести.
13: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
0: Завдання для пропагандистов від самого початку було не з простих. Але те, що видали на гора Білової компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність військової техніки на Червоній площі.
14: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Так от воно шо, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
14: Лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку, без натяку на мізки. Адже СВО триває вже 5-й рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
15: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так, практически изнутри, способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
16: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной операції.
0: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій. І починати треба із того, що замість демілітаризації України в реальності відбулась демілітаризація Росії. Так один із популярних зет-блогерів свого часу чесно визнав фактично повне знищення всієї військової техніки, яка була в окупаційної армії на момент початку Великої війни.
17: Ну, представьте себе, они потратили за, ну, если мы говорим про Америку, там 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года и нанесли, ну, выбили практически всю изначальную там армию России по технике.
0: І так, тут треба уточнити. ВПК РФ певні види озброєння виготовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
18: Слушай, було б епічно, знаєте.
0: Коротше, в Кремлі перелякались і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
19: Не можу не розказати, що на самом деле відбувається в танковому батальйоні 110-ї бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге. А по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
0: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть, ще не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
20: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
21: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
0: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого сторіччя. Втім, на повному безріб'ї і корейці, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадали стємніки, де Росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
22: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня і Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
7: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком.
0: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
23: Так вони це роблять. Вон Мара Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
7: Ну, конечно.
23: Люди бояться вже йти голосувати.
7: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
23: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала?
0: І ось ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас-то яким боком це стосується? Путін у війні, загрузи, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
23: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочеряна, и сильная Армения, самого Украина, не набрала 5%. Переводить на русский язык, что это такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
7: И европейские хозяева этого не замечают.
0: Да. А если мало в Армении, то завжди можно и по злиденній Европе языком проехатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігарху.
24: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства собственному правительству.
0: Далее пропагандист начинает рассказывать Ваті про дико непопулярных европейских политиков. От Путин – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – це лузеры и политичні трупи.
24: В Лондоне, к премьеру Кіру Стармеру относится 30 почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизирует только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
0: И десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого чорнороті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандістам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже погодьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
24: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
0: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
25: Це взагалі капець.
1: Во дворе выложены поддоны, начиная от подъезда, больнище. Вот как люди ходят, вот клумба затоплена. Вон девушка закрывает нос, потому что запах неимоверный.
2: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
3: Це от жуть, що твориться тут фекалії зі всіх домів.
2: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже голуби, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема руками. Відповідно, запах русского міра на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне. Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
5: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
2: На фоне подобного трешу хочется снова нагадать, найкраще у величного геополитика галактики виходить вбивать саме сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
18: Київський режим террористический. Все, с ним разговора не будет.
8: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
2: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. І якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
25: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
26: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
27: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
2: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандістів.
28: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я б теж пересмотрел.
2: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
29: Я правильно понял, что мы увязли?
30: Да.
29: Ну, вообще то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
30: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
2: А українська армія в межах путінської демілітаризації навпаки стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
31: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
2: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
29: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
32: Мені немножко страшно, потому
29: тебе что... немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
32: Реально, поки на даний момент тупик.
2: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан.
0: І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гоблова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
4: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони рішили залишитися навсегда. Ну і, собственно, тут вся команда Зеленського.
6: Українського узурпатора, да.
0: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
9: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
10: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
0: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
11: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
0: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
12: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
0: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
9: Войну можно остановить в любой момент, хоть завтра, но Европа этого Зеленскому не позволит. Сотни ВСУшников гибнут на фронте ежедневно. В тылу лютуют ТЦКшники. С ужасающей скоростью фраза «воевать до последнего украинца» становится реальностью.
0: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
13: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, младше, і фактично уничтожується.
0: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандісти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гуляти.
14: Результат не заставив себе довго ждати. Поки українці умирають за націю, індус взяв в жони українку.
0: Як бачите, свої хворі фантазії зет-боудери намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише із цього приводу одне львівське видання.
14: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львівмедіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
0: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
14: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну. В понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають.
31: як відноситись до нових трудових мігрантів.
0: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
31: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
1: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
3: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. Россия хочет их от этой проблемы избавить.
0: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ, проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.

0: Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і нетямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
1: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
1: Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тогда попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачить трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектакли на камеру ей ничего не будет. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
1: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б не мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
2: Здесь стояли українські війська, які прямо із храму работали по мирному населению, собственно, по домам. Здесь много домов окрестных, по людям, которые здесь живут.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
3: Боря, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
4: Хотел показать кусочки этого интервью.
3: Если Прости. Ты хочешь, чтобы я могла еще хоть что-то говорить, скажи его, потом ставь на монтаже. Да, чтобы зрители я понимали, почему. Потому что я этого просто не выдержу, не вынес. Я даже на фотографии не могу смотреть.
0: Потом у лекарни прописалися дети.
3: Ушел в кому мой любимый. Через буквально 40 дней выясняется вот это с ребенком. Просто катастрофа между ребенком, который... просто требує всіх душевних сил.
0: Ну і на погони сама Марго спіймала онкологію.
3: І 1 сентября я виясняю, що ще у мене рак. Ти знаєш, яка в мене була реакція? Я істерично розхохоталася.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симоньян зразка 5-річної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало, Марго чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
3: Він же був. Він був в такій комі, з якої не виходять, розумієш? Я це знала з самого початку. Я ходила к нему все равно каждый день. Ти повіриш, що я скучаю даже по этому?
0: І будь-яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаемое», про яке говорили на початку сюжету.
1: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?»
0: Тобто цій тупій курці мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
1: Я говорю: «Да, доча, молодець. Абсолютно. Какая ты умница, так и есть. Точку, вот прям, да? В точку». Я говорю: «Да, доча, так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая».
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скам досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи, може, Симоньян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
1: А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да?
0: И, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
1: Летят безпілотники. Неприятно, страшно. Мої діти, які місяць уже сплять в коридорі. В коридорі і ще в гардеробній. Да, дійсно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається «Доталого». А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
1: Європа розраховує на емоціональне вигорання від частини людей, які не знають наизусть пісню «Вставай, страна огромна». Ну, або, по крайней мере, вона струни в них якісь не тривожить. Так от, вони ждуть, не дождуться, що люди здесь почнуть бунтувати, і ми почнемо, ну, як це сказати, розпадатися на групи.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
1: Ісход, як мені кажеться, найбільш вероятний, але не дуже приємний. Ми об этом з тобою п'ятий год говоримо. Це ядерний ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, що з такою житухою, як у Симоніан, ядерна війна в принципі не страшна. Але тут важливе інше. Ця ж чувішка обіцяла свого часу перемогу за два дні без жодної ядерки.
1: Ми неуязвимы з точки зрения гарячей войны. В гарячій війні ми Україну победим за два дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна?
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж не вразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснєва. Інакше, навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто параду Львові провести?
1: Ядерний ультиматум, і далі їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і даєте нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же мы воюем, ну, тогда берегись. Это так себе выбор, скажем прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоніан. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
5: Нельзя относиться к армии, ну, скажем, киевского режима, ну, как к карикатурной армии. Ведь с 2014 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію п'ятий рік не може перемогти.
5: Нельзя относиться к армии, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурної армії.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
6: І всі приходять к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба останавливатися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
7: Врага крушено, говорить, не мінімум, десь 1-3, 1-5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
6: От, к сожалению, ми знаходимося в той же конструкції, що внятного какого-то однозначного ответа, як це остановить, кроме дипломатії, його не существует. Я би хотів навіть надіятися, що ми знайдемо точку соприкосновення і остановимо цю бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає хлопців попуститися і відвикати від добрих новин.
6: Слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее, и это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины, нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное.
0: І певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардувань України.
8: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажется, политикам решение, очень популярное, как кажется, гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
8: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ, вероятнее всего, готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Они ж просто подивитися правді в вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зед-експерти.
9: Путін же сказав на совещаннях з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а це трильйони рублей. Це серйозні цифри, і значить, ну, економіка наша, економіка дає збой, не тягне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Далі в марафоні випуск новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Цей травень для росіян на фронті став найпровальнішим за останні три роки. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State, який також веде інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні з відкритих джерел. Їхні аналітики порахували, що армія РФ за минулий місяць окупувала 14 квадратних кілометрів української території, але втратила більше. Тож вперше після контрнаступу 2023-го приріст окупованої території для противника став від'ємним. У Deep State одразу ж наголосили, що можуть відповідально про це заявити, адже з метою безпеки просування сил оборони України на своїй мапі вони показують із затримкою.
14: Цікавим фактом є приріст штурмових дій на 37,5%. Маємо рекорд у більш ніж 7 тисяч атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто один росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все. Тенденція з інфільтраціями залишається, але суттєво виросла реакція сил оборони на проникнення противника. Їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися.
13: І усе це на тлі погроз росіян весняно-літньої наступальної кампанії, а також гучних заяв Путіна про якісь просування на усіх ділянках фронту. Противника на передовій також підтверджують аналітику Deep State. Лише за останні три доби армія РФ убитими та пораненими втратила майже 4,5 тисячі своїх військових без значних просувань на землі. Українські військові разом із роботом зачистили село Новоплатонівка на Харківщині. Відео успішної роботи оприлюднила 115-та окрема механізована бригада. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група використала бойовий модуль НРК, який попередньо протестувала на полігоні. Наземний роботизований комплекс забезпечив бійцям надійне вогневе прикриття, тож зачистка пройшла чітко та злагоджено. Російські фейки про нібито взяття селища Новоплатонівка знову розбилися об реальність і новітні технології, підкреслили в бригаді.
15: Поїхали. Тихо. Чисто. Чисто. Чисто.
13: Поехали. Рік безперервної роботи під постійними штурмами, артобстрілами та атаками дронів – це про бійців 128-ї окремої бригади «Дике поле». Вони одним із перших зайшли у Степногірський, досі тримають там позиції. За цей час знищили сотні окупантів, а ще назбирали цілий арсенал російських трофеїв. Тепер ворожа зброя працює вже проти самих росіян. Як живе передова у сірій зоні Запорізького напрямку, Анастасія Вільхова розкаже. Нині підрозділ збирає найміні старлінки та павербанки, аби тримати зв'язок з тими, хто досі боронить Запорізький напрямок. Тож долучайтеся.
16: Набираємо трофеїв, забираємо щось полезне для нас, там щось там просто там для колекції комусь там віддати. Там, от, наприклад, забрали, бачите, от, винтор.
17: У руках Миколи черговий трофей – російський підсумок, знятий після штурму. Усередині замість нормального турнікета – звичайний гумовий жгут. І таке спорядження окупанти зараз масово використовують на Запорізькому напрямку. Сам Микола – командир підрозділу 128-ї бригади «Дике поле». Його бійці тримають цю ділянку фронту ще від початку минулого літа.
16: Зробили оборону Степногірська, виставили позиції. І я знаходився там, виходить, на Степногірську 141 день. Ми зайняли позиції, тримали ці позиції, тримали і до сьогоднішнього дня тримаємо ці позиції.
17: Ще рік тому у селищі працювали магазини, їздили таксі, у підвалах та хатах лишалися сотні людей. Але фронт підповзав все ближче. Та попри небезпеку, деякі жителі так і не наважилися виїхати.
16: Потім вже місцевих стало менше, хоча там, мабуть, до 11 місяця там ще дві жіночки були, які там не хотіли виходити, вони там ходили з козами і все, потім їх там росіяни з FPV-шками вбили. Так що, так, да, важко було, тому що обстановка мінялась постійно.
17: Микола і сам добре знає, що таке тримати цю оборону. Каже, без ротації провів на позиціях 141 день. На початку зими ротувався, йшов 12 кілометрів під постійними обстрілами та дронами. Та особливо важко у селищі стало після появ окупантів FPV-дронів на оптоволокні. Під ударом опинилася вся логістика.
16: Машина одна згоріла, бронірована, друга згоріла, бронірована. Стало там важче, стали потім ходити по підвалам, вишукувати там їду, воду.
17: Сьогодні Степногірськ фактично сіра зона. Лінія фронту проходить неподалік околиці селища.
16: Ради, дрони, дальня арта. Це постійно йде там обстріл.
17: А між обстрілами російські штурми. Малими групами окупанти постійно намагаються просочитися до українських позицій.
16: Дві неділі назад на позицію зайшло два росіянина. Це йдуть штурмовики, це еліта йде.
17: Втім, після таких елітних штурмів на позиціях лишається переважно російське спорядження. Автомати, рації, аптечки.